0: شده، تاثیر احساس تنهایی را بر سلامت ذهنی و طول عمر بررسی کرده است. پژوهشگران در این مطالعه میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل هستند و گفته آنان احساس تنهایی یک تجربه ذهنی و عاطفی است که ممکن است حتی در حضور دیگران نیز به وجود بیاید، و این معنا که فرد میتواند در میان جمع باشد اما هیچ و اما همچنان احساس تنهایی کند. در مقابل تنها بودن به شرایط فیزیکی و میزان حضور فرد در کنار دیگران مربوط می شود. بدین معنا که برخی افراد ممکن است تنها زندگی کنند اما از این وضعیت رضایت داشته باشند و احساس تنهایی نکنند.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: دل سرده چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکیز پنداو، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
1: اصلاً ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
5: ځکه د دوحې هغه رویه د قرارداد هم دغه شی ده.
6: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
7: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
8: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
9: یک دقیقه خبر.
0: سیریک جومون گیرین، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد قزاقستان که در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد، روز شنبه 30 جوزا با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان در ارگ دیدار و گفتگو کرد. معاون صدر اعظم قزاقستان گفته است که کشورش به دنبال افزایش سطح واردات از افغانستان است. همچنان از ورود مقموله جدید کمک‌های بشردوستانه قزاقستان شامل 8 واگن قطار، حاوی خیمه، دارو و اطباق ضروری برای حمایت از مهاجران عودت کننده و آسیب دیدگان حوادث طبیعی خبر داده است. همزمان یک تیم از پزشکان متخصص قزاقستانی نیز برای ارائه خدمات درمانی وارد کابل شدند. با گفته طالبان در این دیدار، این مقام ارشد قزاقستان به نمایندگی از رئیس جمهور آن کشور به طور رسمی از ملا محمد حسن آخوند دعوت کرد تا به استانه سفر کند. متقابلا رئیس الوزرای طالبان نیز از رئیس جمهور قزاقستان برای سفر به کابل دعوت به عمل آورد.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سفر هیئت آمریکا و ایران به سوئیس، قالیباف رئیس هیئت ایرانی است. مذاکرات یک شنبه برگزار می‌شود. تنش‌های تازه در خاورمیانه، آتش بس در لبنان پس از حملات مرگبار اسرائیل دوباره برقرار شد. و رویارویی هالند و سویدن در گروه ششم جام جهانی 2026. تا این دم هالند 4، سویدن 1 گل به ثمر رساندند. سلام و وقت شما بخیر، به امدار خوش آمدید. محمد باقر قالیباف در رأس یک هیئت راهی سوئیس شده تا رو در رو با نمایندگان آمریکا گفتگو کند. خبرگزاری ها از رسیدن ویتکاف نماینده ویژه ترامپ خبر دادن و همچنان گفتند که جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم به زودی راهی سوئیس خواهد شد. مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود دیروز برگزار شود، پس از تجدید درگیری ها در لبنان لغو شد. همزمان خبرگزاری های داخلی در ایران گزارش دادند وزیر داخلی پاکستان روز شنبه به تهران رفته است. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد به دلیل محرمانه بودن مذاکرات هیچ اطلاعات بیشتر در مورد افراد حاضر یا موضوعهای گفتگو منتشر نخواهد شد. در این بیانیه آمده سوئیس به ایجاد فضای امن و آرام برای پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران ادامه خواهد داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که تعهدات واضح است، به ویژه بند اول که پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان را میخواهد، اما طرف مقابل به تعهدش در توقف آتش در لبنان و وادار کردن اسرائیل به آن عمل نکرده و این نقض سریع تفاهم آتش بس است.
1: بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که اجرای تعهدات وفق بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 شروع بشه و اجراش ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ما شاهد اون وضعیت نیستیم، لذا در این سفر، در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه. تعهدات خیلی روشن هست. بند 1 یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو، مشخصا رژیم صهیونیستی رو، وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد. در رابطه با خاتمه محاصره دریایی از اون طرف، بازگشایی تنگه هرمز، خب تعهدات عمل شده، ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج هست و لذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه، به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند 1 تفاهم مهمترین بخش از اون هست و از این جهت خب طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه، در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
0: از سوی دیگر ارگان اطلاع رسانی وابسته به سپاه پاسداران دیدار هیئت ایرانی و آمریکایی در سوئیس را غیر قابل توجیه خوانده. خبرگزاری تسنیم نوشت مقامات مذاکره کننده نه تنها باید هر گونه گفتگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده باید تنگه هرمز را نیز کامل ببندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر با حمله به مخالفانش از سیاست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد. او در پیام در شبکه اجتماعی خودش مدعی شده که سیاست‌های دولت او باعث شکست نظامی جمهوری اسلامی شده است. ترامپ با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا نوشت جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بدون پاسخگویی به کشتار ادامه داده، اما با روی کار آمدن او شرایط تغییر کرده است. همکارم اردوان روزبه که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن گزارش می‌دهد.
2: مسئله مهم انرژی هستش که اینجا در آمریکا وجود داره. به تحلیل بسیاری از تحلیلگران، طرف آمریکایی به هر قیمتی ترجیح میده این مذاکرات به نتیجه برسه. گویا که در این میان مسئله اتفاقات و چالش‌هایی که در جنوب لبنان و شمال اسرائیل داره اتفاق میفته، عملاً بندی است که خود به خود باعث این شده که جمهوری اسلامی بهانه‌ای داشته باشه برای سلب توافق یا ایجاد اختلال در برگزاری برنامه‌ها. در دور اول که حدود 48 ساعت پیش بود که قرار بود مذاکرات روز جمعه انجام بشه، با حمله اسرائیل به مواضع حزب الله که پیش از این بنیامین نتانیاهو تایید کرده بود که با دستور مستقیم اون به 150 مرکز حزب الله در جنوب لبنان حمله شده، ایران مذاکرات رو موفق کرد. اگرچه طرف ایرانی با کمی تعدیل بعداً بهانه کرد که به دلیل مسئله محرم هستش این کار انجام شده، اما در وزارت خارجه ایران تایید شده که مسئله مهم بند اول توافق هستش که همه طرفین باید مسئله آتش بس و عدم حمله رو رعایت کنن و در لبنان هم شامل چنین چیزی خواهد شد. اما تماس‌های ترامپ با آقای نتانیاهو باعث این شد که یک آتش بس از بعد از ظهر روز جمعه ساعت 4 به وقت محلی آغاز بشه و به نظر می‌رسید وضعیت متعادل شده. اما باز هم حملاتی که دیشب انجام شده، اسرائیل میگه حزب الله با حمله به چند نقطه آغاز کرده و در واقع و حزب الله هم میگه اسرائیل بدون هیچ دلیلی باز هم مراکز رو زده که منتهی به کشته شدن افراد شده، این مذاکرات در وضعیت شکننده قرار گرفت. قرارگاه خاتم در ایران ساعتی پیش اعلام کرد که تنگه هرمز رو بسته و تردد از این منطقه عملی نیست. سپاه پاسداران اعلام کرده در صورت تردد هر کشتی ممکن که خطراتی متوجهش بشه. اما جی دی ونس معاون آقای ترامپ درست صحبتی مقابل این موضوع رو مطرح میکنه. دست کم 55 کشتی عبور کرده، 17 میلیون بشکه نفت هم رفته. حالا در دیداری که فردا قرار هستش، به نظر میرسه که حتی محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم تیم ایرانی رو حمله خواهد کرد و دوحه نماینده خودش رو میفرسته، این مذاکرات جدی‌تر از اون هستش که احتمالاً بخواد با مسائل اینچنینی رفع نشه. گویا که طرف ایرانی هنوز در مورد بند 1 4 5 10 و 11 که تعهدات مالی هستش میگه تا اینها عملی نشه، به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، تا زمانی که مسائل مالی حل نشه عملاً این توافق نمیتونه توافق جدی باشه و حتی تهدید کرده اگر نباشه ممکنه کل این تفاهم‌نامه روی هوا باشه.
0: حملات اسرائیل در لبنان امروز و تنها ساعت پس از توافق آتش بس با حزب الله تا کنون دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است. با گفته مقامات یک سرباز لبنانی هم در میان کشته شدگان است. اسرائیل میگوید این حملات در پاسخ به پرتابه‌هایی است که حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی شلیک می‌کند. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش کرده که جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی چندین مکان را در جنوب و دره بقا هدف قرار دادند. بیشتر در این گزارش.
3: حملات بیوقفه اسرائیل به حزب الله لبنان همزمان با زمزمه های آتش بس، در حالی که امیدهای برای کاهش تنش ها پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله شکل گرفته بود، گزارش ها از ادامه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان حاکی است. رسانه های لبنانی اعلام کردند که از شامگاه جمعه تا صبح شنبه جنگنده ها و پهپادهای اسرائیلی مجموعی از حملات را در منطقه نبتی انجام دادند. این حملات به تخریب تعداد از ساختمان‌های مسکونی و خانه‌ها در این منطقه منجر شده.
4: ما آواره شدیم و حالا برگشتیم. ویرانی زیاد وجود دارد، اما خدا را شکر که همچنان استادگی می‌کنیم و هرگز شکست نخواهیم خورد. همانطور که می‌بینید ما اینجا مانده‌ایم، در میان ویرانه‌ها و بر روی خرابه‌ها می‌مانیم و تا پای جان به مقاومت و پایداری خود ادامه می‌دهیم.
3: اسرائیل اما اعلام کرده است که این حملات در واکنش به پرتاب گلوله‌های از سوی حزب الله انجام شده. بر اساس آمار منتشر شده، در نتیجه این حملات دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند.
4: اسرائیل به تعهدات خود پایبند نیست. این اسرائیل بود که در نتیجه تجاوزهایش مقاومت را به وجود آورد. اسرائیل بود که در پی تجاوزهای خود زمینه شکلگیری مقاومت را فراهم کرد.
3: ارتش اسرائیل نیز این تحولات را در چارچوب ضد حمله توصیف کرده و مدعی شده که در عملات متقابل حزب الله 4 نیروی این کشور از جمله یک فرمانده کشته شدند. نتانیاهو میگوید اسرائیل هیچ گونه حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز با موضع تندتر گفته تمام لبنان باید در آتش بسوزد. همه اینها دقیقاً چند ساعت پس از آن روی داد که امریکا از آتش بس بین حزب الله و اسرائیل خبر داد و جدال لفظی بین مقامهای امریکایی و سیاستمداران اسرائیلی به شکل بی پیشنه بالا گرفت. اما ظاهراً تل آویو به جای تمکین و همراهی با خواست امریکا راه خود را در پیش گرفته، راهی که بیش از هر چیز تفاهم نامه امریکا و ایران را تهدید میکند. برای همین خوشبینی ها درباره بازگشت آرامش به خاورمیانه خیلی ممکن است دوام نیاره، چرا که تا حزب الله و اسرائیل دست به مش هستند وضعیت همچنان شکننده است و هنوز امیدواری برای آرامش پایدار در منطقه خیلی زود است.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. 5 فلسطینی در حمله هوایی بامداد امروز ارتش اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در شهر غزه کشته شدند. پس از این حمله شمار از شهروندان فلسطینی در بیمارستان شفا محل انتقال اجساد قربانیان برای تشییع و عزاداری تجمع کردند. از زمان برقراری آتش بس با میانجیگری آمریکا در اکتبر سال گذشته بیش از 1000 فلسطینی در حملات و تیراندازی های اسرائیل جان باختند. رئیس جمهور میانمار در جریان یک سفر رسمی به پکن از اشتیاق به همکاری‌های عمیق‌تر و همه‌جانبه با چین سخن گفته است. این اولین سفر رسمی او به چین پس از رسیدن به ریاست جمهوری است. چین و میانمار در حال 76 سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند که بر گسترش هرچی بیشتر روابط در حوزه فناوری و هوش مصنوعی تاکید دارند. در پی آتش سوزی در یک هتل در جمهوری دومینیکن یک زن 46 ساله ایتالیایی جان باخت و حدود 1700 مهمان از محل تخلیه شدند. مقام های امدادی اعلام کردند چند نفر نیز تحت درمان قرار گرفتند. آتش مهار شده اما علت وقوع این حادثه همچنان در دست بررسی است. دسترسی به حساب‌های اکس تعداد از سازمان‌های فعال در حوزه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، حقوق زنان و حقوق بشر در ترکیه محدود شده است. این محدودیت به دنبال درخواست دولت ترکیه و در چارچوب قوانین محلی این کشور اعمال شده است. انجمن حقوق بشر ترکیه این اقدام را نقض آزادی بیان و برابری شهروندی دانسته‌اند. همکارم فرزیه ثابتی از انقره گزارش می‌دهد.
5: شبکه اجتماعی ایکس به درخواست دولت ترکیه حساب کاربری برخی گروه‌های فعال در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی را مسدود کرده. در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه‌ها ارسال کرده، به این نکته اشاره شده که این مسدودیت با درخواست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت ترکیه صورت گرفته و بر اساس قوانین محلی ترکیه این حساب‌های کاربری در داخل خاک ترکیه قابل دسترس نخواهند بود. مبنای حقوقی این فیلترینگ هم قانونی هستش که در سال 2007 در ترکیه برای جلوگیری از جرایم آنلاین وضع شده. ماده حقوقی در این قانون هم چارچوب فیلترینگ رو مشخص می‌کنه و مصادیق مانند کودک آزاری، آزار جنسی و جنسیتی، تشویق به مصرف مواد مخدر و یا تشویق به خودکشی مسائلی هستند که باعث حذف محتوا و فیلترینگ میشن. اما در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه ها ارسال کرده، به مصادیق جرم اونها اشاره نشده و همین ابهام هم باعث انتقادهای زیاد در بین فعالین حقوق بشر در ترکیه شده و اونها به این مسئله اشاره میکنن که مسدود شدن این حساب ها ارتباط این گروه ها با مخاطبین خودش و همچنین قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی رو محدود میکنه و این مسئله رو نقض آزادی بیان، نقض حقوق شهروندی و نقض حق تشکلیابی دونستن. در همین راستا هم از سازمانهای بین المللی از جمله شورای اروپا خواستن که به این مسئله واکنش نشون داده بشه و به نوعی این مسئله رو به عرصه سیاسی کشوندن.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیام در شبکه اجتماعی خودش بار دیگر از جورجا میلونی نخست وزیر ایتالیا به شدت انتقاد کرده است. آقای ترامپ بار دیگر مدعی شده که خانم میلونی برای گرفتن عکس با او درخواست کرده بود، اما همزمان از حمایت نکردن ایتالیا از تلاش‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. این در حالی است که خانم میلونی پیشتر این ادعا را رد کرده و گفته بود ترامپ ماجرای درخواست عکس را ساخته است. رئیس جمهور ایالات متحده از هواپیمای بوئینگ 747 جدیدی که سال گذشته از سوی قطر به آمریکا اهدا شده بود بازدید کرد. این هواپیمای لوکس پس از بازسازی و ارتقای گسترده به زودی به ناوگان هواپیمای ویژه ریاست جمهوری ایر فورس ون ملحق می شود. با این حال پذیرش این هدیه گران قیمت از قطر و همچنین هزینه های نامشخص ارتقا و نگرانی ها درباره مسائل امنیتی انتقادهایی را در آمریکا به همراه داشته است. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده یا سنتکام اعلام کرده که جنگنده های F-16 نیروی هوایی ایالات متحده همچنان به ماموریت های گشت‌زنی خود در آسمان خاورمیانه ادامه می دهند. سنتکام با انتشار تصاویر گفته که این جنگنده ها در جریان پروازهای عملیاتی و گشت‌زنی عملیات سوختگیری هوایی را انجام دادند. به گفته سنتکام نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه همچنان در حالت آماده باش قرار دارند.

0: تیم‌های ملی فوتبال هلند و سویدن در گروه ششم جام جهانی به دیدار هم رفتند. بازی میان دو تیم ادامه دارد و تا این دم هلند 4 گل و سویدن 1 گل هلند را به ثمر رسانده. هلند بازی اول خود را با تساوی پشت سر گذاشتند و سویدن با کسب 3 امتیاز در بازی نخست صدرنشین گروه است. کاخ سفید مشغول بررسی وضعیت و محدودیت‌های مربوط به سفر تیم ملی ایران به آمریکا است. رئیس کارگروه جام جهانی کاخ سفید گفته بحث‌های درباره زمان ورود و خروج تیم ایران برای بازی سوم مرحله گروهی در جریان است. ایران در بازی سوم مرحله گروهی در شهر سیاتل با مصر بازی می‌کند. تیم ملی یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا می‌شود و بلافاصله بعد از پایان بازی باید خاک این کشور را ترک کند. همکارم رضا محدث از لس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا با ما همراه شده. رضا، ابتدا درباره بازی بعدی تیم ملی و محدودیت های ویزای بازیکنان ایران بر ما بگو.
1: خدمت شما عرض کنم که ما مقابل هتل وستریفت شهر لس آنجلس هستیم، جایی که انتظار میره تا ساعت دیگه کاروان تیم فوتبال ایران بیاد و در این هتل مستقر بشه. همطور که میدونید تیم ایران قراره که فردا دومین بازی مرحله گروهی خودش در رقابت‌های جام جهانی رو برگزار بکنه مقابل تیم قدرتمند بلژیک. بسیاری معتقدند که این بازی سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم ایران خواهد بود مقابل تیم بسیار قدرتمند بلژیک. انتظار میره که تا دقایقی دیگه خاک مکزیک رو تیم ایران ترک بکنه، تیخوانای مکزیک رو، و در یک پرواز تقریبا 30 دقیقه‌ای از تیخوانا هلوهوش ساعت 12:30 ظهر به وقت محلی برسه به خاک ایالات متحده در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، و بعد از اون پس از گذراندن کارهایی که انجام میشه مقدمات ورود به ایالات متحده بیانو در این هتل مستقر بشن، بعد از ظهر هم برن تمرینات خودشون رو انجام بدن، آخرین تمرین پیش از رقابت مقابل بلژیک و البته کنفرانس خبری که امیر قلعه‌نویی و سعید عزت‌اللهی قرار برگزار بکنن، کنفرانس خبری مربوط به اون. اما در مورد این عدم صدور ویزاها، باز هم میدونیم که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دست بردار نیستن، باز هم گویا درخواست داده بودن که برای این بازی هم بیان در ورزشگاه حاضر بشن در خاک ایالات متحده که باز هم با در بسته آمریکا مواجه میشن. در مورد همین حضور یک روزه اونها هم بسیار حرف و حدیث زیاد، اونها خودشون رو مظلوم ترین تیم جام جهانی معرفی میکنن، در صورتی که اگر بخوایم به آمار و ارقام و پروازهایی که کشورها انجام میدن نگاه بکنیم اصلا اینطور نیست. به طور مثال خدمت شما عرض بکنم که همین روز گذشته تیم آمریکا 1350 کیلومتر رو طی کرده بود، از اورنج کاونتی اومده بود به سیاتل، بازی خودش رو اونجا انجام داده بود و بلافاصله، دقیقاً تاکید میکنم، بلافاصله بعد از انجام مسابقه مجدداً سیاتل رو ترک کرد، برگشت به اورنج کاونتی و دوباره مسیر 2 ساعت 45 دقیقه‌ای راه رو طی کردند و اونجا مستقر شدند. تیم ایران هم بر اساس قوانینی که مسابقات جام جهانی داره، ماده 18 بند سوم، یک روز قبل از آغاز مسابقات میتونه رسماً در شهری که اونجا حضور داره مسابقه اون برگزار میشه حضور پیدا بکنه. در شرایط استثنایی و شرایط ویژه میتونن از فیفا درخواست بکنن که 2 روز زودتر بیان، اما شرایط عادی، مثلا بلژیکی ها خودشون 2 ساعت راه طی کردن تا به اینجا برسن، تیم ایران حدودا 30 دقیقه مسیر داره که بیاد و اینجا مستقر بشه و در اینجا حاضر بشه، مستقر بشن در هتل و برن تمرین آخر خودشون رو انجام بدن. اگر بخوایم نگاهی بکنیم باز هم از نظر عدد و ارقام، مظلوم ترین تیم در پایان مرحله گروهی تیم بوسنی هرزگوین خواهد بود که در مجموع 9000 کیلومتر مسیر رو طی میکنه برای انجام 3 مسابقه خودش.
0: همکارم رضا محدث، ممنون از این که جریان این مسابقات 2026 با ما و بیننده ها در میان گذاشتید. سپاس. گروه اپرای ملی یونان نسخه بازآفرینی شده از اپرای مشهور مدعا را در مهمترین تالار باستانی این کشور بر روی صحنه برده است. این مکان از مشهورترین تماشاخانه های دنیای باستان به شمار می رود و داستان مدعا تلخترین تراژدی از کتاب اودیسه است، کتابی که شاهنامه اروپا دانسته می شود. زکریا نایبی از این اجرای هنری درخشان گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
2: میدیا یکی از پیچیده ترین و ماندگار ترین شخصیت ها در تاریخ اپرا است. داستان او از اسطوره های یونان باستان سرچشمه می گیرد. زنی که پس از خیانت همسرش در اوج خشم و اندوه دست به اقدام هولناک می زند. به همین دلیل ایفای این نقش توسط گروه اپرای ملی یونان و در این تالار تاریخی تنها به توانایی آوازخوانی محدود نمی شود، بلکه نیازمند قدرت بازیگری، درک عمیق روان انسان و آمادگی روحی است. 65 سال پیش ماریا کالاکاس، خواننده افسانه‌ای اپرا، همین نقش را در اپیداروس اجرا کرد، اجرایی که هنوز هم از آن به عنوان یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ اپرا یاد می‌شود.
3: خود شخصیت مریا فوق‌العاده چالش برانگیز است، زیرا تنها خواندن این نقش کافی نیست، باید آن را تفسیر و زندگی کرد. شما باید به مریا تبدیل شوید، به آن زن جادوگر، ساحره و در نهایت مادری که دست به عمل هولناک می‌زند. باید واقعا در پوست او فرو بروید و شخصیت مریا را به طور کامل زندگی کنید. این کار بسیار دشوار است، به ویژه در اینجا که ماریا کالاس این نقش را به شکل باشکوه اجرا کرده بود.
2: این بازآفرینی پل میان گذشته و امروز است. در میان قرن 20 ماریا کالاکاس با اجرای چندین نقش ماندگار تحول بزرگی در دنیای اپرا ایجاد کرد و به یکی از بزرگترین ستارگان موسیقی کلاسیک جهان بدل شد. اجرای او در نقش مدیا در این تالار هنوز هم به یاد آورده می شود.
4: نخستین چالش این بود که تمام مطالب و اسناد موجود را مطالعه کنیم، آنها را سازماندهی کنیم و درک روشن از این به دست آوریم که این اثر در گذشته چه بوده و اکنون باید به چه چیز تبدیل شود. در واقع شما باید خود را با هنرمندانی که امروز آن را اجرا می کنند وفق
2: دهید. اکنون پس از گذشته دهها، هنرمندان نسل جدید بار دیگر این اثر را در همان صحنه تاریخی زنده کردند. تلاش برای احیای یکی از مهمترین میراث‌های هنری اپرا و ادای احترام به هنرمندی که نامش به داستان‌های بزرگترین کتاب شعر تاریخ اروپا گره خورده است. زکریا نایبی، لندن.
0: قبل یادآوری می‌دارم که بازی هالند و سویدن به دقایق پایانی رسیده. تا این دم هالند 5 و سویدن 1 گل به ثمر رسانده است. اما در پایان این مجموعه خبری تصاویر می‌بینیم از آیین سنتی صید مرغابی که به مناسبت جشنواره قایق اژدها در هونان چین برگزار شده. این آیین سنتی که ریشه در فرهنگ کشاورزی منطقه دارد و یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری این منطقه تبدیل شده است. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
7: زه هرته د کابل ولایت نیمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولګی. 00 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت.
8: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود. در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: برای شهروندان در ولایت های کابل، غزنی و هرات میگن که افراد طالبان با آزادارانه محرم بد رفتاری و خشونت میکنند. آنها به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان پرچمهای محرم را پایین میکنند و پارچه های سیاه مکانهای برگزاری مراسم عزاداران را پاره میکنند. این شهروندان با فرستادن پیام و ویدیو به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان بار دیگر از برگزاری مراسم محرم جلوگیری میکنند. آنها میگن ماموران طالبان به عزاداران برخورد تحقیرآمیز و خشونت بار میکنند. اخیراً شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از اداره طالبان خواسته از امنیت مراسم عزاداری را در سراسر کشور تضمین کند. این شورا با فراهم شدن فضای آرام، امن و عاری از هر گونه محدودیت و خشونت برای برگزاری مراسم عاشورا تأکید کرده است.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، شش صبح کابل و دو سی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر. خطر جنگ قدرت در صفوف طالبان. جمعه فاتحی در برابر رهبری طالبان استاد هبت الله دستور سرکوب را داده است.
1: ما میگیم رابطه تان با طالب قطع کنین. این رابطه شرم‌آور است. چگونه شما با ضد زن‌ترین نظام روی زمین تعامل میکنین؟
0: صدای زنان افغانستان در خیابان‌های جهان. معترضان در اروپا و آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. و دور تازه‌ای را زنی‌های حساس ایران و آمریکا در سوئیس، لبنان و برنامه هسته‌ای محور گفتگوهاست. بنس می‌گوید به پیشرفت مذاکرات امیدوار است. در ادامه اختلافات در گروهی طالبان، رهبر این گروه جمعه فاتح معاون والی زابل را باقی خوانده و دستور سرکوب

0: خوبه او را صادر کرده است. به گفته منابع فاتح با اتکا به نیروهای اسلحه خود حاکمیت طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. تلاش‌ها برای حل اختلاف ها میان این فرمانده تاجیک تبار و رهبری طالبان از راه مذاکره بی نتیجه مانده است. منابع میگویند که این اختلاف ها خطر درگیری نظامی در صفوف طالبان را افزایش داده است. با همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن هم را میشیم برای جزئیات بیشتر. پویا اول برای ما بگو که این اختلافات در بدخشان ریشه در چی داره و از کجا آغاز شده؟
1: نوید، میدانیم که اختلافات میان طالبان در بدخشان، طالبان محلی و طالبان بیرون از بدخشان، حالا از جای مختلف خصوصا از قندهار که در این ولایت سرازیر شدن و یا نزدیک به رهبر طالبان و هسته قندهار هستند، سابقه تقریبا حالا 3 سال 4 سال گذشته داره. دلایل مختلف وجود داره که میشه بهش پرداخت بعدن، اما مسئله مهم اینجاست که طالبان بدخشان حالا تلاش دارن در محوریت جمعه خان فاتح، کسی که از درواز هست و در این اواخر بر اساس گزارش ها منابع ما گفتند که او به ولسوالی های مختلف و نسعی درواز دروازها سفر کرده و با مردم صحبت کرده که در محوریت او ایستادگی بکنن و از چور و چپاول معادن بدخشان توسط کسایی که از بیرون از بدخشان به این ولایت سرازیر شدن جلوگیری بکنن. او تعهد بسته که به مردم اسلحه هم توزیع میکنه. حالا منابع ما گفتند که جمعه خان فاتح در اختیار خود نزدیک به 10,000 سلاح سبک و سنگین در اختیار داره. به گفته منابع جمعه خان فاتح تانسته که بعد از سقوط دولت پیشین افغانستان با تسلط بر گدام‌های اسلحه که از زمان دولت خلق و پرچم به جا مانده بود در بدخشان ها به او تسلط پیدا بکنه و این گدام‌های اسلحه را به خاطر گسترش نفوذ خود استفاده بکنه. و اخیراً این همزمان شده با و یا واژه و اصطلاح باقی که معمولا میدانیم در ادبیات طالبان زمانی که این اصطلاح استفاده میشه به معنای از این که جانب کسی که با او اطلاق میشه او باید سرکوب شوه و یا طرد شوه از افغانستان و تبعید شوه. حالا سابقه های مختلف در این مورد وجود داشته. حالا ببینیم که این اختلافات نوید به کجا میرسه. و منابع ما گفتن که دو طرف آمادگی خود را برای هر نوع تشدید تنش دارن.
0: بسیار خوب. از باقی خواندن این فرمانده گفتی توسط هیبت الله و دستور سرکوبش هم صادر کرده، قندهار عملا تحرکات نظامی خود را برای این فرمانده آغاز کرده.
1: منابع با ما میگن نوید که بدخشان در آستانه یک جنگ درون گروهی میان طالبان هست و نیروهای عملیات ویژه طالبان به این ولایت آهسته آهسته دارن سرازیر میشن. اختلافات که دو طرف داره تنها بحث بغاوت و یا بحث خودداری جمعه خان فاتح از اطاعت از رهبر طالبان نیست، بلکه بحث معادن هم هست، بحث دسترسی به منابع طب و منابع و ثروت که میتونه جمعه فاتح را بنا به دسترسی که به منابع داره به عنوان یک کسی که بیشتری ثروت را در اختیار بگیره و بیشتر بتونه نفوذ خود را گسترش بده، میتونه به عنوان ترس در میان طالبان باعث شود که اقدام بر علیه از او بکنه. حالا در گذشته چند ماه گذشته هم بارها ما اعتراضات مردمی رو دیدیم که بنا به گفته منابع بعضی از این اعتراضات مردمی با هماهنگی با جمعه فاتح برگزار شده بوده و راه اندازی شده بوده. حالا به گفته منابع به ما میگن که این اختلافات بر حد شاهد و به حد علنی و به حد قابل درک هست و قابل لمس هست که بدخشان حالا استرس داره چهره نظامی میگیره و این دو طرف هر دو آمادگی برای یک درگیری شدید را در جبهات خود دارن میگیرن.
0: سپاسگزارم از همکاران پویا هاشمی از واشنگتن. در تازه ترین مورد از کشتارهای هدفمند نظامیان و پیشین، دو تن در دایکندی و پروان به گناه فجیانا کشته شدند. این رویدادها در حالی رخ میدهد که فشار بر مهاجران افغان برای ترک کشورهای همسایه بیشتر شده است. این وضعیت نگرانی مقامهای پیشین از بازگشت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افزایش داده است. گزارش از شریف ولید.
2: منابع محلی در ولایت دایکندی میگویند مردان مسلح ناشناس یاسر بهزاد حسینی افسر حکومت پیشین را شب گذشته با ضرب گلوله کشتند. شاهدان عینی میگویند دو فرد مسلح موتورسایکل سوار زمانی که او مصروف بستن دکانش بود به سویش شلیک کردند.
3: دوشان پس از اینکه حکومت جمهوریت سقوط کرد یک نانوایی به همراه یک دکان خوراک فروشی در بازار اورقان اولسوالی شهرستان برای اینکه خرج و نفقه خانش در بیاره اونجا مصرف کار بودن. با تفنچه متاسفانه سلاخی شدن. مرمی اول در بازویش و مرمی دوم در چشمش حسابت کرده. پس از اینکه به شفاخانه توسط آمبولانس منتقل میشه متاسفانه جام شهادت را می نوشه و جان شیرین خود از دست میده.
2: یاسر بهزاد حسینی در دوران حکومت پیشین در بخش تدارکات و هماهنگی ارتش در ولایت دایکندی کار میکرد. پس از سقوط نظام جمهوریت زندگی غیر نظامی اختیار کرد. زندگی او اما پس از تغییر نظام مانند صدها هزار نیروی دیگر با تهدیدها و فشارهای امنیتی همراه بود. او ابتدا به دلیل این تهدیدها به تاجیکستان پناه برد. پس از بازگشت به افغانستان توسط طالبان بازداشت شد و چند روز در بند بود و دوباره مجبور شد به تاجیکستان فرار کند. در زمستان گذشته نیروهای طالبان پدر سالخورده او را بازداشت کردند تا او را به بازگشت وادار کنند.
4: قتل‌های هدفمند از چند سال قبل یعنی از زمانی که طالبان موفق شدند که افغانستان تسخیر بکنند در تمام جاها به خصوص در دایکندی انجام گرفت، اتفاق افتاد که آخرین مورد قتل یاسر حسینی است. این هیچ دشمن شخصی نداشت. گروه طالبان که ادعا میکنه که امنیت در سراسر افغانستان برقرار ساخته، افغانستان گل و گلزار ساخته، رفت و آمد آزادانه وجود داره، خب اینا در قدم اول مسئولیت این اقدامات هم این قتل های مشکوک هم باید بر عهده بگیره و باید شفاف به مردم افغانستان بگویم که چه کسی عامل قتل ها است اگر خودشون شریک نیستن.
2: قتل این افسر پیشین تنها یک روز پیش از رویداد کشته شدن وحشیانه حشمت الله فرمانده پیشین ارتش ملی در منطقه میان ولایت‌های پروان و کاپیسا صورت می‌گیرد. بر پیکر او حکایت از یک رویداد غیر انسانی داشت. نهادهای حقوق بشری می‌گویند موارد بازداشت خودسرانه، شکنجه و قتل نظامیان پیشین ادامه دارد. مقامات طالبان به صورت رسمی در کابل و قندهار این گزارش ها را رد می کنند. آنها تاکید دارند که فرمان عفو عمومی رهبرشان رعایت می شود. در حالی که ایران، پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان دست به اخراج اجباری مقامات دولت پیشین زدند. سازمان ملل متحد تاکید می کند که ادامه این وضعیت می تواند اعتماد عمومی را به شدت آسیب بزند و نیاز به بررسی های جدی دارد. شریف ولید، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. پاکستان روز گذشته نزدیک به 3000 مهاجر افغان را به گونه اجباری اخراج کرده است. به گفته طالبان این مهاجران از طریق گذرگاه های ترخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. در همین حال سازمان ملل هشدار داده که بازگشت کنندگان با کمبود غذا، سرپناه و خدمات صحی روبرو هستند. دفتر رسانه‌های طالبان در ننگرهار از انجام یک عمل پیچیده جراحی کلیه در این ولایت خبر داد. به گفته این دفتر، پزشکان شفاخانه همودیالیز 85 سنگریزه را از کلیه راست یک بیمار 20 ساله خارج کردند. مسئولان شفاخانه میگویند که این بیمار در وضعیت وخیم منتقل شده بود و پس از عمل از خطر مرگ نجات یافت. سفارت‌های بریتانیا و ایتالیا در افغانستان بر ادامه حمایت از آوارگان و بازگشت کنندگان افغان تاکید کردند. بریتانیا اعلام کرده که کمک‌های بشردوستانه این کشور از طریق سازمان بین‌المللی مهاجرت برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر ادامه دارد. ایتالیا نیز بر حمایت از بی‌جا شدگان و بازگشت کنندگان و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در افغانستان تاکید کرد. اعتراض ها و سرکوب زنان از سوی طالبان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. دیاسپورای افغانستان روز گذشته با گرد همایی در چندین شهر آمریکا و اروپا رفتار و سیاست های طالبان را محکوم کردند. آنان ضمن همصدایی با زنان افغانستان از جامعه جهانی خواستند که با طالبان تعامل نکنند. با وجود اعتراضات گسترده به محدودیت های طالبان، این گروه در روزهای اخیر فشارها برای اجرای پوشش مورد نظر خود را افزایش داده است. در همین راستا وزیر امر به معروف طالبان از محدودیت‌های پوششی این گروه دفاع کرده و انتقادهای جهانی از سیاست حجاب طالبان را مداخله در امور دینی خوانده است. خالد حنفی افزوده که مخالفت با این محدودیت‌ها ناشی از ناآگاهی جوانان از دین است. او تاکید کرده که حجاب برای دختران فرض است و زنان باید به گفته او از سر تا پا پوشیده باشند. همکارم اردوان روزبه از اعتراضات شهروندان افغانستان در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
5: اینجا واشنگتن دی سی تجمع اعتراضی افغانستانی های مهم منطقه واشنگتن و ایالات های مجاور برای آپارتاید جنسیتی که امروز در افغانستان در تحت حاکمیت طالبان ایجاد شده. در طول روزهای گذشته خبرهای ناخوشایند و سخت از اتفاقاتی که در هرات میفته، مناطق مختلف، دستگیری زنان به خاطر حجاب و از همه مهمتر 5 سال محرومیت از حق تحصیل، حق ادامه کار، حق فعالیت و جلوگیری از حق فعالیت های اجتماعی، آن چیزی که مصرح در همه قوانین در دنیا هستش، طالبان علیه نیمی از جامعه افغانستان اعمال کردن، یعنی زنان افغانستان. و حالا افغانی های مقیم مناطق مختلف در اروپا، در آمریکا و جاهای دیگه نسبت به آن چیزی که طالبان مستقلن بدون رعایت حقوق انسانی اعمال میکنه دست به اعتراض زدن. اینجا همراه من یکی از خوانندگان محبوب افغانستان، فرهاد دریاست. آقای دریا، خیلی متشکرم از شما.
6: زندگی امروز تکنولوژی امکانات حالی است که ملت شدن حتماً و حتماً حتماً به این حالات نیاز به این نداره که ما جسمان در کنار هم دیگه باشیم. ما از دورترین گوشه جهان میدانیم با هم باشیم، صدا شویم، گلو شویم و آنچه را که زندگی افغانستان، زندگی سرکوب شده افغانستان نیاز داره بلند کنیم و قوت هستی، یک قوت تفسیر. و این فقط با باهمی میشن با بدون از اینکه ما با بهانه های مختلف از هم دیگه دوری کنن چیزهای چک بهانه بیاره بهانان همون ملت که هستی در تذر کنید تمام تفاقیت ها خورسی هرچش بسیار تنوع هست دیر ما بسیاری امیر قدرت شدن ملت و کار میگیریم و سرا شدیم و بوش جهان هم وزی پر کنیم تا که بوش همون دشکیمان داخل افغانستان هم کرشن.
5: سوالی که به وجود میاد، 5 سال حاکمیت طالبان در واقع امارت طالبان برای مردم افغانستان دارن مستولی هستن، اما به نظر میاد جامعه جهانی نسبت به این قضیه خیلی حساس نیست. سوال چی فکر
6: میکنید؟ جامعه جهانی و معامله خود رسید. پس از این برش جالب نیست. جامعه جهانی معلم نام بگیره اونا شخصی را برجسته کنم، ولی خب شما بگرد جامعه جهانی همین اونا و معامله خود رسید و معامله را شنن دوست در سلطان سیلی میشه دیگه چی کار
5: کنم؟ ممنون رایم. من همراه فرهاد دریا بودم، خواننده محبوب افغانستان، اینجا در تجمع اعتراضی علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان. اردوان روزبه.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. خطر جنگ قدرت در صفوف طالبان. جمعه فاتحی در برابر رهبری طالبان استاد هبت الله دستور سرکوب را داده است.
7: متیتان با طالب قطع کنین، این رابطه شرم‌آور است. چگونه شما با ضد زنترین نظام روی زمین تعامل میکنین؟
0: صدای زنان افغانستان در خیابان‌های جهان. معترضان در اروپا با آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. و در ادامه این مجموعه خبری، تراژدی اساطیر یونان در تئاتر 2000 ساله اپرای مدعا پس از 60 سال دوباره اجرا شد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی راهی سوئیس شد. او گفته که پرونده ای هسته ای تهران و آتش بس لبنان دو محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. محمد باقر قالیباف نیز با نمایندگی از ایران وارد سوئیس شده و یک مقام ایرانی به CNN گفته که پایان جنگ در لبنان اولویت اصلی تهران در مذاکرات امروز است. همزمان اسلام آباد تایید کرده که شهباز شریف و عاصم منیر قرار است در مذاکرات سوئیس حضور داشته باشند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که در سفر کوتاه خود به سوئیس علاوه بر دیدار با مقام‌های ایرانی با هیئت‌های پاکستانی و قطری نیز گفتگو خواهد کرد.
8: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرف‌های دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می شود و این چرخه تنش ادامه می یابد. باید این درگیری ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با حمله به مخالفانش از سیاست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد. او در پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشیال مدعی شد که سیاست‌های دولتش باعث شکست نظامی جمهوری اسلامی شده است. ترامپ با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا نوشته که جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بدون پاسخگویی به کشتار ادامه داده، اما با روی کار آمدن او شرایط تغییر کرده است. از سوی دیگر ارگان اطلاع رسانی وابسته به سپاه پاسداران دیدار هیئت‌های ایرانی و آمریکایی و در سوئیس را غیر قابل توجیه خوانده. خبرگزاری تسنیم نوشته که مقام‌های مذاکره کننده نه تنها باید هر گونه گفتگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده باید تنگه هرمز را نیز کامل ببندند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توقف جنگ در لبنان از تعهدات اصلی آمریکا در یادداشت تفاهم بوده است. اسماعیل بقایی ادامه درگیری‌ها را نقص آشکار تفاهم دانسته.
9: بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که اجرای تعهدات وفق بندهای 1, 4, 5, 10 و 11 شروع بشه و اجراش ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ما شاهد اون وضعیت نیستیم، لذا در این سفر در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه. تعهدات خیلی روشن هست. بند 1 یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو، مشخصا رژیم سکیونیستی رو، وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد. در رابطه با خاتمه محاصره دریایی از اون طرف، بازگشایی تنگه هرمز، خب تعهدات عمل شده، ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج هست و لذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه، به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند 1 تفاهم مهمترین بخش از اون هست و از این جهت خب طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه. در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. جمهوری اسلامی ایران 17 شهروند را در ارتباط با اعتراضات سراسری در استان ایلام آن کشور بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که برخی بازداشتگان در تخریب اباطش در اموال عمومی تیراندازی و ایجاد ناامنی نقش داشتند. این آدم چنین گفته 14 نفر از بازداشت شدگان به دلیل ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور بازداشت شدند. 10 سال پس از همه پرسی برگزیت، معترضان در لندن بار دیگر خواستار پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا شدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل پرچم‌های بریتانیا به اتحادیه اروپا از بازگشت این کشور به بلوک اروپایی حمایت کردند. همزمان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا را تصمیمی اشتباه می‌دانند. بیش از 10,000 نفر در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی تجمع کردند. حزب حاکم پیشتر طرحی برای افزایش بودجه دفاعی طی پنج سال تصویب کرده بود. معترضان هشدار دادند که این سیاست میتواند روابط ژاپن با کشورهای همسایه را تیره تر کند. در یکی از مشهورترین تئاترهای باستانی جهان در یونان، اپرای مدائا بار دیگر روی صحنه رفت. این اپرا بر اساس یکی از مشهورترین داستانهای اساطیر یونان ساخته شده. دور قبل این نمایش که 60 سال پیش برگزار شده از مهمترین رویدادهای تاریخ اپرا به شمار می رفت. زکریا نایبی گزارش می دهد.
10: میدیا یکی از پیچیده‌ترین و مانگارترین شخصیت‌ها در تاریخ اپرا است. داستان او از اسطوره‌های یونان باستان سرچشمه می‌گیرد. زنی که پس از خیانت همسرش در اوج خشم و اندوه دست به اقدام هولناک می‌زند. به همین دلیل ایفای این نقش توسط گروه اپرای ملی یونان و در این تالار تاریخی تنها به توانایی آوازخوانی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند قدرت بازیگری، درک عمیق روان انسان و آمادگی روحی است. 65 سال پیش ماریا کالاکاس، خواننده افسانه‌ای اپرا، همین نقش را در اپیداروس اجرا کرد. اجرایی که هنوز هم از آن به عنوان یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ اپرا یاد می‌شود.
11: خود شخصیت مدیا فوق‌العاده چالش برانگیز است، زیرا تنها خواندن این نقش کافی نیست، باید آن را تفسیر و زندگی کرد. شما باید به مدیا تبدیل شوید، به آن زن، جادوگر، ساحره و در نهایت مادری که دست به عمل هولناک می‌زند. باید واقعاً در پوست او فرو بروید و شخصیت مدیا را به طور کامل زندگی کنید. این کار بسیار دشوار است، به ویژه در اینجا که ماریا کالاس این نقش را به شکل باشکوه اجرا کرده بود.
10: این بازآفرینی پل میان گذشته و امروز است. در میان قرن 20 ماریا کالاکاس با اجرای چندین نقش ماندگار تحول بزرگی در دنیای اپرا ایجاد کرد و به یکی از بزرگترین ستارگان موسیقی کلاسیک جهان بدل شد. اجرای او در نقش مدعا در این تالار هنوز هم به یاد آورده می شود.
12: نخستین چالش این بود که تمام مطالب و اسناد موجود را مطالعه کنیم، آنها را سازماندهی کنیم و درک روشن از این به دست آوریم که این اثر در گذشته چه بوده و اکنون باید به چه چیز تبدیل شود. در واقع شما باید خود را با هنرمندانی که امروز آن را اجرا می کنند وفق
10: دهید. اکنون پس از گذشت دهه‌ها، هنرمندان نسل جدید بار دیگر این اثر را در همان صحنه تاریخی زنده کردند. تلاش برای احیای یکی از مهمترین میراث‌های هنری اپرا و ادای احترام به هنرمندی که نامش به داستان‌های بزرگترین کتاب شعر تاریخ اروپا گره خورده است. زکریا نایبی، لندن.
0: در پایان این مجموعه خبری هم تصاویری میبینیم از آیین سنتی صید مرغابی که به مناسبت جشنواره قایق اژدها در هونان چین برگزار شده. این آیین سنتی که ریشه در فرهنگ کشاورزی منطقه دارد و یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری این منطقه تبدیل شده است.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
15: عملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در کشته به جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله های از سوی حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه ای در سراسر منطقه نبتیه گزارش شده و شماره از خانه و ساختمان های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش در حمله جنگنده های اسرائیل به شهر باسلیم حدود ساعت 6:30 صبح وقت محلی ستن کشته شدند. همچنین یک نفر در حمله به شهر دیرالزهرانی جان باخت و یک نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد به یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است.
16: صدای شما
17: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غک.
18: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
14: یک دقیقه خبر.
15: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفت است که در کنار بازگشت کنندگان و جا شدگان افغان می ایستد. این سازمان تاکید کرده است که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغانستان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه 30 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بیجا شدگان اهل افغانستان و رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرده است. در این حال سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفته است که میلیون ها شهروند افغانستان در سراسر جهان با اخراج روبرواند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران اهل افغانستان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و نقض حقوق بشر روبرو است.
21: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شبیه محلی در دایکندی تایید کردند که مردان از تفنگدار ناشناس که ناصر بهزاده حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهرستان این بلد با ضربه گلوله کشتند. با گفته منابع مردان مسلح موتورسایکل سوار، این نظامی پیشین را شام جمعه 29 جوزا در بازار الخان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده است و دو فرد مسلح موتورسایکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکان خود بود با سایه و شلیک کردند. نزدیکان نظامی پیشین به افغانستان اینترنشنال گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. ناصر بهزاد حسینی در دوران حکومت جمهوریت در بخش تدارکات و هماهنگی فرماندهی ارتش در ولایت دایکندی خلیفایی وظیفه میکرد. روز گذشته نیز منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که اشمت الله از فرماندهان پیشی ارتش و طور فجیع در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند اشمت الله فرمانده توله کندک 3 لوای 4 قلوری 201 سیلاب در نظام جمهوری بود و اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شده است. اون که رهبر طالبان در بدو ورود به قدرت فرمانده عفو عمومی صادر کرده است، اما ترورهای هدفمند نظامیان پیشین در ولایت‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که این فرمان عملاً به یک پوشش سیاسی تبدیل شده و نیروهای امنیتی سابق هیچ حاشیه امنی برای زندگی در افغانستان ندارند. نگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای جنرال فرید شمال از نظامیان پیشین افغانستان است. جناب جنرال صاحب، در یک روز دو قتل مرموز نظامیان پیشین همکاران شما، یکی در دایکندی و یکی در پروان صورت میگیره. چرا این فرمان عفو عمومی هیبت الله تطبیق نمیشه و این نظامیان به شکل مرموز ترور میشن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بر شنونده های عزیز رادیو شما. درود میفرستیم بر شهدای نظامیان پیشین افغانستان و شهدای اخیر که در حوادث تروریستی با نام ها تحت پوشش مختلف به شهادت رسیدند. البته ای اولام نیست و آخرام نخواهد بود. طالبا ای به دو مانا است. اولی که اینا مسئولیت احساس نمی کنند در برابر مردم، در برابر جوابگو نیستند. اصلا ماهیت طالب ماهیت یک گروه تروریستی هستند که اینا همیشه قتل کردن، انفجار دادن، ترور انجام دادن و انتحار کردن. تا امروز کسی در دنیا پیدا نشد که اینا مورد بازخواست قرار بدن. فرمان مولای هیبت الله به دو معنا هست، یا یکی دروغ است، در حقیقت به اصطلاح پالیسیشون همونطور است که آهسته و پیوسته نظام های پیشین افغانستان متاسفانه از بین ببرد تحت عناوین مختلف، و یا ای که این فرمان برای شنونده نداره، برای صفوف پایینی از اینا قابل تطبیق نیست و اونا خود مسئول احساس نمی کنند و طالبات دروغ میگن. از روز اولی که در حاکمیت آمدن دروغ گفتن، تا امروز دروغ میگن، از همه چیز انکار میکنن. مشکل اصلی دمی است که اینا نه در برابر خدا، نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جانی خود مسئول احساس میکنن و بازخواستگری وجود نداره. کجا مردم مراجعه بکنه؟ پارلمان وجود نداره، رسانه وجود نداره، حکومت وجود نداره. مولا هیبت الله، مولا غیبت الله که اصلا او رو کسی ندیده و غیر خدا دیگه کسی رو نمیبینه و کدام این مردم بیچاره مراجعه بکنن، با کدام در دروازه بودن، کجا با اگر مظاهره میکنن مست هرات خون و وحشیانه سرکوب میشن و اینا نه برای چادری مردم احترام دارن، ما بر نه به تنبان مردم احترام دارن، به تلفن مردم ده هر چیزی که دلشان میشه اینا تجاوز میکنن، مردم رو تحقیر میکنن. متاسفانه که بازخواستگر ما در کشور نداریم، نیروی قدرتی نیست که ازیا پرسان بکنن، هر کاری که دلشان شد میکنن و خود طالب نشان میده که بر افراد پایینی خود کنترل نداره. اگه فرمان وجود داره چرا تطبیق نمیشه؟ خب اگر فکر کنیم اینا رو به حیث اتباعی عادی کشور به سر تلخی بکنیم، بازم اگه اینا خود در حاکمیت نبینن مسئول هستن در برابر امنیت جان و مال مردم. از این خاطر خود اینا اید مسئولیت نگرد.
1: این دو تا قتل اخیری که دیروز جمعه یکی در دایکندی و یکی هم در پروان صورت گرفت، کار چه کسان مشخصا بوده میتونه؟
2: خب این قضاوت بسیار مشکل است که ما در این رابطه قضاوت بکنیم، ولی ای حاکمیت کسی که خود گروه طالب مسئول نظام میدانه مسئولیت در برابر جان و تامین امنیت مردم داره، بخصوص نظامیه پیشینی که اینا خودشون وعده کردن، اینا در قرارداد دوهایی را تعهد کردن، اینا فرمان عفو دادن، اما متاسفانه اینا افراد یا مستقیم یا غیر مستقیم با طالب ارتباط داره. طالب خیلی ادعا میکنه که گروه مسئله دیگه وجود نداره، طالب ادعا میکنه که سلاح و از مهمات از کل جای جمع شده، کسی دیگه دسترس نداره، هیچ گروه مسلح مخالف وجود نداره. پس خیلی اینا رو کی میگوشه؟ پس معلوم است که خود طالب یا افراد طالب منابع مختلف تحت پوشش مختلف اینا رو به خاطر میرسانه. متاسفانه
1: این نظامی اکثرا فعلا در کارهای شخصی و شاقه رو یاوردن، یکی مشغول کشاورزی بوده و یکی هم مشغول دکانداری. وقتی اینا تهدید بالفعل برای حاکمیت طالبان و به هیچ گروهی نیستن، افراد بسیار غریب و بیچاره هستن، چرا اینا به قتل میرسن؟
2: اینا اما عقده که در برابر نظامی های پیشین افغانستان دارن و دوم اینا از کسی که میترسن از نظامی های پیشین افغانستان است که گویا اینا روز شبه که اینا با هم منسجم شون یا نشه که هم منسجم شون با در برابر ما قیام بکنن، اینا بر کسی رحم ندارن، نه بر کارگر، نه بر دختر، نه بر زن، نه بر سیاسر، برای هیچ کس. اینا به خاطر از این گفتم که اینا خود مسئول در برابر کسی احساس نمی کنن، هر کاری که دلشان شد می کنن، هیچ کسی نیست که از یا متاسفانه پرسان بکنن، نه جامعه جانی، نه در داخل افغانستان با مردم هم بیچاره و عاجز و غریب طور اونا را در پیدا کردن نان شب و روز مصروف ساخته که اصلا سیاست کسی یاد کسی نمید. متاسفانه ای افراد یا زایی بسیار بزرگ هستند، اینا آینده افغانستان هستند و طالبی را بفهمد که حاکمیتش دائمی نیست. همه عقده که در گذشته در برابر نظامی های پیشین افغانستان داشت، ضرباتی که نظامیان پیشین افغانستان بر پیکر طالب وارد کرده بودند، همین افلاح هنوز باقی است و اینا رو با نوی منصوبین پیشین نیروی امنیتی دفاعی افغانستان متاسفانه به شهادت برسند.
1: بین یک مقدار روی وضعیت اقتصادی و روانی و اجتماعی این نظامیان پیشین و همکارایتان بگویم که واقعا این ما در پنجمین سالگرد سقوط دولت پیشین و به قدرت رسیدن طالبان قرار داریم. ای پنج سال واقعا چی گذشت برای نظامیانی که به نام فرمان عفومی برگشتن به افغانستان، یا مجبور بودن تن به تن به وضعیت، چاره ای نداشتن و فرار؟ خب وضعیت مقاومت هم که برای شما معلوم است، اکثریت از اینا نتونستن که سلاح بردارن در برابر طالبان بجنگن. در این شب روز چی میگذره بر خانواده های اینا، بر خودشان، بر زندگیشان؟
2: متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم و رابطه که ما داریم با کارمندای ما، با افسرای ما، با سربازای ما، در حالت بسیار وضعیت به خصوص اقتصادی بسیار خراب. اینا اگر کراچی دوانی هم میکنن، کراچیشان رو اوسو میکنن. اگر ما دارم اگر وال امنیت ملی افغانستان رو دارم که امروز موچیگری میکنن، اما با موچیگری هم با وجود که معیوب از کسی رو نمیمونه. دخترها و زنهایی که در نیروی امنیتی کار میکنن با بسیار حالت خراب زندگی میکنن. نجیرها و بیوزنهایی که کار میکردن 8,000-10,000 ماش میگیرسن. هم اینا در حالت بسیار یا مهاجر شدن، اگر مهاجر شدن دوباره از بازگشت کردن در ولایت مختلف تحت عناوین یا نام خود تغییر دادن یا محل کار خود، محل زندگی خود تغییر دادن. اکثر در حالت اختفا، در حالت فشار روانی بسیار بزرگ و تماسایی که ما میگیریم متعاضر نمیشن تماسا را، به خاطر اینکه دارو با میخواهند بدیابی بکنن، تلفن ها را چه کنترل میکنن. و ما یک رابطه بسیار خاص با این کسایی که در داخل افغانستان از طریق مختلف تعدیل میتونیم که بر اون آسیب نرسند. متاسفانه اینا مورد تعدیل بسیار بزرگ هستند و باید یک تعدیل کلان در برابر طالب متاسفانه تا هنوز هم دیده میشن با وجود کم اینا خل سلاس هم. به هر حال وضعیت سیاسی افغانستان با خصوص عدم یک اتحاد، یک جایگزینی یا الترناتیف برای نظام سیاسی آینده افغانستان سبب شده که طالب مورد توجه دنیا قرار بگیره. تا زمانی که ما یکی نشیم، تا زمانی که ما دست با دست هم نتیم، تا زمانی که ما یک جریان سیاسی بدیل طالب جور نکنیم، این وضعیت دوام پیدا میکنه و اینا هایسته و پیوسته متاسفانه نظامی ما رو به قتل خاطر ساختن.
1: این رهبران پیشین به شمول جنرالان ارشد، فرماندهان ارشد جهادی و کسانی که در ردای اول حکومت بودند در جمهوریت، حالا چی مسئولیت اخلاقی دارد در برابر کسانی که به شکل مرموزش ترور میشن و بسیار به شکل بیچاره‌وار زندگی میکنن در یک فضای بسیار سخت و تنگ و دشوار، چی در خود افغانستان، چی در پاکستان و ایران به شکل. چی باید بکنن؟
2: متاسفانه ما بارها در صحبت‌ها و در مجالسی که بوده و ایسی یک جنرال دیلا و خود در برابر مردم افغانستان شرمنده احساس میکنم. ما مسئول هستیم، ما مسئولیت داشتیم در برابر این ملت. نان خوردیم، تربیه شدیم، کلان شدیم، معاش گرفتیم و بس از نعمتهای دو کشور از او از امکاناتی بود استفاده کردیم، در پروزه را دواندیم، دفترها را استفاده بکنیم، معاشهای بلند نگرفتیم، ولی متاسفانه اکثریت اینا یک وارد خاموشی هستند. احساس مسئولیت نسبت به آینده افغانستان بسیار کم شده. تلاش هایی که ما انجام میتیم در این راستا میخوایم که یک مبارزه جنبی را جمع بکنیم بسیار مشکل است که حتی ما یک مجلس را باید سختی دایر میکنیم. متاسفانه تا که وضعیت دوام میکنه اینمی است که تعداد زیادی که مسئول بودن و مسئول هستند اونا خب با پول گزاف، با سرمایه گزاف برآمدن یا در ترکیه یا در دوبه یا در کشورهای دیگه جای بجا شدن. اونا پروای ملت ندارن، خودشون با خانوادهشون زندگی راحت دارن. او کسی که امروز در پروانه در کندید کشته میشه هیچ چیز دو نمیشه، بیاد یا نظامی ها بودن برای کشتن بودن. متاسفانه تا زمانی که ما متحد نشیم، تا زمانی که ما یک جای نشیم، تا زمانی که احساس مسئولیت نکنیم، این وضعیت ادامه داره. ممکن است که ترور را باز دامن از ایران بگیرم، ممکن است که طالب فرده ها در خارج عملیات مخفی را انجام بده تا اینا را ترور بکنن. اینا باید متوجه باشن. و مسئله دیگه مسئله سیاست های جامعه جهانی است.
1: در این مورد میخواستم از شما بشنوم که جامعه جهانی کشورهایی که یک عمر از این نظامیان حمایت کردند، آموزششان دادند، اینا را به میدان کشیدند، هم در برابر منافع ملی افغانستان و هم به خاطر منافع امنیتی و ملی و منافع استراتژیک از این کشورها جنگیدند. حالا اینا چی کار باید بکنند؟
2: ببینید، اونا پشت منافع خود میگشتند. ما بر منافع افغانستان فکر میکردیم و متاسفانه رهبرای سیاسی ما در اون زمانش با این مسئله رو فکر میکردن. از این تجربه گذاشته باید پند میگرفتن. ما امروز به این سرنوشت دچار نشیم. جامعه جهانی مطابق با منافع خود، اگه آمریکا هست، اگه روسیه هست، اگه چین هست، اگه کشورهای اطراف منطقه ماست، اینا ببینن در یک تعامل یا در یک معامله با طالب ها هستن، به سلاح او خود قدم میخورن که طالب اینا را آزار و اذیت نکنن. و خود اینا هم اکثرا طالب با داشتن گروه های تروریستی در داخل افغانستان یک کارت سیاسی یا کارت تهدید در دست داره، حتی لازم میتونه تهدید بکنه مثل که امروز پاکستان به او حالت کشیده. به این خاطر جامعه جهانی هم در فکر افغانستان نیست. وقت از این هست یا فقط یکانه را بدید ما باعث یک نظامی، باعث یک کسی که خود مسئول در برابر ملت احساس میکنیم و داریم، فقط یکانه را پیام ملی خود مردم افغانستان است. بگذار اگه یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه کشته شدیم، بالاخره خو ما تجربه داریم، ما خو مسلمان هستیم، ما خو پیام حسینی رو به صلاح بیاد داریم، به این ما مای مبارک محرم است. اینا ببینین یاران یا امام حسین با 72 نفر همه شهید شدن، ولی حماسی آفریدن که تا امروز در دنیا او یاد میشه و باعث یک انقلاب، باعث یک پیام. بالاخره ما برخیزیم، بالاخره سنگ، چوب، هر چیز در غیر از او، یعنی این وضعیت ادامه میکنن. امروز تنبان ما را پارا میکنن، سبا چادری ما را سر ما میگیرن، دیگر تلفن ما را سر ما میگیرن، دیگر روز بالاخره اینا در خانه های ما، در خانه های نظامی های ما، در خانه های مردم افغانستان به عزت و مال مردم تجاوز خواهد کردن. اگه جلو وضعیت گرفتنش، اگر ما همین رقم خاموش بانیم، وضعیت مادی بدتر و بدتر خواهد شد.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای جنرال فرید شمال از نظامیان ارشد پیشین افغانستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انترناشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترناشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در کشته و جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله‌های از سوی حزب الله، گروهی مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه‌ای در سراسر منطقه نبتیه گزارش شده و شماره از خانه‌ها و ساختمان‌های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش در حمله جنگنده‌های اسرائیل به شهر ارباسلیم حدود ساعت 6:30 صبح وقت محلی ستن کشته شدند. همچنین یک نفر در حمله به شهر دیرالزهرانی جان باخت و یک نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد و یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است. یک منبع روز جمعه به شبکه CNN گفته است که آتش بس جدید میان اسرائیل و حزب الله خراب بوده ساعت 4 بعد از ظهر و وقت محلی آغاز شد. این در حالی است که بیشتر یک مقام آمریکایی بر روی ترس گفته است اسرائیل و حزب الله روز جمعه بر سر آتش بس توافق کردند، توافقی که به گفته او با میانجیگری مذاکره کنندگان آمریکایی و قطری و با کمک ایران حاصل شده است. بر اساس توافق میان ایران و آمریکا، دو طرف و متحدانشان باید به درگیری ها در همه جبهه ها از جمله لبنان پایان دهند. با این حال، با وجود کاهش نسبی خشونت ها پس از اعلام توافق، درگیری ها در روزهای اخیر دوباره شدت گرفته است. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان بیشتر به روی طرز گفته بود که ایران به حزب الله اطلاع داده است که مذاکرات با واشنگتن بدون برقراری یک آتش بس جامع نمیتواند ادامه یابد. مقامهای ارشد اسرائیل از توافق میان آمریکا و ایران انتقاد کرده و گفتند که این توافق نگرانی های اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران را به طور کامل برطرف نمیکند. رویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند، اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش، ویتاکف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد بپیوندد. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. با نوشته رویترز، این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این در رابط دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد. آتش بس که پس از تجدید درگیری ها برقرار شد و امیدها برای ادامه اجرایی یادداشت تفاهم 14 بندی جمهوری اسلامی و آمریکا را افزایش داده است. این توافق که اوایل هفته امضا شد، توقف درگیری ها و آغاز یک دوره 60 روزه برای حل اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل مورد اختلاف را پیش بینی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راهی کمپ دیوید می شود که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط با پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به ابهام روبرو است. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است ترامپ در جریان اقامت آخر هفته خود در کمپ دیوید نشست‌های سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز با مناسبت روز پدر که یک شنبه 31 جوزا است در این سفر حضور خواهد داشت. خبرگزاری رویترز جمعه 29 جوزا نوشته است این سفر در شرایط انجام می شود که دولت ترامپ برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می کند. توافقی که به گفته منتقدان امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار می داد و با مخالفت های در داخل آمریکا روبرو شده است. گفتگوهای برنامه‌ریزی شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود 29 جوان در سوئیس برگزار شود پس از تشدید درگیری ها در لبنان لغو شد. این تحول ابهام های تازه درباره زمان سرگیری مذاکرات ایجاد کرده است. به نوشته واشنگتن پست، این مذاکرات برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز و روی کشتیرانی بین‌المللی و کمک به بازگرداندن ثبات به خاورمیانه اهمیت ویژه‌ای دارد. ترامپ آخرین بار ماه جون سال 2025 به کمپ دیوید سفر کرد. او در آن زمان با فرماندهان ارشد نظامی و مشاوران سیاست خارجی خود درباره اعتراض‌های مرتبط با مهاجرت در کالیفرنیا، مسائل ایران و جنگ غزه گفتگو کرد. کمپ دیوید در کوهستان‌های کاتولیکی در ایالت ملن قرار دارد و یکی از شناخته‌ترین اقامتگاه‌های ریاست جمهوری آمریکا برای برگزاری نشست‌های امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک برشمار می‌رود. دیوید کوپر وزیر خارجه بریتانیا اظهارات وزیر امنیت اسرائیل درباره آتش زدن حمل لبنان را محکوم کرد و آن را وحشتناک و نفرت انگیز خواند. پیشتر ایما تاربن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری های شب جمعه گفته است سراسر لبنان باید در آتش بسوزد. بیشتر دو منبع امنیتی لبنان بر رویترز گفتند که اسرائیل در نخستین ساعات پس از اجرای شدن آتش بس در روز جمعه حدود 12 حمله هوایی انجام داده است. وزارت صحت لبنان نیز گزارش کرده است که حملات هوایی اسرائیل از نیمه شب تا کنون دست کم 47 کشته به جا گذاشته است. در مقابل اسرائیل اعلام کرده است که 4 سرباز این کشور در جنوب لبنان در یکی از مرگبارترین حملات حزب الله در جریان این جنگ کشته شدند. در واکنش وزیر امنیت اسرائیلی گفته است که این کشور باید در پاسخ به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری‌های شب گذشته با نیروهای گسترده واکنش نشان می‌دهد. او گفته است تمام لبنان باید در آتش بسوزد. وظیفه اصلی ما حفاظت از شهروندان اسرائیل و سربازان ارتش اسرائیل است و این تعهد بر هر ملاحظه دیگر اولویت دارد. با این حال وزیر خارجه بریتانیا این اظهارات مقام ارشد اسرائیلی را نفرت برانگیز خواند و از اسرائیل و حزب الله خواسته است که به آتش بس توافق شده و محافظت از غیر نظامیان پایبند باشد. سنه نقوی وزیر داخلی پاکستان برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی شنبه 30 جوزا وارد مشهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که محسن نقوی در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان برای مذاکرات صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بر رسانه‌ها گفته است که وزیر داخلی پاکستان در این سفر با همتای ایرانی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان رسانه‌های پاکستانی هدف سفر آقای نقوی را گفتگوهای سطح بالا در مورد امنیت منطقه‌ای، روابط پاکستان ایران و مذاکرات جاری ایالات متحده و جمهوری اسلامی عنوان کرده است. در یک ماه گذشته این 30 بار است که وزیر داخلی پاکستان به ایران می‌رود و قبل از این نیز در سفر بعد تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره توافق صلح با آمریکا گفتگو کرده بود. برخی از رسانه‌های پاکستان این سفر را نشان دهنده تعهد مدام اسلام آباد و ترویج از صلح گفتگو و تعامل دیپلماتیک عنوان کرده است. حوزه شریف نخست وزیر پاکستان میگوید با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره توافق صلح ایران و آمریکا روند مذاکرات و گسترش روابط اقتصادی دو کشور تلفنی گفتگو کرده است. شهباز شریف روز جمعه در حساب کاربری خود در اکس نوشته است که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از حمایت ریاض از تلاش‌های صلح پاکستان قدردانی کرده است و امضای توافق صلح اسلام آباد را با او تبریک گفته است. نخست وزیر پاکستان نقش عربستان سعودی را در جریان این بحران جاری مهم خوانده و گفته است که دو طرف بر ادامه گفتگوها از راه دیپلماسی تاکید کرده است. او افزوده است که مرحله بعدی مذاکرات باید با تمرکز بر گفتگو دیپلماسی و جلوگیری از هر گونه تلاش برای آسیب زدن به روند صلح دنبال شود. شهباز شریف همچنین گفته است که روابط پاکستان و عربستان سعودی در وضعیت خوبی قرار دارد و اسلام آباد حال گسترش همکاری اقتصادی با ریاض است. پاکستان نقش اصلی میانجی را در توافق موقت ایران و آمریکا داشت و عربستان سعودی نقش پشتیبان سیاسی و منطقه‌ای روان را بازی کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نخستین مقام منطقه‌ای بود که از رسیدن ایران و آمریکا و چارچوب توافق صلح خبر داد و گفته است که دو طرف پس از گفتگوهای فشرده به متن نهایی رسیدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا را به هدف ملت ایران دانست و همچنین بر لزوم مبارزه با فساد و جایگزینی افراد توانمند و معتدل با افراد فاسد و افراطی برای حفاظت از منافع این تفاهم‌نامه و توقف اعدام در ایران تاکید کرده است. بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان، او گفته است فساد در بسیاری از بخش‌های کشور بیداد می‌کند. او اضافه کرده است دغدغه و نگرانی مردم این است که اگر فسادهای مالی موجود در کشور از بین نروند، این خطر وجود دارد که بخش زیاد از این دارایی‌ها بلوک شده بر اثر همان فسادها حیف و مال شوند و مردم ایران که در طول این سال‌ها رنج و گرسنگی را تحمل کردند، از این سرمایه‌ها و دارایی‌ها به بهره شوند و مشکلاتشان حل نگردد. مولوی عبدالحمید به اهمیت اقتصادی خاورمیانه اشاره کرده و گفته است که خاورمیانه نیازمند یک صلح جامع، فراگیر و پایدار است که حتی بتواند به اختلافات دیرینه اسرائیل و فلسطینی ها پایان دهد و در خصوص مسئله فلسطین یک صلح عادلانه صورت گیرد. مولوی عبدالحمید بر لزوم تغییر در سیاست های خارجی و داخلی تاکید کرده و افزوده است ملت ایران عام از اقوام و مذاهب و ادیان مختلف ملت متکثر است و انتظار است تمام این اقوام و مذاهب و ادیان در شرایط جدید کشور دیده شوند. پژوهش تازه با بررسی اطلاعات افراد در 18 کشور جهان نشان می‌دهد بزرگسالانی که بیشتر احساس تنهایی می‌کنند با پایش توانایی‌های ذهنی و گداختر شدن عمر روبرو هستند. این پژوهش که توسط دانشگاه کالیفرنیا انجام شده، تاثیر احساس تنهایی را بر سلامت ذهنی و طول عمر بررسی کرده است. پژوهشگران در این مطالعه میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل هستند. با گفته آنان، احساس تنهایی یک تجربه ذهنی و عاطفی است که ممکن است حتی در حضور دیگران نیز به وجود بیاید و این معنا که فرد می تواند در میان جمع باشد اما همچنان احساس

0: و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
2: جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد ما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
3: من شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
4: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
5: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
6: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. هفته صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. قطر جنگ قدرت در صفوف طالبان، جمافاتی در برابر رهبری طالبان استاد هبت الله دستور سرکوب او را داده است. صدای زنان افغانستان در خیابان‌های جهان. معترضان در اروپا، آمریکا و کانادا تجمع اعتراضی برگزار کردند. طالبان انتقادهای جهانی را مداخله در امور دینی خواند. و دور تازه رزینه‌های حساس ایران و آمریکا در سوئیس، لبنان و برنامه هسته‌ای محور گفتگو است. ونس می‌گوید به پیشرفت مذاکرات امیدوار است. در ادامه اختلافات در اون گروهی طالبان، رهبر این گروه جمعه فاتح معاون والی زابل را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. به گفته منابع فاتح، با اتکا بر نیروها و تسلیحات خود حاکمیت طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. تلاش‌ها برای حل اختلافات میان این فرمانده تاجیک تبار و رهبری طالبان در از راه مذاکره نیز بی‌نتیجه مانده است. منابع میگویند این اختلافات خطر درگیری نظامی در صفوف طالبان را افزایش داده است. همکارم پویا هاشمی که این خبر را دنبال کرده گزارش میدهد.
1: اختلافات میان طالبان در بدخشان، طالبان محلی و طالبان بیرون از بدخشان، حالا از جای مختلف خصوصا از قندهار که در این ولایت سرازیر شدن و یا نزدیک به رهبر طالبان و هسته قندهار هستند، سابقه تقریبا حالا 3 سال 4 سال گذشته داره.

0: دلایل مختلف وجود داره که میشه بهش پرداخت بعدن، اما مسئله مهم اینجاست که طالبان بدخشان حالا تلاش دارن در محوریت جمعه خان فاتح، کسی که از درواز هست و در این اواخر بر اساس گزارش ها منابع ما گفتن که او به ولسوالی های مختلف و نسعی درواز ها سفر کرده و با مردم صحبت کرده که در محوریت او استارگی بکنن و از چور و چپاول معادن بدخشان توسط کسایی که از بیرون از بدخشان به این ولایت سرازیر شدن جلوگیری بکنن. او تعهد بسته که به مردم اسلحه هم توزیع میکنه. حالا منابع ما گفتن که جمعه خان فاتح در اختیار خود نزدیک به 10,000 سلاح سبک و سنگین در اختیار داره. به گفته منابع جمعه خان فاتح تانسته که بعد از سقوط دولت پیشین افغانستان با تسلط بر گدام‌های اسلحه که از زمان دولت خلق و پرچم به جا مانده بود در بدخشان ها به او تسلط پیدا بکنه و این گدام‌های اسلحه را به خاطر گسترش نفوذ خود استفاده بکنه. و اخیراً این همزمان شده با کلمه و یا واژه و اصطلاحی باقی که معمولاً می‌دانیم در ادبیات طالبان زمانی که این اصطلاح استفاده میشه به معنای از اینکه جانب که با او اطلاق میشه او باید سرکوب شوه و یا طرد شوه از افغانستان و تبعید شوه. حالا سابقه های مختلف در این مورد وجود داشته. حالا ببینیم که این اختلافات نوید به کجا میرسه و منابع ما گفتن که دو طرف آماده خود را برای هر نوع تشدید تنش دارن.
1: در تازه ترین مورد از کشتارهای هدفمند نظامیان و پیشین، دو تن در دایکندی و پربان و گونه فاجعانه کشته شدند. این رویدادها در حالی رخ میدهد که فشار بر مهاجران افغان برای ترک کشورهای همسایه بیشتر شده. این وضعیت نگرانی مقامهای پیشین از بازگشت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افزایش داده است. شریف ولید گزارش میدهد.
2: منابع محلی در ولایت دایکندی میگویند مردان مسلح ناشناس یا سر بهزاد حسینی افسر حکومت پیشین را شب گذشته با ضرب گلوله کشتند. شاهدان عینی میگویند دو فرد مسلح موتورسایکل سوار زمانی که او مصروف بستن دکانش بود به سویش شلیک کردند.
3: پیشان پس از اینکه حکومت جمهوریت سقوط کرد، یک نانوایی به همراه یک دکان خوراک فروشی در بازار اولقان ولسوالی شهرستان برای که خرج و نفقه خانش در بیاره اونجا مصرف کار بودن. با تفنچه متاسفانه سلاخی شدن. مرمی اول در بازویش و مرمی دوم در چشمش حسابت کرده. پس از اینکه به شفاخانه توسط آمبولانس منتقل میشه متاسفانه جام شهادت را می نوشه و جان شیرین خود از دست میده.
2: یاسر بهزاد حسینی در دوران حکومت پیشین در بخش تدارکات و هماهنگی ارتش در ولایت دایکندی کار میکرد. پس از سقوط نظام جمهوریت زندگی غیر نظامی اختیار کرد. زندگی او اما پس از تغییر نظام مانند صدها هزار نیروی دیگر با تهدیدها و فشارهای امنیتی همراه بود. او ابتدا به دلیل این تهدیدها به تاجیکستان پناه برد. پس از بازگشت به افغانستان توسط طالبان بازداشت شد و چند روز در بند بود و دوباره مجبور شد به تاجیکستان فرار کند. در زمستان گذشته نیروهای طالبان پدر سالخورده او را بازداشت کردند تا او را به بازگشت وادار کنند.
4: قتل‌های هدفمند از چند سال قبل، یعنی از زمانی که طالبان موفق شدند که افغانستان تسخیر بکنند، در تمام جاها به خصوص در دایکندی انجام گرفت، اتفاق افتاد که آخرین مورد قتل یاسر حسینی است. این هیچ دشمن شخصی نداشت. گروه طالبان که ادعا میکنه که امنیت در سراسر افغانستان برقرار ساخته، افغانستان گل و گلزار ساخته، رفت و آمد آزادانه وجود داره، خب اینا در قدم اول مسئولیت این اقدامات هم، این قتل های مشکوک هم باید بر عهده بگیره و باید شفاف به مردم افغانستان بگویم که چه کسی عامل قتل ها است اگر خودشون شریک نیستن.
2: قتل این افسر پیشین تنها یک روز پیش از رویداد کشته شدن وحشیانه حشمت الله فرمانده پیشین ارتش ملی در منطقه میان ولایت های پروان و کاپیسا صورت می گیرد. بر پیکر او حکایت از یک رویداد غیر انسانی داشت. نهادهای حقوق بشری میگویند موارد بازداشت خودسرانه، شکنجه و قتل نظامیان پیشین ادامه دارد. مقامات طالبان به صورت رسمی در کابل و قندهار این گزارش‌ها را رد می‌کنند. آنها تأکید دارند که فرمان عفو عمومی رهبرشان رعایت می‌شود. در حالی که ایران، پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان دست به اخراج اجباری مقامات دولت پیشین زدند. سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که ادامه این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی را به شدت آسیب بزند و نیاز به بررسی‌های جدی دارد. شریف ولید، لندن.
1: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. پاکستان روز گذشته نزدیک به 3000 مهاجر افغان را به گونه اجباری اخراج کرده است. به گفته طالبان این مهاجران از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند. در همین حال سازمان ملل هشدار داده که بازگشت کنندگان با کمبود غذا، سرپناه و خدمات صحی روبرو هستند. دفتر رسانه‌های طالبان در ننگرهار از انجام یک عمل پیچیده جراحی کلیه در این ولایت خبر داد. به گفته این دفتر، پزشکان شفاخانه هموتیالیز 85 سنگ ریزه را از کلیه راست یک بیمار 20 ساله خارج کردند. مسئولان شفاخانه میگویند این بیمار در وضعیت وخیم منتقل شده بود و پس از عمل از خطر مرگ نجات یافت. سفارت های بریتانیا و ایتالیا در افغانستان بر ادامه حمایت از آوارگان و بازگشت کنندگان افغان تاکید کردند. بریتانیا اعلام کرده که کمک‌های بشر دوستانه این کشور از طریق سازمان بین‌المللی مهاجرت برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر ادامه دارد. ایتالیا نیز بر حمایت از بیجو شدگان و بازگشت کنندگان و گسترش همکاری های بین‌المللی در افغانستان تاکید کرد. اعتراض‌ها و سرکوب زنان از سوی طالبان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. دیاسپورای افغانستان روز گذشته با گردهمایی در اروپا، آمریکا و کانادا رفتار و سیاست‌های طالبان را محکوم کردند. آنان ضمن همصدایی با زنان افغانستان از جامعه جهانی خواستند که با طالبان تعامل نکند. با وجود اعتراضات گسترده و محدودیت‌های طالبان، این گروه در روزهای اخیر فشارها برای اجرای پوشش مورد نظر خود را افزایش داده است. در همین راستا وزیر امر به معروف طالبان از محدودیت‌های پوششی این گروه دفاع کرده و انتقادهای جهانی از سیاست حجاب طالبان را مداخله در امور دینی خوانده است. خالد حنفی افزوده که مخالفت با این محدودیت‌ها ناشی از ناآگاهی جوانان از دین است و تاکید کرد که حجاب برای دختران فرض است و زنان باید به گفته او از سر تا پا پوشیده باشند. نسیمه مندوخیل عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرد و در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان افغانستان را به زندانی بزرگ برای زنان تبدیل کردند. مندوخیل از طالبان خواست ممنوعیت آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان را لغو کنند. معترضان در کلگری کانادا وضعیت زنان و دختران افغانستان را فاجعه بار توصیف کردند و از جامعه جهانی خواستند که رفتارهای طالبان را بدون پاسخ نگذارند.
5: تحصیل، کار، آزادی، شعار امروز ما به خاطر گرده همایی امروز افغانها در کلگری بود. ما صدای محکم و استوار خود در پشتیبانی از زنان و دختران افغانستان که 5 سال میشه از درس، تعلیم و تمام مزایای زندگی اجتماعی محروم هستند بلند میکنیم.
6: موږ د دوی په ملاتړ دلته راټول شوي چې زموږ ولسونه وکولای شي خپل د مثبتو فکرونو د بیان، د مثبتو نظریو د بیان حق ولري، چې دوی وکولای شي په ټولنه کې خپل نظریات د ولسونو سره شریک کړي.
1: پاکتر سیاوش عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان در گرد همایی اعتراضی در ژنو از جامعه جهانی خواست که با تعامل با طالبان را قطع کند. او تاکید کرد که سکوت در برابر طالبان به معنای همدستی با این گروه است.
7: ما میگیم رابطه تان با طالب قطع کنین. این رابطه شرم‌آور است. این وجدان جامعه جهانی را باید به شرم بیاره. چگونه شما با ضد زن‌ترین نظام روی زمین تعامل میکنین، لبخند میزنین، چای میدوشین، دست تکان میدین، وجدانتان کجاست؟ ارزش‌هایتان کجاست؟ شما برای دنیا ارزش‌های دموکراتی، ارزش‌های حقوق بشری صادر میکنین، اما خودتان با طالبان معامله میکنین، وطن مردم را میفروشین و پیامی که برای طالبان داره نیستیه. طالب حرف دموکراتی، حرف مدنیت، حرف اعتراض نمیشناسد. طالب حرف گلوله میزنه. آنچه در عراق اتفاق افتاد، طالب نشان داد که طالب زبان اعتراض نمیفهمد. طالب فرهنگ اعتراض نمیفهمد. فعلاً مکتب انتحار و انفجار است، اما با محروم کردن زنان از آموزش، از تحصیل، از کار، هر روز تو قبر خودم میکنی، تو قبر او سرزمینم میکنی. بناهن خواهش که از مردم مادر بیرون از کشور دارم است که خاموشی در هر سطح توسط هر کی در هر کجا همدستی با طالب است، هر جا که هستیم و هر شکلی که میتونیم با قدم، با قلم، با صدای، با نوشتار اعتراض بکنیم.
1: در گرد همایی اعتراضی مقابل شورای بشر سازمان ملل در ژنو، معترضان اقدامات طالبان علیه زنان را محکوم کردند. آنان وضعیت کنونی زنان در افغانستان را مصداق آپارتاید جنسیتی دانستند.

اوترزان در استکهلم با حمله پلاکاردها و تصاویر اعتراضی خواستار قطع تعامل با طالبان و جلوگیری از مشروعیت بخشی به این گروه شدند.

0: Είναι εδώ σχεδόν ότι από νοσόν ότι είναι στόλ χαστήτ να γαχτή μπορώπα, σαρχάτ χαβερχά. خطر جنگ قدرت در صفوف طالبان جمعه فاتحی در برابر رهبری طالبان ایستاد هبت الله دستور سرکوب را داده است صدای زنان افغانستان در خیابان‌های جهان معترضان در اروپا، آمریکا و کانادا تا جمعه اعتراضی برگزار کردند طالبان انتقادهای جهانی را مداخله در امور دینی خواندند و در ادامه این مجموعه خبری تراژدی اساطیر یونان در تئاتر 2000 ساله اپرای مدعا پس از 60 سال دوباره اجرا شد جدی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی سوئیس شد و گفته که پرونده ای از تهیه تهران و آتش بس لبنان دو محور اصلی این مذاکرات خواهد بود محمد باقر قالیباف نیز به نمایندگی از ایران وارد سوئیس شده و یک مقام ایرانی به سی‌ان‌ان گفته که پایان جنگ در لبنان اولویت اصلی تهران در مذاکرات امروز است همزمان اسلام‌آباد تایید کرده که شهباز شریف و عاصم منیر قرار است در مذاکرات سوئیس حضور داشته باشند معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که در سفر کوتاه خود به سوئیس علاوه بر دیدار با مقام‌های ایرانی با هیئت‌های پاکستانی و قطری نیز گفتگو خواهد کرد.
1: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرف‌های دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می شود و این چرخه تنش ادامه می یابد. باید این درگیری ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با حمله به مخالفانش سیاست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد. او در پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که سیاست‌های دولتش باعث شکست نظامی جمهوری اسلامی شده است. ترامپ با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا نوشته که جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بدون پاسخگویی به کشتار ادامه داده، اما با روی کار آمدن او شرایط تغییر کرده است. از سوی دیگر ارگان اطلاع رسانی وابسته به سپاه پاسداران دیدار هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس را غیر قابل توجیه خوانده خبرگزاری تسنیم نوشته که مقام‌های مذاکره کننده نه تنها باید هر گونه گفتگویی را تعلیق کنند بلکه تا دیر نشده باید تنگه احراباز را نیز کامل ببندند سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که توقف جنگ در لبنان از تعهدات اصلی آمریکا در یادداشت تفاهم بوده است اسماعیل بقایی ادامه درگیری‌ها را نقص آشکار تفاهم دانسته
2: بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که اجرای تعهدات وفق بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 شروع بشه و اجراش ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ما شاهد اون وضعیت نیستیم. لذا در این سفر در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه تعهدات خیلی روشن هست بند 1 یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو مشخصا رژیم سکیونیستی رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد در رابطه با خاتمه محاصره دریایی، از اون طرف بازگشایی تنگه هرمز، خب تعهدات عمل شده، ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج هست، و لذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه، به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند یک تفاهم مهمترین بخش از اون هست، و از این جهت خب طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه، در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. جمهوری اسلامی ایران 17 شهروند را در ارتباط با اعتراضات سراسری در آستانه اعلام آن کشور بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که برخی بازداشت شدگان در تخریب و آتش زدن اموال عمومی، تیراندازی و ایجاد ناامنی نقش داشتند. 10 سال پس از همه‌پرسی برگزیت، معترضان در لندن بار دیگر خواستار پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا شدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل پرچم‌های بریتانیا به اتحادیه اروپا از بازگشت این کشور به بلوک اروپایی حمایت کردند. همزمان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا را تصمیم اشتباه می‌دانند. بیش از 10,000 نفر در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی تجمع کردند. حزب حاکم بیشتر طرح برای افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال تصویب کرده بود. معترضان هشدار دادند که این سیاست میتواند روابط ژاپن با کشورهای همسایه را تیره تر کند. در یکی از مشهورترین تئاترهای باستانی جهان در یونان، اپرای متآ بار دیگر روی صحنه رفت. این اپرا بر اساس یکی از مشهورترین داستانهای اساطیر یونان ساخته شده است. دور قبل این نمایش که 60 سال پیش برگزار شده بود، از مهمترین رویدادهای تاریخ اپرا به شمار می‌رود. زکریا نایبی گزارش می‌دهد.
3: میدیا یکی از پیچیده‌ترین و مانگارترین شخصیت‌ها در تاریخ اپرا است. داستان او از اسطوره های یونان باستان سرچشمه می گیرد. زنی که پس از خیانت همسرش در اوج خشم و اندوه دست به اقدام هولناک می زند. به همین دلیل ایفای این نقش توسط گروه اپرای ملی یونان و در این تالار تاریخی تنها به توانایی آوازخوانی محدود نمی شود، بلکه نیازمند قدرت بازیگری، درک عمیق روان انسان و آمادگی روحی است. 65 سال پیش ماریا کالاکاس، خواننده افسانه‌ای اپرا، همین نقش را در اپیداروس اجرا کرد. اجرایی که هنوز هم از آن به عنوان یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ اپرا یاد می‌شود.
4: خود شخصیت مریا فوق‌العاده چالش برانگیز است، زیرا تنها خواندن این نقش کافی نیست، باید آن را تفسیر و زندگی کرد. شما باید به مریا تبدیل شوید، به آن زن جادوگر، ساحره و در نهایت مادری که دست به عمل هولناک می‌زند. باید واقعا در پوست او فرو بروید و شخصیت مریا را به طور کامل زندگی کنید. این کار بسیار دشوار است، به ویژه در اینجا که ماریا کالاس این نقش را به شکل باشکوه اجرا کرده بود.
3: این بازآفرینی پل میان گذشته و امروز است. در میان قرن 20 ماریا کالاکاس با اجرای چندین نقش ماندگار تحول بزرگی در دنیای اپرا ایجاد کرد و به یکی از بزرگترین ستارگان موسیقی کلاسیک جهان بدل شد. اجرای او در نقش مدیا در این تالار هنوز هم به یاد آورده می شود.
5: نخستین چالش این بود که تمام مطالب و اسناد موجود را مطالعه کنیم، آنها را سازماندهی کنیم و درک روشن از این به دست آوریم که این اثر در گذشته چه بوده و اکنون باید به چه چیز تبدیل شود. در واقع شما باید خود را با هنرمندانی که امروز آن را اجرا می کنند وفق
3: دهید. اکنون پس از گذشت دهه‌ها، هنرمندان نسل جدید بار دیگر این اثر را در همان صحنه تاریخی زنده کردند. تلاش برای احیای یکی از مهمترین میراث‌های هنری اپرا و ادای احترام به هنرمندی که نامش به داستان‌های بزرگترین کتاب شعر تاریخ اروپا گره خورده است. زکریا نایبی، لندن.
0: در پایان این مجموعه خبری هم تصاویری می‌بینیم از آیین سنتی صید مرغابی که به مناسبت جشنواره قژدها در هونان چین برگزار شده. این آیین سنتی که ریشه در فرهنگ کشاورزی منطقه دارد به یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری این منطقه تبدیل شده است. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاس.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: از نگاه دیگر،
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
11: روی محلی در دایکندی تایید کردند که مردان تفنگدار ناشناس ناصر بهزاده حسینی، افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهرستان این بلد و ضربه گلوله کشتند. با گفته منابع مردان مسلح موترسایکل سوار، این نظامی پیشین را شامل جمعه 29 جوزا در بازار الخان در چند قدمی مخره ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده است و دو فرد مسلح موترسایکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکان خود بود و سایه او شلیک کردند. نزدیکان این نظامی پیشین و افغانستان اینترنشنال گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. ناصر بهزاد حسینی در دوران حکومت جمهوریت در بخش تدارکات و هماهنگی فرماندهی ارتش در ولایت دایکندی ایفای وظیفه عمل کرد.
7: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شماست.

0: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است. بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرن، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق اقامتم این پیرهن گلرنگ است.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته است که در کنار بازگشت کنندگان و جا شدگان افغان میایستد. این سازمان تاکید کرده است که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغانستان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه 3 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بی‌جا شدگان اهل افغانستان به رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرده است. در این حال سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفته است که میلیون ها شهروند افغانستان در سراسر جهان با اخراج روبرواند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران اهل افغانستان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و وضع حقوق بشر روبرو است. این در حال است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به مناسبت روز جهانی پناهجویان اعلام کرده است که وجود یک افغانستان امن با ثبات از نظر اقتصادی تاب برای بازگشت با عزت و ادغام مجدد و پایدار پناهجویان اهل افغانستان در کشورشان ضروری است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل، پژوهشگر حوزه مهاجرت است. آقای عطل، در روز جهانی پناهندگان بیاین یک ارزیابی کوتاه از وضعیت پناهندگان افغانستان در چهار گوشه جهان از شما داشته باشیم که دلیل پناه بردن شهروندان افغانستان از کشور مبدایشان با سایر کشورها واقعا در چی است و وضعیت از اینا چگونه است در چهار گوشه جهان؟
2: ببینید، متاسفانه افغانستان از نظر تاریخی هم با منابع محدود اقتصادی روبرو بوده و ای یک از دلایلش در گذشته به خاطر مهاجرت به شبه قاره هند در گذشته بوده و بعدا حتی افغانهای ما وقتی انگلیس ها به شبه قاره هند آمد پای اینها تا استرالیا رسید. اما در سالهای بعد، یعنی با مدرنیته شدن و صنعتی شدن کشورها به خصوص استخراج نفت و گاز، افغانهای ما پایشان به کشورهای خلیج باز شد و بعدا میبینیم که اتحاد جماهیر شوروی بالای افغانستان وقتی هجوم آورد موجودگی از مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه میبینیم و متاسفانه که جنگ و منازعه و مشکلات اقتصادی و فعلا تغییرات اقلیمی از فاکتورهای بسیار مهم برای مهاجرت افغانها به گوشه و کنار جهان بوده و گاه گاه همبستگی هم نسبت به اینها شکل گرفته. مثلا بعد از سقوط حکومت جمهوریت در آگوست سال 2021 که در آلمان و کشورهای دیگه نوعی از همبستگی نسبت به افغانها ایجاد شد، ولی متاسفانه این همبستگی کوتاه مدت بود و بحرانهای دیگه مثل بحران اوکراین ایره تحت شعاع قرار داد و وضعیت مهاجرین بخصوص مهاجرین و پناهنده های افغان در گوشه و کنار جهان و بخصوص در اتحادیه اروپا زیاد خوشایند نیست و تغییرات جدید اینها را هدف قرار میده و اینها دوباره به افغانستان استخراج میشه و این یک تحول بسیار نو و همچنان ناامید کننده است.
1: در این روز جهانی پناهندگان واکنش های زیاد نسبت به وضعیت شهروندان افغانستان ما شنیدیم، نهادهای بین المللی و سازمان ملل و حتی کشورها که کمیساری عالی پناهندگان بر بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه شهروندان افغانستان در شرایط فعلی تاکید کرده. آیا زمینی بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه در چنین شرایط مساعد است؟
2: ببینید، اکثریت کشورهای جهان امروز که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هست و از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجرین و پناهنده های افغان در خود جا داده، اینها اصل بسیار مهم عدم برگشت اجباری پناهنده ها را پذیرفته. اما متاسفانه بنابر انکشافات سیاسی داخلی در این کشورها، سیستم های سیاسی زیر فشار قرار داره و افغان ها را اجبارن دوباره به افغانستان میفرستن که نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی اجتماعی شرایط برگشت داوطلبانه را ما نداریم و برای برگشت داوطلبانه با زمینه های ادغام مجدد در جامعه بخصوص جامعه افغانستان میسر باشه. ما در گذشته همچنان مشکل زمینه داشتیم، شهرکایی که خارج از شهرهای بزرگ و ولایات ما ساخته شده بود با تمام پول هایی که جامعه جهانی در افغانستان مصرف میکرد بازم مشکلات پناهندگی حل نشد و فعلا که افغانستان در شرایط بسیار سخت، کمک های جهانی قرار داره و از نظر بحران در رده های اول قرار میگیره، باز هم این مشکل شدیدتر شده و برگشت اینها امو اصل حقوقی عدم برگشت زیر سوال میبره که متاسفانه یک تحول ناخوشایند است، قسمی که ما قبلا اشاره کردیم.
1: مجموع سیستم مهاجرتی جهانی فعلا تحت نظر سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی چگونه است و چه چالش ها و مشکلات فعلی را نسبت به چند سال گذشته فعلا داره؟ در گذشته ها روی کرده مهاجرت و پناهندگی بیشتر فاس حقوق بشری و سیاسی بود، حالا میبینیم که یک نوع روی کرده اقتصادی را به خود گرفته، حتی در اروپا هم قوانین جدید سختگیرانه وضع شد. هفته گذشته ما شاهد تصویب یک قانون سختگیرانه بودیم برای اخراج شهروندان بخصوص شهروندان افغانستان و سایر کشورها. چگونه میبینید شما این نظام فعلا؟
2: خب یک نظامی است که شکننده است فعلا و از فشار قرار داره و دلیلش همی است که کشورهای بزرگ مثل امریکا، انگلستان، آلمان و بقیه کشورهای بزرگ اروپایی، اینها از جمله همو کشورهایی است که بعد از جنگ دوم جهانی سازمانهای مثل سازمان UNHCR یا IOM به وجود آوردن و پولها و هزینه های اینها از طریق همین کشورها تأمین میشد. بنابر تحول سیاسی که در بسیاری از این کشورها به وجود آمده و روحیه مهاجرت ستیزی که شکل گرفته، بودجه هایی که برای اینها اختصاص داده میشد، این دو سازمان و سازمان های جهانی دیگر مثل UNHCR و IOM که من اشاره کردم، بودجه های اینها بسیار زیاد کم شده و اینها را در روند انتقال پناهنده ها از ایران و پاکستان و جابجایی اینها در افغانستان و جلوگیری از بحران متاسفانه اینها را با چالش روبرو ساخته. در سال گذشته مثلا از 450 میلیون دلاری که در افغانستان تنها برای UNHCR ضرورت بود، در حدود یک بخش این در حدود 150 میلیون دلار این تامین شده از طریق این کشورها و بودجه هایی که کشورهای بزرگ اختصاص می دادن برای سازمان های جهانی این را کم کرده و نشان می ده که خود مهاجرت و پناهندگی یک اولویت نیست و اکثریت کشورها به منافع خودشان فکر می کنه و منافع خودشان در نظر می گیره، که البته خودش یک چالش است و نمی تانم مشکل مهاجرت و پناهندگی را در دراز مدت حل کنم.
1: چون شما یاد کردین بیشترین مهاجران و پناهندگان اهل افغانستان در پاکستان و ایران حضور داره. روز نخست وزیر پاکستان هم بازگشت با عزت شهروندان افغانستان را یکی از شرطهای ثبات و صلح در افغانستان دانسته، در حالی که شرایط داخل افغانستان شما یک شرایط نامناسب دانستین. به نظر شما این شرط تا چه اندازه واقع بینانه است؟
2: در رابطه با پاکستان و ایران و کشورهای همسایه باید اضافه کنم که اینها هم چالش‌های خودشان دارند. مثلا ایران و پاکستان با چالش‌های اقتصادی روبرو هست و این چالش‌های اقتصادی باعث میشه که تعداد مهاجران ما و پناهنده‌های ما در این کشورها از اینها استقبال صورت نگیره، مثل که در گذشته اینها یک بخشی از نیروی کار ارزان در این کشورها می ساخت، اما حالا به عنوان بار دوش در این کشورها شمرده میشه و هر چی عاجل میخواین اینها را افغانستان برگردانه. با وجود اینکه هم قسمی که اشاره کردم ظرفیت های که نهادها داشته باشه برای جذب اینها و برای ادغام دوباره اینها و وضعیت اقتصادی افغانستان طوری باشه که برای اینها زمینه اشتغال میسر شود و همچنان زمینه مسکن و خدمات اولیه صحی و همچنان حتی خدمات روانی که اینها با چالش های متعددی روبرو بودن، برای کودک ها و خانم ها متاسفانه این چیزها هنوز به شکلی که باید در افغانستان عرضه می شد، ما می فهمیم که ما در بخش های مختلف با چالش های متعددی روبرو هستیم، به خصوص وقتی ما از کمبود منابع صحبت می کنیم، که البته این واقع بینانه نیست. یعنی افغان ها وقتی به افغانستان برمی گردن مشکلات زیاد دارن و نه تنها پناهنده ها و مهاجران که برمی گردن، بلکه افغان های دیگه هم مشکل دارن، مشکلات اقتصادی، و ما می بینیم که تقریبا بیش از نیمی از نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و تعداد افزایش جمعیت به بالای این مشکلات می افزاید.
1: که اکثر مهاجران و پناهندگان در کشورهای سوم مورد خشونت قرار میگیرند و بازداشت خودسرانه صورت میگیره و جدایی از خانواده ها صورت میگیره، پیامدهای روانی و اجتماعی هم داره. اما سیستم بازدارندگی در نظام بین الملل و در نظام بین الملل مهاجرت چی بوده میتونه که این کشورها را و این گروه های تبهکار و قاچاقبران در واقع نظارت کنند، فشار بیارند و اصلاحات به بالای از این نظام مهاجرت در جهان؟
2: خب ببینید شبکه های سازمان یافته قاچاق مهاجرت البته یا قاچاقچیانی که در این عرصه فعال هستند یکی از دلایلی بوده که کشورهای G7 هفته گذشته اعلامیه صادر کردند و گفتند که ما همین گروه های سازمان یافته را باید متلاشی کنیم که من فکر میکنم یک گام مهم است چون پدیده مهاجرت پدیده جهانی هست و این نمیتواند تنها یک کشور با اقدامات خود این را حل کنه. ما به خاطر توزیع منابع مساویانه اقتصادی و ثروت در جهان نیاز به همکاری داریم و مکانیزم های جهانی ضرورت داریم که در این عرصه کشورهای مختلف میتونه کمک کنه و در نظام حقوقی پناهندگی و مهاجرت همی است که بعد از جنگ دوم جهانی با کنوانسیون 1951 پروتکل زمینی نیویورک و حتی در سال 2018 پیمان پناهندگی را که البته الزام آور نیست ولی بسیاری از کشورهای بزرگ و توسعه یافته را پذیرفته اینها را وادار به این کرد کسانی که با در کشور مبدا با چالش های متعدد و مشکلات و حتی تهدید و خطر تعقیب روبرو هست برای اینها باید پناهندگی داده شود تا زمانی که مشکلات اینها حل نشده اینها باید در کشورهایی که میزبان هستند باید اونمو زمینه های محافظت میسر کنه. اما متاسفانه میبینیم که ما با یک نوع عقبگرد در این عرصه روبرو هستیم و به شکل حقوقی که در نظر گرفته شده متاسفانه نقض میشه و در این عرصه ما نهادهای مختلف جامعه مدنی را داریم و فعالین جامعه مدنی را داریم که در هفته های گذشته و در روزهای گذشته ابراز نگرانی کرده که باید این کشورها امو نظام حقوقی که پذیرفته شده هست این را باید در نظر بگیره.
1: در قبل اکمان امروز شما چند تا پیشنهاد مشخص داشته باشین با عنوان کارشناس مخصوص در زمینه برگشت کنندگان با توجه به وضعیت فعلی که در افغانستان منطقه است چی بوده میتونه؟
2: من فکر میکنم مهمترین اصل عدم برگشت اجباری هست که تا زمانی که خطر رفع نشده این خطر و به شکل انفرادی قضایا بررسی نشده به شکل دستجمعی ما نباید افغانها را به افغانستان بفرستیم. یعنی پالیسی سازا ضرورت دارند تا به شکل همه جانبه از پروسی بازگشت بررسی کنند و بعدا افراد به شکل انفرادی در حالی که زمینه ادغام مجدد در کشور میسر باشد دوباره برگشت داده شوند. در غیر از او ما میبینیم که یک اصل بسیار مهمی حقوقی را نقض کردیم.
1: بله. این که آخرین پرسش جوانان هنوز در افغانستان بسیار علاقه‌مند هستند خودشان به کشورهای اروپایی و آمریکایی برسانند چی میشود کرد که از این موج مهاجرت های در واقع یا خود جوش یا اجباری جلوگیری کرد؟
2: مهمترین موضوع در رابطه با مهاجرت افغانان در افغانستان ای است که نرخ زاد و ولد نسبت از توسعه اقتصادی بالاست. تا زمانی که ما توسعه اقتصادی را بالا نبریم و نرخ زاد و ولد پایین نیاریم مهاجرت ادامه پیدا میکنه. تا زمانی که افغانها برای اینها زمینه های اشتغال فراهم نشده اینها مجبور هستند افغانستان را ترک کنند و من فکر میکنم برای حاکمای فعلی افغانستان امیر نکته بسیار مهم تا در رابطه با ساختارهای اقتصادی و نهادهای اقتصادی کار کنند و زمینه های اشتغال برای افغان ها میسر کنند تا جوان های ما راه های پرخطر نپیمایند و به امریکا و اروپا نروند.
1: شنوندگان عزیز به علی حضرت پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
5: رویدادهای جهان.
1: ملت اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در کشته به جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله های از سوی حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه‌ای در سراسر منطقه نبتیه گزارش شده و شماری از خانه‌ها و ساختمان‌های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش در حمله جنگنده‌های اسرائیل به شهر ارباسلیم حدود ساعت 6:30 صبح وقت محلی 3 تن کشته شدند. همچنین یک نفر در حمله به شهر دیرالزهرانی جان باخت و یک نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد به یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است. یک منبع روز جمعه به شبکه CNN گفته است که آتش بس جدید میان اسرائیل و حزب الله خراب بود از ساعت 4 بعد از ظهر و وقت محلی آغاز شد. این در حال است که بیشتر یک مقام آمریکایی بر روی ترس گفته است اسرائیل و حزب الله روز جمعه بر سر آتش بس توافق کردند، توافقی که به گفته او با میانجیگری مذاکره کنندگان آمریکایی و قطری و با کمک ایران حاصل شده است. بر اساس توافق میان ایران و آمریکا، دو طرف و متحدانشان باید به درگیری ها در همه جبهه ها از جمله لبنان پایان دهند. با این حال با وجود کاهش نسبی خشونت ها پس از اعلام توافق، درگیری ها در روزهای اخیر دوباره شدت گرفته است. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان بیشتر بر روی ترس گفته بود که ایران به حزب الله اطلاع داده است که مذاکرات با واشنگتن بدون برقراری یک آتش بس جامع نمیتواند ادامه یابد. مقام های ارشد اسرائیل از توافق میان آمریکا و ایران انتقاد کرده و گفتند که این توافق نگرانی های اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران را به طور کامل برطرف نمی کند. تویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند، اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش ویتاکف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد بپیوندد. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. با نوشته رویترز این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این در رابط دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد. آتش بس که پس از تجدید درگیری ها برقرار شد و امیدها برای ادامه اجرایی یادداشت تفاهم 14 بندی جمهوری اسلامی و آمریکا را افزایش داده است. این توافق که اوایل هفته امضا شد، توقف درگیری ها و آغاز یک دوره 60 روزه برای حل اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل مورد اختلاف را پیش بینی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راوی کمپین دیوید می شود که مذاکرات برنامه ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط با پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به ابهام روبرو است. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است ترامپ در جریان اقامت آخر هفته خود در کمپین دیوید نشست‌های سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز با مناسبت روز پدر که یک شنبه 31 جوزا است در این سفر حضور خواهد داشت. خبرگزاری رویترز جمعه 29 جوزا نوشته است این سفر در شرایط انجام می شود که دولت ترامپ برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می کند. توافقی که به گفته منتقدان امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار می داد و با مخالفت های در داخل آمریکا روبرو شده است. گفتگوهای برنامه ریزی شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود 29 جوزا در سوئیس برگزار شود پس از تشدید درگیری ها در لبنان لغو شد. این تحول ابهام های تازه درباره زمان سرگیری مذاکرات ایجاد کرده است. با نوشته واشنگتن پست این مذاکرات برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز و روی کشتیرانی بین‌المللی و کمک به بازگرداندن ثبات به خاورمیانه اهمیت ویژه‌ای دارد. ترامپ آخرین بار ماه جون سال 2025 به کمپ دوید سفر کرد. او در آن زمان با فرماندهان ارشد نظامی و مشاوران سیاست خارجی خود درباره اعتراض‌های مرتبط با مهاجرت در کالیفرنیا، مسائل ایران و جنگ غزه گفتگو کرد. کمپ دوید در کوهستان‌های کاتولیکی در ایالت ملن قرار دارد و یکی از شناخته‌ترین اقامتگاه‌های ریاست جمهوری آمریکا برای برگزاری نشست‌های امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک به شمار می‌رود. دیوید کوپر وزیر خارجه بریتانیا اظهارات وزیر امنیت اسرائیل درباره آتش زدن همه لبنان را محکوم کرد و آن را وحشتناک و نفرت انگیز خواند. پیشتر ایما تاربن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری های شب جمعه گفته است سراسر لبنان باید در آتش بسوزد. بیشتر دو منبع امنیتی لبنان بر روی ترس گفتند که اسرائیل در نخستین ساعات پس از اجرای شدن آتش بس در روز جمعه حدود 12 حمله هوایی انجام داده است. وزارت صحت لبنان نیز گزارش کرده است که حملات هوایی اسرائیل از نیمه شب تا کنون دست کم 47 کشته به جا گذاشته است. در مقابل اسرائیل اعلام کرده است که 4 سرباز این کشور در جنوب لبنان در یکی از مرگبارترین حملات حزب الله در جریان این جنگ کشته شدند. در واکنش وزیر امنیت اسرائیلی گفته است که این کشور باید در پاسخ به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری‌های شب گذشته با نیروهای گسترده واکنش نشان می‌دهد. او گفته است تمام لبنان باید در آتش بسوزد. وظیفه اصلی ما حفاظت از شهروندان اسرائیل و سربازان ارتش اسرائیل است و این تعهد بر هر ملاحظه دیگر اولویت دارد. با این حال وزیر خارجه بریتانیا این اظهارات مقام ارشد اسرائیلی را نفرت برانگیز خواند و از اسرائیل و حزب الله خواسته است که به آتش بس توافق شده و محافظت از غیر نظامیان پایبند باشد. سنه نقوی وزیر داخلی پاکستان برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی شنبه 30 جوزا وارد مشهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که محسن نقوی در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان برای مذاکرات صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بر رسانه‌ها گفته است که وزیر داخلی پاکستان در این سفر با همتای ایرانی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان رسانه‌های پاکستانی هدف سفر آقای نقوی را گفتگوهای سطح بالا در مورد امنیت منطقه‌ای، رابطه پاکستان ایران و مذاکرات جاری ایالات متحده و جمهوری اسلامی عنوان کرده است. در یک ماه گذشته این 30 بار است که وزیر داخلی پاکستان به ایران می‌رود و قبل از این نیز در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره توافق صلح با آمریکا گفتگو کرده بود. برخی از رسانه‌های پاکستان این سفر را نشان دهنده تعهد مدام اسلام آباد و ترویج از صلح گفتگو و تعامل دیپلماتیک عنوان کرده است. حوزه شریف نخست وزیر پاکستان میگوید با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره توافق صلح ایران و آمریکا رونده مذاکرات و گسترش روابط اقتصادی دو کشور تلفنی گفتگو کرده است. شهباز شریف روز جمعه در حساب کاربری خود در اکس نوشته است که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از حمایت ریاض از تلاش‌های صلح پاکستان قدردانی کرده است و امضای توافق صلح اسلام آباد را با او تبریک گفته است. نخست وزیر پاکستان نقش عربستان سعودی را در جریان این بحران جاری مهم خوانده و گفته است که دو طرف بر ادامه گفتگوها از راه دیپلماسی تاکید کرده است. او افزوده است که مرحله بعدی مذاکرات باید با تمرکز بر گفتگو، دیپلماسی و جلوگیری از هر گونه تلاش برای آسیب زدن به روند صلح دنبال شود. شهباز شریف همچنین گفته است که روابط پاکستان و عربستان سعودی در وضعیت خوبی قرار دارد و اسلام آباد خانه گسترش همکاری اقتصادی با ریاض است. پاکستان نقش اصلی میانجی را در توافق موقت ایران و آمریکا داشت و عربستان سعودی نقش پشتیبان سیاسی و منطقه‌ای روان را بازی کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نخستین مقام منطقه‌ای بود که از رسیدن ایران و آمریکا و چارچوب توافق صلح خبر داد و گفته است که دو طرف پس از گفتگوهای فشرده به متن نهایی رسیدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا را به هدف ملت ایران دانست و همچنین بر لزوم مبارزه با فساد و جایگزینی افراد توانمند و معتدل با افراد فاسد و افراطی برای حفاظت از منافع این تفاهم‌نامه و توقف اعدام در ایران تاکید کرده است. بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان او گفته است فساد در بسیاری از بخش‌های کشور بیداد می‌کند. او اضافه کرده است دغدغه و نگرانی مردم این است که اگر فسادهای مالی موجود در کشور از بین نروند، این خطر وجود دارد که بخش زیاد از این دارایی‌ها بلوک شده بر اثر همان فسادها حیف و مال شوند و مردم ایران که در طول این سال‌ها رنج و گرسنگی را تحمل کردند، از این سرمایه‌ها و دارایی‌ها بی‌بهره شوند و مشکلاتشان حل نگردد. مولوی عبدالحمید به اهمیت اقتصادی خاورمیانه اشاره کرده و گفته است که خاورمیانه نیازمند یک صلح جامع، فراگیر و پایدار است که حتی بتواند به اختلافات دیرینه اسرائیل و فلسطینی ها پایان دهد و در خصوص مسئله فلسطین یک صلح عادلانه صورت گیرد. مولوی عبدالحمید بر لزوم تغییر در سیاست های خارجی و داخلی تاکید کرده و افزوده است ملت ایران عام از اقوام و مذاهب و ادیان مختلف ملت متکثر است و انتظار است تمام این اقوام و مذاهب و ادیان در شرایط جدید کشور دیده شوند. پژوهش تازه با بررسی اطلاعات افراد در 18 کشور جهان نشان می‌دهد بزرگسالانی که بیشتر احساس تنهایی می‌کنند با پایش توانایی‌های ذهنی و بوداتر شدن عمر روبرو هستند. این پژوهش که توسط دانشگاه کالیفرنیا انجام شده تاثیر احساس تنهایی را بر سلامت ذهنی و طول عمر بررسی کرده است. پژوهشگران در این مطالعه میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل هستند. با گفته آنان احساس تنهایی یک تجربه ذهنی و عاطفی است که ممکن است حتی در حضور دیگران نیز به وجود بیاید و این معنا که فرد می تواند در میان جمع باشد اما هیچ و اما همچنان احساس تنهایی کند. در مقابل تنها بودن به شرایط فیزیکی و میزان حضور فرد در کنار دیگران مربوط می شود و این معنا که برخی افراد ممکن است تنها زندگی کنند اما از این وضعیت رضایت داشته باشند و احساس تنهایی نکنند.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه غزل بدادم که به نب رسیده جانم.
2: صدای شما.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. خطر جنگ قدرت در صفوف طالبان. جمع فاتحی در برابر رهبری طالبان استاد. هبت الله دستور سرکوب را داده است. سوابق زنان افغانستان در خیابان‌های جهان. معترضان در اروپا، آمریکا و کانادا تجمع اعتراضی برگزار کردند. طالبان انتقادهای جهانی را مداخله در امور دینی خواندند. روابط دهلی و طالبان زیر ضربین اسلام آباد. خواجه آصف میگوید دو طرف علیه پاکستان هم دست شدند. او از آغاز جنگ قاطع علیه تروریسم هشدار داد. و دور تازه رایزنه‌های حساس ایران و آمریکا در سوئیس، لبنان و برنامه هسته‌ای محور گفتگوها است. وانس میگوید با پیشرفت مذاکرات امیدوار است. خوش آمدید. در این مجموعه خبری با تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. با این خبر آغاز کنیم که در ادامه اختلافات در این گروهی طالبان، رهبر این گروه جمعه فاتح معاون والی زابل را باقی خوانده و دستور سرکوب را صادر کرده است. به گفته منابع فاتح با اتکا به نیروها و اسلحات خود حاکمیت طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. تلاش ها برای حل اختلاف ها میان این فرمانده تاجیک تبار و رهبری طالبان از راه مذاکره نیز به نتیجه مانده است. منابع میگویند که این اختلاف ها خطر درگیری نظامی در صفوف طالبان را افزایش داده است. گزارشی از پویا هاشمی.
1: شکاف در صفوف طالبان، اختلافاتی که به گفته منابع بدخشان را در آستانه یک رویارویی نظامی قرار داده است. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال می گویند که رهبر طالبان جمعه فاتح، فرمانده با نفوذ این گروه و معاون والی طالبان در زابل، را باقی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. عنوانی که طالبان در سالهای گذشته برای مخالفان و برخی از نیروهای ناراضی خود به کار برده و در موارد به حذف و کنار زدن آنان انجامیده است. منابع طالبان میگویند چندین دار گفتگو

0: میان جمع فاتح و مقام های ارشد این گروه از جمله فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بنبست رسیده است. به گفته منابع جمع فاتح دیگر از فرماندهان رهبران طالبان به ویژه ملا هبت الله پیروی نمی کند و با تکیه بر نیروها و تسلیحات سنگینی که در اختیار دارد حاکمیت مرکزی طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. جمع فاتح فرمانده تاجک تبار طالبان در حوزه دروازهای بدخشان بیش از یک دهه پیش به این گروه پیوست و در سالهای جنگ علیه حکومت پیشین به یکی از چهره های با نفوذ طالبان در منطقه تبدیل شد. او حدود یک سال پیش از سقوط کابل با تصرف مناطق راهبردی و دستیابی به انبارهای بزرگ تسلیحاتی پایه های قدرت خود را در دروازها مستحکم کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، فاتح با عنوان ولسوال نسای منصوب شد و طی 4 سال گذشته نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را گسترش داد.
1: با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
0: هوادارانش او را فاتح درواز و امیر عمومی درواز ها می نامند، القابی که زنگ خطر را برای رهبران طالبان به صدا در آورده است.
1: دولت به خاطر این است که فرصت های کار را برای مردم ایجاد
0: بکند. هبت الله حدود 5 ماه پیش فاتح را معاون والی زابل تعیین کرد، اما او پس از مدت کوتاه زابل را ترک کرد و به زادگاهش بازگشت. منابع در میان طالبان میگویند که فاتح در جریان حضورش در زابل به اطلاع دست یافت که نشان میداد شماری از مقام های این گروه در پی بازداشت یا حتی ترور او هستند. فاتح نیز از بیم چنین سرنوشت مخفیانه به ولسوالی نسای بازگشت و پس از آن آرایش نظامی نیروهایش را تقویت کرد. این تحولات بروشنی نشان می‌دهد که انسجام درونی طالبان ترک برداشته و شکاف‌هایی که سالها زیر سایه وحدت ظاهری طالبان پنهان مانده بود کم کم به بحران آشکار تبدیل می‌شود. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: سبیر و مهدیار کارشناس سیاسی را با خود را بیشتر گفتگو می‌کنیم. آقای مهدیار، فکر می‌کنین که اختلاف جمع فاتح با رهبری طالبان چقدر جدی است؟
3: خب من فکر میکنم که اساسی در حقیقت اقدام رهبری طالبان و ارتباط فاتح تنها منوط به مسئله فاتح نیست، بلکه رهبری طالبان در صدد این هست که در حقیقت کنترولشان را بر بدخشان که به نحو تهدید تلقی می شود به دلیل بافت جمعیتی و به دلیل در حقیقت یک نوع پتانسیلی که در این بخشی از کشور وجود دارد، بنان این بار نخست نیست که رهبری طالبان به ارتباط فرماندهی های محلی بدخشان تلاش کرده که به نحوی یا از طریق تطمیع یا از طریق حذف فیزیکی در حقیقت اقتدار طالبان در بدخشان تثبیت کنه. ما در گذشته ترور و حذف فیزیکی مولوی نصار معاونی وقتی ولایت بدخشان داشتیم، فرمانده عبدالحمید مجاهد داشتیم که در حقیقت حذف فیزیکی و ترور گردید و مولوی صفی الله را داشتیم که قماندانی سابق طالبان در ولایت بغلان بود و همچنان به نحوی به دلیل اینکه نوعی از اراده‌گرایی ذاتی از خود بروز داده بود مورد حذف و ترور قرار گرفت. واقعیت این است که آقای فاتح چالشی به خصوص برای حاکمیت طالبان در سطح کشور تلقی نمی شود، اما رهبری طالبان در قندهار در صدد این هستند که تحت عنوانی در حقیقت سرکوبی فرماندهانی که گویا به نحوی اون درجه اطاعت و درجه در حقیقت فرمانبریشان از رهبری طالبان در حدی نیست که به اونا اعتماد شود، در حقیقت خواهان این هستند که به هر شیوهی که می شود باید اقتدار طالبان را در این بخش از کشور تثبیت
2: کنند. هدف اساسی این مشخصا روی همین پرونده آقای فاتح فکر میکنین نقش معادن طلا و منافع اقتصادی چقدر است در این پرونده، و یا ای که اختلافات سیاسی و قومی و فرماندهایی که شما ازش نام گرفتیم که سرکوب شدن یا به نحوه از صحنه دور شدن، این ریشه این اختلافات دقیقا در چه است؟
3: خب من فکر میکنم نقش اساسی را بحث معادن و کنترل، تأمین کنترل بر معادن یا همون بحث منافع اقتصادی تشکیل میده، ولی در عین زمان بحث سیاسی و بحث تفاوت‌های قومی و اون ماهیتی تک قومی و در حقیقت تکبودی طالبان هم در این زمینه نقش حاشیه‌ای ایفا میکنه، و طبیعتاً آقای فاتح هم کسی هست که کارنامه بسیار سالمی در مدیریت در حقیقت دروازه‌ها نداره، اما به هر حال ذات این که طالبانی که در حقیقت بر قندهار و از قندهار بر کشور اعمال نفوذ و اقتدار میکنن، مشکل اساسی این است که اونا متاسفانه به دلیل اون دیدگاه قومی و به دلیل اون انحصارگرایی مفرط و استبداد و خودکامگی که در حقیقت بر ذهن و روانی از اونا حاکم است، به هیچ صورت حتی فرمانده هایی که سالها در خدمت اینا بودن و برای اینها در حقیقت متاسفانه مرتکب ده ها جنایت و قتل و در حقیقت خونریزی شدن، حتی اینها هم از نظر اونها، از نظر اون حلقه تنگ و کوچکی که حول هوشی رهبری ملا هیبت الله هست، اینا افراد تلقی نمیشن که بهشون اعتماد کرد، و این مرحله را در حقیقت مرحله میدانن که باید به نحوی تصفیه صورت بگیرد.
2: بسیار خوب. و بین بین مثلا بپردازم آقای مهدیار که
3: جهتی واحد بوده باشه.
2: بسیار خوب. همین چند پیش جمعه فاتح ادعا کرد که در سراسر بدخشان حداقل 10,000 نفر تحت امر داره که مسلح است. همزمان ما شاهد دستور رهبر طالبان هستیم که او را باقی خوانده و دستور سرکوب شده. چقدر فکر میکنین این مسئله به درگیری نظامی بیانجامه و چقدر جدی است؟
3: خب من فکر میکنم که یک بخشی از ادعای آقای فاتح هم مبالغه آمیز هستند. صحبت از این که 10,000 نیروی مسلح داره و امکاناتی در حقیقت گسترده تسلیحاتی در اختیار دارد، من فکر میکنم این هم به نحوی نوع مبالغه درش وجود داره، اما در این شکی نیست که جغرافیای دروازها و همچنان بخشی از سلاحایی که از دوران مجاهدین و یک بخشی از سلاحایی که در حقیقت از دوران حضور تاجیک ها در اون بخشای از کشور در هنگامی که در حقیقت یک فتنه و جنگ داخلی در تاجیکستان متاسفانه وجود داشت، یک بخشی از سلاحهای تاجیک ها و در تاجیک ها نیز در اون بخشی از دروازها در حقیقت ذخیره شده بودند، و این سلاحها در اختیار آقای فاتح و در حقیقت مجموعه ای که همراه از او مسلح هستند قرار گرفتند. اما از نظر من این سلاحها در حدی نیستند که تهدید جدی برای حاکمیت طالبان در سطح کشور و یا حتی در سطح بدخشان تلقی شوند. من فکر میکنم که به نحوی بزرگسازی آقای فاتح در حقیقت زیاد نمیتوانه حتی به نفع منافع مردم محل در دروازها و در بدخشان بوده باشه، چون براه انداختن جنگ به شکلی که باعث سرکوب مزید مردم محلی شوه بدون از اینکه پشتوانه اساسی و اصولی برای بقای مقاومت مردم و رهایی مردم از چنگ طالبان وجود داشته باشه، من فکر میکنم که به نفع مردم بدخشان و مردم درواز و حتی شخصی آقای فاتح نیست.
2: بسیار زیاد تشکر زبیل و مهتیار کارشناس سیاسی، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. ویدیوی رسیده به افغانستان در نشان نشان میدهد که یک عضو فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان تنبان برخی جوانان را در ایست بازرسی به آتش میکشد. این فرد که جلیل استقی معرفی شده تنبانهای دراز جوانان را ضبط کرده و در آتش میاندازد. این رویداد واکنش هایی را در فضای مجازی به دنبال داشته و پرسش هایی را درباره تأثیر آن بر سنت ها و زندگی روزمره مردم برانگیخته است. رضا صاحبزاده گزارش میدهد.
4: بدخشان در شمال شرق افغانستان مدتی است که شاهد جنجال و تنش است. در تازه ترین اتفاق، یک عضو فرماندهی امنی طالبان در یک ایست بازرسی لباس های سنتی برخی جوانان را در برابر دید عموم به آتش کشیده است. ویدیویی که به طور گسترده در شبکه های اجتماعی دست به دست شده نشان می دهد فرد به نام جلیل صدیقی تنبان های دراز چند مرد را آتش می اندازد و می سوزاند. این لباس برای دهه ها در بخش های مختلف افغانستان بخش از پوشش روزمره مردم بوده است. در ویدیو صدیقی می گوید که پیش از این به جوانان در باره نوع پوشششان هشدار داده شده بود و اقدام اخیر در پای عدم تمکین آنان صورت گرفته است.
5: برای ملت، برای وطندارا چندین بار یادآوری کردیم که نکنین، خوب نیست، در چکپوان ایستاد کردیم برشان، لباسشان را تبدیل کردیم، اما با استفاده از همین خوبی های ما دوباره اینا رفتن و دوباره برگشت کردن، دوباره گپی ما را که نشنیدن مجبور به این شدیم که به خاطر اصلاحات از اینا دست به این بزنیم که تا ای که هر لباسی که پاچه ازاری که 6 متر 8 متر باشه دیگه بسوزنیمش تا ای که دیگرهایش باقی مانده شد اصلاح کنه.
4: او همچنان هشدار میدهد که در آینده نیز در ایست های بازرسی برخورد های مشابه خواهد شد.
5: اگر اصلاح نکنن مجبور باز یکان روی دیگر را چو بسنجیم، توکل به خدا همی خدرگه پذیر کدام که بخواست نیستن.
4: در حالی که گزارش های متعدد از محدودیت های تازه بر سبک زندگی و انتخاب های فردی در بخش های مختلف کشور منتشر شده است، این رویداد نیز بار دیگر توجه ها را به نحو اجرای این محدودیت ها جلب کرده است. برای بسیاری از مردم این تنها یک لباس نیست، بلکه بخشی از هویت روزمره است که اکنون در معرض تغییر و برخورد قرار گرفته است. تنبانهای فراخ در بسیاری از مناطق بدخشان به ویژه در میان مردان روستایی و کوهستانی بخشی از پوشش سنتی و محلی به شمار می رود و در بخشهای جنوب افغانستان و مناطق بلوچستان نیز این پوشش بخشی از پوشش سنتی و رایج مردم است. ویدیوی تنبان سوزی فرمانده طالبان بحث های گسترده را در فضای مجازی نیز برانگیخته است. در حالی که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال 2021 مجموعه از محدودیت ها را بر رفتار و ظاهر مردم وضع کردند، نحو تطبیق این دستورها در ولایات مختلف به گونه متفاوت گزارش شده است. رضا صاحبزاده، لندن.
2: چون خبر کوتاه از افغانستان. پاکستان روز گذشته نزدیک به 3000 مهاجر افغان را به گونه اجباری خراش کرده است. به گفته طالبان این مهاجران از طریق گذرگاه های تورهان و اسپین بولک وارد افغانستان شدند. در همین حال سازمان ملل هشدار داده که بازگشت کنندگان با کمبود غذا، سرپناه و خدمات صحی روبرو هستند. دفتر رسانه‌های طالبان در ننگرهار از انجام یک عمل پیچیده جراحی کلیه در این ولایت خبر داد. به گفته این دفتر، پزشکان شفاخانه همدیاریز 85 سنگریزه را از کلیه راست یک بیمار 20 ساله خارج کردند. پزشکان شفاخانه میگویند که این بیمار در وضعیت وخیم منتقل شده بود و پس از عمل از خطر مرگ نجات یافت. سفارت های بریتانیا و ایتالیا در افغانستان به ادامه حمایت از آوارگان و بازگشت کنندگان افغان تاکید کردند. بریتانیا اعلام کرده که کمک های بشردوستانه این کشور از طریق سازمان بین المللی مهاجرت برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر ادامه دارد. ایتالیا نیز بر حمایت از بجو شدگان و بازگشت کنندگان و گسترش همکاری های بین المللی در افغانستان تاکید کرد. اعتراض ها به سرکوب زنان سوی طالبان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. دیاسپورای افغانستان روز گذشته با گرد همایی در اروپا، آمریکا و کانادا رفتار و سیاست های طالبان را محکوم کردند. آنان ضمن همصدایی با زنان افغانستان از جامعه جهانی خواستند که با طالبان تعامل نکنند. با وجود اعتراضات گسترده به محدودیت های طالبان، این گروه در روزهای اخیر فشارها برای اجرای پوشش مورد نظر خود را افزایش داده است. در همین راستا وزیر امر به معروف طالبان از محدودیت‌های پوششین گروه دفاع کرده و انتقادهای جهانی از سیاست حجاب طالبان را مداخله در امور دینی خوانده است. خالد حنفی افزوده که مخالفت با این محدودیت‌ها ناشی از ناآگاهی جوانان از دین است. او تاکید کرده که حجاب برای دختران فرض است و زنان باید به گفته او سر تا پا پوشیده باشند. نسیمه مندوخیل عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت طالبان افغانستان را به زندان بزرگ برای زنان تبدیل کردند. مندوخیل از طالبان خواست ممنوعیت آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان را لغو کنند. در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا معترضان بر تامین حق کار و آموزش زنان تاکید کردند. فرهاد دریا عباسخان معروف کشور با حضور در این گردهمایی گفت منافع جامعه جهانی در افغانستان تامین شده و جهان دیگر توجهی به اوضاع کشور ندارد. همکار مردوان روزبه گزارش میدهد.
6: اینجا واشنگتن دی سی تجمع اعتراضی افغانستانی های مهم منطقه واشنگتن و ایالات های مجاور برای آپارتاید جنسیتی که امروز در افغانستان در تحت حاکمیت طالبان ایجاد شده. در طول روزهای گذشته خبرهای ناخوشایند و سخت از اتفاقاتی که در قرات میفته، مناطق مختلف دستگیری زنان به خاطر حجاب و از همه مهمتر 5 سال محرومیت از حق تحصیل، حق ادامه کار، حق فعالیت و جلوگیری از حق فعالیت های اجتماعی، آن چیزی که مصرح در همه قوانین در دنیا هستش، طالبان علیه نیمی از جامعه افغانستان اعمال کرده، یعنی زنان افغانستان. و حالا افغانی های مقیم مناطق مختلف در اروپا، در آمریکا و جاهای دیگه نسبت به آن چیزی که طالبان مستقلن بدون رعایت حقوق انسانی اعمال میکنه دست به اعتراض زدن. اینجا همراه من یکی از خوانندگان محبوب افغانستان فرهاد دریاست. آقای دریا خیلی متشکرم از شما.
7: زندگی امروز تکنولوژی امکانات طوری است که ملت شدن حتماً و حتماً حتماً به تو حالات نیاز به این نداره که ما جسمان در کنار هم دیگه باشیم. ما از
8: دوتنی میشی
7: جهان میدونیم با هم باشیم، صدا شویم، گلو شویم و آنچه را که زندگی افغانستان، زندگی سرکوب شده افغانستان نیاز داره بلند کنیم و قوت را قوت هستی، یک قوت تمثیل و این فقط با باهمی میشن با بدون از اینکه ما با بهانه های مختلف از هم دیگه دوری کنن که های چک بهانه بیاره بهانان همون ملت که هستی در تذرفه تمام تفاوت ها هست، ارزش مثبت است، تنوع است. ما به سوی امیر قدرت شدن ملت و کار میگیریم و سراش نیم و بوش جهان هم وزی پر کنیم و بوش همون دشکیمان داخل افغانستان هم کرشه.
6: سوالی که به وجود میاد 5 سال حاکمیت طالبان در واقع امارت طالبان برای مردم افغانستان دارن مستولی هستن، اما به نظر میاد جامعه جهانی نسبت به این قضیه خیلی حساس نیست. سوال چی فکر
7: میکنید؟ جامعه جهانی و معامله خود رسید پس از این برای جالب نیست. جامعه جهانی معلم نام بگیره اونها برزیست کنم ولی خب شما بگذر جامعه جهانی های رو اونا و معامله خود رسیدن و معامله شدن امسان امسان میشه دیگه چی کار بکنم؟
6: ممنون رایم. من همراه فرهاد دریا بودم، خواننده محبوب افغانستان، اینجا در تجمع اعتراضی علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان اردوان است.
2: دکتر سیاوش عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان در گردهمایی اعتراضی در ژنو از جامعه جهانی خواست که تعامل با طالبان را قطع کند. او تاکید کرد که سکوت در برابر طالبان به معنای همدستی با این گروه است.
9: ما میگیم رابطه تان با طالب قطع کنین، این رابطه شرم‌آور است، این وجدان جامعه جهانی را باید به شرم بیاره. چگونه شما با ضد زن‌ترین نظام روی زمین تعامل میکنین، لبخند میزنین، چای میروشین، دست از آن میتین، وجدانتان کجاست؟ ارزش هایتان کجاست؟ شما بر دنیا ارزش های دموکراتی، ارزش های حقوق بشری صادر میکنین، اما خودتان با طالبان معامله میکنین، وطن مردم را میفروشین و پیامی که برای طالبان داره نیستیه. طالب حرف دموکراتی، حرف مدنیت، حرف اعتراض نمیشناسد. طالب حرف گلوله میزنه. آنچه در عراق اتفاق افتاد، طالب نشان داد که طالب زبان اعتراض نمیفهمه، طالب فرهنگ اعتراض نمیفهمه، طالب مکتب انتحار و انفجار است. اما با محروم کردن زنان از آموزش، از تحصیل، از کار، هر روز تو قبر خود میکنی، تو قبر او سرزمین میکنی. بناهن خواهش که از مردم مادر بیرون از کشور داره نیست که خاموشی در هر سطح توسط هر کی در هر کجا همدستی با طالب است. هر جا که هستیم و هر شکلی که میتونیم با قدم، با قلم، با صدای، با نوشتار اعتراض بکنیم.
2: تظاهر کنندگان در مادرید پایتخت اسپانیا گفتند زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند. آنها تاکید کردند که این تجمع با هدف جلب توجه مقام های اسپانیا به وضعیت زنان افغانستان برگزار شده است.

0: ما در مادرید گرده هم آمدیم تا صدای مردم افغانستان باشیم و به جهان نشان بدیم که مردم افغانستان تنها نیستند و نباید فراموش شوند، به خاطر که هر زن خانم جوان در افغانستان حق آموزش، کار و آزادانه زندگی کردن ندارد. سکوت در برابر ظلم پذیرفتن ظلم است.
1: برای افغانستان، برای زنای افغانستان آزادی میخواییم، برای دخترای افغانستان هم مکاتی باشد، درس بخوانه، بدبخت شده، بچاره شده، غریب شده.
2: رازیه بارگزه فعال حقوق زن را به خاطر مو بیشتر گفتگو میکنیم. خانم بارگزه، چند هفته است که شاید اعتراضات در کشورهای مختلف جهان هستیم. این حرکت ها چقدر توانسته که توجه جامعه جهانی را جلب کنه؟
3: سلام و عرض ادب خدمت شما. خوشحال هستیم که دوباره اعتراضات بین المللی در قسمت افغانستان جان گرفت، جان دوباره گرفت، اگرچه که از آغاز آمدن طالبان تا حال اعتراضات به انواع و اشکال مختلف ادامه داشته و استاپ نشده، ولی خوشحال هستیم که یک بار دیگه ما در گوشه گوشه دنیا اعتراضات میبینیم و این باعث میشه که مسئله افغانستان و مسئله زنان افغانستان از حاشیه موضوعات سیاسی و جهانی به متن مسئله وارد شوه و جهان و دنیا و مردم بیشتر روی این مسئله فکر کنن و موضوع استیج های بیشتر در اختیار زنان و مردم افغانستان قرار بگیره و قطعا تاثیرات خود می داشته باشه.
2: پیام اعتراضات چیست و اگر صدای معترضا به رهبران جهان برسه مهمترین خواستهشون چیست؟
3: خب پیام اصلی این اعتراضات چیست که دیکتاتوری و ستم غیر قابل کتمان است و از سوی دیگر غیر قابل تحمل. در طول تاریخ وضعیت‌های بحرانی، جنگ و ستم باعث شده که جوامع بشری متحد شود و مطمئناً در افغانستان هم باعث اتحاد مردم علیه ظلم جاری میشه و مطالبه ای اعتراضات از جامعه جهانی است که از ابراز نگرانی عبور کنین وقتی است که در مقابل ظلم جاری یک واکنش عملی انجام شود و دست بردارن از همدستی، همنشینی و معامله شوم و ننگین بر سر زندگی و بر سر آزادی زنان افغانستان در بدل رسیدن به مطالب استخباراتی و مسائل سیاسیشان.
2: نگرانی هایی هم درباره سوء استفاده از این حرکت ها و اعتراض ها مطرح شده. به نظرتان چطور میشه که این فعالیت ها را به گونه مدیریت کرد که افراد یا گروه ها نتانند که به نفع شخصی یا سیاسی خود ازش استفاده بکنند؟
3: خب متاسفانه قبلا هم اعتراضات زنان در افغانستان مورد استفاده جویی ها قرار گرفته و این چیز آشکارا و بدیهی است که کنش های اجتماعی معمولا دستخوش استفاده جویی شخصی و حلقات مشخصی در هر جا امکان از این هست که شود، ولی باید تمام تلاش و کوشش انجام شود که اعتراضات مردم افغانستان و اعتراضات زنان افغانستان از معاملات سیاسی و از استفاده جویی های شخصی به دور نگه داشته شود و این اعتراضات مؤمن و صادق بمانه به درخواست های جمعی و به درخواست های قربانیانی که در افغانستان تحت سیطره و ظلم طالبان زندگی میکنن و در آرزوی است که اعتراضات مردم افغانستان گسترش یابه و مردمی باشه و به نتیجه مطلوب برسه، به آزادی مردم افغانستان، به آزادی افغانستان و به آزادی زنان افغانستان برسه. و همچنان یکی از مهمترین مطالباتی اعتراضاتی است که جندر آپارتاید در افغانستان به رسمیت شناخته شود از طرف دادگاه ها و محاکم بین المللی و مراجع ذی صلاح.
2: بله، چقدر امیدوار هستین که این اعتراض ها بتونه روی کرد جامعه جهانی و کشورها را نسبت به طالبان تغییر بده؟
3: بزرگترین و مهمترین اتفاقی که باید بیفته اعتراض مردم است، اتحاد مردم است و آگاهی مردم است نسبت به ظلم جاری. مردم جهان و در میان مردم جهان ما مشخصا روی مردم افغانستان صحبت میکنیم که ای در حال اتفاق افتادن است. اتحاد جمعی مردم افغانستان و به سطوح آمدن مردم از ظلم طالب کم کم شکل بیشتر و گسترده تر به خود میگیره و مسلماً روی جامعه جهانی، روی سیاست گذاری های آینده میتونه اتحاد مردم علیه ظلم تأثیرات مستقیم خود بگذاره.
2: روزی بروگزه فعال حقوق زن، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. پیام های رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که محدودیت بر استفاده از موبایل در دانشگاه ها گسترش یافته است. دانشجویان میگویند که این اقدام آنان را از ارتباط با جهان بیرون و منابع آموزشی محروم میکند. جنگ طالبان با تلفن هوشمند به کجا میانجامد؟ آیا طالبان تلفن هوشمند را ممنوع میکنند؟ در ژرفا طاهر قادری به این موضوع پرداخته است.
4: در 26 جوزا همزمان با آغاز سال جدید قمری طالبان یک دستور تازه صادر کرد. از این پس کارمندان دولتی حق ندارند چه در اداره و چه در خانه از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. جالب اینجاست که ساعت بعد معاون دفتر نخست وزیری طالبان احتمالاً از این تلفن هوشمند در شبکه SX نوشت سمعاً و طاعتاً یا امیرالمؤمنین، یعنی شنیدیم و اطاعت میکنیم یا امیرالمؤمنین. دادگاه عالی طالبان این دستور را به همه ادارات در کابل و ولایت‌ها فرستاد و هشدار داده در صورت سرپیچی برخورد قانونی صورت می‌گیرد. یافته‌های ما نشان می‌دهد این تصمیم بر اساس دستور شفاهی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان گرفته شده. اما چرا رهبر طالبان از تلفن‌های هوشمند هراس دارد؟ در این مکتوب آمده کارمندانی که از این دستور سرپیچی میکنند جزای شرعی و قانونی داده شود و تلفن‌های هوشمندشان ضبط و شکستانده شود. پس از صدور این دستور شمار از اعضای طالبان کارزار برای شکستن تلفن‌های هوشمند برا انداختند. نکته قابل توجهی است که برای ثبت صحنه شکستن گوشی‌ها از یک تلفن هوشمند دیگر فیلم می‌گیرند و او را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. ویدیویی از یک عضو استخبارات طالبان در بدخشان می‌بینیم.
5: چندین علما فتوا دادن، چندین مفتی که بالکل جایز نیست، جواز ندارد. چیز شنیدیم، تجربه را هم کردیم که چقدر
6: آره استاد می‌شدی شخصی که نیاگو مورگان بند میشد باز شروع میکردی؟
5: بند شده، ولایت بند شده، دیگه ولایت ها هم اگه بند کردن، شاروالی بند کرده، یا تنها ریاست ما مونده که انشالله اول شروع شخصی رو میکنم. بخاطر ریا و کام شرط طلبی رو همیکار رو نمیکنم، این ضرورت بر ریا رو نداره. بخاطر رضای الله تلفون این همیجا
6: میشکنم. الله اکبر،
7: الله اکبر.
4: خب به نظر میرسه طالبا قدم به قدم در حال اجرای دستور هیبت الله در مورد ممنوعیت گوشی های هوشمند هستند. برای نمونه مکتوبی که به تاریخ 15 جوزا به دست ما رسیدنشان میده، وزارت معارف طالبا به مکاتب و مدارس دینی دستور داده که از این پس دانش آموزا اجازه ندارند با تلفن های هوشمند وارد مراکز آموزشی شوند و از امروز این ممنوعیت وارد دانشگاه های افغانستان هم شده.
8: دانشگاه البیرونی آوردن تلفن‌های هوشمند ممنوع شد و همچنان محصلین بدون کلاه اجازه ورود به دانشگاه را ندارند. ما واقعا خیلی جگرخون هستیم و خیلی باعث تأسف است که ما در عصر تکنولوژی ما از آوردن تلفن و حمل تلفن همراه محروم هستیم و بر ما اطلاعی داده شد در صورت آوردن شکستان نمیشه موبایل هایتان. امروز تمام محصلین تمام نیازهای درسی خودم از همین تلفن میتونن که مرفوع سازن.
4: خب از نیازمندی به تلفن‌های هوشمند یاد شد. بر اساس آمار وزارت مخابرات طالبان، حدود 33 میلیون سیم کارت در افغانستان ثبت شده و شمار کاربرای اینترنت به 17 میلیون نفر رسیده. بسیاری از مردم از تلفن هوشمند برای کارهای روزمره استفاده می‌کنند و شماره هم از همی را کسب و کار دارند. خود طالبان هم بی نیاز نیستند. مثلا سیستم ارتباطی طالبان و اطلاع رسانی و ارائه خدمات به مردم هم تا حد زیاد به همین تلفن‌های هوشمند وابسته است. خب این تصویر که میبینیم یک ویدیوی تبلیغاتی از یک دانشگاه در بریتانیاست، جایی که تاکید اصلی بر استفاده از تکنولوژی در آموزش دیده میشه، از هوش مصنوعی گرفته تا ابزارهای مدرن، همه چیز برای راحتی و پیشرفت دانشجویا فراهم است. اما دانشجویانی که از افغانستان با ما صحبت کردن میگن تنها راه دسترسی اونا به کتابها و مقالات تلفن‌های هوشمند است، اندکترین امکانی که حالا از اونا گرفته شده. اما طالبا چرا از تلفن‌های هوشمند میترسن؟ پشتی تصمیم ممکن است چند دلیل مطرح باشه. در گذشته اسناد محرمانه نهادهای طالبا بارها به بیرون درز کرده و به دست رسانه‌ها رسیده. به نظر می‌رسه طالبا می‌خواهد جلو افشای چنین اسناد محرمانه را بگیرن. از سوی دیگر انتقادها از عملکرد طالبا افزایش یافته، از انتشار تصاویر بازداشت‌ها و اعتراض‌ها مثل او چیزی که در بدخشان و هرات دیدیم گرفته تا پوشش رویدادهای امنیتی و محدود کردن تلفن‌های هوشمند، در اصل تلاش است برای کنترل جریان اطلاعات و جلوگیری از آنچه که طالبا خارج از کنترل می‌دانند.
9: عدم اجازه از تلفن‌های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات سبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشد.
4: خب تصمیم طالبا صدای اتحادیه اروپا را هم بلند کرده. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در واکنش گفته طالبا با این اقدام میخواهد ارتباط افغانستان با جهان را قطع کند. او به نهادهای اتحادیه اروپا هشدار داده که طالبا با محدود کردن تلفن‌های هوشمند و دنبال کنترل اطلاعات، پنهان کردن سرکوب‌ها و خاموش کردن صداهای مخالف هستند. سنبله سال گذشته هیبت الله فرمان صادر کرد که برای جلوگیری از آنچه او منکرات میخوانه فایبر نوری قطع شود. افغانستان برای 48 ساعت عملاً از جهان جدا شد. تاریکی که زندگی روزمره، تجارت، خدمات دولتی و آموزش را فلج کرد. اما این وضعیت با دستور مقامهای کابل نشین دوباره به حالت عادی برگشت. نخستین رویارویی آشکار میان کابل و قندهار. حالا با ممنوعیت تلفن‌های هوشمند بار دیگر این پرسش مطرح است: اردنشینان در برابر تصمیم تازه قندهار چه موضعی خواهند گرفت؟ و مهمتر از همه، موضع مردمی که تنها دلخوشیشان استفاده از گوشی‌هایی است که برای لحظات رنج و غم را کم می‌کنند. امروز یک دانشجو از هرات به جرفا گفت موبایل‌های خود را داخل خوابگاه هم بردن نمی‌تانیم. نمی‌دانیم با خانواده‌های ما که در کابل است با مزرعه چگونه در تماس باشیم. لطفاً این نگرانی را به گوش همه برسانید.
2: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. خطر جنگ قدرت در صفوف طالبان. جمعه فاتح در برابر رهبری طالبان ایستاد. هیبت الله دستور سرکوب را داده است. صدای زنان افغانستان در خیابان‌های جهان. معترضان در اروپا، آمریکا و کانادا تجمع اعتراضی برگزار کردند. طالبان انتقادهای جهانی را مداخله در امور دینی خواندند. و در ادامه این مجموعه خبری، تراژدی اساطیر یونان در تئاتر 2000 ساله، اپرای مدا پس از 60 سال دوباره اجرا شد. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را به همکاری با هند در گسترش تروریسم در پاکستان متهم کرده است. خواجه آصف پس از حملات مرگبار در ایالت خیبر پختونخوا گفته که زمان آغاز جنگ قاطع علیه تروریسم فرا رسیده است. او تهدید کرده که اسلام آباد در برابر گروه های نیابتی هند در افغانستان اقدام خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بر بنیاد یافته های ما، یک عضو زخمی طالبان پس از نبردهای مرزی با پاکستان برای درمان به دهلی منتقل شده است. از طرف رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید بر بنیاد گزارش‌های تایید ناشده، هند ظرفیت‌های ابتدایی ساخت پهپاد را در اختیار طالبان قرار داده است. احمد ضیا سراج عملات پهپادی طالبان با پاکستان را غیر مؤثر خوانده و گفته این حملات بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. سراج همچنین تاکید کرده که طالبان پهپادهای تجاری را دستکاری کرده و برای حمل مواد انفجاری استفاده می‌کنند. کریم الاخل خبرنگار از کویته پاکستان برای جزئیات بیشتر با ماست. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر بر مبارزه با تروریسم تاکید کرده. خواجه آصف به چه نکات دیگری اشاره کرده؟
10: ډېر مننه محمدي صاحب. لکه تاسې یادونه وکړه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې افغان طالبان چې کوم دي هغه د تراګر پاکستان تراګري ته پراخېدو لپاره له هند سره چې کوم دي هغه ملګرتیا کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې تېره ورځ د خیبر پختونخوا ایالت بنو ولسوالۍ اړوند سیمه ډومل کې په یو سړک کې په دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې په دې چاودنو کې اووه کسان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. خواجه آصف زیاته کړه چې اوس چې کوم د ترهګرۍ په ضد چې کوم جګړې ته اړتیا ده چې یوه قاطع جګړه پیل شي او دا د طالبانو چې کومې ریښې دي هغه له منځه یوسي. خواجه آصف زیاته کړه چې په افغانستان کې چې کوم ډلې دي د طالبانو او دغسې نور ترهګري ډلې دي دا د هند چې کومې دي هغه نیابتي ډلې دي پاکستان به د دې پر ضد چې کوم دي هغه جدي ګامونه پورته کړي او دوی به دې ته هر دي چې دا ډلې له منځه یوسي او پاکستان کې چې کوم دي هغه همن راځي. یادونه ورته چې پاکستان په لومړي ځل باندې دا څرګندونې نه دي کړې. په دوی په بیلابیل وختونو کې طالبان تورن کړي دي چې هغه په پاکستان کې ترهګري کوي او د پاکستان طالبان چې کوم دي هغه روزي او هغه هلته چې کوم پاکستاني طالبان دي له افغانستانه فعالیت کوي او پاکستان کې چې کوم دي ترهګري بریدونه کوي چې پاکستاني هام وګړي او پاکستاني ځواکونه ته زیان رسېدلی دی. خو طالبانو دا ادعا په وار وار رد کړې دي او ویلي دي چې ترهګري چې کومه دغه د پاکستان د کورنۍ ستونزه ده باید پاکستان یې خپله حل کړي.
2: بسیار خوب. عملات پهپادی طالبان هم به خاک پاکستان واکنش های زیادی را داشت. ایرویداد در رسانه پاکستان چگونه بازتاب یافته؟
10: محمدی صاحب کله چې افغان طالبان ادعا وکړه چې دوی په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې ډرون بریدونه کړي او په خیبر پختونخوا کې چې کوم د هغه د داعش پټنځای چې کوم د هغه په نښه کړی هغو ته زیان اړولی. همداسې بلوچستان کې دوی دا ادعا وکړه چې کوم د افغانستان پخواني نظامیان دي هغه یې په نښه کړي دي. له دې وروسته چې کوم پاکستاني حکومت له لورې یو رسمي خبر خپور شو هغه کې دا وویل چې طالبان سې کوم دی هغه پروپاګنډ کوي او تل له د پروپاګنډ لارې خلک ګمراه کړي دي. همدغه خبر سې کوم پاکستان رسنوی هم راواخست او هغو دا وویل چې طالبان سې کوم دی هغه د پاکستان پر ضد کار کوي او له هند سره سې کوم دی هغه یو ځای دي. د یادونه ورده چې پاکستان کې چې کومې رسنۍ دي هغه سانسور دي. دوی په آزاده توګه باندې کوم خبر نه خپروي. دوی د پاکستان چې کوم رسمی دریز وی هغه دریز په مخ وړي.
2: کریم الاخر خبرنگار از کویت سپاسگزارم. چیف دفاع با عنوان رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی راهی سوئیس شد و گفته که پرونده ای از تهیه تهران با آتش بس لبنان دو محور اصلی مذاکرات خواهد بود. محمد باقر قالیباف نیز به نمایندگی از ایران وارد سوئیس شده و یک مقام ایرانی به CNN گفته که پایان جنگ در لبنان اولویت اصلی تهران در مذاکرات امروز است. همزمان اسلام آباد تایید کرده که شهباز شریف و عاصم منیر قرار است در مذاکرات سوئیس حضور داشته باشند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که در سفر کوتاه خود به سوئیس علاوه بر دیدار با مقام های ایرانی با هیئت های پاکستانی و قطری نیز گفتگو خواهد کرد.
11: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می‌شود و این چرخه تنش ادامه می‌یابد. باید این درگیری‌ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با حمله به مخالفانش سیاست های خود در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال مدعی شد که سیاست های دولتش باعث شکست نظامی جمهوری اسلامی شده است. ترامپ با انتقاد از دولت های پیشین آمریکا نوشته که جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بدون پاسخگویی به کشتار ادامه داده، اما با روی کار آمدن او شرایط تغییر کرده است. آسیا دیگر ارگان اطلاع رسانی وابسته به سپاه پاسداران دیدار هیات‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس را غیر قابل توجیه خوانده. خبرگزاری تسنیم نوشته که مقام‌های مذاکره کننده نه تنها باید هر گونه گفتگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده باید تنگه هرمز را نیز کامل ببندند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه توقف جنگ در لبنان از تعهدات اصلی آمریکا در یادداشت تفاهم بوده است. اسماعیل بقایی ادامه درگیری‌ها را نقض آشکار تفاهم دانسته.
12: بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که اجرای تعهدات وفق بندهای 1, 4, 5, 10 و 11 شروع بشه و اجراش ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ما شاهد اون وضعیت نیستیم، لذا در این سفر در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه. تعهدات خیلی روشن هست. بند 1 یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو، مشخصا رژیم سکیونیستی رو، وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد. در رابطه با خاتمه محاصره دریایی از اون طرف، بازگشایی تنگه هرمز، خب تعهدات عمل شده، ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج هست و لذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه، به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند 1 تفاهم مهمترین بخش از اون هست و از این جهت خب طرف مقابل باید هرچه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه. در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
2: در آستانه مذاکرات ایران و آمریکا، رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که این تصمیم پس از گفتگوی بنیامین نتانیاهو با مقام‌های آمریکایی اتخاذ شده است. کانال 12 میگوید که بر رغم آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده باقی خواهند ماند. تازه‌ترین جزئیات را امیر گیتی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
13: آقای ونس و آقای ترامپ صحبت کردن. آقای ترامپ مشخصا یک نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردن، گفتن که در طول این 60 روزه تنگه هرمز بدون هیچ گونه عوارضی بازه. بعد از اون هم اگه قرار باشه کشوری بخواد از این تنگه عوارض بگیره، اون ایالات متحده هستش که فرشته نجات تنگه هرمز هستش و اون رو مثل یک فرشته باز میکنه که دیگر کشورها بتونن از اون استفاده کنن، اما خب باید هزینه‌ای رو که ایالات متحده برای این کار انجام میده رو بپردازن. در خبری که بلومبرگ هم منتشر کرده بود این بود که جمهوری اسلامی بالاخره توانسته بعد از 6 هفته که بارگیری نفت رو از بندر خارک متوقف کرده بود، نفتکش‌هاش نفت رو بارگیری بکنن، نشانی از آن که محاصره اقتصادی ایالات متحده در مورد بنادر جمهوری اسلامی برداشته شده. اما آقای ونس در پای هواپیما پیش از عزیمتشون به سوئیس اشاره کردن که امیدوار هستن که وقتی که اونجا میرن بتونن گفتگوهای سازنده‌ای داشته باشن در خصوص برنامه هسته‌ای، رسیدن به یک صلح پایدار در لبنان و بین اسرائیل و حزب الله. اما مسئله‌ای که وجود داره، آقای ونس هم اشاره کردن به این که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از نکاتی است که اونجا مورد بحث قرار خواهد گرفت، و آقای ونس گفتن که ما نمی‌خواستیم یک برنامه هسته‌ای بمباران شده و ویران شده برای جمهوری اسلامی بگذاریم و بعد هم این به همین شکل پروندهش باز بمونه. اونجا میخواییم با استفاده از اهرم‌های نظارتی بر برنامه هسته جمهوری اسلامی به نوعی این برنامه رو کنترل بکنیم و برای همیشه محدودش بکنیم. اشاره هم شد که آقای گروسی هم داره میره برای بحث‌های فنی در اونجا حضور پیدا میکنه. آقای ونس در همون صحبت‌هاشون با فاکس نیوز اشاره به این نکته هم کردند که جمهوری اسلامی بعد از اون جنگی که اتفاق افتاد و درگیری نظامی، این کسانی که باقی ماندن به این نتیجه رسیدند که خب از نظر نظامی که نمیتوانند کاری از پیش ببرن، بهتره که بیان پیش مذاکره بشینن. ایالات متحده همونجوری که در جنگ دست بالا رو داشت در مذاکرات هم دست بالا رو داره و سوار بر قضیه هستش، و جمهوری اسلامی مجبور هست در نهایت اون امتیازاتی رو که ایالات متحده میخواد رو بده.
2: حالا چند خبر کوتاه از جهان. جمهوری اسلامی ایران 17 شهروند را در ارتباط با اعتراضات سراسری در آستانه اعلام آن کشور بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که برخی بازداشت شدگان در تخریب و آتش زدن اموال عمومی، تیراندازی و ایجاد ناامنی نقش داشتند. 10 سال پس از همه پرسی برگزیت، معترضان در لندن بار دیگر خواستار پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا شدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل پرچم‌های بریتانیا به اتحادیه اروپا از بازگشت این کشور به بلوک اروپایی حمایت کردند. همزمان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا را تصمیم اشتباه می‌دانند. بیش از 10,000 نفر در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی تجمع کردند. حزب حاکم بیشتر طرحی برای افزایش بودجه دفاعی تا 5 سال تصویب کرده بود. معترضان هشدار دادند که این سیاست میتواند روابط ژاپن با کشورهای همسایه را تیره تر کند. در یکی از مشهورترین تئاترهای باستانی جهان در یونان، اپرای مدا بار دیگر روی صحنه رفت. این اپرا بر اساس یکی از مشهورترین داستانهای اساطیر یونان ساخته شده است. دور قبلی این نمایش که 60 سال پیش برگزار شد از مهمترین رویدادهای تاریخ اپرا به شمار می رود. زکریا نایبی گزارش می دهد.
14: مدا یکی از پیچیده ترین و ماندگارترین شخصیت ها در تاریخ اپرا است. داستان او از اسطوره های یونان باستان سرچشمه می گیرد. زنی که پس از خیانت همسرش در اوج خشم و اندوه دست به اقدام هولناک می زند. به همین دلیل ایفای این نقش توسط گروه اپرای ملی یونان و در این تالار تاریخی تنها به توانایی آوازخوانی محدود نمی شود، بلکه نیازمند قدرت بازیگری، درک عمیق روان انسان و آمادگی روحی است. 65 سال پیش ماریا کالاکاس، خواننده افسانه‌ای اپرا، همین نقش را در اپیداروس اجرا کرد. اجرایی که هنوز هم از آن به عنوان یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ اپرا یاد می‌شود.
15: خود شخصیت مدیا فوق‌العاده چالش برانگیز است، زیرا تنها خواندن این نقش کافی نیست، باید آن را تفسیر و زندگی کرد. شما باید به مدیا تبدیل شوید، به آن زن جادوگر، ساحره و در نهایت مادری که دست به عمل هولناک می‌زند. باید واقعاً در پوست او فرو بروید و شخصیت مدیا را به طور کامل زندگی کنید. این کار بسیار دشوار است، به ویژه در اینجا که ماریا کالاس این نقش را به شکل باشکوه اجرا کرده بود.
14: این بازآفرینی پل میان گذشته و امروز است. در میان قرن 20 ماریا کالاکاس با اجرای چندین نقش ماندگار تحول بزرگی در دنیای اپرا ایجاد کرد و به یکی از بزرگترین ستارگان موسیقی کلاسیک جهان بدل شد. اجرای او در نقش مدیا در این تالار هنوز هم به یاد آورده می شود.
16: نخستین چالش این بود که تمام مطالب و اسناد موجود را مطالعه کنیم، آنها را سازماندهی کنیم و درک روشن از این به دست آوریم که این اثر در گذشته چه بوده و اکنون باید به چه چیز تبدیل شود. در واقع شما باید خود را با هنرمندانی که امروز آن را اجرا می کنند وفق
2: دهید.
14: اکنون پس از گذشته دهها، هنرمندان نسل جدید بار دیگر این اثر را در همان صحنه تاریخی زنده کردند. تلاش برای احیای یکی از مهمترین میراث‌های هنری اپرا و ادای احترام به هنرمندی که نامش به داستان‌های بزرگترین کتاب شعر تاریخ اروپا گره خورده است. زکریا نیبی، لندن.
2: در پایان این مجموعه خبری هم تصاویری میبینیم از آیین سنتی سید مرغابی که به مناسبت جشنواره قایق اژدها در هونان چین برگزار شده. این آیین سنتی که ریشه در فرهنگ کشاورزی منطقه دارد به یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری این منطقه تبدیل شده است. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری، از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
17: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: تویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند، اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش ویتاکف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد بپیوندد. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند و نوشته رویترز این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این تحرکات دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد.
20: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
22: صدای شما.
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
24: از طریق رادیوی افغانستان.

0: اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: یک دقیقه خبر.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار زمان بازگشت به قدرت راهی کمپ دیوید می شود که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط با پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به ابهام روبرو است. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است ترامپ در جریان اقامت آخر هفته خود در کمپ دیوید نشست‌های سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز با مناسبت روز پدر که یک شنبه 31 جوزا است در این سفر حضور خواهد داشت. خبرگزاری رویترز جمعه 29 جوزا نوشته است این سفر در شرایط انجام می شود که دولت ترامپ برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می کند. توافقی که به گفته منتقدان امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار می داد و با مخالفت های در داخل آمریکا روبرو شده است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان یک بار دیگر در مرکز شبکی از رقابت‌های امنیتی قرار گرفته. از یک سو نزدیکی هند و طالبان، از جمله درمان مجروحان جنگی این گروه در هند و حتی رسانه‌های پاکستانی مدعی همکاری نظامی بین دو طرف شدند. در سوی دیگر، گزارش‌هایی از نزدیکی بیشتر میان برخی جریان‌های مخالف طالبان با پاکستان منتشر شده. جریان‌هایی که حملات پهپادی اخیر را به شدت نقد می‌کنند و طالبان درباره حمله به مراکز این گروه‌ها در کشورهای همسایه هشدار دادند. در چنین فضایی، آیا پاکستان در حال بازنگری در شراکت امنیتی خود با طالبان است؟ و مهمتر از آن، آیا چینش قدرت در افغانستان در حال تغییر است؟ این مسئله است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بس امروز اپرنا رای، خبرنگار از هند، قندیل عباس، استاد دانشگاه از پاکستان و نجیب پیکان، فعال سیاسی از ترکیه است. مهمانان عزیز را به بس بسیار خوش آمدید میگم. خانم رای، بس را با شما آغاز بکنم. افغانستان انترنشنال در یک گزارش دریافته که مجروحان طالبان در جنگ با پاکستان در هند تداوی و معالجه میشن و افغانستان انترنشنال با یکی از جنگجویان طالبان هم مصاحبه را انجام داده و او هم تایید کرده. سوالی است که آیا این تداوی زخمی های نظامیان طالبان در هند را میشن نشانی از تغییر رویکرد دهلی در برابر طالبان دانست یا نه فکر میکنین صرفا یک اقدام بشر دوستانه است طرف هند است؟
1: سلام، سپاسگزارم که بندر دارید. من میخوام کاملا اینجا روشن کنم که این فقط یک منبعی هست که من این گزارش رو دیدم و جای دیگه ندیدم. شخصا بنده به عنوان یک روزنامه نگار در دهلی نو بایستی این رو راستی آزمایی بکنم خود من و فکر میکنم این که اعضای طالبان در هندوستان تداوی بشن یا تغییری در روی کرده هندوستان نشون نمیده و همیشه هندوستان گفته که به همسایگان خودش رسیدگی میکنه، میلیون نفر افغان هستن و این سیاست اونهاست، ولی مسئله تداوی نمیدونیم که این کارو میکنن یا خیر.
0: خانم رای، اجازه بدین یکی دو سوال دیگه هم خدمت شما داشته باشم. در حکومت پیشین دهلی نو با کابل یک تفاهم نامه امضا کرده بود. بس اساس تفاهم نامه زخمی هایی که در داخل افغانستان معالجه نمی شدن اینا به هند فرستاده می شدن. در کنار از او شمار از سربازان افغانستان هم در هند اونجا مصروف آموزش های نظامی بودن. حالا من میدانم شما خبرنگار هستیم و به عنوان خبرنگار میخواییم از شما بپرسم که رسانه های هندی این موضوع را چطور میبینن؟ آیا امکان از این وجود داره که جنگجویان طالب ها اونجا در هند آموزش های نظامی هم ببینن؟
2: Trained, do you mean trained or treated?

0: military training. I am not the right person to answer.
1: من فکر نمی کنم بتونم پاسخ این سوال رو بدم و اینو دولت هندوستان باید پاسخ بده. من فقط یک روزنامه‌نگار هستم و من آسیا رو پوشش میدم، ولی فکر می کنم که چیزی که ما باید بهش رسیدگی بکنیم که هندوستان و افغانستان دهه ها هست که میزبان افغان های بسیاری بودند برای درمان و خب این همسایه اونها بودیم که در دسترس بوده و بسیاری دسترسی داشتن برای درمان به اونجا و میدونم که طالبان هم برای 5 سال گذشته از این هم ممکن استفاده کرده بشن.
2: درست. خانم رای، شما گفتین بخش آسیا را کار میکنین و با افغانستان هم با ارتباطی که طالب ها با افغانستان هم دارن اشراف کامل دارین. در چه سطح هست رابطه دهلی با کابل؟
1: فکر میکنم 5 سال زمان طولانی است که متوجه ارتباط بین دو کشور بشیم، هندوستان و افغانستان. به صورت سنتی شراکتی داشتن با هم دا و دهلی و کابل، این ربطی به این نداره که حالا چه کسی در قدرت باشه در کابل یا در دهلی. و فکر میکنم چیزی که ما شاهد بودیم که حکومت گفته، اونها همه همیشه این پیوندها بر اساس مردم بوده و اینکه خب مردم از سوی قلب خودشون بر این پیوندها سهم میذاشتن. و خب فکر میکنم در این 1-2 سال دیپلماسی محتاطانه و عملگرایانه ای رو در قبال طالبان داشته و خب اینکه طالبان در واقع در معرض از دست قدرت نیستن کابل و خب این واقعیت هست و هندوستان این مسئله رو، این رویکرد رو برای این اساس اتخاذ کرده و یک ارتباط دوگانه سیاسی بوده که بر اساس ویزای دانشجویی و توریسم درمانی و همینطور کمک‌های بشردوستانه برای هر گونه فجایع طبیعی که اتفاق بیفته در افغانستان و هر گونه کمک های مالی که نیاز باشه در افغانستان، و فکر کنم سیاست هندوستان تحت تاثیر این هاست برای اینکه این کار بکنه. این به نوعی به رسمیت میشناسه که دقیقاً این بایستی از طریق طالبان تایید بشه و اونها حاکمان موقت هستن.
2: درست. خانم رای، آقای عباس و آقای پیکان، ما فرصت کافی در اختیار شما هم قرار میدم، اجازه بدین که 2 سوال دیگه هم داشته باشم خدمت خانم رای. خانم رای، چی فکر میکنین رابطه هند با طالب ها چقدر استوار به مردم افغانستان است یا چقدر متاثر از رقابت است که هند با پاکستان داره؟
0: ما
2: بازم به تکرار برتان میگم، رابطه ای که دهلی با کابل داره چقدر متاثر از رقابت هایی است که دهلی با اسلام آباد داره؟
1: من این سوال رو نمیتونم جواب بدم. شما بایستی با دولت هندوستان صحبت بکنید.
2: بسیار تشکر خانم رای، من به شما برمیگردم. آقای عباس، فکر میکنین که هند در حال بازنگری سیاست سنتی که در قبال طالبان افغانستان داشت در حال بازنگری و سیاست است؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان برنامه و بینندگان عزیز. ببینید، سیاست های منطقه هند در گذشته در افغانستان به گونه بود که هند در تلاش بود تا پاکستان رو از هر دو طرف یعنی شرق و غرب تحت فشار قرار بده و حتی قبل از به قدرت رسیدن طالبان نیروی اطلاعاتی و استخباراتی هند که راه است اینا در طول مرز مشترک پاکستان با افغانستان بسیاری از دفاتر و مراکز خود رو ایجاد کرده بودند زیر پوشش دفاتر دیپلماتیک. هیچ توجیهی برای دفاتر دیپلماتیک در این منطقه وجود نداشت و پاکستان شدیداً در این مورد نگران بود و بسیاری از شواهد رو در اون زمینه تحویل حکومت‌های افغانستان میداد که این دفاتر در ایجاد ناامنی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا نقش دارند. ولی پس از روی کار اومدن طالبان در اول میدونیم که هند شدیداً با طالبان منافس در تضاد بود و حتی فوری این برخی از این دفاتری که ایجاد شده بود تخلیه کرد و برگشت و حتی سفارت هند در کابل نیز بسته شده بود. ولی از زمانی که یک تنش بین پاکستان و طالبان ایجاد شد که اونم به دلیل عدم تغییر در مواضع طالبان در مورد افرادگرایی بود، از اون زمان به بعد روابط نزدیک بین طالبان و هند ایجاد شد و به خصوص پس از حمله هند به پاکستان که برای پاکستان شدیداً نگران کننده بود و پاکستان تونست در از این حمله یک پاسخ کوبنده‌ای به هند بداد، از این حمله به بعد دیده شده که روابط بسیار امنیتی و نزدیک بین طالبان با هند ایجاد شده و به خصوص پس از این جنگ دیده شد که حداقل سه وزیر
2: رابطه امنیتی که شما میگین، این رابطه امنیتی یک مقدار وضاحت بدین در چه سطح هست؟
3: ببینیم در گذشته هم بوده ولی طالبان اینو ادامه دادن که آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در هند صورت بگیره یا در برخی موارد تسهیلات نظامی هم به طالبان داده شده، چون طالبان فقط دارای سلاح‌های به جا مانده امریکایی بودن ولی پس از اون الان دیدیم که اینا از درون و پهپادهای بسیار ابتدایی دارن استفاده میکنن ولی برای به دست آوردن چون این تکنولوژی به جز هند کسی نمیتونه از طالبان کمک بکنه.
2: پس شما میگین عملات پهبادی را که طالب ها انجام دادن، آقای عباس پس شما میگین عملات پهبادی را که طالب ها انجام دادن، این ابزارش یا علمش را هند برای طالب ها کمک کرده؟
3: من عرض میکنم که هیچ کشور دیگه چون این تکنولوژی رو حاضر نیست در اختیار طالبان قرار بده و فقط هند میتونه، چون منافع طالبان و هند برای ضربه زدن به پاکستان مشترک است و در این زمینه حمایت و پشتیبانی فقط میتونه از هند صورت بگیره.
2: بسیار تشکر. آقای پیکان، دیدگاه شما؟
4: سلام به شما، سلام به مهمانان داخل بس. خب افغانستان کشوری بوده که همواره قربانی رقابت های کشورهای منطقه بوده و عملا به عنوان میدان بازی شطرنج بعضی کشورها قرار گرفته و این که این در گذشته تانسته کمک های صحی و تکنیکی و تسلیه خوبه به مردم افغانستان کنه این نمیتونه دیده چشموشی کنیم، ولی وقتی که بحث از این که از حمایت مردم گفته میشه، وقتی گفته میشه که از مردم افغانستان حمایت کنه، کدام مردم افغانستان؟ در صورتی که حقوق اساسی مردم افغانستان در داخل کشورشان پامال است، اینا به حقوق اساسی خود دسترسی ندارن، در اونجا دموکراسی وجود نداره، در اونجا آزادی بیان وجود نداره که خود هند به عنوان حامی و بانی دموکراسی در دنیا مشهور است و میبینه که چه ظلم بالای مردم افغانستان جریان داره. بنان چطور میشه که از مردم افغانستان؟ پس مشخص است که بیشتر رابط تنگ و تنگ روابط امنیتی است، بیشتر در رقابت با پاکستان تلاش صورت میگیره تا حریف خود از پا در بیاره و این بهترین وسیله است که طالب ها در اختیار هند هم قرار دادن و با گرفتن بعض امکانات و تسهیلات از هند من فکر میکنم که زمینه سازی میشه تا تحرکات و تحریکات را در پاکستان شکل بتن تا زمینه بر جنگ و مصرف ساختن پاکستان در داخل افغانستان مساعد شد تا این بر فکر آرام در مناطق کشمیر و مناطقی که تحت منازعه با پاکستان هستن اینا فکر آرام داشته باشن. ولی در یک دید کلی میخوایم بگیم که هندستان و پاکستان دشمنهای تاریخی هم دیگر هستن و اینا بیشتر بر منافع ملی خود فکر میکنن و افغانستان در این بین بار قربانی شده و حالا در حال قربانی شده، چون از یک طرف طالب ها از نظر ایدئولوژیکی شدیدن وابسته به تفکر سیاست پاکستان بودن و پاکستان یک کشور منزوی در همسایگی همیشه خواسته و حکومت دلبخواهشان فعلا حکومت طالبات نه مکتب میمانند، درس میمانند، تعلیم میمانند، نه موبایل هوشمند میمانند. بنان این سبب میشه که در آینده یک کشور ضعیف به دور از تکنولوژی و به دور از تکنیک و به دور از تحصیل در همسایگی پاکستان قرار داده بشه که این امر در حقیقت بهانه به دست این میشه که بتونه از طریق تکنولوژی و از طریق تحصیل و از طریق کمک های سی بیشتر نفوذ در داخل افغانستان داشته باشه. ما فکر میکنم که رابط هند و طالب ها رابط کوتاه مدت امنیتی به خاطر در هم کوبیدن پاکستان خواهد بود.
2: بسیار تشکر. خانم رای، روز گذشته طالب ها حملات پهبادی را انجام دادن بر خاک پاکستان. بعد رسانه های پاکستانی آمدن گفتن که هند همکاری های غیر مستقیم با طالب ها داره و آقای قندیل عباس هم که مهمان از در برنامه، اینا هم استاد دانشگاه هستند در اسلام آباد. دیدگاه از اینا آقای عباس هم همی است که این پهبادها از طرف هند در اختیار طالب ها قرار داده شده. من بازم میخوام از شما به عنوان خبرنگار بپرسم که رسانه های هندی چطوری این موضوع را به این موضوع پرداختن؟ دیدگاه در رسانه های هندی چگونه است؟
1: هندوستان بیشتر تمرکزش رو روی اتفاقات خاورمیانه گذاشته و زیاد اینجا رسانه ها به این موضوع نپرداختن و ما ندیدیم که شبکه‌های خبری بهش پرداخته باشن و اینجا چیز جدیدی هست. ممکنه در سال روزهای پیش رو این مسئله مورد توجه قرار بگیره، ولی هندوستان زیاد توجه نکرده و فکر میکنم همکاری در سطوح مختلف بین هندوستان و افغانستان هست و با مقامات طالبان و هنوز بایستی ببینیم که چه اتفاقی میفته، چرا که هنوز به چشم نخورده کم و کیف این رابطه.
2: بسیار تشکر. خانم رای، حالا در کنار طالب ها هم جبهات نظامی فعال هم در برابر طالب ها وجود داره، مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی و جبهات دیگه. هند چگونه بر این جبهات میبینه؟
1: در پنج سال گذشته فکر میکنم یکی دو سال اول هندوستان به دنبال این بود که دقیقاً چه این شرایط رو چگونه میتونه ارزیابی بکنه و الان اونها متوجه شدن که اونها نمیتونن تعامل داشته باشن با اونها، پس رسمی و غیر رسمی با اونها تعاملی نداشتن و فکر میکنم این به سیاست‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی برمیگرده و خب حکومت هندوستان با کسانی که رسما در قدرت هستند صحبت میکنند در افغانستان و جنگجویان و گروه های مقاومت و جنبش ها تعاملی رو دیده نشده که داشته باشند با هندوستان. اگر که این تغییر بکنه در آینده، خب فکر میکنم این چیزی هست که باید به اون پرداخته بشه.
2: بسیار تشکر. آقای عباس، بعد از حملات پهبادی طالب ها در خاک پاکستان، جبهات مخالف طالب ها آمدن و نقد کردن این عملات را. چی فکر میکنین که دیدگاه پاکستان حالا طالب ها را به عنوان یک پارتنر امنیتی و استراتژیک خود نمیبینه و قرار است که پاکستان بره به طرف جبهات نظامی مخالف طالب ها؟ آقای عباس؟
3: به نظر من پاکستان فقط میخواد تهدیدهایی که ناشی از اقدامات طالبان و منشأ این تهدیدات اگر خاک افغانستان باشه، فقط به این تهدیدات بپردازه، چون پاکستان الان به دنبال این نیست که چه تحولی در افغانستان رخ بده. ولی اگر طالبان با توجه به اینکه هیچ محبوبیتی در افغانستان ندارن، ولی با اینکه به دلیل ضعف گروه های مخالف و احزاب مخالف بیشتر خاک افغانستان رو در اختیار دارن، ولی از محبوبیت بسیار ضعیفی برخوردار هستن، به همین دلیل اکثریت مردم افغانستان مخالف سیاست های داخلی و منطقه طالبان هستن، به همین دلیل بسیاری از گروه ها و احزاب در مورد اقدامات طالبان به ویژه اقدامات تروریستی گروه های مختلف علیه پاکستان مخالفت به عمل میارن و الان اکثر این گروه ها بر این عقیده هستن که به جای درگیری با پاکستان، طالبان باید بیان به امنیت داخلی خود بپردازن. و با توجه به اینکه سازمان ملل گفته که حداقل 20 گروه تندرو خارجی در افغانستان یک بار دیگه فعال شدن و به جای اینکه طالبان بیان بیان با پاکستان درگیر بشن به همین 20 گروه باید درگیر بشن، ولی با توجه به اینکه این 20 گروه یا حد بیشتر از اینا مورد حمایت و پشتیبانی طالبان است و به همین دلیل اکثریت جبهات افغانستان گروه ها و قبایل افغانستان الان نگران این هستند که درگیری طالبان با پاکستان ممکن است برای به ضرر مردم افغانستان تمام بشه، چون تا اکنون پاکستان همواره در تلاش بوده که از نیروی نظامی استفاده نکنه و به ویژه در سطح گسترده و هر تحولی که قرار است در داخل افغانستان رخ بده از طریق مسالمت آمیز باشه و به نظر من پاکستان در مورد این تحول مسالمت آمیز تحصیلات لازم خود را میخواد فراهم بکنه.
2: چگونه میبینه آقای عباس، بسیار خلاصه اگر استان بشنوم، تمویل تجهیز میکنه نزدیک شده با مخالفان سیاسی و نظامی طالب ها پاکستان؟
3: ببینید عمدتاً پاکستان این تحصیلات رو فراهم نموده که این گروه ها در پاکستان و در اسلام آباد گرده هم بیان و در مورد اینکه چه کار میتونن بکنن، در بین خودشون ائتلاف چطوری میتونه ایجاد بکنن، در این زمینه پاکستان میتونه تحصیلات لازم رو فراهم بکنه و حتی در خارج از پاکستان هم این تحصیلات در اختیار گروه های مخالف قرار خواهد گرفت و هدف عمده و اصلی پاکستان این است که بدون استفاده از زور و نیروی نظامی پاکستان بتونه از طریق مسالمت آمیز در داخل افغانستان این تحول ایجاد بشه.
2: بله آقای پیکان، افغانستان عملا به یک میدان رقابت بین هند و پاکستان تبدیل نشده؟
4: با تاسف نه تنها بین هند و پاکستان، بین کشورهای دیگه مثل ایران و آمریکا، مثل چین و آمریکا، مثل آسیای مانه و اروپا تبدیل شده و چی داره که دوستان میگن که پاکستان تلاش میکنه که از نظامی مداخله نکنه، ولی ما شاهد بمبارتمان متواتر و مکرر پاکستان در خاک افغانستان، حتی در قلب افغانستان، در کابل بودیم. ای که نظام در افغانستان نظام غیر مشروع است، ای که توان حمایت و توان دفاع مردم نداره، ای که مردم افغانستان در اسارت است، در جایش باشه که از این به معنایش نیست که وقتی که بس سر عملات میشه و ما از مشروعیت یا از قوت نظام فعلی در افغانستان دفاع کنیم که اصلا چون نیست، ولی همواره تلاش صورت گرفته که در افغانستان یک نظام ضعیف باشه و این نظام ضعیف بیشتر مورد دست همسایه نزدیکش پاکستان باشه. وقتی بحث از 20 گروه تروریستیات میشه، میخوایم بصراحت بگویم که در زمان جمهوریت داد زد مردم افغانستان، داد زد نظام افغانستان که این نیروها، این گروه های تروریستی در آن طرف مرز دیورند، در خاک پاکستان آموزش میبینند، پرورش میفرد و داخل افغانستان میشن و عملات را انجام میدن، که نه پاکستانی ها منکر هستن، نه مردم پاکستان منکر هستن، نه رسانه ها، نه دنیا، کم این مره میفهمن که طالب ها توسط پاکستان تکیه شدن، تنویل شدن و داخل افغانستان حمایت شدن و جنگ ها و عملات انتحاری انفجار توسط استادان پاکستانی بر طالب ها آموزش داده شد و امروز که اختلاف نظر شکل میگیره، امروز بعد بحث موضوعات مرزی شکل میگیره، در این صورت افغانستان تبدیل شد به میدان رقابت. وقتی که مخالفین طالب ها را هند تحویل نمیگیره به عنوان کشوری که در دور اول مقاومت حامی سرسخت تسلیحاتی و حامی سرسخت سیاسی در دور اول مقاومت در برابر طالب ها بود و این بار تحویل نمیگیره و گفته میشه که وقتی مطالعه کردن اینا نمیتونن کار کنن، طبعا پاکستان در رقابت به هر شکلی که باشه کوشش میکنه که مخالف طالب ها رو در کنار خود بگیره و هم از درون هم از بیرون حرکات رو اندازی کنه. موضوع عملات پهپادی که طالب ها ادعا میکنن، من فکر میکنم این بیشتر به خاطر نشان دادن یک نمایش قدرت در برابر مردم مظلوم افغانستان از زمانی که اعتراضات، زمانی که دادخواهی ها، زمانی که تظاهرات، چیز در تهران، چیز در بدخشان، در منطقه در شکل میگیره، هر بار موضوع جنگ با پاکستان شکل گرفته، چون مردم هم روستان بیگانه سیر فطرتا بیگانه ستیز هستن، تعامل مداخله بیگانه را ندارن، بنان ای از این فرصت طالب هم استفاده میکنن و سناریوی عمله با پاکستان مطرح میکنن، گویا ما مورد تعجب قرار گرفتیم، در حالی که در حقیقت بعد از آمدن ملا یعقوب از روسیه اولین پیامی که در میدان وی داشت که بعد از این کس جرات کردن، نمیتونه چند روز بعدش افغانستان باز بمبارتمان شد، ما عملا در مناطق کنر و نورستان دوچار یک معضل عدم مشروعیت نظام در داخل افغانستان هستیم، 8000 نفر ملا هیبت الله فرمان داده که به عنوان ژاندارم در سرحد باشه. خود این معنای این میته که در حقیقت تحرکات جریان داره و کوشش صورت میگیره. پس افغانستان میدان رقابت با تعصب بود و فعلا تبدیل شده بر میدان جنگ داخلی بین حداقل بین هند و پاکستان که میتونه به ضرر مردم افغانستان و آینده رابط دوستانه با افغانستان هند تمام شده.
2: بسیار تشکر. خانم رای، هند کلانترین بزرگ یا بزرگترین دموکراسی جهان است. حالا سفارت افغانستان که زیر حاکمیت طالب ها از در دهلی، حتی یک تا دیپلمات زن در سفارت نیست. شما به عنوان یک خانم، به عنوان یک زن چگونه چطوری میبینین این موضوع را؟
1: فکر میکنم بسیار ناراحت کننده است، به خاطر اینکه وزیر خارجه طالبان حتی رهبر موقت آقای متکی به دهلی آمدن و ایشون اونجا آمدن و نمیخواستن که هیچ گزارشگر زنی اطراف اونها بشه و فقط گزارشگران مرد در کنفرانس خبری بودن و من به یاد دارم که من خودم اونجا بودم و به ما اجازه داده نشد که اونجا باشیم و بسیار باعث عصبانیت شد که خود طالبان این رو ایجاد کردن و اونها باید یک کنفرانس خبری دیگه رو انجام دادن که همه خانم ها اونجا بودن و فکر میکنم زنان و روزنامه‌نگارا ما همیشه سوال رو میپرسن و وقتی که مسئله مقام دیپلماتیک باشه، این خب دولت فدرال هست و خب این در دست دولت دوستان ها و خیلی باعث ناراحتی است که طالبان میتونه سیاست خودش رو فراتر از مرزهای خودش انجام بده و حتی در دهلی، ولی خب این چیزی که اونوار هستیم که به نوعی عوض بشه. من به سفارت رفتم، افراد رو اونجا دیدم، یک زن هم اونجا نیست و بسیار بسیار ناامید کننده هست و یک و تنها سفارتی در هندوستان هست که این گونه عمل میکنه و من به سفارت ایران رفتم و اونجا بانوان اونجا حضور داشتم و آپارتاید جنسیتی اونجا وجود نداشت. ولی در هندوستان ما چیزی رو داریم میبینیم در سفارت افغانستان و نشون میده که ایران که هندوستان چگونه داره فضا رو فضا میده به طالبان.
2: خانم رای، شما اشاره به کنفرانس مطبوعاتی امیرخان متقی وزیر خارجه طالب ها داشتین که زنان اعتراض کردند و اعتراضشان هم بالاخره به ثمر نشست و اعتراض بجا بود. حالا شما، کشور شما به عنوان یک کشور که بازم میگم بزرگترین دموکراسی است، فکر میکنین چی کار میتونه برای دادخواهی برای زنان افغانستان انجام بده؟ رسانه های هندی چقدر میتونن کار بکنن برای زنان افغانستان؟ شما میدانین که زنان افغانستان صدایشان شنیده نمیشه، از جامعه حذف شدن، اجازه رفتن مکتب، دانشگاه، هیچ چیز ندارن. یک لیست کلان از مشکلات زنان افغانستان است. چی کار کرده میتونه هند؟ اینا باید بسپاریم که تنها موضوع هند و پاکستان و طالبان نیست، تنها موضوع مردهای افغانستان نیست، یک قشر کلان از جامعه افغانستان زنان افغانستان هستند که متاسفانه فراموش شدن.
1: کاملاً با شما موافق هستم و خب این که زنان افغان فراموش شدن و من فکر میکنم من و پیشنهاد میدم که بسیاری از روزنامه‌نگاران زن هندوستان این وضعیت رو در افغانستان پوشش میدن، به خصوص با تمرکز بر روی زنان افغان و دختران افغان و همینطور کارمندان سازمان ملل که نمیتونن اونجا کار بکنن در کشور و روزنامه‌های و رسانه‌های هندوستان این رو پوشش میدن و فکر میکنم این چیزی که تصمیم گرفته شد بین قانونگذاران و اینکه دیپلمات‌ها چیکار بکنه زیاد تأثیری نمی‌پذیره از اینکه روزنامه‌نگاران چی میگن. خب شما ببینید که روزنامه‌نگاری هستن که دائما دارن گزارش میدن روی شرایط زنان افغان، بنابراین احساس من این است که این تقاطع این دو موضوع زیاد دیده نشده اونجوری که باید و شاید و دیپلمات‌ها و قانونگذاران البته شروع کردم می که توجه بکنن، ولی و اونم مسئله طالبان که اونها خیلی تندرو هستند و سختگیر هستند و اونها خیلی اصرار دارن که نمیخوان زنان حضور داشته باشن در جامعه و فکر میکنم طالبان میخواسته به اتحادیه اروپا بره و اونها مقاومت کردن. من خودم به عنوان یک روزنامه‌نگار که برای یک روزنامه بریتانیایی در هندوستان کار میکنم، من میخوام ببینم که آیا اونها بالاخره زنان رو راه میدن به جامعه یا خیر. و چیزی که من میخواستم بگم این هست که طالبان هر جا میرن سیاست‌های خودشون رو با خودشون میرن و خیلی سخت است که در برابر اون آدم بخواد موافقت مقاومت بکنه.
2: بله، بسیار تشکر. آقای عباس، بریم استاد به طرف جنبندی. با تمام این اتفاقات اما بازم طالب‌ها تهدید کردن. معاون وزیر اطلاعات فرهنگ طالب‌ها گفت که مخالفان ما هر جایی که باشه ما اونا را سرکوب میکنیم. چگونه می‌بینید این تهدید را پاکستان؟
3: اینا فقط میخوان اوضاع رو پیچیده تر بکنن، چون از یک سو ببینید اقدامات رژیم طالبان علیه پاکستان مورد محکومیت گروه های مختلف به خصوص جبهه مقاومت ملی قرار گرفت و از سوی دیگه میبینیم که در هرات و در بدخشان و در کشورهای مختلف اعتراضات علیه طالبان داره صورت میگیره و از این فرصت استفاده کرده طالبان به دنبال پیچیده تر کردن اوضاع هستند. ولی این امیدوار کننده است که در داخل افغانستان خود مردم افغانستان دارن به تدریج علیه طالبان میخوان قیام کنن و ولی به نظر من مهمترین چیز الان این است که گروه های مخالف طالبان بیان پیش قدم بشن و در بین خودشون ائتلاف ایجاد بکنن، چون هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی این حمایت از گروه های مخالف طالبان وجود داره، به خصوص اخیراً قطعنامه‌ای که در سازمان ملل تصویب شد توسط شورای امنیت که طالبان رژیم طالبان رو از سطح مقامات بالفعل به سطح مقامات فقط زیرربط تقلیل دادن و این امر حاکمیت طالبان رو از نظر حقوق زیر سوال میبره و اگر طالبان میخوان که به بهانه هدف قرار دادن مخالفین خود به پاکستان حمله بکنن، به نظر من پاکستان هیچ چاره ای به جز استفاده از زور علیه طالبان رو نداره. اگر تا حالا پاکستان از این عملیات نظامی در سطح گسترده استفاده کرده، فقط به خاطر این است که مردم عادی افغانستان ضربه نبینن. چون
2: از عملیات سطح گسترده گفتین، فکر میکنین که 8 بار حمله کردن، بمباردمان پایتخت افغانستان، کشته شدن ده ها آدم در بیمارستان، اینا حمله گسترده است؟ من منظورتان از حمله گسترده پاکستان چی است؟
3: ببینید حملاتی که تاکنون پاکستان انجام داده فقط متمرکز به هدف قرار دادن گروه های افرادگرای مختلف بوده و پایگاه‌هایشون.
2: نه نه نه نه نه آقای عباس اینطوری نیست. آقای عباس اینطوری نیست. سازمان ملل تایید کرد کشته شدن ده ها فرد ملکی را در بیمارستان معتادان. سازمان ملل تایید کرد کشته شدن دست کم 11 نفر در عملات آخرین حمله هوایی پاکستان. اینا نظامی نبودن آقای عباس، اینا هم وطنهای ما بودن.
3: من همین عرض می کنم، در بسیاری از موارد هم خود رژیم طالبان و به خصوص گروه های جدا افرادگرا و تروریست از سفر انسانی استفاده می کنند، یعنی به خصوص از بیمارستانی که شما اسم برید در کنارش یک پایگاه خود تروریستا قرار داشت و این همون پایگاهی بوده که در دوران قبل از طالبان هم مورد استفاده ناتو بوده و پاکستان وقتی اینجا حمله کرده ویدیوها نشون داده که بسیاری از انبارهای مهمات اونجا مورد هدف قرار گرفته. ممکن است این بیمارستان هم هدف قرار گرفته باشه و به خاطر همین گفتم که پاکستان در تلاش است که به طور دقیق پایگاه های تروریست رو هدف قرار بده، ولی اگر به نتیجه نرسید اون عملیات گسترده که خدمت شما عرض کردم، ممکن است خود رهبران طالبان مورد هدف قرار بگیرن یا مراکزشون مورد هدف قرار بگیرن که اگر این کار رو پاکستان انجام بده ممکنه سرج و مرج در داخل افغانستان ایجاد بشه و پاکستان میخواد از این امر جلوگیری بکنه. فعلا اگر خود مردم افغانستان ائتلاف بین خودشون ایجاد بکنن و قیام بکنن علیه طالبان، این به نفع افغانستان هم به نفع مردم افغانستان
2: است. تشکر آقای پیکان. آقای عباس میگه که اگر کارد به استخوان پاکستان رسید احتمال از این موجود داره که رهبران طالب ها هدف قرار بگیره. از طرف دیگه طالب ها هم تهدید کردن، گفتن که ما هر جایی که مخالفان ما باشه مخالفان ما را میزنیم. پس به این معناست که باید منتظر بدتر شدن وضعیت هم بین طالب ها و پاکستان باشیم.
4: به عنوان تحلیل از آتا تگستاد دانشگاه یک بحث متفاوت است، ولی بیشتر لعن تهدید و لعن یک جنرال نظامی است که در حقیقت کتمان کنیم عملاتی که بالای افغانستان شده و مردم ملکی افغانستان در اون شهید شدن، در قریجات هم بمباردمان شده، او رو بگویم که اهداف نظامی بوده که طبعا ضعف نظام طالب ها بوده که آزادی بیان و دموکراسی وجود نداره، در اونجا آزادی رسانه وجود نداره، نتونستن درستنی دقیق کنن تا به نوع حد تقل اسناد معتق را ارائه کنن. برای اساس خود از یک تعدید بزرگ محسوب میشه اگر پاکستان از نظر عقیدتی و ایدئولوژیکی با شاگردش که طالب هاست تفاهم نمی داشت، در حقیقت در عملات اول به عوض ازی که برای پایگاه هایی که احساس میکنه که اینا ادعا میکنه یا شفاخانه یا بمیرستان بمباردمان کنن، رهبرای طالب ها را در ابتدا میتونست گلچین کرده و امو اشخاص و افراد در حقیقت حامی اصلی پی تی پی هستن، اونا را نابطه چون این کار نکردن، چون اونا دوستایشان هستن، اونا شهروندشان هستن، به نوع آموزشیده و پرورش دیدهشان هستن بر او اساس. این تعدید دیگه ای که به نوع کوشش میشه گفته شد رهبرش نمه، امیدوار هستم که اینا در حقیقت به مردم افغانستان صدمه نزنن، ولی در قسمت کسایی که افغانستان به گروگان گرفتن، افغانستان به بنبست قهقرا کشاندن، در حقیقتش اگر تصمیم میگیرن این موضوع خود پاکستان است با اعضایش چی چی تی تی پی باشه، چی تاریخ طالبای پاکستان، چی تاریخ طالبای افغانستان، اینا در حقیقت با چی داعش و چی گروه های تروریستی. و میخوام این اشاره برسانم که گروه های تروریستی هنوز با قوت تمام ارتباط نزدیک با ایسای پاکستان برقرار است و هم در داخل افغانستان فعالیت دارن، هم در آن طرف خط مرز دوران اینا فعالیت دارن. ای که احتمال تنش ها بیشتر میشه نظر به حملات را که افغانستان گویا انجام داده، این تبعاتش بعدا مشخص میشه. طبعا حرکت عکس العملی از طرف پاکستان بعید نیست و از طرف دیگه وقتی که مخالفین کوشش میکنند به نوع در کنار خود داشته باشه، طبعا زمینه را بر اختشاشات در داخل افغانستان هم اینا مساعد میسند، ولی نه به قیمت از اینکه گفته شده که راهپیمایی زنان آزادی افغانستان مدیریت توسط خارجی ها بوده در حالی که خودجوش و مردمی بوده. به این خاطر پاکستان کوشش میکنه که از هر حرکت مردمی هم بهره برداری سیاسی کنه. طبعا تهدید احساس میشه و احتمال تنش وجود داره، ولی پاکستان نگویه که حمله نکرده، از آخرین قوت های خودم هم زمینی و هم هوایی استفاده کرده، ولی حکومت ناکارا، حکومت با تصرف غیر مشروع طالب نتونست که ثابت بسازه بر دنیا و به مردم افغانستان که میتونن سپر قوی بر هویت عزت افغانستان باشن.
2: بسیار تشکر از جنبندی شما. خانم رای، جنبندی اخیر شما را هم داشته باشم. جدا از بحث سیاسی، مردم افغانستان با مردم هند یک نزدیکی زیاد داشتن. این نزدیکی هم نزدیکی فرهنگی بوده، نزدیکی حتی زبانی بوده، نزدیکی سینمایی بوده. با تمام این موارد فکر میکنین که هند با یک رژیمی که پیشتر شما گفتین که اون رژیم اپارتایت جنسیتی را حاکم ساخته در افغانستان، حاضر است تا کجا پیش بره با چنین یک رژیمی؟
1: پاسخ این سوال اینجاست که آیا هندوستان میخواد متوقف بکنه مشارکت خودش در حوزه کمک های درمانی به میلیون ها افغان، به خاطر اینکه به عنوان کسی که شاهد بوده این اصول محور سیاست های هندوستان بوده و هندوستان نمیخواد میلیون ها افغان رو تنها بگذاره. ما بسیار نزدیک هستیم، اونها بسیار در قلب تمام مردم هندوستان هستم و خب مسائل مختلفی هست با توجه به تروریسم پاکستان و همینطور حملاتی که هندوستان تجربه کرده، این حملات کوچک و بزرگ بوده و هندوستان هم بسیار کار کرده در به واسطه پاکستان. وقتی که مسئله کنترل تروریسم باشه، هندوستان به دنبال این هست که منافع امنیتی خودش رو در نظر بگیره. این اون چیزیست که من فکر میکنم حکومت به دنبالش هست و خب اون در تلاش هست که ببینه چیکار میتونه منافع خودش رو تعیین بکنه و اون چیزیست که انجام میده و فکر میکنم مسائل بشر دوستان فرهنگی و امنیتی بسیار مهم است و افغانستان و هندوستان پیوندهای قدیمی دارن و نمیشه اون رو نادیده گرفت و ازش خارج شد و فکر میکنم که این رابطه و ارتباط حفظ شده و این همیشه وجود داشته و هیچ وقت متوقف نشده. وقتی که سقوط کابل اتفاق افتاد، فردا ما بسیاری از افغانها رو داشتیم که اومدن و خب مسئله کمک های پزشکی حالا یا هر چیزی که باشه یا همینطور پروژه های ساختمانی یا هر چیز دیگه و فکر میکنم هندوستان سود برده از روابطش با افغانستان و خب حالا چه این رابطه از طریق یک میانجی باشه که اونها دوست داشته باشن نشه باشن، فکر میکنم این روابط ادامه پیدا خواهد کرد و پیش خواهد رفت.
2: بسیار تشکر از شما و آقای عباس، جنبندی شما رو هم داشته باشم. فکر میکنین پاکستان در حال بازنگری واقعی در شراکت امنیتی خود با طالب ها است؟
3: به نظر من این تغییر در گذشته آغاز شده و اکنون با توجه به اینکه در جنگ اخیر هند یک ضربه شدیدی از پاکستان خورده، الان بسیار عصبانی است و هم طالبان وقتی دیدن که از طریق پاکستان اون زمینه مانند گذشته فرام نشد تا اینا در سطح منطقه و جهان به رسمیت شناخته شدن، به خاطر این هم هند و هم رژیم طالبان در تلاش هستند تا از شرق و غرب پاکستان ضربه بزنند و اگر این تلاش ها بیشتر بشه به نظر من شدیداً برای امنیت منطقه نگران کننده خواهد بود. تا جایی که به پاکستان میرسه حوصله پاکستان به سر اومده، چون پاکستان از تلاش های مسالمت آمیز میانجیگران عربستان، قطر، ترکیه و حتی چین به نتیجه رسیده که طالبان حرف هیچ کس رو گوش نمی کنن و همچنین بر ایدئولوژی افراد گرایانه خود تاکید دارن که به ضرر مردم
2: و طالب ها حرف پاکستان هم گوش نمی کنن.
3: اصلا من عرض کردم که پاکستان چون میخواست اینا موازه افرادگرایانه خود رو تبدیل بکنن به خود رو به یک حزب سیاسی تبدیل بکنن، ولی این کار رو انا کردن و همچنین بر ایدئولوژی افرادگرایانه خود تاکید دارن و همین امر باعث اختلاف بین پاکستان و طالبان شده.
2: آقای پایکان،
4: من فکر میکنم پاکستان باید متوجه شد که چی مصیبت را بر مردم افغانستان نازل کردن. با حمایت خود از گروه های طالب و آمیان طالب و تفکر طالبانی امروز هم خود دچار در سخت ساختن هم مردم افغانستان، از طرف این که کشور حامی بزرگ دموکراسی بود امروز در حقیقت در کنار ساختار حساب میشه و تعامل میکنه که در حقیقت حقوق و آزادی های انسانی رو زیر سوال میبره. ما از هر دو کشور گلایه داشتیم و گلایت داریم و ای که میدان افغانستان و میدان رقابت نسودن، فردا مبادا که آتش رو من گیر سرزمین های خودشان شده و مردم افغانستان سلب بشه که امیدوار هستم جنگ در هیچ سرزمین رخ نده و فضا در فضای آرامش به صلح بینجامه، ولی می خواهیم بگویم که پاکستان کشتی کرده
2: و
4: امیدوار هستم که
2: بله میگن امو آش را که خود پاکستان پخته بود در افغانستان، حالا دود امو آتش امو آش چشمای خود پاکستان هم میسوزانه.
4: بله بله بله، کشتی که کرده دراو میکنه و حاصلش قابل عزم برشان نیست و مردم افغانستان گلایه بسیار شدید از نظامی های پاکستان، از حکومت پاکستان داره، نه از مردم مظلوم شریف پاکستان.
2: نجیب پایکان، فعال سیاسی، قندیل عباس، استاد دانشگاه از پاکستان و اپرنا رای، خبرنگار از هند، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده‌های عزیزم هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال کنید. سپاسگزار هستم. وقتتان بخیر.
5: رادیو رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانی.
11: یک دقیقه خبر.
12: یک گزارش تازه با بررسی اطلاعات افراد در 18 کشور جهان نشان می‌دهد بزرگسالانی که بیشتر احساس تنهایی می‌کنند با کاهش توانایی‌های ذهنی و کوداتر شدن عمر روبرو هستند. این پژوهش که توسط دانشگاه کالیفرنیا انجام شده تاثیر احساس تنهایی را بر سلامت ذهنی و طول عمر بررسی کرده است. پژوهشگران در این مطالعه میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل هستند و گفته آنان احساس تنهایی یک تجربه ذهنی و عاطفی است که ممکن است حتی در حضور دیگران نیز به وجود بیاید و این معنا که فرد می‌تواند در میان جمع باشد اما هیچ و اما همچنان احساس تنهایی کند. در مقابل تنها بودن به شرایط فیزیکی و میزان حضور فرد در کنار دیگران مربوط می شود. بدین معنا که برخی افراد ممکن است تنها زندگی کنند اما از این وضعیت رضایت داشته باشند و احساس تنهایی نکنند.
13: صدای شما
14: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: به محلی در دایکندی تایید کردن که مردان از تفنگدار ناشناس که افسر بهزاد حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهرستان این بلد با ضربه گلوله کشتند. با گفته منابع مردان مسلح موتورسایکل سوار این نظامی پیشین را شامل جمعه 29 جوزا در بازار الخان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده است و دو فرد مسلح موتورسایکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکان خود بود با سایه و شلیک کردند. نزدیکان نظامی پیشین به افغانستان تنش گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. یاسر بهزاد حسینی در دوران حکومت جمهوریت در بخش تدارکات و هماهنگی فرماندهی ارتش در ولایت دایکندی خلیفای وظیفه عمل کرد. روز گذشته نیز منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که اشمت الله از فرماندهان پیشی ارتش به طور فجیع در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند اشمت الله فرمانده توله کندک سوم لوای 4 قلوری 201 سیلاب در نظام جمهوری بود و اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شده است. اون که رهبری طالبان در بدو ورود به قدرت فرمان عفو عمومی صادر کرده است، اما ترورهای هدفمند نظامیان پیشین در ولایت‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که این فرمان عملاً به یک پوشش سیاسی تبدیل شده و نیروهای امنیتی سابق هیچ حاشیه امنی برای زندگی در افغانستان ندارند. نگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای جنرال فرید شمال از نظامیان پیشین افغانستان است. جناب جنرال صاحب، در یک روز دو قتل مرموز نظامیان پیشین همکاران شما، یکی در دایکندی و یکی در پروان صورت میگیره. چرا این فرمان عفو عمومی هیبت الله تطبیق نمیشه و این نظامیان به شکل مرموز ترور میشن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بر شنونده های عزیز رادیو شما. درود میفرستیم بر شهدای نظامیان پیشین افغانستان و شهدای اخیری که در حوادث تروریستی با نام ها تحت پوشش مختلف به شهادت رسیدند. البته ای اولم نیست و آخرم نخواهد بود. طالبا ای گفت به دو مانا هست. اولی که اینا مسئولیت احساس نمی کنند در برابر مردم، در برابر جوابگو نیستند. اصلا ماهیت طالب ماهیت یک گروه تروریستی هستن که اینا همیشه قتل کردن، انفجار دادن، ترور انجام دادن و انتحار کردن. تا امروز کسی در دنیا پیدا نشده که اینا مورد بازخواست قرار بدن. فرمان مولای بت الله به دو معنا هست، یا یکی دروغ است، در حقیقت به اصطلاح پالیسی شون همونطور است که آهسته و پیوسته نظامه پیشین افغانستان متاسفانه از بین ببرد تحت عناوین مختلف، و یایی که این فرمان برای شنونده نداره، برای صفوف و پایینی از اینا قابل تطبیق نیست و اونا خود مسئول احساس نمی کنند و طالبا دروغ میگن. از روز اول که در حاکمیت آمدن دروغ گفتن، تا امروز دروغ میگن، از همه چیز انکار میکنن. مشکل اصلی دمی است که اینا نه در برابر خدا، نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جانی خود مسئول احساس میکنن و بازخواستگری وجود نداره. کجا مردم راجع بکنه؟ پارلمان وجود نداره، رسانه وجود نداره، حکومت وجود نداره. ملا غیبت الله، ملا غیبت الله است که اصلا او را کسی ندیده و غیر خدا دیگه کسی رو نمیبینن و کدا این مردم بیچاره مراجعه بکنن، با کدام در دروازه بودن، کجا با اگر مظاهره میکنن مست هرات اون وحشیانه سرکوب میشن و اینا نه برای چادری مردم احترام دارن، ما بر نه به تنبان مردم احترام دارن، به تلفن مردم در هر چیزی که دلشان میشه اینا تجاوز میکنن، مردم رو تحقیر میکنن. متاسفانه که بازخواستگر ما در کشور نداریم، نیروی یا قدرتی نیست که از یا پرسان بکنن، هر کاری که دلشان شد میکنن و خود طالب نشان میده که بر افراد پایینی خود کنترل نداره. اگه فرمان وجود داره چرا تطبیق نمیشه؟ خب اگر فکر کنیم اینا رو باعث اتباعی عادی کشور به سر تلفی بکنیم، بازم اگه اینا خود در حاکمیت میبینن مسئول هستن در برابر امنیت جان مال مردم. از این خاطر خود اینا اید مسئولیت نگرد.
1: این دو تا قتل اخیری که دیروز جمعه یکی در دایکندی و یکی رم در پروان صورت گرفت، کار چه کسان مشخصاً بوده میتونه؟
2: خب این قضاوت بسیار مشکل است که ما در این رابطه قضاوت بکنیم، ولی ای حاکمیت کسی که خودت گروه طالب مسئول نظام میدانه مسئولیت در برابر جان و تامین امنیت مردم داره. بخصوص نظامیه پیشینی که اینا خودشان وعده کردن، اینا در قرارداد دوهایی را تعهد کردن، اینا فرمان عفو دادن، اما متاسفانه اینا افراد یا مستقیم یا غیر مستقیم با طالب ارتباط داره. طالب خیلی ادعا میکنه که گروه مسئله دیگه وجود نداره. طالب ادعا میکنه که سلاح و از مهمات از کل جای جمع شده، کسی دیگه دسترس نداره، هیچ گروه مسلح مخالف وجود نداره. پس خیلی اینا رو کی میگوشه؟ پس معلوم است که خود طالب یا افراد طالب منامه مختلف تحت پوشش مختلف اینا رو به خطر میرسن. خود تصفت
1: این نظامی اکثرا فعلا در کارهای شخصی و شاقه رو یاوردن، یکی مشغول کشاورزی بوده و یکی را مشغول دکانداری. وقتی اینا تهدید بالفعل برای حاکمیت طالبان و به هیچ گروهی نیستن، افراد بسیار غریب و بیچاره هستن، چرا اینا به قتل میرسن؟
2: اینا اما عقده که در برابر نظامی های پیشین افغانستان دارن و دوم اینا از کسی که میترسن از نظامی های پیشین افغانستان است که گویا اینا روز شوک اینا با هم منسجم شون یا نشوک یا منسجم شون با در برابر ما قیام بکنن. اینا بر کسی رحم ندارن، نه بر کارگر، نه بر دختر، نه بر زن، نه بر سیاسر، برای هیچ کس. اینا به خاطر این گفتم که اینا خود مسئول در برابر کسی احساس نمی کنن. هر کاری که دلشان شد می کنن. هیچ کسی نیست که از یا متاسفانه پرسان بکنن، نه جامعه جانی، نه در داخل افغانستان با مردم هم بیچاره و عاجز و غریب طور اونا را در پیدا کردن نان شب و روز مصروف ساخته که اصلا سیاست کسی یاد کسی نمی. متاسفانه ای افراد یا زایی بسیار بزرگ هستند، اینا آینده افغانستان هستند و طالبی را بفهمد که حاکمیتش دائمی نیست. همه عقده که در گذشته در برابر نظامی های پیشین افغانستان داشت، ضرباتی که نظامیان پیشین افغانستان بر پیکر طالب ها وارد کرده بودند، همه عقده ها هنوز باقی است و این را به نوع منصوبین پیشین نیروی امنیتی دفاعی افغانستان متاسفانه به شهادت برسد.
1: بین یک مقدار روی وضعیت اقتصادی و روانی و اجتماعی این نظامیان پیشین و همکارایتان بگویم که واقعا این ما در پنجمین سالگرد سقوط دولت پیشین و به قدرت رسیدن طالبان قرار داریم. این 5 سال واقعا چی گذشت برای نظامیانی که به نام فرمان عفومی برگشتن به افغانستان، یا مجبور بودن تن به تن به وضعیت، چاره ای نداشتن و فرار؟ خب وضعیت مقاومت هم که برای شما معلوم است، اکثریت از اینا نتونستن که سلاح بردارن در برابر طالبان بجنگن. دی شب روز چی میگذره بر خانواده های اینا، بر خودشان، بر زندگیشان؟
2: متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم و رابطه که ما داریم با کارمندای ما، با افسرای ما، با سربازای ما، در حالت بسیار وضعیت و خصوص اقتصادی بسیار خراب. اینا کراچی دوانی هم میکنن، کراچیشان رو میکنن. اگر ما دارم اگر وال امنیت ملی افغانستان رو دارم که امروز موچیگری میکنن، اما با موچیگری هم با وجود که معیوب از کسی رو نمیمونه. دخترها و زنهایی که در نیروهای امنیتی کار میکنن و بسیار حالت خراب زندگی میکنن، هجیرا و بیوزنهایی که کار میکردن 8,000-10,000 ماش میگیرسن، اما اینا در حالت بسیار یا مهاجر شدن، اگر مهاجر شدن دوباره از بازگشت کردن در ولایت مختلف تحت عناوین یا نام خود تغییر دادن یا محل کار خود، محل زندگی خود تغییر دادن، اکثریت در حالت اختفا، در حالت فشار روانی بسیار بزرگ و تماس هایی که ما میگیریم متعاطر نمیشن. تماس ها را به خاطر که دارو با میخواند ردیابی بکنن، تلفن ها را چه کنترل میکنن و ما یک رابطه بسیار خاص با این کسایی که در داخل افغانستان از تاریخ مختلف تعدیل میتونیم که بر اون آسیب نرسند. متاسفانه اینا مورد تعدیل بسیار بزرگ هستن و ویس یک تعدیل کلان در برابر طالب متاسفانه تا هنوز هم دیده میشن با وجود که همینا خل صلاح هستن. به هر حال وضعیت سیاسی افغانستان بخصوص عدم یک اتحاد، یک جایگزینی یا الترناتیف برای نظام سیاسی آینده افغانستان سبب شده که طالب مورد توجه دنیا قرار بگیره. تا زمانی که ما یکی نشیم، تا زمانی که ما دست با دست هم نتیم، تا زمانی که ما یک جریان سیاسی بدیل طالب جور نکنیم، این وضعیت دوام پیدا میکنه و اینا هایسته و پیوسته متاسفانه نظامی ما رو به خطر خاطر ساختن.
1: این رهبران پیشین به شمول جنرالان ارشد، فرماندهان ارشد جهادی و کسانی که در ردای اول حکومت بودند در جمهوریت، حالا چی مسئولیت اخلاقی دارد در برابر کسانی که به شکل مرموزش ترور میشن و بسیار به شکل بیچاره‌وار زندگی میکنن در یک فضای بسیار سخت و تنگ و دشوار، چی در خود افغانستان چی در پاکستان و ایران به شکل چی باید بکنن؟
2: متاسفانه ما بارها در صحبت ها و در مجالسی که بوده باعث یک جنرال دیلا و خود در برابر مردم افغانستان شرمنده احساس میکنم. ما مسئول هستیم، ما مسئولیت داشتیم در برابر این ملت، نان خوردیم، تربیه شدیم، کلان شدیم، معاش گرفتیم و بس از نعمتهای دو کشور از امکاناتی بود استفاده کردیم، در پروزا را دواندیم، دفترها را استفاده بکنیم، معاشهای بلند نگرفتیم، ولی متاسفانه اکثریت اینا یک وارد خاموشی هستند. احساس مسئولیت نسبت به آینده افغانستان بسیار کم شده. تلاش هایی که ما انجام میتیم در این راستا میخوایم که یک مبارزه جنبی را جمع بکنیم بسیار مشکل است که حتی ما یک مجلس را باید سختی دایر میکنیم. متاسفانه تا که وضعیت دوام میکنه اینمی است که تعداد زیادی که مسئول بودن و مسئول هستند اونا خب با پول گزاف با سرمایه گزاف برآمدن یا در ترکیه یا در دوحه یا در کشورهای دیگه جای بجای شدن، اونا پروای ملت ندارن، خودشون با خانوادهشون زندگی راحت دارن. او کسی که امروز در پروان در کندی کشته میشه هیچ چیز دو نمیشه، بیبی از دیان نظامی ها بودن برای کشتن بودن. متاسفانه تا زمانی که ما متحد نشیم، تا زمانی که ما یک جای نشیم، تا زمانی که احساس مسئولیت نکنیم این وضعیت ادامه داره. ممکن است که ترور باز دامن از ایران بگیرم، ممکن است که طالب فرده ها در خارج عملیات مخفی را انجام بده تا اینا را هم ترور بکنن. اینا باید متوجه باشن. و مسئله دیگه مسئله سیاست های جامعه جهانی است.
1: در این مورد میخواستم از شما بشنوم که جامعه جهانی کشورهایی که یک عمر از این نظامیان حمایت کردن، آموزششان دادن، اینا را به میدان کشیدن، هم در برابر منافع ملی افغانستان و هم به خاطر منافع امنیتی و ملی و منافع استراتژیک از این کشورها جنگیدن، حالا اینا چی کار باید بکنن؟
2: ببینن اونا پشت منافع خود میگشتن، ما بر منافع افغانستان فکر میکردیم و متاسفانه رهبرهای سیاسی ما در اون زمانش با این مسئله رو فکر میکردن، از این تجربه های گذاشته باید پند میگرفتن. ما امروز به این سرنوشت دچار نشیم. جامعه جهانی متعلق به منافع خود، اگه آمریکا هست، اگه روسیه هست، اگه چین هست، اگه کشورهای اطراف منطقه ماست، اینا ببینن در یک تعامل یا در یک معامله با طالب ها هستن، به سلاح او خود قدم میخورن که طالب اینا رو آزار و اذیت نکنن. و خود اینا هم اکثرا طالب با داشتن گروه های تروریستی در داخل افغانستان یک کارت سیاسی یا کارت تهدید در دست داره، حتی لازم میتونه تهدید بکنه مثل که امروز پاکستان به او حالت کشیده. به این خاطر جامعه جهانی هم در فکر افغانستان نیست. وقت از این هست یا فقط یکانه را بدید ما باعث یک نظامی، باعث یک کسی که خود مسئول در برابر ملت احساس میکنیم و داره، فقط یکانه را قیام ملی خود مردم افغانستان است. بگذار اگه یک ماه، دوی ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه کشته شدیم، بالاخره خو ما تجربه هایی داریم، ما خو مسلمان هستیم، ما خو قیام حسینی رو به صلاح بیاد داریم، دهی ما مای مبارک محرم هست. اینا ببینین یاران یا امام حسین با 72 نفر همه شهید شدن ولی حماسی آفریدن که تا امروز در دنیا او یاد میشه و باعث یک انقلاب، باعث یک قیام. بالاخره ما برخیزیم، بالاخره سنگ، چوب، هر چیز در غیر از او این وضعیت ادامه میکنن. امروز تنبان ما رو پارا میکنن، سبا چادری ما رو سر ما میگیرن، دیگر تلفن ما رو سر ما میگیرن، دیگر روز بالاخره اینا در خانه های ما، در خانه های نظامی های ما، در خانه های مردم افغانستان به عزت و مال

0: کانال صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام با شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. خطر جنگ قدرت در صفوف طالبان، جمعه فاتح در برابر رهبری طالبان ایستاد، هبت الله دستور سرکوب او را داده است. صدای زنان افغانستان در خیابان‌های جهان، معترضان در اروپا، آمریکا و کانادا تجمع اعتراضی برگزار کردند. طالبان انتقادهای جهانی را مداخله در امور دینی خواندند. و دور تازه رایزنی‌های حساس ایران و آمریکا در سوئیس، لبنان و برنامه هسته‌ای محور گفتگوهاست. اونس و قالیباف هیئت‌ها را رهبری می‌کنند. در ادامه اختلافات در این گروهی طالبان، رهبر این گروه جمعه فاتح معاون والی زابل را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. به گفته منابع، فاتح با اتکا به نیروها و تسلیحات خود حاکمیت طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. تلاش‌ها برای حل اختلافات میان این فرمانده تاجیک تبار و رهبری طالبان از راه مذاکره نیز به نتیجه مانده است. منابع میگویند که این اختلافات خطر درگیری نظامی در صفوف طالبان را افزایش داده است. پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
1: شکاف در صفوف طالبان، اختلافاتی که به گفته منابع بدخشان را در آستانه یک رویارویی نظامی قرار داده است. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال می گویند که رهبر طالبان جمعه فاتح، فرمانده با نفوذ این گروه و معاون والی طالبان در زابل، را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. عنوانی که طالبان در سالهای گذشته برای مخالفان و برخی از نیروهای ناراضی خود به کار برده و در موارد به حذف و کنار زدن آنان انجامیده است. منابع طالبان میگویند چندین دور گفتگو میان جمعه فاتح و مقامهای ارشد این گروه، از جمله فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به بنبست رسیده است. با گفته منابع، جمعه فاتح دیگر از فرماندهان رهبران طالبان به ویژه ملا هبت الله پیروی نمی کند و با تکیه بر نیروها و تسلیحات سنگینی که در اختیار دارد، حاکمیت مرکزی طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. جمعه فاتح، فرمانده تاجیک تبار طالبان در حوزه دروازهای بدخشان، بیش از یک دهه پیش به این گروه پیوست و در سالهای جنگ علیه حکومت پیشین به یکی از چهره های با نفوذ طالبان در منطقه تبدیل شد. او حدود یک سال پیش از سقوط کابل با تصرف مناطق راهبردی و دستیابی به انبارهای بزرگ تسلیحاتی، پایه های قدرت خود را در دروازها مستحکم کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، فاتح با عنوان ولسوال نسای منصوب شد و طی 4 سال گذشته نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را گسترش داد.
2: با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را بیاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
1: هوادارانش او را فاتح درواز و امیر عمومی درواز ها می نامند، القابی که زنگ خطر را برای رهبران طالبان به صدا در آورده است.
2: دولت به خاطر این است که فرصت های کار را برای مردم ایجاد
1: بکند. هبت الله حدود 5 ماه پیش فاتح را معاون والی زابل تعیین کرد، اما او پس از مدت کوتاه زابل را ترک کرد و به زادگاهش بازگشت. منابع در میان طالبان میگویند که فاتح در جریان حضورش در

0: زابل به اطلاعی دست یافت که نشان می‌داد شماری از مقام‌های این گروه در پی بازداشت یا حتی ترور او هستند. فاتح نیز از بیمه چون این سرنوشت مخفیانه به ولسوالی نسی بازگشت و پس از آن آرایش نظامی نیروهایش را تقویت کرد. این تحولات بروشنی نشان می‌دهد که انسجام درونی طالبان ترک برداشته و شکاف‌هایی که سالها زیر سایه وحدت ظاهری طالبان پنهان مانده بود کم کم به بحران آشکار تبدیل می‌شود. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: سبیل و مهدیار کارشناس سیاسی و افغانستان اینترنشنال گفت رهبری طالبان بدخشان را تهدید می‌داند و به دنبال سلطه کامل بر این ولایت است.
2: این بار نخست نیست که رهبری طالبا به ارتباط فرماندهی های محلی بدخشان تلاش کرده که به نحوی یا از طریق تطمیع یا از طریق حذف فیزیکی در حقیقت اقتدار طالبا در بدخشان تثبیت کنه. ما در گذشته ترور و حذف فیزیکی مولوی نصار معاونی وقتی ولایت بدخشان داشتیم، فرمانده عبدالحمید مجاهد داشتیم که در حقیقت حذف فیزیکی و ترور گردید و مولوی صفی الله را داشتیم که قماندان سابق طالبان در ولایت بغلان بود و همچنان به نحوی به دلیل اینکه نوعی از اراده‌گرایی ذاتی از خود بروز داده بود مورد حذف و ترور قرار گرفت. واقعیت این است که آقای فاتح چالشی به خصوص برای حاکمیت طالبا در سطح کشور تلقی نمی شود، اما رهبری طالبا در قندهار در صدد این هستند که تحت عنوان در حقیقت سرکوب فرماندهانی که گویا به نحوی اون درجه اطاعت و درجه در حقیقت فرمانبریشان از رهبری طالبان در حدی نیست که به اونا اعتماد شود، در حقیقت خواهان این هستند که به هر شیوهی که می شود باید اقتدار طالبان را در این بخش از کشور تثبیت کنند.
1: وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را به همکاری با هند در گسترش تروریسم در پاکستان متهم کرده است. خواجه آصف پس از حملات مرگبار در ایالت خیبر پختونخوا گفته که از زمان و آغاز جنگ قاطع علیه تروریسم فرار رسیده است. او تهدید کرده که اسلام آباد در برابر گروه‌های نیابتی هند در افغانستان اقدام خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر بنیاد یافته‌های ما یک عضو زخمی طالبان پس از نبردهای مرزی با پاکستان برای درمان به دهلی منتقل شده است. از طرف رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید بر بنیاد گزارش‌های تایید ناشده هند ظرفیت‌های ابتدایی ساخت پهپاد را در اختیار طالبان قرار داده است. احمد ضیا سراج حملات پهپادی طالبان به پاکستان را غیر مؤثر خوانده و گفته این حملات بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. سراج همچنین تاکید کرده که طالبان پهپادهای تجاری را دستکاری کرده و برای حمل مواد انفجاری استفاده می‌کنند. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. پاکستان روز گذشته نزدیک به 3000 مهاجر افغان را به گونه اجباری اخراج کرده است. به گفته طالبان این مهاجران از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. در همین حال سازمان ملل هشدار داده که بازگشت کنندگان با کمبود غذا، سرپناه و خدمات صحی روبرو هستند. دفتر رسانه‌های طالبان در ننگرهار از انجام یک عمل پیچیده جراحی کلیه در این ولایت خبر داد. به گفته این دفتر پزشکان شفاخانه همودیالیز 85 سنگ ریزه را از کلیه راست یک بیمار 20 ساله خارج کردند. مسئولان شفاخانه میگویند که این بیمار در وضعیت وخیم منتقل شده بود و پس از عمل از خطر مرگ نجات یافت. سفارت های بریتانیا و ایتالیا در افغانستان بر ادامه حمایت از آواران و بازگشت کنندگان افغان تاکید کردند. بریتانیا اعلام کرده که کمک های بشردوستانه این کشور از طریق سازمان بین المللی مهاجرت برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر ادامه دارد. ایتالیا نیز بر حمایت از بیجا شدگان و بازگشت کنندگان و گسترش همکاری های بین المللی در افغانستان تاکید کرد. اعتراض ها و سرکوب زنان آسیای طالبان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. دیاسپورای افغانستان روز گذشته با گرد همایی در اروپا، آمریکا و کانادا رفتار و سیاست های طالبان را محکوم کردند. آنان ضمن همصدایی با زنان افغانستان از جامعه جهانی خواستند که با طالبان تعامل نکنند. با وجود اعتراضات گسترده به محدودیت‌های طالبان، این گروه در روزهای اخیر فشارها برای اجرای پوشش مورد نظر خود را افزایش داده است. در همین راستا وزیر امر به معروف طالبان از محدودیت‌های پوششی این گروه دفاع کرده و انتقادهای جهانی از سیاست حجاب طالبان را مداخله در امور دینی خوانده است. خالد تنفی افزوده که مخالفت با این محدودیت‌ها ناشی از ناآگاهی جوانان از دین است. او تاکید کرده که حجاب برای دختران فرض است و زنان باید به گفته او از سر تا پا پوشیده باشند. نسیم امندوخیل عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت طالبان افغانستان را به زندانی بزرگ برای زنان تبدیل کردند. مندوخیل از طالبان خواست ممنوعیت آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان را لغو کنند. در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا معترضان بر تامین حق کار و آموزش زنان تاکید کردند. فرهاد دریا بازخوان معروف کشور با حضور در این گردهمایی گفت منافع جامعه جهانی در افغانستان تامین شده و جهان دیگر توجهی به اوضاع کشور ندارد. همکارم اردوان روزبه گزارش میدهد.
3: اینجا واشنگتن دی سی تجمع اعتراضی افغانستانی های مهم منطقه واشنگتن و ایالات های مجاور برای آپارتاید جنسیتی که امروز در افغانستان در تحت حاکمیت طالبان ایجاد شده. در طول روزهای گذشته خبرهای ناخوشایند و سخت از اتفاقاتی که در قرات میفته، مناطق مختلف دستگیری زنان به خاطر حجاب و از همه مهمتر 5 سال محرومیت از حق تحصیل، حق ادامه کار، حق فعالیت و جلوگیری از حق فعالیت های اجتماعی، آن چیزی که مصرح در همه قوانین در دنیا هستش، طالبان علیه نیمی از جامعه افغانستان اعمال کردن، یعنی زنان افغانستان. و حالا افغانی های مقیم مناطق مختلف در اروپا، در آمریکا و جاهای دیگه نسبت به آن چیزی که طالبان مستقلن بدون رعایت حقوق انسانی اعمال میکنه دست به اعتراض زدن. اینجا همراه من یکی از خوانندگان محبوب افغانستان فرهاد دریاست. آقای دریا خیلی متشکرم از شما.
4: زندگی امروز تکنولوژی امکانات تاوی هست که ملت شدن حتماً به تو حالات نیاز به این نداره که ما جسمن در کنار هم دیگه باشن. ما از
5: پلترین گوشی
4: جهان میدونم با هم باشیم، صدا شویم، گلو شویم و آنچه را که زندگی افغانستان، زندگی سرکوب شده افغانستان نیاز داره بلند کنیم و قوت هست. این قوت تمسیل و این فقط با پاهمی میشن با بدون از اینکه ما با بهانه های مختلف از هم دیگه دوری کنن چیزهای چک بهانه بیاره بهانه همون ملت که هستی در تذرفیه تمام تفاوت ها هرچی که مصبت هست تنوع هست دیر ما بسیاری قدرت شدن ملت و کار میگیریم و سراش و بوش جهان وزی پر کنیم با که بوش و دشخیمان داخل افغانستان هم کرشن.
3: سوالی که به وجود میاد 5 سال حاکمیت طالبان در واقع امارت طالبان در مردم افغانستان دارن مستولی هستن، اما به نظر میاد جامعه جهانی نسبت به این قضیه خیلی حساس نیست. سوال چی فکر
4: میکنید؟ جامعه جهانی و معامله خود رسید. پس از این برش جالب نیست جامعه جهانی معلم نام بگیره اونم شخصی را برزیسته کنم، ولی خب ما بگذر تاکیز کنم جامعه جهانی های رو اونا و معامله خود رسیدن و معامله رو شنن دوست در سال همسیلی میشه دیگه چی کار
3: ممنون. من همراه فرهاد دریا بودم، خواننده محبوب افغانستان، اینجا در تجمع اعتراضی علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان. اردوان هستم.
1: معترضان در کالگری کانادا وضعیت زنان و دختران افغانستان را فاجعه بار توصیف کردند و از جامعه جهانی خواستند که رفتارهای طالبان را بدون پاسخ نگذارند.
6: تحصیل، کار، آزادی، شعار امروز ما
5: به خاطر گرد همایی امروز افغانها در کالگری بود. ما صدای محکم و استوار خدا در پشتیبانی از زنان و دختران افغانستان که 5 سال میشه از درس، تعلیم و تمام مزایای زندگی اجتماعی محروم هستند بلند میکنیم.
6: موږ د دوی په ملاتړ دلته راټول شوي چې زموږ ولسونه وکولای سي خپل د مثبتو فکرونو د بیان، د مثبتو نظریو د بیان حق ولري، چې دوی وکولای سي په ټولنه کې خپل نظریات د ولسونو سره شریک کړي.
1: بیننده و شنونده افغانستان رو در نشتال هستید. نگاه دوباره به اثر خط خبرها. خطر جنگ قدرت در صفوف طالبان. جمعه فاتحی در برابر رهبری طالبان استاد که به طلا دستور سرکوب را داده است. صدای زنان افغانستان در خیابان‌های جهان. معترضان در اروپا، آمریکا و کانادا تجمع اعتراضی برگزار کردند. طالبان انتقادهای جهانی را مداخله در امور دینی خواندند. و در ادامه این مجموعه خبری، زمزمه‌های یک جابجایی دیگر در رأس دولت بریتانیا، کیر استارمر گزینه کنارگیری را بررسی می‌کند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد سوئیس شد. او گفته که پرونده هسته‌ای تهران و آتش‌بس لبنان دو محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. محمد باقر قالیباف نیز به نمایندگی از ایران وارد سوئیس شده و یک مقام ایرانی به CNN گفته که پایان جنگ در لبنان اولویت اصلی تهران در مذاکرات امروز است. همزمان اسلام‌آباد تایید کرده که شهباز شریف و عاصم منیر قرار است در مذاکرات سوئیس حضور داشته باشند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که در سفر کوتاه خود به سوئیس علاوه بر دیدار با مقام‌های ایرانی با هیئت‌های پاکستانی و قطری نیز گفتگو خواهد کرد.
7: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرف‌های دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می شود و این چرخه تنش ادامه می یابد. باید این درگیری ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان، پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
1: دونالد ترامپ جمهور آمریکا بار دیگر با حمله به مخالفانش سیاست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد. او در پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که سیاست‌های دولتش باعث شکست نظامی جمهوری اسلامی شده است. ترامپ با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا نوشته که جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بدون پاسخگویی به کشتار ادامه داده، اما با روی کار آمدن او شرایط تغییر کرده است. از سوی دیگر، ارگان اطلاع رسانی وابسته به سپاه پاسداران دیدار هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس را غیر قابل توجیه خوانده. خبرگزاری تسنیم نوشته که مقام‌های مذاکره کننده نه تنها باید هر گونه گفتگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده باید تنگه هرمز را نیز کامل ببندند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توقف جنگ در لبنان از تعهدات اصلی آمریکا در یادداشت تفاهم بوده است. اسماعیل بقایی ادامه درگیری‌ها را نقض آشکار تفاهم دانسته.
8: بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که اجرای تعهدات وفق بندهای 1, 4, 5, 10 و 11 شروع بشه و اجراش ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ما شاهد اون وضعیت نیستیم، لذا در این سفر، در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه. تعهدات خیلی روشن هست. بند 1 یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو، مشخصا رژیم صهیونیستی رو، وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد. در رابطه با خاتمه محاصره دریایی، از اون طرف بازگشایی تنگه هرمز، خب تعهدات عمل شده، ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج هست، و لذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه، به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند یک تفاهم مهمترین بخش از اون هست. و از این جهت خب طرف مقابل باید هرچه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه، در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
1: در آستانه مذاکرات ایران و آمریکا، رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که این تصمیم پس از گفتگوی بنیامین نتانیاهو با مقام‌های آمریکایی اتخاذ شده. از کانال 12 میگوید که بر رغم آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده باقی خواهند ماند. حالا چند خبر کوتاه از جهان. جمهوری اسلامی ایران 17 شهروند را در ارتباط با اعتراضات سراسری در آستانه اعلام آن کشور بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که برخی بازداشت شدگان در تخریب و آتش زدن اموال عمومی، تیراندازی و ایجاد ناامنی نقش داشتند. 10 سال پس از همه‌پرسی برگزیت، معترضان در لندن بار دیگر خواستار پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا شدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل پرچم‌های بریتانیا به اتحادیه اروپا از بازگشت این کشور به بلوک اروپایی حمایت کردند. همزمان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا را تصمیم اشتباه می‌دانند. بیش از 10,000 نفر در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی تجمع کردند. حزب حاکم پیشتر طرحی برای افزایش بودجه دفاعی تا 5 سال تصویب کرده بود. معترضان هشدار دادند که این سیاست میتواند روابط ژاپن با کشورهای همسایه را تیره تر کند. بالا گرفتن اختلافات در حزب کارگر بریتانیا موقعیت کیر استارمر را بیش از پیش متزلزل کرده است. گزارش ها می رساند که نخست وزیر بریتانیا در حال بررسی گزینه کنارگیری از قدرت است. جزئیات بیشتر در گزارش از رحمان کاکر.
9: نخست وزیر بریتانیا آماده کنارگیری از قدرت است. روزنامه ابزرور گزارش داده که انتظار می رود کیر استارمر روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کرده و جدول زمانی کنارگیری از مقامش را مشخص کند. ابزرور به نقل از منابع خود مدعی است که استارمر پس از گفتگو با کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه‌های کارگری به این نتیجه رسیده که ادامه حضورش در قدرت ممکن نیست. فشارها علیه استارمر کته ماهای اخیر در حال افزایش بوده، روز جمعه به طور چشمگیری بالا گرفت. زمانی که رقیب او اندی برنهام موفق شد کرسی در پارلمان به دست آورد که راه را برای به چالش کشیدن رهبری حزب حاکم هموار می کند. ابزرور نوشت که استارمر پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در اقامتگاه خود در چکرز موضوع را با همسرش نیز در میان گذاشته است. همچنین شخصیت های ارشد حزب کارگر انتظار دارند که او حد اکثر تا روز دوشنبه موضع خود را به طور روشن اعلام کند. بر اساس گزارش رویترز، بیش از 100 نماینده منتخب حزب کارگر، یعنی حدود 1/4 کل نمایندگان این حزب در مجلس عوام انگلستان، به طور علنی خواستار کنارگیری استارمر یا تعیین جدول زمانی برای استعفای او شدند. اما پیش از این نخست وزیر بریتانیا در روز جمعه گفته بود که در برابر هر گونه چالش برای رهبری حزب مبارزه خواهد کرد و از حزب کارگر خواسته بود که با اختلافات داخلی دوچار فروپاشی نشود. استارمر حزب کارگر را در انتخابات 2024 به پیروزی قاطع رساند. اما پس از مجموعی از رسوایی ها و عقب نشینی های سیاسی، محبوبیتش به شدت کاهش یافت. بسیاری از رای دهندگان اکنون معتقدند که او نتوانسته با وعده های خود برای بهبود سطح زندگی مردم عمل کند. با این حال اگر او استعفا دهد یا از قدرت کنار گذاشته شود، بریتانیا در مدت کمی بیش از یک دهه شاهد هفتمین نخست وزیر خود خواهد بود. بالاترین میزان جابجایی در این مقام تا نزدیک به دو قرن اخیر. این وضعیت بازتاب دهنده نارضایتی عمومی از ناکامی دولت ها در بهبود خدمات عمومی و مقابله با مسائل مانند مهاجرت غیر قانونی است. بر اساس گزارش ابزرور، اندی برنهام، سیاستمدار 56 ساله، از نظر بسیاری در حزب کارگر محتمل ترین جانشین استارمر محسوب می شود. چی از طریق انتقال توافقی قدرت و چی از طریق رقابت رسمی برای رهبری حزب. او که با عنوان شاروال شهر منچستر در شمال انگلستان پایگاه قدرت قابل توجهی در حزب کارگر ایجاد کرده، روز جمعه در انتخابات میان دوره‌ای برای یک کرسی خالی پارلمان حزب راستگرای پوپولیست نایجل فاراج را براحتی شکست داد و پیروز شد. برنهام در سخنرانی پس از پیروزی خود وعده داد مسیر جدیدی برای کشور ارائه کند. رحمان کاکر، لندن.
1: در پایان این مجموعه خبری هم تصاویری می‌بینیم از آینه سنتی سید مرغابی که به مناسبت جشنواره قایق اژدها در هونان چین برگزار شده. این آینه سنتی که ریشه در فرهنگ کشاورزی منطقه دارد، به یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری این منطقه تبدیل شده است.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: سیریک جومون گیرین، معاونه صدر اعظم و وزیر اقتصاد قزاقستان که در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد، روز شنبه 30 جوزا با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان در ارگ دیدار و گفتگو کرد. معاونه صدر اعظم قزاقستان گفته است که کشورش به دنبال افزایش سطح واردات از افغانستان است. همچنان از ورود مقوله جدید کمک های بشر دوستانه قزاقستان شامل 8 واگن قطار، آبی خیمه، دارو و اطلاب ضروری برای حمایت از مهاجران عودت کننده و آسیب دیدگان حوادث طبیعی خبر داده است. همزمان یک تیم از پزشکان متخصص قزاقستانی نیز برای ارائه خدمات درمانی وارد کابل شدند. با گفته طالبان در این دیدار، این مقام ارشد قزاقستان به نمایندگی از رئیس جمهور آن کشور به طور رسمی از ملا محمد حسن آخوند دعوت کرد تا به استانه سفر کند. متقابلا رئیس الوزرای طالبان نیز از رئیس جمهور قزاقستان برای سفر به کابل دعوت به عمل آورد.
14: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
15: حکومتی که دیگه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
14: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
16: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
17: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: برای شهروندان در ولایت های کابل، غزنی و هرات میگن که افراد طالبان با عزاداران محرم بد رفتاری و خشونت میکنند. آنها به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان پرچم های محرم را پایین میکنند و پارچه های سیاهی مکان های برگزاری مراسم عزاداران را پاره میکنند. این شهروندان با فرستادن پیام و ویدیو به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان بار دیگر از برگزاری مراسم محرم جلوگیری میکند. آنها میگن ماموران طالبان با عزاداران برخورد تحقیرآمیز و خشونت بار میکنند. اخیراً شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از اداره طالبان خواسته از امنیت مراسم عزاداری را در سراسر کشور تضمین کند. این شورا با فراهم شدن فضای آرام، امن و عاری از هر گونه محدودیت و خشونت برای برگزاری مراسم عاشورا تأکید کرده است.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام به شما. ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاص خبرها خوش آمدید. در ادامه اختلافات در این گروه، یه طالبان رهبر این گروه جمعه فاطم معاون والی زابل را باقی خوانده و دستور سرکوب را صادر کرده است. به گفته منابع فاطم با اتکا به نیروها و تسلیحات خود حاکمیت طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. تلاش ها برای حل اختلاف ها میان این فرمانده تاجیک تبار و رهبری طالبان از راه مذاکره نیز به نتیجه مانده است. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را به همکاری با هند در گسترش تروریسم در پاکستان متهم کرده است. خواجه آصف پس از حملات مرگبار در ایالت خیبر پختونخوا گفت که زمان آغاز جنگ قاطع علیه تروریسم فرا رسیده است. او تهدید کرده که اسلام آباد در برابر گروه‌های نیابتی هند در افغانستان اقدام خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر بنیاد یافته‌های ما یک عضو زخمی طالبان پس از نبردهای مرزی با پاکستان برای درمان به دهلی منتقل شده است. اعتراض ها به سرکوب زنان از سوی طالبان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. دیاسپورای افغانستان روز گذشته با گردهمایی در چندین شهر آمریکا و اروپا رفتار و سیاست های طالبان را محکوم کردند. آنان ضمن همصدایی با زنان افغانستان از جامعه جهانی خواستند که با طالبان تعامل نکنند. با وجود اعتراضات گسترده به محدودیت های طالبان، این گروه در روزهای اخیر فشارها برای اجرای پوشش مورد نظر خود را افزایش داده است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 تیم ملی فوتبال ژاپن توانست در برابر تونس به پیروزی برسد. تیم ملی ژاپن با ارائه یک بازی خوب توانست حریف آفریقایی خود را با نتیجه 4-0 شکست دهد و 3 امتیاز این مسابقه را به دست آورد. تونس با این شکست در شرایط سختی قرار گرفته است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با مقامهای جمهوری اسلامی وارد سوئیس شد. او گفته پرونده هسته‌ای تهران با آتش‌بس لبنان دو محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. محمد باقر قالیباف نیز به نمایندگی از ایران وارد سوئیس شده و یک مقام ایرانی به CNN گفته که پایان جنگ در لبنان اولویت اصلی تهران در مذاکرات امروز است. همزمان اسلام آباد تایید کرده که شاهباز شریف و عاصم منیر قرار است در مذاکرات سوئیس حضور داشته باشند. رسیدیم به پایان خبرها. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: طالبان انتقادهای جهانی را مداخله در امور دینی خواندند. دور تازه رایزنی‌های حساس ایران و آمریکا در سوئیس، لبنان و برنامه هسته‌ای محور گفتگوهاست. ونس می‌گوید با پیشرفت مذاکرات امیدوار است. در ادامه اختلافات درون گروهی طالبان، رهبر این گروه جمعه خان فاتح معاون والی زابل را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. به گفته منابع، فاتح با اتکا به نیروها و تسلیحات خود حاکمیت طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. تلاش ها برای حل اختلاف ها میان این فرمانده تاجیک تبار و رهبری طالبان از راه مذاکره نیز بی نتیجه مانده است. منابع میگویند این اختلاف ها احتمال درگیری نظامی در صفوف طالبان را افزایش داده است. گزارش از پویا هاشمی.
1: شکاف در صفوف طالبان، اختلافاتی که به گفته منابع بدخشان را در آستانه یک رویارویی نظامی قرار داده است. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال می گویند که رهبر طالبان جمعه فاتح، فرمانده با نفوذ این گروه و معاون والی طالبان در زابل، را باقی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. عنوانی که طالبان در سالهای گذشته برای مخالفان و برخی از نیروهای ناراضی خود به کار برده و در موارد به حذف و کنار زدن آنان انجامیده است. منابع طالبان میگویند چندین دار گفتگو میان جمعه فاتح و مقام‌های ارشد این گروه، از جمله فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به بن‌بست رسیده است. به گفته منابع، جمعه فاتح دیگر از فرماندهان رهبران طالبان به ویژه ملا هبت الله پیروی نمی کند و با تکیه بر نیروها و تسلیحات سنگینی که در اختیار دارد، حاکمیت مرکزی طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. جمعه فاتح، فرمانده تاجیک تبار طالبان، در حوزه دروازهای بدخشان بیش از یک دهه پیش به این گروه پیوست و در سالهای جنگ علیه حکومت پیشین به یکی از چهره های با نفوذ طالبان در منطقه تبدیل شد. او حدود یک سال پیش از سقوط کابل با تصرف مناطق راهبردی و دستیابی به انبارهای بزرگ تسلیحاتی، پایه های قدرت خود را در دروازها مستحکم کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، فاتح به عنوان ولسوال نسای منصوب شد و طی 4 سال گذشته نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را گسترش داد.
2: با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
1: هوادارانش او را فاتح درواز و امیر عمومی دروازها می نامند، القابی که زنگ خطر را برای رهبران طالبان به صدا در آورده است.
2: دولت به خاطر این است که فرصتهای کار را برای مردم ایجاد
1: بکند. هبت الله حدود 5 ماه پیش فاتح را معاون والی زابل تعیین کرد، اما او پس از مدت کوتاهی زابل را ترک کرد و به زادگاهش بازگشت. منابع در میان طالبان میگویند که فاتح در جریان حضورش در زابل به اطلاع دست یافت که نشان میداد شماری از مقام‌های این گروه در پی بازداشت یا حتی ترور او هستند. فاتح نیز از بیم چنین سرنوشت مخفیانه به ولسوالی نسای بازگشت و پس از آن آرایش نظامی نیروهایش را تقویت کرد. این تحولات بروشنی نشان می‌دهد که انسجام درونی طالبان ترک برداشته و شکاف‌هایی که سالها زیر سایه وحدت ظاهری طالبان پنهان مانده بود، کم کم به بحران آشکار تبدیل می‌شود. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: اعتراض ها به سرکوب زنان از سوی طالبان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. دایاسپورای افغانستان روز گذشته با گردهمایی در اروپا، امریکا و کانادا رفتار و سیاست های طالبان را محکوم کردند. آنان ضمن همصدایی با زنان افغانستان از جامعه جهانی خواستند که با طالبان تعامل نکنند و با وجود اعتراضات گسترده به محدودیت های طالبان، این گروه در روزهای اخیر فشارها برای اجرای پوشش مورد نظر خود را افزایش داده است. در همین راستا وزیر امر به

0: معروف طالبان از محدودیت های این گروه درباره نوع پوشش مردم دفاع کرده و انتقاد های جهانی را تحمیل سلیقه لباس مورد نظر طالبان را مداخله در امور دینی خوانده است. خالد عنفی افزوده که مخالفت با این محدودیت ها ناشی از ناآگاهی جوانان از دین است و تاکید کرده که حجاب برای دختران فرض است و زنان باید و گفته او از سر تا پا پوشیده باشند. نسیمه مندوخیل عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت طالبان افغانستان را به زندان بزرگ برای زنان تبدیل کرده. مندوخیل از طالبان خواست ممنوعیت آموزش، کار و حضور اجتماعی از زنان را لغو کنند. بالان مدنی با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف دنیا همبستگی و حمایت خود را از زنان افغانستان نشان دادند. در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا معترضان بر تأمین حق کار و آموزش زنان تاکید کردند. فرهاد دریا آوازخوان معروف کشور با حضور در گردهمایی گفت منافع جامعه جهانی در افغانستان تأمین شده و جهان دیگر توجه به اوضاع کشور ندارد. همکار مردمان روزبی گزارش می‌دهد.
1: اینجا واشنگتن دی سی تجمع اعتراضی افغانستانی های مهم منطقه واشنگتن و ایالات های مجاور برای آپارتاید جنسیتی که امروز در افغانستان در تحت حاکمیت طالبان ایجاد شده. در طول روزهای گذشته خبرهای ناخوشایند و سخت از اتفاقاتی که در قرات میفته، مناطق مختلف دستگیری زنان به خاطر حجاب و از همه مهمتر 5 سال محرومیت از حق تحصیل، حق ادامه کار، حق فعالیت، جلوگیری از حق فعالیت های اجتماعی، آن چیزی که مصرح در همه قوانین در دنیا هستش، طالبان علیه نیمی از جامعه افغانستان اعمال کرده، یعنی زنان افغانستان. و حالا افغانی های مقیم مناطق مختلف در اروپا، در آمریکا و جاهای دیگه نسبت به آن چیزی که طالبان مستقلا بدون رعایت حقوق انسانی اعمال میکنه دست به اعتراض زدن. اینجا همراه من یکی از خوانندگان محبوب افغانستان فرهاد دریاست. آقای دریا خیلی متشکرم از شما.
2: زندگی امروز تکنولوژی امکانات طوری است که ملت شدن حتماً به تو حالات نیاز به این نداره که ما جسمان در کنار هم دیگه باشه. ما از
3: دورترین گوشه
2: جهان میدونم با هم باشیم، صدا شویم، گلو شویم و آنچه را که زندگی افغانستان، زندگی سرکوب شده افغانستان نیاز داره بلند کنیم و قوت هست. این قوت تفسیر و این فقط با همین میشن با بدون از اینکه ما و بهانه های مختلف از هم دیگه توهی کنن چیزهای خیلی چک بهانه بیاره بهانه همون ملت که هستی در تذرگاه تفاوت ما بسیاری امیر و درف شدن ملت و کار میگیریم و سراش و بوش جهان وزی پر کنیم بوش و دشخیمان داخل افغانستان هم کرشن.
1: سوالی که به وجود میاد 5 سال حاکمیت طالبان در واقع امارت طالبان در مردم افغانستان دارن مستولی هستن همون به نظر میاد جامعه جهانی نسبت به این قضیه خیلی حساس نیست. سوال چی
2: فکر جامعه جهانی و معامله خود رسید پس از این برش جالب نیست جامعه جهانی معلم نام بگیرم شخصی را برزیست کنم ولی جامعه جهانی همین رو اونا و معامله خود رسیدن و معامله رو شنن دوست در این سال همچنی میشه چی کار
1: ممنونم. من همراه فرهاد دریا بودم، خواننده محبوب افغانستان، اینجا در تجمع اعتراضی علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان اردوان است.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت صنعت و تجارت طالبان از امضای 25 تفاهم‌نامه همکاری میان بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان در کابل خبر داد. این توافق‌نامه‌ها با هدف توسعه داد و ستد در بخش‌های دارویی، زراعتی و کالاهای اساسی امضا شده است. همزمان معاون نخست وزیر قزاقستان در سفر به کابل با مقام‌های طالبان دیدار کرد. دو طرف برای توسعه همکاری‌های بانکی و تسهیل مبادلات مالی تاجران با توافق رسیدند. قزاقستان هنوز اداره طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روابط اقتصادی گسترده‌ای با کابل دارد. پاکستان روز گذشته نزدیک به 3000 مهاجر افغان را به گونه اجباری اخراج کرده است. به گفته طالبان این مهاجران از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. در همین حال سازمان ملل هشدار داده که بازگشت کنندگان با کمبود غذا، سرپناه و خدمات صحی روبرو هستند. دفتر رسانه‌های طالبان در ننگرهار از انجام یک عمل پیچیده جراحی گرده در این ولایت خبر داد. به گفته این دفتر، پزشکان شفاخانه هموفیلیز 85 سنگ‌ریزه را از گرده راست یک بیمار 20 ساله خارج کردند. مسئولان شفاخانه میگویند این بیمار در وضعیت وخیم منتقل شده بود و پس از عمل خطر مرگ نجات یافت. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را به همکاری با هند در گسترش تروریسم در پاکستان متهم کرده است. خواجه آصف پس از حملات مرگبار در ایالت خیبر پختونخوا گفته که زمان آغاز جنگ قاطع علیه تروریسم فرا رسیده است و تهدید کرده که اسلام آباد در برابر گروه‌های نیابتی هند در افغانستان اقدام خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که بر بنیاد یافته‌های ما، یک عضو زخمی طالبان پس از نبردهای مرزی با پاکستان برای درمان به دهلی منتقل شده است. از طرف رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید بر بنیاد گزارش‌های تایید ناشده، هند ظرفیت‌های ابتدایی ساخت پهباد را در اختیار طالبان قرار داده است. احمد ضیا سراج حملات پهبادی طالبان به پاکستان را غیر مؤثر خوانده و گفته این حملات بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. سراج همچنین تاکید کرده که طالبان پهبادهای تجاری را دستکاری کرده و برای حمل مواد انفجاری استفاده می‌کند. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. جنگ قدرت در صفوف طالبان، جمعه خان فاتح در برابر قندهار ایستاد. هبت الله دستور سرکوب او را صادر کرد. صدای زنان افغانستان در خیابان‌های جهان. معترضان در اروپا، آمریکا و کانادا تجمع اعتراضی برگزار کردند. طالبان انتقادهای جهانی را مداخله در امور دینی خواندند. و در ادامه این مجموعه خبر. تراژدی اساطیر یونان در تئاتر 2000 ساله اپرای میدعا پس از 60 سال دوباره اجرا شد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد سوئیس شد. او گفت که پرونده هسته‌ای تهران با تشبس لبنان دو محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. محمد باقر قالیباف نیز به نمایندگی از ایران وارد سوئیس شده و یک مقام ایرانی به سی‌ان‌ان گفت که پایان جنگ در لبنان اولویت اصلی تهران در مذاکرات امروز است. همزمان اسلام آباد تایید کرده که شهباز شریف و عاصم منیر قرار است در مذاکرات سوئیس حضور داشته باشند. آن رئیس جمهور آمریکا گفته که در سفر کوتاه خود به سوئیس علاوه بر دیدار با مقام‌های ایرانی، با هیئت‌های پاکستانی و قطری نیز گفتگو خواهد کرد.
3: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرف‌های دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما، هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها، شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می شود و این چرخه تنش ادامه می یابد. باید این درگیری ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
0: مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سوئیس گفتگوهای را برای پیشبرد توافق اولیه و رسیدن به تفاهم گسترده‌تر آغاز می‌کنند. این مذاکرات در حال برگزار می‌شود که تنش‌ها بر سر تنگی هرمز دوباره بالا گرفته و روند دیپلماتیک را پیچیده کرده است. همراه می‌شیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، ارجابی رسانه‌ها از آخرین خبرها درباره مذاکرات ایران و آمریکا چه هست و چه گفتن بیشتر از خود در این مورد بشنویم؟
4: با احتیاط و با خوشبینی کمتر دارن نگاه میکنن بسیاری از رسانه ها. دلیلش هم اینه که اظهارات ضد و نقیضی وجود داره در مورد روند مذاکرات. خب در مورد اینکه هیئت هر دو طرف در سوئیس حضور داره، مذاکرات امروز آغاز میشه، این در شکی نیست. تا این لحظه کسی پشیمون نشده، کسی به کشور خودش باز نگشته. اما مثلا این تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در مورد بستن مجدد تنگه هرمز کرده، دیروز ادعا شد که به صورت کامل بسته شده تنگه هرمز، اینها مسائلی است که از طرف ایالات متحده به گفته رسانه‌ها شدیداً رد شده و باعث عصبانیت اونها هم شده. ایالات متحده مقاماتش میگن که چنین ادعایی از طرف جمهوری اسلامی صحت نداره. تنگه هرمز، ترافیک دریایی، عبور و مرور کشتی‌ها در اون همچنان برقراره و هنوز در مورد اینکه تنگه هرمز بسته شده نمیتونن در واقع چنین چیزی رو تایید کنن، چنین ادعایی رو، و این رو دروغ خوندن. در مورد ترکیب هیئت مذاکره کننده هم رسانه‌ها اطلاعات ضد و نقیضی دارن. میدونیم که جمهوری اسلامی گفته که محمد باقر قالیباف به همراه عراقچی و تیمی از مثلا بانک مرکزی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی اونجا حضور دارن، ریاست رو محمد باقر قالیباف بر عهده داره. اما رسانه‌های غربی به نقل از برخی منابع آمریکایی گفتن که قالیباف حضور نداره و فقط عراقچی هست و ریاست هیئت مذاکره کننده رو عراقچی به عهده خواهد داشت. جی دی ونس میدونیم که به سوئیس رفته، در اقامتگاه برگنشتگ میدونیم که این مذاکرات انجام خواهد شد. بسیاری از رسانه‌ها خبرنگاران خودشون رو مستقر کردن به خاطر اینکه این مذاکرات اهمیت ژئوپلیتیکی داره برای تمام جهان. تنگه هرمز که شاید خیلی ها اسمش رو نشنیده بودن، در ماه‌های اخیر تبدیل شده به یک آبراه بسیار معروف و الان همه رسانه‌ها چشم دوختن که این روند مذاکراتی که حالا برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و بسیاری از چیزهای دیگه منتظرن که در واقع در اون یک توافق جامع بهش دست پیدا بکنن، چه اتفاقی میفته. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم میدونیم که در مذاکرات حضور خواهد داشت. اما در مورد اینکه این مذاکرات چقدر طول خواهد کشید و واقعا در 60 روز به یک توافق جامع دست پیدا خواهند کرد یا نه، رسانه ها خیلی محتاطانه دارن گمان زنی میکنن.
0: ممنونم لیلی از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی. با حالا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از جهان. جمهوری اسلامی ایران 17 شهروند را در ارتباط با اعتراضات سراسری در استان ایلام آن کشور بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که برخی بازداشت شدگان در تخریب و آتش زدن اموال عمومی، تیراندازی و ایجاد ناامنی نقش داشتند. 10 سال پس از همه پرسی برگزیت، معترضان در لندن بار دیگر خواستار پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا شدند. شرکت کنندگان در این راه پیمایی با حمل پرچم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا از بازگشت این کشور به بلوک اروپایی حمایت کردند. همزمان نظرسنجی ها نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا را تصمیم اشتباه می‌دانند. بیش از 10,000 نفر در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی تجمع کردند. حزب حاکم پیشتر طرح برای افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال تصویب کرده بود. معترضان هشدار دادند که این سیاست میتواند روابط ژاپن با کشورهای همسایه را تیره تر کند.

0: بعد در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 تیم ملی فوتبال ژاپن توانست در برابر تونس با پیروزی برسد. تیم ملی ژاپن با ارائه یک بازی خوب توانست حریف آفریقایی خود را با نتیجه 4-0 شکست دهد و 3 امتیاز این مسابقه را به دست آورد. تونس با این شکست در شرایط سخت قرار گرفته است. در دیگر رقابت‌های جام جهانی از گروه ای، آلمان با درخشش ندیم امیری فوتبالیست افغانی الاصل خود سایل آج را شکست داد. با این برد آلمان 6 امتیازی شد و صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. در دیگر دیدار این گروه کرواسو و اکوادور به تساوی بدون گل رضایت دادند، نتیجه‌ای که نخستین امتیاز تاریخ کرواسو را در جام جهانی رقم زد و شانس صعود اکوادور را به شدت کاهش داد. هالند هم سویدن را 5-1 شکست داد. با این نتیجه هالند صدرنشین گروه اف شد و به مرحله حذفی صعود کرد. این گل‌ها شماره کل گل‌های این دوره از جام جهانی را به 100 گل و در 33 بازی رساند. این سریع‌ترین رکورد 100 گل در جام جهانی از 1958 محسوب می‌شود. گروه اپرای ملی یونان نسخه باز آفرینی شده از اپرای مشهور میدعا را در مهمترین تالار باستانی این کشور بر روی صحنه برده است. این مکان از مشهورترین تماشاخانه های دنیای باستان به شمار می رود و داستان میدعا تلخترین تراژدی از کتاب اودیسه است، کتابی که شاهنامه اروپا دانسته می شود. زکریا نایبی گزارش می دهد در این مورد.
1: میدیا یکی از پیچیده‌ترین و ماندگارترین شخصیت‌ها در تاریخ اپرا است. داستان او از اسطوره‌های یونان باستان سرچشمه می‌گیرد. زنی که پس از خیانت همسرش در اوج خشم و اندوه دست به اقدام هولناک می‌زند. به همین دلیل ایفای این نقش توسط گروه اپرای ملی یونان و در این تالار تاریخی تنها به توانایی آوازخوانی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند قدرت بازیگری، درک عمیق روان انسان و آمادگی روحی است. 65 سال پیش ماریا کالاکاس، خواننده افسانه‌ای اپرا، همین نقش را در اپیداروس اجرا کرد، اجرایی که هنوز هم از آن به عنوان یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ اپرا یاد می‌شود.
2: خود شخصیت مریا فوق‌العاده چالش برانگیز است، زیرا تنها خواندن این نقش کافی نیست، باید آن را تفسیر و زندگی کرد. شما باید به مریا تبدیل شوید، به آن زن جادوگر، ساحره و در نهایت مادری که دست به عمل هولناک می‌زند. باید واقعا در پوست او فرو بروید و شخصیت مریا را به طور کامل زندگی کنید. این کار بسیار دشوار است، به ویژه در اینجا که ماریا کالاس این نقش را به شکل باشکوه اجرا کرده بود.
1: این بازآفرینی پل میان گذشته و امروز است. در میان قرن 20 ماریا کالاکاس با اجرای چندین نقش ماندگار تحول بزرگی در دنیای اپرا ایجاد کرد و به یکی از بزرگترین ستارگان موسیقی کلاسیک جهان بدل شد. اجرای او در نقش مدعا در این تالار هنوز هم به یاد آورده می شود.
3: نخستین چالش این بود که تمام مطالب و اسناد موجود را مطالعه کنیم، آنها را سازماندهی کنیم و درک روشن از این به دست آوریم که این اثر در گذشته چه بوده و اکنون باید به چه چیز تبدیل شود. در واقع شما باید خود را با هنرمندانی که امروز آن را اجرا می کنند وفق دهید.
1: اکنون پس از گذشت دهه‌ها هنرمندان نسل جدید بار دیگر این اثر را در همان صحنه تاریخی زنده کردند. تلاش برای احیای یکی از مهمترین میراث‌های هنری اپرا و ادای احترام به هنرمندی که نامش به داستان‌های بزرگترین کتاب شعر تاریخ اروپا گره خورده است. زکریا نایبی، لندن.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
12: شکسته قامت شمشاد در باغ، اما سبزینه ها ناشاد در باغ، چه کس گسرده بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسر بستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندرگلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته است که در کنار بازگشت کنندگان و جا شدگان افغان می ایستد. این سازمان تاکید کرده است که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغانستان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه 3 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بیجا شدگان اهل افغانستان و رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرده است. در این حال سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفته است که میلیون ها شهروند افغانستان در سراسر جهان با اخراج روبرواند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران اهل افغانستان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و نقض حقوق بشر روبرو است.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته است که در کنار بازگشت کنندگان و جا شدگان افغان میایستد. این سازمان تاکید کرده است که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغانستان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه 3 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بی‌جا شدگان اهل افغانستان به رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرده است. در این حال سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفته است که میلیون ها شهروند افغانستان در سراسر جهان با اخراج روبرواند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران اهل افغانستان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و نقض حقوق بشر روبرو است. این در حال است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به مناسبت روز جهانی پناهجویان اعلام کرده است که وجود یک افغانستان امن با ثبات از نظر اقتصادی تاب‌آور برای بازگشت با عزت و ادغام مجدد و پایدار پناهجویان اهل افغانستان در کشورشان ضروری است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمان عطل، پژوهشگر حوزه مهاجرت است. آقای عطل، در روز جهانی پناهندگان بیاین یک ارزیابی کوتاه از وضعیت پناهندگان افغانستان در 4 گوشه جهان از شما داشته باشیم که دلیل پناه بردن شهروندان افغانستان از کشور مبدایشان با سایر کشورها واقعا در چی است و وضعیت از اینا چگونه است در 4 گوشه جهان؟
2: ببینید، متاسفانه افغانستان از نظر تاریخی هم با منابع محدود اقتصادی روبرو بوده و ای یک از دلایلش در گذشته به خاطر مهاجرت به شبه قاره هند در گذشته بوده و بعدا حتی افغانهای ما وقتی انگلیس ها به شبه قاره هند آمد پای اینها تا استرالیا رسید. اما در سالهای بعد، یعنی با مدرنیته شدن و صنعتی شدن کشورها به خصوص استخراج نفت و گاز، افغانهای ما پایشان به کشورهای خلیج باز شد و بعدا میبینیم که اتحاد جماهیر شوروی بالای افغانستان وقتی هجوم آورد موجودگی از مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه میبینیم و متاسفانه که جنگ و منازعه و مشکلات اقتصادی و فعلا تغییرات اقلیمی از فاکتورهای بسیار مهم برای مهاجرت افغانها به گوشه و کنار جهان بوده و گاه گاه همبستگی هم نسبت به اینها شکل گرفته. مثلا بعد از سقوط حکومت جمهوریت در آگوست سال 2021 که در آلمان و کشورهای دیگه نوعی از همبستگی نسبت به افغانها ایجاد شد، ولی متاسفانه این همبستگی کوتاه مدت بود و بحرانهای دیگه مثل بحران اوکراین ایره تحت شعاع قرار داد و وضعیت مهاجرین بخصوص مهاجرین و پناهنده های افغان در گوشه و کنار جهان و بخصوص در اتحادیه اروپا زیاد خوشایند نیست و تغییرات جدید اینها را هدف قرار میده و اینها دوباره به افغانستان استخراج میشه و این یک تحول بسیار نو و همچنان ناامید کننده است.
1: در این روز جهانی پناهندگان واکنش های زیاد نسبت به وضعیت شهروندان افغانستان ما شنیدیم. نهادهای بین المللی و سازمان ملل و حتی کشورها که کمیساری عالی پناهندگان بر بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه شهروندان افغانستان در شرایط فعلی تاکید کرده. آیا زمینی بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه در چنین شرایط مساعد است؟
2: ببینید، اکثریت کشورهای جهان امروز که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هست و از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجرین و پناهنده های افغان در خود جا داده، اینها اصل بسیار مهم عدم برگشت اجباری پناهنده ها را پذیرفته. اما متاسفانه بنابر انکشافات سیاسی داخلی در این کشورها، سیستم های سیاسی زیر فشار قرار داره و افغان ها را اجبارا دوباره به افغانستان میفرستند که نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی اجتماعی شرایط برگشت داوطلبانه را ما نداریم و برای برگشت داوطلبانه با زمینه های ادغام مجدد در جامعه بخصوص جامعه افغانستان میسر باشه. ما در گذشته همچنان مشکل زمینه داشتیم، شهرکایی که خارج از شهرهای بزرگ و ولایات ما ساخته شده بود با تمام پول هایی که جامعه جهانی در افغانستان مصرف میکرد بازم مشکلات پناهندگی حل نشد و فعلا که افغانستان در شرایط بسیار سخت، کمک های جهانی قرار داره و از نظر بحران در رده های اول قرار میگیره، باز هم این مشکل شدیدتر شده و برگشت اینها امو اصل حقوقی عدم برگشت از زیر سوال میبره که متاسفانه یک تحول ناخوشایند است قسمی که ما قبلا اشاره کردم.
1: مجموع سیستم مهاجرتی جهانی فعلا تحت نظر سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی چگونه است و چه چالش ها و مشکلات فعلی را نسبت به چند سال گذشته فعلا داره؟ در گذشته ها روی کرده مهاجرت و پناهندگی بیشتر فاس حقوق بشری و سیاسی بود، حالا میبینیم که یک نوع روی کرده اقتصادی را به خود گرفته، حتی در اروپا هم قوانین جدید سختگیرانه وضع شد. هفته گذشته ما شاهد تصویب یک قانون سختگیرانه بودیم برای اخراج شهروندان بخصوص شهروندان افغانستان و سایر کشورها. چگونه میبینید شما این نظام فعلا؟
2: خب یک نظامی است که شکننده است فعلا و از فشار قرار داره و دلیلش همی است که کشورهای بزرگ مثل امریکا، انگلستان، آلمان و بقیه کشورهای بزرگ اروپایی، اینها از جمله همو کشورهایی است که بعد از جنگ دوم جهانی سازمانهای مثل سازمان UNHCR یا IOM به وجود آوردن و پولها و هزینه های اینها از طریق همین کشورها تأمین میشد. بنابر تحول سیاسی که در بسیاری از این کشورها به وجود آمده و روحیه مهاجرت ستیزی که شکل گرفته، بودجه هایی که برای اینها اختصاص داده میشد، این دو سازمان و سازمان های جهانی دیگر مثل UNHCR و IOM که من اشاره کردم، بودجه های اینها بسیار زیاد کم شده و اینها را در روند انتقال پناهنده ها از ایران و پاکستان و جابجایی اینها در افغانستان و جلوگیری از بحران متاسفانه اینها را با چالش روبرو ساخته. در سال گذشته مثلا از 450 میلیون دلاری که در افغانستان تنها برای UNHCR ضرورت بود، در حدود یک بخش این در حدود 150 میلیون دلار این تامین شده از طریق این کشورها و بودجه هایی که کشورهای بزرگ اختصاص می دادن برای سازمان های جهانی این را کم کرده و نشان می ده که خود مهاجرت و پناهندگی یک اولویت نیست و اکثریت کشورها به منافع خودشان فکر می کنه و منافع خودشان در نظر می گیره، که البته خودش یک چالش است و نمی تانم مشکل مهاجرت و پناهندگی را در دراز مدت حل کنم.
1: چون شما یاد کردین بیشترین مهاجران و پناهندگان اهل افغانستان در پاکستان و ایران حضور داره. امروز نخست وزیر پاکستان هم بازگشت با عزت شهروندان افغانستان را یکی از شرطهای ثبات و صلح در افغانستان دانسته، در حالی که شرایط داخل افغانستان شما یک شرایط نامناسب دانستین. به نظر شما این شرط تا چه اندازه واقع بینانه است؟
2: در رابطه با پاکستان و ایران و کشورهای همسایه باید اضافه کنم که اینها هم چالش‌های خودشان دارند. مثلا ایران و پاکستان با چالش‌های اقتصادی روبرو هست و این چالش‌های اقتصادی باعث میشه که تعداد مهاجران ما و پناهنده‌های ما در این کشورها از اینها استقبال صورت نگیره، مثل که در گذشته اینها یک بخشی از نیروی کار ارزان در این کشورها می ساخت، اما حالا به عنوان بار دوش در این کشورها شمرده میشه و هرچی عاجل میخواین اینها را به افغانستان برگردانه. با وجود اینکه هم قسمی که اشاره کردم ظرفیت های که نهادها داشته باشه برای جذب اینها و برای ادغام دوباره اینها و وضعیت اقتصادی افغانستان طوری باشه که برای اینها زمینه اشتغال میسر شود و همچنان زمینه مسکن و خدمات اولیه صحی و همچنان حتی خدمات روانی که اینها با چالش های متعددی روبرو بودن، برای کودک ها و خانم ها متاسفانه این چیزها تا آنوز به شکلی که باید در افغانستان عرضه می شد، ما می فهمیم که ما در بخش های مختلف با چالش های متعددی روبرو هستیم، بخصوص وقتی ما از کمبود منابع صحبت می کنیم، که البته این واقع بینانه نیست. یعنی افغان ها وقتی به افغانستان برمیگردن مشکلات زیاد دارن و نه تنها پناهنده ها و مهاجران که برمیگردن، بلکه افغان های دیگه هم مشکل دارن، مشکلات اقتصادی، و ما میبینیم که تقریبا بیش از نیمی از نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و تعداد افزایش جمعیت به بالای این مشکلات میافزاید.
1: که اکثر مهاجران و پناهندگان در کشورهای سوم مورد خشونت قرار میگیرند و بازداشت خودسرانه صورت میگیره و جدایی از خانواده ها صورت میگیره، پیامدهای روانی و اجتماعی هم داره. اما سیستم بازدارندگی در نظام بین الملل و در نظام بین الملل مهاجرت چی بوده میتونه که این کشورها را و این گروه های تبهکار و قاچاقبران در واقع نظارت کنند، فشار بیارند و اصلاحات به بالای از این نظام مهاجرت در جهان؟
2: خب ببینید شبکه های سازمان یافته قاچاق مهاجرت البته یا قاچاقچیانی که در این عرصه فعال هستند یکی از دلایلی بوده که کشورهای G7 هفته گذشته اعلامیه صادر کردند و گفتند که ما همین گروه های سازمان یافته را باید متلاشی کنیم که من فکر میکنم یک گام مهم است چون پدیده مهاجرت پدیده جهانی هست و این نمیتواند تنها یک کشور با اقدامات خود این را حل کنه. ما به خاطر توزیع منابع مساویانه اقتصادی و ثروت در جهان نیاز به همکاری داریم و میکانیزم های جهانی ضرورت داریم که در این عرصه کشورهای مختلف میتونه کمک کنه و در نظام حقوقی پناهندگی و مهاجرت همی است که بعد از جنگ دوم جهانی با کنوانسیون 1951 پروتکل زمینی نیویورک و حتی در سال 2018 پیمان پناهندگی را که البته الزام آور نیست ولی بسیاری از کشورهای بزرگ و توسعه یافته را پذیرفته اینها را وادار به این کرد کسانی که با در کشور مبدا با چالش های متعدد و مشکلات و حتی تهدید و خطر تعقیب روبرو هست برای اینها باید پناهندگی داده شود تا زمانی که مشکلات اینها حل نشده اینها باید در کشورهایی که میزبان هستند باید اونمو زمینه های محافظت میسر کنه. اما متاسفانه میبینیم که ما با یک نوع عقبگرد در این عرصه روبرو هستیم و به شکل حقوقی که در نظر گرفته شده متاسفانه نقض میشه و در این عرصه ما نهادهای مختلف جامعه مدنی را داریم و فعالین جامعه مدنی را داریم که در هفته های گذشته و در روزهای گذشته ابراز نگرانی کرده که باید این کشورها امو نظام حقوقی که پذیرفته شده هست این را باید در نظر بگیره.
1: در اکنون امروز شما چند تا پیشنهاد مشخص داشته باشین به عنوان کارشناس مخصوص در زمینه برگشت کنندگان با توجه به وضعیت فعلی که در افغانستان منطقه است چی بوده میتونه؟
2: من فکر میکنم مهمترین اصل همون اصل عدم برگشت اجباری هست که تا زمانی که خطر رفع نشده این خطر و به شکل انفرادی قضایا بررسی نشده به شکل دست جمعی ما نباید افغانها را به افغانستان بفرستیم. یعنی پالیسی سازا ضرورت دارن تا به شکل همه جانبه از پروسی بازگشت بررسی کنن و بعدا افراد به شکل انفرادی در حالی که زمینه ادغام مجدد در کشور میسر باشد دوباره برگشت داده شوند. در غیر از او ما میبینیم که یک اصل بسیار مهمی حقوقی را نقض کردیم.
1: بله، این که آخرین پرسش جوانان هنوز هم در افغانستان بسیار علاقه‌مند هستند، خودشان هم به کشورهای اروپایی و آمریکایی برسانند، چی میشود کرد که از این موج مهاجرت های در واقع یا خود جوش یا اجباری جلوگیری کرد؟
2: مهمترین موضوع در رابطه با مهاجرت افغانان در افغانستان ای است که نرخ زاد و ولد نسبت از توسعه اقتصادی بالاست. تا زمانی که ما توسعه اقتصادی را بالا نبریم و نرخ زاد و ولد پایین نیاریم مهاجرت ادامه پیدا میکنه. تا زمانی که افغانها برای اینها زمینه های اشتغال فراهم نشده اینها مجبور هستند افغانستان را ترک کنند و من فکر میکنم برای حاکمای فعلی افغانستان امیر نکته بسیار مهم تا در رابطه با ساختارهای اقتصادی و نهادهای اقتصادی کار کنند و زمینه‌های اشتغال برای افغان‌ها میسر کنند تا جوان‌های ما راه‌های پرخطر نپیمایند و به آمریکا و اروپا نروند.
1: شنوندگان عزیز، بله، حضرت پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر می‌کنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. در ادامه اختلافات درون گروهی طالبان، رهبر این گروه جمعه خان فاتح معاون والی زابل را باقی خوانده و دستور سرکوب را صادر کرده است. به گفته منابع فاتح با اتکا به نیروها و تسلیحات خود حاکمیت طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. تلاش ها برای حل اختلاف ها میان این فرماندهی تاجیک تبار و رهبری طالبان از راه مذاکره نیز بی نتیجه مانده است. منابع میگویند این اختلاف ها خطر درگیری نظامی در صفوف طالبان را افزایش داده است. اعتراض ها به سرکوب زنان از سوی طالبان در شهرهای

0: آزادی. شعار امروز ما به خاطر گرد همایی امروز افغانها در کالگری بود. ما صدای محکم و استوار خود در پشتیبانی از زنان و دختران افغانستان که 5 سال میشه از درس، تعلیم و تمام مزایای زندگی اجتماعی محروم هستند بلند میکنیم.
1: موږ د دوی په ملاتړ دلته راټول شوي یو چې زموږ ولسونه وکولای سي خپل د مثبتو فکرونو د بیان، د مثبتو نظریو د بیان حق ولري، چې دوی وکولای سي په ټولنه کې خپل نظریات د ولسونو سره شریک کړي.
2: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور امریکا، برای گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی وارد سوئیس شد. او گفته که پرونده اسلحه تهران و آتش بس لبنان دو محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. محمد باقر قالیباف نیز به نمایندگی از ایران وارد سوئیس شده و یک مقام ایرانی به CNN گفته که پایان جنگ در لبنان اولویت اصلی تهران در مذاکرات امروز است. در پایان این بخش خبری یادآور می شوم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین می توانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 2044
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

اروپا آماده می شود تا میزبان هیئت طالبان باشد. هیئتی که وزیر خارجه بلژیم می گوید با سفر آن مخالف است، اما نمی تواند مانع تصمیم اتحادیه اروپا شود. اروپا این تعامل را ضرورت برای مدیریت مهاجرت، امنیت و کنترل مرزهای خود می داند، اما منتقدان هشدار می دهند تا زمانی که فقر، سرکوب، بی‌ثباتی و فقدان آینده روشن در افغانستان ادامه داشته باشد، موج مهاجرت نیز متوقف نخواهد شد. اما چرا اروپا در تلاش است تا درهای خود را برای طالبان باز کند؟ آیا این عقب نشینی از ارزش‌های نیست که سال‌ها از آن دفاع می‌کرد؟ و در نهایت این داد و ستد سیاسی چی پیامد برای افغانستان، مهاجران افغان و آینده روابط اروپا با طالبان خواهد داشت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، و آقای ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل هستند. خانم باختری، از دید شما چرا اروپا دروازه هایش را به روی طالبان باز میکنه؟
1: با سلام احترام خدمت شما جناب سیسیب و بینندگان گرامی تلویزیون شما. خوب، دلایل زیادی وجود داره. من با وجودی که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپا در نقشه مستقل خود آمدن و سفر هیئت طالبان به عنوان یک مذاکره و یا صحبت تکنیکی عنوان میکنن، اما خوب در واقع هر گونه صحبت با طالبان در آخر به عادی شدن و همچنان احتمال از اینکه به مشروعیت از اینا بیانجامه وجود داره. اما این که دقیقا چرا اروپا دروازه‌های خود به روی طالبان باز میکنن، مهمترین مسئله مهاجرت بیرویه در اتحادیه اروپا است. شما ببینین که مهاجران بسیار زیاده از آسیا، از افریقا همه روزه به اروپا میرسن و اروپا در واقع خودش با مشکلات و چالش های بسیار زیاد مواجه است و جنگ روسیه و اوکراین در واقع ضربات محکم اقتصادی بالای اتحادیه اروپا وارد کرده، یعنی هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی و همچنان از لحاظ استراتژیک به نفع اروپا، قسمی که خودشان البته تفسیر میکنن، حضور بیشتر و گسترده تر مهاجرین نیست. و از طرف دیگه هم یک ستیزجویی با مهاجران که از کشورهای اسلامی میان و از کشورهای عقب مانده میان وجود داره و در نتیجه به خاطر مدیریت و مهار این سیل مهاجرت اروپا کوشش میکنن که با طالبان صحبت کنن و از لحاظ تکنیکی بحث داشته باشن. اما تنها خوب تمام مسئله به این منتهی نمیشه و همچنان مسائل همکاری های استراتژیک در رابطه با مهار تروریسم هم وجود داره، به دلیل این که اروپا به خاطر منافع کشورهای خود میخواین که به گونه های تعامل با طالبان داشته باشن تا از گسترش تروریسم به اروپا جلوگیری کنن و در این حال آمدن مهاجرین یک آسیب و ضربه بسیار کلان را به از لحاظ اقتصادی به اروپا وارد میکنه. این دلایل بسیار زیاد وجود داره. و اما یک دلیل دیگه هم وجود داره که نباید فراموش کنیم. مسئله این است که در واقع نزدیک به 5 سال است که طالبان حکومت میکنن و متاسفانه یک گروه یا یک اپوزیسیون کلانی که بتونن با عنوان جاگزین طالبان مطرح شون و از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ رویارویی نظامی در میدان و در جغرافیای افغانستان طالب به شکست مواجه بسازن، متاسفانه چون این چیزی به شکل بسیار کلانی وجود نداره. معلوم دار است که گروه های وجود دارن، مقاومت زنان مهمترین و محوری ترین بخش از این مسئله است، اما در کلیت به گونه های کشورهای اروپایی هم تصور میکنن که خب ناگزیر هستن با طالبان صحبت کنن به خاطر مسائل کنسولی، به خاطر مسائل تکنیکی و حرفای دیگه. همین هم میخوایم اضافه بسازم که ما اتفاقا دیروز یک جلسه بسیار مهم با وزارت خارجه اتریش داشتم که در این موارد صحبت کردیم و ما با جزئیات و با نام افراد نمیتونم بپردازم و میخوایم میره بگویم که بر ما گفته شد که خب مثلا اروپایی ها هم ناگزیر هستن که یک چیز را بتن یک چیز را بگیرن، یعنی در واقع کشورهایی که سفارت های افغانستان تا هنوز نگه داشتن و همچنان مشروعیت طالبان زیر سوال بردن و نماینده های دولت قبلی را به رسمیت میشناسن و در کنارش ناگزیر میشن که یک تعامل تکنیکی هم با طالبان انجام بدن، به هیچ صورت به معنای مشروعیت بخشی برای طالبان نیست و این اثر ناگزیری صورت میگیره.
0: درست، سپاسگزار خانم باختری. آقای ستیز، در رابطه با این پرسش دیدگاه شما را خوشحال میشم بدانم، بخیر چرا اروپا درهای خود را باز میسازه برای طالبان؟
2: ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بانو باختری و مخاطبین گرامی ما. ببینین، این اروپایی که ما امروز با او در واقع سر و کار داریم، اروپایی قبلی نیست. حالا بسیار تفاوت های آمده در اتحادیه اروپا، در فکر اروپا در زمینه مهاجرت و در باب جنگ و در باب سیاست های بین المللیش. اتحادیه اروپا بسیار دستخوش تغییرات مهم فکری شده. گروه‌های راستگرا در اتحادیه اروپا جان گرفتند و نشنلیست ها در حاکمیت سیاسی اروپا بسیار نقش مهم دارند. در پارلمان اروپا یک فرکسیون بسیار مهم بازدارنده دارند در برابر این مسائل. و همچنان در خود کمیسیون اروپا این مبحث مدیریت و سازماندهی و سیاست گذاری مهاجرت دستخوش تغییرات بسیار جدی شده. قوانین نقش مهاجرین را بسیار محدودتر ساخته. مسائل هاست که در اروپا زندگی میکنم و میبینم که در مدت چندین دهه تحولات روز به روز اتفاق میفته و محدودیت ها بیشتر میشه در مورد مهاجرین و پالیسی اتحادیه اروپا محدودتر و مقیدتر میشه. این یک تبصره کلی در مورد اتحادیه اروپا.
0: اما پس با در نظر داشته جناب ستیز بپوزش با در نظر داشتم این تبصره و تحلیل شما، نفس این رابطه مستقیم بین اتحادیه اروپا و طالبان واقعا چی است؟
2: بله این سوال خوبی است. ببینید یکی ما در اتحادیه اروپا سیاست مهاجرت داریم و یکی هم مدیریت مهاجرت. سیاست مهاجرت در واقع همون بحثی است که در آغاز ما در موردش صحبت کردیم که چگونه اتحادیه اروپا یا شورای اروپا که یک نهاد بسیار گسترده تر است و دولت های بیرون از اتحادیه اروپا را هم به خود پذیرفته، این شورا در حدود 47 عضو داره و سیاست گذاری های مهم اتحادیه اروپا را به عهده داره و از سوی هم کمیسیون اتحادیه اروپا وجود داره که یک نهاد اجرایی و سیاست گذاری در عرصه مناسبات بین المللی هم به دوش همین کمیسیون است. حالا در این سطح وقت تغییرات بسیار جدی اتفاق میفته، در سطح مدیریت مهاجرت که در واقع او یک کار کاملا تکنیکی است و مدیریت توسط نهادهای تکنیکی که در اتحادیه اروپا فعالیت دارند در امور مهاجرین راه اندازی میشه، اینها مجبور و مکلف میشن که برنامه های خود را بر بنیاد امین استراتژی کلان اتحادیه اروپا را هم اندازی بکنند. حالا استراتژی کلان اتحادیه اروپا این است که به صورت قطع دولت های بسیار مهم اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا که دولت های بسیار مهم اتحادیه اروپا هستند، در کشورهای بینیلوکس مانند بلژیک، لوکزمبورگ، نیدرلند و در کشورهای اسکندیناوی مانند دنمارک، سویدن، ناروی، فنلند و آیسلند، اینها همه به این نتیجه مشترک رسیدند که به هیچ صورت در برابر اون مهاجرین و پناهندگان که دست به جنایت میزنن و جنایات سازمان یافته و فجیع میزنن در اتحادیه اروپا جای باقی نمانه. و این در واقع یک استراتژی کلان است بر همه شورای اروپا، اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا.
0: ولی آقای ستیز بپوزش، ولی آیا میشه تحلیل بسیار دقیق باشه که تمام تعامل را خلاصه بسازیم در بحث مهاجرین و این استراتژی کلی و بزرگ اتحادیه اروپا، یا موضوعات هم شما میخواین اضافه بکنین به عنوان عوامل تقویت کننده؟
2: بله، اساسا خود امین فکر جذب مهاجرت مهاجرین در اتحادیه اروپا بر سه محور میچرخه. یکی خب محور کنونشنال است که امو پناهندگان سیاسی که مطابق کنونسیون سال 1951 و کنونسیون اتحادیه اروپا، کنونسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا به این سرزمین می پیوندن، بر اینا پناهندگی داده میشه. اینا کنونشنال هستن و هیچ دولت اتحادیه اروپا در صورتی که توجیه حقوقی و جرائم در برابر این افراد نداشته باشه، حق نداره که این پناهجویان را دوباره مسترد بکنه و یا پناهندگیشان را نپذیره. بنان اون چهره هایی که بر بنیاد کنونشنال ریفوجیز به این اتحادیه می آیند، اینها پذیرفته می شوند. گروه دیگری از پناهجویان به نام پناهجویان دیفکتو هستند. اینا کسانی هستند که در اثر مسائل مربوط به جنجال‌های داخلی، مناقشات اتنیکی، بحث‌های حتی اقتصادی، اینها میان مهاجرت میکنند بر اتحادیه اروپا. این گروه بزرگ هدف اصلی این برنامه جدید اتحادیه اروپا است که این گروه را میخواد بسیار تضعیف بکنه و از میانش تنها اون کسانی را که دارنده کیزهای کنونشنال هستند به خود جذب کنند. گروه سوم گروه پناهندگان بشر دوستانه هستند. اینا کسانی هستند که در نتیجه نبود دولت ها، در نتیجه سیلاب ها یا در واقع آسیب های طبیعی کشور خود را به شکل دست جمعی و یا گروهوار و یا منفردانه ترک میکنن و به کشورهای اروپایی میان. حالا این گروه سوم در واقع در سیستم اتحادیه اروپا به شدت تضعیف شده. وقتی من میگم که اروپای قبل نیست، به این معنا که در اروپای قبلی مثلا 30 سال 40 سال پیش این سه گروه زمینه کامل جذب مهاجرت اتحادیه اروپا رو شکل میدن، اما حالا فقط در زمینه گروه اول که هم کنونشنال باشه و او هم دارای اسناد و مدارک دقیق در مورد پیگرد ایدئولوژیک، پیگرد در واقع فکری،
0: بله،
2: مورد تهدید قرار بگیره، اینها مطابق این کنونسون جذب میشن. در غیر از اون محدودیت ها هر روز بیشتر شده میشن.
0: سپاسگزار. خانم بختری، دیده میشه که بحث پناهجویان و مهاجرین یک مسئله بسیار مهم است. آنچه که تا اینجای بحث به او دست یافتیم، ولی شما سفیر افغانستان در اتریش هستین و بیشتر هم اشاره کردین که صحبت هایی دارین. واقعا در اتحادیه اروپا میزان و تعداد مهاجران غیر قانونی افغان معلوم است؟
1: خب من فقط میتونم در مورد اتریش صحبت کنم. از مجموع تعداد پناهجویان افغانستان در اتحادیه اروپا و در کشورهای اروپایی دقیقا با خبر نیستم. در اتریش بین 3 تا 3500 مهاجر است که هنوزم کارهایشان در جریان است و احتمال از اینکه اکثریت از اینا قبولی نگیرن وجود دارند و همچنان یک تعداد که جرایم سنگین یا جرایم دیگری که در مخالفت با قوانین این کشور قرار داره انجام دادن که اصل مسئله در اتریش بالای همون مهاجرین است، همون پناهجویانی هستن که مجرم هستن و باید از اتریش اخراج شوند. در واقع اگر شما با کلیت تعداد مهاجران در اروپا نگاه کنین، در واقع تعداد مهاجران افغانستان خیلی زیاد نیستن، خیلی هم اندک هستن و در واقع در اتریش بحث اول در مورد اخراج فقط 16 نفر بود، اما چون این کشور بر مبنای قوانین بسیار زیاد سخت و جدی کار میکنن و حتی اخراج یک نفر هم وقتی که قوانینشان حکم میکنن لازمی میپندارن، یعنی در واقع مخصوصا در اتریش ما گفتم میتونم که یک بحران از مهاجران افغانستان وجود نداره.
0: اگر اتریش به عنوان یک مثال بگیریم، از این تعداد پناهجویان و مهاجرین که شما گفتین، آیا رقم دقیق معلوم شده که چی تعداد اینا میخواین اخراج کنن یا نه؟
1: ما در اتریش تصور ما این است که بازم ما رقم بسیار دقیق نمیدانم، اما در حدود چند صد نفر است، یعنی باز 400 نفر نمیرسه، کمتر از 400 نفر است که اینا در لیست قرار دارن که آهسته آهسته بیرون شوند، اما اون تعداد اساسی که مجرمین هستن اینا هم تعدادشان کمتر از 80 نفر است در اتریش.
0: اما خانم بختری ببخشید که در این بخش من چند بار مداخله کردم در صحبت های شما، یک مسئله مهم است. شما در آغاز برنامه گفتین که از اکثر کشورها به اروپا پناهجو میه، اما تجربه شخصی خود شما، یافته شخصی خود شما به چی نتیجه ما را میرسونه؟ چرا تا این اندازه توجه بالا افغانا بیشتر شده؟
1: در واقع عدم توجه نسبت به
0: توجه البته به اخراجشان، یعنی همیشه به رخ کشته شون بگن اینا باید بیرون شون، یعنی توجه به یک شکل منفیش نه مثبت.
1: درست. خب مسئله ای است که ما فقط سر مسئله افغانستان در میدیای خود و در گفتمانای خود صحبت میکنیم، یعنی در واقع در بحث کلان مهاجرت در اروپا در مورد همه مهاجرین صحبت میکنن، مهاجرینی که از افریقا و از آسیا میان. شما ببینید که اینجا کاتگوری های مختلف مهاجرت مثلا در همین حوزه اروپای مرکزی وجود داره. مثلا بزرگترین موج مهاجرت در سالهای قبل از کشورهای بالکان صورت گرفته، در اینجا که اینا همشان مستقر شدن و با وجود از اینکه گاه گاهی حساسیت های در برابرشان وجود داره، اما در مجموع اونا بانوان فعلا بانوان اتریشی ها هستن. موج دوم، موج کلان مهاجرت دیگه از اوکراین صورت گرفت و همه اوکراینی ها در واقع تقریبا اکثریت از اینا شناخته قبول شدن بانوان پناهنده و بانوان مهاجر در اروپا. و همچنان سیل مهاجرتی که از افریقا میه خیلی خیلی زیادتر است. یعنی در واقع بس سلام ما گفتم که در مورد کمیت نیست، در مورد اجرای قوانین است که در این کشور وجود داره. و همچنان یک موضوع دیگه هم است که کشورهای اتحادیه اروپا همشان یک پالیسی بسیار زیاد مشخص در مورد مسئله طالبان و در مورد مسئله مهاجرت ندارن. هر کشور پالیسی های خاص خود دارن، با وجود این که قسمی که دنیا وسطه سب تشریح کردن یک استراتژی کلانی که از طرف مثلا شورای اتحادیه اروپا یا از طرف پارلمان اروپا یا کمیسیون اروپا که همش نهادهای جداگانه هستن صورت میگیره، اما در مجموع در مورد روی کرده از اینا نسبت به طالبان و تعریفی که از طالبان و از دولتداری از اینا در افغانستان دارن کاملا متفاوت است و هر کشور بر مبنای پالیسی های داخلی کشور خود در مورد طالبان و بر رسمیت شناختن یا نشناختن از اینا و همچنان مهاجرت دارن. اما مهاجرت یک موضوعی است که به صورت گسترده در اتحادیه اروپا فعلا مورد پذیرش نیست و یک موجی از مهاجر ستیزی موج خیلی بزرگی است. و باز هم قسمی که جناب ستیزی تشکیل کردن اتحادیه اروپا دیگر اون اتحادیه اروپا نیست و در این حال شما در آغاز صحبتتان گفتین که آیا این رویکرد و کنش‌های اتحادیه اروپا خلاف ارزش‌هایشان نیست. دقیقاً خلاف ارزش‌هایی است که در حداقل در 70-80 سال گذشته اینا خودشان درست کردن، ساختن و قانون سازی کردن و در واقع هم اخراج مهاجرین و هم سیاست‌های دیگه در واقع در تناقض با ارزش‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.
0: فریه خانم بختری، اشاره شما پیشتری بود که خب مقامات اروپایی میگن نیاز است که به اصطلاح در بود تکنیکی مثلا با طالبان وصل شوند و با اونا صحبت داشته باشند. اما جز از این راه دیگه هم وجود داشته که اتحادیه اروپا بدون تماس با طالبان یا بدون نزدیکی با طالبان یا بدون تعامل با طالبان میتونست به یه هدف خود برسد، در خصوص بحث مهاجرین؟
1: خب در اینجا دو نکته را من میتونم توضیح بدم. یک، بدون شک امکان داشت مثلا امین اکنون اتریش در صدد یک راه سیومی است و این معنی که این مجرمین به کشور دومی اخراج شوند و از کشور دومی به افغانستان بروند، چنانچه یک تفاهم نامه مقدماتی بین اتریش و ازبکستان هم امضا شده و این پیش میرود. و از طرف دیگه نمایندگی های دولت قبلی که در این کشورها وجود دارن اینا هم میتونستن که زمینه خب حالا زمینه مجرمین اخراج مجرمین فراهم بسازن، اما در اینجا طالبان به عنوان یک امتیاز سیاسی یک استفاده کلان را کردن به این معنی که اسناد ورق و تمام منظورم اوراق مسافرتی که از طرف سفارت های افغانستان در اتحادیه اروپا صادر می شود از طرف طالبان مورد پذیرش نیست و حتی در یک اقدام یک تعدادی از مجرمین که از اتریش و افغانستان فرستاده شدن از میدان هوایی اینا دوباره بازگشت داده شدن و در واقع شما ببینین که از یک مسئله تکنیکی دوباره سوء استفاده سیاسی صورت میگیره.
0: درست.
1: و فشار بسیار زیاد بالای اتحادیه اروپا هست، یعنی منظورم این است که تصمیمای اتحادیه اروپا یک مقدارش هم ناشی از فشار است که طالبان بالای اینا وارد میکنه.
0: سپاسگزار آقای ستیز. حالا در خصوص اروپا، واقعا پذیرایی از طالبان یا نزدیک شدن با طالبان، آیا به اتحادیه اروپا یک امر یا یک تصمیم خطرناک است یا نه؟
2: آقای ملکه اجازه بدین که من یک کمی تفصیل میگه بتوم در مورد امی روند مدیریت مهاجرت، چون این برنامه شما بسیار مهم است و هموطنان زیاد ما شاید ایره ببینن، برشان بسیار مهم است که وضعیت چگونه است در اتحادی اروپا و بعد تصمیم بگیرن در مورد زندگی خود. ببینید وقتی ما مدیریت مهاجرت میگیم، این مدیریت مهاجرت یک نقطه آغاز داره، اون نقطه آغاز عوامل مهاجرت است. بررسی میشه که خب مثلا در افغانستان عوامل مهاجرت گوناگون است، زیاده، جنگ است، تضادهای درونی هست، فشارهای اتنیکی هست، نبود حاکمیت قانون است، حقوق بشر و از این مسائل. در نتیجه این عوامل یک گروه از مردمان، یک شهروندان یک سرزمین بیجا میشن. درست بیجا شدگی نخستین مرحله مهاجرت است. وقتی اینا بیجا میشن، در مرحله دوم تقاضا میکنن یا در جستجوی یک محل امن میشن و این است که اینها با کشورهای دومی و یا سومی و کشورهای ترانزیت مراجعه میکنند تا عبور کنند از این روند. هنوز هم اینا بیجا شده ترسیم میشن یا شناخته میشن، اما زمانی که اینا به اتحادی اروپا داخل میشن و از اتحادی اروپا تقاضای پناهندگی میکنن، اینا به نام متقاضیان پناهجویی شمرده میشن. این مرحله برسمیت شناسی متقاضیان پناهجویی یک اصل بسیار مهم است. وقتی شما در اتحادی اروپا به عنوان یک متقاضی برسمیت شناخته میشین، اینجاست که حاکمیت قانون بر شما اجرا میشه و این مرحله است که اروپایی ها میخواهند در همین زمینه مخالفت کنند و نگذارن که تعداد زیاد از بیجا شدگان و از کشورهای دوم و سوم و کشورهای عبوری بیاین و داخل اتحادی اروپا شوند و اتحادی اروپا مطابق قوانین خود که دارن اینها را بناچار و عنوان متقاضیان رسمیت بشناسند.
0: پس حالا اینجا درست به خاطر رسیدن به می هدف جناب ستیز، واقعا میزبانی از طالبان و نزدیکی به طالبان، آیا این به اتحادی اروپا یا برای اتحادی اروپا خطرناک میتونه باشه یا نه؟
2: ببینین، نه تنها که خطرناک است، حتی خلاف قوانین اتحادی اروپا است. ما کنونسیون حقوق بشر اتحادی اروپا را داریم که بر بنیاد از او شورای حقوق بشر اتحادی اروپا، یعنی تمام کشورهای عضو شورا، نه تنها اتحادی اروپا بلکه اعضای شورای اروپا، مکلف هستند تا با اون نهادهایی که دست به ترور، دست بر تخریب منافع بشریت میزنند، هیچ گونه مراودات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نداشته باشند و تخطی از این امر در واقع یک دولت را مسئول میسازه در برابر دادگاه حقوق بشر اتحادی اروپا که در استراسبورگ قرار داره. استراسبورگ جایست که نظارت میکنه از این عمل کرد. حالا وقتی اتحادی اروپا میاید داخل مذاکره میشه با طالبان بر سر یک مسئله بسیار مهم ارزشی مانند مهاجرت، اینجاست که حقوقدانان خود میپرسند که چرا اتحادی اروپا به عنوان معتبرترین نهادی که حاکمیت قانون را در جهان شهرت داره رعایت میکنه، چگونه است که کنونسیون حقوق بشری خود را زیر پا میکنه؟ اینجاست که یک نقد جدی حقوقی مطرح میشه. برای
0: ولی آقای ستیز، بیشتر خانم بختاری اشاره کردن که تا طالبان یک تعداد از کسایی را که از اروپا اخراج شده بود در کابل نپذیرفتن، در طرف دیگه ما میبینیم که طالبان سعی میکنن به یک نحو خود را با اروپایی‌ها نزدیک بسازن. واقعا چرا طالبان تا این اندازه دوست دارن یا خوش دارن که با اتحادی اروپا نزدیک باشن یا با کشورهای اروپایی؟ چی به دست میارن؟
2: ببینین، اتحادی اروپا آقای ملک در مناسبات بین الملل به عنوان یک ارزش شمرده میشه. اکثر کشورهای جهان، ما با کشورهای مختلف کار کردیم، اینها همه در تلاش هستند تا بهترین مناسبات خود را با اتحادیه اروپا داشته باشند. به دلیلی که اتحادیه اروپا مرکز تمدن، مرکز توسعه، مرکز صنعت، مرکز در واقع مناسبات فرهنگی، تاثیرگذار بر همه جهان از جمله ایالات متحده امریکا از لحاظ فلسفی، از لحاظ فکری است. و سوی دیگر اتحادیه اروپا یک قانون بسیار با اعتبار بین المللی است. طالبان می دانند که تأمین رابطه با اتحادیه اروپا برایشان یک امتیاز بسیار بزرگ است. همین حالا من فکر می کنم وقتی اتحادیه اروپا یک دفتر داره در کابل و این دفتر با طالبان مراودات داره، این یک اعتبار بسیار کلان است برای یک گروهی که حاکمیت را مصادره کرده. از این سبب طالبان این حساسیت را به خوبی می داند.
0: درست، ولی پیشتر خانم باختری همچنان بشاره داشت و یک گپی هم از در خبرها داشتیم که اون سفارتخانه‌ای که در ارتباط با طالبان نبودن یا مسئولین طالبان در اونا نبودن، اسناد کار از اونا را طالبا نمیپذیرن و قبول ندارن. در طرف دیگه هم اتحادیه اروپا در یک جنجال مانده که باید با طالبا صحبت بکنه. و فکر نمیکنین آقای ستیز که اینمی روند و فشار را که طالبا میارن در اصل یک نوعی از باجدهی است از طرف اتحادیه اروپا به طالبان، یا این فرق میکنه؟
2: خب ببینید، مثل که بانو باختری گفتن، در اتحادیه اروپا دولت‌های ملی صلاحیت زیاد دارند بر تصامیم سیاست خارجی خود. مثل که در آغاز بحث ما گفتم، در اکثریت این دولت‌ها گروه‌های نشنالیست، یعنی منظور ما از راستگرایان نشنالیست هستند که اینها برخلاف هر نوع مهاجرت و به صورت خاص مهاجرت کشورهای مسلمان هستند. یعنی اسلام حراسی در کشورهای اروپایی به یک مشکل اجتماعی تبدیل شده. وقتی میگیم مشکل اجتماعی، به این معناست که امکان داره این گپش به یک بحران کشانیده شده. از این سبب است که خب برخی از دولت ها میان مراودات ایجاد میکنند با طالبان، و این در واقع امون مشکل پیشتر را مطرح میکنه که چگونه است که اتحادیه اروپا از یک سو یک نهاد بسیار منسجم هست، دارای یک کمیسیون است که در واقع این اتحادیه را از لحاظ حکومتداری رهبری میکنه، و از سوی دیگر خود دولت‌های اروپایی ناقض کنونسیون حقوق بشری اتحادیه اروپا میشن. این یک بحث بسیار جدی است داخل اروپا.
0: سپاسگزار. ولی خانم بختری، اتحادیه اروپا از این سیاست چی رو به دست میاره؟
1: خب شمار زیادی از سیاستمداران اروپایی یک استدلال دیگرم در کنار مسائل تکنیکی مطرح میکنن، و او هم مسئله بحران بشری در افغانستان است و رسانش کمک ها به مردم افغانستان، و تصور بیشتر از اینایی است که به هر حال ما ناگزیر هستیم سطحی از تعامل با طالبان داشته باشیم، به دلیل اینکه اول تأثیر بگذاریم بالای طالبان، سیاست ها و استراتژی های طالبان، و دوم بتانیم که به صورت مؤثر بر مردم افغانستان کمک رسانی کنیم، و در عین حال بتانیم در مورد مسائل حقوق بشری، مسائل آزادی های مدنی با طالبان گفتگو داشته باشیم و آهسته بتانیم به شکل آهسته و همچنان از طریق صحبت و گفتگو و دیالوگ بتانیم که یک تأثیر را داشته باشیم. و بسیاری از سیاستمداران اروپایی هنوزم به این باور هستند که میتونن از طریق گفتگو و از طریق صحبت طالبان را به تغییر وادار بسازن. مثلا من نماینده خاص بریتانیا به افغانستان میتونم مثال بزنم که در یک ملاقاتی که ما یک شماره با ایشان داشتیم، اونا گفتن که خیلی هم ضرور است که ما تعامل و صحبت مستقیم با طالبان داشته باشیم، هم در رابطه با مسائل منطقه، مسائل ترانزیت، مسائل امنیت و همچنان کمک رسانی ما به مردم افغانستان. خب این یک استدلال است که متاسفانه یک قسمت های از این واقعیت هم داره. مقبلی است که هر گونه صحبت و تعامل با طالبان میتونه که به مشروعیت بیشتر طالبان بیانجامه.
0: درست آن بختری، دقیق کمی رو میخواستم بپرسم. یعنی منم فامیل بانه بگویم، دلیل بگویم، هر چی که بگویم، باز شما نظرتانه بگویم، از روز اول که طالبان آمده به نام کمک رسانی و بحث اینمی چی میگن موضوعات بشری، آدم رفت میاله، ولی از یک طرف مسائل حقوق بشری و کمک رسانی به مردم گرسنه هستن بدون شک وضعیت مردم بسیار خراب هستن، اما فکر نمی کنین که بگ نمی میرون مشکوک است؟ یعنی در یک جای هم به اصطلاح این خطرناک میتونه به افغانستان باشه، اون رقم که به اتحادیه اروپا خطرناک است. به گفته آقای ستیس خود اعتباردهی یعنی در نوع تعامل یک اتحادیه مثل اروپا با طالبانی به مردم افغانستان و باینده افغانستان هم میتونه خطرناک باشه.
1: دقیقاً این هم به مردم افغانستان و هم به کشورهای اروپایی و هم به جهان پیامدهای بسیار سنگین خواهد داشت باشه. شما ببینید یک گروه مسلح تروریستی که با زور و اجبار و بدون انتخابات و بدون کدام ساز و کار قانونی قدرت در افغانستان به دست گرفتن و نه تنها اون که حقوق اساسی مردم از زیر پا کردن، زنان و دختران به کنجها و آشیار راندن و صدها و صدها مورد دیگر. هر گونه صحبت و تعامل با اینا در واقع یک خطر را به جهان و به منطقه ایجاد میکنه. این افرادگرایی و این تضییع حقوق بشر در داخل افغانستان همیشه در داخل باقی نمیمونه. این آیست آیسته به کشورهای منطقه و آیست آیسته به تمام جهان خاطر رسید و این هم مردم در واقع میدانند. در صحبتهایی که اینجا با مردم اروپا میداشته باشیم هم از اینا از این تعامل دولتهای خود نسبت به طالبان حراس دارند و نگران هستند که این تعاملات بیشتر و بیشتر نشه. یعنی در واقع شما ببینین که امین طالبی که 20 سال قبل 15 سال قبل اتحادیه اروپا کشورهای غربی در افغانستان با اونا می جنگیدن و به نام تروریست ازشان یاد می کردن، امروز چطور تبدیل شدن به عنوان یک بازیگر دولتی، در حالی که اینا خودشان هم می دانن که چنین نیست و هر گونه صحبت و هر گونه مشروعیت بخشی بر از اونا در واقع تقویت گروه های است که علی دولت‌های مشروع خود می جنگن و با زور و با ترور می خواهند قدرت به دست بگیرن. این در واقع یک نوع مشروعیت بخشی به تمام اون حرکت های افراطی است.
0: هزینه های بسیار سنگین. درست بختری صاحب، حال اینا نه طالبان را به رسمیت میشناسن نه به اصطلاح شکم مردم افغانستان سیر شد، یعنی یه روز وضعیت بدتر و خرابتر میشه. اما اینمی شرایطی که اینا فعلا با هم تجربه میکنن با توجه به تجربه شما چقدر میتونه دوام پیدا بکنه؟ چقدر وقت دیگه؟
1: خب شما ببینین که جهان و غرب نسبت به مسائل افغانستان اساسیت خود از دست دادن. افغانستان دیگر در آجندای ایشان و در اولویاتشان قرار نداره. مسائل مختلف، بحران‌های مختلف دیگه در جهان است که میخواین به اون مسائل بپردازن. بنابراین به نظر من اون توقع بسیار بزرگ را که ما از اتحادیه اروپا و از غرب و از جهان داریم، این توقع را کمتر بسازیم. مسئله اساسی است که خود ما چی کار کرده میتونیم، خود ما چی تغییری را میتونیم در افغانستان داشته باشیم و بدون عزم و اراده و همچنان کار عملی در جغرافیای افغانستان تغییری وضعیت ناممکن است. ممکن اتحادیه اروپا یا غربی آمریکا در جاهای از یک مسئله حمایت کنن یا حمایت نکنن، اما هیچ وقت نباید تیره فراموش کنیم که دیگه ما در آجندا نیستیم و کار را خودمون انجام
0: دادیم. مسئله بسیار مهم اشاره کردین، بعد من در جنبندی بس با ستای صاحب خاطر رفتم، اما خوشحال میشم که پیشنهاد شما رو هم بدانم. بدون شک شما بیشتر زنان افغانستان اشاره کردین، هر روز میبینیم یک خانم از افغانستان یا جمع از خانم افغانستان در می اروپا با تمام مشکلاتی که دارن میرن اعتراض میکنن، صدا بلند میکنن، اعتصاب میکنن، در پشتی پارلمان برو، در پشتو پارلمان برو. خب خلاصه اینمی زنان بسیار زحمت میکشن، ایره باید بگویم یک واقعیت است و باید یاد شوه. ولی خود شما چی پیشنهاد میکنین وقتی که اولویت نیستیم، وقتی که مهم برشان نیستیم، وقتی که در بیش از 20 سال گذشته همزمان یک حکومت ناکام بودیم، دستاوردی هم نداشتیم، فعلا از دید شما چی کار میتونه تاثیرگذار باشه روی اروپا؟
1: بله، خب من میخوایم دو پیشنهاد داشته باشم. یک پیشنهادی که به مردم افغانستان و به تمام مبارزین رای حق و رای مقاومت است، است که ما باید دارای یک ساختار سیاسی باشیم. شما ببینید که فعلا مبارزات مدنی جریان داره، اما این مبارزات مدنی کاملا رنگ و بوی سیاسی نداره. ما با یک ساختار سیاسی نیازمند هستیم که تمام این هزینه هایی که میدیم در مبارزات مدنی ما، در صحبت های ما و در گفتمان ها و بیانیه های خود، هم از اینا منسجم در یک ساختار سیاسی به شکل بروکراتیک پیش برود. یعنی در واقع ما در فقدان چنین چیزی به سر میبریم و متاسفانه که گروه های کلان سیاسی، گروه های کوچک، حتی جوانان افغانستان که ازشان توقع بیشتر میره، متاسفانه در این مدت نتونستن که یک انسجام کلان سیاسی و یک ساختار سیاسی را به وجود بیارن. شما ببینید مثلا سفارت ما از 5 سال کار میکنه، ما در آخر چی ما هیچ گونه پشتوانه سیاسی نداریم. ما باید دارای پشتوانه کلان سیاسی باشیم و همچنان نتورکینگ یا شبکه سازی در داخل افغانستان با مردم افغانستان که به شکل هماهنگ این تلاش ها پیش بره. این پیشنهاد ما پیشنهاد زیاد است، اما به عنوان پیشنهاد کلان به مردم افغانستان و به مبارزین خود ما است. و پیشنهاد من که همیشه هم مطرح میکنم در صحبت های خود به اتحادیه اروپا و به غربی است که هر گونه تعامل سیاسی با طالبان در واقع در دراز مدت به امنیت و به زندگی مردم سایر کشورهای جهان هم صدمه خود رساند و در این مورد باید با احتیاط هرچی تمامتر پیش برود.
0: سپاسگزار. بختری صاحب، یک تعداد کسایی که اگر میان فعالیت مدنی هم میکنن امی خود صداقت هم بسیار مهم است. اکثریت به خاطر از ایست که به اصطلاح چند روز در شبکه اجتماعی نام از اینا در صدر باشه، از امو هم استفاده ابزاری است متاسفانه. در مورد جوان ها گفتین یک تعداد از جوان ها هنوز هم مصروف رهبرم تاج سرم هستن، یکیش اشرف غنی را بابا میگه، یکی هم پشت امپراتور میگرده و یکی هم دنبال کارهای دیگه است. اینا واقعیت های بسیار تلخ است، ولی بدون شک پیشنهاد شما بسیار بجا هسته. ستی صاحب، شما چی پیشنهاد میکنین؟ حالا خانم بختری میگه یک چارچوب سیاسی باید باشه. نظامی های ما کسایی که جبهه دارن اعلامیه میتن که طالبا چرا سر پاکستان حمله میکنه، اونا مصروف فیسبوک هستن و کدام فعالیت هم ندارن. حالا چی کار باید چوه؟ واقعا چطور خطری که متوجه مردم است، نه متوجه گروه های سیاسی و مافیایی و تجارت پیشا و دکاندارا، چه رقم باید کار شوه؟
2: این یک سوال بسیار مهم و خوبی است. ببینین، ما بر شما یک مثال میتونم. پار سال یکی از هموطنان ما در فشارهای زیاد اقرار داشت که باید اخراج شوه، یکی از این کشورهای همسایه ما در اسکندنوی. بعد از ما تقاضا شد که یک تحلیل حقوقی در زمینه بنویسم. تحلیل حقوقی ما بر بنیاد حقوق بین الملل بود و این بود که وقتی شما استرداد میکنین حتی یک جنایتکار، او هموطن ما یک جنایت بسیار فجیع کرده بود که امین حکمون هم در زندان است، اگر شما یک جنایتکار را حتی با کشور اصلیش استرداد میکنین و مسترد میکنین، این باید بر بنیاد حقوق بین الملل و حق استرداد صورت بگیره و این زمان صورت میگیره که دو دولت همدیگر را به رسمیت بشناسن و قانون استرداد را امضا بکنن. چنین چیزی با طالبان امکان نداره. حتی استرداد افرادی که دست به جنایات زدند در قوانین بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا غیر قانونی و تخطی از قانون به حساب می آید. از این سبب بود که در تحلیل ما این مسئله مطرح شد و هموطن ما استرداد نشد. حالا چرا من این مثال دادم؟ مثال من این است که ما نیاز به لابیزم تخصصگرا داریم. ما نیاز داریم که جوانان ما، دانشمندان ما، کسانی که در دیاسپوراهای مختلف در کشورها زندگی میکنند، باید هوشیارانه برای دفاع از شهروندان افغانستان و برای منع این رابطه ناهنجار و غیر قانونی اروپا با طالبان تخصص گرایانه.
0: درست، دو مسئله. اولی که این سیاسیون افغانستان یک تعدادشان از یگانه چیزی که اساسیت دارن از آدمای با علم و با دانش و با تخصص است. همین شما که گفتین بیخی اساسیت دارن، ناجور میشن. اینا فقط چاپلوسا رو دوست دارن، از خودشان که در خراب تراره. یک دویی که اگر اینمی واس دوام پیدا بکنه و کسی زحمت نکشه و کسی واقعا پیشنهادای شما و خانم باختری را اجرا نکنه، چی اعتبار وجود داره که در دراز مدت طالب امی اتحادیه اروپا به رسمیت بشناسه؟ یک، یا در کوتاه مدت دیگه خانم باختری سفیر نباشه و مد برنامه سفیر پیشین معرفی بکنه میشه، سفارتخانه را بر طالب ها بتن اکثریت شه؟
2: عالی سوال است. ببینین، کسانی که امی سیاسیون شما نام بردین، اگر از این روند حمایت نمیکنن، خودشان باید بدانن که یک روز دست و پایشان بسته شده و استرداد خواهند شد بر طالبان. نکته دومی که اگر هموطنان ما این روند را حمایت نکنند، این فرضیه را که شما پیشتر گفتین اتفاق خواهد افتاد و شهروندان ما به شکل بسیار ناهنجار و دستجمعی به افغانستان فرستاده خواهد شد و در برابرش طالبان امتیازات زیادی از اتحادیه اروپا خواهند گرفت. با باور ما این خطر کاملا در کمین نشسته و ما باید هوشیارانه در این زمینه کار بکنیم. و هموطنان ما گروه های درست است که هموطنان ما به ویژه زنان بسیار فعال هستند، ولی لابیزم که باید بکنن به نظر ما تخصص گرایانه نیست، بسیار پراکنده است، زحمت میکشن، کار میکنن، ولی باید در این زمینه کارهای دقیقتر و تخصصی صورت بگیره. چرا در اتحادیه اروپا تخصص است که حرف نهایی رو میزنن و قانون. اگر این دو مسئله رو شما توانستین هماهنگ بسازین، حتما شما به موافقت های دست میایین.
0: یعنی هنوز هم فرصت مانده است تیسه اگر کسی زحمت بکشه؟
2: هنوز فرصت است. هنوز ما در اتحادیه اروپا قانون ها و نهادهای نظارتی بسیار محکم در این زمینه وجود داره که اینا میتونن مومد بسیار قوی.
0: سپاسگزارم از خانم باختری و آقای ستیز که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: شبه محلی در دایکندی تایید کردند که مردان تفنگدار ناشناس ناصر بهزاده حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهر سانین بولد و ضربه گلوله کشتند. با گفته منابع مردان مسلح موترسایکل سوار، این نظامی پیشین را شامل جمعه 29 جوزا در بازار الخان در چند قدمی مخره ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده است و دو فرد مسلح موترسایکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکان خود بود با سوی او شلیک کردند. نزدیکان این نظامی پیشین به افغانستان تنشق گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. ناصر بهزاد حسینی در دوران حکومت جمهوریت در بخش تدارکات و هماهنگی فرماندهی ارتش در ولایت دایکندی ایفای وظیفه می‌کرد.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط خبرها، جنگ قدرت در صفوف طالبان، جمعه خان فاتحی در برابر قندهار ایستاد، حبت الله دستور سرکوب او را داده است. گسترش ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند، محدودیت‌ها به دانشگاه کابل رسید. صدای زنان افغانستان در خیابان‌های جهان، معترضان در اروپا، آمریکا و کانادا تجمع اعتراضی برگزار کردند. طالبان انتقادهای جهانی را مداخله در امور دینی خواندند. و مذاکرات حساس ایران و امریکا در سوئیس، لبنان و برنامه هسته‌ای محور گفتگوهاست. ونس میگوید به پیشرفت مذاکرات امیدوار است. در ادامه اختلافات در این گروهی طالبان، رهبر این گروه جمعه خان فاتحی معاون والی زابل را باقی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. به گفته منابع، فاتحی با اتکا به نیروها و تسلیحات خود حاکمیت طالبان را به

0: گویند که رهبر طالبان جمعه فاتح فرمانده با نفوذ این گروه و معاون والی طالبان در زابل را باقی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. عنوان که طالبان در سالهای گذشته برای مخالفان و برخی از نیروهای ناراضی خود به کار برده و در موارد به حذف و کنار زدن آنان انجامیده است. منابع طالبان میگویند چندین دور گفتگو میان جمعه فاتح و مقام های ارشد این گروه از جمله فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بنبست رسیده است. به گفته منابع جمعه فاتح دیگر از فرماندهان رهبران طالبان به ویژه ملا هبت الله پیروی نمی کند و با تکیه بر نیروها و تسلیحات سنگینی که در اختیار دارد حاکمیت مرکزی طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. جمعه فاتح فرمانده تاجیک تبار طالبان در حوزه دروازهای بدخشان بیش از یک دهه پیش به این گروه پیوست و در سالهای جنگ علیه حکومت پیشین به یکی از چهره های با نفوذ طالبان در منطقه تبدیل شد. او حدود یک سال پیش از سقوط کابل با تصرف مناطق راهبردی و دستیابی به انبارهای بزرگ تسلیحاتی پایه های قدرت خود را در دروازها مستحکم کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، فاتح با عنوان ولسوال نسای منصوب شد و طی 4 سال گذشته نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را گسترش داد.
1: با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
0: هوادارانش او را فاتح درواز و امیر عمومی دروازها می نامند، القابی که زنگ خطر را برای رهبران طالبان به صدا در آورده است.
1: دولت به خاطر این است که فرصتهای کار را برای مردم ایجاد بکند.
0: هبت الله حدود 5 ماه پیش فاتح را معاون والی زابل تعیین کرد، اما او پس از مدت کوتاهی زابل را ترک کرد و به زادگاهش بازگشت. منابع در میان طالبان میگویند که فاتح در جریان حضورش در زابل به اطلاع دست یافت که نشان میداد شماری از مقام های این گروه در پی بازداشت یا حتی ترور او هستند. فاتح نیز از بیم چنین سرنوشت مخفیانه به ولسوالی نسای بازگشت و پس از آن آرایش نظامی نیروهایش را تقویت کرد. این تحولات بروشنی نشان می‌دهد که انسجام درونی طالبان ترک برداشته و شکاف‌هایی که سالها زیر سایه وحدت ظاهری طالبان پنهان مانده بود کم کم به بحران آشکار تبدیل بشود. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: در خبر دیگر، طالبان به دانش آموزان، استادان و کارمندان دانشگاه کابل اطلاع دادند که استفاده از تلفن‌های هوشمند در دانشگاه کابل ممنوع است. در اعلامیه طالبان نوشته شده است که در تمام دوره‌های دانشگاه کابل استفاده از این تلفن‌ها برای استادان، دانشجویان و تمام کارمندان اداری مربوط به دانشگاه کابل ممنوع است. در این رابطه پیام‌هایی از مخاطبان دریافت کردیم و همکارمان نقیب بیان که این پیام‌ها را مرور کرده اینجا در استودیو با من است. بیان صاحب، وقت شما بخیر باشه. در این رابطه چی پیام‌های در دسترس است؟
3: مسعود امی، امروز طالبا در شورای رهبری دانشگاه کابل دستور دادند که پس از این هیچ کس، نه دانش جویا، نه کارمندای دانشگاه کابل و نه استادان اجازه ندارند که از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. حتی به اعضای شورای رهبری دانشگاه کابل اجازه سوال داده نشد. برشان گفته شد که یک دستور است، باید بدون قید و شرط پذیرفته شود. اما در مخاطبان ما گفته که امروز در دروازه دانشگاه کابل حتی دانشجویایی که پیششان تلفن‌های هوشمند بوده بر از اونا اجازه دادن نشد که وارد دانشگاه کابل شوند. خب طالبا پیش از یام در اعلامیه‌ای گفته بودند که هر کسی که از این دستور یعنی تخلف کنه به دادگاه کشانده میشه و از وظایف دولتی برکنار میشه. طالبا تنها در عرف باقی نمانده. این دستور خود و ای

0: مش داره که داده بودن این عملی کردن. مخاطبان ما از ولایت بامیان با ما پیام دادن و گفتن که عده ای از دانشجویا در دانشگاه بامیان به خاطر داشتن تلفن‌های هوشمند زندانی شدن و هنوز از سرنوشت از اونا خبر نیست.
1: درست. ولی واکنش دانشجویان هم خوب است که برش بپردازیم. بیان سه واقعا در پیام ها چی دریافتین؟ چقدر باعث نگرانی شده و چقدر یک دردسر تازه است به دانشجویان و حتی در یک تصویر کلانتر به خانواده هایشان و به مردم افغانستان؟
0: خب مسعود، مهمی است که دانشجویان میگن که در این وضعیت داشتن تلفن هوشمند برای زنا کمک میکنه به منابع تازه دسترسی داشته باشه، برای زنا کمک میکنه که پژوهش های بیشتر انجام بدن، برای زنا کمک میکنن روابط گسترده تر داشته باشن. اما طالب ها این تقاضاهای دانشجو را در نظر نمیگیرن. مشکل چی است؟ که فضا آنقدر فضای ترس و رعب است که اندکترین عکس العمل در این مورد باعث واکنش طالبان میشه. قسمی که من بیشتر به شما گفتم، سرکوب وجود داره. دانشجویان را زندانی کردن و بردن به زندان.
1: بیان صاحب، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودین. خسته نباشید. همزمان پیام هایی که رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می دهد محدودیت بر استفاده از موبایل در دانشگاه ها گسترش یافته است. دانشجویان می گویند این اقدام آنان را از ارتباط با جهان بیرون و منابع آموزشی محروم می کند. جنگ طالبان با تلفن هوشمند به کجا می انجامد؟ آیا طالبان تلفن هوشمند را واقعا ممنوع می کنند؟ همکارمان طاهر قادری در ژرفا به این موضوع پرداخته.
2: در 26 جوزا همزمان با آغاز سال جدید قمری طالبا یک دستور تازه صادر کرد. از این پس کارمندان دولتی حق ندارند چه در اداره و چه در خانه از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. جالب اینجاست که ساعت بعد معاون دفتر نخست وزیری طالبا احتمالاً از امی تلفن هوشمند در شبکه اس ایکس نوشت سمعن و طاعتن یا امیرالمؤمنین، یعنی شنیدیم و اطاعت میکنیم یا امیرالمؤمنین. دادگاه عالی طالبا این دستور را به همه ادارات در کابل و ولایت ها فرستاد و هشدار داده در صورت سرپیچی برخورد قانونی صورت میگیره. یافته های ما نشان میده این تصمیم بر اساس دستور شفاهی هیبت الله خونزاده رهبر طالبا گرفته شده. اما چرا رهبر طالبا از تلفن‌های هوشمند هراس داره؟ در این مکتوب آمده کارمندانی که از این دستور سرپیچی میکنند جزای شرعی و قانونی داده شوه و تلفن‌های هوشمندشان ضبط و شکستانده شوه. پس از صدور این دستور شمار از اعضای طالبا کارزار برای شکستن تلفن‌های هوشمند برای انداختن. نکته قابل توجهی است که برای ثبت صحنه شکستن گوشی‌ها از یک تلفن هوشمند دیگر فیلم می‌گیرند و او را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. ویدیویی از یک عضو استخبارات طالبا در بدخشان می‌بینیم.
3: دین علما فتوا دادن چندین مفتیا که بالکل جایز نیست، جواز ندارد. چیز چند دیدیم، تجربه هم کردیم که چقدر
4: آره حساب می‌شید شخصی که نیاگام ارگان بند میشد باز شروع میکردی؟
3: بند شده، ولایت بند شده، دیگه ولایت ها هم اگه بند کردن، شاروالی بند کرده، دیگه تنها ریاست ما مونده که انشالله اول شروع شخصم میکنم. بخاطر ریا و کام شرط طلبی را همیکار را نمیکنم، این ضرورت بر ریا را نداره. بخاطر رضای الله تلفونه این همه جا میشکرد.
4: الله اکبر،
5: الله اکبر، الله
2: خب به نظر میرسه طالبا قدم به قدم در حال اجرای دستور هیبت الله در مورد ممنوعیت گوشی های هوشمند هستند. برای نمونه مکتوبی که به تاریخ 15 جوزا به دست ما رسیده نشان میده وزارت معارف طالبا به مکاتب و مدارس دینی دستور داده که از این پس دانش آموزا اجازه ندارند با تلفن های هوشمند وارد مراکز آموزشی شوند و از امروز این ممنوعیت وارد دانشگاه های افغانستان هم شده.
6: گاهی البیرونی آوردن تلفن های هوشمند ممنوع شد و همچنان محصلین بدون کلاه اجازه ورود به دانشگاه را ندارند. ما واقعا خیلی جگرخون هستیم و خیلی باعث تاسف است که ما در این عصر تکنولوژی ما از آوردن تلفن و حمل تلفن همراه محروم هستیم و بر ما اطلاع داده شد در صورت آوردن شکستانده میشه موبایل هایتان. امروز تمام محصلین تمام نیازهای درسی خودم از همین تلفن میتونن که مرفوع سازن.
2: خب از نیازمندی به تلفن‌های هوشمند یاد شد. بر اساس آمار وزارت مخابرات طالبا حدود 33 میلیون سیم کارت در افغانستان ثبت شده و شمار کاربرای اینترنت به 17 میلیون نفر رسیده. بسیاری از مردم از تلفن هوشمند برای کارهای روزمره استفاده می‌کنند و شماره هم از همی را کسب و کار دارند. خود طالبان هم بی نیاز نیستند. مثلا سیستم ارتباطی طالبان و اطلاع رسانی و ارائه خدمات به مردم هم تا حد زیاده به همین تلفن‌های هوشمند وابسته است. خب این تصویر را که می‌بینیم یک ویدیوی تبلیغاتی از یک دانشگاه در بریتانیا است، جایی که تاکید اصلی بر استفاده از تکنولوژی در آموزش دیده میشه. از هوش مصنوعی گرفته تا ابزارهای مدرن، همه چیز برای راحتی و پیشرفت دانشجویان فراهم است. اما دانشجویانی که از افغانستان با ما صحبت کردن میگن تنها راه دسترسی اونا به کتاب‌ها و مقالات تلفن‌های هوشمند است، اندکترین امکانی که حالا از اونا گرفته شده. اما طالبان چرا از تلفن‌های هوشمند میترسند؟ پشتی تصمیم ممکن است چند دلیل مطرح باشه. در گذشته اسناد محرمانه نهادهای طالبان بارها به بیرون درز کرده و به دست رسانه‌ها رسیده. به نظر می‌رسد طالبان می‌خواهد جلو افشای چنین اسناد محرمانه را بگیرند. از سوی دیگر انتقادها از عملکرد طالبان افزایش یافته. از انتشار تصاویر بازداشت‌ها و اعتراض‌ها مثل او چیزی که در بدخشان و هرات دیدیم گرفته تا پوشش رویدادهای امنیتی و محدود کردن تلفن‌های هوشمند در اصل تلاش است برای کنترل جریان اطلاعات و جلوگیری از آنچه که طالبان خارج از کنترل می‌دانند.
5: عدم اجازه از تلفن‌های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات تسبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توزیع داده نشه.
2: خب تصمیم طالبا صدای اتحادیه اروپا را هم بلند کرده. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در واکنش گفته طالبا با این اقدام میخواهد ارتباط افغانستان با جهان را قطع کند. او به نهادهای اتحادیه اروپا هشدار داده که طالبا با محدود کردن تلفن‌های هوشمند و دنبال کنترل اطلاعات، پنهان کردن سرکوب‌ها و خاموش کردن صداهای مخالف هستند. سنبله سال گذشته هیبت الله فرمان صادر کرد که برای جلوگیری از آنچه او منکرات میخوانه فایبر نوری قطع شود. افغانستان برای 48 ساعت عملاً از جهان جدا شد. تاریکی که زندگی روزمره، تجارت، خدمات دولتی و آموزش را فلج کرد. اما این وضعیت با دستور مقامهای کابل نشین دوباره به حالت عادی برگشت. نخستین رویارویی آشکار میان کابل و قندهار. حالا با ممنوعیت تلفن‌های هوشمند بار دیگر این پرسش مطرح است: ارگ نشینان در برابر تصمیم تازه قندهار چه موضعی خواهند گرفت؟ و مهمتر از همه، موضع مردمی که تنها دلخوشیشان استفاده از گوشی‌هایی است که برای لحظات رنج و غم را کم می‌کنند. امروز یک دانشجو از هرات به جرفا گفت موبایل‌های خود را داخل خوابگاه هم بردن نمی‌تانیم. نمی‌دانیم با خانواده‌های ما که در کابل است با مزرعه چگونه در تماس باشیم. لطفاً این نگرانی را به گوش همه برسانید.
1: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. باشندگان ولسوالی شهدا در بدخشان میگویند یک حیوان وحشی به نام مارموت را اهلی کردند. مارموت‌ها معمولا از انسان‌ها دوری میکنند. این نوع حیوان بیشتر در مناطق کوهستانی بدخشان یافت میشود و اهلی شدن آن باعث شده که مردم از سایر نقاط نیز برای دیدن مارموت به این منطقه سفر کنند. وزارت صنعت و تجارت طالبان از امضای 25 تفاهم‌نامه همکاری میان بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان در کابل خبر داد. این توافق‌نامه‌ها با هدف توسعه داد و ستد در بخش‌های دارویی، زراعتی و کالاهای اساسی امضا شده است. همزمان معاون نخست وزیر قزاقستان در سفر به کابل با مقام‌های طالبان دیدار کرد. دو طرف برای توسعه همکاری‌های بانکی و تسهیل مبادلات مالی تاجران به توافق رسیدند. قزاقستان هنوز اداره طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روابط اقتصادی گسترده با کابل دارد. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را به همکاری با هند در گسترش تروریسم در پاکستان متهم کرده است. خواجه آصف پس از حملات مرگبار در ایالت خیبر پختونخوا گفته که زمان آغاز جنگ قاطع علیه تروریسم فرا رسیده است. او تهدید کرده که اسلام آباد در برابر گروه‌های نیابتی هند در افغانستان اقدام خواهد کرد. بر بنیاد یافته‌های افغانستان اینترنشنال، برخی از زخمی‌های طالبان در نبرد مرزی با پاکستان برای درمان به دهلی منتقل شدند. کار ساخت اولین ترمینال در بندر ترغندی در زمینه به مساحت 4000 متر مربع آغاز شده است. این ترمینال با هزینه 5 میلیون افغانی ساخته خواهد شد و گنجایش 1000 موتر باربری و تجارتی را دارد. مسئولان این پروژه گفتند این ترمینال را برای 2000 موتر گسترش می‌دهند. بندر ترغندی یکی از بنادر مهم افغانستان است. ایجاد سهولت‌ها در این منطقه تجارت با ترکمنستان را گسترش خواهد داد. امان الله غوریانی مسئول ترمینال بندر ترغندی میگوید در این ترمینال تمام امکانات و سهولت ها برای تاجران در نظر گرفته شده است.
7: این ترمینال در حدود 20 شریف زمینه و مساحت 20 شریف زمین ساخته میشه. طبق معیاری در این ترمینال 4 عدد احاطه میشه. به حساب پارکینگ از یست اتاق برای دریورا، اتاق رئیسی، سالون معرفی، مسجد، وضوخانه، اتاق برای دفاتر اینا ساخته میشه. کلا دکانو ساخته میشه. حتی برای تلفروشی، پرزاد فروشی، رستوران یه ساخته میشه.
1: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. جنگ قدرت در صفوف طالبان. جمعه خان فاتحی در برابر قندهار ایستاد. هبت الله دستور سرکوب او را داده است. گسترش ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند. محدودیت‌ها به دانشگاه کابل رسید. و در ادامه این برنامه خبری، کامبک مانشافت در شب درخشش و تاریخ سازی ندیم امیری. ستاره ماینز به نخستین افغان در ادوار جام جهانی تبدیل شد. اعتراض ها به سرکوب زنان از سوی طالبان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. دیاسپورای افغانستان روز گذشته با گردهمایی در اروپا، آمریکا و کانادا رفتار و سیاست های طالبان را محکوم کردند. آنان ضمن همصدایی با زنان افغانستان از جامعه جهانی خواستند که با طالبان تعامل نکند. با وجود اعتراضات گسترده به محدودیت های طالبان، این گروه در روزهای اخیر فشارها برای اجرای پوشش مورد نظر خود را افزایش داده است. در همین راستا وزیر امر به معروف طالبان از محدودیت های این گروه در برابر نفع پوشش مردم دفاع کرد و انتقادهای جهانی از تحمیل سلیقه لباس مورد نظر طالبان را مداخلت در امور دینی خوانده است. خالد حنفی افزوده که مخالفت با این محدودیت ها ناشی از ناگاهی جوانان از دین است. حنفی با بیان یک برداشت افراطی و سلیقه‌ای اعلام کرده که زنان باید از سر تا پا پوشیده باشند. نسیمه مندوخیل عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت طالبان افغانستان را به زندان بزرگ برای زنان تبدیل کردند. مندوخیل از طالبان خواست ممنوعیت آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان را لغو کنند. با این همه شمار از افغان‌های مقیم سویدن با اجرای یک نمایش خیابانی در اعتراض به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان صدای اعتراض خود را بلند کردند. و حالا سونیتا ناصر ترین فعال حقوق زن از مادرید با ما همراه شده. خانم ترین وقت شما بخیر باشد. در ابتدا در مورد اعتراضات دیروز زنان به ما بیشتر بگویید.
8: سلام خدمت شما و بینندگان شما. تشکر میکنم از این فرصتی که برای ما دادین. قسمی که همه در جریان هستیم، پس از گذشتن حدود 5 سال از به حکومت آمدن طالبان، بیش از 135 فرمان رسمی را علیه زنان صادر کردند که زنان افغانستان یگانه کشوری هست در حال حاضر که از پایین‌ترین حقوق شهروندیشان که تحصیل بالاتر از صنف ششم محروم هستند. نه تنها این زنان از مشارکت سیاسی، از فعالیت‌های اقتصادی، از فضاهای باز ماندن و این یک محرومیت نیست، یک بحران فعال است که نه فقط شهامت هم میخواست بلکه استادگی در مقابل طالبان و در کنار خواهران ما در افغانستان ضرورت داشت. یک گروهی از دیاسپورای افغان که در شهر مادرید اسپانیا ساکن هستند، روز شنبه 20 جون حدود بیشتر از 60 افغان شامل کودکان گرد هم آمدیم تا به خانمای افغان که در افغانستان زندگی میکنند پیام خود را برسانیم و این گرد همایی ما با شعار زنان افغانستان تنها نیستند آغاز شد و در ادامه با گفتن شعارهای تحصیل، کار، آزادی و نه به مشروعیت سازی و مشروعیت دهی به طالبان و دعوت طالبان به اتحادیه اروپا ادامه پیدا کرد. و در ضمن خواسته های 23 میلیون زن افغان که نه تنها خواست دیاسپورای افغان در اسپانیا بوده بلکه 23 میلیون زن افغان بوده به دولت اسپانیا و به نهادهای بین المللی خواست های خود ابراز کردیم در این گرده همایی.
1: درست. خب این خواست ها چی است؟ مسئله مهم پیشنهادهای شما چی بوده؟
8: قسمی که قبلا گفتم یک فراخوان عمومی بود از طرف مردم برای مردم و فکر کنم تمام افغان ها چی در داخل کشور هستند چی بیرون از افغانستان امروز یگانه آرمان و آرزو دارند و او است بازگرداندن حق تحصیل بدون هیچ قید و شرط و بدون هیچ گونه مذاکره و در ضمن از اتحادیه اروپا و در کل از کشور اسپانیا خواستیم که مانی هیچ نوع تعامل با طالبان شوند و باید مانی مذاکرات با حضور طالبان در قلب اروپا شوند. قسمی که در جریان هستند هفته آینده نماینده های طالبان به خاطر مذاکره در ارتباط با پروسه بازگشتاندن مهاجرین افغان با نماینده های اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا مذاکره دارن و قسمی که گفتم میشه این یک مذاکره یک گفتگوی تکنیکی است. البته این یک گفتگوی تکنیکی نیست، یک قبول کردن خواست طالبا هست و جا دادنشان در قلب اروپا که خود مدافع حقوق بشر است، دعوت کردن مخال ناقضین حقوق بشر در قلب اروپا هست. ما خواست ما با استفاده از این فرصت میخوایم تشکری کنم از دولت اسپانیا که از روز اول در مقابل طالبان استادگی کرده و همیشه در قسمت راست و در قسمت فیس درست تاریخ استاد شده و حمایت خود از روز اول با خانمای افغان نشان داده در پلتفرم‌های مختلف، در اتحادیه اروپا، در مقاطع مختلف حمایت خود از زنان افغان اعلان کرده و همچنان یگانه کشوری بوده که در نخست مخالفت خود به حضور طالبا در پارلمان اروپا اظهار کرده. ما خواست ما از دولت اسپانیا ای است که باید دیگه کشورهای اروپایی را هم قانع بسازند تا مانع ورود طالبان به پارلمان اروپا شود. و در ضمن قسمی که در جریان هستین خانم هایی که در هرات در اوایل جون به اساس یک تظاهرات مسالمت آمیز دستگیر شدن، ما خواستار رهایی بی قید شرط تمام زندانی شدیم در این تظاهرات.
1: بله. سونیتا ناصرترین، فعال حقوق زن، سپاسگزارم که از مادرید با ما بودین.
8: تشکر میکنم از شما همچنین.
1: اما در جهان، جی دونس معاون رئیس جمهور امریکا برای گفتگو با مقامهای جمهوری اسلامی وارد سوئیس شد. او گفته که پرونده هسته‌ای تهران و آتش بس لبنان دو محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. محمد باقر قالیباف نیز به نمایندگی از ایران وارد سوئیس شده و یک مقام ایرانی به CNN گفته که پایان جنگ در لبنان اولویت اصلی تهران در مذاکرات امروز است. همزمان اسلام آباد تاکید کرده که شهباز شریف و آصف منیر قرار است در مذاکرات سوئیس حضور داشته باشند. معاون رئیس جمهور امریکا گفته که در سفر کوتاهی خود به سوئیس علاوه بر دیدار با مقامهای ایرانی با هیئت‌های پاکستانی و قطری نیز گفتگو خواهد کرد.
9: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرف‌های دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می شود و این چرخه تنش ادامه می یابد. باید این درگیری ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
1: مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار است گفتگوهایی را برای پیشبرد توافق اولیه و رسیدن به تفاهم گسترده‌تر آغاز کنند. این مذاکرات در حال برگزار می شود که تنش‌ها بر سر تنگه هرمز دوباره بالا گرفته و روند دیپلماتیک را پیچیده کرده است. و حالا میریم به بروکسل و همراستیم با همکارمان لیلی نیکفر. لیلی وقت بخیر باشه. رسانه‌ها از آخرین خبرها درباره مذاکرات ایران آمریکا چی گفتن؟ بیشتر بگو.
10: مسعود، بر اساس آخرین گزارش هایی که رسانه ها دریافت کردند، ترافیک امنیتی، هلیکوپترها، نیروهای امنیتی در منطقه فعال شده. این نشون میده که مذاکرات آغاز شده. از نظر رسانه ها بر اساس حالا اطلاعات اولیه که دولت ها منتشر کردن میگن که کارگروه های فنی مذاکرات مقدماتی رو آغاز کردن. میدونیم که از هیئت مذاکره کننده ایرانی، عراقچی، قالیباف و تعدادی از مقامات دیگه از جمله رئیس بانک مرکزی حضور دارن. در تیم آمریکایی هم جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، و همینطور استیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد به همراه تیم‌های فنی حضور دارند. مذاکرات زیر سایه تنش‌ها در لبنان داره برگزار میشه. میدونیم که علی‌رغم اعلام آتش بس بین حزب الله و اسرائیل، این آتش بس شکننده است. حملاتی انجام شده، جمهوری اسلامی اعتراض کرده، اون رو نقض تفاهم‌نامه اولیه اعلام کرده. جمهوری اسلامی ادعا کرده که تنگه هرمز به صورت کامل بسته شده. هم دیروز خبرگزاری‌های دولتی جمهوری اسلامی رو اعلام کردن، هم امروز دوباره برخی از وبسایت‌های خبری مربوط به جمهوری اسلامی گفتن که تنگه هرمز به طور کامل بسته است. اما آمریکا میگه که این اظهارات دروغه و تنگه هرمز فعال هست و عبور و مرور کشتی‌ها در اونجا ادامه داره. بحث دیگه بحث مسئله هسته‌ای هست که جدی ونس در صحبتاش میگه که در مورد مسئله هسته‌ای و لبنان، اینها دو مسئله اولویت‌داری هست که در دور اول مذاکرات در موردش صحبت میشه. میدونیم که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس اتمی بین‌المللی، هم گفته بود که در این مذاکرات حضور خواهد داشت. اما جمهوری اسلامی یک سری گزارشاتی منتشر کرده. برخی از رسانه‌های دولتی از جمله در صدا سیما گفتن که بر اساس مکاتباتی که دستشون رسیده، مجتبی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، رضایت نداره که در مورد مسئله هسته‌ای مذاکره بکنن. این در حالی است که ما بارها داریم میشنویم از طرف آمریکایی‌ها که بحث مذاکرات هسته‌ای بخشی از این معامله است و حتما اصلا اصل مذاکرات بر این پایه انجام میشه. حالا بجز این که مسئله مثلا موشک‌های بالستیک یا نیابتی‌ها هم نگرانی‌هایی هست که غرب داره، اما نمیدونیم که پرداخته خواهد شد. اما میدونیم که مسئله هستی از نظر آمریکا مسئله است که بهش پرداخته میشه. حتما ببینیم که این صحبت‌های ضد و نقیض طرفین چه نتیجه خواهد داشت و حالا ما هم بیشتر گزارش میدیم.
1: سپاسگزارم. بالا گرفتن اختلافات در حزب کارگر بریتانیا موقعیت کیر استارمر را بیش از پیش متزلزل کرده است. گزارش ها می رسانند که نخست وزیر بریتانیا در حال بررسی گزینه کنارگیری از قدرت است. همزمان پیروزی اندی برنهام در انتخابات میان دوره‌ای گمانه‌زنی ها درباره جانشینی او را افزایش داده است. در این رابطه رحمان کاکر گزارش دارد.
11: نخست وزیر بریتانیا آماده کنارگیری از قدرت است. روزنامه ابزرور گزارش داده که انتظار می رود کیر ستارمر روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کرده و جدول زمانی کنارگیری از مقامش را مشخص کند. ابزرور به نقل از منابع خود مدعی است که ستارمر پس از گفتگو با کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه‌های کارگری به این نتیجه رسیده که ادامه حضورش در قدرت ممکن نیست. فشارها علیه ستارمر کته ماهای اخیر در حال افزایش بوده، روز جمعه به طور چشمگیری بالا گرفت. زمانی که رقیب او اندی برنهام موفق شد کرسی در پارلمان به دست آورد که راه را برای به چالش کشیدن رهبری حزب حاکم هموار می کند. ابزرور نوشت که ستارمر پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در اقامتگاه خود در چکرز موضوع را با همسرش نیز در میان گذاشته است. همچنین شخصیت های ارشد حزب کارگر انتظار دارند که او حد اکثر تا روز دوشنبه موضع خود را به طور روشن اعلام کند. بر اساس گزارش رویترز، بیش از 100 نماینده منتخب حزب کارگر، یعنی حدود یک چهارم کل نمایندگان این حزب در مجلس عوام انگلستان به طور علنی خواستار کنارگیری ستارمر یا تعیین جدول زمانی برای استعفای او شدند. اما پیش از این نخست وزیر بریتانیا در روز جمعه گفته بود که در برابر هر گونه چالش برای رهبری حزب مبارزه خواهد کرد و از حزب کارگر خواسته بود که با اختلافات داخلی دوچار فروپاشی نشود. ستارمر حزب کارگر را در انتخابات 2024 به پیروزی قاطع رساند. اما پس از مجموعی از رسوایی ها و عقب نشینی های سیاسی محبوبیتش به شدت کاهش یافت. بسیاری از رای دهندگان اکنون معتقدند که او نتوانسته با وعده های خود برای بهبود سطح زندگی مردم عمل کند. با این حال اگر او استعفا دهد یا از قدرت کنار گذاشته شود، بریتانیا در مدت کمی بیش از یک دهه شاهد هفتمین نخست وزیر خود خواهد بود. بالاترین میزان جابجایی در این مقام طی نزدیک به دو قرن اخیر. این وضعیت بازتاب دهنده نارضایتی عمومی از ناکامی دولت‌ها در بهبود خدمات عمومی و مقابله با مسائل مانند مهاجرت غیرقانونی است. بر اساس گزارش ابزرور، اندی برنهام، سیاستمدار 56 ساله، از نظر بسیاری در حزب کارگر محتمل ترین جانشین ستارمر محسوب می شود. چی از طریق انتقال توافقی قدرت و چی از طریق رقابت رسمی برای رهبری حزب. او که با عنوان شاروال شهر منچستر در شمال انگلستان پایگاه قدرت قابل توجهی در حزب کارگر ایجاد کرده، روز جمعه در انتخابات میان دوره‌ای برای یک کرسی خالی پارلمان حزب راستگرای پوپولیست نایجل فاراج را به راحتی شکست داد و پیروز شد. برنهام در سخنرانی پس از پیروزی خود وعده داد مسیر جدیدی برای کشور ارائه کند. رحمان کاکر، لندن.
1: و حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. جمهوری اسلامی ایران 17 شهروند را در ارتباط با اعتراضات سراسری در استان ایلام آن کشور بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که برخی بازداشت شدگان در تخریب و آتش زدن اموال عمومی، تیراندازی و ایجاد ناامنی نقش داشتند. 10 سال پس از همه‌پرسی برگزیت، معترضان در لندن بار دیگر خواستار پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا شدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل پرچم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا از بازگشت این کشور به بلوک اروپایی حمایت کردند. همزمان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا را تصمیم اشتباه می‌دانند. بیش از 10,000 نفر در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی تجمع کردند. حزب حاکم پیشتر طرح برای افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال تصویب کرده بود. معترضان هشدار دادند که این سیاست می‌تواند روابط ژاپن با کشورهای همسایه را تیره‌تر کند.

0: تیم ملی فوتبال آلمان در شب درخشش و تاریخ سازی ندیم امیری مقابل ساحل آج کامبک زد و 2-1 به برتری دست یافت. در نیمه اول این دیدار نماینده افریقا با گل فرانک اسیا پیش افتاد و برنده به رختکن رفت. اما در نیمه دوم با ورود ندیم امیری به زمین در دقیقه 60 جریان بازی تغییر کرد و او 8 دقیقه بعد پاس گل اول تیمش را داد. اوندا در وقت‌های اضافی گل دوم را زد تا آلمان 6 امتیازی شود. و برای جزئیات بیشتر این خبر همکارمان مهدی کاظمی از بخش ورزش با ماست. مهدی وقت بخیر باشد، در مورد بازی دیشب و تاریخ سازی ندیم امیری بیشتر بگو.
1: ملک صاحب، از دیشب و بعد خب هیجان جام جهانی برای طرفداران فوتبال در افغانستان بیشتر شد و افزایش پیدا کرد. ندیم امیری به عنوان اولین بازیکنی با پیشینه از افغانستان است که در ادوار مختلف جام جهانی شرکت میکنه. 23مین دوره جام جهانی به میزبانی آمریکا و مکزیکو و کانادا در حال برگزاری است و ندیم امیری اولین بازیکن شد که با پیشینی از افغانستان در این رقابت‌ها شرکت میکنه. دقیقه 60 به جای الکساندر پاولویچ هافک بایرن مونیخ به زمین آمد و 8 دقیقه بعد دقیقه 68 پاس گل شب به دنیس اونداوی داد که او هم همزمان با ندیم امیری وارد زمین شده بود. دنیس اونداو هم خب پیشینه از کردستان ترکیه را داره که در ترکیب تیم آلمان دیشب هر دو گلش را زد. ندیم امیری خب فصل درخشانی را ملک صاحب در باشگاه ماینس پشت سر گذاشت. فصل 2025-2026 تیمش در نیمه اول فصل نتایج خوبی رو نگرفت، ولی در نیمه دوم فصل آمد 40 امتیاز کسب کرد، در جایگاه دهم بوندسلیگا کارش را به پایان رساند. در لیگ کنفرانس اروپا ندیم امیری با ماینس درخشش فوق‌العاده‌ای را داشت و تا مرحله یک چهارم نهایی بالا رفتن و مقابل استراسبورگ فرانسه شکست خوردن. اما این دهمین آمارها نشان می‌دهد که اشتباه نکنیم دهمین بازی ندیم امیری برای تیم ملی آلمان است که اولین پاس گلش را ثبت کرد، یک گل زد. اولین بازیش را ندیم امیری در مقابل تیم آرژانتین برگزار کرد. 9 اکتبر سال 2019 اولین بار بود که پیرانه تیم ملی آلمان را می‌پوشید. در یک بازی دوستانه با مسافه آرژانتین رفتن. در 7 سپتامبر اگه اشتباه نکنم اولین گلش را در انتخابی همین دوره جام جهانی در تقریبا 9 ماه پیش در خاک آلمان به ایرلند شمالی زد و سابقه گلزنی بر تیم ملی فوتبال آلمان را هم داره. در این دوره جام جهانی هم یولیان ناگلسمن سرمربی تیم ملی آلمان با عملکرد خوبی که در تیم ماینس داشت در تیم باشگاهیش داشت خوب دعوت کرد ندیم امیری را به جام جهانی و حضور پیدا کرد و یک تاریخ بزرگ را برای خودش، خانوادهش و فوتبال افغانستان رقم زد.
0: فریق کاظمی صاحب، در طرف دیگه خوب است که با استفاده از این فرصت در مورد جام جهانی هم برام بگویید که چگونه به پیش میره، چه خبرهایی داریم، انتظار چی دور بعدی دیدار هاست و تا اینجا این روند چگونه بوده؟
1: ملک صاحب، جام جهانی خب دور دوم مسابقات شروع شده، هر تیم تمام تیم ها یک بازی را انجام دادن. دیشب هم بازی دوم آلمان بود که دومین پیروزیش را کسب کرد، 6 امتیازی شد. بازی اولش آلمان کوراساو را شکست داد 7-1، بازی دیشبش 2-1 سایر آش را شکست داد. خب آلمان صعود کرد، دیشب هالند هم بازی کرد. خب جام جهانی نشان داده که بعضی از تیم ها مدعی قهرمانی هستند و برخی از تیم هایی که مدعی قهرمانی بودن در بازی های اولشون نتیجه خوب نگرفتن. مثلا پرتغال نتیجه خوبی نگرفت، مساوی کرد بازیش را و انتقادهای زیادی نسبت به رونالدو شد. در اون طرف دیگه مسی برای آرژانتین عملکرد فوق‌العاده‌ای رو داشت، در مقابل الجزایر هتریک کرد برای تیمش. آمریکا هم یکی از میزبان‌های مسابقات هر دو مسابقه اولش را برد و صعودش را به مرحله 1/16 نهایی قطعی ساخت. خب با اضافه شدن تیم‌های جام جهانی از 32 به 48 تیم، مرحله 1/16 نهایی هم به مرحله اصلی اضافه شده. خب آمریکا صعود کرده، آرژانتین بازی اولش مقتدرانه برد. بعضی از تیم‌ها مثل کانادا برای اولین بار پیروزی‌هایشون را کسب کردن. یک دروازه‌بانی که برای تیم ملی کیپ ورد بازی می‌کرد، خب او هم یک تاریخ بزرگ برای خودش و کشورش رقم زد و در مقابل اسپانیا توانست که مهارت‌های فوق‌العاده‌ای را داشته باشه و به سر زمان‌ها بفته. اما دروازه‌بان ملک صاحب 50,000 فالوور داشت پس از یک بازی در جام جهانی. این ارزش جام جهانی را نشان می‌ده برای مردم دنیا. تعداد فالووراش با در اینستاگرام بیش از 13 میلیون نفر افزایش پیدا کرد.
0: درست. پس شب روزهای مصروف دارین شما کاظمی صاحب؟
1: شب روزهای هم مصروف است، مصروفیت زیبایی است برای ما که تا ناوقت شب بود بیشتر فوتبال سر کنیم.
0: سپاسگزاری میکنم. و همچنان برای دیدن گزارش های تازه از سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان انترنشنال fintel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: تویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، استیو ویتاکف فرستاده ویژه آمریکا و حسین راقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند، اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش ویتاکف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد به پیوندند. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند و نوشته رویترز این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این تحرکات دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

کامبک مانشاف در شب درخشش و تاریخ سازی ندیم امیری، ستاره ماینز به نخستین افغان ادوار جام جهانی تبدیل شد. و درخشش تکواندوکار افغان در رقابت‌های باشگاه‌های اروپا، فاطمه جامی بر سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت. وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال است. این بخش خبرهای ورزشی را با جام جهانی 2026 آغاز میکنیم.

0: تیم ملی فوتبال آلمان در شب درخشش و تاریخ‌سازی ندیم امیری مقابل ساحل آج کامبک زد و 2-1 و برتری دست یافت. نیمه اول این دیدار را نماینده آفریقا با گل فرانکسیه با برتری برختکن رفت و در نیمه دوم ندیم امیری ستاره باشگاه ماینز دقیقه 60 به میدان آمد و دقیقه 68 پاس گل اول تیمش را برای دنیس اونداو ارسال کرد. اونداو دقیقه 4 وقت‌های اضافی هم گل برتری مانشافت را به ثمر رساند. با این پیروزی شاگردان یولیان ناگلزمن 6 امتیازی شدند و صعودشان به مرحله حذفی را قطعی کردند. یولیان ناگلزمن سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان در نشست خبری پس از بازی با ساحل آج به تمجید از عملکرد بازیکنانش از جمله ندیم امیری پرداخت.
1: خیلی خوشحالم که در نهایت موفق شدیم بازی را ببریم و اینکه واقعا مستحق برد بودیم. تیم تلاش زیادی کرد. من از صمیم قلب برای کل تیم خوشحالم، چون آنها یا بهتر بگم همه میتوانند ببینند که بخش مهم از این موفقیت هستند. بازیکنانی که وارد زمین شدند همانهایی بودند که بازی را تعیین کردند. بازیکنانی که در مقابل کوروسوا وارد زمین شدند گل زدند و پاس گل دادند. دینیز دو بار گل زد و ندیم امیری یک پاس گل داد. لیون حرکتی انجام داد که در واقع به اندازه یک گل ارزش داشت. وقتی موفق شد توپ را دفع کنند. فکر می کنم 5 دقیقه ابتدای بازی ضعیف بودیم، اما بعد از آن واقعا وارد بازی شدیم.
0: واسه احمدی خبرنگار ورزشی مقیم آلمان هم عقیده داره که تعویض‌های طلایی یولیان ناگلزمن باعث شد مانشافت مقابل ساحل آج کامبک بزند.
2: تیم ملی فوتبال آلمان در هفته دوم مسابقات جام جهانی 2026 آمریکا در شبی که در برابر ساحل آج به مشکل خورده بود با یک تعویض طلایی ناگلزمن باعث شد که ورق بازگشت بخوره و تیم ملی آلمان بازی باخته را تبدیل به پیروزی کرد. و دلیل اصلی این تفاوت کسی نبود جز ندیم امیری، بازیکن افغانی الاصل مانشافت. با حضور او و پاس گلی که برای آن داد بازی به تساوی کشیده شد و در ادامه هم همین بازیکن یعنی آن در واپسین ثانیه ها تیم ملی آلمان را نجات داد و بازی که تساوی شده بود به پیروزی تبدیل شد و در نهایت 3 امتیاز مانشافت گرفت و صعود خود به دور بعدی مسابقات قطعی کرد. و یک نکته هم برای آقای ناگلزمن یادآور شد که یا مشخص شد این که اگر آلمان میخواهی جزء مدعیان قهرمانی باشه باید که عمل کرده بهتر داشته باشه. در ادامه جام جهانی 2026 آمریکا نشان داد که تیم ها به گونه اتفاقی در این مسابقات حضور نیافتند و میتونن که کار برای تیم ملی آلمان در ادامه سخت تر بکنن. حالا آلمان قطعا با این بازیکنان خیلی خوبی که با این ستاره خیلی خوبی که در اختیار داره جزء مدعیان قهرمانی هست، عملکردش در این دو بازی ابتدایی مشخص شده و ببینیم که در آینده و در مراحل بعدی رقابت ها رقیب آلمان در مرحله حذفی چه تیم هایی خواهد بود.
0: برای جزئیات بیشتر همکار مهدی کاظمی اینجا در استودیو با ما همراه شده. مهدی، ما که طرفدار آلمان اصلا نبودم، حالا کم کم باختر ندیم امیری طرفدار آلمان میشم و دوست دارم این تیم ببره. از درخشش ندیم امیری در بازی دیشب بگو.
3: خب رویا، مثل خودت خیلی هم دیشب طرفدار تیم ملی آلمان شدن. تاریخ سازی بزرگی رو انجام داد برای فوتبال افغانستان ندیم امیری که دقیقه 60 با بازی اومد جای الکساندر پاولویچ و همزمان خب دنیس اونداو هم و با بازی آمد جای جمال موسیالا را گرفت در ترکیب تیم ملی آلمان. ندیم امیری 8 دقیقه فقط زمان نیاز داشت تا پاس گل تیمش را بده. او هم با دنیس اونداوی داشت که او هم پیشینه از کردستان ترکیه را داره
0: و چه پاس خوب هم داد.
3: پاس ندیم امیری وقتی که یولیان ناگلزمن سرمربی تیم ملی آلمان در مقابل ساحل آج که یک تیم قدرتی است بازیش بیشتر متمرکز بس قدرت بدنی است نیاز داشت تا بازیکنی را بیاره که قدرت دوندگی بیشتری را داشته باشه و در کنار او قدرت ارسال بیشتری را داشته باشه. در تناسب با الکساندر پاولویچی که در ترکیب ثابت تیم آلمان بود بازی روی زمینش و پاسکاریش بهتر بود، خب ندیم امیری روی ارسالاش مشهور است و دقیقه 68 هم پاس گلش برای دنیس اونداف و مهیا ساخت. تاریخ سازی که کرد به عنوان اولین بازیکنی با پیشینه از افغانستان است که در ادوار مختلف جام جهانی به میدان رفته. در 23مین دوره که ما فعلا در جام جهانی 2026 شاهدش هستیم، خود ندیم امیری با بازی آمد، 10مین بازیش را برای تیم ملی آلمان انجام داد، اولین پاس گلش را ثبت کرد، ولی در 7 سپتامبر سال گذشته سال 2025 در رقابت‌های انتخابی همین دوره جام جهانی در مقابل ایرلند شمالی در خاک آلمان اولین گل ملیش را به ثمر رساند، اولین بازی ملیش را در 9 اکتبر سال 2019 در دیدار دوستانه آلمان و ارجنتین انجام داد که ندیم امیری نشان بده از سال 2019 حضور در ترکیب تیم ملی آلمان تا سال 2026 یعنی در این سالها روی فرم خودش بوده. فصل گذشتم در ترکیب تیم ماینز فصل فوق‌العاده
0: خوش
3: سر گذاشت، هم در بوندسلیگا که با رتبه 10 به پایان رساندن 40 امتیاز کسب کردن، هم در لیگ کنفرانس اروپا تیم ماینز حضور داشت و تا 1/4 نهایی پیش رفت و در مقابل استراسبورگ فرانسه بازی را واگذار کرده بودن. خب ندیم امیری در خانواده افغان در آلمان متولد شده، سابقه بازی در هوفنهایم داره، در بایر لورکوزن سالها حضور داشته و فعلا در ماینز بازی میکنه و یک نیم فصل هم در سال 2022 به جنوا ایتالیا رفت که در سری آ ایتالیا هم حضور داشته. در کل ندیم امیری خب 282 مسابقه برای در تیم‌های آلمانی در بوندسلیگا انجام داده، 39 گل به ثمر رسانده و 32 پاس گل داده و در دهمین حضورش اولین پاس گل و سابقه گلزنی بر تیم
0: بازی بعدی هم مقابل اکوادور است، امیدوار هستیم گل بزنه و منتظر گل ندیم امیری هستیم. سپاسگزار از حضور و اعتراضاتت همکار مهدی کاظمی در استودیو. در دیگر دیدار گروهی جام جهانی تیم‌های کوراساو و اکوادور به تساوی بدون گل رضایت دادند. این نخستین امتیاز تاریخ کوراساو در جام جهانی محسوب میشه. نکته قابل توجه این دیدار عملکرد الوی روم در روزبان 37 ساله کوراساو بود که با ثبت 15 مهار رکورد بیشترین نجات دروازه در یک مسابقه 90 دقیقه‌ای جام جهانی را برام خودش ثبت کرد. هر دو تیم یک امتیازی شدند و هنوز شانس صعود به مرحله حذفی را دارند. هواداران کوراساو پس از کسب نخستین امتیاز تاریخ این کشور در جام جهانی به جشن و پایکوبی پرداختند.

از گروه اف جام جهانی هم دیروز دو دیدار برگزار شد و در مهمترین بازی هالند جشنواره گل برا انداخت و سویدن را 5-1 شکست داد. شاگردان رونالد کومان در نیمه اول دو بار و در نیمه دوم سه بار موفق به گلزنی شدند. با این نتیجه لاله‌های نارنجی اروپا 4 امتیازی شدند و به رتبه نخست گروه ششم صعود کردند. سویدن هم با 3 امتیاز در این گروه سوم است. هالند در دیدار آخر به مسافه تونس می‌رود و سویدن با ژاپن رقابت می‌کند. اینجا هم جشن و پایکوبی هواداران هالند را مشاهده کنید.

اما ژاپن هم در دیگر دیدار گروه اف با نتیجه پرگل 4-0 تونس را شکست داد. سامورایی ها در هر نیمه دوبار دروازه نماینده آفریقا را باز کردند تا 4 امتیازی شوند و به رده دوم جدول صعود کنند. تونس هم با قبل دومین شکست متوالی و با 9 گل خورده و تنها یک گل زده از دور مسابقات حذف شد. اینم وضعیت یکی از چارایی های شهر توکیو ژاپن که هواداران تیم ملی این کشور برای دقایق عبور و مرور وسایل نقلیه را مختل کردند.

0: از فوتبال و جام جهانی بریم به تکواندو. فاطمه جامی تکواندوکار افغان در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های اروپا مدال برنز به دست آورد. جامی در این رقابت‌ها سه حریف خود از بوسنیا، ترکیه و ایتالیا را شکست داد. او ولی در مرحله نیمه نهایی بازی را به رقیب بلغاریاییش واگذار کرد. این ورزشکار افغان که در ترکیب باشگاه تی سی سی فردریش هافن آلمان رقابت می‌کند، قرار است امروز یک شنبه در مسابقات آزاد تکواندوی بوسنیا و هرزگوین به میدان برود. در تنیس آزاد برلین جسیکا پگولا شگفتی خلق کرد و زن شماره یک جهان را در مرحله نیمه نهایی حذف کرد. پگولای آمریکایی به مسافه آرینا سابالنکا رفت و او را 2-1 شکست داد. زن شماره 4 جهان ست اول را 6-4 برد، ست دوم را در تای بریک واگذار کرد، اما در ست سرنوشت‌ساز سوم با نتیجه 6-0 برابر حریف سرسخت خود و برتری رسید و مقتدرانه راهی مرحله نهایی شد. مرحله نهایی را از دقایق پیش آغاز شده. این بود از تازه ترین ها. این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد. وقت خوش، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راهی کمپین دیوید می شود که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط با پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به ابهام روبرو است. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است ترامپ در جریان اقامت آخر هفته خود در کمپین دیوید نشست‌های سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز به مناسبت روز پدر که یک شنبه 31 جوزا است در این سفر حضور خواهد داشت. خبرگزاری رویترز جمعه 29 جوزا نوشته است این سفر در شرایط انجام می شود که دولت ترامپ برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می کند. توافقی که به گفته منتقدان امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار می داد و با مخالفت های در داخل آمریکا روبرو شده است.
9: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود شما بیننده به شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط خبرها. جنگ قدرت در صفوف طالبان، جمعه خان فاتح در برابر قندهار استاد هبت الله دستور سرکوب داد. صدای زنان افغانستان در خیابان‌های جهان، معترضان در اروپا، آمریکا و کانادا تجمع اعتراضی برگزار کردند. طالبان انتقادهای جهانی را مداخله در امور دینی خواندند. دور تازه رایزنی‌های ایران و آمریکا در سوئیس، لبنان و برنامه هسته‌ای محور گفتگوهاست. ونس به پیشرفت مذاکرات امیدوار است. مخان فاتح معاون والی زابل را باقی خوانده و دستور سرکوب را صادر کرده است و گفته یه منابع فاتح با اتکا به نیروها و تسلیحات خود حاکمیت طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. تلاش ها برای حل اختلاف ها میان این فرمانده تاجیک تبار و رهبری طالبان از راه مذاکره نیز به نتیجه مانده است. منابع میگویند این اختلاف ها احتمال درگیری نظامی در صفوف طالبان را افزایش داده است. گزارش از پویا هاشمی.
1: شکاف در صفوف طالبان، اختلافاتی که به گفته منابع بدخشان را در آستانه یک رویارویی نظامی قرار داده است. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال می گویند که رهبر طالبان جمعه فاتح، فرمانده با نفوذ این گروه و معاون والی طالبان در زابل، را باقی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. عنوانی که طالبان در سالهای گذشته برای مخالفان و برخی از نیروهای ناراضی خود به کار برده و در موارد به حذف و کنار زدن آنان انجام

0: اصلی با نفوذ طالبان در منطقه تبدیل شد. او حدود یک سال پیش از سقوط کابل با تصرف مناطق راهبردی و دستیابی به انبارهای بزرگ تسلیحاتی پایه‌های قدرت خود را در دروازها مستحکم کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، فاتح با عنوان ولسوال نسای منصوب شد و طی 4 سال گذشته نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را گسترش داد.
1: با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را بیاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
0: هوادارانش او را فاتح درواز و امیر عمومی درواز ها می نامند، القابی که زنگ خطر را برای رهبران طالبان به صدا در آورده است.
1: دولت به خاطر این است که فرصت های کار را برای مردم ایجاد بکنند.
0: هبت الله حدود 5 ماه پیش فاتح را معاون والی زابل تعیین کرد، اما او پس از مدت کوتاهی زابل را ترک کرد و به زادگاهش بازگشت. منابع در میان طالبان میگویند که فاتح در جریان حضورش در زابل به اطلاع دست یافت که نشان میداد شماری از مقام های این گروه در پی بازداشت یا حتی ترور او هستند. فاتح نیز از بیم چنین سرنوشت مخفیانه به ولسوالی نسای بازگشت و پس از آن آرایش نظامی نیروهایش را تقویت کرد. این تحولات بروشنی نشان می‌دهد که انسجام درونی طالبان ترک برداشته و شکاف‌هایی که سالها زیر سایه وحدت ظاهری طالبان پنهان مانده بود کم کم به بحران آشکار تبدیل می‌شود. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: با پاکستان بریم. وزیر دفاع این کشور بار دیگر طالبان را به همکاری با هند در گسترش تروریسم در پاکستان متهم کرده است. خواجه آصف پس از حملات مرگبار در ایالت خیبر پختونخوا گفته که زمان آغاز جنگ قاطع علیه تروریسم فرا رسیده است و تهدید کرده که اسلام آباد در برابر گروه های نیابتی هند در افغانستان اقدام خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که بر بنیاد یافته های ما، یک عضو زخمی طالبان پس از نبردهای مرزی با پاکستان برای درمان به دهلی منتقل شده است. از طرف رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید بر بنیاد گزارش‌های تایید ناشده هند ظرفیت‌های ابتدایی ساخت پهباد را در اختیار طالبان قرار داده است. احمد ضیا سراج حملات پهبادی طالبان به پاکستان را غیر مؤثر خوانده و گفته این حملات بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. سراج همچنین تاکید کرده که طالبان پهبادهای تجاری را دستکاری کرده و برای حمل مواد انفجاری استفاده می‌کنند. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت صنعت و تجارت طالبان از امضای 25 تفاهم‌نامه همکاری میان بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان در کابل خبر داد. این توافق‌نامه‌ها با هدف توسعه داد و ستد در بخش‌های دارویی، زراعتی و کالاهای اساسی امضا شده است. همزمان دو طرف برای توسعه همکاری‌های بانکی و تسهیل مبادلات مالی تاجران به توافق رسیدند. قزاقستان هنوز اداره طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روابط اقتصادی گسترده با کابل دارد. پاکستان روز گذشته نزدیک به 3000 مهاجر افغان را به گونی اجباری اخراج کرده است. به گفته طالبان این مهاجران از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. در همین حال سازمان ملل هشدار داده که بازگشت کنندگان با کمبود غذا، سرپناه و خدمات صحی روبرو هستند. دفتر رسانه‌های طالبان در ننگرهار از انجام یک عمل پیچیده جراحی گرده در این ولایت خبر داد. به گفته این دفتر پزشکان شفاخانه هموديالیز 85 سنگریزه را از گرده یک بیمار 20 ساله خارج کردند. مسئولان شفاخانه میگویند این بیمار در وضعیت وخیم منتقل شده بود و پس از عمل خطر مرگ نجات یافت. و اعتراض ها به سرکوب زنان از سوی طالبان در شهرهای مختلف جهان ادامه دارد. دیاسپورای افغانستان روز گذشته با گرد همایی در اروپا، امریکا و کانادا

0: رفتار و سیاست‌های طالبان را محکوم کردند. آنان ضمن همصدایی با زنان افغانستان از جامعه جهانی خواستند که با طالبان تعامل نکنند. با وجود اعتراضات گسترده و محدودیت‌های طالبان، این گروه در روزهای اخیر فشارها برای اجرای پوشش مورد نظر خود را افزایش داده است. در همین راستا وزیر امر به معروف طالبان از محدودیت های این گروه درباره نوع پوشش مردم دفاع کرد و انتقاد های جهانی از تحمیل سلیقه لباس مورد نظر طالبان را مداخله در امور دینی خوانده. از خالد حنفی افسوده که مخالفت با این محدودیت ها ناشی از ناآگاهی جوانان از دین است و تاکید کرده که حجاب برای دختران فرض است و زنان باید به گفته او سر تا پا پوشیده باشند. نسیمه مندوخیل عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت طالبان افغانستان را به زندان بزرگ برای زنان تبدیل کرده است. مندوخیل از طالبان خواست ممنوعیت آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان را لغو کنند. شمار از افغان‌های مقیم سویدن با اجرای یک نمایش خیابانی به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان اعتراض کردند. فعالان مدنی با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف دنیا همبستگی و حمایت خود را از زنان افغانستان نشان دادند. در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا معترضان بر تأمین حق کار و آموزش زنان تاکید کردند. فرهاد دریا آوازخان معروف کشور با حضور در این گردهمایی گفت منافع جامعه جهانی در افغانستان تأمین شده و جهان دیگر توجه به اوضاع کشور ندارد. همکارم اردوان روزبی در این مورد گزارش می‌دهد.
1: اینجا واشنگتن دی سی تجمع اعتراضی افغانستانی های مقیم منطقه واشنگتن و ایالات های مجاور برای آپارتاید جنسیتی که امروز در افغانستان در تحت حاکمیت طالبان ایجاد شده. در طول روزهای گذشته خبرهای ناخوشایند و سخت از اتفاقاتی که در هرات میفته، مناطق مختلف دستگیری زنان به خاطر حجاب و از همه مهمتر 5 سال محرومیت از حق تحصیل، حق ادامه کار، حق فعالیت و جلوگیری از حق فعالیت های اجتماعی، آن چیزی که مصرح در همه قوانین در دنیا هستش، طالبان علیه نیمی از جامعه افغانستان اعمال کرده، یعنی زنان افغانستان. و حالا افغانی‌های مقیم مناطق مختلف در اروپا، در آمریکا و جاهای دیگه نسبت به آن چیزی که طالبان مستقلاً بدون رعایت حقوق انسانی اعمال می‌کنه دست به اعتراض زدن. اینجا همراه من یکی از خوانندگان محبوب افغانستان فرهاد دریاست. آقای دریا خیلی متشکرم از شما.
2: زندگی امروز تکنولوژی امکانات طوری است که ملت شدن حتماً به تو حالات نیاز به اینا داره که ما جسمان در کنار هم دیگه باشه. ما از دورترین گوشه جهان میدونیم با هم باشیم، صدا شویم، گلو شویم و آنچه را که زندگی افغانستان، زندگی سرکوب شده افغانستان نیاز داره بلند کنیم و قوت شویم. قوت را قوت هستیم، یک قوت تمثیل و این فقط با قواهنی میشد با بدون از اینکه ما با بهانه های مختلف از هم دیگه تلهی کنن که های چک بهانه بیاره بهانان همون ملت که هستی در تزرگی تمام تفاقی تفاقی ما خودش هر چیز بسپت است تنوع است دیر ما بسیاری قدرت شدن ملت مکان بگیریم و سرا شدیم و بوش جهان مجبور کنیم با که بوش و تشکیمان داخل افغانستان هم کرشه.
1: So سالی که به وجود میاد، 5 سال حاکمیت طالبان در واقع امارت طالبان در مردم افغانستان دارن مستولی هستن. به نظر میاد جامعه جهانی نسبت به این قضیه خیلی حساس نیست. چی فکر
3: میکنی؟ جامعه جهانی و معامله خود رسید. پس از این برای جالب نیست. جامعه جهانی معلم نام دیگه رو اونم برجسته کنم، ولی جامعه جهانی های رو اونا و معامله خود رسیدن و معامله رو شنن روز کردن چی کار
4: ممنون رایم. من همراه فرهاد دریا بودم، خواننده محبوب افغانستان، اینجا در تجمع اعتراضی علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان اردوان است.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. جنگ قدرت در صفوف طالبان، جمعه خان فاتح در برابر قندهار ایستاد، هبت الله دستور سرکوب داد. صدای زنان افغانستان در خیابان‌های جهان، معترضان در اروپا، آمریکا و کانادا تجمع اعتراضی برگزار کردند. طالبان انتقادهای جهانی را مداخله در امور دینی خواندند. و در ادامه این مجموعه خبری. تراژدی اساطیر یونان در تئاتر 2000 ساله اپرای مدیا پس از 60 سال دوباره اجرا شد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد سوئیس شد. او گفت که پرونده هسته‌ای تهران و آتش بس لبنان دو محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. محمد باقر قالیباف نیز به نمایندگی از ایران وارد سوئیس شده و یک مقام ایرانی به CNN گفت که پایان جنگ در لبنان اولویت اصلی تهران در مذاکرات امروز است. همزمان اسلام آباد تایید کرده که شهباز شریف و عاصم منیر قرار است در مذاکرات سوئیس حضور داشته باشند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که در سفر کوتاه خود به سوئیس علاوه بر دیدار با مقام‌های ایرانی با هیئت‌های پاکستانی و قطری نیز گفتگو خواهد کرد.
5: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرف‌های دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می شود و این چرخه تنش ادامه می یابد. باید این درگیری ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
0: مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سوئیس گفتگوها را برای پیشبرد توافق اولیه و رسیدن به تفاهم گسترده تر آغاز می کنند. این مذاکرات در حال برگزار می شود که تنش ها بر سر تنگی هرمز دوباره بالا گرفته و روند دیپلماتیک را پیچیده کرده است. همراه می شیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، رسانه ها دموکرات ایران و آمریکا چه گفتند تا این لحظه؟ در این مورد بیشتر از تو بشنویم.
6: میرا عبدالله، همونطور که گفتی در واقع تیم‌های کشورها حاضرن در محل، بر اساس گزارش‌هایی هم که منتشر شده در واقع تشدید امنیت اونجا، تشدید نیرو در واقع گشتنی‌های امنیتی در منطقه نشون میده که مذاکرات آغاز شده. بر اساس اون چیزی که رسانه‌ها تا الان اعلام کردن، مذاکرات در واقع مورد نیاز، پیش نیاز از طرف کارگروه ها آغاز شده که در واقع مقدمات مذاکرات بعدی رو فراهم بکنه. جمهوری اسلامی گفته که این مذاکرات یک روزه است در این مرحله. میدونیم که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی همونجا حضور داره، هیئت ایرانی، از هیئت ایرانی عباس عراقچی، آقای قالیباف و همینطور از هیئت آمریکایی هم جی دی وانس، جارد کوشنر و استیو ویتکاف حضور دارن. میدونیم که در واقع مسئله لبنان و مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود بر اساس اعلام جی دی وانس. اما نگرانی‌های هم مطرح هست از طرف رسانه‌ها، این که جمهوری اسلامی ادعا کرده که به خاطر تنش‌ها در لبنان تنگه هرمز رو دوباره بسته. امروز صبح دوباره رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی تاکید کردن که تنگه هرمز بسته است. آمریکا میگه این گزارش‌ها دروغه، تنگه هرمز باز هست و عبور و مرور کشتی‌ها در اون در جریان است. در مورد مسئله هسته‌ای ایران هم، ما اینکه میدونیم خب به هر حال حضور رافائل گروسی نشون میده که مذاکرات هسته‌ای هم در جریان خواهد بود، جمهوری اسلامی روایت‌هایی رو از عدم رضایت مجتبی خامنه‌ای در مورد مذاکره درباره تکنولوژی هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح کردن و به نوعی اینها خبرساز شده در بین رسانه‌های خارجی. بسیاری از خبرنگاران غربی در حساب کاربری ایکس خودشون دارن این گزارش‌ها رو بازنش میکنن که مجتبی خامنه ای رضایت نداره که در مورد مسئله هسته‌ای ایران مذاکره انجام بشه. اینها نگرانی هایی است که مطرح هست. باید ببینیم که در ساعت های آینده آیا گزارشی منتشر میشه یا نه. اما دولت سوئیس اعلام کرده که محتوای مذاکرات محرمانه خواهد بود، مگر اینکه دولت ها در واقع دولت جمهوری اسلامی و ایالات متحده خودشون تصمیم بگیرن که بیانیه ای منتشر کنن بعد از پایان هر دوره از مذاکرات.
0: ممنونم لیلی از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. جمهوری اسلامی ایران 17 شهروند را در ارتباط با اعتراضات سراسری در استان ایلام آن کشور بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که برخی بازداشت شدگان در تخریب و آتش زدن اموال عمومی، تیراندازی و ایجاد ناامنی نقش داشتند. ده سال پس از همه‌پرسی برگزیت، معترضان در لندن بار دیگر خواستار پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا شدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل پرچم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا از بازگشت این کشور به بلوک اروپایی حمایت کردند. همزمان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا را تصمیم اشتباه می‌دانند. بیش از 10,000 نفر در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی تجمع کردند. حزب حاکم پیشتر طرح برای افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال تصویب کرده بود. معترضان هشدار دادند که این سیاست میتواند روابط ژاپن با کشورهای همسایه را تیره تر کند. با اینکه گروه اپرای ملی یونان نسخه بازآفرینی شده از اپرای مشهور میدعا را در مهمترین تالار باستانی این کشور بر روی صحنه برده است، این مکان از مشهورترین تماشاخانه های دنیای باستان به شمار می رود و داستان میدعا تلخترین تراژدی از کتاب اودیسه است، کتابی که شاهنامه اروپا دانسته می شود. زکریا نایبی از این اجرای هنری درخشان گزارش تهیه کرده که با هم می بینیم.
7: میدیا یکی از پیچیده‌ترین و ماندگارترین شخصیت‌ها در تاریخ اپرا است. داستان او از اسطوره های یونان باستان سرچشمه می گیرد. زنی که پس از خیانت همسرش در اوج خشم و اندوه دست به اقدام هولناک می زند. به همین دلیل ایفای این نقش توسط گروه آپرای ملی یونان و در این تالار تاریخی تنها به توانایی آوازخوانی محدود نمی شود، بلکه نیازمند قدرت بازیگری، درک عمیق روان انسان و آمادگی روحی است. 65 سال پیش ماریا کالاکاس، خواننده افسانه‌ای آپرا، همین نقش را در اپیداروس اجرا کرد، اجرایی که هنوز هم از آن به عنوان یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ آپرا یاد می‌شود.
8: خود شخصیت مریا فوق‌العاده چالش برانگیز است، زیرا تنها خواندن این نقش کافی نیست، باید آن را تفسیر و زندگی کرد. شما باید به مریا تبدیل شوید، به آن زن، جادوگر، ساحره و در نهایت مادر که دست به عمل هولناک میزند. باید واقعا در پوست او فرو بروید و شخصیت مریا را به طور کامل زندگی کنید. این کار بسیار دشوار است، به ویژه در اینجا که ماریا کالاس این نقش را به شکل باشکوه اجرا کرده بود.
7: این بازآفرینی پل میان گذشته و امروز است. در میان قرن بیستم ماریا کالاکاس با اجرای چندین نقش ماندگار تحول بزرگی در دنیای آپرا ایجاد کرد و به یکی از بزرگترین ستارگان موسیقی کلاسیک جهان بدل شد. اجرای او در نقش مدعا در این تالار هنوز هم به یاد آورده می شود.
9: نخستین چالش این بود که تمام مطالب و اسناد موجود را مطالعه کنیم، آنها را سازماندهی کنیم و درک روشن از این به دست آوریم که این اثر در گذشته چه بوده و اکنون باید به چه چیز تبدیل شود. در واقع شما باید خود را با هنرمندانی که امروز آن را اجرا می کنند وفق
7: دهید. اکنون پس از گذشت دهه‌ها هنرمندان نسل جدید بار دیگر این اثر را در همان صحنه تاریخی زنده کردند. تلاش برای احیای یکی از مهمترین میراث‌های هنری آپرا و ادای احترام به هنرمندی که نامش به داستان‌های بزرگترین کتاب شعر تاریخ اروپا گره خورده است. زکریا نیبی، لندن.

0: و تحلیل آن. با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: یک گزارش تازه با بررسی اطلاعات افراد در 18 کشور جهان نشان می‌دهد بزرگسالانی که بیشتر احساس تنهایی می‌کنند با کاهش توانایی‌های ذهنی و کوتاه‌تر شدن عمر روبرو هستند. این پژوهش که توسط دانشگاه کالیفرنیا انجام شده، تاثیر احساس تنهایی را بر سلامت ذهنی و طول عمر بررسی کرده است. پژوهشگران در این مطالعه میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل هستند و گفته آنان احساس تنهایی یک تجربه ذهنی و عاطفی است که ممکن است حتی در حضور دیگران نیز به وجود بیاید و این معنی که فرد می‌تواند در میان جمع باشد اما همچنان احساس تنهایی کند. در مقابل تنها بودن به شرایط فیزیکی و میزان حضور فرد در کنار دیگران مربوط می شود. و این معنی که برخی افراد ممکن است تنها زندگی کنند اما از این وضعیت رضایت داشته باشند و احساس تنهایی نکنند.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
17: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راو لگی. 00 سلور سلویخت و سوو و هفیا یو سلو یوول از شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شبه محلی در دایکندی تایید کردن که مردان از تفنگداران ناشناس که ناصر بهزاده حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهرستان این بلد با ضربه گلوله کشتند. با گفته منابع مردان مسلح موترسایکل سوار، این نظامی پیشین را شامل جمعه 29 جوزا در بازار الخان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده است و دو فرد مسلح موترسایکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکان خود بود با سایه و شلیک کردند. نزدیکان نظامی پیشین به افغانستان تنشق گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. ناصر بهزاد حسینی در دوران حکومت جمهوریت در بخش تدارکات و هماهنگی فرماندهی ارتش در ولایت دایکندی ایفای وظیفه می کرد. روز گذشته نیز منابع محلی به افغانستان تنشق تایید کردند که اشمت الله از فرماندهان پیشی ارتش به طور فجیع در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند اشمت الله فرمانده توله کندک 3 لوای 4 قلوری 201 سیلاب در نظام جمهوری بود و اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شده است. اونکه رهبر طالبان در بدو ورود به قدرت فرمانده عفو عمومی صادر کرده است، اما ترورهای هدفمند نظامیان پیشین در ولایت‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که این فرمان عملاً به یک پوشش سیاسی تبدیل شده و نیروهای امنیتی سابق هیچ حاشیه امنی برای زندگی در افغانستان ندارند. نگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای جنرال فرید شمال از نظامیان پیشین افغانستان است. جناب جنرال صاحب، در یک روز دو قتل مرموز نظامیان پیشین همکاران شما، یکی در دایکندی و یکی در پروان صورت میگیره. چرا این فرمان عفو عمومی هیبت الله تطبیق نمیشه و این نظامیان به شکل مرموز ترور میشن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بر شنونده های عزیز رادیو شما. درود میفرستیم بر شهدای نظامیان پیشین افغانستان و شهدای اخیری که در حوادث تروریستی با نام ها تحت پوشش مختلف به شهادت رسیدن. البته ای اول هم نیست و آخر هم نخواد بود. طالبا ای گه به دو مانا هست. اولی که اینا مسئولیت احساس نمی کنند در برابر مردم، در برابر جوابگو نیستند. اصلا ماهیت طالب ماهیت یک گروه تروریستی هستند که اینا همیشه قتل کردن، انفجار دادن، ترور انجام دادن و انتحار کردن. تا امروز کسی در دنیا پیدا نشد که اینا مورد بازخواست قرار بدن. فرمان مولای هیبت الله و دو مانا هست، یا یکی دروغ است، در حقیقت به اصطلاح پالیسیشون همونطور است که خواسته و پیوسته نظام های پیشین افغانستان متاسفانه از بین ببرد تحت عناوین مختلف، و یا ای که این فرمان برای شنونده نداره، برای صفوف پایینی از اینا قابل تطبیق نیست و اونا خود مسئول احساس نمی کنند و طالبات دروغ میگن. از روز اول که در حاکمیت آمدن دروغ گفتن، تا امروز دروغ میگن، از همه چیز انکار میکنن. مشکل اصلی دمی است که اینا نه در برابر خدا، نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جانی خود مسئول احساس میکنن و بازخواستگری وجود ندارد. کجا مردم رو راجع بکنه؟ پارلمان وجود نداره، رسانه وجود نداره، حکومت وجود نداره. ملا هیبت الله است که اصلا او رو کسی ندیده و غیر خدا دیگه کسی رو نمیبینه و کدا این مردم بیچاره مراجعه بکنن، با کدام در دروازه بودن، کجا با اگر مظاهره میکنن مثل هرات، اون وحشیانه سب خوب میشن و اینا نه برای چادری مردم احترام دارن، نه به تنبان مردم احترام دارن، به تلفن مردم، در هر چیزی که دلشان میشه اینا تجاوز میکنن، مردم رو تحقیر میکنن. متاسفانه که بازخواستگر ما در کشور نداریم، نیروی یا قدرتی نیست که از یا پرسان بکنن، هر کاری که دلشان شد میکنن و خود طالب نشان میده که بر افراد پایینی خود کنترل نداره. اگه فرمان وجود داره چرا تطبیق نمیشن؟ خب اگر فکر کنیم اینا رو باعث عدبای عادی کشور به سر تلفی بکنیم، بازم اگه اینا خود در حاکمیت میبینن مسئول هستن در برابر امنیت جان مال مردم. از این خاطر خود اینا اید مسئولیت نگرد.
1: این دو تا قتل اخیری که دیروز جمعه یکی در دایکندی و یکی هم در پروان صورت گرفت، کار چه کسان مشخصا بوده میتونه؟
2: خب این قضاوت بسیار مشکل است که ما در این رابطه قضاوت بکنیم، ولی ای حاکمیت کسی که خودت گروه طالب مسئول نظام میدانه مسئولیت در برابر جان و تامین امنیت مردم داره. بخصوص نظامی پیشینی که اینا خودشان وعده کردن، اینا در قرارداد دوهایی را تعهد کردن، اینا فرمان عفو دادن، اما متاسفانه اینا افراد یا مستقیم یا غیر مستقیم با طالب ارتباط داره. طالب خیلی ادعا میکنه که گروه مسئله دیگه وجود نداره. طالب ادعا میکنه که سلاح و از مهمات از کل جای جمع شده، کسی دیگه دسترس نداره، هیچ گروه مسلح مخالف وجود نداره. پس خیلی اینا رو کی میگوشه؟ پس معلوم است که خود طالب یا افراد طالب منابع مختلف تحت پوشش مختلف اینا رو به خاطر میرسن. و متاسفانه
1: این نظامی اکثرا فعلا در کارهای شخصی و شاقه روی آوردن، یکی مشغول کشاورزی بوده و یکی هم مشغول دکانداری. وقتی اینا تهدید بالفعل برای حاکمیت طالبان و به هیچ گروهی نیستن، افراد بسیار غریب و بیچاره هستن، چرا اینا به قتل میرسن؟
2: اینا اما عقده که در برابر نظامی های پیشین افغانستان دارن و دوم اینا از کسی که میترسن از نظامی های پیشین افغانستان است که گویا اینا روز شبه که اینا با هم منسجم شون یا نشه که منسجم شون با در برابر ما قیام بکنن، اینا بر کسی رحم ندارن، نه بر کارگر، نه بر دختر، نه بر زن، نه بر سیاسر، برای هیچ کس. اینا به خاطر از این گفتم که اینا خود مسئول در برابر کسی احساس نمی کنن، هر کاری که دلشان شد می کنن، هیچ کسی نیست که از این متاسفانه پرسان بکنن، نه جامعه جانی، نه در داخل افغانستان با مردم هم بیچاره و عاجز و غریب طور اونا را در پیدا کردن نان شب و روز مصروف ساخته که اصلا سیاست کسی یاد کسی نمید. متاسفانه این افراد یا زایی بسیار بزرگ هستند، اینا آینده افغانستان هستند و طالبی را بفهمد که حاکمیتش دائمی نیست. همه عقده که در گذشته در برابر نظامی های پیشین افغانستان داشت، ضرباتی که نظامیان پیشین افغانستان بر پیکر طالب ها وارد کرده بودند، همین اخلاق هنوز باقی است و این را به نوع منصوبین پیشین نیروی امنیتی دفاعی افغانستان متاسفانه به شهادت برسد.
1: بین یک مقدار روی وضعیت اقتصادی و روانی و اجتماعی این نظامیان پیشین و همکارایتان بگویم که واقعا این ما در پنجمین سالگرد سقوط دولت پیشین و به قدرت رسیدن طالبان قرار داریم. این 5 سال واقعا چی گذشت برای نظامیانی که به نام فرمان عفو عمومی برگشتن به افغانستان، یا مجبور بودن تن به تن به وضعیت، چاره‌ای نداشتن و فرار؟ خب وضعیت مقاومت هم که برای شما معلوم است، اکثریت از اینا نتونستن که سلاح بردارن در برابر طالبان بجنگن. در این شب روز چی میگذره بر خانواده های اینا، بر خودشان، بر زندگیشان؟
2: متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم و رابطه‌ای که ما داریم با کارمندان ما، با افسرهای ما، با سربازهای ما، در حالت بسیار وضعیت و خصوص اقتصادی بسیار خراب. اینا اگر کراچی دوانی هم میکنن، کراچیشان رو اوسو میکنن. اگر ما دارم اگر وال امنیت ملی افغانستان دارم که امروز موچیگری میکنن، اما با موچیگری هم با وجود که معیوب از کسی رو نمیمونن. دخترها و زنهایی که در نیروهای امنیتی کار میکنن به بسیار حالت خراب زندگی میکنن. هجیرها و بیوزنهایی که کار میکردن 1000-10000 ماش میگیرسن، اما اینا در حالت بسیار یا مهاجر شدن، اگر مهاجر شدن دوباره از بازگشت کردن در ولایت مختلف تحت عناوین یا نام خود تغییر دادن یا محل کار خود، محل زندگی خود تغییر دادن. اکثریت در حالت اختفا، در حالت فشار روانی بسیار بزرگ و از تماسایی که ما میگیریم متعاضر نمیشن تماسا را، به خاطر که طالب ها میخواهند ردیابی بکنن، تلفن ها را چه کنترل میکنن. و ما یک رابطه بسیار خاص با این کسایی که در داخل افغانستان از طریق مختلف تعدیل میتونیم که بر اون آسیب نرسند. متاسفانه اینا مورد تعدیل بسیار بزرگ هستند و باید یک تعدیل کلان در برابر طالب متاسفانه تا هنوز هم دیده میشن با وجود که اینا خل سلا هستن. به هر حال وضعیت سیاسی افغانستان بخصوص عدم یک اتحاد، یک جایگزینی یا الترناتیف برای نظام سیاسی آینده افغانستان سبب شده که طالب مورد توجه دنیا قرار بگیره. تا زمانی که ما یکی نشیم، تا زمانی که ما دست با دست هم نتیم، تا زمانی که ما یک جریان سیاسی بدیل طالب جور نکنیم، این وضعیت دوام پیدا میکنه و اینا هایسته و پیوسته متاسفانه نظامی ما رو به خطر خاطر رسانده.
1: این رهبران پیشین به شمول جنرالان ارشد، فرماندهان ارشد جهادی و کسانی که در ردای اول حکومت بودند در جمهوریت، حالا چی مسئولیت اخلاقی دارند در برابر کسانی که به شکل مرموزش ترور میشن و بسیار به شکل بیچاره‌وار زندگی میکنن در یک فضای بسیار سخت و تنگ و دشوار چی در خود افغانستان چی در پاکستان و ایران به میشکل چی باید بکنن؟
2: متاسفانه ما بارها در صحبت ها و در مجالسی که بوده باید یک جنرال دیلا و خود در برابر مردم افغانستان شرمنده احساس میکنم. ما مسئول هستیم، ما مسئولیت داشتیم در برابر این ملت. نان خوردیم، تربیه شدیم، کلان شدیم، معاش گرفتیم و بس از نعمتهای دو کشور از امکاناتی بود استفاده کردیم، در پروزه را دواندیم، دفترها را استفاده بکنیم، معاشهای بلند نگرفتیم، ولی متاسفانه اکثریت اینا در وارد خاموشی هستند. احساس مسئولیت نسبت به آینده افغانستان بسیار کم شده. تلاشهایی که ما انجام میتیم در این راستا میخوایم که یک مبارزه جمعی را جمع بکنیم بسیار مشکل است که حتی ما یک مجلس را باید سختی دایر میکنیم. متاسفانه تا که وضعیت دوام میکنه اینمی است که تعداد زیادی که مسئول بودن و مسئول هستن اونا خب با پول گزاف با سرمایه گزاف برآمدن یا در ترکیه یا در دوبه یا در کشورهای دیگه جای بجای شدن. اونا پروای ملت ندارن، خودشون با خانوادهشون زندگی راحت دارن. او کسی که امروز در پروانه در کندید کشته میشه هیچ چیز دو نمیشه بیبی از ریان نظامی ها بودن برای کشتن بودن. متاسفانه تا زمانی که ما متحد نشیم، تا زمانی که ما یک جای نشیم، تا زمانی که احساس مسئولیت نکنیم این وضعیت ادامه داره. ممکن است که ترور را باز دامن از ایران بگیرم، ممکن است که طالب فرده ها در خارج عملیات مخفی را انجام بده تا اینا را ترور بکنن. اینا باید متوجه باشن. و مسئله دیگه مسئله سیاست های جامعه جهانی است.
1: در این مورد میخواستم از شما بشنوم که جامعه جهانی کشورهایی که یک عمر از این نظامیان حمایت کردن، آموزششان دادن، اینا را به میدان کشیدن، هم در برابر منافع ملی افغانستان و هم به خاطر منافع امنیتی و ملی و منافع استراتژیک از این کشورها جنگیدن، حالا اینا چی کار باید بکنن؟
2: ببینن اونا پشت منافع خود میگشتن. ما بر منافع افغانستان فکر میکردیم و متاسفانه رهبرهای سیاسی ما در اون زمانش با این مسئله رو فکر میکردن. از این تجربه گذاشته باید پند میگرفتن. ما امروز به این سرنوشت دچار نشیم. جامعه جهانی مطابق با منافع خود، اگه آمریکا هست، اگه روسیه هست، اگه چین هست، اگه کشورهای اطراف منطقه ماست، اینا ببینن در یک تعامل یا در یک معامله با طالب ها هستن، به صلاح او خود پف قدم میتونن که طالب اینا را آزار و اذیت نکنن. و خود اینا هم اکثرا طالب با داشتن گروه های تروریستی در داخل افغانستان یک کارت سیاسی یا کارت تهدید در دست داره، حتی لازم میتونه تهدید بکنه مثل که امروز پاکستان به او حالت کشیده. به این خاطر جامعه جهانی هم در فکر افغانستان نیست. وقت از این هست یا فقط یکانه را به دید ما باعث یک نظامی، باعث یک کسی که خود مسئول در برابر ملت احساس میکنیم و داریم، فقط یکانه را قیام ملی خود مردم افغانستان است. بگذار اگه یک ماه، دوی ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه کشته شدیم، بالاخره خو ما تجربه هایی داریم، ما خو مسلمان هستیم، ما خو قیام حسینی رو به صلاح بیاد داریم، به این ماه مبارک محرم است. اینا ببینین یاران یا امام حسین با 72 نفر همه شهید شدن ولی حماسی آفریدن که تا امروز در دنیا او یاد میشه و باعث یک انقلاب، باعث یک قیام. بالاخره ما برخیزیم، بالاخره سنگ، چوب، هر چیز در غیر از او، یعنی این وضعیت ادامه میکنن. امروز تنبان ما را پارا میکنن، سبا چادری ما را سر ما میگیرن، دیگر تلفن ما را سر ما میگیرن، دیگر روز بالاخره اینا در خانه های ما، در خانه های نظامی های ما، در خانه های مردم افغانستان به عزت و مال مردم تجاوز خواهد کردن اگه جلو وضعیت گرفتنشه. اگر ما همین رقم خاموش بانیم وضعیت مادی بدتر و بدتر خواهد شد.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای جنرال فرید شمال از نظامیان ارشد پیشینه افغانستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
5: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

بدخشان در آستانه جدال درون گروهی طالبان این روزها آبستن آشوب است. گزارش‌ها از اعزام نیروها و تجهیزات سنگین طالبان برای سرکوب جمعه خان فاتح، فرمانده با نفوذ و تاجیک‌تبار این گروه حکایت دارد. در شرایطی که تلاش‌ها برای حل اختلافات از راه مذاکره به نتیجه نرسیده و حبت الله فتوا به باقی بودن او داده. جمعه خان فاتح پیشتر از بسیج چند هزاری افرادش در مناطق مختلف شمال افغانستان خبر داده بود، مناطقی که جسته و گریخته شاهد اعتراض و نارضایتی است. در چنین اوضاعی ممکن است این درگیری شکل قومی به خود بگیرد و سرانجام آیا طالبان می توانند شورش را مهار کنند یا این درگیری به سلسله‌ای از تنش‌ها منجر خواهد شد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بس امروز عزیز الرحمن سخی زاده استاد دانشگاه، حاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و فیاض الدین غیاثی فعال سیاسی است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای غیاثی، بحث را با شما آغاز بکنم. اوضاع در بدخشان از چه قرار است؟
1: سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت جناب حاتف مختار و همچنین استاد سخی‌زاده و شنوندگان و بینندگان محترم افغانستان انترنشنال. خب، چنانچه در اخبار شما نیز آمده است، وضعیت در ولایت بدخشان در حداقل یک روز گذشته بالا و پایینی داشته و همچنین اختلافاتی در اون گروهی میان طالبان محلی و رهبری طالبان یا طالبان کابل نشین شنیده می شود. در این اواخر برخی طالبان محلی از جمله آقای جمعی فاتح که ولسوال این اسبق نسای و اخیرا مقرر شده به عنوان معاون والی زابل و همچنین آمیر نظامی ولسوالی های درواز چنانچه نام نهاده شده بود، بنابر مشکلاتی از جمله استخراج معادن در ولسوالی های مرزی و همچنین سرکشی از فرمان رهبری در تداوم وظیفه در ولایت زابل، اخیراً به ولسوالی درواز نژادگاهش برگشته و در آنجا با آرایش گروه های نظامیش پرداخته و از رفتن به

0: بالاخره کشه قوسای بالای جمعه فاتح و شمال افرادی از او آغاز شده و اخیرا حیات نیز از کابل به رهبری رئیس استخبارات طالبان و بدخشان رفته تا در مورد چگونگی بازداشتی از او و سرکوبی از او تصمیم گرفته شود که نیروهای نظامی زیاد نیز از شب گذشته تا هنوز در سوالهای مختلفی سرحدی و از جمله شغنانش کاشم جابجا شده و تعداد نیز در حال اعزام است تا این مسئله را از طریق نظامی حل بکنند.
1: بله آقای غزی، یکی دو سوال دارم خدمت شما می داشته باشم. آقای مختار و آقای سخی زاده، فرصت کافی در اختیار شما هم قرار می دهیم، یک مقدار بیشتر بداریم در بدخشان چی میگذره. آقای غزی، گفته میشه که دست کم 50 موتر به بارک بدخشان برای سرکوب آقای فاتح رفته. از طرف دیگه گزارش ها به افغانستان اینترنشنال می رسانه که دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان هم به بدخشان سفر کرده. منابع محلی شما در ارتباط هستین، چی میگن در این خصوص؟
0: البته در دو روز گذشته که رئیس استخبارات طالبان معاون وزارت داخله آقای ابراهیم صدر و قاری فتحالدین رئیس ارتش به بدخشان رفته بودند و در سه جلسه متواتر و محرمانه جلسه اخیرشان با رهبری ولایت شامی گذشته برگزار شده بود، دو مسئله را پیشنهاد کردند. یکی از طریق صلح پیش بروند و آقای جمعه فاتح را قانع بسازند تا به مرکز ولایت بیاید و موضوع را بالاخره بررسی بکنند.
1: آقای فاتح کجا است همین لحظه؟ اطلاع دارند مردم؟
0: آقای فاتح در قریه شاخدره ولسوالی نسایی که زادگاهش است حضور داره و تعداد زیادی از نیروهای مسلح نیز حدود 200 تا 300 نفر همراهش از سه روز گذشته به این طرف جمع شدن و در قریه های غمی وراشون و ارگسین دره جا و جا شدند، همین اکنون همانجا قرار داره. اما نیروهایی را که از بدخشان از ولسوالی بهارک قرار بود برای سرکوبشان بروند، شب گذشته در مکتب پونی شهری ولسوالی بهارک جا و جا بودند. این وسایط نقلیه که به شمول هاموی و اینترنشنال و دیگر وسایط نقلیه بود از رای شیوه حرکت کردند و امروز این وسایط در راه می باشند و گزارش های هم وجود داره که با فرماندهان ولسوالی های سرحدی و شمال بشکاشم شغنان مایمه و نسای دستور داده شده است که نیروهایشان آماده باش کنند تا در حمایت از این نیروهای اعزام شده برای سرکوب آقای جمعه به منطقه برود.
1: بله آقای غیاسی، گفتین که رئیس استخبارات طالبان معاون وزارت داخلی طالبان هم سفر داشتن و دو دور جلسه هم برگزار کردن. یک مقدار در مورد این جلسات بگوین، یک اشاره داشتین.
0: خوبی جلس ها بیشتر به همین موضوع بود که قبلا آقای فصیح‌الدین فطرت به ولسوالی در او سفر کرده بود و شب رانی در اون ولسوالی همراه آقای جمعه فاتح گذرانده بود تا ایشان قناعت بتن که دوباره به عنوان معاون والی زابل و وظیفهش برگرده. اما آقای فاتح شرط شرایط های داشتن، از جمله آزادی افرادش که موتای کاکاو تعداد در ولسوالی شکی بازداشت شده بودن و همچنین عدم بازداشت برادران و دیگر افرادی که حکم بازداشتشان از طریق استخبارات در بدخشان داده شده بود. این جلسه بیشتر روی اون موضوع تاکید میکرد که خواسته های آقای جمعه فاتح را گویا اینا بپذیرن و تا او قناعت بکنه و اینکه با وظیفش به عنوان معاون والی زابل برنگرده و در ولسوالی نسای بمانه و دیگر با وظیفه برنگرده. این خواسته ها بالاخره پذیرفته نشد و فرمان رهبری طالب بود که ایشان بازداشت شود. نه بالاخره همین دو مسئله پیشنهاد شد که اگر در 72 ساعت به بدخشان برمیگشت خوب، در غیری از او آغازی برنامه های نظامی بر علیه از او شروع شد. که این نشان میده که همین دو مسئله بیشتر روی میز بود و موضوع دومی که بالاخره اقدام نظامی است از شب گذشته صورت گرفته و پیام نیز از طریق آقای فصیح‌الدین توسط یکی از رینجر نظامی از طریق شیوه و ولسوالی نسای همین صبح رسیده که احتمالاً حامل پیام آقای آخرین پیام این هیئت به آقای فاتح باشد.
1: بسیار تشکر آقای سخی‌زاده. حداقل یک تصویر حال از وضعیت بدخشان ما پیدا کردیم. بیشتر هم از آقای غیاسی میپرسیم، فکر میکنین که آقای فاتح چقدر توان به چالش کشیدن طالبان داره در بدخشان؟
2: سلام خدمت شما و مهمانان گرامی شما بیننده های این برنامه. خب چیزی که بسیار مهم هست به جمعی فاتح که اون در یک موقعیت بسیار مهم قرار داره و در یک موقعیت بسیار پیچیده و کوهستانی که نیاز به هزاران نیرو نیست. اگر او کمتر از 100 آدم جنگی با خودش داشته باشه مطمئنه

0: که تا روزهای طولانی و ماها میتونه که از موقعیتش دفاع کنه. حالا دقیقا من نمیفهمم که این چقدر جدی هست و این مسئله واقعا به جنگ می انجامه و طالب تصمیم نهاییش را گرفته، بحث دیگه هست که در هر صورتش باور ما به امیسته که بدخشان نه تنها که در دروازها و در جاهای دیگه این صدا وجود داره، اعتراض وجود داره و طی 5 سال از درون صف همیشه در بدخشان نارضایت های وجود داشته. خب شما می فهمین که بخش کلانی از نارضایت ها به دلیل انحصار است که طالب در پیش گرفته و این انحصار نه تنها در بدخشان که در سرتاسر کشور و حتی این حساب در سطح است که از نارضایت ها در خوست بوده.
1: انحصار چی؟ انحصار قدرت؟
0: انحصار قدرت، انحصار صلاحیت، انحصار منابع، انحصار اختیارات، حتی انحصار در حدی که شما کوچکترین آدمایی که از جاشان به جای دیگه تبدیل و تغییر میشه، این باید از سطح گویا رهبری که در قندار هست، این انحصار در سطح است که پایتخت دیگر کابل نیست، پایتخت قندار است و همه تصامیم از قندار گرفته میشه و کسی که بر وفق خواسته های قندهار و رهبری قندهار حرکت کنه اون جزی از صف پنداشته میشه و اگر کسی که با اون خواسته ها اما هنگ نباشه و دیگر جزی از صف نیست، او جمعه فاتح باشه، او صلاح الدین ایوبی باشه، او مولوی مهدی باشه و حتی او اقانیا و شبکه اقانی باشه، دیگه او جزی از صف پنداشته نمیشه و شما تی چند سال دیدین. حالا بس بر سر بدخشان هست، دقیقا در مورد بدخشان باید گفت که طالب شاید محاسبش به همی باشه که میتونن جمعی فاتی را مهار بکنن، ولی واقعیت مسئله است که آغاز جنگ در بدخشان علی طالب به باور ما که منجر به یک جنگ کلان میشه، طالب در بدخشان زمینگیر میشه و از جای دیگه نارضایتی ها بلند میشه و اونجا تنها جمعی فاتی نیست، در جای دیگه آمادگی ها وجود داره، اطلاعات ما ایره نشان میتن که نارضایتی های زیاد و ناراضیان زیاد آماده به جنگ هستن که اگر در یک جای جنگ شروع شود از جای دیگه اقدام میکنن و این احتمال وجود داره که در کوتاه‌ترین مدت طالب در رفتن با جنگ یک اشتباه بسیار استراتژیک میکنه و مطمئنن درگیری محاسبه غلط میشن.
1: بسیار تشکر. نوبت آقای مختار بود ولی تماسشان قطع شد، همکارا تلاش میکنن دوباره وصل شود و دیدگاه اونا هم داشته باشیم. آقای غیاسی، آقای سخیزاده گفتن که این درگیری تا احتمال از این که فراتر از بدخشان هم بره متصور است، فکر میکنین که درگیری میان جمعخان فاتح و نیروهایی که طالب ها از هر قسمت مختلف افغانستان فرستادن اجتناب ناپذیر است؟
2: طبعا من موافق هستم با جناب استاد. درواز در زمان اتحاد جماهیر شوروی با گروه های از کوچک از مجاهدین 10 سال جنگیدن و این مناطق استراتژیک و کوهستانی جو تسخیر نشدن و آقای جمعه فاتح هم که بیشتر از 10 سال در کوههای درواز بر علیه نظام جمهوریت جنگید و در این 5 سال دیگر نیز امکانات و تجهیزات زیادی نظامی را به خود جمع‌آوری کرد، تعداد زیاد مردم با دادن امکانات معادن سلاح دیگر رضایتشان کسب کرد، نشان می‌ده که آقای جمعه فاتح که هر فرمانده کوچک دیگر اینی در مناطق جا به جای باشه میتونه که برای ماها و حتی اگر امکانات غذایی یا بدست بیا سالها بجنگن.
1: اما من اینجا اجازه بدین یک سوال خدمت شما داشته باشم. طالب ها حداقل تجربه موفق در مهار نارضایتی ها را داشتند، به عنوان مثال آقای سخیزاده اشاره کرد، مولوی مهدی بود که سرکوب شد، صلاح الدین ایوبی بود که مهار شد. چی تفاوت وجود داره بین فاتح و این آدم های دیگه که احتمال آنها به هر شکلش راضی ساختن فاتح دور از انتظار باشه؟
2: عرض کردم که دو موضوع بسیار مهم است. یکی موضوع جغرافیای دروازه ها است. دروازه یک موقعیت استراتژیک کوهستانی است و راه های صعب العبور داره، یعنی در جاهایی که می اکنون آقای جمعی فاتح به سر میبره راهی رفتن وسایل نقلیه نیست. راه های پیاده برای افراد غیر بومی بسیار مشکل است در مناطق دروازه ها بجنگن. از سوی دیگر آشنایی آقای فاتح با مردم محل، با مردم منطقه و با داشتن امکانات و تجهیزات نظامی فراوان، همچنین فراموش نکنیم که مردم دروازه ها به نحو یک مردم آزاده هم هستند. باز اگر نیروهای غیر بومی و دیگران به آنجا حمله بکنن، احتمالی که از آقای فاتح حمایت بکنن وجود داره. همین اکنون ما حتی بعضی نیروهای خیزشای مردمی را که در گذشته علیه آقای فاتح می جنگیدن شنیده میشه که سلاح برداشتن و در گفته شده که در صورت حمله و دروازه ها از او حمایت میکنن. یعنی به نحو این همه موضوعات نشان دهنده ای است که تفاوت آقای فاتح با دیگران همین است. مثلا در مراکز مثل بلخاب یا فاریاب مشکل است که شما مقاومت بکنید، همه امکانات وجود داره، راه های مواصلاتی وجود داره و زود سرکوب میشوند گروه ها. اما در دروازه های مثلا نشان میده که سرکوب آقای فاتح با آسانی امکان پذیر نیست و این جنگ آغازگر مبارزات مسلحانه در سایر ولسوالی های بدخشان که همین اکنون از طالب ناراضیتی زیادی وجود داره، همچنین ولایات مختلف شمال و شمال شرق و این دامنه گسترده میشه و سایر ولایات که باعث بالاخره فشار جدی بالای طالبا و نظام کنونی اداره طالب خواهد شد.
1: بسیار تشکر آقای مختارم. خوشبختانه دوباره برگشتن، امیدوارم صدای مرا دارین آقای مختار، درست؟ چند لحظه که شما نبودین در بس این مورد هم مطرح شد که امکان داره این نارضایتی های مردم تنها به بدخشان خلاصه نشه و از بدخشان هم این بره و اولت های دیگه سرایت بکنه. سوال ما از شما یه است آقای مختار، با توجه به نارضایت های قومی که در شمال و مرکز افغانستان وجود داره، چقدر امکان یک درگیری یا نزاع قومی را شما متصور میدانید؟
3: سلام به شما و به مهمانان برنامه شما و به عرض معذرت که برای چند دقیقه اینترنت با ما وفا نکردش. باور ما ای است که تا زمانی که به معنای واقعی کلمه عدالت مراعت نشود، مردم حق داره که صدای خود را بلند بکنه. حضور کمرنگ اقوام دیگر در نظام برای ملت افغانستان و برای بقای افغانستان و برای سلامت افغانستان مفید و مؤثر نیست. آنچه ما مطالبه داریم، اگر ما برای یک افغانستان واحد با هم برادر و برابر میخواهیم مبارزه بکنیم، حضور تاجک ها، ازبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ایماق ها وجود ما را مکمل میسازد. تا زمانی که طالب به این متوجه نشوه و به تمام اقوام حق برابر و مساوی که هر افغان احساس مالکیت در سرزمین خود بکنه، فکر کنه به این جنگ ها ادامه خواهد داشت. و از طرف دیگر تا جایی که من معلومات و اطلاعات دارم اویی است که خب در این معادن مشکلات در زمان جمهوریت هم بود، امروز هم بود. مردم منطقه حق دارد در زمینشان وقتی که شما معادن را ارزیابی میکنین یا میخواین یک چیزی از منطقه ببرید، و مردم حق دارد که در تعیین سرنوشت خود صدای خود را، آوای خود را، ندای خود را، جاه خود را و جاه پای خود را، از همه بیشتر و مهمی که حق سیاسی مردم در یک نظام باید تضمین شود. تا زمانی که با به دیگران حق مساوی ندادیم و دیگران را برادر خود حساب نکردیم، هر حکومتی که او جمهوری باشه و امارت باشه، یک نظام دیگه باشه، سیاست های انحصاری در قرن 21 و در عصر ما قابل چرخش نیست. یک موضوع. موضوع دومی که خب اگر اینا صدای مردم را نشنود، سه گزینه بیش در اینجا وجود نخواهد داشت. گزینه اول که طالبا شاید در جمعه خان را سرکوب بکنه، مثل کس به نام مهدی که کسی در برادران هزاره داشت و سرنوشت از او بازل شود، و یا هم مهدی و یا هم اینا بتانند در بدخشان یک جاه را و یک مثلث را ترکیب بکنند که در پشت سر از او حمایت پاکستان خواهد بود. در او صورت این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. رای عقلانیتش ای است که هر نوع جنگ قومی، منطقوی، سلطی و زبانی در بقا و سلامت افغانستان مفید نیست. ما از این مجرا برش میگیم که طالب باید بفهمه و بدانه و بشنوه که سرزمین متعلق به هم است و بفهمه که صاحب و مالک این سرزمین هست.
1: گفتین سه تا را وجود نداره. اول سرکوب، دوم اگر اشتباه نکنم ادامه این جنگ، گزینه سوم که فکر میکنین اتفاق بیفته چی است؟
3: گزینه سومش خواهد بود که کشورهای منطقه خصوصا پاکستان از این نقطه استفاده خواهد کرد، در کنار جمعه خان استاده خواهد شد و در اینجا جنگ های نیابتی، استخباراتی و نیابتی دیگر در افغانستان شکل خواهد گرفت که ما در یک دایره بزرگ وقتی که میخواهیم من حیث یک مملکت و من حیث یک مردم بحث بکنیم، در یک دایره بزرگ مردم افغانستان خواهد بود که به کشتن و بستن دیگر کمر خواهد بست و در نتیجه کامیابی از آن هیچ کسی نخواهد بود. آنچه که لازم است مسئولیت.
1: بله اجازه بدین یک سوال دیگه خدمت شما داشته باشم که امو فرصت امو زمان مسئولانه تقسیم شوه. فکر میکنین که طالبا اراده واقعی زیر داشته باشن که اینمی تنش به هر شکل کس فروکش کنه و وضعیت از این بیشتر بحرانی نشه؟
3: به نظر ما طالب ها به چند بخش تقسیم شده. تعدادش موبایل های خود را میشکنن به امر هیبت الله و تعدادش هم موبایل های خود را عکس و فیلم درست میکن. در حمایت جوهای جمعه خان افرادی از طالب ها بزرگایش تعدادشان در حمایت از او هست، اما چون صدای خود را بلند نمی کنن. آنچه که برای طالب ها ما مشوره میتیمی است که انحصار قدرت بقای شما را تضمین نمی کنه، بلکه تعامل و تفاهم و حقوق به دیگران قوت و قدرت شما را تضمین می کنه. ما نمی تانیم که بگیم برادر هستیم و برابر نباشیم. ما نمی تانیم زمین مردم و ملک مردم را به زور بگیریم. ما نمی تانیم در سرزمین کسی که معدن باشه بدون مشوره زوا، بدون سهمیه به زوا، صدای زوا را نادیده بگیریم. اینجاست که دشمنان افغانستان از این امی مجرا، این زمی را، از امی خلا استفاده میکنه و جنگ های نیابتی و استخباراتی در افغانستان ادامه خواهد کرد که در نتیجهش ما به هیچ جای هم نخواهیم رسید. در رابطه به این که در جمله من میبینم، در رابطه به این که آیا چون این روحیه در طالب ها وجود داره که آیا دیگران را حق بتن، ما میتونیم بگیم نی، اما طالب باید وادار شود، با طالب باید گفته شود، با طالب باید گوش زد شود، با طالب ها باید رسانده شود که سرزمین متعلق به هم است و همه ادبای افغانستان صاحب و مالک از سرزمین است. یک قوم، یک سمت، یک منطقه، یک زبان نمیتونه نمایندگی از یک ملت بزرگ در این جغرافیا بکنه.
1: بسیار تشکر. آقای سخی زاده، خوب میدانیم که هیبت الله خانزاده فتوا صادر کرده و باقی خطاب کرده این افراد را. از طرف دیگه گزارش های وجود داره که افغانستان انترنشنال به صورت مستقل نمیتونه تایید یا رد بکنه این گزارش ها را، ولی گزارش های وجود داره که آقای فاتح با نماینده های مخالفان نظامی طالبا هم ارتباط داشته، از جمله جبهه مقاومت و جبهه آزادی. در این مورد چیز میدانین شما؟
0: خب آنچه که مهم هست ایست که فاتح مثل آقای مهدی یا کسای دیگه که مهار شدن و سرکوب شدن نباید غافلگیر شوند. پیش زمینه ها این تصویر روشن را برایش گذاشته که انتخابی به جز از جنگ نداره. حتی این جنگ منجر به نابودی از او شود، او چانس از این را داره که برای مردم ثابت کنه که در یک مقطعی اگر برای دشمن مردم کار کرده، در مقطعی دیگه در کنار مردم یا برای منافع مردم هم قربانی داده، و اگر پیروز شوه چی چانس بزرگی و مای افتخارم با آقای فاتح هست و هم برای مردمی که سالها انتظار دارن که از یک جای باید پیروزی آغاز شود. در رابطه با ارتباطش با جریان های مخالف طالب، چیزی را که من در جریان هستم، ولی این رابطه وجود داره و این رابطه در سطح بسیار گسترده هست. نه تنها که آقای فاتح که در درون صف طالب یک اکثریت بسیار کلان با مخالفین طالب در تماس هستن و تبادل اطلاعات یک بخش بسیار ساده و ابتدایی از این همکاری هست و به همین ترتیب آمادگی برای یک روزی در سطح کلان یا بیان به صف مخالفین بپیوندن، مخالفین طالب و در صفحه که آرمان های مردم را تعقیب بکنه و برای منافع مردم می جنگه وجود داره و هر روز اون لحظه را بخش از طالب روز شماری میکنه و اون را به عنوان یک نقطه برای پاک کردن تصویر سیاه گذشتهشان میدانم. مطمئنن که آقای فاتح از این امر مستثنا نیست و اون که در صف رفته به طرف جنگ میره، مطمئنن که سطح تماس ها بسیار گسترده هست. اطلاعات ما به همین میرسند که یک بخشی از سیاسیون بدخشان در مناطق نزدیک به آقای فاتح مستقر شدن و آنها دارند که از طرق مختلف همکاریشان را میکنن و مثل که من در شروع گفتم که آغاز این جنگ ساده به نظر میرسه، ولی آمادگی هایی که وجود دارد طالب را غافلگیر میکنه و مطمئنن ما یک گپی را که از مارشال دوستم میخوایم که نقل قول کنم که ای بار نه تنها دشت لیلی بلکه دشت های زیادی و دره های زیادی انتظار طالب را میکشه و طالب را باید درس به مراتب سنگین تر از گذشته داده شود و طالب این را میدانه همیش نگرانی همیسته که اگر یک قدم پیش میره چند قدم پشت سرش نگرانی داره که از کجا باید قیچی شود و قیچی میشه و مطمئنه که طالب به این آگاهی داره. شما متوجه باشین که اگر این جنگ ها شروع شود و چند نقطه گسترش پیدا بکنه طالب توانی ایستاد شدن در دروازه ها و در بدخشان اینجا نداره که تا این طرف به سالنگ و اون طرف شاید به تا به روزیان را دیگه به دلیل نداشتن عقبه ساحه را به زودی ترک میکنن.
1: بسیار تشکر. آقای قیاسی، بحث ارتباط آقای فاتح با جبهات نظامی، میدانین با کدام جبهات است، در چه سطح است، روی چه موارد گفتگو شده؟ اطلاعات بیشتر دارین؟
2: فاتح یک چیز عرض کنم که من اصلا آمدم اول سوالی هستم. اتفاقا آقای فاتح در یک مکتب درس خوانده که همراه با معلمانی بانو با دختران هم صنفی صنفی 11 و 12 با یک فضای دموکراتیک تقریبا بزرگ شده. آقای فاتح از امو کتگوری سیومی طالب هست، یعنی او طالب فکری نیست، طالب ملا و مولوی هم نیست، یک کسی هست که بینو برای اختلافات و بر بعضی قضایای جنایی طالب شده و طبعا بعد از البته سال 2023 تا سال 2024 این روابط ها بسیار محدود بود و آقای فاتح یک آدم گردنشخ و خطا هم هست که تمکین نمیکنه و سادگی روابط با گروه های سیاسی نظامی مخالف طالب نداشت. اما سال 2024 به این طرف را این روابط ها بیشتر توسعه پیدا کرده، هر از گاه از طریق نماینده خط تلفن تماس های وجود داشته. اما طبعا اما به قول معروف که دشمنی دشمنی من دوستم، جبهات مخالف طالب و جبهه مقاومت، جبهه آزادی، اینا تلاش میکنن از کسایی را که از امو ساختار نظام طالب حمایت نکنن، از افراطیت طالب حمایت نکنن و بالاخره برای آزادی مردم افغانستان و برای یک نظام مردم سالار استاد شوند حمایت میکنند و این روابط ها تا جای من آگاهی دارم بیشتر وسعت پیدا کرده و خواسته هایی را که اگر عرض کردم صورت بگیره و آقای فاتح نیز بر علیه این نظام واقعا به خاطر خواست مردم و مردم سالاری و آزادی و دموکراسی و حق زن و مرد و حق مردم افغانستان بجنگه، طبعا جبهات حمایتش خواهند کرد و برای آزادی افغانستان تمام مردمی بدخشان افغانستان استاد خواهند شد.
1: با پاکستان رابطه آقای فاتح چگونه است آقای قیاسی؟
2: خب البته آقای فاتح در پاکستان درس نخونده، به مدرسه نبوده، روابط های کمتر داشته، اما بعضی حامی های آقای فاتح که از طالب های فکری هستند، از مولوی های بدخشان هستند، از همین دروازه ها هستند، از دیگر مناطق بدخشان هستند که با ایشان روابط دارند و اونا روابط های با پاکستان از گذشته داشتن و دارند. اینکه آقای فاتح را به نحوه وصل بکنن با پاکستان حداقل به خاطری که اگر مشکلات در این رویارویی با طالبا برش مواجه شود و برای عقب گشت داشته باشن نیز بعید نیست و بعضی تماس های را کوشش در صورت بگیره که این مسئله را حل بکنه. اما نگرانی آقای فاتح از بعضی گروه های مخالف هم هست که در مسیری را اگر با هماهنگ نباشن برایش مشکل ایجاد شود. اما طبعا کسانی هستن که در این زمینه نیز کار میکنن.
1: کوتاه آقای غیاثی، شما آشناستین با اراضی، با منطقه، چقدر امکان تجهیز آقای فاتح از مسیر پاکستان امکان پذیر است؟
2: البته این مسیر کاملا مساعد است، برای که آقای جمعه حداقل در 6 ماه تا 1 سال و تجهیزات نظامی و مواد غذایی ضرورت نداره تا جایی که من میدان و منطقه را میشناسم. اما اگر ضرورت هم باشه آشنایی کامل با این مسیر دارن و بارها از این مسیر رفته و پاکستان آمده، در زمان جمهوریت راه ها را کاملا بلد است و از طریق راه های پیادگرد کاملا میتونن که رفت آمد بکنن و مسیر باز بکنن تا حداقل در فصل گرما، در فصل سرما این موضوع مشکل است، کوهستانی از برف زیاد میزنه و راه مسدود میشوند. اما باز هم عرض میکنیم که امکاناتی را که ایشان داره در اول سوالی نسای حداقل برای ماهای آینده و حداقل در 1 سال آینده شاید تجهیز نظامی و مواد غذایی اینا کمتر ضرورت داشته باشه.
1: بسیار تشکر. آقای مختار، در چیز حدود 5 سال که از حاکمیت طالبان میگذرد، چیزی را که طالبان حداقل در ظاهر همیشه تاکید کردن یا خواستن نمایش بدن این بوده که همگی متحد هستیم، همدست هستیم و یک امیر است که املا حبت الله است. حالا اینکه چقدر اختلافات درونی وجود داره را همگی میدانن و پنهان هم نیست. میخواییم بپرسیم که پیامد این بحران، حال اگر نامش را ببانیم، یا پیامد این سرپیچی یا سرکشی بر انسجام درونی طالب ها چی میتونه باشه؟
3: خب وقتی که ملت من حیث یک اجماع در کنار یک نظام یا یک گروه یا یک حاکمیت نباشه، خودی حاکمیت ها به شکل طبیعیش و به شکل اصلی و اساسیش آسیب پذیر است و طالب ها آنچه که لازم بود و ملزوم بود و برای بقا و سرنوشت افغانستان مهم بود به اونو مراجعه نکردن. ما بارها از طالب ها خواستیم که به یک اجماع ملی وصل شوین، ولی هم این موضوع را مطالبه داریم. موضوع جنگ در تضاد با منافع کشور ماست و هر نوع جنگ از هر حاد رسی، خصوصا جنگ هایی که در عقبه سو پاکستان باشه، لابی برش پاکستان بکنه، سلاح برش پاکستان بده و طراح و بنیادگذار و جنگ ها در پشت سرش پاکستان باشه، در جغرافی افغانستان با مشکلات بسیار روبرو و با مشکلات بسیار زیاد روبرو خواهد شد. به این خاطر از ما گزینه سوم را صدا می کنیم که اوی است که آنچه مطالبه مشروع آقای جمعه است به او باید گوش فرا دهد و در یک سرکل بزرگ طالبا باید به یک اجماع ملی در روشنی منافع کشور و بقای افغانستان باید صحبت بکنند. در قسمتی از اینکه جبهه مقاومت در افغانستان با اونا صحبت کردن یا نکردن، اول خود رهبرای جبهه مقاومت در بیرون با عیش و نوش زندگی میکنن و اولاد مردم در افغانستان برگبار میبردن، میکشن و میخواین هزمی در ایشه خودشان در جوامع بین المللی مطرح شوند و هر از گاهی در یک جای یک بمب، یک باسکل و یک چیز بپرانن. جبهه در افغانستان وجود نداره که طالب به چالش بکشه. علتشی است که طالب در میان اقوام و اقشار مختلف از امون جهت طالب ها نفوذ خود را داره. مقاومت رای عقلانیتشی است بجای ازی که به دامن پاکستان میفته و ملت خود مراجعه بکنه، تمام اقوام و اقشار را جمع بکنه، بجای ازی که یک مقاومت خانوادگی و چند فرد را جمع کردن و شما میبینین که او افراد در شی ها واقشته نبودن و بالاخره به کجا رسیدن و چه رقم در افغانستان بودن در زمان حکومتی که داشتن با همین ملت تاجک، با این ملت شریف و عزیز و بزرگ تاجک چی کردن؟ فرزندانشان را به کشتن و بستن دادن، خودشان میلیاردر و میلیونر شدن، در بیرون از افغانستان زندگی میکنن. ما یک موضوع را باید اینجا به عرض برسانم. و این موضوع انسانی است. جنایتی که هر گروه در افغانستان کرده باشد جنایت است. جنایتی که با بسیار مظلومیت در دشت لیلی علیه طالب صورت گرفت، جنایت جنگی بود که تمام منابع بشری، هیومن رایتس و تمام قوانین بین المللی دو رابطه را پر دارند. همینطور جنایتی که در مزار شریف علیه هزاره ها صورت گرفت، هر دویش جنایت بود. باور من است راه را باز بکنیم و گفتگوی را باز بکنیم که ما دشت لیلی و از این طرف می ما این کور را می کشیم و کور را بسته می کنیم، کور از میان بر می بریم. اگر گیریم این موضوع صورت بگیره که ما یک 20,000 30,000 نفر طالب را کشتن، آیا طالب شما را میمانه؟ آیا طالب به این جنت دیگر دست نخواهد کشت؟ به این خاطر است، به این خاطر است اجازه بتین که ما
1: تمام است.
3: نظر خود بگیم نیم خو وقت ما هم کم بود
1: کاملا من بسیار منصفانه
3: اجازه بتین
1: کردیم آقای.
3: ما وقتی که از دایره یک روشن فکر، از دایره یک انسان، از دایره یک بشر در روشنی من حیث یک انسان افغان وارد گفتگو میشیم، ایره در نظر بگیرین که خون ما و شما هیچ فرق نداره. کشتن مردم همانطوری که در مزار و در دیگر ولایت ها صورت گرفت جنایت بود، او جنایت هم در دشت لیلی هم جنایت بود. امروز تنها گزینه مایی است که ما یک بار دیگر صدا میکنیم، با درد صدا میکنیم که بقای ما در پذیرفتن یک دیگر است.
1: کاملا.
3: بقای ما در این است که ما جنگ ها را دامن بزنیم و به این جنگ نفاق بین المللی دامن بزنیم و در نتیجه از این نفاق خود ما در اروپا و امریکا و استرالیا زندگی اشراف سالاری داشته باشیم و مردم را به طرف جنگ بکشانیم. این نه عقلانی است، نه انسانی است و نه میشه که ما توجیه بکنیم. تمام مظالم را محکوم میکنیم. اگر او ظلم را طالب هم کرده محکوم میکنیم، اگر او مقاومت انقلابی کرده محکوم میکنیم، او یک جریان دیگه در افغانستان کرده ما محکوم میکنیم. هر نوع جنگ را گپ من میبندم، هر نوع جنگ را در جغرافی افغانستان مردم افغانستان بفهمه که هم در دراز مدت و هم در کوتا مدت برخلاف تمام اقوام افغانستان است و افغانستان را به یک جنگ‌های استخباراتی نیابتی منطقه و فورا منطقه داخل می‌سازد که در نتیجهش برای افغان‌ها هیچی حاصل نخواهد
1: شد. تشکر آقای سخی‌زاده. یک بخش انتقاد آقای مختار متوجه شما بود. کوتا پاسختان نمی داشته باشیم، فرصت کم از در حد 2 دقیقه که برای آقای غیاثی هم فرصت داشته باشیم.
0: خب من برای آقای مختار گفتنی ندارم. آقای مختار حقش هست که نگران جنگ ها باشه، چون یک کسی که نگران شکست طالب هست و توصیهش برای حفظ طالب هست و مردمی که باید شهروند.
1: بله آقای سخی‌زاده، اگر لحظه تماسشان قطع شد، امیدوارستم در جریان برنامه دوباره وصل شد اگر فرصت بود. اما آقای غیاثی، یک بخش انتقادم متوجه بحث جبهه مقاومت که شما گفتین آقای مختار مطرح کردن، کوتاه پاسخ شما را هم داشته باشیم و جنبندی دانم.
2: ما با آقای مختار بارها در این مورد بحث کردیم. متاسفانه آقای مختار وقتی میگه مقاومت قلابی، نمیگه که طالب افراطی، نمیگه طالب آدم کش، نمیگه طالب ناقض حقوق زن. ما همیشه میم مشوره و نصیحت به دیگران میکنیم، اما برای خودمان که میایم دیگه مسیرمون تغییر میکنه. من خواهش می کنم که وقتی شما مقاومت نشینا را در خارج از کشور با اون عیش نوشینا میبینید، این طالبای شکم فربه را یک بار نگاه بکنید که هر کدامش 4 زن گرفته، دخترای جوانی مردم، بالاخره مردم به زندان محکوم کرده، 40 میلیون نفوس افغانستان گروگان گرفته. جناب آقای مختار یک کمی بین برای حفظ این نظام اگر تاکید میکنید، ما را میخوایم صلح باشه، اما نمیخوایم صلح باشه که ما در 40 سال در زندان بودیم، حالا این 5 سال هم در زندان هستیم، در آینده هم در زندان باشیم. شما به عنوان یک روشنفکر، مرکزی رئیس مرکز مطالعات بین المللی، باید منصفانه عمل بکنید. شما باید بگوین که این مقاومت ها قلابی نیست، این مقاومت ها در دل مردم افغانستان وجود داره، این مقاومت ها برای مردم افغانستان است، این مقاومت ها برای تساوی حقوق مردم افغانستان است. ما صلحی را که میخوایم ما بدون مقاومت به دست نمیاد، همان آزادی را که میخوایم بدون مقاومت به دست نمیاد. طالب به زور آمده از همان پاکستانی که میگین شما که آمده بالاخره دیگران را حمایت میکنه، همین طالب مگر پاکستان به قدرت نرساند، همین 20 سال طالب مگر در خیبر پختونخوا پاکستان جای نداد، تمام انتحاری انفجاری از طریق پاکستان توسط طالب مگر صورت نگرفت در افغانستان. حالا چگونه دیگرها شدن مثلا نمیدانم دشمن مردم افغانستان؟ این طالبی را که بعد از 20 سال کشتن بسنی مردم آمده، این دشمن مردم نیست. ما میخوام با این حرفای ما جمع بکنم که ما هیچ گاه مخالف صلح و ثبات در افغانستان نیستیم، اما مخالف صلح یک طرف هستیم، مخالف صلح خودخوانده و تسلیم شوی به طالب هستیم، مخالف حضور گروه های تروریستی را که در افغانستان آمدن حق مردم تلف کردن، زنها را از مکتب محروم کردن، از کار محروم کردن، از زندگی محروم کردن، از حق آزادی محروم کردن، شلاق زدن، کشتن، بستن. ما مخالف این مسائل هستیم. مخالف صلح هیچ کس برای آزادی مردم افغانستان، برای ما قندار و بدخشان اینا را میتونیم بگیم که یکیست. زمانی که قنداری هم بدخشانی را، زمان قنداری هم تقوار، زمان قنداری هم مزاره بداره که یکیست. برادری عزیز
1: آقای مختار، اگر فرصت مان چون آقای سخیزاده در برنامه نبودن،
3: فقط در 30 ثانیه
1: بفرمایید.
3: همان چیزی که شما میگین آقای برادر ما کرد زد که پایتان واقعیت است. صدای ملت باید شنیده شود. ما با تمام نظریاتان موافق هستیم، اما ما باز میگیم که مقاومت در افغانستان به نمایندگی از ملت افغانستان نیست. این مقاومت نه دیروز صدای مردم بود، نه امروز صدای مردم است، و نه فردا صدای مردم خواهد. شما میتونید صدای مردم باشین، شما میتونید صدای مردم باشین، ما نمیتونیم. ملت افغانستان.
1: سوال ما از شما یه چیزی که شما میگین، این دیدگاه شما است یا دیدگاه مردم افغانستان؟ همین مقاومت، مقاومت مردم افغانستان نیست.
3: آیا مردم افغانستان جنگ میخواه؟
1: نه.
3: همین مقاومت شور نکرد، همین مقاومت چپاول نکرد، همین مقاومت در قدرت نبود، همین مقاومت، اجازه بتین، همین مقاومت در دوران حکومت خود، در دوران حکومت خود از یک ملت حق میزد، از یک
1: طایفه
3: خود. این مقاومت به کدام معنایش ملی
1: است؟ آقای مختار، فرصت آقای سخیزاده است، باید منصفانه در اختیارشان قرار داده شود. آقای سخیزاده، شما این بحران در بدخشان را تا کجا فکر میکنین پیش میره و بالاخره به کجا میرسه؟
0: خب ما این باید بگویم که این مقاومت، مقاومت 50% جمعیت کشور هست که زنان هست، نادیده گرفته شدن، انسان زدایی شدن. این مقاومت، مقاومت اقوام افغانستان هست که از قدرت رانده شدن. این مقاومت، مقاومت مردمی هست که در اون سرزمین بالای 80% گوینده زبان فارسی است و عملا فارسی در حال نابودی قرار داره. این مقاومت تعلق به همه مردم مظلوم و محرومی هست که اونجا زیر سلطه طالب هر روز زیر شکنجه هستند، و این مقاومت تعلق به مردمی داره که هزار نفر در یک جا مثل چارای شهید یا متربم انفجار داده شدند. طرفی که غیر از جنگ چیز دیگه را نمیپذیره. شما در همین روزهای نزدیک در هرات دیدین که با تظاهراتی ها چی کار کردن با مظاهره کنندگان. شما در تظاهرات های کابل و در جای دیگه دیدین که هنوز آدم ها هنوز که هنوز از ناپدید شدن. شما با 17000 بالای 17000 زندانی تنها از یک استان پارسی زبان کشور میفهمین. وقتی مقاومت با مردم تعلق نداره، مگم طالب با 4 تا آدم تصمیم گیرنده که از پشاور آمدن و از کمپ های پاکستان آمدن، اونها با مردم این کشور تعلق دارن؟ ما باید این شفاهانه صحبت کنیم. مقاومت با مردم تعلق داره، مردم اگر توانایی ندارن ولی آمادگیش رو دارن.
1: عزیز رحمان سخی زاده، استاد دانشگاه، هاتف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، و فیاض الدین غیاثی، فعال سیاسی. سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلتان در برنامه، و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز هستم.
4: رادیو افغانستان،
5: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
4: تا
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
6: سیریک جومون گیرین معاونه صدر اعظم و وزیر اقتصاد قزاقستان که در رسه یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد روز شنبه 30 جوزا با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان در ارگ دیدار و گفتگو کرد. معاونه صدر اعظم قزاقستان گفت است که کشورش به دنبال افزایش سطح واردات از افغانستان است. همچنان از ورود مقموله جدید کمک های بشر دوستانه قزاقستان شامل 8 واگن قطار حاوی خیمه، دارو و اطباق ضروری برای حمایت از مهاجران عودت کننده و آسیب دیدگان حوادث طبیعی خبر داده است. همزمان یک تیم از پزشکان متخصص قزاقستانی نیز برای ارائه خدمات درمانی وارد کابل شدند. با گفته ی طالبان در این دیدار این مقام ارشد قزاقستان به نمایندگی از رئیس جمهور آن کشور به طور رسمی از ملا محمد حسن آخوند دعوت کرد تا به استانه سفر کند. متقابلا رئیس الوزرای طالبان نیز از رئیس جمهور قزاقستان برای سفر به کابل دعوت به عمل آورد.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

کامبک مانشافت در شب درخشش و تاریخ سازی ندیم امیری، ستاره ماینز به نخستین افغان ادبار جام جهانی تبدیل شد. جشنواره گل هلال‌های نارنجی، هالند در گروه ششم سویدن را شکست داد. با شکست مرد شماره 3 جهان جلوی چشم هواداران خانگی، الکساندر زورف از رسیدن به فاینال تنیس آزاد هاله آلمان بازماند. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. تیم ملی

تیم ملی فوتبال آلمان در شب درخشش و تاریخ سازی ندیم امیری مقابل ساحل آج کامبک زد و 2-1 به برتری دست یافت. نیمه اول این دیدار را نماینده آفریقا با گل فرانکسیه با برتری برختکن رفت. در نیمه دوم ندیم امیری ستاره باشگاه ماینز دقیقه 60 به میدان آمد و دقیقه 68 پاس گل اول تیمش را برای دنیس اونداو ارسال کرد. اونداو دقیقه 4 وقت‌های اضافی هم گل برتری مانشافت را به ثمر رساند. با این پیروزی شاگردان یولیان ناگلزمن 6 امتیازی شدند و صعودشان به مرحله حذفی را قطعی کردند. این هم جشن و شادی آلمانی ها پس از پیروزی تیمشان مقابل ساحل آج.

0: یولیان ناگلزمن سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان در نشست خبری پس از بازی با ساحل آج به تمجید از عملکرد بازیکنانش از جمله ندیم امیری پرداخت.
1: خیلی خوشحالم که در نهایت موفق شدیم بازی را ببریم و اینکه واقعا مستحق برد بودیم. تیم تلاش زیادی کرد. من از صمیم قلب برای کل تیم خوشحالم، چون آنها یا بهتر بگم همه میتوانند ببینند که بخش مهم از این موفقیت هستند. بازیکنانی که وارد زمین شدند همانهایی بودند که بازی را تعیین کردند. بازیکنانی که در مقابل کوروسوو وارد زمین شدند گل زدند و پاس گل دادند. دینیز دو بار گل زد و ندیم امیری یک پاس گل داد. لئون حرکتی انجام داد که در واقع به اندازه یک گل ارزش داشت. وقتی موفق شد توپ را دفع کنند. فکر می کنم 5 دقیقه ابتدای بازی ضعیف بودیم، اما بعد از آن واقعا وارد بازی شدیم.
0: برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم نصیر ندیم از آلمان. نصیر، از حال هوای آلمان بگو پس از پیروزی تیم ملی کشورش در البته و هواداران حال هوای هواداران تیم ملی آلمان.
2: همونطور که گفتی دیروز حال هوای آلمان طور بود که انگار بازی در داخل کانادا برگزار نمیشد، انگار آلمان به یک ورزشگاه عظیم تبدیل شده بود که بازی در او جریان داشت. تمام از هامبورگ گرفته تا دوسلدورف و از برلین تا مونیخ، تمام فن جاها، تمام که جایی که فن هستند، تمام ورزشگاه ها و تمام مکان های عمومی انگار به ورزشگاه تبدیل شده بودن و مردم در کافه ها در همه جا بازی فوتبال تماشا می کردن. اما تمام کشور به یک ورزشگاه ناامید تا دقیقه 60 تبدیل شده بود، انگار از سر و روی همه گی ناامیدی می بارید، تا این که در دقیقه 60 ندیم امیری با آقای دینیز وارد بازی شدن و تمام روایت بازی و تمام وضعیت در آلمان تغییر دادن. در همین جا پشت سر من یک جایی است که اینجا فنهای فوتبال تجمع میکردن، بازی رو میدن و خیابان سراسر بسته بود. اما هر حمله‌ای که ساحل آج میکرد، هر ضد حمله‌ای که ساحل آج میزد، چنان مردم ناامید میشدن که انگار همه چیز ازشان گرفته باشی. ولی ندیم امیری با ورودش به اولین فوتبالیست آلمانی افغان تبار تبدیل شد که در جام جهانی با پاس طلایی قوسی خود تاریخ سازی کرد. در نیمه دوم وقت ندیم امیری وارد بازی شد، همگی واقعا ناامید بودند دیگه. او پاس ندیم امیری دوباره جان به مخاطبان فوتبال آلمانی برگشتان و دوباره روایت های آلمان تغییر داد، به خاطر از اینکه دیشه و تنها قصه ندیم امیری و دینیز قصه فوتبال نبود، قصه سیاست آلمان هم است. احزاب راست افراطی همیشه بر این تاکید داشتن و به نوع مهاجر فوبیا را ترویج می کردن، اما گل که ندیم امیری پاسش داد بحث ها را معکوس کرد و نشان داد که جامعه آلمان بدون مهاجر، بدون مهاجرت ممکن است با شکست مواجه شود و این مهاجرا هست که میتونه کشتی شکسته آلمان از غرق شدن نجات بده. و حقیقت امیری است که تا هنوز احزاب رافت افراطی در این مورد هیچ صحبت نداشته، اما فوتبال به نحو بیشتر از سیاست بحث مهاجرت داغ‌تر کرد و نشان داد که دیگه نمیشه با مهاجر حراسی بتانیم ما مهاجرها را از جامعه آلمان بدور نگه داریم و این مهاجرها هست که میتونه به همون اندازه که آلمانا شادی و امید به آلمان میاره، مهاجرها هم میتونه شادی و امید به لب‌های مردم آلمان بیاره.
0: خیلی سپاس از حضورت و توضیحاتت همکارم نصیر ندیم از آلمان. در دیگر دیدار گروه ای جام جهانی تیم‌های کوروساو و اکوادور به تساوی بدون گل رضایت دادند. این نخستین امتیاز تاریخ کوروساو در جام جهانی محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این دیدار عملکرد الوی روم دروازه‌بان 37 ساله کوروساو بود که با ثبت 15 مهار رکورد بیشترین نجات دروازه در یک مسابقه 90 دقیقه‌ای جام جهانی را به نام خودش ثبت کرد. هر دو تیم یک امتیازی شدند و هنوز شانس صعود به مرحله حذفی را دارند. هواداران کوروساو پس از کسب نخستین امتیاز تاریخ این کشور در جام جهانی و جشن و پایکوبی

از گروه اف جام جهانی هم دیروز دو دیدار برگزار شده. در مهمترین بازی هالند جشنواره گل برا انداخت و سویدن را 5-1 شکست داد. شاگردان رونالد کومان در نیمه اول دوبار و در نیمه دوم سه بار موفق به گل زنی شدند. با این نتیجه لاله های نارنجی اروپا 4 امتیازی شدند و بر رتبه نخست گروه ششم صعود کردند. سویدن هم با 3 امتیاز در این گروه سوم است. هالند در دیدار آخر و مسافت تونس میرود و سویدن با ژاپن رقابت میکند. جشن پایکوبی، هواداران هالند را هم اینجا تماشا کنید.

0: صابر پیرزاد خبرنگار ورزشی عقیده دارد تغییرات که در خط حمله تیم هالند آورده شد زمینه ساز پیروزی پرگل این تیم بود.
1: تیم ملی هالند کاملا یک تیم قدرتمند در دومین بازیش در جام جهانی ظاهر شد و دیدم که سویدن با نتیجه پرگل 5-1 شکست بده و خط نشان بکشد به سایر رقباش در این جام. هرچند در بازی ما تغییرات اساسی را در ترکیب ندیدیم، مثلا در خط دفاعی یا خط میانی همون بازیکن‌ها حضور داشت، اما تغییر بسیار جزئی در نوک حمله بود که به جای معلن که در بازی گذاشته در نوک حمله بود برایان روبی آمد و دیدیم که نتیجهش همون دو گل بود و دو گل بسیار سریعی که به ثمر رسید هالند پیش انداخت. در چند نیمه اول او هیجانش را ایستایسته تا آخر نداشت، اما هالند در نیمه دوم کاملا دوباره قدرتمند ظاهر شد و با تعویض مالن که به جای او شما ویل آمد نتیجه را دیدیم که 3 گل بود و تاثیر بسیار بر تیم داشت تعویض او. این نتیجه در هالند بسیار مورد استقبال هوادارا قرار گرفت. شای هالند هم دیروز بازی را از نزدیک تماشا کرد و پس از ختم بازی او به اتاق بازیکنان رفت و به اونها تحسین و همچنان مبارک باد گفت.
0: ژاپن هم در دیگر دیدار گروه F با نتیجه پرگل 4-0 تونس را شکست داد. سامورایی‌ها در هر نیمه دوبار دروازه نماینده آفریقا را باز کردند تا 4 امتیازی شوند و برنده دوم جدول صعود کنند. تونس هم با قبول دومین شکست متوالی و با 9 گل خورده و تنها 1 گل زده از دور مسابقات حذف شد. این هم وضعیت یکی از چارایی های شهر توکیو ژاپن که هواداران تیم ملی این کشور برای دقایق عبور و مرور وسایل نقلیه را مختل کردند.

0: از جام جهانی بریم به تنس و در تنس هاله آلمان، جایی که الکساندر زورف مرد شماره 3 جهان با شکست در خانه از رسیدن به نیمه نهایی بازماند. زورف آلمانی به مسافه تیلر فریتس آمریکایی رفت و 2-1 شکست خورد. زورف ست اول را در تای بریک برد، اما دو ست بعدی را با نتایج 6-4 و 7-5 واگذار کرد. فریتس در فاینال تمام آمریکایی امروز به مسافه فرانسیس تیافو خواهد رفت. فرانسیس تیافو با پیروزی قاطعی و با نتایج 6-1 و 6-3 مقابل دانیل آلتمایر، دیگر بازیکن آلمانی، راهی دیدار نهایی شد. بازی فاینال میان تیافو و فریتس امروز از ساعت 18 و وقت کابل آغاز می شد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاسگزارم از همراه شما تا این دم. برای تازه ترین خبرها میتونین سر به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید. وقت خوش. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
6: برای شهروندان در ولایت های کابل، غزنی و هرات میگن که افراد طالبان با آزادارانه محرم بدرفتاری و خشونت میکنند. آنها به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان پرچم های محرم را پایین میکنند و پارچه های سیاه مکان های برگزاری مراسم عزاداران را پاره میکنند. این شهروندان با فرستادن پیام و ویدیو به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان بار دیگر از برگزاری مراسم محرم جلوگیری میکنند. آنها میگن ماموران طالبان به عزاداران برخورد تحقیرآمیز و خشونت بار میکنند. اخیراً شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از اداره طالبان خواسته از امنیت مراسم عزاداری را در سراسر کشور تامین کند. این شورا با فراهم شدن فضای آرام، امن و عاری از هر گونه محدودیت و خشونت برای برگزاری مراسم عاشورا تأکید کرده است.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من مید عبدالله میدی هستید. اعتراض ها به سرکوب زنان از سوی طالبان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. دایاسپورای افغانستان روز گذشته با گرد همایی در اروپا، امریکا و کانادا رفتار و سیاست های طالبان را محکوم کردند. آنان ضمن همصدایی با زنان افغانستان از جامعه جهانی خواستند که با طالبان تعامل نکند. با وجود اعتراضات گسترده و محدودیت‌های طالبان، این گروه در روزهای اخیر فشارها برای اجرای پوشش مورد نظر خود را افزایش داده است. در همین راستا، وزیر امر به معروف طالبان از محدودیت‌های این گروه درباره نوع پوشش مردم دفاع کرد و انتقادهای جهانی از تحمیل سلیقه‌ای لباس مورد نظر طالبان را مداخله در امور دینی خوانده است. خالد عرنفی افزوده که مخالفت با این محدودیت ها ناشی از ناآگاهی جوانان از دین است. حنفی با بیان یک برداشت افراطی و سلیقه‌ای اعلام کرده که زنان باید سر تا پا پوشیده باشند. نسیمه مندوخیل، عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون، محدودیت های طالبان علیه زنان را محکوم کرد و در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که طالبان افغانستان را به زندان بزرگ برای زنان تبدیل کردن. مندوخیل از طالبان خواست ممنوعیت آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان را لغو کنند. در همین راستا، شمار از افغانهای مقیم سویدن با اجرای یک نمایش خیابانی به محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان اعتراض کردند. والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. باشندگان ولسوالی شهدا در بدخشان میگویند یک حیوان وحشی به نام مارمود را اهلی کردند. مارمودها معمولا از انسان‌ها دوری میکنند. اهلی شدن این حیوان که بیشتر در مناطق کوهستانی بدخشان یافت میشود باعث شده که مردم از سایر نقاط نیز برای دیدن آن سفر کنند. وزارت صنعت و تجارت طالبان از امضای 25 تفاهم‌نامه همکاری میان بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان در کابل خبر داد. این توافق‌نامه‌ها با هدف توسعه داد و ستد در بخش‌های دارایی، زراعتی و کالاهای اساسی امضا شده است. همزمان دو طرف برای توسعه همکاری‌های بانکی و تسهیل مبادلات مالی تاجران و توافق رسیدند. قزاقستان هنوز اداره طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط اقتصادی گسترده‌ای با کابل دارد. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را به همکاری با هند در گسترش تروریسم متهم کرده است. خواجه آصف پس از حملات مرگبار در ایالت خیبر پختونخوا گفته که زمان آغاز جنگ قاطع علیه تروریسم فرا رسیده است و تهدید کرده که اسلام آباد در برابر گروه های

0: می شود. قابل ذکر می دانم که وسایطی که خلاف دست افغانستان است، وزارت های زی داخلی چون وزارت داخله، ترانسپورت و سایر وزارت های زی سلاح سرش کار جریان داره. کمیته تکنیکی کار سرش کرده که کوشش می کنیم که دستشان را مبدل به دست افغانستان کنیم.
1: مذاکرات ایران و امریکا ساعت پیش در شهر لوسرن سوئیس آغاز شد. ونس معاون رئیس جمهور امریکا گفته که پرونده هسته ای تهران و آتش بس لبنان دو محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. برنمایندگی از ایران محمد باقر قالیباف در این مذاکرات شرکت کرده است. یک مقام ایرانی به CNN گفته که پایان جنگ در لبنان اولویت اصلی تهران در مذاکرات امروز است. در این مذاکرات شهباز شریف و عاصم منیر هم حضور دارند. بالا هم تصاویر زنده میبینیم از شهر برگنشتوک سوئیس، جایی که قرار است نمایندگان امریکا و ایران نشست خبریشان برگزار شود تا 4 دقیقه دیگر. معاون رئیس جمهور امریکا گفته که در سفر کوتاه خود به سوئیس علاوه بر دیدار با مقام های ایرانی، با هیئت های پاکستانی و قطری نیز گفتگو خواهد کرد.
2: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما، هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می شود و این چرخه تنش ادامه می یابد. باید این درگیری ها برای مدتی متوقف شود تا آتش بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو، رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش بس لبنان، پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
1: وزیر امور خارجه ترکیه در 4 نشست وزرای خارجه ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در قاهره شرکت کرد. هاکان فیدان در این نشست از تفاهم میان ایران و امریکا استقبال کرد و بر نقش میانجیگرانی پاکستان و حمایت ترکیه از تلاش‌های صلح تاکید کرد. فیدان همچنین خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل در قبال تحولات غزه، کرانه باختری، اورشلیم و لبنان شد. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، از نشست قاهره و آجندای آن بیشتر بگو، تا کنون چه گذشته؟
3: خب عبدالله، در حالی که در سوئیس آمادگی ها برای برگزاری نخستین نشست رسمی بین مقامات جمهوری اسلامی و همینطور ایالات متحده و طرف های میانجیگر در این مذاکرات انجام می شد، در قاهره 4 وزیر از 4 کشور منطقه گرده هم آمدند تا در مورد همین تحولات و دیگر مسائل منطقه‌ای به بحث و بررسی بپردازند. هاکان فیدان یکی از شرکت کنندگان در این نشست هست. در کنار هاکان فیدان، وزیران خارجه عربستان سعودی، پاکستان و مصر نیز حضور داشتند و این 4 دور این نشست 4 جانبه است که در قاهره برگزار میشد. دور نخست آن به میزبانی عربستان سعودی برگزار شده بود در ماه مارچ، بعد هم در پاکستان در اسلام آباد دور دوم آن برگزار شد، دور سوم هم به میزبانی ترکیه و در آنتالیا بین طرف برگزار شد و حالا 4 جلسه آن برگزار میشه. بسیاری از ناظران میگن که این جلسه 4 جانبه تلاشی است از سوی این 4 کشور برای ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای جدید که کار آن بر روی امنیت منطقه و مسائل بحرانزا مثل درگیری هایی که در غزه پس از آن بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا انجام شدن و در مجموع در واقع یافتن راه های حل منطقه‌ای و در همکاری‌های مشترک منطقه‌ای گفته شده. در این نشست هم که چند ساعت پیش به پایان رسید، مقامات بر تحولاتی که در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بود پرداختند. در کنار این

0: سیاست های کشورهای خودشان را با یک دیگر شریک کردند و بار دیگر استقبال کردند از توافقی که بین دو طرف به دست آمده و تاکید کردند که امیدوار هستند در 60 روز آینده طرف های مذاکره کننده بتوانند جزئیاتی که در حال حاضر در مذاکرات باقی مانده و مسائل اختلافی را با یک دیگر حل کنند. در کنار این که بار دیگر تاکید کردند باید از هر گونه اقدامی که روند را با مشکل روبرو کنه، به ویژه اقداماتی که ممکن است از سوی اسرائیل انجام شود، صحبت کردند و همین طور خواستند که فشارهای بین المللی بر اسرائیل افزایش پیدا کند، تا در کنار این که از هر گونه تحرک برای مشکل ایجاد کردن در این روند، بلکه برای توقف درگیری ها در خاورمیانه و به ویژه در لبنان و غزه هم منجر شود و باعث شود که یک صلح منطقه‌ای بار دیگر در خاورمیانه برقرار شود. این کشورها تاکید کردند که همکاری های منطقه‌ای را در این راستا افزایش خواهند داد.
1: ممنونم نرگس از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. جمهوری اسلامی ایران 17 شهروند را در ارتباط با اعتراضات سراسری در استان ایلام آن کشور بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که برخی بازداشت شدگان در تخریب و آتش زدن اموال عمومی، تیراندازی و ایجاد ناامنی نقش داشتند. بیش از 10,000 نفر در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی تجمع کردند. حزب حاکم پیشتر طرح برای افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال تصویب کرده بود. معترضان هشدار دادند که این سیاست میتواند روابط ژاپن با کشورهای همسایه را تیره‌تر کند. در پایان این منبعی خبری تصاویر می‌بینیم از آیین سنتی صید مرغابی که به مناسبت جشنواره قایق اژدها در هونان چین برگزار شده. این آیین سنتی که ریشه در فرهنگ کشاورزی منطقه دارد و یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری منطقه تبدیل شده است. تصاویر با هم می‌بینیم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: عملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در پشت به جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله های از سوی حزب الله، گروهی مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه ای در سراسر منطقه نبتیه گزارش شده و شماره از خانه و ساختمان های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش در حمله جنگنده های اسرائیل به شهر ارباسلیم حدود ساعت 6:30 صبح وقت محلی ستن کشته شدند. همچنین یک نفر در حمله به شهر دیرالزهرانی جان باخت و یک نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد به یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: اروپا آماده می شود تا میزبان هیئت از طالبان باشد. هیئتی که وزیر خارجه بلژیم می گوید با سفر آن مخالف است، اما نمی تواند مانع تصمیم اتحادیه اروپا شود. اروپا این تعامل را ضرورت برای مدیریت مهاجرت، امنیت و کنترل مرزهای خود می داند، اما منتقدان هشدار می دهند تا زمانی که فقر، سرکوب، بی‌ثباتی و فقدان آینده روشن در افغانستان ادامه داشته باشد، موج مهاجرت نیز متوقف نخواهد شد. اما چرا اروپا در تلاش است تا درهای خود را برای طالبان باز کند؟ آیا این عقب نشینی از ارزش‌هایی نیست که سال‌ها از آن دفاع می‌کرد؟ و در نهایت این داد و ستد سیاسی چی پیامد برای افغانستان، مهاجران افغان و آینده روابط اروپا با طالبان خواهد داشت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، و آقای ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل هستند. خانم باختری، از دید شما چرا اروپا دروازه هایش را به روی طالبان باز میکنه؟
1: با سلام احترام خدمت شما جناب سیسیب و بینندگان گرامی تلویزیون شما. خوب، دلایل زیادی وجود داره. من با وجودی که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپا در نقشه مستقل خود آمدن و سفر هیئت طالبان به عنوان یک مذاکره و یا صحبت تخنیکی عنوان میکنن، اما خوب در واقع هر گونه صحبت با طالبان در آخر به عادی شدن و همچنان احتمال از این که به مشروعیت از اینا بیانجامه وجود داره. اما این که دقیقا چرا اروپا در وضعهای خود به روی طالبان باز میکنن، مهمترین مسئله مهاجرت بیرویه در اتحادیه اروپا است. شما ببینین که مهاجران بسیار زیاده از آسیا، از افریقا همه روزه به اروپا میرسن و اروپا در واقع خودش با مشکلات و چالش های بسیار زیاد مواجه است و جنگ روسیه و اوکراین در واقع ضربات محکم اقتصادی بالای اتحادیه اروپا وارد کرده، یعنی هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی و همچنان از لحاظ استراتژیک به نفع اروپا، قسمی که خودشان البته تفسیر میکنن حضور بیشتر و گسترده تر مهاجرین نیست. و از طرف دیگه هم یک ستیزجویی با مهاجران که از کشورهای اسلامی میان و از کشورهای عقب مانده میاین وجود داره و در نتیجه به خاطر مدیریت و مهار این سیل مهاجرت اروپا کوشش میکنن که با طالبان صحبت کنن و از لحاظ تکنیکی بحث داشته باشن. اما تنها خب تمام مسئله به این منتهی نمیشه و همچنان مسائل همکاری های استراتژیک در رابطه با مهار تروریسم هم وجود داره، به دلیل این که اروپا به خاطر منافع کشورهای خود میخواین که به گونه های تعامل با طالبان داشته باشن تا از گسترش تروریسم به اروپا جلوگیری کنن و در این حال آمدن مهاجرین یک آسیب و ضربه بسیار کلان را به از لحاظ اقتصادی به اروپا وارد میکنه. این دلایل بسیار زیاد وجود داره. و اما یک دلیل دیگه هم وجود داره که نباید فراموش کنیم، مسئله این است که در واقع نزدیک به 5 سال است که طالبان حکومت میکنن و متاسفانه یک گروه یا یک اپوزیسیون کلانی که بتانن با عنوان جاگزین طالبان مطرح شون و از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ رویارویی نظامی در میدان و در جغرافیای افغانستان طالب به شکست مواجه بسازن، متاسفانه چون این چیزی به شکل بسیار کلان وجود نداره. معلوم دار است که گروه های وجود دارن، مقاومت زنان مهمترین و محوری ترین بخش از این مسئله است، اما در کلیت به گونه های کشورهای اروپایی هم تصور میکنن که خب ناگزیر هستن با طالبان صحبت کنن به خاطر مسائل کنسولی، به خاطر مسائل تکنیکی و حرفای دیگه. همین هم میخوایم اضافه بسازم که من اتفاقا دیروز یک جلسه بسیار مهم با وزارت خارجه اتریش داشتم که در همین موارد صحبت کردیم و من به جزئیات و به نام افراد نمیتونم بپردازم و میخوایم میره بگویم که بر من گفته شد که خب مثلا اروپایی ها هم ناگزیر هستن که یک چیزی را بتن، یک چیزی را بگیرن، یعنی در واقع کشورهایی که سفارتهای افغانستان تا هنوز نگه داشتن و همچنان مشروعیت طالبان زیر سوال بردن و نماینده های دولت قبلی را به رسمیت میشناسن و در کنارش ناگزیر میشن که یک تعامل تکنیکی هم با طالبان انجام بتن، به هیچ صورت به معنای مشروعیت بخشی بر طالبان نیست و این اثر ناگزیری صورت میگیرد.
0: درست، سپاسگزارم خانم باختری. آقای ستیز، در رابطه با این پرسش دیدگاه شما را خوشحال میشم بدانم، بخیر چرا اروپا درهای خود را باز میسازه بروی طالبان؟
2: ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بانو باختری و مخاطبین گرامی ما. ببینین این اروپایی که ما امروز با او در واقع سر و کار داریم، اروپایی قبلی نیست. حالا بسیار تفاوت های آمده در اتحادیه اروپا، در فکر اروپا در زمینه مهاجرت و در باب جنگ و در باب سیاست های بین المللیش. اتحادیه اروپا بسیار دستخوش تغییرات مهم فکری شده. گروه های راستگرا در اتحادیه اروپا جان گرفتند و نشنلیست ها در حاکمیت سیاسی اروپا بسیار نقش مهم دارند. در پارلمان اروپا یک فرکسیون بسیار مهم بازدارنده دارند در برابر این مسائل. و همچنان در خود کمیسیون اروپا این مبحث مدیریت و سازماندهی و سیاستگذاری مهاجرت دستخوش تغییرات بسیار جدی شده. قوانین نقش مهاجرین را بسیار محدودتر ساخته. مثال هاست که در اروپا زندگی میکنم و میبینم که در مدت چندین دهه تحولات روز به روز اتفاق میفته و محدودیت ها بیشتر میشه در مورد مهاجرین و پالیسی اتحادیه اروپا محدودتر و مقیدتر میشه. این یک تبصره کلی در مورد اتحادیه اروپا.
0: اما پس با در نظر داشت جناب ستیز بپوزش با در نظر داشت این تبصره و تحلیل شما، نفس این رابطه مستقیم بین اتحادیه اروپا و طالبان واقعا چی است؟
2: بله، این سوال خوبی است. ببینید، یکی ما در اتحادیه اروپا سیاست مهاجرت داریم و یکی هم مدیریت مهاجرت. سیاست مهاجرت در واقع همون بحثی است که در آغاز ما در موردش صحبت کردیم که چگونه اتحادیه اروپا یا شورای اروپا که یک نهاد بسیار گسترده تر است و دولت های بیرون از اتحادیه اروپا را هم به خود پذیرفته، این شورا در حدود 47 عضو داره و سیاست گذاری های مهم اتحادیه اروپا را به عهده داره و از سوی هم کمیسیون اتحادیه اروپا وجود داره که یک نهاد اجرایی و سیاست گذاری در عرصه مناسبات بین المللی هم به دوش همین کمیسیون است. حالا در این سطح وقت تغییرات بسیار جدی اتفاق میفته، در سطح مدیریت مهاجرت که در واقع او یک کار کاملا تکنیکی است و مدیریت توسط نهادهای تکنیکی که در اتحادیه اروپا فعالیت دارند در امور مهاجرین راه اندازی میشه، اینها مجبور و مکلف میشن که برنامه های خود را بر بنیاد امین استراتژی کلان اتحادیه اروپا راه اندازی بکنند. حالا استراتژی کلان اتحادیه اروپا این است که به صورت قطع دولت های بسیار مهم اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا که دولت های بسیار مهم اتحادیه اروپا هستند، در کشورهای بینلوکس مانند بلژیک، لوکزمبورگ، نیدرلند و در کشورهای اسکندیناوی مانند دنمارک، سویدن، نروژ، فنلاند و آیسلند، اینها همه به این نتیجه مشترک رسیدند که به هیچ صورت در برابر اون مهاجرین و پناهندگان که دست به جنایت میزنن و جنایات سازمان یافته و فجیع میزنن در اتحادیه اروپا جای باقی نمانه. و این در واقع یک استراتژی کلان است بر همه شورای اروپا، اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا.
0: ولی آقای ستیز بپوزش، ولی آیا میشه تحلیل بسیار دقیق باشه که تمام تعامل را خلاصه بسازیم در بحث مهاجرین و این استراتژی کلی و بزرگ اتحادیه اروپا، یا موضوعات هم شما میخواین اضافه بکنین به عنوان عوامل تقویت کننده؟
2: بله، اساسا خود امین فکر جذب مهاجرت مهاجرین در اتحادیه اروپا بر سه محور میچرخه. یکی خب محور کنونشنال است که امو پناهندگان سیاسی که مطابق کنونسیون سال 1951 و کنونسیون اتحادیه اروپا، کنونسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا به این سرزمین می پیوندن، بر اینا پناهندگی داده میشه. اینا کنونشنال هستن و هیچ دولت اتحادیه اروپا در صورتی که توجیه حقوقی و جرائم در برابر این افراد نداشته باشه، حق نداره که این پناهجویان را دوباره مسترد بکنه و یا پناهندگیشان را نپذیره. بنان اون چهره هایی که بر بنیاد conventional refugees به این اتحادیه می آیند، اینها پذیرفته می شوند. و گروه دیگری از پناهجویان به نام پناهجویان دیفکتو هستند. اینا کسانی هستند که در اثر مسائل مربوط به جنجال‌های داخلی، مناقشات اتنیکی، بحث‌های حتی اقتصادی، اینها میان مهاجرت میکنند بر اتحادیه اروپا. این گروه بزرگ هدف اصلی این برنامه جدید اتحادیه اروپا است که این گروه را میخواد بسیار تضعیف بکنه و از میانش تنها اون کسانی را که دارنده کیس‌های کنونشنال هستند به خود جذب کنند. گروه سوم گروه پناهندگان بشردوستانه هستند. اینا کسانی هستند که در نتیجه نبود دولت‌ها، در نتیجه سیلاب‌ها یا در واقع آسیب‌های طبیعی کشور خود را به شکل دسته‌جمعی و یا گروهوار و یا منفردانه ترک میکنن و به کشورهای اروپایی میان. حالا این گروه سوم در واقع در سیستم اتحادیه اروپا به شدت تضعیف شده. وقتی ما میگم که اروپای قبل نیست، به این معنا که در اروپای قبلی مثلا 30 سال 40 سال پیش این سه گروه زمینه کامل جذب مهاجرت اتحادیه اروپا رو شکل میدن، اما حالا فقط در زمینه گروه اول که او هم کنونشنال باشه و او هم دارای اسناد و مدارک دقیق در مورد پیگرد ایدئولوژیک، پیگرد در واقع فکری،
0: بله،
2: مورد تهدید قرار بگیره، اینها مطابق این کنونسون جذب میشن. در غیر از اون محدودیت ها هر روز بیشتر شده میشن.
0: سپاسگزار. خانم بختری، دیده میشه که بحث پناهجویان و مهاجرین یک مسئله بسیار مهم است و آنچه که تا اینجای بحث به او دست یافتیم، ولی شما سفیر افغانستان در اتریش هستین و بیشتر هم اشاره کردین که صحبت هایی دارین. واقعا در اتحادیه اروپا میزان و تعداد مهاجران غیر قانونی افغان معلوم است؟
1: خب من فقط میتونم در مورد اتریش صحبت کنم. از مجموع تعداد پناهجویان افغانستان در اتحادیه اروپا و در کشورهای اروپایی دقیقا با خبر نیستم. در اتریش بین 3 تا 3500 مهاجر است که هنوزم کارهایشان در جریان است و احتمال از اینکه اکثریت از اینا قبولی نگیرن وجود دارند، و همچنان یک تعداد که جرایم سنگین یا جرایم دیگری که در مخالفت با قوانین این کشور قرار داره انجام دادن، که اصل مسئله در اتریش بالای همون مهاجرین است، همون پناهجویانی هستن که مجرم هستن و باید از اتریش اخراج شوند. در واقع اگر شما با کلیت تعداد مهاجران در اروپا نگاه کنین، در واقع تعداد مهاجران افغانستان خیلی زیاد نیستن، خیلی هم اندک هستن، و در واقع در اتریش بحث اول در مورد اخراج فقط 16 نفر بود، اما چون این کشور بر مبنای قوانین بسیار زیاد سخت و جدی کار میکنن و حتی اخراج یک نفر هم وقتی که قوانینشان حکم میکنن لازمی میپندارن، یعنی در واقع مخصوصا در اتریش ما گفتم میتونم که یک بحران از مهاجران افغانستان وجود نداره. و
0: از طرف دیگر اگر اتریش به عنوان یک مثال بگیریم، از این تعداد پناهجویان و مهاجرین که شما گفتین، آیا رقم دقیق معلوم شده که چی تعداد اینا میخواین اخراج کنن یا نه؟
1: ما در اتریش تصور ما این است که بازم ما رقم بسیار دقیق نمیدانم، اما در حدود چند صد نفر است، یعنی بعد 400 نفر نمیرسه، کمتر از 400 نفر است که اینا در لیست قرار دارن که آهسته آهسته بیرون شوند. اما اون تعداد اساسی که مجرمین هستن، اینا هم تعدادشان کمتر از 80 نفر است در اتریش.
0: اما خانم بختری ببخشید که در این بخش من چند بار مداخله کردم در صحبت های شما، یک مسئله مهم است. شما در آغاز برنامه گفتین که از اکثر کشورها به اروپا پناهجو میاد، اما تجربه شخصی خود شما، یافته شخصی خود شما به چی نتیجه ما را میرسونه؟ چرا تا این اندازه توجه بالا افغانا بیشتر شده؟
1: در واقع عدم توجه نسبت به
0: توجه البته به اخراجشان، یعنی همیشه به رخ کشته شوند بگن اینا باید بیرون شوند، یعنی توجه به یک شکل منفیش نه مثبت.
1: درست. خب مسئله ای است که ما فقط سر مسئله افغانستان در میدیای خود و در گفتمانای خود صحبت میکنیم، یعنی در واقع در بحث کلان مهاجرت در اروپا در مورد همه مهاجرین صحبت میکنن، مهاجرینی که از افریقا و از آسیا میان. شما ببینید که اینجا کاتگوری های مختلف مهاجرت مثلا در همین حوزه اروپای مرکزی وجود داره. مثلا بزرگترین موج مهاجرت در سالهای قبل از کشورهای بالکان صورت گرفته، در اینجا که اینا همشان مستقر شدن و با وجود از اینکه گاه گاهی حساسیت های در برابرشان وجود داره، اما در مجموع اونا بانوان فعلا بانوان اتریشی ها هستن. موج دوم، موج کلان مهاجرت دیگه از اوکراین صورت گرفت و همه اوکراینی ها در واقع تقریبا اکثریت از اینا شناخته قبول شدن بانوان پناهنده و بانوان مهاجر در اروپا. و همچنان سیل مهاجرتی که از افریقا میه خیلی خیلی زیادتر است. یعنی در واقع بس سلام و گفتم که در مورد کمیت نیست، در مورد اجرای قوانین است که در این کشور وجود داره. و همچنان یک موضوع دیگه هم است که کشورهای اتحادیه اروپا همشان یک پالیسی بسیار زیاد مشخص در مورد مسئله طالبان و در مورد مسئله مهاجرت ندارن. هر کشور پالیسی های خاص خود دارن، با وجود این که قسمی که جناب ستیسپ تشریح کردن یک استراتژی کلانی که از طرف مثلا شورای اتحادیه اروپا یا از طرف پارلمان اروپا یا کمیسیون اروپا که همش نهادهای جداگان هستن صورت میگیره، اما در مجموع در مورد روی کرده از اینا نسبت به طالبان و تعریفی که از طالبان و از دولتداری از اینا در افغانستان دارن کاملا متفاوت است و هر کشور بر مبنای پالیسی های داخلی کشور خود در مورد طالبان و بر رسمیت شناختن یا نشناختن از اینا و همچنان مهاجرت دارن. اما مهاجرت یک موضوعی است که به صورت گسترده در اتحادیه اروپا فعلا مورد پذیرش نیست و یک موجی از مهاجر ستیزی موج خیلی بزرگی است. و باز هم قسمی که جناب ستیزی تشکیل کردن اتحادیه اروپا دیگر اون اتحادیه اروپا نیست و در این حال شما در آغاز صحبتتان گفتین که آیا این روی کرد و کنش‌های اتحادیه اروپا خلاف ارزش‌هایشان نیست. دقیقاً خلاف ارزش‌هایی است که در حداقل در 70 80 سال گذشته اینا خودشان درست کردن، ساختن و قانون سازی کردن و در واقع هم اخراج مهاجرین و هم سیاست‌های دیگه در واقع در تناقض با ارزش‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.
0: ولی خانم بختری، اشاره شما بیشتری بود که خب مقامات اروپایی میگن نیاز است که به اصطلاح در بود تکنیکی مثلا با طالبان وصل شوند و با اونا صحبت داشته باشند. اما جز از این راه دیگه هم وجود داشته که اتحادیه اروپا بدون تماس با طالبان یا بدون نزدیکی با طالبان یا بدون تعامل با طالبان میتونست به یه هدف خود برسد، در خصوص بحث مهاجرین؟
1: خب در اینجا دو نکته را من میتونم توضیح بدم. یک، بدون شک امکان داشت مثلا امین اکنون اتریش در صدد یک راه سیومی است و این معنا که این مجرمین به کشور دومی اخراج شوند و از کشور دومی به افغانستان بروند، چنانچه یک تفاهم نامه مقدماتی بین اتریش و ازبکستان هم امضا شده و این پیش میرود. و از طرف دیگه نمایندگی های دولت قبلی که در این کشورها وجود دارن اینا هم میتونستن که زمینه خب حالا زمینه مجرمین اخراج مجرمین فراهم بسازن، اما در اینجا طالبان به عنوان یک امتیاز سیاسی یک استفاده کلان را کردن به این معنا که اسناد ورق و تمام منظورم اوراق مسافرتی که از طرف سفارت های افغانستان در اتحادیه اروپا صادر میشوه از طرف طالبان مورد پذیرش نیست و حتی در یک اقدام یک تعدادی از مجرمین که از اتریش به افغانستان فرستاده شدن از میدان هوایی اینا دوباره بازگشت داده شدن و در واقع شما ببینین که از یک مسئله تکنیکی دوباره سوء استفاده سیاسی صورت میگیره.
0: درست.
1: و فشار بسیار زیاد بالای اتحادیه اروپا هست، یعنی منظورم ایست که تصمیمای اتحادیه اروپا یک مقدارش هم ناشی از فشار است که طالبان بالای اینا وارد میکنه.
0: سپاسگزار آقای ستیس. حالا در خصوص اروپا، واقعا پذیرایی از طالبان یا نزدیک شدن با طالبان آیا به اتحادیه اروپا یک امر یا یک تصمیم خطرناک است یا نه؟
2: آقای ملک، اجازه بدید که من یک کمی تفصیل میجبتم در مورد امی روند مدیریت مهاجرت، چون این برنامه شما بسیار مهم است و هموطنان زیاد ما شاید ایره ببینن، برشان بسیار مهم است که وضعیت چگونه است در اتحادیه اروپا و بعد تصمیم بگیرن در مورد زندگی خود. ببینید وقتی ما مدیریت مهاجرت میگیم، این مدیریت مهاجرت یک نقطه آغاز داره. اون نقطه آغاز عوامل مهاجرت است. بررسی میشه که خب مثلا در افغانستان عوامل مهاجرت گوناگون است، زیاده. جنگ است، تضادهای درونی هست، فشارهای اتنیکی هست، نبود حاکمیت قانون است، حقوق بشر و از این مسائل. در نتیجه این عوامل یک گروه از مردمان، یک شهروندان یک سرزمین بیجا میشن. درست بیجا شدگی نخستین مرحله مهاجرت است. وقتی اینا بیجا میشن، در مرحله دوم تقاضا میکنن یا در جستجوی یک محل امن میشن و این است که اینها با کشورهای دومی و یا سومی و کشورهای ترانزیت مراجعه میکنند تا عبور کنند از این روند. هنوز هم اینا بیجا شده ترسیم میشن یا شناخته میشن، اما زمانی که اینا به اتحادیه اروپا داخل میشن و از اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی میکنن، اینا به نام متقاضیان پناهجویی شمرده میشن. این مرحله برسمیت شناسی متقاضیان پناهجویی یک اصل بسیار مهم است. وقتی شما در اتحادیه اروپا به عنوان یک متقاضی برسمیت شناخته میشین، اینجاست که حاکمیت قانون بر شما اجرا میشه و این مرحله است که اروپایی ها میخواهند در همین زمینه مخالفت کنند و نگذارن که تعداد زیاد از بیجا شدگان و از کشورهای دوم و سوم و کشورهای عبوری بیاین و داخل اتحادیه اروپا شوند و اتحادیه اروپا مطابق قوانین خود که دارن اینها را بناچار و عنوان متقاضیان رسمیت بشناسند.
0: پس حالا اینجا درست به خاطر رسیدن به می هدف جناب ستیز، واقعا میزبانی از طالبان و نزدیکی به طالبان، آیا ای به اتحادیه اروپا یا برای اتحادیه اروپا خطرناک میتونه باشه یا نه؟
2: ببینین، نه تنها که خطرناک است، حتی خلاف قوانین اتحادیه اروپا است. ما کنونسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا رو داریم که بر بنیاد از او شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا، یعنی تمام کشورهای عضو شورا، نه تنها اتحادیه اروپا بلکه اعضای شورای اروپا، مکلف هستند تا با اون نهادهایی که دست به ترور، دست بر تخریب منافع بشریت میزنند، هیچ گونه مراودات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نداشته باشند و تخطی از این امر در واقع یک دولت را مسئول میسازه در برابر دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا که در استراسبورگ قرار داره. استراسبورگ جایست که نظارت میکنه از این عمل کرد. حالا وقتی اتحادیه اروپا میاید داخل مذاکره میشه با طالبان بر سر یک مسئله بسیار مهم ارزشی مانند مهاجرت، اینجاست که حقوقدانان خود میپرسند که چرا اتحادیه اروپا به عنوان معتبرترین نهادی که حاکمیت قانون را در جهان شهرت داره رعایت میکنه، چگونه است که کنونسیون حقوق بشری خود را زیر پا میکنه؟ اینجاست که یک نقد جدی حقوقی مطرح میشه. برای
0: ولی آقای ستیز، بیشتر خانم بختری اشاره کردن که تا طالبان یک تعداد از کسایی را که از اروپا اخراج شده بود در کابل نپذیرفتند، در طرف دیگه ما میبینیم که طالبان سعی میکنن به یک نحو خود را با اروپایی ها نزدیک بسازن. واقعا چرا طالبان تا این اندازه دوست دارن یا خوش دارن که با اتحادیه اروپا نزدیک باشن یا با کشورهای اروپایی؟ چی به دست میارن؟
2: ببینین، اتحادیه اروپا آقای ملک در مناسبات بین الملل به عنوان یک ارزش شمرده میشه. اکثر کشورهای جهان، ما با کشورهای مختلف کار کردیم، اینها همه در تلاش هستند تا بهترین مناسبات خود را با اتحادیه اروپا داشته باشند. دلیلی که اتحادیه اروپا مرکز تمدن، مرکز توسعه، مرکز صنعت، مرکز در واقع مناسبات فرهنگی، تاثیرگذار بر همه جهان از جمله ایالات متحده امریکا از لحاظ فلسفی، از لحاظ فکری است. و سوی دیگر اتحادیه اروپا یک کانون بسیار با اعتبار بین المللی است. طالبان می دانند که تأمین رابطه با اتحادیه اروپا برایشان یک امتیاز بسیار بزرگ است. همین حالا من فکر می کنم وقتی اتحادیه اروپا یک دفتر داره در کابل و این دفتر با طالبان مراودات داره، این یک اعتبار بسیار کلان است برای یک گروهی که حاکمیت را مصادره کرده.
0: بله.
2: طالبان این حساسیت را به خوبی می داند.
0: درست. ولی پیشتر خانم باختری همچنان اشاره داشت به یک گپی هم در خبرها داشتیم که اون سفارتخانه‌ای که در ارتباط با طالبان نبودن یا مسئولین طالبان در اونا نبودن، اسناد کار از اونا را طالبان نمی پذیرن و قبول ندارن. در طرف دیگه هم اتحادیه اروپا در یک جنجال مانده که باید با طالبان صحبت بکنه. و فکر نمی کنین آقای ستیز که اینمی روند و فشار را که طالبان میارن در اصل یک نوعی از باجدهی است از طرف اتحادیه اروپا به طالبان، یا این فرق میکنه؟
2: خب ببینین، مثل که بانو باختری گفتن، در اتحادیه اروپا دولت های ملی صلاحیت زیاد دارند بر تصامیم سیاست خارجی خود. مثل که در آغاز بحث ما گفتم، در اکثریت این دولت ها گروه های نشنالیست، یعنی منظور ما از راستگرایان نشنالیست هستم، که اینها برخلاف هر نوع مهاجرت و به صورت خاص مهاجرت کشورهای مسلمان هستند. یعنی اسلام حراسی در کشورهای اروپایی به یک مشکل اجتماعی تبدیل شده. وقتی میگیم مشکل اجتماعی، به این معناست که امکان داره گپش با یک بحران کشانیده شده. از این سبب است که خب برخی از دولت ها میان مراودات ایجاد میکنند با طالبان، و این در واقع امون مشکل پیشتر را مطرح میکنه که چگونه است که اتحادیه اروپا از یک سو یک نهاد بسیار منسجم هست، دارای یک کمیسیون است که در واقع این اتحادیه را از لحاظ حکومتداری رهبری میکنه، و از سوی دیگر خود دولت های اروپایی ناقض کنونسیون حقوق بشری اتحادیه اروپا میشن. این یک بحث بسیار جدی است داخل اروپا.
0: سپاسگزار. ولی خانم بختری، اتحادیه اروپا از این سیاست چی را به دست میاره؟
1: خب شمار زیادی از سیاستمداران اروپایی یک استدلال دیگر هم در کنار مسائل تکنیکی مطرح میکنن، و او هم مسئله بحران بشری در افغانستان است و رسانش کمک ها به مردم افغانستان، و تصور بیشتر از اینایی است که به هر حال ما ناگزیر هستیم سطحی از تعامل با طالبان داشته باشیم، به دلیل اینکه اول تأثیر بگذاریم بالای طالبان، سیاست ها و استراتژی های طالبان، و دوم بتانیم که به صورت مؤثر بر مردم افغانستان کمک رسانی کنیم، و در عین حال بتانیم در مورد مسائل حقوق بشری، مسائل آزادی های مدنی با طالبان گفتگو داشته باشیم و آهسته بتانیم به شکل آهسته و همچنان از طریق صحبت و گفتگو و دیالوگ بتانیم که یک تأثیر را داشته باشیم. و بسیاری از سیاستمداران اروپایی هنوزم به این باور هستند که میتونن از طریق گفتگو و از طریق صحبت طالبان را به تغییر وادار بسازن. مثلا من نماینده خاص بریتانیا به افغانستان میتونم مثال بزنم که در یک ملاقاتی که ما یک شماره با ایشان داشتیم، اونا گفتن که خیلی هم ضرور است که ما تعامل و صحبت مستقیم با طالبان داشته باشیم، هم در رابطه با مسائل منطقه، مسائل ترانزیت، مسائل امنیت و همچنان کمک رسانی ما به مردم افغانستان. خب این یک استدلال است که متاسفانه یک قسمت های از این واقعیت هم داره. مقبلی است که هر گونه صحبت و تعامل با طالبان میتونه که به مشروعیت بیشتر طالبان به انجام
0: و عادی سازایی درست. آنه بختری بپرسم، یعنی منم میفهمی رو بانه بگویم، دلیل بگویم، هر چی که بگویم، باز شما نظرتانه بگویم، از روز اول که طالبان آمده به نام کمک رسانی و بس اینمی چی میگن موضوعات بشری، آدم رفت میاله، ولی از یک طرف مسائل حقوق بشری و کمک رسانی به مردم گرسنه هستن و بدون شک وضعیت مردم بسیار خراب هستن. اما فکر نمی کنین که به یک نمی می روند مشکوک هست، یعنی در یک جایی هم به اصطلاح این خطرناک می تانه به افغانستان باشن، بور رقم که به اتحادیه اروپا خطرناک است. به گفته آقای ستیس خود اعتباردهی یعنی در نوع تعامل یک اتحادیه مثل اروپا با طالبانی به مردم افغانستان و باینده افغانستان هم می تانه خطرناک باشه.
1: دقیقا این هم به مردم افغانستان و هم به کشورهای اروپایی و هم به جهان پیامدهای بسیار سنگین خواهد داشته باشه. شما ببینین یک گروه مسلح تروریستی که با زور و اجبار و بدون انتخابات و بدون کدام ساز و کار قانونی قدرت در افغانستان به دست گرفتن و نه تنها اون که حقوق اساسی مردم از زیر پا کردن، زنان و دختران به کنجها و آشیار راندن و صدها و صدها مورد دیگر. هر گونه صحبت و تعامل با اینا در واقع یک خطر را به جهان و به منطقه ایجاد میکنه. این افرادگرایی و این تضییع حقوق بشر در داخل افغانستان همیشه در داخل باقی نمیمونه. این آیست آیسته به کشورهای منطقه و آیست آیسته به تمام جهان خاطر رسید و این هم مردم در واقع میدانند. در صحبتهایی که اینجا با مردم اروپا میداشته باشیم هم از اینا از این تعامل دولتهای خود نسبت به طالبان حراس دارند و نگران هستند که این تعاملات بیشتر و بیشتر نشه. یعنی در واقع شما ببینین که امین طالبی که 20 سال قبل 15 سال قبل اتحادیه اروپا کشورهای غربی در افغانستان با اونا می جنگیدن و به نام تروریست ازشان یاد می کردن، امروز چطور تبدیل شدن به عنوان یک بازیگر دولتی، در حالی که اینا خودشان هم می دانن که چنین نیست و هر گونه صحبت و هر گونه مشروعیت بخشی بر از اونا در واقع تقویت گروه های است که علی دولت‌های مشروع خود می جنگن و با زور و با ترور می خواهند قدرت به دست بگیرن. در واقع یک نوع مشروعیت بخشی به تمام اون حرکت های افراطی است.
0: خزینه های درست بختری صاحب حالی را نه طالبا را به رسمیت می شناسن نه به اصطلاح شکم مردم افغانستان سیر شد، یعنی یه روز وضعیت بدتر و خرابتر میشه. اما اینمی شرایطی که اینا فعلا با هم تجربه میکنن با توجه به تجربه شما چقدر میتونه دوام پیدا بکنه؟ چقدر وقت دیگه؟
1: خب شما ببینین که جهان و غرب نسبت به مسائل افغانستان اساسیت خود از دست دادن. افغانستان دیگر در آجنده ایشان و در اولویتشان قرار نداره. مسائل مختلف، بحران‌های مختلف دیگه در جهان است که میخواین به اون مسائل بپردازن. بنابراین به نظر ما اون توقع بسیار بزرگ را که ما از اتحادیه اروپا و از غرب و از جهان داریم این توقع را کمتر بسازیم. مسئله اساسی است که خود ما چی کار کرده میتونیم، خود ما چی تغییر را میتونیم در افغانستان داشته باشیم و بدون عزم و اراده و همچنان کار عملی در جغرافیای افغانستان تغییری وضعیت ناممکن است. ممکن اتحادیه اروپا یا غرب یا آمریکا در جاهای از یک مسئله حمایت کنن یا حمایت نکنن، اما هیچ وقت نباید که فراموش کنیم که دیگه ما در آجنده نیستیم و کار را خودمون انجام
0: بدیم. مسئله بسیار مهم اشاره کردین، بعد من در جنبندی بس با ستای صاحب خاطر رفتم، اما خوشحال میشم که پیشنهاد شما رو هم بدانم. بدون شک شما بیشتر زنان افغانستان اشاره کردین، هر روز میبینیم یک خانم از افغانستان یا جمع از خانم افغانستان در می اروپا با تمام مشکلاتی که دارن میرن اعتراض میکنن، صدا بلند میکنن، اعتصاب میکنن، در پشتی پارلمان برو، در پشتو پارلمان برو. خب خلاصه اینمی زنان بسیار زحمت میکشن، ایره باید بگویم یک واقعیت است و باید یاد شوه. ولی خود شما چی پیشنهاد میکنین وقتی که اولویت نیستیم، وقتی که مهم برشان نیستیم، وقتی که در بیش از 20 سال گذشته همزمان یک حکومت ناکام بودیم، دستاوردی هم نداشتیم، فعلا از دید شما چی کار میتونه تاثیرگذار باشه روی اروپا؟
1: بله، خب من میخوایم دو پیشنهاد داشته باشم. یک پیشنهاده که به مردم افغانستان و به تمام مبارزین رای حق و رای مقاومت است، است که ما باید دارای یک ساختار سیاسی باشیم. شما ببینین که فعلا مبارزات مدنی جریان داره، اما این مبارزات مدنی کاملا رنگ و بوی سیاسی نداره. ما با یک ساختار سیاسی نیازمند هستیم که تمام این هزینه هایی که میتیم در مبارزات مدنی ما، در صحبت های ما و در گفتمان ها و بیانیه های خود، هم از اینا منسجم در یک ساختار سیاسی به شکل بروکراتیک پیش برود. یعنی در واقع ما در فقدان چنین چیزی به سر میبریم و متاسفانه که گروه های کلان سیاسی، گروه های کوچک، حتی جوانان افغانستان که ازشان توقع بیشتر میره، متاسفانه در این مدت نتونستن که یک انسجام کلان سیاسی و یک ساختار سیاسی را به وجود بیارن. شما ببینید مثلا سفارت ما از 5 سال کار میکنه، ما در آخر چی؟ ما هیچ گونه پشتوانه سیاسی نداریم. ما باید دارای پشتوانه کلان سیاسی باشیم و همچنان نتورکینگ یا شبکه سازی در داخل افغانستان با مردم افغانستان که به شکل هماهنگ این تلاش ها پیش بره. این پیشنهاد ما پیشنهاد زیاد است، هم به عنوان پیشنهاد کلان به مردم افغانستان و به مبارزین خود ما است. و پیشنهاد من که همیشه هم مطرح میکنم در صحبت های خود به اتحادیه اروپا و به غربی است که هر گونه تعامل سیاسی با طالبان در واقع در دراز مدت به امنیت و به زندگی مردم سایر کشورهای جهان هم صدمه خود رساند و در این مورد باید با احتیاط هرچی تمامتر پیش برود.
0: سپاسگزار. بختری صاحب، یک تعداد کسایی که اگر میان فعالیت مدنی هم میکنن امی خود صداقت هم بسیار مهم است. اکثریت به خاطر از ایست که به اصطلاح چند روز در شبکه اجتماعی نام از اینا در صدر باشه، از امو هم استفاده ابزاری است متاسفانه. در مورد جوان ها گفتین یک تعداد از جوان ها هنوز هم مصروف رهبر هم تاج سرم هستن، یکیش اشرف غنی را بابا میگه، یکی هم پشت امپراتور میگرده و یکی هم دنبال کارهای دیگه است. اینا واقعیت های بسیار تلخ است، ولی بدون شک پیشنهاد شما بسیار بجا هسته. ستی صاحب، شما چی پیشنهاد میکنین؟ حالا خانم بختری میگه یک چارچوب سیاسی باید باشه. نظامی های ما کسایی که جبه دارن اعلامیه میتن که طالبا چرا سر پاکستان حمله میکنه، اونا مصروف فیسبوک هستن و کدام فعالیت هم ندارن. حالا چی کار باید شوه؟ واقعا چطور خطری که متوجه مردم است، نه متوجه گروه های سیاسی و مافیایی و تجارت پیشا و دکاندارا، چه رقم باید کار شوه؟
2: این یک سوال بسیار مهم و خوبی است. ببینین، من برای شما یک مثال میدم. پار سال یکی از هموطنان ما در فشارهای زیاد اقرار داشت که باید اخراج شود، یکی از این کشورهای همسایه ما در اسکندنوی. بعد از ما تقاضا شد که یک تحلیل حقوقی در زمینه بنویسم. تحلیل حقوقی ما بر بنیاد حقوق بین الملل بود و این بود که وقتی شما استرداد میکنین حتی یک جنایتکار، او هموطن ما یک جنایت بسیار فجیع کرده بود که امین حکمون هم در زندان است، اگر شما یک جنایتکار را حتی با کشور اصلیش استرداد میکنین و مسترد میکنین، این باید بر بنیاد حقوق بین الملل و حق استرداد صورت بگیره و این زمان صورت میگیره که دو دولت همدیگر را به رسمیت بشناسن و قانون استرداد را امضا بکنن. چنین چیزی با طالبان امکان نداره. حتی استرداد افرادی که دست به جنایات زدند در قوانین بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا غیر قانونی و تخطی از قانون به حساب می آید. از این سبب بود که در تحلیل ما این مسئله مطرح شد و هموطن ما استرداد نشد. حالا چرا من این مثال دادم؟ مثال من این است که ما نیاز به لابیزم تخصصگرا داریم. ما نیاز داریم که جوانان ما، دانشمندان ما، کسانی که در دیاسپوراهای مختلف در کشورها زندگی میکنند، باید هوشیارانه برای دفاع از شهروندان افغانستان و برای منع این رابطه ناهنجار و غیر قانونی اروپا با طالبان تخصصگرایانه.
0: درست، دو مسئله. اولی که این سیاسیون افغانستان یک تعدادشان از یگانه چیزی که حساسیت دارن از آدمای با علم و با دانش و با تخصص است. همین شما که گفتین بیخی حساسیت دارن، ناجور میشن. اینا فقط چاپلوسا رو دوست دارن، از خودشان که خرابتراره. یک دویی که اگر اینمی وضع دوام پیدا بکنه و کسی زحمت نکشه و کسی واقعا پیشنهادهای شما و خانم باختری را اجرا نکنه، چی اعتبار وجود داره که در دراز مدت طالب امی اتحادیه اروپا به رسمیت بشناسه؟ یک، یا در کوتاه مدت دیگه خانم باختری سفیر نباشه و ما در برنامه سفیر پیشین معرفی بکنه میشه، سفارتخانه را بر طالبا بدن اکثریت شه؟
2: عالی سوال است. ببینین، کسانی که امی سیاسیون شما نام بردین، اگر از این روند حمایت نمیکنن، خودشان باید بدانن که یک روز دست و پایشان بسته شده و استرداد خواهند شد بر طالبان. نکته دومی که اگر هموطنان ما این روند را حمایت نکنند، این فرضیه را که شما پیشتر گفتین اتفاق خواهد افتاد و شهروندان ما به شکل بسیار ناهنجار و دستجمعی به افغانستان فرستاده خواهد شد و در برابرش طالبان امتیازات زیادی از اتحادیه اروپا خواهم گرفت. با باور ما این خطر کاملا در کمین نشسته و ما باید هوشیارانه در این زمینه کار بکنیم. و هموطنان ما گروه های درست است که هموطنان ما به ویژه زنان بسیار فعال هستند، ولی لابیزمی که باید بکنن به نظر ما تخصص گرایانه نیست، بسیار پراکنده است، زحمت میکشن، کار میکنن، ولی باید در این زمینه کارهای دقیق تر و تخصصی صورت بگیره. چرا در اتحادیه اروپا تخصص است که حرف نهایی رو میزنه و قانون. اگر این دو مسئله رو شما توانستین هماهنگ بسازین، حتما شما با موافقت های دست می آید.
0: یعنی هنوز هم فرصت مانده است تیسه اگر کسی زحمت بکشه؟
2: هنوز فرصت است. هنوز ما در اتحادیه اروپا قانون ها و نهادهای نظارتی بسیار محکم در این زمینه وجود داره که اینا میتونن مماد بسیار قوی.
0: سپاسگزارم از خانم بختری و آقای ستیز که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفت است که در کنار بازگشت کنندگان و جا شدگان افغان میستد. این سازمان تاکید کرده است که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغانستان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه 3 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بیجا شدگان اهل افغانستان به رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرده است. در این حال سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفته است که میلیون ها شهروند افغانستان در سراسر جهان با اخراج روبرواند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران اهل افغانستان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و نقض حقوق بشر روبرو است.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دشمنان خونی پاکستان در کابل، فرماندهان ارشد گروه حافظ گل بهادر از جمله ابو سفیان در هتل اینترکانتیننتال افغانستان حجز گرفتند. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخطا. شورش فرمانده بدخشانی طالبان علیه قندهار، آیا هبت الله تصمیم گرفته که فاتح را سرکوب کند؟ دیوار بلند محدودیت‌ها، ممنوعیت گوشی‌های هوشمند به دانشگاه کابل رسید. چشم خاورمیانه به سوئیس، مقام‌های ایران با آمریکا، با میانجیگری پاکستان و قطر دور میز مذاکره نشستند. جی دی ونس از پیام ترامپ برای دوستی با ایران سخن گفت.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، پیروزی مقتدرانه دو مبارز افغان در سازمان اکتاگون، ظفر محسن حریفش را ناکاوت کرد و احمد حلیمسون ورزشکار آلمانی را شکست داد.
0: در تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال، شمار از فرماندهان ارشد گروه حافظ گل بهادر از جمله صدر حیات معروف به ابو سفیان در هتل 5 ستاره اینترکانتیننتال کابل دیده می شوند. این گروه یک جریان مسلح جدا شده از تی تی پی است که در مناطق قبایلی پاکستان پس از سال 1400 علیه نیروهای امنیتی پاکستان حملات خونین را انجام داده. این در حال است که طالبان همواره ادعای پاکستان مبنی بر همدستی این گروه با مخالفان مسلح اسلام آباد را انکار کردند. در همین حال وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را به همکاری با هند در گسترش تروریسم در پاکستان متهم کرد. خواجه آصف پس از حملات مرگبار در ایالت خیبر پختونخوا گفته که زمان آغاز جنگ قاطع علیه تروریسم فرا رسیده. او تهدید کرده که اسلام آباد در برابر گروه‌های نیابتی هند در افغانستان اقدام خواهد کرد. بر بنیاد یافته‌های افغانستان اینترنشنال، برخی از زخمی‌های طالبان در نبرد مرزی با پاکستان برای درمان به دهلی منتقل شدند. سمیع یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از اسلام آباد در برنامه با ما است. آقای یوسفزای، وقتتان بخیر. در مورد این تصویری که منتشر شده، شما چی بیشتر میدونین؟ جزئیات شما چی است؟
2: تشکر. ببین، اگه این تصویر واقعیت هم داشته باشد، این کدام تصویر خلاف توقع یا خبری فوری نیستن، چون که هنوز معلوم نیست که این تصویر چی وقت گرفته شده، لیکن چیزی که ما در معلومات در اختیار داریم هستن که دور مذاکرات تی تی پی و پاکستان در 2022 با همکاری و یعنی با از طرف طالبان که مهیا شده بود در هتل کانتیننتال کابل بودن و شاید این افراد غیر مسلح که در این عکس در نزد حوض هتل کانتیننتال در باغ بالا دیده می شود، شاید در او وقت این عکس تصویر گرفته شده باشد که رهبران نظامیشان مصروف مذاکرات بود در امرای رئیس استخبارات پاکستان از آن وقت جنرال حمید و دیگران. لیکن برحال باید عرض کنیم که مناطق افغانستان و پاکستان از هر دو طرف دیورن لاین مناطقی هستند. وقتی که یک کس از مرز یا اونم دیورن لاین عبور کند، تا وقتی که یک کس پرسان نکنه، شناساییش نبینه، شناسنامهش نبینه، هیچ پابیده نمی شود که یک کس، این فرد کس از افغانستان است یا از پاکستان است، از کدام منطقه است. شاید در افرادی در عادی آمده باشه، عکس گرفته باشه، لیکن به هر حال این قسم اکسا در سابق از طالبای افغان هم از پشاور یا مناطق قبائلی پخش می شود، لیکن این تصاویر کدام مدرک مستند به این نیست که گفته شود که تی تی پی از طالبا حمایت می شود یا از پای افغانستان حمایت می شود. لیکن رفت آمد مردمی در مابین دو کشور هستند، چی مردمی عام باشه، گروه های جهادی باشه، دیگه افراد سیاسی باشه، رابطه مردمی باشه، این دوام داره. شاید اکسای در دیگه جای هم پخش شده باشد.
0: آقای یوسفزای، شما با مقام های پاکستانی هم

0: افغانستان باشه. ما فکر نمی کنیم که اگر تی تی پی در حال حاضر در افغانستان باشه و شاید افرادی باشه که از تی تی پی یعنی اوامرشان امر اوامرشان قبول نمی کنه. در حال حاضر ما فکر می کنیم تی تی پی در پاکستان هستن، قوتشان در پاکستان هستن، مناطقشان در پاکستان هستن، امرای پاکستان درگیر هستن. در افغانستان درست است که مهاجرین قبایلی هستن، ولیکن مهاجرین قبایلی و تی تی پی یک فرق بسیار بزرگ دارد. ای باید تفکیل شود که ای باید خلط نشود، لیکن برحال پاکستان الزام وارد می کند. و شما دیدی که در بعض وقت کمپ های مهاجرین وزیرستانی از طرف پاکستان زیر هدف گرفته می شود، لیکن بعد می بینیم که هیچ پردی از افراد تی تی پی یا کماندان رتبه اول دوم یا سوم در اونجا کشته نمی شود. دقیقا که او مردمی که اونجا هستن مهاجرین قبائلی هستن. شاید در مابینشان ما قبلا عرض کردیم که مردم این منطقه بسیار کلتورشان یک است، فرهنگشان یک است، زبانشان یک است، لباسشان یک است، امرا یک دیگر بسیار نزدیک است، میتونه تا هر جای سفر کند و بسیار مشکل است که اون آشنایی شود که اصلا فردی که اونجا رفته یا با کابل آمده یا با پاکستان آمده او رفته با گروه های جهادی دارد یا مردم عادی هستند.
1: آقای یوسفزایی، حالا انتشار این عکس خود در رسانه‌های پاکستان هم بازتاب یافته، فکر میکنین که انتشار این عکس چقدر امو بهانه پاکستان را بر عملات بازم بیشتر به افغانستان مهیا می‌سازد و دست پاکستان را باز میکنه؟
0: خب ما فکر میکنیم که این قسم عکس ها که پخش می شود دقیقا پشت صحنه یا پشت پرده استخبارات و پروپاگاندی کشورها یک دگه می باشد و شاید پرده طالبا اکثر نشر کند که یکی از افرادی مخالفین حکومت طالبا در کویتا هستند یا پشاور هستند یا در اسلام آباد زندگی می کند. این عکس ها پخش شدن به معنای مدرک یا مستندی حتمی برای این نیست که اونجا باید یک جنگ آغاز شود. ما قبلا عرض کردم که مردم هستن از جامعه را همیشه گفته می شود که جهادی ها مثل ماهی در دریاب می باشد، یک روز اینجا می باشد، یک روز اونجا می باشد، در یک جای مستقر نمی باشد. لیکن این فخش این تصویرها از طرف حکومت افرادی که پروپاگند می کند معنیش نویستن که تنش بین افغانستان و پاکستان دیگه هم بیشتر می شود، بالخصوص حملات پاکستان و بعدا درست قبل حملات پهبت طالبان که اونا گفتن ما حریم پاکستان را نقص کردیم، این تنشن بیشتر پیش میبرد. و این قسم اکسا پخش کردن یکیش این هستن که برای مردم خود پاکستانی ها اجازه دهد که ما یک شواهد داریم اونا را قانع کند، چیزی که ما در افغانستان بنام بمبار میکنیم، ما یک هدف داریم و یک برای ما چون اینجا تی تی پی هستن ما اونا را یعنی حق ماست که اونجا اقدامات بکنیم و تا مردم و رای مردم خود برای اقدامات خود راضی کند.
1: سمیع یوسفزایی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی از اسلام آباد، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. اعتراض ها به سرکوب زنان از سوی طالبان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. دیاسپورای افغانستان روز گذشته با گرد همایی در اروپا، آمریکا و کانادا رفتار و سیاست های طالبان را محکوم کردند. آنان ضمن همصدایی با زنان افغانستان از جامعه جهانی خواستند که با طالبان تعامل نکنند. با وجود اعتراضات گسترده و محدودیت های طالبان، این گروه در روزهای اخیر فشارها برای اجرای پوشش مورد نظر خود را افزایش داده است. در سوی دیگر، شمار از افغان‌های مقیم سویدن با اجرای یک نمایش خیابانی در اعتراض به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان صدای اعتراض خود را بلند کردند. آوازخوان محلی بود. بعد به طالبان پیوست و به فاتح دروازها شهرت گرفت. اما حالا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان او را باغی خوانده و دستور سرکوبش را صادر کرده. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی و تاجیک تبار طالبان در بدخشان بر سر قدرت و معادن طلا در آستانه یک رویارویی نظامی با طالبان قندهار نشین قرار دارد. اما او چگونه از یک جنگجوی وفادار به یک فرمانده

0: سرکش تبدیل شد. در ژرفا طاهر قادری فراز فرود زندگی او را بررسی می کند.
1: جمعه فاتح را کسی نمیشناخت. کارمند یک مؤسسه ماین پاکی در بدخشان بود. گفته بشه پس از ناکامی در ترور رئیس مؤسسه و روستای به نام خوی فرار کرد. در همون سالها گفته میشه او همراه با چند نفر از دوستانش بخش از معاش معلم ها را در روستای اوبخن سرقت کرد. چند سال بعد همزمان با گسترش فعالیت طالبان در بدخشان جمعه فاتح به این گروه پیوست. از همینجا نامش کم کم سر زبان ها افتاد. به ویژه در زمان سقوط جمهوریت که در سقوط ولسوالی های درواز نقش داشت. اما این فرمانده که زمان چهره وفادار به طالبان بود حالا به فرمانده سرکش تبدیل شده. هیبت الله اخوندزاده از قندهار دستور سرکوب او را صادر کرده. اما چگونه یک جنگجوی وفادار به فرمانده سرکش تبدیل شد؟ نخست بخش از صحبت های خود او را میبینیم که به 3-4 ماه پیش برمیگرده.
2: ما و شما یک ماموریتی که از طرف رب العزت و الجلال به دوش ما نهاده شده است، این ماموریت یک روزه و دو روزه و در روزه و یک ساله و ده ساله نیست. این ماموریت ماموریتی هست که تا زمانی را که در دنیا فتنه و شرک و کفر الحاد موجود هست، ما و شما از این ماموریت خلاصی نداریم.
1: خب اول کمی بیشتر با جمعه فاتح آشنا شویم. او باشنده روستای شاخدر است و تا صنف 12 درس خوانده. در جوانی گاهی در محافل خصوصی آواز می خواند و ساز می نواخت. بعد از فراغت از مکتب از سال 1387 تا 1391 با مؤسسه ماین پاکی هلو تراست کار کرد. در سال 1392 همراه با دادخدا متوکل فرمانده کنونی طالبا و کوها رفت و به طالبا پیوست. مدت بعد به سرعت به عنوان مسئول طالبان در درواز معرفی شد. بین سالهای 1394 تا 1396 سه بار از سوی حکومت پیشین بازداشت شد. اما هر بار با میانجیگری مردم محل آزاد شد. خب با بازگشت طالبان به قدرت جمعه فاتح نقش مهمی در سقوط حوزه دروازها بازی کرد. به عنوان پاداش طالبان هم او را به عنوان ولسوال نوسی تعیین کردند. او از این جایگاه استفاده کرد تا نفوذ سیاسی و اجتماعی خود گسترش بده. مردم محل به او لقب امیر عمومی دروازها یا فاتح دروازها را دادند. همین محبوبیت و نفوذ باعث نگرانی رهبر طالبان و حلقه قندهار نشین شد. برای دور کردن او از پایگاه اصلی نفوذش در بدخشان، هیبت الله حدود 5 پیش جمعه فاتح را به عنوان معاون والی زابل تعیین کرد. اما فاتح نزدیک به 1.5 به زابل نرفت و وقتم رفت خیلی زود دوباره به زادگاهش برگشت. گفته میشه او اطلاعات دریافت کرده بود که رهبری طالبا قصد حذف او را داره. همین نگرانی باعث شد در چند ماه گذشته عملا به وظیفهش در زابل بر نگرده و در زادگاهش بمانه. خب جمعه فاتح در 11 جوزای امسال در یک تجمع بزرگ هوادارایش در روستای جویدره سخنرانی بی سابقه انجام داد. او در این سخنرانی ادعا کرد که تنها در ولسوالی نوسی 2500 نیروی مسلح با سلاح‌های سبک و سنگین در اختیار دارد. با گفته او شمار کل نیروهایش در سراسر بدخشان و شمال شرق کشور به حدود 10000 نفر میرسد. یافته های ما نشان می‌دهد که جمعه فاتح به 4 انبار بزرگ تسلیحاتی دسترسی دارد. انبارهایی که از زمان حکومت نجیب الله و دوران جهاد به جا مانده.
3: رهبری طالبان در صدد این هست که در حقیقت کنترلشان را بر بدخشان که به نحوی تهدید تلقی می شود به دلیل بافت جمعیتی و به دلیل در حقیقت یک نوع پتانسیلی که در این بخشی از کشور وجود داره، بنان این بار نخست نیست که رهبری طالبان ارتباط فرماندهی های محلی بدخشان تلاش کرده که به نحوی یا از طریق تطمیع یا از طریق حذف فیزیکی در حقیقت اقتدار طالبان در بدخشان تثبیت کنه.
1: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، تسلیحاتی که جمعه فاتح در اختیار داره شامل 10 توپ 82، 10 هاوان، 15 دهشکه، 10 زیکویک، سلاحهای اگ اس و تجهیزات دافع هواست. در مجموع بیش از 1000 میل سلاح سبک و سنگین در اختیار او قرار داره که بخش بزرگ از او کلاشینکوف است. همچنین گفته میشه یک دستگاه استینگر ضد هواپیما در یکی از انبارها بوده که به دست جمعه فاتح افتاده بود و بعدن او را فروخت. بررسی های ما همچنان نشان میده جمعه فاتح در 4 سال گذشته با درآمد استخراج طلا در منطقه دروازها از بازار قاچاق سلاح تسلیحات پیشرفته سبک و سنگین خریداری کرده. خب از معدن طلای بدخشان گفتیم، جایی که ریشه اصلی تنش میان جمعه فاتح و رهبری طالبان در قندهار بر سر قدرت و کنترل معدن طلاست. حدود 1 ماه پیش رهبر طالبان دستور توقف کامل استخراج معدن طلا در حوزه دروازها را صادر کرد، اما باشندهای محل اعتراض کردند و گفتند طالبان غیر محلی در حال تاراج معادن این منطقه هستند. به همین خاطر در 1 ماه اخیر جمعه فاتح به روستاهای مختلف ولسوالی نصیر رفته و تلاش کرده دوباره مردم با او تجدید پیمان کنه و اونا را با خود همراه بسازه. منابع محلی میگن فاتح از روستایی‌ها خواسته برای دفاع از عزت و خود و کنترل معدن طلا سلاح‌های او را بگیرن و آماده جنگ شوند. هشدار یکی از طرفدارای او را میبینیم که پیش از این تنش‌ها بوده.
4: سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنن و این را بیاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بده دارد.
1: از طرف دیگر منابع استخباراتی طالبان به قندهار گزارش داده که جمعه فاتح به گونه رسمی در حال آرایش نظامی برای مقابله با اداره طالبان است. در 1 ماه اخیر او سرگرم ساخت سنگر و ایجاد یک سرک از نوسی به سمت حوزه راغ بدخشان بوده، اقدامی که نشانه آمادگی برای درگیری است. به دلیل حساسیت بدخشان طالبان تا فعلا با او با احتیاط برخورد کردند. تلاش های قاره فسیح الدین رئیس ارتش طالبان و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان برای آشتی و مصالحه تا فعلا به نتیجه مانده، اما منابع به ما میگن که پس از اینکه قندهار با استعفای فاتح مخالفت کرد و او هم حاضر نشد به زابل برگرده، روند اعزام نیروهای ویژه و قطعات نظامی طالبان به بدخشان هم آغاز شده. منابع همچنین به ما میگه تصمیم رهبری طالبان برای سرکوب این فرمانده ناراض و تاجیک تبار قطعی است و بدخشان در آستانه یک درگیری نظامی قرار دارد.
0: اما همین اکنون وضعیت در بدخشان چگونه است؟ تلاش طالبان برای مهار جمعه خان فاتح به کجا رسیده؟ آیا طالبان می توانند این معضل را به صورت مسالمت‌آمیز حل کنند؟ این موضوعات را با عبدالمومن ضیا بدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی از فرانسه به بحث می‌گیریم. آقای بدخش وقتتان بخیر، شما با منابع در بدخشان در ارتباط مستقیم هستین. از وضعیت بدخشان چی میگن؟
5: خب وضعیت در بدخشان از زمانی که آقای فاتح به تعبیر طالبان علم بغاوت بلند کرده، واقعا یک نوع هرج مرج و دگرگونی در بدخشان رخ داده و به بهانه بازدیدهای ایدی چند تن از مقامات بلندپایه محلی طالبان از ولایت‌های فراه و هلمند، آقای ملا حافظ و ملا امان الدین منصور و همچنان آقای فسیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و به بدخشان سفر کردند در پهلوی دید و بازدید از نوار مرزی با پاکستان که به گونه شاهد یک سلسله درگیری ها بودیم، تماس های مستقیم و غیر مستقیم چه به حضوری که آقای فسیح الدین بوده و چه هم آقای ملا حافظ و ملا امان الدین منصور داشتن، آقای فاتح را باید قناعت می دادن تا برگرده به وظیفهش و همچنان با مخالفت در دروازه بدخشان با طالبان پایان بده. ولی از آنجایی که آقای فاتح فکر میکنم که درک کرده دیگر بیرون شدن از جغرافیای درواز تهدید جدی مواجه میکنه به صحه و زندگیشان، به او خاطر ابا میورزن تا از بدخشان دیگر از درواز بیرون نشوند، برای اینکه قبلا چنین چیزهایی صورت گرفته و طالبان به نحوی از آنها اونهایی که داد عدالت خواهی برای مردم و سرزمینشان را دارند را سرکوب میکنند و به شدت سرکوب میکنند. ولی آنجایی که وضعیت سوق الجیشی در مناطق درواز ایجاب میکنه، طالبان تا همین اکنونی که ما و شما صحبت میکنیم کوشش میکنن که موضوع را با دیالوگ و قناعت طرف مقابل مهار بسازن، که فکر میکنم دیشب یک نشست در مرکز فیض آباد بوده که والی بوده و مقامات بلندپایه طالبان از جمله آقای دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان که از بدخشان هست دیروز سفری داشتن به بدخشان، اونها هم موفق نشدن تا قناعت آقای فاتح را فراهم بکنن. آهسته آهسته از سه قسمت فکر میکنم که آرایش نظامی قرار هست که وارد دروازه ها بشن، چون از طریق کوفه ها، یابان و راغستان یک مقدار نیروهای پیاده طالبان قرار است برود، چون رفتن از طریق جاده و موترین ها یک مقدار ممکن نیست از این مسیر، به او خاطر از مسیر شغنان نیروهای طالبان با وسایط نقلیه نفربری مجهز آهسته آهسته دارن به درواز نزدیک میشوند، ولی فکر بکنم که تا آخرین مرحله طالبان تلاش میکنن که درگیری رخ نده، چون وضعیت در تسوق الجیشی در درواز طوری نیست که بتوانند با پیاده کردن نیروها و با بردن نیروهای غیر بومی با ویژه از مناطق جنوب موفق شوند تا آقای فاتح را شکست بدن یا جغرافیا را تصرف بکنند.
0: آقای بدخش، گفته میشه که آقای فاتح جاده کشیدم در حال انجام از به انبار سلاح هم دسترسی دارد، از طرف دیگه شما مشاره داشتین که نیروهایم اونجا گسیل شدن برازی که خب بالاخره باید شکل وضعیت را در کنترل خود در بیارن. تمام اینا را که کنار هم میگذاریم، امکان از این که این وضعیت به گونه مسالمت آمیز حل شود بیشتر است یا نه قرار است که جنگ اتفاق بیفته؟
5: ببینید اینجا دو خواست هست. یک خواستی رهبری طالبان در قندهار هست که به هر وسیله ممکن تلاش میکنن که بدون درگیری موضوع خاتمه پیدا بکنه و قناعت آقای جمعی فاتح فراهم شود تا برگرده بر سر وظیفه، اما فکر میکنم که یک چنین چیزی برای آقای فاتح قناعت بخش نیست و او نمیخواهد که از درواز برایه، برای اینکه گذشته ها تجربه های تلخی را ثابت کرده که هر فرماندهی که از محل مناطق بومی خود بیرون شود سرانجام سرنوشتش نابودی هست. به او خاطر تلاش طالبان از مرکز قندهار تا بدخشان این هست که عائله ایجاد شده با صلح و میانجیگری و دیالوگ پایان بیابه، اما فکر میکنم که طرف دیگه اعتمادش را نسبت به چیز از دست داده، هیچ نوع اعتمادی وجود نداره. به نسبت عدم اعتماد من فکر نمیکنم که بتانن با دیالوگ و گفتگو موضوع را خاتمه بخشن.
0: عبدالمؤمن ضیا بدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. باشندگان ولسوالی شهدا در بدخشان میگویند یک حیوان وحشی به نام مارموت را اهلی کردند. مارموت ها معمولا از انسان ها دوری میکنند. این نوع حیوان بیشتر در مناطق کوهستانی بدخشان یافت میشود و اهلی شدن آن باعث شده که مردم از سایر نقاط نیز برای دیدن مارموت به این منطقه سفر کنند. وزارت صنعت و تجارت طالبان از امضای 25 تفاهم‌نامه همکاری میان بخش‌های خصوصی افغانستان و قزاقستان در کابل خبر داد. این توافق‌نامه‌ها با هدف توسعه داد و ستد در بخش‌های دارویی، زراعتی و کالاهای اساسی امضا شده. همزمان نخست وزیر قزاقستان در سفر و البته معاون نخست وزیر قزاقستان در سفر به کابل با مقام‌های طالبان دیدار کرد. دو طرف برای توسعه همکاری‌های بانکی و تسهیل مبادلات مالی تاجران به توافق رسیدند. و کار ساخت اولین ترمینال در بندر تورغوندی در زمین و در زمینه و مساحت 4000 متر مربع آغاز شد. این ترمینال با هزینه 5 میلیون افغانی ساخته خواهد شد و گنجایش 1000 موتر باربری و تجارتی را دارد. مسئولان این پروژه گفتند که این ترمینال را برای 2000 موتر گسترش میدهند. بندر تورغوندی یکی از بنادر مهم افغانستان است. ایجاد سهولت ها در این منطقه تجارت با ترکمنستان را گسترش خواهد داد. مخاطبان ما با ارسال نوار تصویری میگویند طالبان امروز اموال شمار زیاد از کراچیرانان و دستفروشان را بروی جاده ها ریختند. به گفته آنها طالبان با عملکردشان خسارات زیاد به دستفروشان و کراچیبان ها وارد کردند. مردمانی که برای به دست آوردن نفقه حلال روز تا شام کار میکنند و زحمت میکشند.
6: زیاد امروز از دوباری شفاخانه میوان که مسئولین امارات اسلامی بسیار رویزش امراه و غریب کارا میکنن، کروچهاشون در این سرک خیر شفا میکنن که اثر از او موترها تیر میشه و بسیار اک ضربه اقتصادی انگوشتی را با کسایی که فروش هستن و غریب کار هستن وارد میکنن که سبب همین جب باعث همین میشه که این مردم ها دست به دوزی و قتل و پیچی ها بکنن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. دشمنان خونی پاکستان در کابل فرماندهان ارشد گروه حافظ گل بهادر از جمله ابو سفیان در هتل اینترکانتیننتال افغانستان عکس گرفتند. شورش فرمانده بدخشانی طالبان علی قندهار هبت الله کاروان از موترهای زرهی و تانک را برای سرکوب جمعه خان فاتح فرستاد. دیوار بلند محدودیت ها ممنوعیت گوشی های هوشمند و دانشگاه کابل رسید. و چشم خاورمیانه و سوئیس، مقام های ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر دور میز مذاکره نشستند. طالبان و دانش آموزان، استادان و کارمندان دانشگاه کابل اطلاع دادند که استفاده از تلفن‌های هوشمند در دانشگاه کابل ممنوع است. در اعلامیه طالبان نوشته شده است که در تمام اداره‌های دانشگاه کابل استفاده از این تلفن‌ها برای استادان، دانشجویان و تمام کارمندان اداری مربوط به دانشگاه کابل ممنوع است. عبدالعزیز محبی، رئیس پیشین دانشگاه بامیان در برنامه با من. آقای محبی، وقتتان بخیر. این تصمیم چه تأثیر روی دانشجویان دانشگاه کابل خواهد گذاشت؟
7: سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان شما. من فکر میکنم در شرایط کنونی که در تمام دنیا علم و تکنولوژی پیشرفت خیلی چشمگیر داره و استفاده از تلفن های هوشمند برای مدیریت صنف ها استفاده میشه و حتی برای استفاده مقالات جدید و نو اینا استفاده صورت میگیره. و طور مثال ما در ایرلند معمولا تنظیم محصلین و یا کارخانگی محصلین یا اسایمنت های اونا را از طریق سیستم های هوشمند مدیریت میکنیم. علاوه بر سیستم های هوشمند بسیار شرایط خوبی برای آموزش را مساعد ساخته که محصلین به آسانی میتونه به مقالات به منابع دسترسی پیدا بکنه. علاوتاً اساتید دانشگاه ها میتوانن که با محصلین ارتباط پیدا بکنن. در رویش نوین تحصیلات عالی در تمام دنیا یکی از رویش ها استفاده هوشمند از سیستم های هوشمند است. رویش ها استفاده روشمند که میتونن مدیریت بکنن محصلین را، مقاله ها را و علاوتاً ارتباط بین محصل و اساتید بسیار نقش عمده را در یک قسمت داره در تمام دنیا و این برای تمام محصلین و از بین بردن یا بند ساختن از این برای محصلین به نظر من یک نوع دزاستر است یا یک حادثه، یک بحرانی برای تحصیلات عالی، برای آموزش میشه برای محصلین. بله. ولی رویش سیستم های روشمند و استفاده روشمند به نظر باید صورت بگیره و این برای محصلین نقش منفی داره بند ساختن از این تلفن ها. بله. و برای اساتید همچنان. شما چنانی که میدانین در افغانستان ما با انترنتی دائم دسترسی نداریم، محصلین و اساتید از این طریق میتونه که استفاده بکنه از موبایل و
0: با توجه به مزیت هایی که شما گفتین از داشتن تلفن هوشمند که بدون شک در عصر حاضر خیلی عجیب است که کسی به تلفن دسترسی نداشته باشه، پس به این معناست که تمام این مزیت ها را دیگه دانشجویان دانشگاه کابل ندارن. از این پس تقریبا ارتباطشان وقت داخل دانشگاه کابل میشن با دنیا قطع است تا زمانی که هر ساعتی که در داخل دانشگاه میباشن.
7: دقیقا برنامه‌ای که ارتباطات با دنیا قطع میشن، اینا نمیتونن به صورت آنی استفاده از تکنولوژی یا چیز آنچه که ضرورت است برای در داخل دانشگاه، که اینا در داخل کتابخانه ها میخواهن برون از مقالات استفاده بکنن. شما میدونید که امکانات در دانشگاه های افغانستان به حدی نیست که اینا به مزی که وارد کتابخانه شون میتونن استفاده بکنن از انترنت. ولی اینا مانعی از این میشه که اینا نتونن از این علوم موجوده، دانش های موجوده به صورت مثمر و مستمر استفاده بکنن.
0: و بله آقای محیبی، در هست عصر که هوش مصنوعی از دانشجویان یک محل اکادمیک مثل دانشگاه کابل از داشتن تلفن هوشمند من میشه، حالا چه پیامدهای روی کیفیت درس و کیفیت تعلیم و تحصیل دانشجویان میتونه داشته باشه؟
7: اینا از دو لحاظ کیفیت منفی را وارد میکنن. یکی از لحاظ ارتباطات که اساتید و شاگردان نمیتونن همراهی با هم ارتباط پیدا بکنن و کار عمرای روز دانشگاهی خود تنظیم بکنن، و از لحاظ دیگر شما میدونیم که هر روز مقالات جدید، کتاب های جدید، اینا به وجود، سیستم های جدید به وجود میاد، محصلین از اون محروم میشه. زمانی که محروم شد به این معنا که از دیگران، از بقیه دنیا و جهان عقب ممانه، و این برای محصلین و برای آینده از اونا متاسفانه اسفبار است.
0: بله، عبدالعزیز محیبی، رئیس پیشین دانشگاه بامیان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. و اما در خاورمیانه، مذاکرات میان نمایندگان ترامپ و جمهوری اسلامی در سوئیس آغاز شد. این نخستین دیدار رو در روی مقامات آمریکا و ایران پس از امضای تفاهم نامه است. جی دی ونس، معاون ترامپ، در گفتگو با رسانه ها گفت که رئیس جمهور آمریکا از او خواسته با نیت نیک مذاکره کند، و اگر تهران دست از بی‌ثباتی منطقه و غنی‌سازی در درازمدت بکشد، آمریکا حاضر است فصل جدید در رابطه با تهران بگشاید.
8: چیزی که تا همینجا دیدیم در خود آمریکا، قیمت کمتر برای بنزین، جریان آزاد نفت و گاز، صلح رو شاهد هستیم و حالا میخوایم که این رو تکمیل کنیم و حتی چیز بهتری برای آینده بهش برسیم. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متعهد کردن رابطه‌مون با مردم ایران، و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم، به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه.
0: همراه میشویم با همکارم نازیه هاشمیار از استودیوی ما در واشنگتن. نازیه، وقتت بخیر. مذاکرات آغاز شده، آخرین جزئیات را دست خودت بشنویم.
9: طارق امین‌رضایی که ما خود صحبت میکنیم، مذاکرات پشت درهای بسته میان نمایندگان یا هیئت ایالات متحده و جمهوری اسلامی در سوئیس برگزار میشه، و همچنان باید یادآور شویم که مذاکرات رو در رو است. پس از امضای تفاهم نامه یک بار به تعویق افتاد، اما بعد دفعه بعد موفق شدند که دو طرف رو در روی دیگر بنشینن و مذاکره کنن روی مسائل مربوط. البته باید بگویم که ابتدایی که این مذاکرات آغاز شد، نخست وزیر پاکستان شهباز شریف و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و همچنان جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، در روبروی خبرنگاران صحبت کردند. و همچنان باید بگویم که نخست وزیر قطر هم در این نشست حضور داشته که با خبرنگاران صحبت میکرده، و این صحبتشان در حال اتفاق افتاد که باقر قالیباف و همچنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بینشان حضور نداشتند. خب در صحبت با خبرنگاران، جی دی ونس، معاون ترامپ، ابراز امیدواری کرده که بتونن روی مسائل کلیدی که امی آتش بس در لبنان است و همچنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، اینا بتونن به یک توافق خوب دست پیدا بکنن تا سمینه ساز آتش بس 60 روزه شوه. خب قبل از اینکه معاون رئیس جمهور ایالات متحده به سوئیس بره، با خبرنگاران همچنان در میدان هوایی قبل از سوار شدن به هواپیماش صحبت میکرد و گفت که مسئله آتش بس در لبنان و همچنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از موارد کلیدی است که در این مذاکرات قرار است روی آن تمرکز بیشتر شود. و همچنان در جواب یا در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران که خبرنگار ازش پرسید که حالا اسرائیل در لبنان نسل‌کشی میکنه و هنوز هم حملاتش ادامه پیدا میکنه، نظرشان چی است؟ جی دی ونس، معاون ترامپ، گفت که دولت ایالات متحده بیشتر از هر دولت دیگه خواسته که جنگ در لبنان متوقف شود، و ایالات متحده آمریکا میخواهد که نه تنها جنگ در لبنان متوقف شود، بلکه صلح فراگیر در منطقه به شمول لبنان برگزار شود یا هم برقرار شود. باید بگوییم که طارق، حالا این مذاکرات به دلیل محرمانه بودن آن در غیاب خبرنگاران و پشت درهای بسته برگزار میشه. ما تازه‌ترین خبرم از مصاحبه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با شبکه فاکس نیوز داشته هم داریم که گفته ایالات متحده اگر لازم باشه میتونه که کنترل تنگه هرمز به دست بگیره و همچنان بسیار به سادگی بیان کرده که به یک فرشته نگهبان به کنترل تنگه هرمز به دست بگیره، در صورتی که 20% صادرات نفت که صورت میگیره از تنگه هرمز متعلق به ایالات متحده باشه. به هر حال حالا این مذاکرات به سطح معاون رئیس جمهور ایالات متحده طارق در سوئیس برگزار میشه. دیده شده که برآیند این مذاکرات رو در پس از امضای تفاهم نامه چی خواهد بود خواهیم دنبال کرد.
0: سپاسگزار هستم از خودت نازیه. در ادامه نگاه و چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در کیف پایتخت اوکراین در حمایت از حقوق برابر جامعه رنگین کمانی دست به راهپیمایی زدند. این راهپیمایی که تحت تدابیر شدید امنیتی در بوبوهه جنگ جاری با روسیه برگزار شد، بر لزوم و رسمیت شناختن حقوق قانونی این جامعه و لغو لوایح تبعیض‌آمیز در قانون مدنی جدید این کشور تاکید داشت. این در حال است که عملیات هوایی بر شهرهای اوکراین شدت گرفتند. جمهوری اسلامی ایران 17 شهروند را در ارتباط با اعتراضات سراسری در استان ایلام آن کشور بازداشت کرده. وزارت اطلاعات ایران مدعی شد که برخی بازداشت شدگان در تخریب و آتش زدن اموال عمومی، تیراندازی و ایجاد ناامنی نقش داشتند. و 10 سال پس از همه‌پرسی برگزیت، معترضان در لندن بار دیگر خواستار پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا شدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل پرچم‌های بریتانیا به اتحادیه اروپا از بازگشت این کشور به بلوک اروپایی حمایت کردند. همزمان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا را تصمیم اشتباه می‌دانند. بالا گرفتن اختلاف‌ها در حزب کارگر بریتانیا موقعیت کیر استارمر را بیش از پیش متزلزل کرده. گزارش‌ها می‌رساند که نخست وزیر بریتانیا در حال بررسی گزینه کنارگیری از قدرت است. همزمان پیروزی اندی برنهم در انتخابات میان دوره‌ای گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی او را افزایش داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از رحمان کوکر.
10: نخست وزیر بریتانیا آماده کنارگیری از قدرت است. روزنامه ابزرور گزارش داده که انتظار می رود کیر استارمر روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کرده و جدول زمانی کنارگیری از مقامش را مشخص کند. ابزرور به نقل از منابع خود مدعی است که استارمر پس از گفتگو با کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه‌های کارگری به این نتیجه رسیده که ادامه حضورش در قدرت ممکن نیست. فشارها علیه استارمر که طی ماهای اخیر در حال افزایش بوده، روز جمعه به طور چشمگیری بالا گرفت. زمانی که رقیب او اندی برنهام موفق شد کرسی در پارلمان به دست آورد که راه را برای به چالش کشیدن رهبری حزب حاکم هموار می کند. ابزرور نوشت که استارمر پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در اقامتگاه خود در چکرز موضوع را با همسرش نیز در میان گذاشته است. همچنین شخصیت های ارشد حزب کارگر انتظار دارند که او حد اکثر تا روز دوشنبه موضع خود را به طور روشن اعلام کند. بر اساس گزارش رویترز، بیش از 100 نماینده منتخب حزب کارگر، یعنی حدود 1/4 کل نمایندگان این حزب در مجلس عوام انگلستان، به طور علنی خواستار کنارگیری استارمر یا تعیین جدول زمانی برای استعفای او شدند. اما پیش از این نخست وزیر بریتانیا در روز جمعه گفته بود که در برابر هر گونه چالش برای رهبری حزب مبارزه خواهد کرد و از حزب کارگر خواسته بود که با اختلافات داخلی دوچار فروپاشی نشود. استارمر حزب کارگر را در انتخابات 2024 به پیروزی قاطع رساند. اما پس از مجموعی از رسوایی ها و عقب نشینی های سیاسی، محبوبیتش به شدت کاهش یافت. بسیاری از رای دهندگان اکنون معتقدند که او نتوانسته با وعده های خود برای بهبود سطح زندگی مردم عمل کند. با این حال، اگر او استعفا دهد یا از قدرت کنار گذاشته شود، بریتانیا در مدت کمی بیش از یک دهه شاهد هفتمین نخست وزیر خود خواهد بود. بالاترین میزان جابجایی در این مقام تا نزدیک به 2 قرن اخیر. این وضعیت بازتاب دهنده نارضایتی عمومی از ناکامی دولت ها در بهبود خدمات عمومی و مقابله با مسائل مانند مهاجرت غیرقانونی است. بر اساس گزارش ابزرور، اندی برنهام، سیاستمدار 56 ساله، از نظر بسیاری در حزب کارگر محتمل ترین جانشین استارمر محسوب می شود. چی از طریق انتقال توافقی قدرت و چی از طریق رقابت رسمی برای رهبری حزب؟ او که با عنوان شاروال شهر منچستر در شمال انگلستان پایگاه قدرت قابل توجهی در حزب کارگر ایجاد کرده، روز جمعه در انتخابات میان دوره‌ای برای یک کرسی خالی پارلمان حزب راستگرای پوپولیست نایجل فاراج را براحتی شکست داد و پیروز شد. برنهام در سخنرانی پس از پیروزی خود وعده داد مسیر جدیدی برای کشور ارائه کند. رحمان کاکر، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری تصاویری از سه فضانورد فضاپیمای شنجو 23 چین را ببینیم که در مدار زمین مشغول انجام آزمایش های علمی هستند. البته فضانوردا در فضا یک دستگاه به نام تایپسنج دارند که میتونن مواد داخل بدن را بررسی کنند. البته این فضانوردا با کمک دستگاه میخوان بفهمن که وقت انسان در فضا و بدون جاذبه زمین زندگی میکنه، باکتری های داخل شکم و هضم غذا چه تغییرات میکنن. تصاویر را با هم میبینیم.

0: و ما در افغانستان اجازه استفاده از تلفن را نداریم. به پایان
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
8: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 پرمختګ.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: به محلی در دایکندی تایید کردند که مردان تفنگدار ناشناس ناصر بهزاده حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهرستان این بلد و ضربه گلوله کشتند. با گفته منابع مردان مسلح موترسایکل سوار، این نظامی پیشین را شامل جمعه 29 جوزا در بازار الخان در چند قدمی مخره ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده است و دو فرد مسلح موترسایکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکان خود بود با سایه و شلیک کردند. نزدیکان نظامی پیشین و افغانستان اینترنشنال گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. ناصر بهزاد حسینی در دوران حکومت جمهوریت در بخش تدارکات و هماهنگی فرماندهی ارتش در ولایت دایکندی ایفای وظیفه می‌کرد.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پیروزی مقتدرانه دو مبارز افغان در سازمان اکتاگون، ظفر محسن حریفش را ناکاوت کرد و احمد احریمسون ورزشکار آلمانی را شکست داد. تقابل حساس ایران و بلژیم در جام جهانی زیر سایه شدید محدودیت‌ها، شاگردان قلعه‌نویی دیشب وارد لس آنجلس شدند. و تقابل نمایندگان اروپا و آسیا در آمریکا، اسپانیا امشب و مسافه عربستان سعودی می‌رود. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. ظفر محسن، مبارز هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان، 15مین پیروزیش را ثبت کرد. محسن در رقابت برتر ریچی اسمولن، مبارز ایرلندی و چهره پیشین UFC و بلاتور را در راند نخست ناکاوت کرد. این برد مقتدرانه جایگاه ظفر محسن را در رقابت‌های اکتاگون تقویت کرده. او در کنار 15 پیروزی، 4 شکست، 1 مبارزه بدون نتیجه در کارنامه دارد. این رقابت در دوره 90 سازمان مسابقات سازمان اکتاگون، یکی از معتبرترین سازمان‌های مبارزات آزاد اروپا، برگزار شد. در همین حال احمد حلیمسون، دیگر مبارز افغان، با پیروزی برابر جوزف دونکور آلمانی 8مین برد حرفه‌ای خود را ثبت کرد. حلیمسون در طول رقابت ورزشکار برتر بود و در پایان با رأی متحد داوران به عنوان مبارز پیروز دستش بالا رفت. رکورد او اکنون به 8 پیروزی، 4 شکست، 1 مساوی رسیده است. فاطمه جامی، تکواندوکار افغان، در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های اروپا مدال برنز به دست آورد. جامی در این رقابت‌ها 3 حریف خود از بوسنیا، ترکیه و ایتالیا را شکست داد. او ولی در مرحله نیمه نهایی بازی را به رقیب بلغاریاییش واگذار کرد. این ورزشکار افغان که در ترکیب باشگاه TCC فردریش هافن آلمان رقابت میکرد، قرار است امروز یکشنبه در مسابقات آزاد تکواندوی بوسنیا و هرزگوین به میدان برود.

0: تیم ملی فوتبال ایران امشب در دومین دیدارش در جام جهانی با مسافه تیم ملی بلژیم خواهد رفت. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم رضا محدث.
1: حضور تیم ایران در لس آنجلس برای برگزاری دومین دیدارش در رقابت‌های جام جهانی، این بدرقه مجدد کادر فنی و بازیکنان توسط اعضای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که همچنان موفق به کسب ویزای آمریکا نشدند و این بار هم اجازه حضور در خاک آمریکا را پیدا نکردند. همزمان اندرو جولیانی مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته با وجود آنکه مسئولان تیم ایران اعلام کردند قصد دارند شکایتی را به فیفا ارائه کنند، فعلا تغییری در برنامه‌های سفر و اقامت این تیم ایجاد نشده است.
2: چیزی که میتونم بگم اینه که شرایط دائما در حال تغییره. در حال حاضر ما یک برنامه مشخص داریم. همین حالا که من و شما صحبت میکنیم، اونها تو تیخوانا سوار هواپیما میشن تا برای دومین مسابقه شون به لس آنجلس برن. فکر میکنم بعد از انجام این سفر و خروج از آمریکا، بعد از بازی فردا عصر، کار اونها اینجا به پایان میرسه. بعد از مسابقه فردا بعد از ظهر مقابل بلژیک، اونها با یک پرواز 27 دقیقه‌ای به تیخوانا برمیگردن. روز بعد از مسابقه درباره برنامه بازی سوم گفتگو میکنیم و بررسی میکنیم که وضعیت برای بازی سوم تو سیاتل به چه شکله.
3: همطور که میبینید 12:46 به وقت غرب ایالات متحده آمریکا هواپیمای تیم ایران به زمین نشسته. ساعت الان 12:54 است. ببینیم که چقدر طول میکشه که تیم به محل هتلش در هتل وستریفت برسه. مسیر فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس تا اینجا چیزی تقریبا 20 دقیقه است. همانند بازی مقابل با نیوزیلند، عده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی در این مکان حاضر شدن، پرچم‌های شیر و خورشید رو آوردن، در مسیر حرکت اتوبوس تیم فوتبال ایران قرار دادند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. کمتر از یک ساعت پس از فرود هواپیمای تیم فوتبال ایران، حالا می‌بینید که اتوبوس این تیم وارد محل اقامتشون شده در هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که قرار پیش از مسابقه با بلژیک در اونجا اقامت داشته باشه.
1: تیم ایران عصر روز شنبه آخرین تمرینش در لس آنجلس را انجام داد. پیش از مسابقه حساس مقابل بلژیک در مجموعه ورزشی کارسه.
3: تیم فوتبال ایران در دومین مسابقه مرحله گروهی خودش روز یک شنبه به مسافه تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. مسابقه‌ای که سخت‌ترین دیدار این تیم در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی خواهد بود. رضا محدث، لس آنجلس.
0: اما امیر قلعه‌نویی سرمربی ایران در نشست خبری پیش از این بازی گفت که به دلیل شرایط و محدودیت‌ها نتوانستند تمرین کامل انجام دهند. رودی گارسیا سرمربی بلژیم هم گفت با تمام توان مقابل ایران به میدان خواهد رفت.
4: این تیم خوب بلژیک دیروز زور اومده، یعنی دو روز زودتر اومده، آمادگی داره، قش تمرینش رو خوب انجام داده. ما حتی امروز مجبور شدیم تمرینمون رو نصف نیمه انجام بدیم و این کار رو برای ما سخت کرده، ولی من فکر میکنم ما هم از نظر بدنی هم از نظر ذهنی آمادگی بیشتری داریم برای بازی فردا. این بلژیک تیم بسیار بزرگیه، تیم قابل احترامیه، خیلی موقع تو رنکینگ هم فکر میکنم تیم اول دنیا یا جز تیمای اول دنیا بوده، ولی واقعیت فوتبال موقعی که داور سوتو میزنه و ما هم یه برنامه هایی داریم، ولی مهمتر از اونه که بازیکن ها بتونن تو اون شرایط اون فرامین تاکتیکی که بهشون دادیم به نحو احسن انجام بدن. حتما حتما ما مهرهای بسیار خوب و با کیفیتی داریم که میتونن فردا با قلبشون با کیفیت بالا بازی کنن.
5: ما ایران رو با اطلاعات کمتری نسبت به حالت عادی آنالیز کردیم، چون دنبال کردن این تیم در بازی‌های دوستانه آسان نبود. از طرف دیگه دیدیم که اونها عملکرد خوبی برای صعود به جام جهانی داشتن. ما اونها رو در اولین بازی مقابل نیوزلند دیدیم. بعضی از بازیکنایی که دارن رو ما میشناسیم، اما اونهایی که در آسیا بازی میکنن رو کمتر شناخت داریم، چون تیمهاشون رو زیاد دنبال نمیکنیم. همه مهدی طارمی رو میشناسند که برای پورتو بازی میکرد و حالا در اولمپیاکوس بازی میکنه و میدونیم که برای اینتر میلان بازی کرده. من فرانسوی هستم، بنابراین با سامان قدوس هم که در آمیان بازی میکرد کاملا آشنا هستم. اونها بازیکنهای خوب دیگه ای هم دارن، مثل رامین رضاییان و یک سرمربی بسیار خوب. اونا تیمی هستند که زیاد میدوند و خوب دفاع میکنند و در ضربات ایستگاهی قوی هستند. اون چه قطعیه اینه که ما کاملا مطمئن هستیم برای شکست دادن این تیم ایران باید با 100% توانایی خودمون بازی کنیم.
0: از گروه چه جام جهانی هم امشب دو بازی برگزار میشه. در مهمترین دیدار اسپانیا با عربستان سعودی بازی میکنه. شاگردان دلافونته در نخستین دیدار تن به تساوی بدون گل با کبر دادند و عربستان هم با اروگوئه 1-1 مساوی کرد. در سه تقابل اخیر دو تیم اسپانیا تیم برتر بوده و به پیروزی دست یافته است. دیدار دو تیم ساعت 20:30 به وقت کابل در ورزشگاه شهر آتلانتا میزبانی می شود. لوئیس دلافونته سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا در نشست خبری پیش از این بازی گفت تیم خوب هستند و میخوان حریفان را وادار به روی کرده تهاجمی تر و چالش برانگیز تر کنند. جورجیو دونس سرمربی عربستان هم اسپانیا را یکی از بهترین تیم های جهان توصیف کرد.
6: موضوع ایست که ما به خاطر سبک بازی که داریم تیمها را مجبور میکنیم که دفاعی بازی کنند. ما ابتکار عمل را در دست میگیریم، بیشتر روی حفظ توپ تمرکز میکنیم و این شرایط تیمهای دیگر را وادار و عقب نشینی میکنند. برخی اوقات هم میخواهیم روی کردمان را تدافعی بسازیم و این فرصت را میدیم تا خط دفاعی ما را به چالش بکشند، اما در کل بازی مهمی برای ما خواهد بود.
7: Tampoco porque hay alguien que lo haya hecho mejor o peor, ¿no? Simplemente porque
8: tiene ωραίο πράγμα στο ποδόσφαιρο να γίνονται.
9: Gohi dar football mojiza o chance wujud darad. Ma in ra barha dar bazihaye jam-e jahani va digar raqabat-ha didim. Ma bayad muqabil yek az behtarin tim-haye jahan bazi konim. Waqti ba in tournament mirasi va in sharayat ra dare ke ba in tim-ha bazi konim. Mohim e ke az bazihaye lezzat bebari va ba harif ehtiram bogzari. Amma na beshtar az onche lazim ast. پس وقتی به مالکیت تو به اسپانیا اشاره میکنیم، به طور کلی برای هر تیمی خیلی سخته که اسپانیا را نادیده بگیرد.
0: مرور هم کنیم بعد بازی دیگر جام جهانی که قرار است بامداد فردا به وقت کابل برگزار شد. از ساعت 2:30 بامداد فردا دوشنبه اول سرطان اورگوای از گروه اچ با کیپر رقابت میکند. هر دو تیم یک امتیازی هستند. در دیگر دیدار هم نیوزیلند و مصر از گروه جی به مسافه هم میروند. این دیدار همونطور که مشاهده میکنین ساعت 5:30 بامداد فردا و میزبانی ورزشگاه شهر ونکوور کانادا برگزار خواهد شد. در آخر این بخش خبری هم از شما دعوت میکنم تا شادی هواداران تیم ملی فوتبال آلمان پس از پیروزی مقابل ساحل آج تماشا کنید. دیشب مانشاف با درخشش و تاریخ سازی ندیم امیری 2-1 حریفش شکست داد و صعودش به مرحله حذفی را قطعی کرد. من هم با دیدن این تصاویر از شما خداحافظی میکنم تا لحظات بعد با همکارم طارق عظیم همراه شید. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: روی تر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند، اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش ویتاکف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد بپیوندد. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. به نوشته رویترز این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این تحولات دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما، با خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت. مجازات کارکنان سازمان ملل و مؤسسات به دلیل کوتاهی ریش، 20 کارمند که مصروف مدد رسانی به بازگشت کنندگان بودند بازداشت شدند. دشمنان خونی پاکستان در کابل، فرماندهان ارشد گروه حافظ گلبهادر در هتل انترکانتیننتال عکس گرفتند.
1: رسانه‌های اجتماعی امروز هشدار وزیر دفاع پاکستان، زمان جنگ قاطع علیه تروریسم فرا رسیده، واکنش‌های شما را مرور می‌کنیم.
0: در ادامه مذاکرات ایران با آمریکا در سوئیس، جی دی ونس تاریخی و آغاز فصل نو خواهد. منابع محلی در ولایت هرات تایید کردند که ماموران امر به معروف اداره طالبان دست کم 20 کارمند نهادهای بین‌المللی و همکاران سازمان ملل متحد را در منطقه مرزی اسلام قلعه بازداشت کردند. این کارمندان اکنون بیش از 24 ساعت است که در قید به سر می‌برند. با گفته منابع، این افراد به دلیل داشتن ریش کوتاه بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان 5 کارمند سازمان بین‌المللی مهاجرت و کارکنان از سازمان جهانی بهداشت حضور دارند. در پی بازداشت زنان معترض در ولایت هرات و افزایش محدودیت‌های اداره طالبان، گروهی از زنان در افغانستان شبکه آزادی زنان را ایجاد کردند. از این شبکه اعلام کردند که این تشکل با هدف حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز، دفاع از حقوق اساسی و تقویت همبستگی میان زنان شکل گرفته است.
2: خواست ما از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی این است که در برابر نقص حقوق زنان و دختران افغانستان سکوت نکنند. ما خواهان حمایت عملی از حق آموزش، کار، آزادی و مشارکت اجتماعی زنان هستیم. از تمام نهادهای مستقل می‌خواهیم برای حفاظت از زنان و فعالان حقوق بشر اقدامات مؤثر و فوری انجام دهند. زنان افغانستان نباید در انزوا و فراموشی رها شوند. حمایت از حقوق زنان، حمایت از عدالت، کرامت انسانی و آینده بهتر برای همه.
0: برای جزئیات بیشتر بازداشت شده‌ها در هرات، همکارم سمیه ولی‌زاده اینجا در استودیو ما است. سمیه، وقتت بخیر. جزئیات تازه از بازداشت کارمندان سازمان ملل را از خودت بشنویم.
3: طارق، منابع محلی در ولایت هرات روایت‌های دردناکی از روند بازداشت و تشدید محدودیت‌ها دارند. اخیراً گفته میشه هیچ مرد و زنی از تشدید محدودیت‌ها و روند بازداشت طالبان در امان نیست. به اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، دست کم 20 تن از کارمندان نهادهای بین‌المللی در ولایت هرات که اینها در ساحه اسلام قلعه فعالیت داشتند، برای مهاجرین اخراجی کمک می‌کردند، بازداشت شدند به دلیل کوتاه بودن ریششان و یا اینکه گفتن ریش ندارند. و تا قبل از اینکه ما وارد استودیو شوم، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده از آزادی این افراد و این نقض کنوانسیون مسئولیت و امتیازهای سازمان ملل متحد می باشه. چون به اساس این کنوانسیون محلهای سازمان ملل، مدارک و همچنان دارایی های آنها باید نمصادره شود و همچنان از هر نوع مداخله اجرایی، قضایی و تقنینی محفوظ باشه. افغانستان در سال 1947 عضو این کنوانسیون شد و در حال حاضر نقض سری این کنوانسیون روند بازداشت نشان میده، چون طالبان بدون اینکه اینها اجازه یا هماهنگی کنند وارد نهادهای بین المللی شدند و کارمندان این سازمان ها را بازداشت کردند که این اخیرا نگرانی های زیادی به همراه داشته. و پیش از این هم گفته میشه که کارمندان سازمان ملل توسط طالبان بازداشت شدند، اما بعد از چند ساعت آزاد شدند. و طبق روایت هایی که منابع داشتند، یک فرد به نام ملا سبقت الله در ولایت هرات چندی پیش هم شماری از کارمندان سازمان های بین المللی در هرات مورد آزار، اذیت و تحقیر قرار داده و این روند همچنان ادامه دارد.
0: درست. سمیه، حداقل 24 ساعت است که سرنوشت این کارمندان اطلاعی در دست نیست و در بازداشت طالبان به سر میبرند. حالا این نهادهای بین‌المللی، سازمان بین‌المللی مهاجرت اقدام کردن برای رهایی کارمندانشان؟
3: تا کنون که اعلامیه رسمی منتشر نشده و اگر هم سازمان‌های بین‌المللی اقدامی برای آزادسازی این کارمندان خود کنند، از طریق کانال‌های دیپلماتیک، از طریق مذاکره پیش می‌روند با طالبان. چون قبل از این هم طوری که اشاره داشتم شماری از کارمندان سازمان‌های بین‌المللی که بازداشت شدند از طریق مذاکره نماینده‌های این سازمان‌ها کارمندانشان از قید طالبان آزاد شدند و تاکنون گزارشی هم در این مورد سازمان‌های بین‌المللی نشر نکردند. در هفته‌های گذشته سازمان ملل اعلام داشت که روند بازداشت در افغانستان به خصوص

0: که ایستادگی کنن و همچنان شجاعانه مبارزه میکنن.
1: بسیار سپاسگزار هستم سمیع جزئیاتی که شریک کردی. و ادامه خبرها. در تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال، شمار از فرماندهان ارشد گروه حافظ گل بهادر از جمله صدر حیات معروف به ابو سفیان در هتل 5 ستاره اینترکانتیننتال کابل دیده می شوند. این گروه یک جریان مسلح جدا شده از تی تی پی است که در مناطق قبایلی پاکستان پس از سال 1400 علیه نیروهای امنیتی پاکستان حملات خونین را بر عهده گرفته. طالبان همواره ادعای پاکستان مبنی بر همدستی با مخالفان مسلح اسلام آباد را انکار کرده است. برای توضیحات بیشتر همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ما است. تاج، حضور اعضای تی تی پی در هتل اینترکانتیننتال چی را نشان میده؟
2: خب هرچند ما دقیق تاریخی نکس نمیدانیم که چی وقت است و چی زمانی گرفته شده، اما واضح است که تی تی پی و اعضای تحریک طالبان پاکستان مکانها و خانه های امنی زیادی در نقاط مختلف افغانستان از جمله کابل داره. حالا این عکس نشان میده که در واقع طالبان اعتنایی برای از این نداره که برای پاکستان نشان بده که ما گروه تی تی پی اعضایش در هر جایی که بخواهیم نگهداری میکنیم و حضور دارن و میباشن و ای به شما ربطی نداره. و این یک مسئله دیگه ایست که ممکن است که حالا کار به جای رسیده باشه بین طالبان و پاکستان که دیگه علنا از این عکس نشان دادن ها یک امتیاز فوق العاده بگیرن که او در واقع نشان از ای است که کشورهایی که حامی چنین برنامه هستند مثل هند از طریق از اونها هم اینها حمایت شوند. با توجه به این فرضیه ها میتونیم بگویم که حالا در واقع طالبان و تی تی پی که همواره مورد شک پاکستان بوده که زیر چترش نگاه میکرده تی تی پی را، این نشان میده که در واقع پاکستان به پاکستان دیگه چیزی پنهان و پتو پنهان دیگه باقی نمیمونه و اون ادعایی را که رسانه های طالبا و خود طالبا از مجاری رسمی اعلان میکنن که ما با تی تی پی پناه ندادیم و جایی نداره در افغانستان، دیگه این روایت ها خریدار نداره. و هرچند که در اوائل در ابتدا طالبا این سیاستی را که حالا اتخاذ کردن را نداشتن و هر از گاهی حرف های متناقضی در مورد تی تی پی میزدن و میگفتن در جاهای ممکن است باشه و در جاهای نباشه، ولی بعدها رسما سیاستشان این شد که تی تی پی در خاک افغانستان حضور نداره چون فشار آمد بالاشان. و حالا با توجه به این عکس ها ما به این نتیجه میرسیم که تی تی پی بله در افغانستان فعال است و حضور فعال داره.
1: درست. حالا این صدر حیات که به ابو سفیان هم معروف است، کی است اینو؟
2: یکی از فرمانده های حفیظ گل بهادر است که حفیظ گل بهادر یک شاخه ای از تی تی پی است و شاخه ای که حملات انتحاری و حملات فوق العاده مرگبار را بر پوسته های پاکستان و نیروهای امنیتی پاکستان انجام داده در سالهای گذشته و تا پاکستان فوق العاده ازش میترسه. حفیظ گل بهادر اما گروهی است که در واقع موتربم ها و حملاتی را که سنگین بوده در پاسگاه های پاکستان در سالهای گذشته انجام داده و این حضور از این نشان میده که رابطه بسیار پیچیده بین طالبان و تی تی پی وجود داره و پاکستان که از این رابطه اطلاع داره و میدونه، اطلاعات استخباراتی داره و بارهای مسئله را تاکید کرده و میدونه که چی رابطه بین ازیا هست و با مو خاطرم است که روش در برابر طالبا عوض کرده و دیگه اون روش سابقه که گویا شما تی تی پی را پنهان کردین و هست و نیست و این مسائل جداست، حالا مستقیما با طالبا روی از این بحث میکنه که شما تی تی پی را که نگاه کردین حاضر هستین که تحویل بدین یا نه. یک بخشی که حاضر نیستن که تحویل بدن عملات هوایی انجام میده پاکستان در جاهای مختلف، قرارگاه مختلف تی تی پی را هدف قرار میده و این حالا در اون مرحله ابتداییش گذشته، ولی حالا این میتونه که در واقع یک پیام بسیار جدیدی هم برای پاکستان داشته باشه.
1: سپاسگزار هستم از خودت تاج. در ادامه اختلافات درون گروهی طالبان، رهبر این گروه جمعه خان فاتح معاون والی زابل را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده و گفته منابع فاتح با اتکا به نیروها و تسلیحات خود حاکمیت طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده. تلاش ها برای حل اختلاف ها میان این فرمانده تاجیک تبار و رهبری طالبان از راه مذاکره نیز به نتیجه مانده است. گزارش از بویا هاشمی.
3: شکاف در صفوف طالبان، اختلافات

0: که به گفته منابع بدخشان را در آستانه یک رویارویی نظامی قرار داده است. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال می گویند که رهبر طالبان جمعه فاتح فرمانده با نفوذ این گروه و معاون والی طالبان در زابل را باقی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. عنوانی که طالبان در سالهای گذشته برای مخالفان و برخی از نیروهای ناراضی خود به کار برده و در موارد به حذف و کنار زدن آنان انجامیده است. منابع طالبان می گویند چندین دار گفتگو میان جمعه فاتح و مقام های ارشد این گروه از جمله فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بنبست رسیده است. و گفته منابع جمعه فاتح دیگر از فرماندهان رهبران طالبان به ویژه ملا هبت الله پیروی نمی کند و با تکیه بر نیروها و تسلیحات سنگینی که در اختیار دارد حاکمیت مرکزی طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. جمعه فاتح فرمانده تاجیک تبار طالبان در حوزه دروازهای بدخشان بیش از یک دهه پیش به این گروه پیوست و در سالهای جنگ علیه حکومت پیشین به یکی از چهره های با نفوذ طالبان در منطقه تبدیل شد. او حدود یک سال پیش از سقوط کابل با تصرف مناطق راهبردی و دستیابی به انبارهای بزرگ تسلیحاتی پایه های قدرت خود را در دروازها مستحکم کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، فاتح با عنوان ولسوال نسای منصوب شد و طی 4 سال گذشته نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را گسترش داد.
1: با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را بیاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
0: هوادارانش او را فاتح درواز و امیر عمومی درواز ها می نامند، القابی که زنگ خطر را برای رهبران طالبان به صدا در آورده است.
1: دولت به خاطر این است که فرصت های کار را برای مردم ایجاد بکند.
0: هبت الله حدود 5 ماه پیش فاتح را معاون والی زابل تعیین کرد، اما او پس از مدت کوتاه زابل را ترک کرد و به زادگاهش بازگشت. منابع در میان طالبان می گویند که فاتح در جریان حضورش در زابل به اطلاع دست یافت که نشان می داد شماری از مقام های این گروه در پی بازداشت یا حتی ترور او هستند. فاتح نیز از بیم چون این سرنوشت مخفیانه به ولسوالی نسای بازگشت و پس از آن آرایش نظامی نیروهایش را تقویت کرد. این تحولات بروشنی نشان می‌دهد که انسجام درونی طالبان ترک برداشته و شکاف‌هایی که سالها زیر سایه وحدت ظاهری طالبان پنهان مانده بود کم کم به بحران آشکار تبدیل می‌شود. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: در ادامه این مجموعه خبری نگاه بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکار سیار کاکر اینجا در استودیو با ما. سیار، وقتت بخیر. رسانه‌های اجتماعی
3: طارق، باید بگویم که اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان در موردی که طالبان را متهم میکنه که در همکاری با هند در تلاش گسترش توریسم در پاکستان است، بحث داغ است. با هم میبینیم که کاربرا چی میگن در این مورد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که زمان جنگ قاطع علیه توریسم فرا رسیده. او بار دیگر حکومت طالبان را به همدستی با هند در گسترش توریسم در خاک پاکستان متهم کرده. اداره طالبان اما همواره این ادعاها را به اساس خوانده. این اظهارات خواجه آصف در واکنش به حملات تازه در خیبر پختونخوا و همچنان حملات پهپادی نیروهای طالبان به خیبر پختونخوا و بلوچستان مطرح شده. این گفته های تازه واکنش های گسترده ای داشته. علی میثم نظری پاکستان را کارخانه تولید هراس افغانی خوانده و گفته اول باید خود را اصلاح کند. حامد محمدی گفته اگر حکومت طالبان نابود نشود، کشورهای همسایه به ویژه پاکستان متضرر و پشیمان خواهد شد. این کاربر با نام مستعار شاهین مزار گفته طالبان برای پاکستان به یک کابوس تبدیل شده، به خواب پاکستان را خراب کرده. او به خواجه آصف گفته یک نظام تمام قد در برابر پاکستان استاده. زبیده پوپل اما پاکستان را مرکز هراس افغانی خوانده و گفته این مراکز در پاکستان باید از بین برده شود، زیرا از نظر او پاکستان مرکز همه این نارامی هاست. محمد رضا رحمانی پاکستان را متهم می کند که در تأمین امنیت خود ناکام مانده و تقصیر خود را بر دوش دیگران می اندازد. در این بخش نظر یک امور سیاسی را با هم می شنویم.
4: پاکستان تلاش دارد که جنگ دیزاین شده جدیدش با بهانه های تروریسم و تی تی پی و همکار نزدیک با طالبان و طالبان با هندوستان نزدیکیت و همکار نزدیک شدن، این همه بهانه های اپراتیفی استخباراتی است که پاکستان روی دست داره و در سطح بین المللی از امی ادرس استفاده میکنه و جهان را متوجه میکنه که پاکستان قربانی تروریسم است. چچونین نیست، خود استخبارات پاکستان مرکز ساخت و ساز صادر کردن و تربیه کردن تروریسم در سطح منطقه و در سطح حتی در سطح جهان می باشد.
3: این کاربر با نام مستعار ابوبکر خواجه آصف را دروغگو خوانده و گفته که طالبان دست پرورده پاکستان است. او گفته اگر چنین نیست چرا پاکستان سران اداره طالبان را بمباران نمی کند؟ حمیدالله عزیزی در واکنش به هشدار خواجه آصف گفته پاکستان جز کشتن غیر نظامیان و ضعیفترین قشر جامعه هیچ کار دیگری از دستش ساخته نیست. عادل خطاب به خواجه آصف گفته در برابر اداره طالبان فرصت را از دست ندهید. او حکومت طالبان را خطر جدی برای منطقه خوانده. یار محمد مرادی گفته کسی از خواجه آصف بپرسد که بجز پاکستان چی کسی تا حال از تروریسم حمایت کرده. او نوشته هر گروهی که در افغانستان حاکم باشد پاکستان با آن ساز مخالف میزند و گروه مخالف آن را حمایت میکند. در این بخش نیز نظر یک کارشناس را با هم میشنویم.
5: آت نشان میدهد که پاکستانیا از نزدیک شدن طالبا و هندوستان تشویش دارند و بخصوص بعد از اینکه موقف سیاسی و دیپلماسی یا اعتبار سیاسی پاکستان بعد از امضای تفاهم‌نامه ایالات متحده آمریکا و ایران در دنیا بالا رفت، هندی‌ها هم از این بابت کمی ناراحت هستند و در تلاش هستند که از طریق طالبان پاکستان ناامن بسازند و موجودیت گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان عامل اصلی از این است و پاکستان از این بابت آسیب‌های بزرگ متحمل شده و در این راستا می‌خواهد که توجه جهان را بر مبارزه علیه تروریسم در افغانستان دوباره معطوف کنه و از این وضعیت امتیازگیری بکنند.
3: صاحب اسمت الله علوی با اظهار تعجب پرسیده که پیش از این پاکستان و طالبان دوست بودند، اما حالا پاکستان مدعی سرنگونی آنهاست. و نظر آخر را از حزب الله می‌خوانیم که متفاوت از دیگران است. او می‌گوید پاکستان در صدد تخریب افغانستان است. مردم باید هوشیار باشند و اگر قرار باشد که جنگ هم آغاز شود، دامنه آن باید به اسلام آباد گسترش یابد. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی پیام و ویدیوهای خود را به شماره 0044734000 برای ما بفرستید. بخش رسانه‌های اجتماعی در همین جا به پایان میرسد. ادامه خبرها را با همکارم طارق دنبال کنید.
2: بله، سپاسگزار هستم از خودت سیر. مذاکرات میان نمایندگان ترامپ و جمهوری اسلامی به صورت رسمی در سوئیس آغاز شد. این نخستین دیدار رو در روی مقامات آمریکا و ایران پس از امضای تفاهم‌نامه است. جی دی ونز معاون ترامپ در یک نشست خبری در محل برگزاری مذاکرات گفت که رئیس جمهور آمریکا از او خواسته با نیت نیک مذاکره کند و اگر تهران دست از بی‌ثباتی منطقه و غنی‌سازی یورانیوم در درازمدت بکشد، واشنگتن حاضر است فصل تازه در رابطه با تهران بگشاید.
6: چیزی که تا همینجا دیدیم در خود آمریکا قیمت کمتر برای بنزین، جریان آزاد نفت و گاز، صلح رو شاهد هستیم و حالا میخوایم که این رو تکمیل کنیم و حتی چیز بهتری برای آینده بهش برسیم. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خودشون برای بلند مدت، وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه.
2: همراه بشویم با نازیه هاشمی و همکارم از واشنگتن. نازیه، نکات برجسته نشست خبری چی بود؟ ظاهرا کسان دیگه هم در این نشست خبری حرف زدند و سخنرانی داشتند.
7: همین گونه سارا، خب همین لحظه که ما خودت هم صحبت میکنیم، مذاکرات رو در رو میان هیئت آمریکایی و جمهوری اسلامی به میانجی قطر و پاکستان در سوئیس ادامه داره. خب پیش از این مذاکرات یک نشست خبری برگزار شد. در این نشست خبری جدی وانس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نخست وزیر پاکستان و همچنان نخست وزیر قطر حضور داشتند و این نشست خبری در حال برگزار میشه که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران و همچنان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست حضور نداشتند. بدون شک خب ابتدای که جدی وانس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مقابل خبرنگاران صحبت کرد، این مذاکرات را مذاکرات تاریخی دانست و گفت که پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده و البته بیشتر تاکید کرده که این دور مذاکرات زیادتر متمرکز به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنان آتش بس در لبنان است. از سوی دیگر میانجی‌هایی که در این مذاکرات حضور دارند مثل نخست وزیر قطر و همچنان نخست وزیر پاکستان، همچنان این نشست بسیار سازنده توصیف کردن و به یک نوع گفتن که مایه افتخار برای کشورهایشان است که تانستن چنین مذاکرات را زمین سازی بکنن میان دو کشور و که منجر به صلح در منطقه شود و همچنان بازگشایی تنگه هرمز. خب مسئله که خود نخست وزیر پاکستان البته در نشست خبری به او اشاره کرد، گفت که این مذاکرات زمین ساز جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه خواهد بود و همچنان بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی بیشتر از هر زمان دیگه که فعلا ضرورت آن حاصل میشه. و همچنان امیر قطر هم گفت که جای افتخار است که قطر تانسته یک رول بسیار خوب را بازی کنه برای زمینه‌سازی این مذاکرات. اما طارق باید بگویم که حالا به دلیل محرمانه بودن این مذاکرات در غیاب رسانه ها و پشت درهای بسته این مذاکرات در جریان است.
2: در مورد شرکت کننده های مذاکرات و آجندای مذاکرات چی میدانیم؟
7: طارق، این مذاکرات به سطح معاون رئیس جمهور ایالات متحده در سوئیس برگزار شده، یعنی از جانب ایالات متحده جی دی وانس معاون رئیس جمهور ایالات متحده حضور داره، همچنان از جانب هیئت ایرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی حضور داره و رول اساسی را همچنان باقر قالیباف بازی میکنه فعلا. و در پهلوی باقر قالیباف خود عباس عراقچی وزیر خارجه هم است و همچنان از گروه‌ها یا تیم‌های فنی هم حضور دارند در این مذاکرات که قبلاً پیش از این که هیئت اصلی از طرف آمریکا و ایران به سوئیس برسه، گروه‌های فنی با هم دیگر نشستن صحبت کردند، همان گونه که جدی وانس گفت که پیشرفت خوب حاصل شده از این دور گفتگوها. من اشاره می‌کنم به استف ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در خاورمیانه و همچنان جرد کوشنر داماد رئیس جمهوری ایالات متحده که همچنان در ترکیب هیئت اصلی و تیم‌های فنی در این مذاکرات حضور داره. خب حالا دیده شده که برایند این مذاکرات چی خواهد بود؟ آیا سرانجام این مذاکرات میتونه صلح را در منطقه بیاره و روابط ایران با کشورهای خلیج فارس و ایالات متحده به شمول اسرائیل عادی بسازه یا خیر؟ خواهیم دید.
2: سپاسگزار هستم از خودت نازیه. و از روز جهانی یوگا با اشتراک نخست وزیر هند در شهر کلکته بزرگداشت شد. هزاران نفر بر انجام تمرینات یوگا در این مراسم گردم آمدند. هند یوگا را بخش از میراث فرهنگی و فلسفی خود میدانه که بر اساس روایت بیش از 2000 سال پیش در شبه قاره هند شکل گرفته. تصاویر با هم
8: میگنید. अब हम प्रकार का उच्चारण तीन बार करेंगे, उसके पश्चात प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। ओम और शरीर में गर्माहट लेके आता है उसके साथ साथ।
9: रेडियो अफगानिस्तान इंटरनेशनल।
10: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجمع مستند های افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راهی کمپ دیوید می شود که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط با پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به ابهام روبرو است. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است ترامپ در جریان اقامت آخر هفته خود در کمپ دیوید نشست‌های سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز به مناسبت روز پدر که یک شنبه 31 جوزا است در این سفر حضور خواهد داشت. خبرگزاری رویترز جمعه 29 جوزا نوشته است این سفر در شرایط انجام می شود که دولت ترامپ برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می کند. توافقی که به گفته منتقدان امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار می داد و با مخالفت های در داخل آمریکا روبرو شده است.
18: صدای شما
19: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
21: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 31 ماه جوزا که برابر می شود با 21 ماه جون. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به هرات تا از آغاز عملیات وسیع برای بازداشت مردان با ریش کوتاه برایتان بگویم که تا منجر به بازداشت کارمندان نهادهای بین المللی نیست شده است. طالبان سلسله وضع محدودیت ها بر استفاده از گوشی های هوشمند را گسترش دادن و از این پس استادان دانشگاه و دانشجویان نیز اجازه استفاده از این گوشی ها را نخواهند داشت. و در ادامه از جزئیات توافق تازه آلمان و طالبان برای اخراج پناهجویان برایتان خواهیم گفت. رویدادهای از منطقه و جهان، خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. از بازداشت کارمندان نهادهای بین المللی تا مردان روی جاده، طالبان عملیات بازداشت مردان با ریش کوتاه را در هرات آغاز کرد. ادامه محدودیت ها بر استفاده از گوشی های هوشمند، طالبان استفاده از این گوشی ها برای استادان و دانشجویان دانشگاه ها را نیز منع کرد. توافق آلمان با طالبان، برلین میگوید پس از موافقت با آلمان پروازهای اخراج پناهجویان به افغانستان افزایش می‌یابد. و آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع در هرات به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان امروز دست کم 16 کارمند شفاخانه حوزوی هرات به شمول مدیر اداری و شمار از کارمندان این نهاد صحی را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کرد. با گفته منابع، ماموران امر به معروف طالبان صبح امروز به شفاخانه حوزوی هرات رفتند و شمار از کارمندان صحی و اداری این شفاخانه را بازداشت کردند. منابع گفتند که بازداشت شدگان به اداره امر به معروف طالبان منتقل شدند و در یک کانتینر نگهداری میشوند. شمار از پزشکان در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که برخورد طالبان با کارمندان صحی غیر قابل پذیرش است. شفاخانه حوزوی هرات در سال 1378 خورشیدی در نخستین دوره حاکمیت طالبان شاهد رویدادهای مشابه بود. در آن زمان برخورد اداره امر به معروف طالبان با پزشکان و کارمندان صحی اعتراض و اعتصاب گسترده در این شفاخانه را در پی داشت. در جریان آن اعتراض، پزشکان و کارمندان شفاخانه حوزوی هرات موتر اداره امر به معروف طالبان را آتش زدند و یک کارمند این اداره را زخمی کردند. طالبان پس از آن شمار از پزشکان و کارمندان صحی را بازداشت کردند. همزمان با این، منابع در هرات به افغانستان انترنشنال میگویند که ماموران امر به معروف طالبان دست کم 20 کارمند نهادهای بین المللی و کارمندان سازمان ملل را نیز در منطقه صفری اسلام قلعه در مرز با ایران به دلیل داشتن ریش کوتاه بازداشت کردند. به گفته این منابع، 5 کارمند سازمان بین المللی مهاجرت، 4 کارمند مؤسسه صحی ادا یا همکاری و توسعه افغانستان، کارمندان سازمان بهداشت جهانی، کارمندان مؤسسه توسعه‌ای و اجتماعی رازی، کارمندان انجمن بازسازی روستایی برای افغانستان و شمار از کارمندان دفتر همبستگی بین المللی در میان بازداشت شدگان هستند. این نهادها در مرز افغانستان با ایران برای مهاجران اخراج شده از ایران خدمات ارائه می کنند و تا اکنون درباره بازداشت کارمندان خود اما چیزی نگفتند. با گفته این منابع، مأموران طالبان هنگام بازداشت این کارمندان با آنان گفتند که می خواهیم شما را مسلمان کنیم، زیرا ظاهرا شما به مسلمانان واقعی چرا زیرا ظاهر شما به مسلمانان واقعی نمی ماند. منابع در هرات می گویند که فرد به نام ملا صبغت الله عضو طالبان به گونه خودسرانه بارها کارمندان سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی را آزار و اذیت و تحقیر کرده است. در پیوان به سلسله بازداشت‌های کارمندان نهادهای بین المللی در بندر اسلام قلعه گفتگوی داشتم با انور راتمنش، فعال اجتماعی هرات، و ابتدا از تازه ها در این مورد از او پرسیدم.
1: این موضوع برای امروز نیست، بلکه از این موضوع واقعا روزهایی هم بگذره. قبل از این موضوع چندین بار دیگه برخورد شده از طرف مسئولین امر به معروف در امو محیط و همچنان همین لحظه یک خبری که به ما رسید، دوستایی که اونجا بندی بودن، کارمندایی که بندی بودن که متاسفانه اصلا مسئولین نه به مسئولیت بین المللی نه به هیچی اصلا توجه نکردن و این افراد زندانی کردن که تعدادشان تقریبا چیز در حدود 18 19 الی 20 نفر مکمل اگر بگم 18 نفر بودن و همچنان اینا آزاد شدن. تعداد دیروز آزاد شدن و تعداد 11 نفر هم امروز آزاد شده. ولی متاسفانه اصلا به این مسئله که این افراد اونجا کار میکنن و مسئولیت دارن، به یک چیز اصلا مسئولین امر به معروف یا مسئولین امارت اسلامی اصلا توجه نداشتن. متاسفانه چنین برخوردهای امروز نه، بلکه ماهای قبل هم اتفاق افتاده، به خاطر کوتاهی ریش تعدید شدن کارمند و برایشان مشکل ایجاد کردن که اصلا کار درستی نیست. و مسئولیت کسی که میای به یک سازمان کار میکنن، مسئولیت از ما باید در نظر گرفته شده، مسئولیت او سازمان باید در نظر گرفته شده، که متاسفانه مسئولین ایست توجهی نکردن به این موضوع.
0: بله آقای رادمنش، مشخص شده که این کارمندان که شما میگن آزاد شدن، آیا در جریان بازداشت یا توقیف مورد لتوکوب و شکنجه هم قرار گرفته باشن، یا ضمانت از اینها اخذ شده باشه به خاطری که دوباره مو پوشش را که طالبان میخواهند پس از این مراد بکنن؟
1: 100%. البته از زد خورد و لتوکوب نمیتونم تایید کنم، به خاطری که چنین برخورد شاید صورت نگرفته باشه، ولی در کنار از این با تعهدی که اینا دادن بعد از او آزاد شدن، وگر نه اگر تعهدی نباشه بی شما اینا را آزاد نمی کردن، به خاطر تعهد دادن و اینا آزاد شدن.
0: شما گفتین که این هم نخستین بار نیست و منابع بر ما میگن که بار اتفاقات رخ میده. پرسشی است که چرا طالبا این گونه برخورد میکنن با کارمندان نهادهای بین المللی؟ چی میخواین؟
1: دقیق مشخص نیست. اگر اهدافشان ریش باشه که باید ریش بگذارن، خیلی هستن که واقعا ریش دارن، متاسفانه کارهایی انجام بدن که اصلا در شأن یک مسلمان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که فردی که استخدام هر اداره میشه، البته اداره خودشان اگر در ادارات خودشان اگر کسی استخدام بشه، باید قیافه، شکل، تمامش مثلا مطابق به اصول اهل اسلام باشه، ریش باید داشته باشه، باید صورت و سیرتش کاملا باید مطابق به یک مسلمان باشه. ولی در کنار از این میبینیم که بعضی هم هستن که واقعا سیرت و صورت کلن کاملاً یک مسلمان هست، ولی یک کارای انجام میده که اصلا در شأن یک فرد مسلمان و فرد یک اصلا خود انسان نیست. ولی با این حال تأکید بر ازی دارن که باید ریش و صورت و سیرت جفتشان باید مطابق به طوری باشه که باید ریش داشته باشی مثلا، و ایره آمدن تطبیق میکنن بالای مؤسسات، در حالی که در بخش مؤسسات کمچین موضوعی اصلا نیست. اونجا ما اینه که فرد بتونه کارای اداری او مجموعه یا اوش اداره رو پیش ببره، توانایی از این داشته باشن که بتونن ارتباط خوب داشته باشه، بتونه مشکل حل کنه. این موضوع مهم هست. ما حتی در گذار میبینیم که این مسئله که شما ریش داشته باشن نداشته باشن، این موضوع اصلا مهم نیست. مهم برایشان این هست که فردی که داخل اداره استخدام بشه، او باید مطابق به اصول و هر آن چیزی که در اداره هست مطابق به اون موضوع پیش بره. به خاطر توانایی از او مد نظر گرفته میشه، استعداد از او مد نظر گرفته میشه. اینکه شما ریش داشته باشین یا نداشته باشین، این موضوع اصلا مهم نیست برایشان.
0: آقای رادمنش، ما تا این لحظه که با شما داریم صحبت میکنیم واکنش رسمی از سوی نهادها نداشتیم و نداریم هم. چرا سکوت میکنن و این اطلاعات را رسانه‌ای نمیسازن؟
1: در کل طوری هست، شما شاید در جریان باشین، در اواخر هم گهگودار میبینیم که خود مؤسسات اگر این موضوع تا میان روزو بحث نمیکنن یا این را به حساب این را برمیدارن بحثی ندارن، همینطور سکوت میکنن. شاید نمیتونم دقیق بگم، شاید اونا هم با مشکل برمیخورن، شاید اونا مورد تهدید قرار گرفته باشن، ولی چون رسانه ها در جریان هست نتوان که موبایل ها را از خیلی از ادارات دولتی جمع کردن یا موبایل تچ اصلا اجازه نیست که از اون استفاده شود، بالاخره گهگوداری میبینیم شاید تهدید میشن، شاید بعضی موضوعات دیگه هم هست، چون موضوعات حقوق بشری هست، موضوعات حقوقی خود کارمندا هست. در این رابطه به نظر من نباید هیچ کسی سکوت کنه، چون هر چه از او پایمال بشه، ای که من ریش نداشته باشم یا ریش داشته باشم و نتانم، یا ریش داشته باشم نتانم کار پیش ببرم، این خب معنا نداره من داخل او اداره باشم. بعضی اوقات میبینیم که شاید خود ادارات یا خود مؤسساتی که نمیتونن یا نمیخوان سکوت کنن، شاید به زبان مشکل ایجاد کنن. دقیق نمیتونم بگم که واقعا موضوع از چه قرار است.
0: بله بله. یک مقدار روی خدماتی که این نهادها برای پناهجویان در گذرگاه های مرزی ارائه میکنن، خصوصا در اسلام قلعه، اگر بر ما بگوین که چه خدماتی را در حال حاضر در این روزهای گرم تابستانی اینها ارائه میکنن برای پناهجویان و اخراج شده ها؟
1: افرادی که وارد خاک افغانستان میشن در نخست مؤسسات واقعا خیلی خوب کار میکنن، یعنی آنقدر خوب کار میکنن اگر فرد دچار هر مشکل باشه، برایش مشکلات حقوقی داشته باشه، تذکره داشته باشه، یا ای که بعضی موضوعات دیگه ای که مثلا او نیاز داشته باشه باز او آگاهی دهی میشه در رابطه با اینها، در رابطه با خیلی از موضوعات دیگه برایش آگاهی دهی میشه که این مؤسسات در بخش صحت، در بخش هر این چیزی که نیاز یک جامعه باشه، نیاز یک فرد باشه، آگاهی کامل برای ما داده میشه که مؤسسات تاثیرات خیلی خوبی هم داشته. فردی که وارد افغانستان میشه از حقوق خود خود شاید آگاهی آنچنانی نداشته باشه، چون اکثر مردم ما اگر از مرزها بیرون شدن، از افغانستان بیرون شدن، از حقوق خودشان آنقدر آگاهی نداره.
0: انور راتمنش فعال اجتماعی در هرات بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان در چند دانشگاه و نهادهای تحصیلی در افغانستان ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده، شورای رهبری دانشگاه کابل تصمیم گرفته است که از دوشنبه آوردن و استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان این دانشگاه رسما ممنوع کند. طالبان دستور مشابه در برخی از دانشگاه های دیگر نیز صادر کردند. در پیامی که بعد دانشجویان دپارتمنت زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کابل نیز فرستاده شده، آمده است که از شنبه 30 جوزا آوردن موبایل هوشمند به دانشگاه ها برای دانشجویان جدا ممنوع است. در این پیام هشدار داده شده است که در صورت تخلف و دیده شدن موبایل هوشمند در دست دانشجویان، مسئولیت آن به دوش خود دانشجو خواهد بود. در پیوند به این محدودیت ها همکارم طارق عظیم گفتگوی داشت با عبدالعزیز محیبی، رئیس پیشین دانشگاه بامیان.
2: من فکر میکنم در شرایط کنونی که در تمام دنیا علم و تکنولوژی پیشرفت خیلی چشمگیر داره و استفاده از تلفن های هوشمند برای مدیریت صنف ها استفاده میشه و حتی برای استفاده مقالات جدید و نو اینا استفاده صورت میگیره. به طور مثال ما در ایرلند معمولا تنظیم محصلین و یا کارخانگی محصلین یا اسایمن های اونا را از طریق سیستم های هوشمند مدیریت میکنیم. علاوه‌تن سیستم های هوشمند بسیار شرایط خوبی برای آموزش را مساعد ساخته که محصلین به آسانی میتونه به مقالات، به منابع استثنایی پیدا بکنه. علاوه‌تن اساتید دانشگاه ها میتوانند که با محصلین ارتباط پیدا بکنند. در رویش نوین تحصیلات عالی در تمام دنیا یکی از رویش ها استفاده هوشمند از سیستم های هوشمند است. استفاده روشمند که میتونه مدیریت بکنه محصلین را، مقاله ها را و علاوه‌تن ارتباط بین محصل و اساتید بسیار نقش عمده را در یک قسمت داره در تمام دنیا و این برای تمام محصلین و از بین بردن یا بند ساختن از این برای محصلین به نظر من یک نوع دزاستر است یا یک حادثه، یک بحرانی برای تحصیلات عالی، برای آموزش میشه برای محصلین. بله. ولی رویش سیستم های روشمند و استفاده روشمند به نظر باید صورت بگیره و این برای محصلین نقش منفی داره بند ساختن از این تلفن ها. بله. و برای اساتید همچنان، شما چنانی که میدانین در افغانستان ما با انترنت دائم دسترسی نداریم، محصلین و اساتید از این طریق میتونه که استفاده بکنه از موبایل و
3: با توجه به مزیت هایی که شما گفتین از داشتن تلفن هوشمند که بدون شک در عصر حاضر خیلی عجیب است که کسی به تلفن دسترسی نداشته باشه، پس به این معناست که تمام این مزیت ها را دیگه دانشجویان دانشگاه کابل ندارن. از این پس تقریبا ارتباطشان وقتی داخل دانشگاه کابل میشن با دنیا قطع است تا زمانی که ساعتی که در داخل دانشگاه میباشن.
2: دقیقاً برنامه‌ای که ارتباطات با دنیا قطع میشن، اینا نمیتونن به صورت آنی استفاده از تکنولوژی یا چیز آنچه که ضرورت است برای در داخل دانشگاه، که اینا در داخل کتابخانه ها میخواهن برون از مقالات استفاده بکنن. شما میدونن که امکانات در دانشگاه های افغانستان به حدی نیست که اینا به مزی که وارد کتابخانه شون میتونن استفاده بکنن از انترنت. ولی اینا مانعی از این میشه که اینا نتونن از این علوم موجوده، دانش های موجوده به صورت مثمر و مستمر استفاده بکنن.
3: و بله آقای محیبی، در عصر که هوش مصنوعی از دانشجویان یک محل اکادمیک مثل دانشگاه کابل از داشتن تلفن هوشمند من میشه، حالا چه پیامدهایی روی کیفیت درس و کیفیت تعلیم و تحصیل دانشجویان میتونه داشته باشه؟
2: اینا از دو لحاظ کیفیت منفی رو وارد میکنه. یکی از لحاظ ارتباطات که اساتید و شاگردان نمیتونن همراهی با هم ارتباط پیدا بکنن و کار امورای روز دانشگاهی خود تنظیم بکنن، و از لحاظ دیگه شما میدونید که هر روز مقالات جدید، کتابهای جدید، اینا با وجود سیستم های جدید با وجود میاد، محصلین از اون محروم میشه. زمانی که محروم شد به این معنا که از دیگران، از بقیه دنیا و جهان عقب میمانند، و این برای محصلین و برای آینده از اونها متاسفانه اسفبار است.
0: رئیس پیشین دانشگاه بامیان بود. رسانه‌های آلمان گزارش دادند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در سطح فنی بر افزایش قابل توجه پروازهای اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. هفته‌نامه‌های آلمانی امروز، خصوصاً روزنامه بلت و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافق آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد شد. به نوشته تاکسی شاو، وزارت داخله آلمان با افزایش این پروازها می‌خواهد که یک مسیر ثابت هوایی برای اخراج شهروندان افغان ایجاد کند. تاکسی شاو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطر آفرین می‌شود که در زندان‌های آلمان به سر می‌برند. بر اساس گزارش بلت ام زون تک، اکنون دست کم 100 شهروند افغان آماده اخراج در زندان‌های عادی یا بازداشتگاه‌های اخراج در آلمان نگهداری می‌شوند. وزارت شهرسازی و مسکن طالبان اعلام کرد که در منطقه کوته سنگی کابل مسجد بزرگ با ظرفیت 18 تا 20 هزار نمازگزار ساخته می‌شود. به گفته این وزارت، مساحت تعیین شده برای این مسجد بیش از 55 هزار متر مربع است. وزارت شهرسازی و مسکن طالبان امروز با نشر خبرنامه اعلام کرد که بررسی‌های فنی این پروژه تکمیل شده است. این وزارت تاکنون هزینه احتمالی ساخت مسجد و جزئیات مربوط به منابع مالی و بودجه آن را منتشر نکرده است. این مسجد قرار است در یکی از مناطق پرجمعیت پایتخت ساخته شود. این در حالی است که افغانستان همچنان با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های انسانی و اقتصادی جهان روبرو است و میلیون‌ها نفر برای تأمین نیازهای اولیه زندگی به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند. منابع امنیتی در پاکستان امروز تصاویر را در اختیار افغانستان انترنشنال قرار دادند که به گفته آنان فرماندهان ارشد گروه حافظ گلبهادر را در هتل 5 ستاره انترکانتیننتال کابل نشان می‌دهد. به گفته این منابع، در این تصاویر صدر حیات معروف به ابو سفیان، فرمانده ارشد این گروه و رئیس کاروان ابو سفیان، در کنار فرمانده جلالی، فرمانده رهبر وزیرستانی، فرمانده غازی و شمار دیگر از افراد دیده می‌شوند. افغانستان انترنشنال به طور مستقل نمیتواند هویت افراد حاضر در این تصاویر یا وابستگی‌های سیاسی و نظامی آنان را تایید کند. زمان و مکان دقیق ثبت این تصویر نیز روشن نیست. در عکس حدود 10 مرد با لباس‌های سنتی در کنار یک استخر بروباز دیده می‌شوند. اغلب آنها پیراهن تنبان بر تن دارند و برخی واسکت یا شال بر تن کردند. شمار نیز ریش‌های بلند دارند و چند نفر کلاه‌های سنتی پکول بر سر گذاشتند. با این حال، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه بار دیگر طالبان افغان را به همدستی با هند در گسترش تروریسم در خاک پاکستان متهم کرد. او هشدار داد که زمان آن فرا رسید است تا جنگ قاطع علیه تروریسم آغاز شود و این پدیده برای همیشه از ریشه برچیده شود. این اظهارات خواجه آصف در واکنش به حملات تازه در خیبر پختونخوا مطرح شده است. بر مبنای گزارش‌ها، در پی 2 انفجار کنار جاده‌ای در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا روز شنبه دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این حملات گفته است که زمان آن رسید است تا با اتحاد و همبستگی مبارزه قاطع علیه تروریسم آغاز شود. او اظهار داشت که پاکستان در برابر گروه‌های نیابتی هند در افغانستان اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد. او افزود که نیروهای مسلح پاکستان در حالت آماده باش کامل قرار دارند و برای مقابله فوری با هر گونه اقدام تهاجمی آمادگی کامل دارند. همکارم طارق عظیم گفتگوی داشت با سمیع یوسفزای، تحلیلگر مسائل سیاسی در این مورد.
4: ببین، اگه تصویر واقعیت هم داشته باشد، یه کدام تصویر خلاف توقع یا خبر فوری نیستن، چون که هنوز معلوم نیست که تصویر چی وقت گرفته شده، لیکن چیزی که ما در معلومات در اختیار داریم این هستن که دور مذاکرات تی تی پی و پاکستان در 2022 با همکاری و یعنی با از طرف طالبان که مهیا شده بود در هتل کانتیننتال کابل بودن و شاید این افراد غیر مسلح که در این عکس در نزد حوض هتل کانتیننتال در باغ بالا دیده می شود، شاید در او وقت این عکس تصویر گرفته شده باشد که رهبران نظامیشان مصروف مذاکرات بود در امرای رئیس استخبارات پاکستان از آن وقت جنرال حمید و دیگران. لیکن برحال باید عرض کنیم که مناطق افغانستان و پاکستان از هر دو طرف دیورن لاین مناطق هستند، وقتی که کس از مرز یا اونم دیورن لاین عبور کند تا وقتی که کس پرسان نکنه، شناساییش نبینه، شناسنامه‌ش نبینه، هیچ فایده نمی شود که یک کس این فرد که از افغانستان است یا از پاکستان است از کدام منطقه است. شاید در افرادی در جهادی آمده باشه عکس گرفته باشه، لیکن به هر حال این قسم اکسا در سابق از طالبای افغان هم از پشاور یا مناطق قبائلی پخش می شود، لیکن این تصاویر کدام مدرک مستند به این نیست که گفته شود که تی تی پی از طالبا حمایت می شود یا از افغانستان حمایت می شود، لیکن رفت آمد مردمی در مبین دو کشور هستند، چه مردمی عام باشه، گروه های جهادی باشه، دیگه افراد سیاسی باشه، رابطه مردمی باشه، این دوام داره. شاید اکسای تا دیگه جای
3: آقای سوزای، شما با مقام های پاکستانی هم در ارتباط هستین، با مقام های طالبا هم ارتباط دارین، افراد تی تی پی در افغانستان، در کابل یا در هر جای دیگه در کجا مستقر هستن؟ زیر چتر کدام مقام ها و رهبران طالبان حمایت اونا را دارن؟
4: ما فکر میکنیم که تی تی پی ضرورت نداره که در افغانستان مستقر باشه، در پاکستان مناطق زیاد دارد، به جا مناطقی که اونا در کنترول داره، در سابق مناطق قبایلی بود، در سرحدات شهر پشاور و پنجاب و میوالی و بنو و کرک و این منطقه رسیده. ما فکر میکنیم که اکثریت تی تی پی در حال حاضر در داخل خاک پاکستان است، در اونا مناطق دارد، اونا افراد قوای بشریشان ضرورت است که در پاکستان باشد. ما فکر نمیکنیم که اگر تی تی پی در حال حاضر در افغانستان باشه، او شاید افرادی باشه که از تی تی پی یعنی اوامرشان اوامرشان قبول نمی کنه. در حال حاضر ما فکر میکنیم تی تی پی در پاکستان هستن، قوتشان در پاکستان هستن، مناطقشان در پاکستان هستن، امرای پاکستان درگیر هستن. در افغانستان درست است که مهاجرین قبائلی هستن، ولیکن مهاجرین قبائلی و تی تی پی یک فرق بسیار بزرگ دارد، ای باید تکفیر شود که ای باید خلط نشود، لیکن به هر حال پاکستان الزام وارد میکند و شما دیدی که در بعض وقت کمپ های مهاجرین وزیرستانی از طرف پاکستان زیر هدف گرفتار می شود، لیکن بعد می بینیم که این چی پرده از افراد تی تی پی یا کماندان رتبه اول دوم یا سوم در اوجا کشته نمی شود. دقیقا که او مردمی که اوجا هستن مهاجرین قبائلی هستن، شاید در مابینشان ما قبلا عرض کردیم که مردمی این منطقه بسیار کلتورشان یک از، فرهنگشان یک از، زبانشان یک از، لباسشان یک از، امرای یک دیگر بسیار نزدیک هستن، می تانند تا هر جای سفر کند و بسیار مشکل است که اونا شنایی شود که اصلا فردی که اونجا رفته یا با کابل آمده یا با پاکستان آمده او ربطی با گروه های جهادی دارد یا مردم عادی هستند.
3: آقای یوسفزای، حالا انتشار این عکس خود در رسانه‌های پاکستان هم بازتاب یافته، فکر میکنین که انتشار این عکس چقدر امو بهانه پاکستان را بر عملات بازم بیشتر به افغانستان مهیا می‌سازد و دست پاکستان را باز میکنه؟
4: خب ما فکر میکنیم که این قسم عکس ها که پخش می شود دقیقا پشت صحنه یا پشت پرده استخبارات و پروپاگاندی کشورها یک دیگه می باشد و شاید پرده طالبا اکثر نشر کند که یکی از افرادی مخالفین حکومت طالبا در کویتا هستند یا پشاور هستند یا در اسلام آباد زندگی می کند. این عکس ها پخش شدن به معنای مدرک یا مستندی حتمی برای این نیست که اونجا باید یک جنگ آغاز شود. ما قبلا عرض کردم که مردم هستند از جامعه رو همیشه گفته می شود که جهادی ها مثل ماهی در جاب می باشد، یک روز اینجا می باشد، یک روز اونجا می باشد، در یک جای مستقر نمی باشد. لیکن این پخش این تصویرها از طرف حکومت یا افرادی که پروپاگاند میکنند، معنیش نمیستن که تنش بین افغانستان و پاکستان دیگه هم بیشتر می شود، بالخصوص حملات پاکستان و بعدا درست قبل حملات پهبت های طالبان که اونا گفتن ما حریم پاکستان نقص کردیم، این تنشن بیشتر پیش می برد. و این قسم اکساب نقش پخش کردن یکیش این هستن که برای مردم خود پاکستانی ها اجازه دهد که این ما یک شواهد داریم اونا را قانع کنند، چیزی که ما در افغانستان به نام بمبار میکنیم ما یک هدف داریم و یک برای ما چون اینجا تی تی پی هستن ما اونا را یعنی حق ماست که اونجا اقدامات بکنیم و تا مردم و رای مردم خود برای اقدامات خود راضی کنند.
0: سامی یوسفزای تحلیلگر مسائل سیاسی بود. پلیس تهران میگوید که اعضای یک باند 10 نفره آدمربایی مسلحانه در پایتخت ایران را بازداشت کرده است. این افراد با معرفی خود به عنوان مأمور شهروندان افغانستان را میره بودند و برای آزادی آنان از خانواده هایشان پول میخواستند. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس تهران امروز گفت که این پرونده پس از 2 مورد آدمربایی در اواخر سال گذشته در اداره پلیس تهران بررسی شد. او گفت بررسی‌های اولیه نشان داد که اعضای این باند سابقه جرمی داشتند و با استفاده از 3 موتر قربانیان خود را شناسایی می‌کردند. با گفته این مقام پلیس آگاهی تهران، این افراد پس از معرفی خود به عنوان مأمور قربانیان را با تهدید سلاح گرم می‌ربودند و سپس برای آزادی آنان از خانواده‌هایشان مبالغ هنگفت را درخواست می‌کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغان را به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی زابل در استان سیستان و بلوچستان اعدام کرد. بر اساس گزارش این نهاد، این مرد همایون نوروزی نام داشته و حکم اعدام او امروز اجرا شده است. منابع آگاه اعلام کردند که این مرد حدود 70 سال سن داشت و نزدیک به 2 سال پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. او پس از صدور حکم تمام مدت تا زمان اجرای حکم در زندان مرکزی زابل نگهداری شد. جزئیات بیشتر درباره نحوه دستگیری، روند محاکمه و امکان دسترسی او به وکیل مدافع منتشر نشده است. رسانه‌های حکومتی و منابع رسمی قوای قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره این اعدام اطلاع رسانی نکردند. مدیر عمومی منطقه راه آهن عراق و کرمانشاه از اعزام نخستین محموله ترانزیت ترکیبی از عراق به افغانستان از ایران خبر داد. احمد ترکی گفته است که این محموله در ایستگاه باری کرمانشاه وارد شبکه ریلی ایران شده و از طریق خطوط رای آهن به سمت افغانستان حرکت کرد. او به خبرگزاری ایرنا گفت که این محموله پس از انجام روندهای تدارکاتی در ایستگاه بار کرمانشاه به خطوط ریلی کشور منتقل شده و از مسیرهای شرقی به سمت افغانستان فرستاده می شود. او این رویداد را نقطه عطف در فعالسازی ظرفیت‌های مسیرهای ترانزیتی و توسعه ترانزیت ریلی بین المللی خواند. و گفته آقای ترکی این اقدام مطابق با سیاست‌های کلان رای آهن جمهوری اسلامی برای جذب بار ترانزیتی و توسعه حمل و نقل ترکیبی انجام شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که با برگزاری مجمع افغان قزاق در کابل 25 تفاهم‌نامه همکاری میان بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان امضا شد. گفته شده این تفاهم‌نامه‌ها با هدف توسعه داد و ستد و تسهیل در بخش‌های واردات و صادرات میان بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان منعقد شده است. بر اساس جزئیات منتشر شده مفاد این قراردادها بخش‌های کلیدی و حیاتی تجارت دوجانبه از جمله داد و ستد در سکتور ادویه و اقلام دارویی، صادرات و واردات سبزیجات و میوه‌جات خشک و تازه و همچنان تبادلات در زمینه کالاهای اساسی مانند آرد، گندم، روغن و کچالو را پوشش می‌دهد. علاوه بر این دو طرف در خصوص توسعه همکاری‌های بانکی برای تسهیل مبادلات مالی تجار به توافق رسیدند. در تازه ترین موارد از کشتارهای هدفمند نظامیان پیشین، 2 نظامی جمهوریت در ولایت‌های دایکندی و پروان کشته شدند. این رویدادها همزمان با افزایش فشارها برای بازگشت مهاجران افغان، نگرانی مقامها و نظامیان پیشین را درباره امنیتشان در افغانستان افزایش داده است. گزارش مشنویم از همکارم شریف ولید.
5: منابع محلی در ولایت دایکندی میگویند مردان مسلح ناشناس یا سر بهزاد حسینی افسر حکومت پیشین را شب گذشته با ضرب گلوله کشتند. شاهدان عینی میگویند 2 فرد مسلح موتورسایکل سوار زمانی که او مصروف بستن دکانش بود به سویش شلیک کردند.
6: پیشان پس از اینکه حکومت جمهوریت سقوط کرد، یک نانوایی به همراه یک دکان خوراک فروشی در بازار ولقان ولسوالی شهرستان برای که خرج و نفق خانش در بیاره اونجا مصرف کار بودن. با تفنچه متاسفانه سلاخی شدن. مرمی اول در بازویش و مرمی دوم در چشمش حسابت کرده. پس از یکی به شفاخانه توسط آمبولانس منتقل میشه، متاسفانه جام شهادت را می نوشه و جان شیرین خود از دست میده.
5: یاسر بهزاد حسینی در دوران حکومت پیشین در بخش تدارکات و هماهنگی ارتش در ولایت دایکندی کار میکرد. پس از سقوط نظام جمهوریت زندگی غیر نظامی اختیار کرد. زندگی او اما پس از تغییر نظام مانند صدها هزار نیروی دیگر با تهدیدها و فشارهای امنیتی همراه بود. او ابتدا به دلیل این تهدیدها به تاجیکستان پناه برد. پس از بازگشت به افغانستان توسط طالبان بازداشت شد و چند روز در بند بود و دوباره مجبور شد به تاجیکستان فرار کند. در زمستان گذشته نیروهای طالبان پدر سالخورده او را بازداشت کردند تا او را به بازگشت وادار کنند.
7: قتل‌های هدفمند از چند سال قبل، یعنی از زمانی که طالبان موفق شدند که افغانستان تسخیر بکنند، در تمام جاها به خصوص در دایکندی انجام گرفت، اتفاق افتاد که آخرین مورد قتل یاسر حسینی است. این هیچ دشمن شخصی نداشت. گروه طالبان که ادعا میکنه که امنیت در سراسر افغانستان برقرار ساخته، افغانستان گل و گلزار ساخته، رفت و آمد آزادانه وجود داره، خب اینا در قدم اول مسئولیت این اقدامات هم، این قتل‌های مشکوک هم باید بر عهده بگیره و باید شفاف به مردم افغانستان بگویم که چه کسی عامل قتل‌ها هست اگر خودشون شریک نیستن.
5: قتل این افسر پیشین تنها یک روز پیش از رویداد کشته شدن وحشیانه حشمت الله فرمانده پیشین ارتش ملی در منطقه میان ولایت‌های پروان و کاپیسا صورت می‌گیرد. بر پیکر او حکایت از یک رویداد غیر انسانی داشت. نهادهای حقوق بشری می‌گویند موارد بازداشت خودسرانه، شکنجه و قتل نظامیان پیشین ادامه دارد. مقامات طالبان به صورت رسمی در کابل و قندهار این گزارش ها را رد می کنند. آنها تاکید دارند که فرمان عفو عمومی رهبرشان رعایت می شود. در حالی که ایران، پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان دست به اخراج اجباری مقامات دولت پیشین زدند. سازمان ملل متحد تاکید می کند که ادامه این وضعیت می تواند اعتماد عمومی را به شدت آسیب بزند و نیاز به بررسی های جدی دارد. شریف ولید، لندن.
0: منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال می گویند که تنش ها میان طالبان در بدخشان شدت یافته و احتمال وقوع یک رویارویی نظامی درونی افزایش یافته است. طبق اطلاعات منابع رهبر طالبان، جمعه فاتح فرمانده ناراضی و معاون والی این گروه در زابل را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم پویا هاشمی می‌شنویم.
8: شکاف در صفوف طالبان، اختلافاتی که به گفته منابع بدخشان را در آستانه یک رویارویی نظامی قرار داده است. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که رهبر طالبان جمعه فاتح فرمانده با نفوذ این گروه و معاون والی طالبان در زابل را باقی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. عنوانی که طالبان در سالهای گذشته برای مخالفان و برخی از نیروهای ناراضی خود به کار برده و در موارد به حذف و کنار زدن آنان انجامیده است. منابع طالبان میگویند چندین دار گفتگو میان جمعه فاتح و مقام های ارشد این گروه از جمله فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بنبست رسیده است. به گفته منابع جمعه فاتح دیگر از فرماندهان رهبران طالبان به ویژه ملا هبت الله پیروی نمی کند و با تکیه بر نیروها و تسلیحات سنگینی که در اختیار دارد حاکمیت مرکزی طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است. جمعه فاتح فرمانده تاجیک تبار طالبان در حوزه دروازهای بدخشان بیش از یک دهه پیش به این گروه پیوست و در سالهای جنگ علیه حکومت پیشین به یکی از چهره های با نفوذ طالبان در منطقه تبدیل شد. او حدود یک سال پیش از سقوط کابل با تصرف مناطق راهبردی و دستیابی به انبارهای بزرگ تسلیحاتی پایه‌های قدرت خود را در دروازها مستحکم کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، فاتح با عنوان ولسوال نسای منصوب شد و طی 4 سال گذشته نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را گسترش داد.
9: با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
8: هوادارانش او را فاتح درواز و امیر عمومی دروازها می نامند، القابی که زنگ خطر را برای رهبران طالبان به صدا در آورده است.
9: دولت به خاطر این است که فرصت های کار را برای مردم ایجاد بکند.
8: هبت الله حدود 5 ماه پیش فاتح را معاون والی زابل تعیین کرد، اما او پس از مدت کوتاه زابل را ترک کرد و به زادگاهش بازگشت. منابع در میان طالبان می گویند که فاتح در جریان حضورش در زابل به اطلاع دست یافت که نشان می داد شماری از مقام های این گروه در پی بازداشت یا حتی ترور او هستند. فاتح نیز از بیم چنین سرنوشت مخفیانه به ولسوالی نسای بازگشت و پس از آن آرایش نظامی نیروهایش را تقویت کرد. این تحولات بروشنی نشان می‌دهد که انسجام درونی طالبان ترک برداشته و شکاف‌هایی که سالها زیر سایه وحدت ظاهری طالبان

0: رهبری طالبان در صدد این هست که در حقیقت کنترلشان را بر بدخشان که به نحوی تهدید تلقی می شود و دلیل بافت جمعیتی و به دلیل در حقیقت یک نوع پتانسیلی که در این بخش از کشور وجود داره، بنان این بار نخست نیست که رهبری طالبان به ارتباط فرماندهی های محلی بدخشان تلاش کرده که به نحوی یا از طریق تطمیع یا از طریق حذف فیزیکی در حقیقت اقتدار طالبان در بدخشان تثبیت کنه. ما در گذشته ترور و حذف فیزیکی مولوی نصار معاون وقتی ولایت بدخشان داشتیم، فرمانده عبدالحمید مجاهد داشتیم که در حقیقت حذف فیزیکی و ترور گردید، و مولوی صفی الله را داشتیم که قماندانی سابق طالبان در ولایت بغلان بود و همچنان به نحوی به دلیل اینکه نوعی از اراده‌گرایی ذاتی از خود بروز داده بود مورد حذف و ترور قرار گرفت. واقعیت این است که آقای فاتح چالشی به خصوص برای حاکمیت طالبا در سطح کشور تلقی نمی شود، اما رهبری طالبا در قندهار در صدد این هستند که تحت عنوان در حقیقت سرکوب فرماندهانی که گویا به نحوی اون درجه اطاعت و درجه در حقیقت فرمانبریشان از رهبری طالبا در حدی نیست که به اونا اعتماد شود، در حقیقت خواهان این هستند که به هر شیوهی که می شود باید اقتدار طالبان را در این بخش از کشور تثبیت کنند.
1: هدف اساسی مشخصا روی همین پرونده آقای فاتح فکر میکنین نقش معدن طلا و منافع اقتصادی چقدر است در این پرونده، و یا ای که اختلافات سیاسی و قومی و فرماندهی که شما ازش نام گرفتیم که سرکوب شدن یا به نحوه از صحنه دور شدن، این ریشه این اختلافات دقیقا در چه است؟
0: خب من فکر میکنم نقش اساسی را بحث معادن و کنترل، تأمین کنترل بر معادن یا همون بحث منافع اقتصادی تشکیل میده، ولی در عین زمان بحث سیاسی و بحث تفاوت‌های قومی و اون ماهیتی تک قومی و در حقیقت تکبودی طالبان هم در این زمینه نقش حاشیه‌ای ایفا میکنه، و طبیعتاً آقای فاتح هم کسی هست که کارنامه بسیار سالمی در مدیریت در حقیقت دروازه‌ها نداره، اما به هر حال ذات این که طالبان طالبانی که در حقیقت بر قندهار و از قندهار بر کشور اعمال نفوذ و اقتدار میکنن، مشکل اساسی این است که اونا متاسفانه به دلیل اون دیدگاه قومی و به دلیل اون انحصارگرایی مفرط و استبداد و خودکامگی که در حقیقت بر ذهن و روانی از اونا حاکم است، به هیچ صورت حتی فرمانده هایی که سالها در خدمت اینا بودن و برای اینها در حقیقت متاسفانه مرتکب ده ها جنایت و قتل و در حقیقت خونریزی شدن، حتی اینها هم از نظر اونها، از نظر اون حلقه تنگ و کوچکی که حول هوشی رهبری ملا هیبت الله هست، اینا افراد تلقی نمیشون که بهشون اعتماد کرد، و این مرحله را در حقیقت مرحله میدانم که باید به نحوی تصفیه صورت بگیرد و
1: بین مثلا بپردازیم آقای مهدی که
0: جهت واحد بوده باشه.
1: بسیار خوب، همین چند پیش جمعه فاتح ادعا کرد که در سراسر بدخشان حداقل 10,000 نفر تحت امر داره که مسلح است. همزمان ما شاهد دستور رهبر طالبان هستیم که او را باقی خوانده و دستور سرکوبش داده. چقدر فکر میکنین این مسئله به درگیری

0: نظامی بیانجامه و چقدر جدی است؟
1: خب من فکر میکنم که یک بخشی از ادعای آقای فاتح هم مبالغه آمیز هستند. صحبت از این که 10,000 نیروی مسلح داره و امکاناتی در حقیقت گسترده تسلیحاتی در اختیار دارد، من فکر میکنم این هم به نحوی نوع مبالغه درش وجود داره، اما در این شکی نیست که جغرافیای دروازها و همچنان بخشی از سلاحایی که از دوران مجاهدین و یک بخشی از سلاحایی که در حقیقت از دوران حضور تاجیک ها در اون بخشای از کشور در هنگامی که در حقیقت یک فتنه و جنگ داخلی در تاجیکستان متاسفانه وجود داشت، یک بخشی از سلاحای تاجیک ها و در تاجیک ها نیز در اون بخشی از دروازها در حقیقت ذخیره شده بودند و این سلاح ها در اختیار آقای فاتح و در حقیقت مجموعه ای که امرای از او مسلح هستن قرار گرفتن. اما از نظر ما این سلاح ها در حدی نیستن که تهدید جدی برای حاکمیت طالبا در سطح کشور و یا حتی در سطح بدخشان تلقی شوند. من فکر میکنم که به نحو بزرگسازی آقای فاتح در حقیقت زیاد نمیتوانه حتی به نفع منافع مردمی محل در دروازها و در بدخشان بوده باشه، چون براه انداختن جنگ به شکلی که باعث سرکوب مزید مردم محلی شوه بدون از اینکه پشتوانه اساسی و اصولی برای بقای مقاومت مردم و رهایی مردم از چنگ طالبان وجود داشته باشه، من فکر میکنم که به نفع مردمی بدخشان و مردمی درواز و حتی شخصی آقای فاتح.
2: شنوندگان عزیز، آل نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم ساینا صافی تقدیمتان میکند.
3: رویدادهای جهان.
4: رسانه های ایران گزارش دادن که نشست های مقدماتی با حضور هیئت جمهوری اسلامی، آمریکا، قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده است. از زمان شبکه العربیه گزارش داد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با هیئت های جمهوری اسلامی با هیئت های آمریکا نیز دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها قطر و پاکستان در روند گفتگوها نقش میانجی را بر عهده دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که هدف اصلی گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده است. او افزود که یکی از محورهای اصلی مذاکرات اجرای بند مربوط به توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان خواهد بود. بقایی گفت هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا عصر روز یکشنبه در نشست چهار جانبه با حضور نمایندگان قطر و پاکستان در سوئیس شرکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان گفته که موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به دریای مسدود شده و صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت از دیگر موارد است که در این نشست پیگیری خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع نظامی نوشته که تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه نیز تا اطلاع ثانوی هیچ گونه مجوز برای عبور شناورها صادر نمی کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران شنبه به دلیل آنچه حملات اسرائیل به جنوب لبنان و نقض تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواند، تنگه هرمز را بسته است. این در حالی است که سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرده بود که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس با وزیر خارجه سوئیس دیدار کرده است. گروسی پس از این دیدار در شبکه اکس نوشته است که طرف در برای تعهدات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که در این مقطع حساس مهم است که به دیپلماسی هر فرصت ممکن برای موفقیت داده شود. او همچنان از حمایت طولانی مدت سوئیس از آژانس و تعهد این کشور به دیپلماسی چند جانبه قدردانی کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت در همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اشاره به مذاکره با آمریکا گفت که آنچه مسلم است از حق غنی‌سازی اورانیوم هرگز کوتاه نخواهیم آمد و طرف مقابل نیز ناچار است آن را بپذیرد. او ادامه داد در گذشته می‌گفتند باید موشک‌های خود را کنار بگذارید، اما امروز این حق ملت ایران را پذیرفتند. پزشکیان هفته که قواعد تغییر کرده است به این تغییر قواعد نتیجه تلاش رزمندگان ما در نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران و ارتش همچنان حضور مردم در صحنه است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که تحولات اخیر منطقه نقش محوری مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان را به عنوان ارکان اصلی ثبات منطقه‌ای برجسته کرده است. همزمان وزیر خارجه مصر در نشست چهارجانبه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان، آکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی درباره بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه مصر، طرف‌ها در این نشست درباره پرونده جمهوری اسلامی بعد از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبادل نظر کردند و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید داشتند. تایمز اسرائیل خبر داد که حدود 83% از اسرائیلی‌های شرکت کننده در یک نظرسنجی دانشگاه عبری معتقد هستند که جنگ ایران امنیت بلند مدت اسرائیل را تضعیف کرده است. از طرف 48.2% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از اقدام نظامی گسترده علیه حزب الله با وجود مخالفت ترامپ حمایت می‌کنند. بر پایه نظرسنجی 92% از اسرائیلی‌های شرکت کننده معتقد هستند که جمهوری اسلامی از جنگ و تفاهم با آمریکا پیروز میدان بوده است. همچنان 87.8% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اسرائیل در دستیابی به اهداف خود شکست خورده یا تنها به برخی از آنها دست یافته است. روزنامه اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران با وجود خسارات نظامی وارد شده به جمهوری اسلامی در عمل زمان منابع مالی و فرصت لازم را برای بازسازی توانین حکومت و ادامه حمایت از گروه‌های نیابتیش فراهم می‌کند. اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که تفاهم اخیر میان آمریکا و تهران برخلاف ادعای دولت دونالد ترامپ می‌تواند به تقویت جمهوری اسلامی بیانجامد و به این حکومت فرصت دهد پس از هفته ها حملات نظامی و فشار اقتصادی توان خود را بازسازی کند. به نوشته این روزنامه بسیاری از مخالفان حکومت ایران نیز با ناباوری به این توافق نگاه می کنند و آن را عامل برای افزایش فضای تنفس جمهوری اسلامی می دانند.
2: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می شنویم.

کمان شاف در شب درخشش و تاریخ سازی ندیم امیری ستاره ماینز به نخستین افغان‌ادوار جام جهانی تبدیل شد و درخشش تکواندوکار افغان در رقابت های باشگاه های اروپا فاطمه جامی بر سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت. در وقت شما بخیر، این بخش خبرهای ورزشی را با جام جهانی 2026 آغاز میکنیم.

0: تیم ملی فوتبال آلمان در شب درخشش و تاریخ سازی ندیم امیری مقابل ساحل آج کامبک زد و 2-1 و برتری دست یافت. نیمه اول این دیدار را نماینده آفریقا با گل فرانکسیه با برتری برختکن رفت و در نیمه دوم ندیم امیری ستاره باشگاه ماینز دقیقه 60 به میدان آمد و دقیقه 68 پاس گل اول تیمش را برای دنیس اونداو ارسال کرد. اونداو دقیقه 4 وقت‌های اضافی هم گل برتری مانشافت را به ثمر رساند. با این پیروزی شاگردان یولیان ناگلزمن 6 امتیازی شدند و صعودشان به مرحله حذفی را قطعی کردند. یولیان ناگلزمن سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان در نشست خبری پس از بازی با ساحل آج به تمجید از عملکرد بازیکنانش از جمله ندیم امیری پرداخت.
1: خیلی خوشحالم که در نهایت موفق شدیم بازی را ببریم و اینکه واقعا مستحق برد بودیم. تیم تلاش زیادی کرد. من از صمیم قلب برای کل تیم خوشحالم، چون آنها یا بهتر بگم همه میتوانند ببینند که بخش مهم از این موفقیت هستند. بازیکنانی که وارد زمین شدند همانهایی بودند که بازی را تعیین کردند. بازیکنانی که در مقابل کوروسوا وارد زمین شدند گل زدند و پاس گل دادند. دینیز دو بار گل زد و ندیم امیری یک پاس گل داد. لیون حرکتی انجام داد که در واقع به اندازه یک گل ارزش داشت. وقتی موفق شد توپ را دفع کنند. فکر می کنم 5 دقیقه ابتدایی بازی ضعیف بودیم، اما بعد از آن واقعا وارد بازی شدیم.
0: واسه احمدی خبرنگار ورزشی مقیم آلمان هم عقیده داره که تعویض‌های طلایی یولیان ناگلزمن باعث شد مانشافت مقابل ساحل آج کامبک بزند.
2: تیم ملی فوتبال آلمان در هفته دوم مسابقات جام جهانی 2026 آمریکا در شبی که در برابر ساحل آج به مشکل خورده بود با یک تعویض طلایی ناگلزمن باعث شد که ورق بازگشت بخوره و تیم ملی آلمان بازی باخته را تبدیل به پیروزی کرد. و دلیل اصلی این تفاوت کسی نبود جز ندیم امیری، بازیکن افغانی الاصل مانشافت. با حضور او و پاس گلی که برای آن داد بازی به تساوی کشیده شد و در ادامه هم همین بازیکن یعنی آن در واپسین ثانیه ها تیم ملی آلمان را نجات داد و بازی که تساوی شده بود به پیروزی تبدیل شد و در نهایت امتیاز مانشافت گرفت و صعود خود به دور بعدی مسابقات قطعی کرد. و یک نکته هم برای آقای ناگلزمن یادآور شد که یا مشخص شد این که اگر آلمان میخواهی جزء مدعیان قهرمانی باشه باید که عملکرد بهتر داشته باشه. در ادامه جام جهانی 2026 آمریکا نشان داد که تیم ها به گونه اتفاقی در این مسابقات حضور نیافتن و میتونن که کار برای تیم ملی آلمان در ادامه سخت‌تر بکنن. حالا آلمان قطعا با این بازیکنان خیلی خوبی که با این ستاره خیلی خوبی که در اختیار داره جزء مدعیان قهرمانی هست، عملکردش در این دو بازی ابتدایی مشخص شده و ببینیم که در آینده و در مراحل بعدی رقابت‌ها رقیب آلمان در مرحله حذفی چه تیم‌هایی خواهد بود.
0: در دیگر دیدار گروهی جام جهانی تیم‌های کوراساو و اکوادور به تساوی بدون گل رضایت دادند. این نخستین امتیاز تاریخ کوراساو در جام جهانی محسوب میشه. نکته قابل توجه این دیدار عملکرد الویروم در روزبان 37 ساله کوراساو بود که با ثبت 15 مهار رکورد بیشترین نجات دروازه در یک مسابقه 90 دقیقه‌ای جام جهانی را برام خودش ثبت کرد. هر دو تیم یک امتیازی شدند و هنوز شانس صعود به مرحله حذفی را دارند. هواداران کوراساو پس از کسب نخستین امتیاز تاریخ این کشور در جام جهانی به جشن و پایکوبی پرداختند. از گروه F جام جهانی هم دیروز دو دیدار برگزار شد و در مهمترین بازی هالند جشنواره گل برا انداخت و سویدن را 5-1 شکست داد. شاگردان رونالد کومان در نیمه اول دو بار و در نیمه دوم سه بار موفق به گلزنی شدند. با این نتیجه لاله های نارنجی اروپا 4 امتیازی شدند و به رتبه نخست گروه ششم صعود کردند. سویدن هم با 3 امتیاز در این گروه سوم است. هالند در دیدار آخر به مسافه تونس می رود و سویدن با ژاپن رقابت می کند. اینجا هم جشن و پایکوبی هواداران هالند را مشاهده کنید. اما ژاپن هم در دیگر دیدار گروه F با نتیجه پرگل 4-0 تونس را شکست داد. سامورایی ها در هر نیمه دو بار دروازه نماینده آفریقا را باز کردند تا 4 امتیازی شوند و به رده دوم جدول صعود کنند. تونس هم با قبل دومین شکست متوالی با 9 گل خورده و تنها یک گل زده از دور مسابقات حذف شد. اینم وضعیت یکی از چارایی های شهر توکیو ژاپن که هواداران تیم ملی این کشور برای دقایق عبور و مرور وسایل نقلیه را مختل کردند. این بود از تازه ترین ها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد. وقت خوش، خدا نگهدار.
3: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از بازداشت کارمندان نهادهای بین المللی تا مردان روی جاده، طالبان عملیات بازداشت مردان با ریش کوتاه را در هرات آغاز کرد. ادامه محدودیت ها بر استفاده از گوشی های هوشمند، طالبان استفاده از این گوشی ها برای استادان و دانشجویان دانشگاه ها را نیز منع کرد. توافق آلمان با طالبان، برلین میگوید پس از موافقت با آلمان پروازهای اخراج پناهجویان به افغانستان افزایش می‌یابد. و آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غک
3: ز هرتی د کابل ولایت نیما
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران امر به معروف طالبان دست کم 20 کارمند نهادهای بین المللی و همکاران سازمان ملل را در منطقه صفری اسلام قلعه در مرز با ایران به دلیل داشتن ریشه کوتاه بازداشت کردند. به گفته منابع 5 کارمند سازمان بین المللی مهاجرت، 4 کارمند مؤسسه سیهی ادا یا همکاری و توسعه افغانستان، کارمندان سازمان بهداشت جهانی، کارمندان مؤسسه توسعه و اجتماعی رازی، کارمندان انجمن بازسازی روستایی برای افغانستان و شمار از کارمندان دفتر همبستگی بین المللی در میان بازداشت شدگان هستند. این نهادها در مرز افغانستان با ایران برای مهاجران اخراج شده از ایران خدمات ارائه می کنند و تاکنون درباره بازداشت کارمندان خود ما چیزی نگفتند. به گفته منابع ماموران طالبان هنگام بازداشت این کارمندان با آنها گفتند که می خواهیم شما را مسلمان کنیم زیرا ظاهر شما با مسلمانان واقعی نمی ماند. منابعی که با افغانستان انترنشنال صحبت کردند می گویند که ماموران طالبان 2 ماه پیش نیز شمار از کارمندان سازمان ملل را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کردند، اما ساعت بعد دوباره آنها را رها کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات و در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای انور رادمنش، فعال اجتماعی در هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. بیاین ابتدا به این مورد بپردازیم و در مورد رویداد از شما بشنویم، ای که از وضعیتی کارمندان چی اطلاعی تازه شما دارین؟
2: درود، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب خوشبرم باشین. تشکر از اینکه وقت میگذارین و به این موضوعات هم واقعیت که نیاز جامعه هست شما میپردازین. سلام خدمت شما و همه شنوندهایی که مکنون صدای مرا از برنامه خوب شما شنونده هستن.
1: بسیار تشکر آقای رادمنش. اگر لطف کنین که آنچه شما در مورد رویداد میدانین در با ما شنوندهای ما شریک بسازین که چگونه اتفاق افتید و فعلا این کارمندا از سرنوشتشان چی خبره است؟
2: تشکر، سلامت باشین. یک موضوعی که باید یادآور شم، این موضوع برای امروز نیست، بلکه از این موضوع واقعا روزهایی هم میگذره. قبل از این موضوع چندین بار دیگه برخورد شده از طرف مسئولین امر به معروف در امو محیط و همچنان همین لحظه یک خبری که به ما رسید، دوستایی که اونجا بندی بودن، کارمندایی که بندی بودن، که متاسفانه اصلا مسئولین نه به مسئولیت بین المللی نه به هیچی اصلا توجه نکردن و این افراد زندانی کردن که تعدادشان تقریبا چیز در حدود 18 19 الی 20 نفر مکمل، اگر بگم 18 نفر بودن و همچنان اینا آزاد شدن. تعداد دیروز آزاد شدن و تعداد 11 نفر هم امروز آزاد شدن. ولی متاسفانه اصلا به این مسئله که این افراد اونجا کار میکنن و مسئولیت دارن، به چیز اصلا مسئولین امر به معروف یا مسئولین امارت اسلامی اصلا توجه نداشتن. متاسفانه چنین برخوردهای امروز نه، بلکه ماهای قبل هم اتفاق افتاده. به خاطر کوتاهی ریش تهدید شدن این کارمندا، برایشان مشکل ایجاد کردن که اصلا کار درستی نیست و مسئولیت کسی که میایه به یک سازمان کار میکنن، مسئولیت از ما باید در نظر گرفته شده، مسئولیت او سازمان باید در نظر گرفته شده که متاسفانه مسئولین ایست توجهی نکردن به این موضوع.
1: بله آقای رادمنش، مشخص شده که این کارمندان که شما میگن آزاد شدن، آیا در جریان بازداشت یا توقیف مورد لطکوب و شکنجه قرار گرفته باشن یا ضمانت از اینها اخذ شده باشه به خاطری که دوباره همو پوشش را که طالبان میخواین پس از این مراد بکنن؟
2: 100%. البته از زد خورد و لطکوب نمیتونم تایید کنم، به خاطری که چنین برخوردی شاید صورت نگرفته باشه، ولی در کنار از این با تعهدی که اینا دادن بعد از او آزاد شدن، وگرنه اگر تعهدی نباشه بی شما اینا را آزاد نمی کردن. به خاطر تعهد دادن و اینا آزاد شدن.
1: شما گفتین که این هم نخستین بار نیست و منابع بر ما میگن که بار اتفاقات رخ میده. پرسشی است که چرا طالبا این گونه برخورد میکنن با کارمندان نهادهای بین المللی؟ چی میخواین؟
2: دقیق مشخص نیست. اگر اهدافشان ریش باشه که باید ریش بگذارن، خیلی هستن که واقعا ریش دارن، متاسفانه کارهایی انجام بدن که اصلا در شأن یک مسلمان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که فردی که استخدام هر اداره میشه، البته اداره خودشان، اگر در ادارات خودشان اگر کسی استخدام بشه، باید قیافه، شکل، تمامش مثلا مطابق به اصول اهل اسلام باشه، ریش باید داشته باشه، باید صورت و سیرتش کاملا باید مطابق به یک مسلمان باشه. ولی در کنار از این میبینیم که بعضی هم هستن که واقعا سیرت و صورت کلن کاملا یک مسلمان هست، ولی یک کارای انجام میده که اصلا در شأن یک فرد مسلمان و فردی که اصلا خود انسان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که باید ریش و صورت و سیرت جفتشان باید مطابق به طوری باشه که باید ریش داشته باشه مثلا. و ایره آمدن تطبیق میکنن بالای مؤسسات، در حالی که در بخش مؤسسات کمچین موضوعی اصلا نیست. اونجا مهم اینه که فرد بتونه کارهای اداری او مجموعه یا او اداره رو پیش ببره، توانایی از این داشته باشن که بتونن ارتباط خوب داشته باشه، بتونه مشکل حل کنه. این موضوع مهم هست. مهم حتی در گذار میبینیم که این مسئله که شما ریش داشته باشن نداشته باشن این موضوع اصلا مهم نیست. مهم برایشان این هست که فردی که داخل اداره استخدام بشه او باید مطابق به اصول و هر آن چیزی که در اداره هست مطابق به اون موضوع پیش بره. به این خاطر توانایی از او مد نظر گرفته میشه، استعداد از او مد نظر گرفته میشه. اینکه شما ریش داشته باشین یا نداشته باشین این موضوع اصلا مهم نیست برایشان.
1: بله آقای رادمن، شما تا این لحظه که با شما داریم صحبت میکنیم واکنش رسمی از سوی نهادها نداشتیم و نداریم، هم چرا سکوت میکنن و این اطلاعات را رسانه‌ای نمیسازن؟
2: در کل طوری هست، شما هم شاید در جریان باشین، در اواخر هم گهگودار میبینیم که خود مؤسسات اگر این موضوعات میان روزو بحث نمیکنن یا ایره حساب ایره برمیدارن بحثی ندارن، همین تو سکوت میکنن. شاید نمیتونم دقیق بگم، شاید اونا هم با مشکل برمیخورن، شاید اونا مورد تهدید قرار گرفته باشن، ولی چون رسانه ها در جریان هست نتوان که موبایل ها را از خیلی از ادارات دولتی جمع کردن یا موبایل تچ اصلا اجازه نیست که از اون استفاده شه و بالاخره گهگودار میبینیم شاید تهدید میشن. شاید بعضی موضوعات دیگه هم هست، چون موضوعات حقوق بشری هست، موضوعات حقوقی خود کارمنده هست. در این رابطه به نظر من نباید هیچ کسی سکوت کنه، چون هر چه از او پایمال میشه، ای که من ریش نداشته باشم یا ریش داشته باشم و نتانم، یا ریش داشته باشم نتانم کار پیش ببرم، این خب معنا نداره من داخل او اداره باشم. بعضی اوقات میبینیم که شاید خود ادارات یا خود مؤسساتی که نمیتونن یا نمیخوان سکوت کنن شاید به زبان مشکل ایجاد کنن. دقیق نمیتونم بگم که واقعا موضوع از چه قرار است.
1: بله بله، یک مقدار روی خدماتی که این نهادها برای پناهجویان در گذرگاه‌های مرزی ارائه میکنن، خصوصا در اسلام قلعه، اگر بر ما بگوین که چه خدماتی را در حال حاضر در این روزهای گرم تابستانی اینها ارائه میکنن برای پناهجویان و اخراج شده
2: افرادی که وارد خاک افغانستان میشن؟ در نخست مؤسسات واقعا خیلی خوب کار میکنن، یعنی آنقدر خوب کار میکنن اگر فرد دوچار هر مشکل باشه، برایش مشکلات حقوقی داشته باشه، تذکره داشته باشه، یا ای که بعضی موضوعات دیگه ای که مثلا او نیاز داشته باشه و از او آگاهی دهی میشه در رابطه به منها، در رابطه به خیلی از موضوعات دیگه برایش آگاهی دهی میشه، که این مؤسسات در بخش صحت، در بخش هر این چیزی که نیاز یک جامعه باشه، نیاز یک فرد باشه، آگاهی کامل برای ما داده میشه، که این مؤسسات تاثیرات خیلی خوبی هم داشته. فردی که وارد افغانستان میشه از حقوق خود خواهد، شاید آگاهی آنچنانی نداشته باشه، چون اکثر مردم ما اگر از مرزها بیرون شدن، از افغانستان بیرون شدن، از حق و حقوق خودشان آنقدر آگاهی نداره. اینا وقتی وارد خاک افغانستان میشن از بخش صحت گرفته تا پرورش و خلاصه تا تحصیل و هر آن چیزی که نیاز باشن روشن همکاری و کمک و حتی نقدی و غیر نقدی هم روشن همکاری میشن. و همچنان در بخش سی که واقعا خیلی مهم هست، اگر اطفالشان مشکل داشته باشن، اگر خود مهاجرین مشکل داشته باشن، برایشان رسیدگی میشه. و در این راستا مؤسسات کوتاهی نکردن، ولی این که ما میخواییم در شرایط فعلی که واقعا نیاز مهم هست و ما نیاز داریم به این مؤسسات، اینا یک برخوردهایی میکنن که متاسفانه امکان داره که با مشکل روبرو شویم. امکان داره اگر مؤسسات دست به یکی کنن، امکان داره کاملا تمام خدماتشان را قطع کنن و دیگر هیچ خدمات ارائه نکنن، که اینجا مهاجرین ما با مشکل جدی روبرو میشن. اگر او عکس تذکره باشه یا عکس بعضی معلومات باشه، متاسفانه شاید کسی حتی برایشان کرایه در نظر نگیره. چون مهاجرین ما وقتی که در ایران متاسفانه یا به زور اخراج میشن، اونا دیپورت میشن، برایشان کرایه حتی هیچ چی مد نظر گرفته نمیشه. و این مؤسسات هستن که امرایشان کمک میکنه به ولایتشون، حتی اینا اگر افراد زیر سن باشن اینا رو تا خانهاشون میرسنن، اگر نیاز به کمک و همکاری داشته باشن برایشون پول نقد توزیع میشه، و خیلی موضوعات دیگه هستن که واقعا نیاز مبرم جامعه فعلی هست.
1: پس با در نظر داشت اهمیت حضور این نهادها که شما در گذرگاه ها اشاره میکنین، مطمئنن که این برخوردها در دراز مدت روی عملکردشان تاثیر منفی میگذاره. اگر بگین که در مقایسه با این خدمات را که نهادها برای پناهجویان ارائه میکنه، گروه حاکم چی خدمات دارن برای پناهجویان و برگشت کننده؟
2: در شرایط فعلی البته برایشان، البته وقتی که هجوم زیاد مهاجرین بود، یادم هست که واقعا مردم هم و همچنان دولت هم دست به کی کردن و حمایت و کمک میکردن. در شرایط فعلی هم در حال حاضر خود مسئولین امارت افرادی که وارد خاک افغانستان میشن، من فکر میکنم 30 نفر 2000 افغانی که اونا گفتن نباید از این مبلغ نام گرفته شود، برای هر خانواده اگر تعداد هر چند نفر باشه 8000 10000 5000 بنتر تیم روشن کمک نقدی صورت میگیره.
1: بله بله بله. خب آقای رادمنش، فرصت خوب است که از شما بشنویم که در مجموع وضعیت گذرگاه های مرزی در این شب و روز از هرات گرفته تا نیمروز و تا فرا چی گونه است و اخراج پناهجویان در چی وضعیت قرار داره؟ آیا از 3-4 ماه پیش که به شدت هجوم به این مرزها زیاد بود، اخراج ها زیاد بود، حالا یک مقدار کاسته شده، وضعیت آرام است به دلیل تنش های درگیری هایی که در ایران وجود داشت؟
2: دقیقاً وضعیت کاهش یافته، ولی با این حال مهاجرین از مرزها عبور میکنن، میان وارد خاک افغانستان میشن، یا به نحوی خودشان میان، یا به نحوی هم هست که بازم اگر ایران در هر شرایطی موضوع مهاجرین نمونده و کسایی که مثلا گرفتار میشن اونا رد مرز میکنن، فرق نمیکنه خانواده و یا مجرد، خلاصه اونا هم دپورت میشن میان. روزانه این مسیر گذرگاه ها مرزی اسماعیل‌خلب همچنان اگر نیمروزش رو داشته باشیم یا فرا، مهاجرین وارد خاک افغانستان میشن
1: و با همون پیمانه که آمد است، موضوعات قاچاق و رفت دوباره مردم و جوانا و پناهجویان به سمت ایران هم وجود داره هنوز؟
2: بله، طوری شده در شرایط فعلی که من اصلا باورم نمیشد، از مرز اسماعیل‌خلب و همچنان خود نیمروز هنوز هم به پیمانه خیلی زیادی مردم از این مرزها عبور میکنن طرف ایران. مسیر پاکستان هم سر جایش هست، از مسیر زرنج نیمروز اگر قرار باشه برن، اون مسیر هم هنوز باورجی هست.
1: یعنی با وجود برگشت، با وجود محدودیت ها، با وجود قیودات امنیتی که گروه حاکم از یاد میکنه، ولی قاچاق و رفتن غیرقانونی هنوز کدام کاهش یا کدام برخورد مثبت برش به وجود نیامده؟
2: افزایش پیدا کرده ولی کاهش پیدا نکرده. چون حتی من میگم مرز اسماعیل‌خلب مرزی هست که بیش عنوان هیچ وقت ما متوجه بودم هیچ وقت این حالتی نبوده که از اون مرز کسی وارد خاک ایران شده. ولی در فصل زمستان شما دیدین که خیلی از مهاجرین معاخل از اونها متاسفانه به کام مرگ رفتن. خیلی ها متاسفانه جام شهادت نشدن در این مسیر که با مشکل یخزدگی روبرو شدن. ولی اکنون میبینم که هستن کسایی که در بخش قاچاق انسان کار میکنن، اون مسیر هم معرفی میکنن که از این مسیر ما عبور میدیم مهاجرین یا بالاخره مسافرین که میخوان برن وارد خاک ایران شون به صورت قاچاق. مرز نیمروز همچنان حتی مردم هستن خیلی از قاچاقچی ها که این مسیر هم برایشان معرفی میکنن که از این مسیر هم ما عبور میده. مرز پاکستان دیگه فعلا مسیر باز هست و مهاجرین یا افرادی که غیر قانونی میخوان به کشورهای اروپایی یا خود ایران سفر کنن از این مسیر میره. و یک موضوع دیگه که تاثیر گذاشته بر این عبور مرورها این هست که ویزای ایران متاسفانه با مشکل هست، چه در تمام ولایات متاسفانه ویزا به خیلی سختی داده میشه یا اصلا در بعضی از ولایات اصلا ویزا برایشان صادر نمیشه، نه کاری نه هیچ ویزای دیگه، و به خاطر مردم مجبور میشن که این مسیر خطرناک طی کنن و به آرزوهایشان برسن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای انور رادمنش، فعال اجتماعی در هرات، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: رسانه های ایران گزارش دادن که نشست های مقدماتی با حضور هیئت جمهوری اسلامی، آمریکا، قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده است. همزمان شبکه العربیه گزارش داد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با هیئت های جمهوری اسلامی با هیئت های آمریکا نیز دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها قطر و پاکستان در روند گفتگوها نقش میانجی را بر عهده دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که هدف اصلی گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده است. او افزود که یکی از محورهای اصلی مذاکرات اجرای بند مربوط به توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان خواهد بود. بقایی گفت هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا عصر روز یکشنبه در نشست چهار جانبه با حضور نمایندگان قطر و پاکستان در سوئیس شرکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان گفته که موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به دریای مسدود شده و صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت از دیگر موارد است که در این نشست پیگیری خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع نظامی نوشته که تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه نیز تا اطلاع ثانوی هیچ گونه مجوز برای عبور شناورها صادر نمی کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران شنبه به دلیل آنچه حملات اسرائیل به جنوب لبنان و نقض تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواند تنگه هرمز را بسته است. این در حالی است که سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرده بود که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس با وزیر خارجه سوئیس دیدار کرده است. گروسی پس از این دیدار در شبکه اکس نوشته است که طرف درباره تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که در این مقطع حساس مهم است که به دیپلماسی هر فرصت ممکن برای موفقیت داده شود. او همچنان از حمایت طولین مدت سوئیس از آژانس و اتحاد این کشور با دیپلماسی چند جانبه قدردانی کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت در همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اشاره به مذاکره با آمریکا گفت که آنچه مسلم است از حق غنی‌سازی اورانیوم هرگز کوتاه نخواهیم آمد و طرف مقابل نیز ناچار است آن را بپذیرد. او ادامه داد در گذشته می‌گفتند باید موشک‌های خود را کنار بگذارید، اما امروز این حق ملت ایران را پذیرفتند. پزشکیان همسته که قواعد تغییر کرده است و این تغییر قواعد نتیجه تلاش رزمندگان ما در نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران و ارتش همچنان حضور مردم در صحنه است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که تحولات اخیر منطقه نقش محوری مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان را به عنوان ارکان اصلی ثبات منطقه‌ای برجسته کرده است. همزمان وزیر خارجه مصر در نشست چهارجانبه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان، آکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی درباره بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه مصر، طرف ها در این نشست درباره پرونده جمهوری اسلامی بعد از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبادل نظر کردند و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید داشتند. تایمز اسرائیل خبر داد که حدود 83% از اسرائیلی‌های شرکت کننده در یک نظرسنجی دانشگاه عبری معتقد هستند که جنگ ایران امنیت بلند مدت اسرائیل را تضعیف کرده است. از طرف 48.2% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از اقدام نظامی گسترده علیه حزب الله با وجود مخالفت ترامپ حمایت می‌کنند. بر پایه این نظرسنجی 92% از اسرائیلی‌های شرکت کننده معتقد هستند که جمهوری اسلامی پس از جنگ و تفاهم با آمریکا پیروز میدان بوده است. همچنان 87.8% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اسرائیل در دستیابی به اهداف خود شکست خورده یا تنها به برخی از آنها دست یافته است. روزنامه اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران با وجود خسارات نظامی وارد شده به جمهوری اسلامی در عمل زمان منابع مالی و فرصت لازم را برای بازسازی توانین حکومت و ادامه حمایت از گروه‌های نیابتیش فراهم میکند. اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که تفاهم اخیر میان آمریکا و تهران برخلاف ادعای دولت دونالد ترامپ میتواند به تقویت جمهوری اسلامی بیانجامد و به این حکومت فرصت دهد تا پس از هفته ها حملات نظامی و فشار اقتصادی توان خود را بازسازی کند. به نوشته این روزنامه بسیاری از مخالفان حکومت ایران نیز با ناباوری به این توافق نگاه می کنند و آن را عامل برای افزایش فضای تنفس جمهوری اسلامی می دانند. کانال 14 اسرائیل روز شنبه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی یک مرکز فرماندهی زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر را که جمهوری اسلامی در جنوب لبنان ساخته بود تصرف کردند. طبق این گزارش گمان می‌رود که صدها عضو حزب الله در داخل این مرکز گرفتار شده باشند. این مرکز فرماندهی بخش از شبکه گسترده تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی در جنوب لبنان است که با حمایت مالی و فنی ایران ساخته شده بود. ارتفاعات علی طاهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود بر فراز شهر البتیه و جاده‌های اطراف از اهمیت نظامی بالای برخوردار است و کنترل آن میتواند بر تعادل و قدرت در منطقه مرزی تأثیر گذار باشد. این رویداد تنها چند روز پس از برقراری آتش بس موقت با میانجیگری آمریکا رخ داده و نشان دهنده شکننده بودن توافقات اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که عملکرد ضعیف دارد و درخواست ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را رد کرده است. ترامپ همچنان ادعا کرده که میلونی در نشست گروه 7 بارها برای گرفتن عکس با او اصرار کرده است. دونالد ترامپ شنبه در تور سوشیال نوشته که میلونی با این سطح از محبوبیت در ایتالیا عملکرد ضعیف دارد، احتمالاً به این دلیل که او درخواست ایالات متحده آمریکا کشوری که واقعاً ایتالیا را دوست دارد و از آن محافظت میکند را در مورد جلوگیری از دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران رد کرده است. ترامپ افزوده که او حتی به ما اجازه نمیداد از بانهای فرود یا فرودگاه های ایتالیا استفاده کنیم که یک دردسر بزرگ لوجستیکی است و این بر رغم این واقعیت است که ایالات متحده سالانه صدها میلیارد دلار برای محافظت از ایتالیا و دیگر متحدان به اصطلاح ناتو هزینه میکند. منبع امنیتی و پزشکی لیبیا روز شنبه به رویترز گفتند که بعد از بوجگونی یک قایق حامل مهاجران جسد دست کم 15 نفر از جمله یک دختر در ساحل شرقی این کشور پیدا شده است. به گفته منابع این قایق دست کم 61 سرنشین داشته و احتمال هفته گذشته غرق شده است. دو مقام امنیتی نیز گفتند که ارصاد به شدت تجزیه شده و هشدار داده که احتمال ارصاد بیشتر در روزهای آینده پیدا شود. در رویترز جداگانه مقام های بهداشتی لیبیا اعلام کرده که پس از بوجگونی قایق در ساحل شهر خومس دست کم 13 مهاجر نجات یافته را درمان کردند. لیبیا یکی از مسیرهای اصلی عبور مهاجران است که از جنگ، نامی و فقر در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه گریخته و تلاش میکنند از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند. با وجود خطرات گسترده این مسیر، اقتصاد نفت محور لیبیا نیز همچنان مقصد شماری از مهاجران جویای کار است. در پی حملات پهپادی به اوکراین و منطقه در روسیه و شبه جزیره کریمه 5 نفر کشته شدند. این حملات با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و تدارکاتی باعث ایجاد بحران شدید سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه شده است. فرماندار منصوب روسی در شبه جزیره کریمه یک شنبه اعلام کرد که در پی حملات پهپادی به اوکراین به این منطقه دست کم 4 نفر کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری مربوط است به نقل از مقام های این منطقه روسیه گزارش شده که حمله بهبود اوکراین به تصاد انتقال نفت در این منطقه علاوه بر آتش سوزی در پایانه نفتی به کشته شدن یک نفر در کشتی مسافربری انجامیده است. وزارت دفاع روسیه نیز خبر داد که سامانه های پدافند این کشور طی شب گذشته 239 بهبود اوکراینی را سرنگون کردند. در سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرده که نیروهای این کشور در عملیات شبانه یک انبار نفت در شهر کرج در کریمه و همچنین یک تصاد انتقال نفت در کراسنودار را هدف قرار دادند. روزنامه ابزرور گزارش داده که انتظار می رود که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا دوشنبه از سمت خود استفاده دهد و جدول زمانی کنارگیریش را اعلام کرده است. با این حال یک منبع در دولت بریتانیا تاکید کرده که استارمر همچنان بر انجام وظایف خود در اداره کشور متمرکز است. ابزرور شامگاه شنبه به نقل از منابع آگاه نوشته که استارمر در اقامتگاه رسمی نخست وزیر بریتانیا در شکرز درباره آینده سیاسی خود با همسرش گفتگو کرده و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در حال ارزیابی شرایط و گزینه‌های پیشرو است. بر اساس این گزارش، استارمر پس از رایزنی با اعضای کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه کارگری به این جنبه‌دهی رسیده که ادامه حضورش در مقام نخست وزیری دیگر امکان پذیر نیست. در سوی دیگر خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع در دولت بریتانیا نوشته که استارمر همچنان بر انجام مسئولیت‌هایش متمرکز است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده تان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق قامتم این پیرهن گلدنگ است.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی هستید. امروز یک شنبه 31 جوزا برابر است با 21 مایه جون. سرخط خبرها: از بازداشت کارمندان نادهای بملی تا مردان روی جاده، طالبان عملیت بازداشت مردان بارش کوتا را در هرات آغاز کرد. ادامه مدیوت ها بر استفاده از گوشی های هوشمند، طالبان استفاده از این گوشی ها را برای استادان و دانشان دانشگاه نیز منع کرد. و توافق آلمان با طالبان، برلین میگوید پس از توافق طالبان پروازهای اخراج مهاجران به افغان افزایش می‌یابد. مشروع اخبار: منابع در هرات به افغانستان تنشتن میگند که طالبان روز یک شنبه دست کم 16 کارمند شفاخانه حوزه هرات به شمول مدیر اداری و شمار از کارمندان این نهاد صحی را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کرد. به گفته منابع ماموران امر بی‌معرفه طالبان، صبح یک شنبه به شفاخانه حوزه هرات رفته و شمار از کارمندان صحی و اداری این شفاخانه را بازداشت کردند. منابع گفتند که بازداشتگان به اداره امر بی‌معرفه طالبان منتقل شده و در یک کانتینر نگهداری می شوند. شمار از بازداشتگان در هرات به افغانستان تنشان گفتند که برخورد طالبان با کارمندان صحی غیر قابل پذیرش است. در جریان آن اعتراض، بازداشتگان و کارمندان شفاخانه حوزه هرات موتر اداره امر بی‌معرفه طالبان را آتش زدند و یک کارمند این اداره را زخمی کردند. طالبان پس از آن شمار از بازداشتگان و کارمندان صحی را بازداشت کردند. منابع در هرات به افغانستان تنشتن گفتند که ماموران امر بی‌معرفه طالبان دست کم 20 کارمند نهاد بین‌المللی و همکاران سازمان ملل را در منطقه صفری اسلام قلعه در مرز با ایران به دلیل داشتن ریش کوتاه بازداشت کردند. به گفته منابع 5 کارمند سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM، 4 کارمند مؤسسه ادا یا همکاری و توسعه افغانستان، کارمندان سازمان بهداشت جهانی، کارمندان مؤسسه توسعه و اجتماعی رازی، کارمندان انجمن بازسازی روستای برای افغانستان و شمار از کارمندان دفتر SI همبستگی به ملی در میان بازداشتگان هستند. منابع در هرات میگن که فرد به نام ملا صبغت الله عضو طالبان به گونه خودسرانه بارها کارمندان سازمان ملل و دیگر نادهای به ملی را آزار و اذیت و تحقیر کردند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با انور رادمنش، فعال اجتماعی هرات، و ابتدا از تازه‌ها در مورد بازداشت این کارمندان از او پرسیده است.
1: این موضوع برای امروز نیست، بلکه از این موضوع واقعا روزهایی هم بگذره. قبل از این موضوع چندین بار دیگه برخورد شده از طرف مسئولین امر به معروف در امو محیط، و همچنان همین لحظه یک خبری که به ما رسید، دوستایی که اونجا بندی بودن، کارمندایی که بندی بودن، که متاسفانه اصلا مسئولین نه به مسئولیت بین المللی نه به هیچی اصلا توجه نکردن و این افراد زندانی کردن که تعدادشان تقریبا چیز در حدود 18 19 الی 20 نفر، مکمل اگر بگم 18 نفر بودن و همچنان اینا آزاد شدن. تعداد دیروز آزاد شدن و تعداد 11 نفر هم امروز آزاد شدن. ولی متاسفانه اصلا به این مسئله که این افراد اونجا کار میکنن و مسئولیت دارن، به چیز اصلا مسئولین امر به معروف یا مسئولین امارات اسلامی اصلا توجه نداشتن. متاسفانه چنین برخوردهای امروز نه، بلکه ماهای قبل هم اتفاق افتاده. به خاطر کوتاهی ریش تهدید شدن این کارمند و برایشان مشکل ایجاد کردن که اصلا کار درستی نیست. و مسئولیت کسی که میای به یک سازمان کار میکنن، مسئولیت از ما باید در نظر گرفته شده، مسئولیت او سازمان باید در نظر گرفته شده، که متاسفانه مسئولین ایست توجهی نکردن به این موضوع.
2: بله آقای رادمنش، مشخص شده که این کارمندان که شما میگن آزاد شدن، آیا در جریان بازداشت یا توقیف مورد لتوکوب و شکنجه هم قرار گرفته باشن یا ضمانت از اینها اخذ شده باشه، به خاطری که دوباره همو پوشش را که طالبان میخواین پس از این مراد بکنن؟
1: 100%. البته از زد خورد و لتوکوب نمیتونم تایید کنم، به خاطری که چنین برخوردی شاید صورت نگرفته باشه، ولی در کنار از این با تعهدی که اینا دادن بعد از او آزاد شدن، وگرنه اگر تعهدی نباشه بیشمار اینا را آزاد نمی کردن، به خاطر تعهد دادن و اینا آزاد شدن.
2: شما گفتین که این هم نخستین بار نیست و منابع بر ما میگن که بار اتفاقات رخ میده. پرسشی است که چرا طالبا این گونه برخورد میکنن با کارمندان نهادهای بین المللی؟ چی میخواین؟
1: دقیق مشخص نیست. اگر اهدافشان ریش باشه که باید ریش بگذارن، خیلی هستن که واقعا ریش دارن، متاسفانه کارهایی انجام بدن که اصلا در شأن یک مسلمان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که فردی که استخدام هر اداره میشه، البته اداره خودشان اگر در ادارات خودشان اگر کسی استخدام بشه، باید قیافه، شکل، تمامش مثلا مطابق به اصول اهل اسلام باشه، ریش باید داشته باشه، باید صورت و سیرتش کاملا باید مطابق به یک مسلمان باشه. ولی در کنار از این میبینیم که بعضی هم هستن که واقعا سیرت و صورت کلن کاملا یک مسلمان هست، ولی یک کارای انجام بده که اصلا در شأن یک فرد مسلمان و فردی که اصلا خود انسان نیست.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنیشتر خبر دادن که طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان در چند دانشگاه و نهاد تحصیلی در افغانستان ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده، شورای رهبری دانشگاه کابل تصمیم گرفته است که از دوشنبه آوردن و استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان و کارمندان و دانشجویان این دانشگاه رسما ممنوع کند. یک منبع در دانشگاه کابل گفته که این تصمیم در نشست شورای علمی مدرسه شده، اما به اعضای شورا اجازه پرسش داده نشده است. و گفته منبع در این نشست به اعضای شورای علمی گفته شده که کس اجازه پرسش ندارد و دستور باید بدون قید و شرط اجرا شود. طالبان دستور مشابه در برخی از دانشگاه‌های دیگر افغانستان نیز صادر کرده است.

0: بسیار شرایط خوبی برای آموزش را مساعد ساخته که محصلین به آسانی میتونه به مقالات به منابع دسترسی پیدا بکنه. علاوتاً اساتید دانشگاه ها میتونن که با محصلین ارتباط پیدا بکنن. در رویش نوین تحصیلات عالی در تمام دنیا یکی از رویش ها استفاده هوشمند از سیستم های هوشمند است. رویش ها استفاده هوشمند که میتونن مدیریت بکنه محصلین را، مقاله ها را، و علاوتاً ارتباط بین محصل و اساتید بسیار نقش عمده را در قسمت داره در تمام دنیا. و این برای تمام محصلین و از بین بردن یا بند ساختن از این برای محصلین به نظر من یک نوع دزاستر است، یا یک حادثه، یک بحرانی برای تحصیلات عالی و برای آموزش میشه برای محصلین. ولی رویش سیستم های رویشمند و استفاده رویشمند به نظر باید صورت بگیره و این برای محصلین نقش منفی داره بند ساختن از این تلفن ها. و برای اساتید همچنان، شما چنانی که میدانین در افغانستان ما با انترنت دائم دسترسی نداریم، محصلین و اساتید از این طریق میتونه که استفاده بکنه از موبایل و
1: با توجه به مزیت هایی که شما گفتین از داشتن تلفن هوشمند که بدون شک در عصر حاضر خیلی عجیب است که کسی بر تلفن دسترسی نداشته باشه، پس به این معناست که تمام این مزیت ها را دیگه دانشجویان دانشگاه کابل ندارن. از این پس تقریبا ارتباطشان وقت داخل دانشگاه کابل میشن با دنیا قطع از تا زمانی که هر ساعتی که در داخل دانشگاه میباشن.
0: دقیقاً برنامه‌ای که ارتباطات با دنیا قطع میشه، اینا نمیتونن به صورت آنی استفاده از تکنولوژی یا چیز آنچه که ضرورت است برای در داخل دانشگاه، که اینا در داخل کتابخانه ها میخواهند بروند از مقالات استفاده بکنن. شما میدونن که امکانات در دانشگاه های افغانستان به حدی نیست که اینا به محض اینکه وارد کتابخانه شوند میتونن استفاده بکنن از انترنت.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. رسانه های آلمان گزارش دادن که دولت این کشور و طالبان در گفتگوی محرمانه در سطح فنی بر افزایش قابل توجه پروازهای اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. هفتنامه روزنامه بیلد و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافق آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد بود. به نوشته تگز شو، وزارت داخله آلمان با افزایش این پروازها میخواهد یک مسیر ثابت هوایی برای اخراج شهروندان افغان ایجاد کند. تگز شو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطر آفرین میشود که در زندانهای طالبان به سر میبرند. بر اساس گزارش بلد امزونتر، اکنون دست کم 100 شهروند افغان آماده اخراج در زندانهای عادی یا بازداشتگاه اخراج در آلمان نگهداری میشوند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه بار دیگر طالبان افغان را به همدستی با هند در گسترش تروریسم در خاک پاکستان متهم کرد. او هشدار داد که زمان آن فرا رسیده است تا جنگ قاطی علیه تروریسم آغاز شود و این پدیده برای همیشه از ریشه برچیده شود. این اظهارات خواجه آصف در واکنش به حملات تازه در خیبر پختونخوا مطرح شده است. بر مبنای گزارش‌ها در پی دو انفجار کنار جاده‌ای در منطقه بنو ایالت خیبر پختونخوا به روز شنبه دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروه مسئول این حملات را به عهده نگرفته است. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این حملات گفته که زمان آن رسیده است تا با اتحاد و همبستگی مبارزه قاطع علیه تروریسم آغاز شود. او اظهار داشته که پاکستان در برابر گروه های نیابتی هند در افغانستان اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد. او افزوده که نیروهای مسلح پاکستان در حالت آماده باشه کامل قرار داره و بر مقابله فوری و هر گونه اقدام تهاجمی آمادگی کامل دارن. روی موضوع همکارم طارق عظیم گفتگوی داشت با سمی صافزاد تحلیلگر مسائل سیاسی.
3: ببین اگه ای تصویر واقعیت هم داشته باشد، ای کدام تصویری خلاف توقع یا خبری فوری نیستن، چون که هنوز معلوم نیست که تصویر چی وقت گرفته شده، لیکن چیزی که ما در معلومات در اختیار در این هستن که دور مذاکرات تی تی پی و پاکستان در 2022 با همکاری و

0: يعني ستارت اب طالبان کی مهیا شده بود در هتل کانتیننتال کابل بودن و شاید این افراد غیر مسلح که در این عکس در نزد حوض هتل کانتیننتال در باغ بالا دیده می شود، شاید در او وقت این عکس تصویر گرفته شده باشد که رهبران نظامیشان مصروف مذاکرات بود در امرای رئیس استخبارات پاکستان از آن وقت جنرال حمید و دیگران. لیکن برحال باید عرض کنیم که مناطق افغانستان و پاکستان از هر دو طرف دیورن لاین مناطقی هستند، وقتی که کس از مرز یا اونم دیورن لاین عبور کند تا وقتی که کس پرسان نکنه، شناساییش نبینه، شناسنامهش نبینه، هیچ پابیده نمیشود که این کس، این فرد کس از افغانستان است یا از پاکستان است، از کدام منطقه است. شاید در افرادی در عادی آمده باشه، عکس گرفته باشه، لیکن به هر حال این قسم عکس ها در سابق از طالبای افغان هم از پشاور یا مناطق قبائلی پخش می شود، لیکن این تصاویر کدام مدرک مستند به این نیست که گفته شود که تی تی پی از طالبا حمایت می شود یا از افغانستان حمایت می شود. لیکن رفت آمد مردمی در مابین دو کشور هستند، چه مردمی عام باشه، گروه های جهادی باشه، دیگه افراد سیاسی باشه، رابطه مردمی باشه، این دوام داره. شاید عکس های در دیگه جای هم پخش شده باشد.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان ترنشتن دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

مذاکراتی ایران و آمریکا برای تثبیت توافق پایان درگیری‌ها امروز رسماً در سوئیس آغاز شده است. گفته می‌شود محور اصلی این دور از گفتگوها آتش‌بس در لبنان و منابع ارضی مسدود شده ایران است. این مذاکرات پس از ماه‌ها تنش و رویارویی مستقیم آغاز می‌شود. بحرانی که نه تنها خاورمیانه بلکه اقتصاد و امنیت جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با این حال بسیاری از ناظران معتقدند واشنگتن برای رسیدن به این توافق امتیازهای قابل توجه به جمهوری اسلامی داده است. همزمان نقش اسرائیل به عنوان یکی از اسرای اصلی این بحران که خود را بیرون از این نبند می‌بیند بیش از هر زمان مبهم و حساس شده است. این نگرانی هم وجود دارد که تل اویو هر زمان امکان دارد مسیر این مذاکرات را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال آیا ایران و آمریکا واقعا می توانند بعد از 14 خصومت و توافق پایدار دست یابند و دو طرف برای رسیدن به خواستهایشان چه ابزارهایی در اختیار دارند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و آقای روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. اما در نخست گزارش داریم از آغاز مذاکرات میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس.
1: بورگنشتوک، سوئیس. ورود هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به محل گفتگو با آمریکا. صبح روز یکشنبه 31 جوزای 1405، نخستین مذاکرات تهران و واشنگتن پس از امضای تفاهم نامه اخیر میان دو کشور آغاز شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از آغاز مذاکرات با ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس دیدار و گفتگو کرد. ساعت بعد هیئت‌های ایرانی و آمریکایی وارد محل مذاکرات شدند. طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده، گفتگوها با حضور میانجی‌ها و با هدف تثبیت آتش‌بس 60 روزه و پیشبرد توافق موقت برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور جریان خواهد یافت. هیئت آمریکایی را جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، رهبری می‌کند و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، مشاور ارشد ترامپ، نیز در ترکیب هیئت حضور دارند.
2: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست.
1: تهران میگوید این مذاکرات تنها آغاز یک مسیر است و اجرای توافقات باید به طور دقیق راستی آزمایی شود.
3: شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص، از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر است بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی.
1: این موضع گیری نشان می دهد که مهمترین مطالبه ایران در این مرحله دریافت تضمین های عملی برای اجرای تعهدات آمریکا و جلوگیری از تکرار تجربه های گذشته است. همزمان با مذاکرات سوئیس، تحرکات دیپلماتیک در منطقه نیز افزایش یافته. اینجا در قاهره بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر میزبان نشست 4 جانبه با وزیران خارجه عربستان، ترکیه و پاکستان است. محور اصلی این رایزنی ها نیز بررسی تحولات منطقه و پرونده ایران پس از توافق موقت میان تهران و واشنگتن اعلام شده. نشانه ای از نگرانی بازیگران مهم منطقه به نتایج مذاکرات در سوئیس. با وجود دیدار رو در روی دو طرف، فضای گفتگوها همچنان شکننده است. ادامه حملات اسرائیل به لبنان و اختلاف نظر تهران و واشنگتن بر سر وضعیت تنگه هرمز از مهمترین چالش های پیش روی این مذاکرات به شمار می رود. اکنون نگاه ها به بورگنشتوک سوئیس دوخته شده، جایی که ایران و آمریکا پس از ماه ها جنگ و تنش به نشستن پشت میز گفتگو تن دادند. اگرچه اسرائیل و گروه های تندرو در ایران و مخالفان توافق در آمریکا هر سه سعی در ناکام شدن این مذاکرات دارند، و در کنار اینها ادامه بحران در لبنان و بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف از دیگر مؤلفه هایی است که نشان می‌دهد مسیر پیش رو همچنان دشوار و سرنوشت تفاهم نامه تازه امضا شده همچنان به تحولات میدانی و سیاسی روزهای آینده گره خورده است. بصیر آهنگ، لندن.
0: دوباره خوش آمدید آقای رحیم‌پور و آقای شریفی. شما را همچنان به برنامه خوش آمدید میگم. آقای رحیم‌پور، واقعا تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد میان آمریکا و ایران در کل بیانگر چی است؟ خوب است که این تفاهم‌نامه شروع بکنیم.
4: درود بر شما آقای ملک عزیز، بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال، برنامه دیدگاه، همینطور جناب شریفی بزرگوار. ببینید، من میتونم این تفاهم نامه رو یک سند سیاسی بدونم و ارزیابی بکنم که البته الزام آور به لحاظ حقوقی نیست، چون یک سند سندی که مبتنی به حقوق بین‌الملل باشه نیست، اما میشه اون رو در راستای اراده سیاسی طرفین، یعنی ایالات متحده و جمهوری اسلامی، برای پایان درگیری و شروع فرایند مذاکرات مستقیم و روند دیپلماتیک دونست. من معتقدم که هم تهران هم واشنگتن به این نتیجه رسیدند که ادامه مسیر از طریق فرایند نظامی، رویاروی نظامی و جنگی که غیر از هزینه و خسارت برای طرفین چیز دیگری در بر نداره، منطقه رو داره به سمت آتش افروزی بیشتر پیش میبره و بازارهای جهانی انرژی رو تحت تأثیر شدید خودش قرار داده، نمیتونه اساسا منافع ملی طرفین رو در این مقطع حداقل به صورت کامل تأمین بکنه. فکر میکنم ایالات متحده به این جنبندی رسید که برای رفع تهدید هسته یه جمهوری اسلامی در این مرحله بهتر هست و منطقی تر و به صرفه تر هست که بره به سمت فرایند دیپلماتیک، و جمهوری اسلامی هم با این منطق سود و زیان که ادامه روند جنگ خسارتش و ضررش بیشتره و دیپلماسی میتونه به سود بیشتری داشته باشه، تن به این وضعیت داده. الان در اون مرحله هستیم، این در واقع در پله اول مسیر دیپلماسی.
0: ولی آقای رئیم‌پور، واقعا در ایران همه گروه ها دیدشان در رابطه به این تفاهم نامه یکسان نیست. ما شاهد اعتراض ها هستیم، شاهد حتی در موارد هشدار ها هستیم که صداهای مختلف از داخل جمهوری اسلامی بلند میشه. ولی در کلیت آیا نظام جمهوری اسلامی این تفاهم نامه را همراهش است، قبول داره، واقعا به سود خود دیده یا چگونه؟
4: من فکر میکنم این رو میشه این طور صورت بندی یا عبارت بندی کرد. حاکمیت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که چاره غیر از مذاکره و تفاهم نامه فعلی نداره. مسئله اختلاف ها خیلی عمیق‌تر شده، حتی از نظر من موضوع به گروه های موافق و مخالف تفاهم نامه دیگه ختم نمیشه. این بار شخص رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای هم مشخصا مخالف این مذاکرات بوده، اما سران قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی موافقش بودن، یعنی اختلاف واقعی وجود داره. اما جمع‌بندی کلی جمهوری اسلامی بر این هست که در مقطع کنونی به زعم من، یا به عبارتی که من دارم استفاده میکنم، چاره ای غیر از مذاکره وجود نداره. به این ترتیب این یک توفیق اجباری محسوب میشه، یعنی چیزی که نمیخوان اما چاره ای غیر از اون هم ندارن و در نتیجه مجبور هستن در این مقطع تاریخی تن به این فرایند بدن.
0: سپاسگزار. آقای شریفی، آنچه که در رابطه به وضع در داخل ایران آقای رئیم‌پور برش پرداختن، همزمان مهم است که دید شما را در مورد این تفاهم نامه بدانم. هفته گذشته ما شما بحث داشتیم، تا اون زمان این تفاهم نامه به نشر نرسیده بود، اما آنچنانه که آقای رئیم‌پور گفت که در داخل جمهوری اسلامی گزینه جز قبولی یا تن دادن به این تفاهم نامه نبوده، اما در طرف آمریکا چی؟ چقدر در این سند واقعا آمریکا کوتا آمده یا نامده؟
5: عرض سلام دارم، من هم خدمت شما جناب آقای رحیم، همه بینندگان عزیز. در امریکا این مذاکرات و این سند به گونه بسیار گسترده زیر انتقاد آمده و زیر انتقاد هست. البته ختم جنگ زیر انتقاد نیست، این یک چیز مهم است که ایران اشاره بکنیم. عموماً مبصرینی که صحبت میکنند در امریکا، حالا از تیم جمهوری خواه باشه یا از دموکرات یا بی‌طرف، ختم جنگ را همه میخواین. اتفاقاً آغاز این جنگ را عموماً نمیخواستن، از او خاطر ختم جنگ را میخواین. ولی به گونه که سند تدوین شده، گرچه سند ابتدایی هست، به گونه که آقای رئیم‌پور اشاره کرد، یک تفاهم نامه است، هنوز توافق نامه نیست که او باز مرحله اول اجرا قرار بگیره از دیدگاه حقوقی. ولی خب این تفاهم نامه ما اساس آن چه قرار است به یک توافق نامه تبدیل شده، اساسش را ای بگذاره و در این اساس این سند اصلا متوازن نیست، اصلا متوازن نیست و بیشتر جانب ایران را گرفته. ببینید من بسیار کوتاه خدمت شما عرض بکنم، یعنی 14 ماده را که مطالعه کردم، من 10 نکته را که برد رسمی ایران از بیرون نویس کردم، خلاصه خدمت شما بخونم. یک، ختم جنگ و حملات در ایران. دو، ختم محاصره دریایی توسط آمریکا. سه، آغاز خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از اطراف ایران. چهار، آزادی صادرات نفت و مواد پتروشیمی ایران. پنج، دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران. شش، آغاز روند رفع تعزیرات علیه ایران. هفت، وعده بسته حدود 300 میلیارد دلاری کمک‌های توسعه‌ای برای ایران. هشت، تعهد آمریکا بر عدم مداخله در امور داخلی ایران. نو، تعهد آمریکا مبنی بر عدم حمله بر ایران در آینده. و ده، توافق توقف سایر جنگ ها در منطقه. یعنی ده مسئله است که ایران عملا در این برد داره. به اون طرف آمریکا چی نگرفته؟ آمریکا در این سند هیچ چیز نقدن نگرفته، نقدن فقط چی را گرفته؟ تعهد در موارد صحبت در اون گرفته. چهار نکته را من بیرون نویس کردم. یک، ختم جنگ، و دو طرف هست، آمریکا هم ختم جنگ میخواه، ایران هم در این شکل نیست. بازگشایی تنگه هرمز به گونه موقتی تای 60 روز، در حالی که تنگه هرمز نباید فراموش بکنیم که قبل از جنگ کاملا باز بود، یعنی دستاورد برای آمریکا نیست، قبل از جنگ باز بود. سه، صحبت در آینده در مورد برنامه هسته‌ای ایران، صحبت در موردش، نه اینکه ایران چی کنه، تعهد کنه. چهار، صحبت در آینده در مورد مقدار یورانیم غنی شده ایران، یعنی ایران عملا چی چیزی را برای آمریکا نداده. به این جهت است که در ایالات متحده اکثرا این سند به گونه سند تسلیمی ایالات متحده به ایران، به جمهوری اسلامی ایران
0: تلقی شده. جناب شریفی،
5: بفرمایید
0: چی شد که آمریکا چنین یک تفاهم‌نامه را امضا بکنه؟ به زبان فارسی دونالد ترامپ امضا کرد در این سند، البته زبان‌های دیگه ایش هم بود. چی اتفاق افتاد؟ چی تغییر کرد؟
5: دلیل اصلیش این است که خب دونالد ترامپ و تیمش خود را در یک مخمصه یافتند که پیشرفت برایشان تقریبا ناممکن. ما و شما در یک ماه‌های گذشته چندین بار بحث کردیم بلایزی که آغاز همین جنگ چند ماه قبل اصلا منطق استراتژیک نداشت. این حمله بود که نباید آغاز می‌شد. بر اساس اهداف سیاسی که آمریکایی‌ها داشتن، با استفاده از این حملات نظامی نمی‌شد به او اهداف رسید. منطق نداشت، این آغاز باید نمی‌شد. ولی سر از او آقای ترامپ و تیمش حمله را آغاز کردن، 40 روز هم پیش بردن، بعد باز محاصره دریایی را شروع کردن، دیگه کردن. ولی بعد از اینا همه بالاخره به همون نقطه رسیدن که قبل از آغاز جنگ باید میرسیدن، که ما به جایی رسیدیم که پیش رفتن نمیتوانیم. اهدافی را که ما داریم از راه تداوم خشونت و جنگ به دست آوردن نمیتوانیم. بالاخره اینا به همون نقطه رسیدن و خود خواستن از همون مخمصه توسط ایرمی تفاهم‌نامه بیرون بکشن.
0: درست.
5: بس.
0: یه سوال هم خبرنگار از دکتر عبدالله یادم آمد، شریفی صاحب گفته بود جنگ که در همانجا شروع شده بود در همانجا خاتمه می‌یابد، یعنی یک چیز شبیه هم بطور یک وضعیت شکل گرفته. ولی جناب رحیم پور، حالا در شرایط امروز در برگنشتاک در سوئیس، امروز شاهد موضوعات مهم بودیم، حضور مقامات اشد کشورها بودیم، از نخست وزیر گرفته تا رئیس ستاد ارتش پاکستان، یا حضور جی دی ونس یک گپ خورد نیست، در حالی که جی دی ونس تاکید میکنه که این نشست یک نشست تاریخی است و یک فرصت است به خاطری که یک برق نو یا یک صفحه نو یا یک برگ نو در روابط آمریکا و ایران گشوده شده، و به یک نحوی هم میگه که دراز کردن دست دوستی است به طرف ایران. از دید شما این شرایط بی سابقه به کجا میره؟ چقدر شانس موفقیتش زیاد است؟
4: مسعود جان، اون نکاتی که آقای شریفی فرمودند رو بذاریم کنار این مسئله که میل و اشتیاق امریکایی ها خیلی زیاد هست برای انعقاد توافق، یعنی برای رسیدن به توافق. سر موضوع تفاهم نامه هم همین جوری بود دیگه، ترامپ انقدر به هول و ولا افتاده بود و به سرعت میخواست تفاهم نامه رو امضا بکنه که خیلی از پرسنل کاخ ورسای در فرانسه دست و پاشون رو گم میکنن بابت این عجله‌ای که ترامپ داشته، و حتی مکرون به شوک شده بود. در خصوص توافق هم آمریکا اشتیاق خیلی زیاد اقتصادی رو داره نشون میده و این میتونه در مذاکره‌ای که مبنای اون تفاهم نامه نامتوازنی هست که آقای شریفی در موردش توضیح دادن، به وضعیت رو به گونه‌ای پیش ببره که جمهوری اسلامی بخواد و اراده بکنه که فشار بیشتر بر آمریکا وارد بکنه و از اهرم‌های استفاده کنه. جمهوری اسلامی مسئله لبنان رو گره زد به این تفاهم نامه، از نظر من پاشنه آشیل بود، به دلیل اینکه اسرائیل به خیلی بعید هست که پیش از خلع سلاح حزب الله بخواد از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه و در نهایت اونجا فقط یک آتش بس ایجاد میشه. اما همین مسئله رو جمهوری اسلامی سعی میکنه به عنوان یک برگه برنده ازش استفاده کنه، بابت اینکه همین حضور اسرائیل در جنوب لبنان امکان تشدید درگیری ها رو ایجاد میکنه، مثل همون اتفاقی که دیروز افتاد، یعنی درگیری بالا گرفت در لبنان، از این طرف جمهوری اسلامی اعلام کرد که تنگه هرمز رو مجدداً میبنده، بعد رسانه‌هاش هم که اون فضای رسانه‌ای خیلی تند و تیز رو ایجاد کردن. به این شرایط اولا از بابت این که بر مبنای یک تفاهم نامتوازن داره شروع میشه، ببخشید این اصطلاح رو استفاده بکنم، که این دیواری که طرفین دارن ایجاد میکنند خشت اولش کجه، این خشت اول کجه. ثانیاً به خاطر نوع مطالبات هر کدوم از طرفین از همدیگه که از زمان فاصله کهکشانی با هم دارن، این خواسته ها و به همدیگه نزدیک کردنشون واقعاً کار طاقت فرسایی محسوب میشه، و ثالثاً به خاطر وضعیت داخلی در جمهوری اسلامی از نظر من اختلاف های درونی در جمهوری اسلامی جنس و نوعش با اختلاف هایی که در آمریکا وجود داره به شدت متفاوته.
0: درست، مسئله مهم را اشاره کردین. پس بین که در مورد نقاط ضعف این مسئله دیدگاه شما را بدانم، چند موضوع را من میخوایم اضافه کنم. در آخرین مورد وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، میگه که سربازان اسرائیلی هیچ محدودیتی برای مقابله با تهدیدهای لبنان نداره. از طرف دیگه ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار میده که جلو نیابتی خود را بگیره، و همزمان هم در تفاهم نامه تاکید تا امروز طرف جمهوری اسلامی بر توقف عملیات و درگیری با گروه نیابتیش به ویژه در لبنان است. اون نکات اصلی ضعف این تفاهم نامه چی هست؟
4: ببینید در بند اول توضیح داده میشه که آمریکا و جمهوری اسلامی و متحدانشون نبایستی جنگی رو علیه یکدیگر آغاز بکنند. باگ مسئله همینه، به دلیل اینکه ارتش اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره، هر گونه تحرکی که ارتش اسرائیل بکنه ممکنه با آتش در واقع آتشبار حزب الله روبرو بشه، و آتشی که حزب الله ایجاد بکنه منجر به حمله اسرائیل بشه. وضعیت تخم مرغ و تخم مرغ ایجاد کرده، یعنی اینکه عملا حضور نیروی اسرائیلی در جنوب لبنان عامل تشدید درگیری میشه دیگه. حالا اینجا کی قراره جنگ آغاز نکنه؟ همین دیروز اتفاقاتی که افتاد به خاطر این بود که نیروهای اسرائیلی تحرک داشتن، نتیجهش این شد که، یعنی شلیکی از اسرائیل نبود، تحرک داشتن، حزب الله شلیک موشک کرد، شلیک راکت کرد، و متعاقبش در پاسخ به اون اسرائیل حملات متقابل انجام داد، و عملا به لحاظ وضعیت جغرافیایی جنوب لبنان عملا نمیشد گفت که کی باعث شروع این جنگ، مثلا این درگیری در لبنان شده. این یکی از مهمترین باگ‌هایی هست که اونجا قرار داره، برای همین میگم پاشنه آشیله اما فوق‌نامه خواهد بود. الان فرصت کوتاه، چون اون موارد رو اشاره کردی خواستم این رو توضیح بدم که چطور اونجا. البته یک موضوع هم اضافه کنم، در بند یک اضافه شده که طرفین، یعنی آمریکا و ایران و متحدانشون، نباید از تهدید و زور علیه همدیگه استفاده کنند. من این رو میتونم با یک تعبیر موسع، با تفسیر موسع، پذیرش ترک تخاصم از سمت جمهوری اسلامی نه تنها علیه آمریکا بلکه علیه اسرائیل هم بدونم، به شرط اینکه رعایت بشه. البته یک تفسیر موسع هست.
0: همزمان طرف آمریکایی و متحدینش هم دیگه همین چیز رو میپذیرن، البته دو طرف هم میتونه باشه. ولی آقای شریفی، از دید شما واقعا اون نکات ضعف این تفاهم نامه چی است؟ یا این دور مذاکراتی که فعلا به اساس این تفاهم نامه شکل گرفته چیا میتونه باشه یا چیا است؟
5: بیایم که مسئله را یک کمی عمیق‌تر ببینیم. اگر بر اساس صحبت‌هایی که آقای ونس پیشتر کرد در گزارش شما نشر کرده، این گفت که ما امیدوار هستیم که دور مذاکرات آغاز یک روند کاملا جدید باشه بین روابط آمریکا و ایران. اگر از اون تصویر اگر ببینیم، ببینید عمیقا بین منافع اساسی ایران و آمریکا هیچ نوع تقاطعی وجود نداره. یعنی اینا در تقاطع منافع نیستن. اگر در بود تاریخی کلان هم ببینیم، یک حالت داریم به کودتای بر ضد مصدق در سال 1953 52 و 53 بود که CIA در او سهم داشت و ای در او حافظه تاریخی مردم ایران وجود داره، من ایس یک خلا بر علیه امریکا. دوم بعد میایم باز در 1979 بعد از انقلاب اسلامی که خب دیپلمات های امریکایی را گروگان گرفتن و بعد باز یک سلسله گپ پایدار شد که در... ولی اساساً بین این دو کشور واقعا تو مشکل کلان وجود نداره که دوباره نشد همین روابط را پس دوباره نزدیک ساخت، روابطی که مثل قبل از 1979 بود. ایران اگر مهمترین کشور در منطقه نباشه، یکی از مهمترین کشورها در منطقه است از هر لحاظ، و برای امریکا خیلی مهم است که با ایتور یک کشور بزرگ و با غنی و با مردم با فرهنگ و با فهم و اینا روابط عمیق داشته باشه، این به نفعش است. اون طرف امریکا خب یگانه سوپرپاور است برای ایران، بنابراین این امکانش داره. اما ما سه مشکل را میبینم به گونه‌ای که فعلا آغاز شده، یعنی به اونجا رسیدن. مشکل اول اسرائیل است و میگونه که صحبت شد در موردش. اسرائیل تا حالا هست مختلف امریکا و اسرائیل واقعا یک ماشین جنگی است. اسرائیل یک کشور نیست. اون من بگم که کشورها اردو دارن، اسرائیل یک اردو است که کشور داره، یعنی اساس جنگ است برای اسرائیلیا. و اینا یک برنامه کلان به نام اسرائیل بزرگ برنامه را که دارن، اون طرف تا صحرای سینا است، اینا را باید بگیرن، این طرف قسمت های از لوانت و مکمل به جای باشه. اینا بر فرار راه همین برنامه بزرگ خود ایران را منعیس یک صد بزرگ ببینن. برای بسیار مشکل است که بین اسرائیل و ایران، حالا چی جمهوری اسلامی در ایران باشد چی یک جمهوری دیگر باشد در ایران، تانست کمی مشکلات را حل کنه. برای اسرائیل یکی از مشکلات بسیار عمده فراراه ایست که امریکا و ایران به اون به طرف امو همکاری استراتژیک. دوم در داخل ایران امو محافظه کارهای بسیار تندرا و کسانی هستن که چون چیز را نمیخواین از دیدگاه ایدئولوژی، در موردش قبلا صحبت شد، نمیخواییم که بیشتر در او بپردازم. این شکل در امریکا هم حلقاتی هستن، بیشتر حلقاتی که به اسرائیل نزدیک هستن، بیشتر حلقاتی که خیلی از لحاظ ایدئولوژیک ضد، اگر واضح تر بگیم ضد اسلام و اینا هستن. یعنی در اینجا هم تپوتلاش های وجود داره که همین روند عادی سازی را بالاخره در یک جایی که برسه بین ایران و امریکا ایره صدمه بزنن. از اون لحاظ در تصویر کلان من امکان ایره میبینم که بالاخره امریکا و ایران دوباره پس بیاین به یک نقطه مثل قبل از انقلاب اسلامی در ایران، یعنی بیاین در این دشمنی را کنار بگذارن. اون امکانش هست برای اینکه منافع اساسیشان در تقاطع نیست. اما تا اونجا رسیدن صدهای بسیار زیادی وجود دارد. و این دفعه اونا هم اینه که آغاز شده، من فکر نکنم که در دفع اون صدها کمک بکنه.
0: و خیلی کوتاه آقای شریفی، پس اون نکات مثبت این تفاهم نامه را دیگر کدام موارد را برش اضافه میکنین که بتونه این دوند را به نتیجه برسانه، این دوند و یا این دور از گفتگوها را؟
5: صادقانه عرض بکنم من فکر نکنم که اصلا این تفاهم نامه هم اگر بالاخره به یک توافق نامه تبدیل شود، منهای ای که امریکا روابط راهبردی خود را در منطقه واقعا بازتعریف بکنه. از یک طرف روابط بازتعریف با عربستان سعودی، با امارات، از جانب دیگر باز تعریف روابط راهبردی امریکا با اسرائیل. اگر این کار شود، باز تعریف شود و در اونجا باز جایگاه ایران در نظر گرفته شود، این یک نکته اساسی. نکته دوم اساسی است که با تغییراتی که در ایران آمد، با تغییرات رهبری و بعد از این جنگ که آمد، اگر بالاخره جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه برسد که خب برادر 47 سال است بس است دیگه مرگ بر امریکا گفتن، بیاییم کمی را باز تحریف کنیم همین دیدگاه خود. اگر اینا اون کار را بکنن باز میشه و توافق رسید. در غیر از او ما فکر نمی کنم که الان اینجا بند یکی دو تا اضافه و یکی دو تا کمتر بکنن. اینا چیزهایی است که در امو به اصطلاح رو بنا هست، نه در زیر بنا. باز اینا نمیتونه که روابط راهبردی دو کشور با این خصومت 47 ساله که داره از من ببره.
0: درست، ولی آخه این پور در حالی که پاکستان، ترکیه، عربستان، مصر وزرای خارجهشان یا مقاماتشان خواستار یک توافق ماندگار و همزمان قابل راستی آزمایی هستند. و در طرف دیگه هم میانجی‌ها را اگر ببینیم همه به یک نحوه تاکید میکنن به ویژه کشورهای منطقه که این روند به یک نتیجه برسه و مشکل حل شوه. از دید شما شانس رسیدن به توافق در چی حد است؟
4: در وضعیت فعلی من یه وضعیت یعنی شرایط 50-50 رو میتونم براش در نظر بگیرم، اما مسئله اصلی همون چیزیه که آقای شریفی گفت. ببینید شما فرض کنید که اصلا بر مبنای این تفاهم نامه این توافق صورت بگیره بر سر مسئله هسته‌ای، حتی بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی یا سیاست‌های منطقه‌ای، مگر در چند سال گذشته برجام اتفاق نیفتاد پس چرا ماندگار نشد؟ به دلیل اینکه این دوتا کشور بایستی یک بار برای همیشه تصمیم بگیرند که میخوان روابط خودشون رو به قول آقای شریفی باز تعریف بکنن، روابط خودشون رو اصلاح بکنن و میانه خودشون رو اصلاح بکنن. اگر این کار رو، این تصمیم رو بگیرن، این اراده سیاسی وجود داشته باشه و حرکت کنن به سمتش، این نوع از توافق ها اتفاقا در اون وضعیت راهبردی میتونه به هر دو کشور کمک کنه. در غیر این صورت فقدان اون مسئله، یعنی فقدان باز تعریف رابطه ایران و آمریکا، فقدان بهبود روابط میان تهران و واشنگتن، هر نوع توافقی رو بعد از امضای توافق حتی میتونه کامل
0: یک مسئله در اینجا واقعا مهم است با توجه به گفتای شما و آقای شریفی. حالا وقتی که ما تهران و واشنگتن میگیم، اینجا واقعا تهران و واشنگتن را در نظر بگیریم یا اسرائیل را در نظر بگیریم؟ نفوذ اسرائیل، جایگاه اسرائیل، فکر تا سیاست آمریکا را در بخشای شاید اسرائیل رویش تاثیر بگذارد در رابطه با ایران. حالا اگر جمهوری اسلامی هم نباشه با این خواسته که اسرائیل داره، واقعا رسیدن به این هدف امکان پذیر است که مثلا ایران را بخواه که توان دفاع را نداشته باشه، موشک نداشته باشه، یعنی چیزایی را که اسرائیل مطرح میکنه، این مشکل اصلا این گره قابل باز شدن است؟
4: باید موافقم مسعود جان که این مسئله خیلی حیاتی و پر اهمیتی هست. واقعیت اینه که اسرائیل از سمت جمهوری اسلامی خودش رو تحت تهدید امنیتی و موجودیتی میدونه. در نتیجه برای اسرائیل مهمتر از هر چیز این هست که چنین خطراتی و چنین تهدیدهایی از سمت جمهوری اسلامی براش مترتب نشه و اتفاق نیفته، چه تهدیدهای موشکی جمهوری اسلامی، چه تهدیدهای منطقه‌ایش مثل گروه‌های نیابتی و چه حتی تهدیدهای خیلی بزرگتری که ادعاش مطرح میشه در زمینه این که مثلا تهدید هسته‌ای و اینجور چیزا وجود داشته باشه. برای اسرائیل مهمتر از هر چیزی این هست. از نظر من باز تعریف روابط میان تهران و واشنگتن میتونه به گونه ایجاد بشه که اتفاقا نگرانی های اسرائیل رو برطرف بکنه، به شرط اینکه جمهوری اسلامی بپذیره وقتی داره با ایالات متحده روابط خودش رو حسنه میکنه و بهتر میکنه، نبایستی به مهمترین متحد استراتژیک به امریکا در منطقه یعنی اسرائیل بخواد آسیبی برسونه. درست. وقتی با این واقعیت
0: بله.
4: اسرائیل هم میتونه همراهی بکنه،
0: ولی همراهی اسرائیل سوال برانگیز است. قطر چی کرده بود با اسرائیل که در اونجا اسرائیلی ها حمله کردن؟ مثلا با طرف ترکیه عملا اسرائیلی ها مشکل داره، یا با اکثر کشورهایی که در این منطقه هسته؟ یعنی من میخوایم میره بپرسم که امریکا یک باره باید مشکل خود با اسرائیل حل بسازن یا نسازن؟ در غیر از او این رفتن به جنگ مثل ایران فردا در یک کشور دیگه یا در یک کشور دیگه در یک جای دیگه تکرار خواهد شد. اینجا گپ ونس بسیار مهم است، چیزی را که دو روز پیش گفت که اسرائیل باید واقعیت‌های جدید را بپذیره و همزمان افکار عمومی امریکا را هم نباید فراموش بکنیم که جنگ امریکا با ایران را جنگ اسرائیل میدانستند. یعنی در نهایت امریکا آیا به اسرائیل خواهد فهمان و راهبرد خود در قبال اسرائیل تغییر خواهد داد، یعنی یا محد و سطح اسرائیل برش باز تعریف خواهد کرد یا نمیتونه این کاره؟
4: من بعید میدونم آمریکا بتونه این کار رو انجام بده، یه اراده در این مورد در ایالات متحده وجود داشته باشه، حداقل در دولت فعلی بعید این اتفاق بیفته. اما یک چیز رو میتونم براتون بگم، این رو قبلا در سمپوزیوم های بین‌المللی هم گفتم، برای اینکه مقابل اسرائیل گرفته بشه، جلوی اسرائیل برای آتش افروزی گرفته بشه، باید امکان آتش افروزی ازش سلب بشه. شما در برای یاغی های محله اگر شما شرایطی رو فراهم نکنید که بتونن جنگ بکنن، اون ماهیت از بین میره. در مورد اسرائیل مهمترین ماهیتی که وجود داره جنگه، اگر باهاش نجنگید اسرائیل نمیتونه کار دیگه ای بکنه. از نظرم هم این کار باید اتفاق بیفته در منطقه، اگر کشورهای منطقه، اگر این گروه هایی که اسمشون رو گروه های مقاومت میذارن حاضر باشن که اون بهانه آتش افروزی رو برای اسرائیل ندن، اساساً این اسرائیله که تغییر ماهیت خواهد داد. اسرائیل همواره خودش رو تحت خطر حس میکنه، درون تهدید حس میکنه، در نتیجه خودش رو در آرایش جنگی قرار
0: فری فری خیلی قربان بزن... مثال فردا اسرائیلی‌ها میگن که پاکستان خل سلاحی هسته‌ای شده، کشور مسلمان است، برای ما تهدید است، هر صفگنا را میزبانش است. آیا این خواست میتونه قابلش را باشه؟ یا پس فردا مثلا میگن بله، مثلا فردا میگن که در عربستان سعودی دیگه رژیم شاهی نباشه، یا در مثلا یعنی امی سطح توقعات اسرائیل کی برش باید بازتعریف بکنه، یا برش باید حداقل با واقعیت‌های امروز جهان سازگاریش برش تشریح دوباره بکنه؟
4: من فکر نمی کنم اسرائیل به اونجا برسه، به اون وضعیت برسه، ولی قاعده بازی در نظام بین الملل این هست که یا شما وارد بازی های بین المللی، وارد نظام بین الملل و بازی هاش میشید، اگر وارد شدید قواعدش رو رعایت میکنید. در اون قواعد هم این وجود داره که شما نباید تهدید بکنید، هم این وجود داره که نباید تهدید بشید، هم این وجود داره که کسی نباید در امور شما مداخله بکنه، هم این وجود داره در اون قواعد که شما نباید در سرنوشت و امور داخلی دیگران دخالت بکنید. وضعیت ببینید مسعود جان، و اگر وضعیت نرمال بشه در منطقه، اگر نرمال بشه، اسرائیل چاره‌ای غیر از تن دادن به قواعد بازی نداره. اگر اسرائیل
0: مثلا چیکونه
4: به خاطر اینکه وضعیت آنرماله.
0: بسیار خب جناب رئیم‌پور، اون وضعیت ایدئال اسرائیل با وضعیت نرمال منطقه چیکونه دو وضع میتونه باشه؟
4: خیلی ساده و کوتاهش رو اگر بخوام بگم این هست که کشورها به حسن همجواری هم دیگه، یعنی به همجواری هم دیگه اعتماد بکنن، احترام بگذارن به مرزهای هم دیگه، احترام بگذارن، روابط اقتصادی ما بین کشورها برقرار بشه، که از همه مهمتر این هست، یعنی این کشورها حتی از وضعیت دشمنی به وضعیت رقابت اقتصادی شیفت بکنن و بتونن منافع اقتصادی مشترک ایجاد بکنن. این منافع اقتصادی مشترک جلوی بسیاری از جنگ ها رو میگیره. در این حال همه کشورهای منطقه کمک بکنند، اسرائیل هم همراهی بکنه تا کشور مستقل فلسطین هم تشکیل بشه. به این ترتیب میشه وضعیت نرمال رو متصور بود. این رؤیایی که من دارم عرض میکنم الان خیلی سخت به نظر میرسه، ولی واقعیت اینه که امکان پذیر هست و میشه اون رو اجرایی کرد.
0: سپاسگزار است آقای رئیم‌پور. ولی آقای شریفی، اگر این دور از گفتگوها به نتیجه نرسه و ناکام شود بنا به هر دلیل، بعد گزینه های هر دو طرف چی است؟ ترامپ امروز یک بار دیگه هشدار از حمله داد و از بمباردمان داد.
6: خب اول اگر طرف ایران را در نظر بگیریم، خب ایرانی ها آماده هستند برای همون گونه که دفاع از خود کردن در جریان جنگ 40 روزه، هم حملات دفاعی، هم حملات تعرضی را در منطقه، هم مسدود کردن تنگه هرمز، یعنی فشارهای مختلف را بر امریکا به همون گونه که تای جنگ 40 روزه آوردن، اینا حاضر هستند که اون کار را بکنن و دیده می شود که توانمندیش را هم دارن. جانب امریکا هم بدون گزینه نیست. ما شما چند بار صحبت کردیم در این که همین حمله که صورت گرفت در جنگ 40 روزه، این امریکایی‌ها عموماً اساساً در دو مرحله فکر می‌کردن برنامه ریزی، یعنی بر مرحله اول این مرحله بود که اجرا شد، یعنی تمام حملات نظامی امریکا حملات ضد قوا یا counter force targeting بود در ایران. و ای او فشار کافی را نتوانست بالای جمهوری اسلامی به وجود بیاره تا که جمهوری اسلامی را به اصطلاح تسلیم خواستهای
0: آقای شریفی در می رابطه آیا شریفی صاحب اپوزیشن در می رابطه آیا هنوز همون روحیه جنگ در امریکا پابرجاست؟
6: بله بله. خب روحیه جنگ خب یه جنگ عمومی نیست، ما ایره به نام توتال وار نمیگیم. نه توتال وار همون جنگ عمومی است که یک جامعه و یک جامعه دیگه میجنگه. ممکن برای ایران یک توتال وار باشه، اما از دیدگاه امریکا یک آپریشن است، حتی یک it's not a war it's an operation.
0: پوتین هم چند سال است که در اوکراین جنگ میکنه، میگه یک عملیات ویژه است. خب برش نام بله. میسازن بله
6: تفاوت داره. امریکایی ها توانمندی را دارن و آمادگی هم برش دارن، بدون شک آمادگی هم دارن که اگر برون به دوباره پس برای جنگ باز اینا میرن در مرحله دوم، و این بار اگر برون خدای نخواسته امیدوار هستم که نشه چون این چیزه، باز اینا تمام تأسیسات اقتصادی و انرژی ایران را منهدم خواهد کردن. در اون طرف ایران بدون شک تأسیسات اقتصادی و انرژی منطقه را تا جایی که بتونه منهدم میکنه، و یک چیزی است که تقریبا اینجا مبصرین اقتصادی به این فکر هستند که 100% دنیا را میبره به یک رکود کامل اقتصادی، یعنی این چیزی است که امیدوار هستیم صورت نپذیره. ولی اگر جا به اونجا برسه کار که امریکایی‌ها مجبور شوند بازیکار میکنند. خود در تاریخ نظامی دنیا را ما شما میدانیم بسیاری حالتهایی بوده که نباید میشد ولی شد، برای از اینکه انسان ها در جای رسیدن که نتونستن به توافق برسن. بنابراین امریکایی‌ها حاضر هستند، ولی من احتمالش کم میبینم، برای از اینکه اینا کوشش نهایی خود را خواهند کرد تا که گپ به اونجا نرسه. به همون جهت هم هست که خواستهای خود را جانب امریکا بسیار محدود ساخته. حالا شما اگر ببینید غیر از اساساً مسئله برنامه هسته‌ای ایران، اینا خواست دیگری ندارن. اگر مسئله تنگه هرمز است، خب تنگه هرمز خب قبل از جنگ هم باز بود، یعنی اون شرط نیست که بر اثر این جنگ و مذاکره ایران امریکا توانسته باشه و دست بیاره. بنابراین موضوع اساسی مسئله هسته‌ای ایران است. اما همین مسئله هسته‌ای را خدمتتون کوتاه اگر عرض بکنم، ممکن در کوتاه مدت در این توافقنامه‌ای که حالا قرار است به وجود بیاید یک راه برش پیدا کنم، اما در دراز مدت من ایره احتمالش بسیار کم میبینم که جمهوری اسلامی ایران صلاح هسته‌ای را نسازد. چرا؟ برای اینکه یگانه چیزی که میتوانه واقعا امنیت را برای جمهوری اسلامی تامین بکنه با نظر داشت، یعنی حوادثی که اتفاق افتاد، او داشتن سلاح اتمی است. کیس قابل مقایسه از این شما کره شمالی را در نظر بگیرید که در سال 2006 عملا سلاح هسته‌ای را اینا چی کردن؟ اینا به دست آوردن و ایره انفجار دادن و کردن. بعد از اون دیگه امریکا هم ملاک کردن بالا شد، اروپایی هم رها کردن کره شمالی تا آلمان.
0: درست.
6: ایران حتما اون کار را میکنه و از لحاظ استراتژیک منطقی رجاد میکنه که باید بکنه. بنابراین اینه میگم که بازم موضوعی که پیشتر هم ما آقای رئیم‌پور صحبت کردیم که اگر همه روابط اساسی و نهادینه بین این دو کشور باز تعریف نشود، باز مشکل است که توافقنامه اگر هم امضا شود او باز پایدار بمونه.
0: درست. ولی اسرائیلیا چی خواهد کرد؟
6: اسرائیلیا بدون شک آنچه در کوتاه مدت و میان مدت آنچه از دستشان بر بیاید برای تخریب روند مذاکره میکنن، هم در بعد دیپلماتیک، هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی در داخل امریکا و در سایر جاهای دیگر. از لحاظ استخباراتی ممکن اینا دست به یک سلسله حملات خفیه و داخل ایران یا به جاهای دیگر بزنن که این روند را تخریب بکنه. این در کوتاه و در میان مدت است. اما در دراز مدت ما فکر میکنم در دراز مدت باز ما هم میایم به مصوبت که آقای رئیم‌پور کرد که برای اسرائیل یگانه دلیلی که میتوانه یکقدر جار و جنجال و جنگ را در منطقه ایجاد بکنه ایست که توانمندیش را داره، و دلیلی ای که توانمندی را داره ایست که امریکا کمکش میکنه. یعنی اگر کمک ایالات متحده به اسرائیل نباشه، باز اسرائیل به تنهایی خود این قدرت یکقدر نظامیگری را نداره که در هر جایی
0: ولی تا به کجا امریکایی ها این حمایت را از اسرائیل خواهد کردن؟
6: همین را می آمدم خدمت شما. ما فکر می کنم، نه فکر نمی کنم در این دو سه سال آینده، بلکه اگر یک کمی دیدگاه را کلانتر بکنیم در 5 الا 10 سال آینده ما میریم به طرف کاملا یک نظام دیگر جهانی. یعنی نظام بریتون وودز ختم از خلاص است، نظامی که تک قطبی آمریکایی بود این خلاص است. ما میریم در یک نظام دیگری که به احتمال زیاد دو قطب کلان که آمریکا و چین باشه و یک تعداد زیاد کشورهای متوسط یا قدرت‌های متوسط که همه مهم است. و در اون منطقه، در اون منطقه در قدم اول ترکیه و ایران، در قدم دوم پاکستان از جمله کشورها و قدرت‌های خیلی مهم هستند. هندوستان یک سطح سر و گردن بلندتر از اینا خواهد بود، اما این سه کشور به نهایت مهم است. به او اساس است عرض میکنم که امریکا در دراز مدت حتی بنابر منافع راهبردی خود مجبور است روابط خود با اون منطقه ایره دوباره بینی بکنه، او را دوباره تعریف بکنه، باز تعریف بکنه. و در او باز تعریف باز این حالت اسرائیل به هیچ وجه باقی نمیمونه که امریکا بدون قید و شرط اسرائیل را کمک بکنه و اسرائیل اونجا مردم را بکشه.
0: و حداقل تا رسیدن در این 60 روز که به توافق برسن، امریکا یا با اسرائیل این سیاست خود داشت یا تفاوت را خود دیدیم؟ خیلی کوتاه شریفی صاحب دستانی لطفا.
6: ما فکر میکنم که امریکایی‌ها کوشش خواهد کردن که اسرائیل زیر فشار قرار بدن، خصوصا این نحوه روابط فردی را که آقای ترامپ با نتانیاهو شروع کرده، بدون شک اینا هر نوع فشار به اسرائیل وارد خواهد
0: شد. سپاسگزار است آقایان شریفی و رحیم پور که در دیدگاه امشب مهمان من بودید و تا دیدار بعد خدا نگهدارتون.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه بار دیگر طالبان افغان را به همدستی با هند در گسترش تروریسم در خاک پاکستان متهم کرد. او هشدار داد که زمان آن فرارسیده است تا جنگ قاطع علیه تروریسم آغاز شد و این پدیده برای همیشه از ریشه برچیده شود. این اظهارات خواجه آصف در واکنش به حملات تازه در خیبر پختونخوا مطرح شده است. بر مبنای گزارش‌ها در پی دو انفجار کنار جاده‌ای در منطقه بنویلت خیبر پختونخوا و روز شنبه دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این حملات گفته که زمان آن رسیده است تا با اتحاد و همبستگی مبارزه قاطع علیه تروریسم آغاز شود.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
18: صدای شما.
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: صدای شما.
21: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت ده شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی هستید. امروز یک شنبه 31 جوزا برابر است با 21 مایه جون. سرخط خبرها: ادامه اعتراضات علیه طالبان در آلمان. گروهی از معترضان در مونیخ خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد سرکوب معترضان در هرات شدند. محدودیت در سفر شهروندان افغانستان جهت زیارت به عراق. بغداد میگوید زائرین باید در پروازهای ایران به مقصد نجف تصویر ویزایشان را پیش از پرواز به اداره مهاجرت بفرستند. در گذشته نخستین فضانورد افغان عبدالحد مومند به عمر 67 سالگی درگذشت. و اظهارات تند ترامپ علیه رهبران ایران. منابع میگند که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات ترامپ محل مذاکرات را ترک کردند. مشروع اخبار: عبدالحد مومند نخستین فضانورد افغان روز یک شنبه پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در آلمان درگذشت. یکی از نزدیکان مومند در گذشت او را به افغانستان اینترنشنال تایید کرد. او در سنبله 1367 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز DM6 به اسکای فضایی میر سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. مومند در پی این ماموریت نشانه لنین و لقب قهرمان اتحاد شوروی را دریافت کرد. مومند در جدی 1337 در ولایت قزوین در خانواده کشاورز متولد شده و پس از تحصیل در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی سابق به نیروی هوایی افغانستان پیوست. او نخستین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان جهان بود که به فضا سفر کرد و اولین مسلمان بود که قرآن را به فضا برد. گروهی از معترضان افغان در تجمع در شهر مونیخ آلمان خواستار تجمع انجام تحقیقات مستقل درباره سرکوب و تیراندازی و معترضان در منطقه جبرائیل هلات و توجه بیشتر نهادهای ملی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شد. این تجمع مهاجران افغان روز یکشنبه در مقابل ساختمان تاریخی شهرداری مونیخ برگزار شد. آنها در قطعنامه این تجمع سیاست‌های طالبان در قبال زنان را آپارتاید جنسیتی توصیف کردند. در قطعنامه این تجمع آمده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان و دختران اعمال شده است. هواپیمای جمهوری اسلامی ایران میگوید که پذیرش مسافران دارای تابعیت کشورهای افغانستان و پاکستان در پروازهای ایران به مقصد نجف و بغداد تا عدهای بعدی محدود شده است. این محدودیت پس از اطلاعیه وزارت داخله عراق به اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه بین‌المللی نجف وضع شده است. در این اطلاعیه آمده است که مسافران دارای تابعیت افغانستان و پاکستان تنها در صورت در پروازهای ایران به مقصد نجف و بغداد پذیرفته می شوند که تصویر ویزای آنان پیش از پرواز و تایید رسمی اداره مهاجرت فرودگاه مقصد در نجف یا بغداد رسیده باشد. هواپیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است که همسران، فرزندان، کودکان و افراد بالای 50 سال از این محدودیت مستثنا هستند. منابع در هرات به افغانستان تنشتر میگن که طالبان روز یکشنبه دست کم 16 کارمند شفخانه حوزوی هرات به شمول مدیر اداری و شمار از کارمندان این نهاد صحی را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کرده است. و گفته منابع، ماموران امر بی‌معرف طالبان صبح یکشنبه به شفخانه حوزوی هرات رفته و شمار از کارمندان صحی و اداری این شفخانه را بازداشت کردند. منابع گفتند که بازداشتگان به اداره امر بی‌معرف طالبان منتقل شده و در یک کانتینر نگهداری شدند. شمار از پزشکان در هرات به افغانستان تنشتر گفتند که برخورد طالبان با کارمندان صحی غیر قابل پذیرش است. در جریان آن اعتراض، پزشکان و کارمندان شفخانه حوزوی هرات موتر اداره امر بی‌معرف طالبان را ترسیده و یک کارمند این اداره را زخمی کردند. طالبان پس از آن شمار از پزشکان و کارمندان صحی را بازداشت کردند. منابع به افغانستان تنشال خبر داده که طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان در چند دانشگاه و نهاد تحصیلی در افغانستان ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعات لیست شورای رهبری دانشگاه کابل تصمیم گرفته است که از دوشنبه آوردن استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان این دانشگاه رسما ممنوع کند. یک منبع در دانشگاه کابل گفته که این تصمیم در نشست شورای علمی مطرح شده، اما به اعضای شورا اجازه پرسش داده نشده است. و گفته منبع در این نشست به اعضای شورای علمی گفته شده است که کسی اجازه پرسش ندارد و دستور باید بدون قید و شرط اجرا شود. طالبان دستور مشابه در برخی از دانشگاه دیگر افغانستان نیز صادر کرده است. همکارم طارق عظیم گفتگوی داشت با عبدالعزیز محیبی، رئیس پیشین دانشگاه بامیان در این مورد.
1: من فکر میکنم در شرایط کنونی که در تمام دنیا علم و تکنولوژی پیشرفت خیلی چشمگیر داره و استفاده از تلفن های هوشمند برای مدیریت صنف ها استفاده میشه و حتی برای استفاده مقالات جدید و نو اینا استفاده صورت میگیره. به طور مثال ما در ایرلند معمولا تنظیم محصلین و یا کارخانگی محصلین یا اسایمنت های اونا را از طریق سیستم های هوشمند مدیریت میکنیم. علاوتاً سیستم های هوشمند بسیار شرایط خوبی برای آموزش را مساعد ساخته که محصلین به آسانی میتونه به مقالات به منابع دسترسی پیدا بکنه. علاوتاً اساتید دانشگاه ها میتوانند که با محصلین ارتباط پیدا بکنند. در رویش نوین تحصیلات عالی در تمام دنیا یکی از رویش ها استفاده هوشمند از سیستم های هوشمند است. استفاده روشمند که میتونه مدیریت بکنه محصلین را، مقاله ها را و علاوتاً ارتباط بین محصل و اساتید بسیار نقش عمده را در یک قسمت داره در تمام دنیا و این برای تمام محصلین و از بین بردن یا بند ساختن از این برای محصلین به نظر من یک نوع دزاستر است یا یک حادثه، یک بحرانی برای تحصیلات عالی برای آموزش میشه برای محصلین. بله. ولی رویش سیستم های روشمند و استفاده روشمند به نظر باید صورت بگیره و این برای محصلین نقش منفی داره بند ساختن از تلفن ها. بله. و برای اساتید همچنان شما چنانی که میدانین در افغانستان ما با انترنتی دائم دسترسی نداریم، محصلین و اساتید از این طریق میتونه که استفاده

0: بشن، میتونن استفاده بکنن از انترنت.
1: ادامه خبرها. منابع در هرات به افغانستان تنشان گفتند که ماموران امر بی‌معروف طالبان دست کم 20 کارمند نهادهای بین‌المللی و همکاران سازمان ملل را در منطقه صفری اسلام قلعه در مرز با ایران به دلیل داشتن ریش کوتاه بازداشت کردند. به گفته منابع 5 کارمند سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM، 4 کارمند مؤسسه صحی ادا یا همکاری و توسعه افغانستان، کارمندان سازمان بهداشت جهانی WHO، کارمندان مؤسسه توسعه و اجتماعی روزی، کارمندان انجمن بازسازی روستای برای افغانستان و شماره از کارمندان دفتر SI همبستگی بین‌المللی در میان بازداشتگان هستند. منابع در هرات میگن که فرد به نام ملا صبغة الله عضو طالبان به گونه خودسرانه بارها کارمندان سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی را آزار و اذیت و تحقیر کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با انور رادمنش، فعال اجتماعی هرات، و ابتدا از تازه ها در مورد بازداشت های این کارمندان پرسیده است.
2: این موضوع برای امروز نیست، بلکه از این موضوع واقعا روزهایی هم بگذره. قبل از این موضوع چندین بار دیگه برخورد شده از طرف مسئولین امر به معروف در امو محیط، و همچنان همین لحظه یک خبری که به ما رسید، دوستایی که اونجا بندی بودن، کارمندایی که بندی بودن، که متاسفانه اصلا مسئولین نه به مسئولیت بین المللی نه به هیچی اصلا توجه نکردن و این افراد زندانی کردن که تعدادشان تقریبا چیز در حدود 18 19 الی 20 نفر مکمل، اگر بگم 18 نفر بودن و همچنان اینا آزاد شدن. تعداد دیروز آزاد شدن و تعداد 11 نفر هم امروز آزاد شدن. ولی متاسفانه اصلا به این مسئله که این افراد اونجا کار میکنن و مسئولیت دارن، به چیز اصلا مسئولین امر به معروف یا مسئولین امارت اسلامی اصلا توجه نداشتن. متاسفانه چنین برخوردهای امروز نه، بلکه ماهای قبل هم اتفاق افتاده، به خاطر کوتاهی ریش تعدید شدن این کارمند و برایشان مشکل ایجاد کردن که اصلا کار درستی نیست. و مسئولیت کسی که میایه به یک سازمان کار میکنن، مسئولیت از ما باید در نظر گرفته شود، مسئولیت او سازمان باید در نظر گرفته شده، که متاسفانه مسئولین ایست توجهی نکردن به این موضوع.
3: بله آقای رادمنش، مشخص شده که این کارمندان که شما میگن آزاد شدن، آیا در جریان بازداشت یا توقیف مورد لتوکوب و شکنجه هم قرار گرفته باشن یا ضمانت از اینها اخذ شده باشه به خاطری که دوباره مو پوشش را که طالبان میخواین پس از این مراد بکنن؟
2: 100%. البته از زد خورد و لتوکوب نمیتونم تایید کنم، به خاطری که چنین برخوردی شاید صورت نگرفته باشه، ولی در کنار ازی با تعهدی که اینا دادن بعد از او آزاد شدن، وگر نه اگر تعهدی نباشه بی شمار اینا را آزاد نمی کردن، به خاطر تعهد دادن و اینا آزاد شدن.
3: شما گفتین که این هم نخستین بار نیست و منابع بر ما میگن که بار بار اتفاقات رخ میده. پرسشی است که چرا طالبا این گونه برخورد میکنن با کارمندان نهادهای بین المللی؟ چی میخواین؟
2: دقیق مشخص نیست. اگر اهدافشان ریش باشه که باید ریش بگذارن، خیلی هستن که واقعا ریش دارن، متاسفانه کارهایی انجام بدن که اصلا در شأن یک مسلمان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که فردی که استخدام هر اداره میشه، البته اداره خودشان، اگر در ادارات خودشان اگر کسی استخدام بشه، باید قیافه، شکل، تمامش مثلا مطابق به اصول اهل اسلام باشه، ریش باید داشته باشه، باید صورت و سیرتش کاملا باید مطابق با یک مسلمان باشه. ولی در کنار از این میبینیم که بعضی هم هستن که واقعا سیرت و صورت کلن کاملاً یک مسلمان هست، ولی یک کارای انجام میده که اصلا در شأن یک فرد مسلمان و فردی که اصلا خود انسان نیست.
1: ادامه خبرها. رسانه‌های آلمان گزارش دادند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در سطح فنی بر افزایش قابلیت توجه پروازهای خارج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. افتنامه با منظرت روزنامه بیلد و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافقنامه آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر، اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد بود. به نوشته تگز شو، وزارت داخلی آلمان با افزایش این پروازها میخواهد که یک مسیر ثابت هوایی برای اخراج شهروندان افغان ایجاد کند. تگز شو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطرآفرین می شود که در زندانهای آلمان به سر می برند. بر اساس گزارش بیلد ام زونت

0: تک اکنون دست کم 100 شهروند افغان آماده اخراج در زندان‌های عادی یا بازداشتگاه اخراج در آلمان نگهداری می‌شوند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با مارودین خورم، مشاور پیشین دولت آلمان در افغانستان و فعال رسانه‌ای در این مورد.
1: طبق گزارش های کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل، افغانستان همچنان با یک از بزرگترین بحران‌های آوارگی در جهان روبرو است. به عنوان مشاور اسبق دولت آلمان در افغانستان و فعال رسانه اکنون در آلمان، وظیفه ماست که این مسئله را نه فقط از زاویه امنیتی بلکه از منظر حقوق بنیادین بشری بررسی بکنیم. قسم که شما گفتین بر اساس آنچه که تاکنون علنی شده، دولت آلمان تلاش میکنه که روند اخراج برخی افراد محکوم به جرایم سنگین را ادامه بدن، در حالی که اجرای چنین روندی بدون نوع ارتباط عملی با مقامهای حاکم در افغانستان واقعا که دشوار است و امکان پذیر اصلا نیست. برا موضوعات مانند تایید هویت، اسناد سفر و هماهنگی پروازها در این انتقالات یا بازگشت مطرح میشن. در مورد این که آیا حکومت آلمان شرایط پذیرش دیپلمات‌های بیشتر دولت نمایندگان افغانستان را در آلمان میپذیرند، تا کنون کدام نشانه روشنی در این زمینه وجود نداره، اما روشن است که میان نیازهای عملی برای اجرای تصمیمات مهاجرتی و ملاحظات سیاسی حقوق بشری یک توازن حساس وجود دارد.
2: بله.
1: برای ما دولت آلمان تلاش خواهد کرد که این تعاملات را در سطح فنی نگه داشته باشد و از هر اقدامی که به عنوان شناسایی سیاسی تعبیر شود فکر میکنم که پرهیز خواهد بکنند.
3: آقای خرم، اگر گیریم که برای یک لحظه احساس کنیم که آلمان برای پیشبرد روند اخراج پناهجویان امتیاز بیشتر به طالبان قائل شده باشه یا دیپلمات های بیشتر این گروه را پذیرفته باشه، اساسا پیامد این تصمیم هم برای آلمان و هم برای جامعه پناهجویان افغان در آلمان چی میتونه باشه؟
1: دقیقاً از دیدگاه ما یا از نظر ما، هرگاه سطح تعامل با یک حکومت مورد مناقشه افزایش پیدا بکنه، دو بحث مطرح میشه. نخستی که ممکن است این اقدام در سطح بین الملل به عنوان نوع پذیرش عملی آن حکومت تعبیر شود یا فکر شود، حتی اگر شناسایی رسمی هم در کار نبوده باشند. بحث دومی است که مربوط به جامعه مهاجران هم هست. بسیاری از افغانای مقیم آلمان به دلایل سیاسی، امنیتی یا حرفه‌ای از افغانستان را قبلا بعد از تحولات یا سقوط افغانستان ترک کرده بودند. به همین دلیل هر تغییری در ساختار خدمات کنسولی یا حضور نمایندگان حکومت فعلی افغانستان میتونه که برای بخش از این جامعه واقعا نگرانی های را ایجاد بکنه، مثلا در باره حفظ حریم خصوصی یا امنیت شخصشان و احساس نارامی واقعا ایجاد میکنه.
0: ادامه این خبرها. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه بار دیگر طالبان افغان را به همدستی با هند در گسترش تروریسم در خاک پاکستان متهم کرد. او هشدار داد که زمان آن فرا رسیده است تا جنگ قاطع علیه تروریسم آغاز شود و این پدیده برای همیشه از ریشه برچیده شود. این اظهارات خواجه آصف در واکنش به حملات تازه در خیبر پختونخوا مطرح شده است. بر مبنای گزارش ها در پی دو انفجار کنار جاده‌ای در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا به روز شنبه دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. از سوی هم منابع امنیتی در پاکستان روز یک شنبه تصاویری را در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داده که به گفته آنان فرماندهان ارشد گروه حافظ گل‌بهادر را در هتل 5 ستاره اینترکانتیننتال کابل نشان می‌دهد. به گفته این منابع در این تصاویر صدر حیات معروف به ابو سفیان فرمانده ارشد این گروه و رئیس کاروان ابو سفیان در کنار فرمانده جلالی، فرمانده رهبر وزیرستانی، فرمانده غازی و شمار دیگر از افراد دیده می شود. افغانستان انترنشنال به طور مستقل نمی تواند هویت افراد حاضر در این تصاویر یا وابستگی های سیاسی و نظامی آنان را تایید کند. زمان و مکان دقیق ثبت این تصاویر نیز روشن نیست. روی این موضوع همکارم طارق عظیم گفتگو داشت با سمی صفزی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
4: ببین، اگه این تصویر واقعیت هم داشته باشد، این کدام تصویری خلاف توقع یا خبری فوری نیستن، چون که هنوز معلوم نیست که این تصویر چی وقت گرفته شده، لیکن چیزی که ما در معلومات در اختیار داریم این هستن که دور مذاکرات تی تی پی و پاکستان در 2022 با همکاری و یعنی با از طرف طالبان که مهیا شده بود در هتل کانتیننتال کابل بودن و شاید این افراد غیر مسلح که در این عکس در نزد هاوز هتل کانتیننتال در باغ بالا دیده می شود، شاید در او وقت این عکس تصویر گرفته شده باشد که رهبران نظامیشان مصروف مذاکرات بود در امرای رئیس استخبارات پاکستان از آن وقت جنرال حمید و دیگران. لیکن برحال باید عرض کنیم که مناطق افغانستان و پاکستان از هر دو طرف دیورن لاین مناطقی هستند، وقتی که یک کس از مرز یا اونم دیورن لاین عبور کند تا وقتی که یک کس پرسان نکنه، شناساییش نبینه، شناسنامه‌ش نبینه، هیچ پایده نمی‌شود که یک کس این فرد که هست از افغانستان است یا از پاکستان است، از کدام منطقه است. شاید در افرادی در عادی آمده باشه، عکس گرفته باشه، لیکن به هر حال این قسم عکس‌ها در سابق از طالبان افغان هم از پشاور یا مناطق قبائلی پخش می شود، لیکن این تصاویر کدام مدرک مستند به این نیست که گفته شود که تی تی پی از طالبان حمایت می شود یا از افغانستان حمایت می شود، لیکن رفت آمد مردمی در مابین دو کشور هستند، چه مردمی عام باشه، گروه های جهادی باشه، دیگر افراد سیاسی باشه، رابطه مردمی باشه، این دوام داره، شاید عکس‌های تا دیگر جای هم پخش شده باشد.
0: ادامه خبرها. در تازه ترین موارد از کشتارهای هدفمند نظامیان پیشین، دو نظامی جمهوریه در ولایت‌های دایکنندی و پروان کشته شدند. این رویدادها همزمان با افزایش فشارها برای بازگشت مهاجران افغان، نگرانی مقامها و نظامی پیشین را درباره امنیتشان در افغانستان افزایش داده است. گزارش از همکارم شریف ولید.
2: منابع محلی در ولایت دایکنندی میگویند مردان مسلح ناشناس یا سر بهزاد حسینی، افسر حکومت پیشین را شب گذشته با ضرب گلوله کشتند. شاهدان عینی میگویند دو فرد مسلح موتورسایکل سوار زمانی که او مصروف بستن دکانش بود به سویش شلیک کردند.
5: ایشان پس از اینکه حکومت جمهوری سقوط کرد، یک نانوایی به همراه یک دکان خوراک فروشی در بازار ورقان ولسوالی شهرستان برای که خرج و نفق خانش در بیاره اونجا مصرف کار بودن. با تفنچه متاسفانه سلاخی شدن. مرمی اول در بازویش و مرمی دوم در چشمش حسابت کرده. پس از اینکه به شفاخانه توسط آمبولانس منتقل میشه، متاسفانه جام شهادت را می نوشه و جان شیرین خود از دست میده.
2: یاسر بهزاد حسینی در دوران حکومت پیشین در بخش تدارکات و هماهنگی ارتش در ولایت دایکنندی کار میکرد. پس از سقوط نظام جمهوریت زندگی غیر نظامی اختیار کرد. زندگی او اما پس از تغییر نظام مانند صدها هزار نیروی دیگر با تهدیدها و فشارهای امنیتی همراه بود. او ابتدا به دلیل این تهدیدها به تاجیکستان پناه برد. پس از بازگشت به افغانستان توسط طالبان بازداشت شد و چند روز در بند بود و دوباره مجبور شد به تاجیکستان فرار کند. در زمستان گذشته نیروهای طالبان پدر سالخورده او را بازداشت کردند تا او را به بازگشت وادار کنند.
6: قتل‌های هدفمند از چند سال قبل، یعنی از زمانی که طالبان موفق شدند که افغانستان تسخیر بکنند، در تمام جاها به خصوص در دایکنندی انجام گرفت، اتفاق افتاد که آخرین مورد قتل یاسر حسینی است. این هیچ دشمن شخصی نداشت. گروه طالبان که ادعا میکنه که امنیت در سراسر افغانستان برقرار ساخته، افغانستان گل و گلزار ساخته، رفت و آمد آزادانه وجود داره، خب اینا در قدم اول مسئولیت این اقدامات هم، این قتل های مشکوک هم باید بر عهده بگیره و باید شفاف به مردم افغانستان بگویم که چه کسی عامل قتل ها است اگر خودشون شریک نیستند.
2: قتل این افسر پیشین تنها یک روز پیش از رویداد کشته شدن وحشیانه حشمت الله، فرمانده پیشین ارتش ملی، در منطقه میان ولایت های پروان و کاپیسا صورت می گیرد. بر پیکر او حکایت از یک رویداد غیر انسانی داشت. نهادهای حقوق بشری میگویند موارد بازداشت خودسرانه، شکنجه و قتل نظامیان پیشین ادامه دارد. مقامات طالبان به صورت رسمی در کابل و قندهار این گزارش ها را رد می کنند. آنها تاکید دارند که فرمان عفو عمومی رهبرشان رعایت می شود. در حالی که ایران، پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان دست به اخراج اجباری مقامات دولت پیشین زدند. سازمان ملل متحد تاکید می کند که ادامه این وضعیت می تواند اعتماد عمومی را به شدت آسیب بزند و نیاز به بررسی های جدی دارد. شریف ولید، لندن.
0: خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات و تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محل مذاکره در سوئیس را ترک کرده است. حسی هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس که اکنون به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سوئیس حضور دارد، در حساب خود در شبکه ایکس نوشته که جمهوری اسلامی تهدیدهای مقامهای آمریکایی را به جای حساب نمیکند و نسبت به اقدام نظامی هشدار داد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتان هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
7: رویدادهای جهان.
0: رسانه‌های ایران گزارش دادند که نشست‌های مقدماتی با حضور هیئت جمهوری اسلامی، آمریکا، قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده است. همزمان شبکه العربیه گزارش داد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با هیئت‌های جمهوری اسلامی با هیئت‌های آمریکا نیز دیدار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها قطر و پاکستان در روند گفتگوها نقش میانجی را بر عهده دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که هدف اصلی گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده است. او افزود که یکی از محورهای اصلی مذاکرات اجرای بند مربوط به توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان خواهد بود. بقایی گفت هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا عصر روز یکشنبه در نشست چهار جانبه با حضور نمایندگان قطر و پاکستان در سوئیس شرکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان گفته که موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به دریای مسدود شده و صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت از دیگر موارد است که در این نشست پیگیری خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع نظامی نوشته که تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه نیز تا اطلاع ثانوی هیچ گونه مجوز برای عبور شناورها صادر نمی کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران شنبه به دلیل آنچه حملات اسرائیل به جنوب لبنان و نقض تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواند، تنگه هرمز را بسته است. این در حالی است که سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرد بود که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس با وزیر خارجه سوئیس دیدار کرده است. گروسی پس از این دیدار در شبکه ایکس نوشته است که طرف در برای تعهدات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که در این مقطع حساس مهم است که به دیپلماسی هر فرصت ممکن برای موفقیت داده شود. او همچنان از حمایت طولانی مدت سوئیس از آژانس و تعهد این کشور به دیپلماسی چند جانبه قدردانی کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که تحولات اخیر منطقه نقش محوری مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان را به عنوان ارکان اصلی ثبات منطقه‌ای برجسته کرده است. همزمان وزیر خارجه مصر در نشست چهارجانبه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان، آکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی درباره بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه مصر، طرفا در این نشست درباره پرونده جمهوری اسلامی بعد از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبادل نظر کردند و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید داشتند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. رادیو افغانستان انترناشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در سطح فنی بر افزایش قابل توجه پروازهای اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. روزنامه بلت و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافق آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد شد. از سوی هم تاکسی شاو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطر آفرین می شود که در زندانهای آلمان به سر می برند. بر اساس گزارش بلد ام زونتاک اکنون دست کم 100 شهروند افغان آماده اخراج در زندانهای عادی یا بازداشتگاه های اخراج در آلمان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش طالبان در اوایل جون یک پرواز برنامه ریزی شده را تا آخرین لحظات لغو کرد. طالبان گفته بود که برای کمک به آلمان در اخراج منظم افغانهایی که باید این کشور را ترک کنند به نیروی بیشتر نیاز دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای مولدین خرم، مشاور پیشین حکومت آلمان و از فعالان رسانه‌ای در آلمان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای خرم. بین ابتدا تازه ها در مورد اخراج پناهجویان از آلمان به افغانستان را از شما بشنویم. اخیرا طالبان در بدل ادامه اخراج پناهجویان خواستار پذیرفته شدن دیپلمات های بیشتری گروه به آلمان شده. فکر میکنین که برلین این پیش شرط ها را پذیرفته که حالا از افزایش اخراج ها صحبت میکنه؟
2: با سلام و تشکر از دعوت شما به برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال. پیش از هر چیز به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان باید یادآوری کنم که طبق گزارش های کمیساری عالی پناهندگان، پناهندگان سازمان ملل، افغانستان همچنان با یکی از بزرگترین بحران‌های آوارگی در جهان روبرو است. به عنوان مشاوری اسبق دولت آلمان در افغانستان و فعال رسانه ای اکنون در آلمان، وظیفه ماست که این مسئله را نه فقط از زاویه امنیتی بلکه از منظر حقوق بنیادین بشری بررسی بکنیم. قسمی که شما گفتین بر اساس آنچه که تاکنون علنی شده، دولت آلمان تلاش میکنه که روند اخراج برخی افراد محکوم به جرایم سنگین را ادامه بده، در حالی که اجرای چنین روندی بدون نوع ارتباط عملی با مقام‌های حاکم در افغانستان واقعاً که دشوار است و امکان پذیر اصلا نیست. برای موضوعات مانند تایید هویت، اسناد سفر و هماهنگی پروازها در این انتقالات یا بازگشت مطرح میشن. در مورد این که آیا حکومت آلمان شرایط پذیرش دیپلمات‌های بیشتری دولت نمایندگان افغانستان را در آلمان میپذیرند، تا کنون کدام نشانه روشنی در این زمینه وجود نداره، اما روشن است که میان نیازهای عملی برای اجرای تصمیمات مهاجرتی و ملاحظات سیاسی حقوق بشری یک توازن حساس وجود دارد.
3: بله.
2: برای ما دولت آلمان تلاش خواهد کرد که این تعاملات را در سطح فنی نگه داشته باشه و از هر اقدامی که به عنوان شناسایی سیاسی تعبیر شوه فکر میکنم که پرهیز خواهد بکنم.
1: آقای خرم، اگر گیریم که برای یک لحظه احساس کنیم که آلمان برای پیشبرد روند اخراج پناهجویان امتیاز بیشتر به طالبان قائل شده باشه یا دیپلمات‌های بیشتر این گروه را پذیرفته باشه، اساساً پیامد ای تصمیم هم برای آلمان و هم برای جامعه پناهجویان افغان در آلمان چی میتونه باشه؟
2: دقیقاً از دیدگاه ما یا از نظر ما، هرگاه سطح تعامل با یک حکومت مورد مناقشه افزایش پیدا بکنه، دو بحث مطرح میشه. نخستی که ممکن است این اقدام در سطح بین‌الملل به عنوان نوع پذیرش عملی آن حکومت تعبیر شوه یا فکر شوه، حتی اگر شناسایی رسمی هم در کار نبوده باشه. بحث دومی است که مربوط به جامعه مهاجران هم هست. بسیاری از افغانهای مقیم آلمان به دلایل سیاسی، امنیتی یا عرفه‌ای از افغانستان را قبلا بعد از تحولات یا سقوط افغانستان ترک کرده بودند. به همین دلیل هر تغییری در ساختار خدمات کنسولی یا حضور نمایندگان حکومت فعلی افغانستان میتونه که برای بخش از این جامعه واقعا نگرانی هایی را ایجاد بکنه، مثلا در باره حفظ حریم خصوصی یا امنیت شخصشان و احساس نارامی واقعا ایجاد میکنه. این نگرانی ها بعد جدی گرفته شود. دولت ها در این مورد مخصوصا دولت آلمان به خاطر کسایی که در اینجا هستن او موضوع توجه داشته باشند و باید این دقیق و عمیق و بجا بررسی بکنن.
1: بله بله. اما فراموش هم نکنیم که آلمان به عنوان یک کشور که به شدت متعهد به حقوق بشر است، به دموکراسی باور داره، به آزادی های فردی و کرامت انسانی احترام میگذاره، در این وسط چی میشه سرنوشت او پناهجویانی که به دست آلمان تسلیم طالب داده میشن و هیچ تضمینی هم وجود نداره که طالب با این پناهجویان چی میکنه و سرنوشت اینها چی میشه؟ بس حقوق این انسانها چقدر با شرایطی که آلمان داره، بس قانون اساسی، بس حقوق انسانی، کرامت انسانی همخوانی داره؟
2: واقعا نکته بسیار اساس و مهم و حیاتی را شما اینجا مطرح کردیم. این یکی از دشوارترین مباحث حقوقی و اخلاقی در آلمان امروز به شمار میره و شما بیشتر از من در جریان هستین. از یک سو دولت مثلا مسئول تامین امنیت عمومی و اجرای قوانین مهاجرتی است و از سوی دیگر دولت تعهدات روشن بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر و اصل عدم بازگردانیدن افراد به افراد به شرایط پرخطر را دارند. فکر میکنم که کلید مسئله در بررسی فردی هر پرونده است. اگر تصمیم ها به اساس ارزیابی دقیق، عمیق خطرات و شرایط هر فرد گرفته شوند، امکان جمع کردن الزامات امنیتی و حقوق بشری در اینجا بیشتر و بیشتر خواهد بود. اما اگر تصمیم هرچی تصمیم های کلیتر و گسترده‌تر و دست جمعی تر بوده باشند، دقیقا که نگرانی های حقوق بشری در اینجا افزایش پیدا میکنه و ای آنچه که شما گفتیم واقعا قابل نگرانی برای تک تک مهاجرین خواهد بود.
1: بله بله. این شب روزها جامعه مهاجر در آلمان، نه تنها در آلمان بلکه در کل اروپا، نگران عادی سازی رابطه اتحادیه اروپا با طالبا هستند. ما اخیرا یک گزارش را به دست آوردیم که هیئت طالبا قرار است به بروکسل بیاین و با کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا و مسئولینش دید و دیدایی داشته باشند. این طرف گرچن برلین میگه که رابطهش با طالب فنی است، یک رابطه تکنیکی است، اون هم استوار بر بحث پناهجویان، ولی میخواهیم بدانیم که ادامه اخراج مهاجران، حفظ این رابطه فنی و دعوت طالبا به اتحادیه اروپا کم کم زمینه سازی برای برسمیت شناسی، برای عادی سازی رابطه با طالب نمیتونه منجر شود؟
2: دقیقا این شب روز یاده ای اواخر شما بیشتر متوجه هستن که پژوهشگران، محققین و حتی اساتید دانشگاه ها و کسایی که خود را در این بخش مرتبط میدانن یا غیر مستقیم مرتبط نمیدانن در این مورد تحقیق و بررسی میکنن و بیانیه موضوعات مختلف مطرح میکنن. من فکر میکنم که دولت آلمان بیشتر و بیشتر تاکید کرده که تماس های ما همه قسمی که شما گفتین فنی است و محدود است، محدود به موضوعات خیلی خیلی مشخص است. با این حال در عمل هرچی سطح تماس ها اگر از دیدگاه ما بیشتر و طولانی تر شود، این پرسش ها نیز بیشتر مطرح خواهد شد که مرز میان همکاری فنی و عادی سازی روابط در کجا خواهد بود، در کجا هست. از نگاه من این موضوعات بیشتر به نوع مدیریت این ارتباط بستگی داره که این ارتباط مثلا چگونه مدیریت میشه. اگر تعامل صرفا چارچوب مسائل اجرایی باقی بمانه، دولت آلمان میتونه که استدلال کنه که تغییری در موضوع سیاسی ایجاد نشده، اما منتقدان نیز واقعا قضیه را دارند که درباره پیامدهای بلند مدت چنین روندی باید پرسش شود، چون موضوع حق فردی و حق انسان و حق مهاجرتی است و این باید که به مشکلی باید شایدش که بررسی میشه باید بررسی شود.
1: بله، شما از سوال و پرسش و کنشگری یاد کردین. میخواییم از شما بشنویم که واکنش جامعه آلمان و احزاب سیاسی و شریکای ائتلافی حکومت فیلی در قسمت روند اخراج پناهجویان به افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه بوده؟ ما بیشتر اوقات از رسانه ها میشنویم، از میدیای آلمان میشنویم، جامعه مدنی و رسانه و احزاب چی فکر میکنن؟
2: دقیقاً به برداشت ما هم تا جایی که به این مورد فهمیدم یا برداشت ما میخوایم که امروز شما شریک بکنم، واقعا جامعه و فضای سیاسی آلمان در این موضوع کاملا یک دست نیستن. بخش از احزاب و افکار عمومی بر موضوع امنیت داخلی و اجرا قوانین مهاجرتی تاکید میکنه و خواهان برخورد قاطع‌تر هستند. اما در مقابل بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای مدنی، حتی کلیساها و برخی احزاب سیاسی نگران پیامدهای انسانی این تصمیم‌ها هستند. واقعا میفهمند، جدی توجه میکنند که تصمیم‌ها، گرفتن همچون تصمیم‌ها واقعا حیاتی است، بزرگ است، باید به این عمیق و دقیق باید بوده باشند. بنابراین میتونم گفت که بحث اخراج به افغانستان به یک از موضوعات مهم و بحث برانگیز سیاست داخلی آلمان تبدیل شده و موضوعی که میان امنیت، حتی مهاجرت و حقوق بشر قرار دارد، به این خاطر است که جناح‌های بزرگ و نهادهای بین‌المللی به این تمرکز میکنند و در حال تماس و ارتباطات و راه حل پیدا کردن با دولت آلمان هستند و دولت آلمان هم قسمی که گفتیم یک جامعه است که همه به یک دست نیستند، یعنی تعداد زیادی مثلا میخواهند که مهاجرین حضور داشته باشند باشند، چون انسان از جایی که مثلا کار است مشکل است، جایی که انسان است مثال مشکل است و مشکل را حل داره، وقتی مشکل ایجاد میشه پس او بررسی شود را حلش پیدا شود، به او خاطر. ولی تعداد زیاد دیگه هم هستن که میگن که وقتی مشکل ایجاد شده یا کسایی که جرایم سنگین داره باید اونا پس دوباره برگردان داده شود، که در اینجا نقش حقوق بشر یا نقش نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدافع برجسته است، باید مداخله داشته باشن، باید به یک راه حلی درست برسن.
1: بله آقای خورم، بیاین به عنوان پرسش اخیر از شما بپرسیم که چون با جامعه پناهجویان در آلمان بسیار از نزدیک ارتباط دارین، کار میکنین، مدام با اونها صحبت میکنین، این روند خصوصا افزایش اخراج پناهجویان از آلمان، خبرهایش، نشر گزارشهایش چیگونه و چقدر روی زندگی روزمرگی مهاجرین تاثیر میگذاره، به چی شکل؟
2: بله، تا جایی که من در ارتباطاتی که با جامعه افغان‌ها در اینجا دارم و میتونم بگم که سطح نگرانی به طور محسوس واقعا افزایش یافته، حتی افرادی که مشمول تصمیم اخراج نیستن نیز تحولات اخیر را بسیار پی در پی ببخشن و دقیق دنبال میکنن و میخوان بفهمن که این موضوع مثلا در کجا رسیده، زیرا این موضوع را واقعا مرتبط با اینده سیاست مهاجرتی آلمان میدانن و فکر میکنن و بسیاری از افغانها نگران از این هم هستن که فضای سیاسی و اجتماعی پیرامون مهاجرت باید سخت‌تر شود و مهاجرینی که در اینجا هستن زحمت میکنن، دستاورد دارن، کار میکنن، در کنار آن موضوع دسترسی به خدمات کنسولی و ارتباط با نهادهای رسمی افغانستان نیز برای بخش از جامعه مهاجران حساسیت برانگیز است. مهمترین خواسته ای که مهمترین خواسته ای که از میان ای من میشنوم زیادتر و اکثریت مردم به ای باور هستند که حفظ امنیت، ثبات حقوقی و شفافیت در تصمیم گیری ها موضوع مهم است و باید این موضوع حفظ امنیت و ثبات حقوقی و شفافیت در تصمیم گیری ها جدی گرفته شود، چون یک بحثی همه قسمی که در جریان صحبت هم گفتیم بحث مهم و حیاتی و سنگین است، باید بررسی عمیق و دقیق شود.
1: بله، سپاسگزار هستم از آقای مولدین خرم، مشاور پیشین حکومت آلمان و از فعالان رسانه‌ای که مهمان ما در این نظرگاه بود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: رسانه های ایران گزارش دادن که نشست های مقدماتی با حضور هیئت جمهوری اسلامی، آمریکا، قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده است. همزمان شبکه العربیه گزارش داد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با هیئت های جمهوری اسلامی با هیئت های آمریکا نیز دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها قطر و پاکستان در روند گفتگوها نقش میانجی را بر عهده دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که هدف اصلی گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده است. او افزود که یکی از محورهای اصلی مذاکرات اجرای بند مربوط به توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان خواهد بود. بقایی گفت هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا عصر روز یکشنبه در نشست چهار جانبه با حضور نمایندگان قطر و پاکستان در سوئیس شرکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان گفته که موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به دریای مسدود شده و صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت از دیگر موارد است که در این نشست پیگیری خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع نظامی نوشته که تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه نیز تا اطلاع ثانوی هیچ گونه مجوز برای عبور شناورها صادر نمی کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران شنبه به دلیل آنچه حملات اسرائیل به جنوب لبنان و نقض تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواند، تنگه هرمز را بسته است. این در حالی است که سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرده بود که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس با وزیر خارجه سوئیس دیدار کرده است. گروسی پس از این دیدار در شبکه اکس نوشته است که دو طرف درباره تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که در این مقطع حساس مهم است که به دیپلماسی هر فرصت ممکن برای موفقیت داده شود. او همچنان از حمایت طولانی مدت سوئیس از آژانس و تعهد این کشور به دیپلماسی چند جانبه قدردانی کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت در همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اشاره به مذاکره با آمریکا گفت که آنچه مسلم است از حق غنی‌سازی اورانیوم هرگز کوتاه نخواهیم آمد و طرف مقابل نیز ناچار است آن را بپذیرد. او ادامه داد در گذشته می‌گفتند باید موشک‌های خود را کنار بگذارد، اما امروز این حق ملت ایران را پذیرفتند. پزشکیان هم افزود که قواعد تغییر کرده است. به این تغییر قواعد نتیجه تلاش رزمندگان ما در نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران و ارتش، همچنان حضور مردم در صحنه است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که تحولات اخیر منطقه نقش محوری مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان را به عنوان ارکان اصلی ثبات منطقه‌ای برجسته کرده است. همزمان وزیر خارجه مصر در نشست چهارجانبه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان، آکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی درباره بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. بر اساس اعلام سلام وزارت خارجه مصر، طرف ها در این نشست درباره پرونده جمهوری اسلامی بعد از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبادل نظر کردند و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید داشتند. تایمز اسرائیل خبر داد که حدود 83% از اسرائیلی‌های شرکت کننده در یک نظرسنجی دانشگاه عبری معتقد هستند که جنگ ایران امنیت بلند مدت اسرائیل را تضعیف کرده است. از طرف 48.2% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از اقدام نظامی گسترده علیه حزب الله با وجود مخالفت ترامپ حمایت می‌کنند. بر پایه این نظرسنجی 92% از اسرائیلی‌های شرکت کننده معتقد هستند که جمهوری اسلامی پس از جنگ و تفاهم با آمریکا پیروز میدان بوده است. همچنان 87.8% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اسرائیل در دستیابی به اهداف خود شکست خورده یا تنها به برخی از آنها دست یافته است. روزنامه اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران با وجود خسارات نظامی وارد شده به جمهوری اسلامی در عمل زمان منابع مالی و فرصت لازم را برای بازسازی توانین حکومت و ادامه حمایت از گروه‌های نیابتیش فراهم می‌کند. اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که تفاهم اخیر میان آمریکا و تهران برخلاف ادعای دولت دونالد ترامپ می‌تواند به تقویت جمهوری اسلامی بیانجامد و به این حکومت فرصت دهد تا پس از هفته ها امارات نظامی و فشار اقتصادی توان خود را بازسازی کند. به نوشته این روزنامه بسیاری از مخالفان حکومت ایران نیز با ناباوری به این توافق نگاه می کنند و آن را عامل برای افزایش فضای تنفس جمهوری اسلامی می دانند. کانال 14 اسرائیل روز شنبه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی یک مرکز فرماندهی زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر را که جمهوری اسلامی در جنوب لبنان ساخته بود تصرف کردند. طبق این گزارش گمان می‌رود که صدها عضو حزب الله در داخل این مرکز گرفتار شده باشند. این مرکز فرماندهی بخشی از شبکه گسترده تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی در جنوب لبنان است که با حمایت مالی و فنی ایران ساخته شده بود. ارتفاعات علی طاهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود بر فراز شهر البتیه و جاده‌های اطراف از اهمیت نظامی بالای برخوردار است و کنترل آن می‌تواند بر تعادل قدرت در منطقه مرزی تاثیرگذار باشد. این رویداد تنها چند روز پس از برقراری آتش‌بس موقت با میانجیگری آمریکا رخ داده و نشان‌دهنده شکننده بودن توافقات اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که عملکرد ضعیف دارد و درخواست ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را رد کرده است. ترامپ همچنان ادعا کرده که میلونی در نشست گروه 7 بارها برای گرفتن عکس با او اصرار کرده است. دونالد ترامپ شنبه در طور سوشیال نوشته که میلونی با این سطح از محبوبیت در ایتالیا عملکرد ضعیف دارد، احتمالاً به این دلیل که او درخواست ایالات متحده آمریکا کشوری که واقعاً ایتالیا را دوست دارد و از آن محافظت میکند را در مورد جلوگیری از دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران رد کرده است. ترامپ حافظه که او حتی به ما اجازه نمیداد از بانهای فرود یا فرودگاه های ایتالیا استفاده کنیم که یک دردسر بزرگ لوجستیکی است و این بر رغم این واقعیت است که ایالات متحده سالانه صدها میلیارد دلار برای محافظت از ایتالیا و دیگر متحدان به اصطلاح ناتو هزینه میکند. منبع امنیتی و پزشکی لیبیا روز شنبه به رویترز گفتند که بعد از بوجگونی یک قایق حامل مهاجران جسد دست کم 15 نفر از جمله یک دختر در ساحل شرقی این کشور پیدا شده است. به گفته منابع این قایق دست کم 61 سرنشین داشته و احتمال هفته گذشته غرق شده است. دو مقام امنیتی نیز گفتند که ارصاد به شدت تجزیه شده و هشدار داده که احتمالا ارصاد بیشتر در روزهای آینده پیدا شود. در رویترز جداگانه مقام های بهداشتی لیبیا اعلام کرده که بعد از واژگونی قایق در ساحل شهر هومس دست کم 13 مهاجر نجات یافته را درمان کردند. لیبیا یکی از مسیرهای اصلی عبور مهاجران است که از جنگ، نامی و فقر در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه گریخته و تلاش میکنند از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند. با وجود خطرات گسترده این مسیر، اقتصاد نفت محور لیبیا نیز همچنان مقصد شماری از مهاجران جویای کار است. در پی حملات پهپادی به اوکراین و منطقه در روسیه و شبه جزیره کریمه 5 نفر کشته شدند. این حملات با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و تدارکاتی باعث ایجاد بحران شدید سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه شده است. فرماندار منصوب روسی در شبه جزیره کریمه یکشنبه اعلام کرد که در پی حملات پهپادی به اوکراین به این منطقه دست کم 4 نفر کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های این منطقه روسیه گزارش شده که حمله پهپادی به اوکراین به تصاد انتقال نفت در این منطقه علاوه بر آتش سوزی در پایانه نفتی به کشته شدن یک نفر در کشتی مسافربری انجامیده است. وزارت دفاع روسیه نیز خبر داد که سامانه های پدافند این کشور طی شب گذشته 239 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. در سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرد که نیروهای این کشور در عملیات شبانه یک انبار نفت در شهر کرج در کریمه و همچنین یک تصاد انتقال نفت در کراسنودار را هدف قرار دادند. روزنامه ابزرور گزارش داده که انتظار می رود که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا دوشنبه از سمت خود استعفا دهد و جدول زمانی کنارگیریش را اعلام کرده است. با این حال یک منبع در دولت بریتانیا تاکید کرده که استارمر همچنان بر انجام وظایف خود در اداره کشور متمرکز است. ابزرور شامگاه شنبه به نقل از منابع آگاه نوشته که استارمر در اقامتگاه رسمی نخست وزیر بریتانیا در شکرز درباره آینده سیاسی خود با سرش گفتگو کرده و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در حال ارزیابی شرایط و گزینه‌های پیشرو است. بر اساس این گزارش، استارمر پس از رایزنی با اعضای کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه کارگری به این جنبه‌دی رسیده که ادامه حضورش در مقام نخست وزیری دیگر امکان پذیر نیست. در سوی دیگر، خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع در دولت بریتانیا نوشته که استارمر همچنان بر انجام مسئولیت‌هایش متمرکز است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی، به جنگل بگذرم، بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم پیدا تو میشی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 31 جوزا برابر است با 21 مایه جون. سرخط خبرها: ادامه اعتراضات علیه طالبان در آلمان. گروهی از معترضان در مونیخ خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد سرکوب معترضان در هرات شدند. محدودیت در سفر شهروندان افغانستان جهت زیارت به عراق. بغداد میگوید زائرین باید در پروازهای ایران به مقصد نجف تصویر ویزایشان را پیش از پرواز به اداره مهاجرت بفرستند. در گذشته نخستین فضانورد افغان عبدالحد مومند به عمر 67 سالگی درگذشت. و اظهارات تند ترامپ علیه رهبران ایران. منابع میگند که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات ترامپ محل مذاکرات را ترک کردند. مشروع اخبار: عبدالحد مومند نخستین فضانورد افغان روز یک شنبه پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در آلمان درگذشت. یکی از نزدیکان مومند در گذشت او را به افغانستان انترنشنال تایید کرد. او در سنبله 1367 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز DM-6 به اسکای فضایی میر سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. مومند در پی این ماموریت نشانه لنین و لقب قهرمان اتحاد شوروی را دریافت کرد. مومند در جدی 1337 در ولایت قزوین در خانواده کشاورز متولد شده و پس از تحصیل در افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق و نیروی هوایی افغانستان پیوست. او نخستین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان جهان بود که به فضا سفر کرد و اولین مسلمان بود که قرآن را به فضا برد. گروهی از معترضان افغان در تجمع در شهر مونیخ آلمان خواستار تجمع انجام تحقیقات مستقل درباره سرکوب و تیراندازی و معترضان در منطقه جبرائیل هلات و توجه بیشتر نهادهای ملی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شد. این تجمع مهاجران افغان روز یکشنبه در مقابل ساختمان تاریخی شهرداری مونیخ برگزار شد. آنها در قطعنامه این تجمع سیاست‌های طالبان در قبال زنان را آپارتاید جنسیتی توصیف کردند. در قطعنامه این تجمع آمده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان و دختران اعمال شده است. هواپیمای جمهوری اسلامی ایران میگوید که پذیرش مسافران دارای تابعیت کشورهای افغانستان و پاکستان در پروازهای ایران به مقصد نجف و بغداد تا عدهای بعدی محدود شده است. این محدودیت پس از اطلاع وزارت داخله عراق به اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه بین‌المللی نجف وضع شده است. در این اطلاعیه آمده است که مسافران دارای تابعیت افغانستان و پاکستان تنها در صورت در پروازهای ایران به مقصد نجف و بغداد پذیرفته می شوند که تصویر ویزای آنان پیش از پرواز و تایید رسمی اداره مهاجرت فرودگاه مقصد در نجف یا بغداد رسیده باشد. هواپیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است که همسران، فرزندان، کودکان و افراد بالای 50 سال از این محدودیت مستثنا هستند. منابع در هرات به افغانستان تنشتر میگن که طالبان روز یکشنبه دست کم 16 کارمند شفاخانه حوزوی هرات به شمول مدیر اداری و شمار از کارمندان این نهاد صحی را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کرده است. با گفته منابع، ماموران امر بی‌معرف طالبان صبح یکشنبه به شفاخانه حوزوی هرات رفته و شمار از کارمندان صحی و اداری این شفاخانه را بازداشت کردند. منابع گفتند که بازداشتگان به اداره امر بی‌معرف طالبان منتقل شده و در یک کانتینر نگهداری شدند. شمار از پزشکان در هرات به افغانستان تنشان گفتند که برخورد طالبان با کارمندان صحی غیر قابل پذیرش است. در جریان آن اعتراض، پزشکان و کارمندان شفاخانه حوزوی هرات موتر اداره امر بی‌معرف طالبان را در صدا و یک کارمند این اداره را زخمی کردند. طالبان پس از آن شمار از پزشکان و کارمندان صحی را بازداشت کردند. منابع به افغانستان تنشتر خبر داده که طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان در چند دانشگاه و نهاد تحصیلی در افغانستان ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده شورای رهبری دانشگاه کابل تصمیم گرفته است که از دوشنبه آوردن و استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان این دانشگاه رسما ممنوع کند. یک منبع در دانشگاه کابل گفته که این تصمیم در نشست شورای علمی مطرح شده، اما به اعضای شورا اجازه پرسش داده نشده است. و گفته منبع در این نشست به اعضای شورای علمی گفته شده است که کسی اجازه پرسش ندارد و دستور باید بدون قید و شرط اجرا شود. طالبان دستور مشابه در برخی از دانشگاه‌های دیگر افغانستان نیز صادر کرده است. همکارم طارق عظیم گفتگوی داشت با عبدالعزیز محیبی، رئیس پیشین دانشگاه بامیان در این مورد.
1: من فکر میکنم در شرایط کنونی که در تمام دنیا علم و تکنولوژی پیشرفت خیلی چشمگیر داره و استفاده از تلفن های هوشمند برای مدیریت صنف ها استفاده میشه و حتی برای استفاده مقالات جدید و نو اینا استفاده صورت میگیره. به طور مثال ما در ایرلند معمولا تنظیم محصلین و یا کارخانگی محصلین یا اسایمنت های اونا را از طریق سیستم های هوشمند مدیریت میکنیم. علاوتاً سیستم های هوشمند بسیار شرایط خوبی برای آموزش را مساعد ساخته که محصلین به آسانی میتونه به مقالات به منابع دسترسی پیدا بکنه. علاوتاً اساتید دانشگاه ها میتونن که با محصلین ارتباط پیدا بکنن. در رویش نوین تحصیلات عالی در تمام دنیا یکی از رویش ها استفاده هوشمند از سیستم های هوشمند است. استفاده روشمند که میتونن مدیریت بکنن محصلین را، مقاله ها را و علاوه ارتباط بین محصل و اساتید بسیار نقش عمده را در یک قسمت داره در تمام دنیا و این برای تمام محصلین و از بین بردن یا بند ساختن از برای محصلین به نظر من یک نوع دزاستر است یا یک حادثه، یک بحرانی برای تحصیلات عالی برای آموزش میشه برای محصلین. ولی رویش سیستم های روشمند و استفاده روشمند به نظر باید صورت بگیره و این برای محصلین نقش منفی داره بند ساختن از تلفن ها و برای اساتید همچنان. شما چنانی که میدانین در افغانستان ما با انترنت دائم دسترسی نداریم، محصلین و اساتید از این طریق میتونه که استفاده بکنه از موبایل و
2: با توجه به مزیت هایی که شما گفتین از داشتن تلفن هوشمند که بدون شک در عصر حاضر خیلی عجیب است که کسی به تلفن دسترسی نداشته باشه، پس به این معناست که تمام این مزیت ها را دیگه دانشجویان دانشگاه کابل ندارن. از این پس تقریبا ارتباطشان وقت داخل دانشگاه کابل میشن با دنیا قطع از تا زمانی که ساعتی که در داخل دانشگاه میباشن.
1: دقیقاً برای که ارتباطات با دنیا قطع میشن، اینا نمیتونن به صورت آنی استفاده از تکنولوژی یا چیز آنچه که ضرورت است برای در داخل دانشگاه که اینا در داخل کتابخانه ها میخواهند بروند از مقالات استفاده بکنن. شما میدونن که امکانات در دانشگاه های افغانستان به حدی نیست که اینا به محض که وارد کتابخانه شوند میتونن استفاده بکنن از انترنت.
0: ادامه خبرها منابع

0: کارمندان سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی را آزار و اذیت و تحقیر کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با انور رادمنش، فعال اجتماعی هرات و ابتدا از تازه‌ها در مورد بازداشت‌های این کارمندان پرسیده است.
1: این موضوع برای امروز نیست، بلکه از این موضوع واقعا روزهایی هم بگذره. قبل از این موضوع چندین بار دیگه برخورد شده از طرف مسئولین امر به معروف در امو محیط و همچنان همین لحظه یک خبری که به ما رسید، دوستایی که اونجا بندی بودن، کارمندایی که بندی بودن که متاسفانه اصلا مسئولین نه به مسئولیت بین المللی نه به هیچی اصلا توجه نکردن و این افراد زندانی کردن که تعدادشان تقریبا چیز در حدود 18 19 الی 20 نفر مکمل اگر بگم 18 نفر بودن و همچنان اینا آزاد شدن. تعداد دیروز آزاد شدن و تعداد 11 نفر هم امروز آزاد شدن. ولی متاسفانه اصلا به این مسئله که این افراد اونجا کار میکنن و مسئولیت دارن، به چیز اصلا مسئولین امر به معروف یا مسئولین امارت اسلامی اصلا توجه نداشتن. متاسفانه چنین برخوردهای امروز نه، بلکه ماهای قبل هم اتفاق افتاده، به خاطر کوتاهی ریش تهدید شدن این کارمندا، برایشان مشکل ایجاد کردن که اصلا کار درستی نیست و مسئولیت کسی که میایه به یک سازمان کار میکنن، مسئولیت از ما باید در نظر گرفته شود، مسئولیت او سازمان باید در نظر گرفته شده که متاسفانه مسئولین ایست توجهی نکردن به این موضوع.
2: بله آقای رادمنش، مشخص شده که این کارمندان که شما میگن آزاد شدن، آیا در جریان بازداشت یا توقیف مورد لطکوب و شکنجه قرار گرفته باشن یا ضمانت از اینها اخذ شده باشه به خاطری که دوباره همو پوشش را که طالبان میخواین پس از این مراد بکنن؟
1: 100%. البته از زد خورد و لطکوب نمیتونم تایید کنم، به خاطری که چنین برخوردی شاید صورت نگرفته باشه، ولی در کنار از این با تعهدی که اینا دادن بعد از او آزاد شدن، وگر نه اگر تعهدی نباشه بی شما اینا را آزاد نمی کردن، به خاطر تعهد دادن و اینا آزاد شدن.
2: شما گفتین که این هم نخستین بار نیست و منابع بر ما میگن که بار بار اتفاقات رخ میده. پرسشی است که چرا طالبا این گونه برخورد میکنن با کارمندان نهادهای بین المللی؟ چی میخواین؟
1: دقیق مشخص نیست. اگر اهدافشان ریش باشه که باید ریش بگذارن، خیلی هستن که واقعا ریش دارن، متاسفانه کارهایی انجام بدن که اصلا در شأن یک مسلمان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که فردی که استخدام هر اداره میشه، البته اداره خودشان اگر در ادارات خودشان اگر کسی استخدام بشه، باید قیافه، شکل، تمامش مثلا مطابق به اصول اهل اسلام باشه، ریش باید داشته باشه، باید صورت و سیرتش کاملا باید مطابق به یک مسلمان باشه. ولی در کنار از این میبینیم که بعضی هم هستن که واقعا سیرت و صورت کلن کاملاً یک مسلمان هست، ولی یک کارای انجام بده که اصلا در شأن یک فرد مسلمان و فردی که اصلا خود انسان نیست.
0: ادامه خبرها. رسانه‌های آلمان گزارش شدند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در صدد فنی بر افزایش قابلیت توجه پروازهای خارج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. هفتنامه با مصدر روزنامه بیلد و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافقنامه آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر، اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد بود. به نوشته تگز شو، وزارت داخلی آلمان با افزایش این پروازها می‌خواهد که یک مسیر ثابت هوایی برای اخراج شهروندان افغان ایجاد کند. تگز شو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطرآفرین می شود که در زندان‌های آلمان به سر می برند. بر اساس گزارش بلدم زونتک، اکنون دست کم 100 شهروند افغان آماده اخراج در زندان‌های عادی یا بازداشتگاه اخراج در آلمان نگهداری می شوند. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با مارودین خورم، مشاور پیشین دولت آلمان در افغانستان و فعال رسانه‌ای در این مورد.
3: طبق گزارش های کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل، افغانستان همچنان با یک از بزرگترین بحران‌های آوارگی در جهان روبرو است. به عنوان مشاور اسبق دولت آلمان در افغانستان و فعال رسانه اکنون در آلمان، وظیفه ماست که این مسئله را نه فقط از زاویه امنیتی بلکه از منظر حقوق بنیادین بشری بررسی بکنیم. قسمی که شما گفتین، بر اساس آنچه که تاکنون علنی شده، دولت آلمان تلاش میکنه که روند اخراج برخی افراد محکوم به جرایم سنگین را ادامه بده، در حالی که اجرای چنین روند

0: بدون نوع ارتباط عملی با مقام‌های حاکم در افغانستان واقعاً که دشوار است و امکان پذیر اصلا نیست. برای موضوعات مانند تایید هویت، اسناد سفر و هماهنگی پروازها در این انتقالات یا بازگشت مطرح میشن. در مورد این که آیا حکومت آلمان شرایط پذیرش دیپلمات‌های بیشتر دولت نمایندگان افغانستان را در آلمان میپذیرند، تا کنون کدام نشانه روشنی در این زمینه وجود نداره، اما روشن است که میان نیازهای عملی برای اجرای تصمیمات مهاجرتی و ملاحظات سیاسی حقوق بشری یک توازن حساس وجود دارد.
1: بله.
0: جای ما دولت آلمان تلاش خواهد کرد که این تعاملات را در سطح فنی نگه داشته باشد و از هر اقدامی که به عنوان شناسایی سیاسی تعبیر شود فکر میکنم که پرهیز خواهد بکنند.
2: آقای خرم، اگر گیریم که برای یک لحظه احساس کنیم که آلمان برای پیشبرد روند اخراج پناهجویان امتیاز بیشتر به طالبان قائل شده باشه یا دیپلمات‌های بیشتر این گروه را پذیرفته باشه، اساسا پیامد این تصمیم هم برای آلمان و هم برای جامعه پناهجویان افغان در آلمان چی میتونه باشه؟
0: دقیقاً از دیدگاه ما یا از نظر ما هرگاه سطح تعامل با یک حکومت مورد مناقشه افزایش پیدا بکنه، دو بحث مطرح میشه. نخستی که ممکن است این اقدام در سطح بین‌الملل به عنوان نوع پذیرش عملی آن حکومت تعبیر شود یا فکر شود، حتی اگر شناسایی رسمی هم در کار نبوده باشند. بحث دومی است که مربوط به جامعه مهاجران هم هست. بسیاری از افغانهای مقیم آلمان به دلایل سیاسی، امنیتی یا حرفه‌ای از افغانستان را قبلا بعد از تحولات یا سقوط افغانستان ترک کرده بودند. به همین دلیل هر تغییری در ساختار خدمات کنسولی یا حضور نمایندگان حکومت فعلی افغانستان میتونه که برای بخش از این جامعه واقعا نگرانی هایی را ایجاد بکنه، مثلا در باره حفظ حریم خصوصی یا امنیت شخصیشان و احساس نارامی واقعا ایجاد میکنه.
3: ادامه خبرها. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه بار دیگر طالبان افغان را به همدستی با هند در گسترش تروریسم در خاک پاکستان متهم کرد. او هشدار داد که زمان آن فررسیده است تا جنگ قاطع علیه تروریسم آغاز شود و این پدیده برای همیشه از ریشه برچیده شود. این اظهارات خواجه آصف در واکنش به حملات تازه در خیبر پختونخوا مطرح شده است. بر مبنای گزارش‌ها در پی دو انفجار کنار جاده‌ای در منطقه بنوی ایلات خیبر پختونخوا به روز شنبه دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. از سوی هم منابع امنیتی در پاکستان روز یک شنبه تصاویری را در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داده که به گفته آنان فرماندهان ارشد گروه حافظ گل‌بهادر را در هتل 5 ستاره اینترکانتیننتال کابل نشان می‌دهد. به گفته این منابع در این تصاویر صدر حیات معروف به ابو سفیان فرمانده ارشد این گروه و رئیس کاروان ابو سفیان در کنار فرمانده جلالی، فرمانده رهبر وزیرستانی، فرمانده غازی و شمار دیگر از افراد دیده می شود. افغانستان انترنشنال به طور مستقل نمی تواند هویت افراد حاضر در این تصاویر یا وابستگی های سیاسی و نظامی آنان را تایید کند. زمان و مکان دقیق ثبت این تصاویر نیز روشن نیست. روی این موضوع همکارم طارق عظیم گفتگوی داشت با سمی صافزی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
4: ببین اگه تصویر واقعیت هم داشته باشد، این کدام تصویر خلاف توقع یا خبر فوری نیستن، چون که هنوز معلوم نیست که تصویر چی وقت گرفته شده، لیکن چیزی که ما در معلومات در اختیار در این هستن که دور مذاکرات تی تی پی و پاکستان در 2022 با همکاری و یعنی با از طرف طالبان که مهیا شده بود در هتل کانتیننتال کابل بودن و شاید این افراد غیر مسلح که در این عکس در نزد حوض هتل کانتیننتال در باغ بالا دیده می شود، شاید در او وقت این عکس تصویر گرفته شده باشد که رهبران نظامیشان مصروف مذاکرات بود در امرای رئیس استخبارات پاکستان از آن وقت جنرال حمید و دیگران. لیکن برحال باید عرض کنیم که مناطق افغانستان و پاکستان از هر دو طرف دیورن لاین مناطقی هستند. وقتی که کس از مرز یا اونم دیورن لاین عبور کند، تا وقتی که کس پرسان نکنه، شناساییش نبینه، شناسنامه‌ش نبینه، هیچ پابیده نمی‌شود که یک کس، این فرد که هست از افغانستان است یا از پاکستان است، از کدام منطقه است. شاید در افرادی در جهادی آمده باشه، عکس گرفته باشه، لیکن به هر حال این قسم اکسا در سابق از طالبای افغان هم از پشاور یا مناطق قبائلی پخش می شود، لیکن این تصاویر کدام مدرک مستند به این نیست که گفته شود که تی تی پی از طالبا حمایت می شود یا از افغانستان حمایت می شود، لیکن رفت آمد مردمی در بین دو کشور هستند، چه مردمی عام باشه، گروه های جهادی باشه، دیگه افراد سیاسی باشه، رابطه مردمی باشه، این دوام داره. شاید اکسای تا دیگه جای
3: پخش شده باشد. ادامه خبرها. در تازه ترین موارد از کشتارهای هدفمند نظامیان پیشین، دو نظامی جمهوری در ولایت‌های دایکنډی و پروان کشته شدند. این رویدادها همزمان با افزایش فشارها برای بازگشت مهاجران افغان، نگرانی مقامها و نظامی پیشین را درباره امنیتشان در افغانستان افزایش داده است. گزارش از همکارم شریف ولید.
1: منابع محلی در ولایت دایکنډی میگویند مردان مسلح ناشناس یا سر بهزاد حسینی، افسر حکومت پیشین، را شب گذشته با ضرب گلوله کشتند. شاهدان عینی میگویند دو فرد مسلح موتورسایکل سوار زمانی که او مصروف بستن دکانش بود به سویش شلیک کردند.
5: ایشان پس از اینکه حکومت جمهوریت سقوط کرد، یک نانوایی به همراه یک دکان خوراک فروشی در بازار اولقان اولسوالی شهرستان برای که خرج و نفق خانه‌ش در بیاره اونجا مصرف کار بودن. با تفنگچه متاسفانه سلاخی شدن. مرمی اول در بازویش و مرمی دوم در چشمش اصابت کرده. پس از اینکه به شفاخانه توسط آمبولانس منتقل میشه، متاسفانه جام شهادت را می‌نوشه و جان شیرین خود از دست میده.
1: یاسر بهزاد حسینی در دوران حکومت پیشین در بخش تدارکات و هماهنگی ارتش در ولایت دایکنډی کار میکرد. پس از سقوط نظام جمهوریت زندگی غیر نظامی اختیار کرد. زندگی او اما پس از تغییر نظام مانند صدها هزار نیروی دیگر با تهدیدها و فشارهای امنیتی همراه بود. او ابتدا به دلیل این تهدیدها به تاجیکستان پناه برد. پس از بازگشت به افغانستان توسط طالبان بازداشت شد و چند روز در بند بود و دوباره مجبور شد به تاجیکستان فرار کند. در زمستان گذشته نیروهای طالبان پدر سالخورده او را بازداشت کردند تا او را به بازگشت وادار کنند.
6: قتل‌های هدفمند از چند سال قبل، یعنی از زمانی که طالبان موفق شدند که افغانستان تسخیر بکنند، در تمام جاها به خصوص در دایکنډی انجام گرفت، اتفاق افتاد که آخرین مورد قتل یاسر حسینی است. این هیچ دشمن شخصی نداشت. گروه طالبا که ادعا میکنه که امنیت در سراسر افغانستان برقرار ساخته، افغانستان گل و گلزار ساخته، رفت و آمد آزادانه وجود داره، خب اینا در قدم اول مسئولیت این اقدامات هم، این قتل های مشکوک هم باید بر عهده بگیره و باید شفاف به مردم افغانستان بگویم که چه کسی عامل قتل ها است اگر خودشون شریک نیستند.
1: قتل این افسر پیشین تنها یک روز پیش از رویداد کشته شدن وحشیانه حشمت الله، فرمانده پیشین ارتش ملی، در منطقه میان ولایت های پروان و کاپیسا صورت می گیرد. بر پیکر او حکایت از یک رویداد غیر انسانی داشت. نهادهای حقوق بشری میگویند موارد بازداشت خودسرانه، شکنجه و قتل نظامیان پیشین ادامه دارد. مقامات طالبان به صورت رسمی در کابل و قندهار این گزارش ها را رد می کنند. آنها تاکید دارند که فرمان عفو عمومی رهبرشان رعایت می شود. در حالی که ایران، پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان دست به اخراج اجباری مقامات دولت پیشین زدند. سازمان ملل متحد تاکید میکند که ادامه این وضعیت میتواند اعتماد عمومی را به شدت آسیب بزند و نیاز به بررسی های جدی دارد. شریف ولید، لندن.
3: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات و تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محل مذاکره در سوئیس را ترک کرده است. حسی هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس که اکنون به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سوئیس حضور دارد در حساب خود در شبکه ایکس نوشته که جمهوری اسلامی تهدیدهای مقامهای آمریکایی را به جای حساب نمیکند و نسبت به اقدام نظامی هشدار داد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتان هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
7: رویدادهای جهان.
3: رسانه‌های ایران گزارش دادند که نشست‌های مقدماتی با حضور هیئت جمهوری اسلامی، آمریکا، قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده است. از زمان شبکه العربیه گزارش داد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با هیئت‌های جمهوری اسلامی با هیئت‌های آمریکا نیز دیدار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها قطر و پاکستان در روند گفتگوها نقش میانجی را بر عهده دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که هدف اصلی گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده است. او افزود که یکی از محورهای اصلی مذاکرات اجرای بند مربوط به توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان خواهد بود. بقایی گفت هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا عصر روز یکشنبه در نشست چهارجانبه با حضور نمایندگان قطر و پاکستان در سوئیس شرکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان گفته که موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به دریای مسدود شده و صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت از دیگر موارد است که در این نشست پیگیری خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع نظامی نوشته که تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه نیز تا اطلاع ثانوی هیچ گونه مجوز برای عبور شناورها صادر نمی کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران شنبه به دلیل آنچه حملات اسرائیل به جنوب لبنان و نقض تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواند، تنگه هرمز را بسته است. این در حال است که سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرد بود که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس با وزیر خارجه سوئیس دیدار کرده است. گروسی پس از این دیدار در شبکه ایکس نوشته است که طرف درباره تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که در این مقطع حساس مهم است که به دیپلماسی هر فرصت ممکن برای موفقیت داده شود. او همچنان از حمایت طولانی مدت سوئیس از آژانس و تعهد این کشور به دیپلماسی چند جانبه قدردانی کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که تحولات اخیر منطقه نقش محوری مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان را به عنوان ارکان اصلی ثبات منطقه‌ای برجسته کرده است. همزمان وزیر خارجه مصر در نشست چهارجانبه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان، آکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی درباره بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه مصر، طرف‌ها در این نشست درباره پرونده جمهوری اسلامی بعد از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبادل نظر کردند و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید داشتند.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: راديو افغانستان انترنیشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران امر به معروف طالبان دست کم 20 کارمند نهادهای بین المللی و همکاران سازمان ملل را در منطقه صفری اسلام قلعه در مرز با ایران به دلیل داشتن ریشه کوتاه بازداشت کردند. به گفته منابع 5 کارمند سازمان بین المللی مهاجرت، 4 کارمند مؤسسه سیهی ادا یا همکاری و توسعه افغانستان، کارمندان سازمان بهداشت جهانی، کارمندان مؤسسه توسعه و اجتماعی رازی، کارمندان انجمن بازسازی روستایی برای افغانستان و شمار از کارمندان دفتر همبستگی بین المللی در میان بازداشت شدگان هستند. این نهادها در مرز افغانستان با ایران برای مهاجران اخراج شده از ایران خدمات ارائه می کنند و تاکنون درباره بازداشت کارمندان خود ما چیزی نگفتند. به گفته منابع ماموران طالبان هنگام بازداشت این کارمندان با آنها گفتند که می خواهیم شما را مسلمان کنیم، زیرا ظاهر شما با مسلمانان واقعی نمی ماند. منابعی که با افغانستان انترنشنال صحبت کردند می گویند که ماموران طالبان 2 ماه پیش نیز شمار از کارمندان سازمان ملل را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کردند، اما ساعت بعد دوباره آنها را رها کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات و در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای انور رادمنش، فعال اجتماعی در هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. بیاین ابتدا به این مورد بپردازیم و در مورد رویداد از شما بشنویم، ای که از وضعیتی کارمندان چی اطلاعی تازه شما دارین؟
2: درود، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب خوشخورم باشین. تشکر از اینکه وقت میگذارین و به این موضوعات هم واقعیت که نیاز جامعه هست شما میپردازین. سلام خدمت شما و همه شنوندهایی که مکنون صدای مرا از برنامه خوب شما شنونده هستن.
1: بسیار تشکر آقای رادمنش. اگر لطف کنین که آنچه شما در مورد رویداد میدانین در با ما شنوندهای ما شریک بسازین که چگونه اتفاق افتید و فعلا این کارمندا از سرنوشتشان چی خبره است.
2: تشکر، سلامت باشین. یک موضوعی که باید یادآور شم، این موضوع برای امروز نیست، بلکه از این موضوع واقعا روزهایی هم میگذره. قبل از این موضوع چندین بار دیگه برخورد شده از طرف مسئولین امر به معروف در امو محیط و همچنان همین لحظه یک خبری که به ما رسید، دوستایی که اونجا بندی بودن، کارمندایی که بندی بودن، که متاسفانه اصلا مسئولین نه به مسئولیت بین المللی نه به هیچی اصلا توجه نکردن و این افراد زندانی کردن که تعدادشان تقریبا چیز در حدود 18 19 الی 20 نفر مکمل، اگر بگم 18 نفر بودن و همچنان اینا آزاد شدن. تعداد دیروز آزاد شدن و تعداد 11 نفر هم امروز آزاد شدن، ولی متاسفانه اصلا به این مسئله که این افراد اونجا کار میکنن و مسئولیت دارن به چیز اصلا مسئولین امر به معروف یا مسئولین امارت اسلامی اصلا توجه نداشتن. متاسفانه چنین برخوردهای امروز نه، بلکه ماهای قبل هم اتفاق افتاده، به خاطر کوتاهی ریش تهدید شدن این کارمندا، برایشان مشکل ایجاد کردن که اصلا کار درستی نیست و مسئولیت کسی که میایه به یک سازمان کار میکنن، مسئولیت از ما باید در نظر گرفته شده، مسئولیت او سازمان باید در نظر گرفته شده، که متاسفانه مسئولین ایست توجهی نکردن به این موضوع.
1: بله آقای رادمنش، مشخص شده که این کارمندان که شما میگن آزاد شدن، آیا در جریان بازداشت یا توقیف مورد لطکوب و شکنجم قرار گرفته باشن یا ضمانت از اینها اخذ شده باشه به خاطری که دوباره همو پوشش را که طالبان میخواین پس از این مراد بکنن؟
2: 100%. البته از زد خورد و لطکوب نمیتونم تایید کنم، به خاطری که چنین برخوردی شاید صورت نگرفته باشه، ولی در کنار از این با تعهدی که اینا دادن بعد از او آزاد شدن، وگرنه اگر تعهدی نباشه بی شما اینا را آزاد نمی‌کردن، به خاطر تعهد دادن و اینا آزاد شدن.
1: شما گفتین که این هم نخستین بار نیست و منابع بر ما میگن که بار اتفاقات رخ میده. پرسشی است که چرا طالبا این گونه برخورد میکنن با کارمندان نهادهای بین المللی؟ چی میخواین؟
2: دقیق مشخص نیست. اگر اهدافشان ریش باشه که باید ریش بگذارن، خیلی هستن که واقعا ریش دارن، متاسفانه کارهایی انجام بدن که اصلا در شأن یک مسلمان نیست، ولی با این حال تاکید بر این دارن که فردی که استخدام هر اداره میشه، البته اداره خودشان، اگر در ادارات خودشان اگر کسی استخدام بشه، باید قیافه، شکل، تمامش مثلا مطابق به اصول اهل اسلام باشه، ریش باید داشته باشه، باید صورت و سیرتش کاملا باید مطابق به یک مسلمان باشه. ولی در کنار از این میبینیم که بعضی هم هستن که واقعا سیرت و صورت کلا کاملا یک مسلمان هست، ولی یک کارای انجام بده که اصلا در شأن یک فرد مسلمان و فردی که اصلا خود انسان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که باید ریش و صورت و سیرت جفتشان باید مطابق به طوری باشه که باید ریش داشته باشی مثلا. و ایره آمدن تطبیق میکنن بالای مؤسسات، در حالی که در بخش مؤسسات کمچین موضوعی اصلا نیست. اونجا مهم اینه که فرد بتونه کارهای اداری او مجموعه یا او اداره رو پیش ببره، توانایی از این داشته باشن که بتونن ارتباط خوب داشته باشه، بتونه مشکل حل کنه. این موضوع مهم هست. مهم حتی در گذار میبینیم که این مسئله که شما ریش داشته باشن نداشته باشن، این موضوع اصلا مهم نیست. مهم برایشان این هست که فردی که داخل اداره استخدام بشه او باید مطابق به اصول و هر آن چیزی که در اداره هست مطابق به اون موضوع پیش بره. به این خاطر توانه از او مدنظر گرفته میشه، استعداد از او مدنظر گرفته میشه. اینکه شما ریش داشته باشین یا نداشته باشین این موضوع اصلا مهم نیست برایشان.
1: بله آقای رادمن، شما تا این لحظه که با شما داریم صحبت میکنیم واکنش رسمی از سوی نهادها نداشتیم و نداریم، هم چرا سکوت میکنن و این اطلاعات را رسانه‌ای نمیسازن؟
2: در کل طوری هست، شما هم شاید در جریان باشین، در اواخر هم گهگودار میبینیم که خود مؤسسات اگر این موضوعات میان روزو بحث نمیکنن یا ایره به حساب ایره برمیدارن بحثی ندارن، همین تو سکوت میکنن. شاید نمیتونم دقیق بگم، شاید اونا هم با مشکل برمیخورن، شاید اونا مورد تهدید قرار گرفته باشن، ولی چون رسانه ها در جریان هست نتوان که موبایل ها را از خیلی از ادارات دولتی جمع کردن یا موبایل تچ اصلا اجازه نیست که از اون استفاده شود، بالاخره گهگودار میبینیم شاید تهدید میشن. شاید بعضی موضوعات دیگه هم هست، چون موضوعات حقوق بشری هست، موضوعات حقوقی خود کارمنده هست، در این رابطه به نظر من نباید هیچ کسی سکوت کنه، چون حق از او پایمال میشه. ای که من ریش نداشته باشم یا ریش داشته باشم و نتانم، یا ریش داشته باشم نتانم کار پیش ببرم، این خب معنا نداره من داخل او اداره باشم. بعضی اوقات میبینیم که شاید خود ادارات یا خود مؤسساتی که نمیتونن یا نمیخوان سکوت کنن شاید به زبان مشکل ایجاد کنن. دقیق نمیتونم بگم که واقعا موضوع از چه قرار است.
1: بله بله، یک مقدار روی خدماتی که این نهادها برای پناهجویان در گذرگاه های مرزی ارائه میکنن، خصوصا در اسلام قلعه، اگر بر ما بگوین که چه خدمات را در حال حاضر در این روزهای گرم تابستانی اینها ارائه میکنن برای پناهجویان و اخراج شده
2: افرادی که وارد خاک افغانستان میشن؟ در نخست مؤسسات واقعا خیلی خوب کار میکنن، یعنی آنقدر خوب کار میکنن اگر فرد دچار هر مشکل باشه، برایش مشکلات حقوقی داشته باشه، تذکره داشته باشه، یا ای که بعضی موضوعات دیگه ای که مثلا او نیاز داشته باشه باز او آگاهی دهی میشه در رابطه به اینها، در رابطه به خیلی از موضوعات دیگه برایش آگاهی دهی میشه. که این مؤسسات در بخش صحت، در بخش هر این چیزی که نیاز یک جامعه باشه، نیاز یک فرد باشه، آگاهی کامل به روزمان داده میشه. که مؤسسات تاثیرات خیلی خوبی هم داشته، فردی که وارد افغانستان میشه از حقوق خود خواهد شاید آگاهی آنچنانی نداشته باشه، چون اکثر مردم ما اگر از مرزها بیرون شدن، از افغانستان بیرون شدن، از حق و حقوق خودشان آنقدر آگاهی نداره. اینا وقتی وارد خاک افغانستان میشن از بخش صحت گرفته تا پرورش و خلاصه تا تحصیل و هر آن چیزی که نیاز باشن روشان همکاری و کمک و حتی نقدی و غیر نقدی هم روشان همکاری میشن. و همچنان در بخش سی که واقعا خیلی مهم هست، اگر اطفالشان مشکل داشته باشن، اگر خود مهاجرین مشکل داشته باشن، برایشان رسیدگی میشه. و در این راستا مؤسسات کوتاهی نکردن، ولی این که ما میخواییم در شرایط فعلی که واقعا نیاز مهم هست و ما نیاز داریم به این مؤسسات، اینا یک برخوردهایی میکنن که متاسفانه امکان داره که با مشکل روبرو شویم. امکان داره اگر مؤسسات دست به یکی کنن، امکان داره کاملا تمام خدماتشان را قطع کنن و دیگر هیچ خدمات ارائه نکنن، که اینجا مهاجرین ما با مشکل جدی روبرو میشن. اگر او عکس تذکره باشه یا عکس بعضی معلومات باشه، متاسفانه شاید کسی حتی برایشان کرایه در نظر نگیره. چون مهاجرین ما وقتی که در ایران متاسفانه یا به زور اخراج میشن، اونا دیپورت میشن، برایشان کرایه حتی هیچ چی مد نظر گرفته نمیشه. و این مؤسسات هستن که امرایشان کمک میکنه به ولایتشون، حتی ناره اگر افراد زیر سن باشن اینا رو تا خانهاشون میرسنن، اگر نیاز به کمک و همکاری داشته باشن برایشون پول نقد توزیع میشه و خیلی موضوعات دیگه هستن که واقعا نیاز مبرم جامعه فیلی هست.
1: پس با در نظر داشت اهمیت حضور این نهادها که شما در گذرگاه ها اشاره میکنین، مطمئنن که این برخوردها در دراز مدت روی عملکردشان تاثیر منفی میگذاره. اگر بگین که در مقایسه با این خدمات را که نهادها برای پناهجویان ارائه میکنه، گروه حاکم چی خدمات دارن برای پناهجویان و برگشت کننده؟
2: در شرایط فعلی البته برایشان، البته وقتی که هجوم زیاد مهاجرین بود، یادم هست که واقعا مردم هم و همچنان دولت هم دست بیکی کردن و حمایت و کمک میکردن. در شرایط فعلی هم در حال حاضر خود مسئولین امارت افرادی که وارد خاک افغانستان میشن، من فکر میکنم 3 نفر 2000 افغانی که اونا گفتن نباید از این مبلغ نام گرفته شود، برای هر خانواده اگر تعداد هر چند نفر باشه 8000 10000 5000 برمی‌گرده یا روشن کمک نقدی صورت میگیره.
1: بله بله بله. خب آقای رادمنش، فرصت خوب است که از شما بشنویم که در مجموع وضعیت گذرگاه های مرزی در این شب و روز از هرات گرفته تا نیمروز و تا فرا چیگونه است و اخراج پناهجویان در چی وضعیت قرار داره؟ آیا از 3-4 ماه پیش که به شدت هجوم به این مرزها زیاد بود، اخراج ها زیاد بود، حالا یک مقدار کاسته شده، وضعیت آرام است به دلیل تنش های درگیری هایی که در ایران وجود داشت؟
2: دقیقاً وضعیت کاهش یافته، ولی با این حال مهاجرین از مرزها عبور میکنن، میان وارد خاک افغانستان میشن، یا به نحوی خودشان میان، یا به نحوی هم هست که بازم اگر ایران در هر شرایطی موضوع مهاجرین نمونده و کسایی که مثلا گرفتار میشن اونا رد مرز میکنن، فرق نمیکنه خانواده و یا مجرد، خلاصه اونا هم دپورت میشن میان. روزانه این مسیر گذرگاه ها مرزی اسمان خلب، همچنان اگر نیمروزش رو داشته باشیم یا فرا، مهاجرین وارد خاک افغانستان میشن
1: و با همون پیمانه که آمد است، موضوعات قاچاق و رفت دوباره مردم و جوانا و پناهجویان به سمت ایران هم وجود داره هنوز؟
2: بله، طوری شده در شرایط فعلی که من اصلا باورم نمیشد، از مرز اسلام قلعه و همچنان خود نیمروز هنوز هم به پیمانه خیلی زیادی مردم از این مرزها عبور میکنن طرف ایران. مسیر پاکستان هم سر جایش هست، از مسیر زرنج نیمروز اگر قرار باشه برن، اون مسیر هم هنوز پاورجاست.
1: یعنی با وجود برگشت، با وجود محدودیت ها، با وجود قیدات امنیتی که گروه حاکم از یاد میکنه، ولی قاچاق و رفتن غیرقانونی هنوز کدام کاهش یا کدام برخورد مثبت برش با وجود نیامده؟
2: افزایش پیدا کرده ولی کاهش پیدا نکرده. چون حتی من میگم مرز اسلام قلعه مرزی هست که بیش عنوان هیچ وقت ما متوجه بودم هیچ وقت این وکالتی نبوده که از اون مرز کسی وارد خاک ایران شده. ولی در فصل زمستان شما دیدین که خیلی از مهاجرین مواخل از اونای ما متاسفانه به کام مرگ رفتن. خیلی ها متاسفانه جام شهادت نشدن در این مسیر که با مشکل یخزدگی روبرو شدن. ولی اکنون میبینم که هستن کسایی که در بخش قاچاق انسان کار میکنن، اون مسیر هم معرفی میکنن که از این مسیر ما عبور میدیم مهاجرین یا بالاخره مسافرین که میخوان برن وارد خاک ایران شون به صورت قاچاق. مرز نیمروز همچنان حتی مردم هستن خیلی از قاچاقچی ها که این مسیر هم برایشان معرفی میکنن که از این مسیر هم عبور میده. مرز پاکستان دیگه فعلا مسیر باز هست و مهاجرین یا افرادی که غیر قانونی میخوان به کشورهای اروپایی یا خود ایران سفر کنن از این مسیر میره. و یک موضوع دیگه که تاثیر گذاشته بر این عبور مرورها این هست که ویزای ایران متاسفانه با مشکل هست، چه در تمام ولایات متاسفانه ویزا به خیلی سختی داده میشه یا اصلا در بعضی از ولایات اصلا ویزا برایشان صادر نمیشه، نه کاری نه هیچ ویزای دیگه، و به خاطر مردم مجبور میشن که این مسیر خطرناک طی کنن و به آرزوهایشان برسن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای انور رادمنش، فعال اجتماعی در هرات، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www. afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. ادامه اعتراضات علیه طالبان در آلمان. گروهی از معترضان در مونیخ خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد سرکوب معترضان در هرات شدند. محدودیت در سفر شهروندان افغانستان جهت زیارت به عراق. بغداد میگوید زائرین باید در پروازهای ایران به مقصد نجف تصویر ویزایشان را پیش از پرواز به اداره مهاجرت بفرستند. در گذشته نخستین فضانورد افغان عبدالحد مومند به عمر 67 سالگی درگذشت. و اظهارات تند ترامپ علیه رهبران ایران. منابع میگند که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات ترامپ محل مذاکرات را ترک کردند. مشروع اخبار. عبدالحد مومند نخستین فضانورد افغان روز یک شنبه پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در آلمان درگذشت. یکی از نزدیکان مومند در گذشت او را به افغانستان انترنشنال تایید کرد. او در سنبله 1367 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 به اسکای فضایی میر سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. مومند در پی این ماموریت نشانه لنین و لقب قهرمان اتحاد شوروی را دریافت کرد. مومند در جدی 1337 در ولایت قزوین در خانواده کشاورز متولد شده و پس از تحصیل در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی سابق به نیروی هوایی افغانستان پیوست. او نخستین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان جهان بود که به فضا سفر کرد و اولین مسلمان بود که قرآن را به فضا برد. گروهی از معترضان افغان در تجمع در شهر مونیخ آلمان خواستار تجمع انجام تحقیقات مستقل درباره سرکوب و تیراندازی و معترضان در منطقه جبرائیل هلات و توجه بیشتر نهادهای ملی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شد. این تجمع مهاجران افغان روز یکشنبه در مقابل ساختمان تاریخی شهرداری مونیخ برگزار شد. آنان در قطعنامه این تجمع سیاست‌های طالبان در قبال زنان را آپارتاید جنسیتی توصیف کردند. در قطعنامه این تجمع آمده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان و دختران اعمال شده است. هواپیمای جمهوری اسلامی ایران میگوید که پذیرش مسافران دارای تابعیت کشورهای افغانستان و پاکستان در پروازهای ایران به مقصد نجف و بغداد تا عدهای بعدی محدود شده است. این محدودیت پس از اطلاعیه وزارت داخله عراق به اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه بین‌المللی نجف وضع شده است. در این اطلاعیه آمده است که مسافران دارای تابعیت افغانستان و پاکستان تنها در صورت در پروازهای ایران به مقصد نجف و بغداد پذیرفته می شوند که تصویر ویزای آنان پیش از پرواز و تایید رسمی اداره مهاجرت فرودگاه مقصد در نجف یا بغداد رسیده باشد. هواپیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است که همسران، فرزندان، کودکان و افراد بالای 50 سال از این محدودیت مستثنا هستند. منابع در هرات و افغانستان تنشتر میگند که طالبان روز یکشنبه دست کم 16 کارمند شفاخانه حوزوی هرات به شمول مدیر اداری و شمار از کارمندان این نهاد صحی را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کرده است. و گفته منابع ماموران امر بی‌معرف طالبان صبح یکشنبه به شفاخانه حوزوی هرات رفته و شمار از کارمندان صحی و اداری این شفاخانه را بازداشت کردند. منابع گفتند که بازداشتگان به اداره امر بی‌معرف طالبان منتقل شده و در یک کانتینر نگهداری شدند. شمار از بازداشتگان در هرات به افغانستان تنشتر گفتند که برخورد طالبان با کارمندان صحی غیر قابل پذیرش است. در جریان آن اعتراض بازداشتگان و کارمندان شفاخانه حوزوی هرات موتر اداره امر بی‌معرف طالبان را ترسید و یک کارمند این اداره را زخمی کردند. طالبان پس از آن شمار از بازداشتگان و کارمندان صحی را بازداشت کردند. منابع به افغانستان تنشال خبر داده که طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان در چند دانشگاه و نهاد تحصیلی در افغانستان ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعات لیست شورای رهبری دانشگاه کابل تصمیم گرفته است که از دوشنبه آوردن استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان این دانشگاه رسما ممنوع کند. یک منبع در دانشگاه کابل گفته که این تصمیم در نشست شورای علمی مطرح شده، اما به اعضای شورا اجازه پرسش داده نشده است. و گفته منبع در این نشست به اعضای شورای علمی گفته شده است که کسی اجازه پرسش ندارد و دستور باید بدون قید و شرط اجرا شود. طالبان دستور مشابه در برخ از دانشگاه دیگر افغانستان نیز صادر کرده است. همکارم طارق عظیم گفتگوی داشت با عبدالعزیز محیبی، رئیس پیشین دانشگاه بامیان در این مورد.
1: من فکر میکنم در شرایط کنونی که در تمام دنیا علم و تکنولوژی پیشرفت خیلی چشمگیر داره و استفاده از تلفن های هوشمند برای مدیریت صنف ها استفاده میشه و حتی برای استفاده مقالات جدید و نو اینا استفاده صورت میگیره. به طور مثال ما در ایرلند معمولا تنظیم محصلین و یا کارخانگی محصلین یا اسایمنت های اونا را از طریق سیستم های هوشمند مدیریت میکنیم. علاوتاً سیستم های هوشمند بسیار شرایط خوبی برای آموزش را مساعد ساخته که محصلین به آسانی میتونه به مقالات به منابع دسترسی پیدا بکنه. علاوتاً اساتید دانشگاه ها میتوانند که با محصلین ارتباط پیدا بکنند. در رویش نوین تحصیلات عالی در تمام دنیا یکی از رویش ها استفاده هوشمند از سیستم های هوشمند است. استفاده روشمند که میتونه مدیریت بکنه محصلین را، مقاله ها را و علاوه ارتباط بین محصل و اساتید بسیار نقش عمده را در یک قسمت داره در تمام دنیا و این برای تمام محصلین و از بین بردن یا بند ساختن از این برای محصلین به نظر من یک نوع دزاستر است یا یک حادثه، یک بحرانی برای تحصیلات عالی، برای آموزش میشه برای محصلین. بله. ولی رویش سیستم های روشمند و استفاده روشمند به نظر باید صورت بگیرد و این برای محصلین نقش منفی داره بند ساختن از تلفن ها. بله. و برای اساتید همچنان. شما چنانی که میدانین در افغانستان ما با انترنت دائم دسترسی نداریم، محصلین و اساتید از این طریق میتونه که استفاده بکنه از موبایل. و
2: با توجه به مزیت هایی که شما گفتین از داشتن تلفن هوشمند که بدون شک در عصر حاضر خیلی عجیب است که کسی به تلفن دسترسی نداشته باشه، پس به این معناست که تمام این مزیت ها را دیگه دانشجویان دانشگاه کابل ندارن. از این پس تقریبا ارتباطشان وقت داخل دانشگاه کابل میشن با دنیا قطع است تا زمانی که هر ساعتی که در داخل دانشگاه میباشن.
1: دقیقاً برنامه‌ای که ارتباطات با دنیا قطع میشن، اینا نمیتونن به صورت آنی استفاده از تکنولوژی یا چیز آنچه که ضرورت است برای در داخل دانشگاه، که اینا در داخل کتابخانه ها میخواهند بروند از مقالات استفاده بکنن. شما میدونن که امکانات در دانشگاه های افغانستان به حدی نیست که اینا به معنی که وارد کتابخانه شوند میتونن استفاده بکنن از انترنت.
0: ادامه خبرها. منابع در هرات به افغانستان تنشان گفتند که ماموران امر بی‌معروف طالبان دست کم 20 کارمند نهادهای بین‌المللی و همکاران سازمان ملل را در منطقه صفری اسلام قلعه در مرز با ایران به دلیل داشتن ریش کوتاه بازداشت کردند. و گفته منابع 5 کارمند سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM، 4 کارمند مؤسسه سیهی ادا یا همکاری و توسعه افغانستان، کارمندان سازمان بهداشت جهانی WHO، کارمندان مؤسسه توسعه و اجتماعی روزی، کارمندان انجمن بازسازی روستای برای افغانستان و شمار از کارمندان دفتر SI همبستگی بین‌المللی در میان بازداشتگان هستند. منابع در هرات میگن که فرد به نام ملا صبغت‌الله عوض و طالبان به گونه خودسرانه بارها کارمندان سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی را آزار و

0: 18 نفر بودن و همچنان اینا آزاد شدن. تعداد دیروز آزاد شدن و تعداد 11 نفر هم امروز آزاد شدن. ولی متاسفانه اصلا به این مسئله که این افراد اونجا کار میکنن و مسئولیت دارن، به یک چیز اصلا مسئولین امر به معروف یا مسئولین امارت اسلامی اصلا توجه نداشتن. متاسفانه چنین برخوردهای امروز نه بلکه ماهای قبل هم اتفاق افتاده، به خاطر کوتاهی ریش تعدید شدن این کارمند و برایشان مشکل ایجاد کردن که اصلا کار درستی نیست. و مسئولیت کسی که میایه به یک سازمان کار میکنن، مسئولیت از ما باید در نظر گرفته شده، مسئولیت او سازمان باید در نظر گرفته شده که متاسفانه مسئولین ایست توجهی نکردن به این موضوع.
1: بله آقای رادمنش، مشخص شده که این کارمندان که شما میگن آزاد شدن، آیا در جریان بازداشت یا توقیف مورد لتوکوب و شکنجه قرار گرفته باشن یا ضمانت از اینها اخذ شده باشه به خاطری که دوباره همو پوشش را که طالبان میخواهن پس از این مراد بکنن؟
0: 100%. البته از زد خورد و لتوکوب نمیتونم تایید کنم، به خاطری که چنین برخوردی شاید صورت نگرفته باشه، ولی در کنار از این با تعهدی که اینا دادن بعد از او آزاد شدن، وگرنه اگر تعهدی نباشه بی شما اینا را آزاد نمی کردن، به خاطر تعهد دادن و اینا آزاد شدن.
1: شما گفتین که این هم نخستین بار نیست و منابع بر ما میگن که بار اتفاقات رخ میده. پرسشی است که چرا طالبا این گونه برخورد میکنن با کارمندان نهادهای بین المللی؟ چی میخواین؟
0: دقیق مشخص نیست. اگر اهدافشان ریش باشه که باید ریش بگذارن، خیلی هستن که واقعا ریش دارن، متاسفانه کارهایی انجام بدن که اصلا در شأن یک مسلمان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که فردی که استخدام هر اداره میشه، البته اداره خودشان اگر در ادارات خودشان اگر کسی استخدام بشه، باید قیافه، شکل، تمامش مثلا مطابق به اصول اهل اسلام باشه، ریش باید داشته باشه، باید صورت و سیرتش کاملا باید مطابق به یک مسلمان باشه. ولی در کنار از این میبینیم که بعضی هم هستن که واقعا سیرت و صورت کلن کاملاً یک مسلمان هست، ولی یک کارای انجام میده که اصلا در شأن یک فرد مسلمان و فردی که اصلا خود انسان نیست.
2: ادامه خبرها. رسانه‌های آلمان گزارش دادند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در صدد فنی بر افزایش قابل توجه پروازهای خارج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. هفتنامه با منظرت روزنامه بلد و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافقنامه آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد بود. به نوشته تگز شو، وزارت داخلی آلمان با افزایش این پروازها می‌خواهد که یک مسیر ثابت هوایی برای اخراج شهروندان افغان ایجاد کند. تگز شو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطرآفرین می شود که در زندان‌های آلمان به سر می برند. بر اساس گزارش بلدم زونتگ، اکنون دست کم 100 شهروند افغان آماده اخراج در زندان‌های عادی یا بازداشتگاه اخراج در آلمان نگهداری می شوند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با مارودین خورم، مشاور پیشین دولت آلمان در افغانستان و فعال رسانه‌ای در این مورد.
3: طبق گزارش های کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل، افغانستان همچنان با یک از بزرگترین بحران‌های آوارگی در جهان روبرو است. به عنوان مشاوری از طرف دولت آلمان در افغانستان و فعال رسانه‌ای اکنون در آلمان، وظیفه ماست که این مسئله را نه فقط از زاویه امنیتی بلکه از منظر حقوق بنیادین بشری بررسی بکنیم. قسمی که شما گفتین بر اساس آنچه که تاکنون علنی شده، دولت آلمان تلاش میکنه که روند اخراج برخی افراد محکوم به جرایم سنگین را ادامه بده، در حالی که اجرای چنین روندی بدون نوع ارتباط عملی با مقام‌های حاکم در افغانستان واقعا که دشوار است و امکان پذیر اصلا نیست. برای موضوعات مانند تایید هویت، اسناد سفر و هماهنگی پروازها در این انتقالات یا بازگشت مطرح میشن. در مورد این که آیا حکومت آلمان شرایط پذیرش دیپلمات‌های بیشتر دولت نمایندگان افغانستان را در آلمان میپذیرند، تا کنون کدام نشانه روشنی در این زمینه وجود نداره، اما روشن است که میان نیازهای عملی برای اجرای تصمیمات مهاجرتی و ملاحظات سیاسی حقوق بشری یک توازن حساس وجود دارد.
4: بله.
3: برای ما دولت آلمان تلاش خواهد کرد که این تعاملات را در سطح فنی نگه داشته باشد و از هر اقدامی که به عنوان شناسایی

0: سیاسی تعبیر شود فکر میکنم که پرهیز خواهد بکنن.
1: آقای خرم، اگر گیریم که برای یک لحظه احساس کنیم که آلمان برای پیشبرد روند اخراج پناهجویان امتیاز بیشتر به طالبان قائل شده باشه یا دیپلمات های بیشتر ای گروه را پذیرفته باشه، اساسا پیامد این تصمیم هم برای آلمان و هم برای جامعه پناهجویان افغان در آلمان چی میتونه باشه؟
0: دقیقاً از دیدگاه ما یا از نظر ما هرگاه سطح تعامل با یک حکومت مورد مناقشه افزایش پیدا بکنه، دو بحث مطرح میشه. نخستی که ممکن است این اقدام در سطح بین‌الملل به عنوان نوی پذیرش عملی آن حکومت تعبیر شود یا فکر شود، حتی اگر شناسایی رسمی هم در کار نبوده باشند. بحث دومی است که مربوط به جامعه مهاجران هم هست. بسیاری از افغانهای مقیم آلمان به دلایل سیاسی، امنیتی یا حرفه‌ای از افغانستان را قبلا بعد از تحولات یا سقوط افغانستان ترک کرده بودند. به همین دلیل هر تغییری در ساختار خدمات کنسولی یا حضور نمایندگان حکومت فعلی افغانستان میتونه که برای بخش از این جامعه واقعا نگرانی هایی را ایجاد بکنه، مثلا در باره حفظ حریم خصوصی یا امنیت شخصیشان و احساس نارامی واقعا ایجاد میکنه.
2: ادامه خبرها. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه بار دیگر طالبان افغان را به همدستی با هند در گسترش تروریسم در خاک پاکستان متهم کرد. او هشدار داد که زمان آن فررسیده است تا جنگ قاطع علیه تروریسم آغاز شود و این پدیده برای همیشه از ریشه برچیده شود. این اظهارات خواجه آصف در واکنش به حملات تازه در خیبر پختونخوا مطرح شده است. بر مبنای گزارش‌ها در پی دو انفجار کنار جاده‌ای در منطقه بنوی ایلات خیبر پختونخوا به روز شنبه دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. از سوی هم منابع امنیتی در پاکستان روز یک شنبه تصاویری را در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داده که به گفته آنان فرماندهان ارشد گروه حافظ گل‌بهادر را در هتل 5 ستاره انترکانتینانتال کابل نشان می‌دهد. به گفته این منابع در این تصاویر صدر حیات معروف به ابو سفیان فرمانده ارشد این گروه و رئیس کاروان ابو سفیان در کنار فرمانده جلالی، فرمانده رهبر وزیرستانی، فرمانده غازی و شمار دیگر از افراد دیده می شود. افغانستان انترنشنال به طور مستقل نمی تواند هویت افراد حاضر در این تصاویر یا وابستگی های سیاسی و نظامی آنان را تایید کند. زمان و مکان دقیق ثبت این تصاویر نیز روشن نیست. روی این موضوع همکارم طارق عظیم گفتگوی داشت با سمی صافزی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
3: ببین اگه تصویر واقعیت هم داشته باشد، این کدام تصویر خلاف توقع یا خبر فوری نیستن، چون که هنوز معلوم نیست که تصویر چی وقت گرفته شده، لیکن چیزی که ما در معلومات در اختیار در این هستن که دور مذاکرات تی تی پی و پاکستان در 2022 با همکاری و یعنی با از طرف طالبان که مهیا شده بود در هتل کانتیننتال کابل بودن و شاید این افراد غیر مسلح که در این عکس در نزد حوض هتل کانتیننتال در باغ بالا دیده می شود، شاید در او وقت این عکس تصویر گرفته شده باشد که رهبران نظامیشان مصروف مذاکرات بود در امرای رئیس استخبارات پاکستان از آن وقت جنرال حمید و دیگران. لیکن برحال باید عرض کنیم که مناطق افغانستان و پاکستان از هر دو طرف دیورن لاین مناطقی هستند. وقتی که یک کس از مرز یا اونم دیورن لاین عبور کند، تا وقتی که یک کس پرسان نکنه، شناساییش نبینه، شناسنامه‌ش نبینه، هیچ پابیده نمی شود که یک کس ای فرد که هست از افغانستان است یا از پاکستان است، از کدام منطقه است. شاید در افرادی در عادی آمده باشه، عکس گرفته باشه، لیکن به هر حال این قسم عکس ها در سابق از طالبای افغان هم از پشاور یا مناطق قبائلی پخش می شود، لیکن این تصاویر کدام مدرک مستند به این نیست که گفته شود که تی تی پی از طالبا حمایت می شود یا از افغانستان حمایت می شود، لیکن رفت آمد مردمی در مابین دو کشور هستند، چه مردم عام باشه، گروه های جهادی باشه، دیگر افراد سیاسی باشه، رابطه مردمی باشه، این دوام داره، شاید عکس های در دیگر جای هم پخش شده باشد.
2: ادامه خبرها. در تازه‌ترین موارد از کشتارهای هدفمند نظامیان پیشین، دو نظامی جمهوریه در ولایت‌های دایکنندی و پروان کشته شدند. این رویدادها همزمان با افزایش فشارها برای بازگشت مهاجران افغان، نگرانی مقامها و نظامی پیشین را درباره امنیتشان در افغانستان افزایش داده است. گزارش از همکارم شریف ولید.
4: منابع محلی در ولایت دایکنندی میگویند مردان مسلح ناشناس یا سر بهزاد حسینی، افسر حکومت پیشین را شب گذشته با ضرب گلوله کشتند. شاهدان عینی میگویند دو فرد مسلح موتورسایکل سوار زمانی که او مصروف بستن دکانش بود به سویش شلیک کردند.
5: ایشان پس از اینکه حکومت جمهوریت سقوط کرد، یک نانوایی به همراه یک دکان خوراک فروشی در بازار اورقان اولسوالی شهرستان برای اینکه خرج و نفقه خانه‌ش در بیاره اونجا مصرف کار بودن. با تفنگچه متاسفانه سلاخی شدن. مرمی اول در بازویش و مرمی دوم در چشمش حسابت کرده. پس از اینکه به شفاخانه توسط آمبولانس منتقل میشه متاسفانه جام شهادت را می‌نوشه و جان شیرین خود از دست میده.
4: یاسر بهزاد حسینی در دوران حکومت پیشین در بخش تدارکات و هماهنگی ارتش در ولایت دایکنندی کار میکرد. پس از سقوط نظام جمهوریت زندگی غیر نظامی اختیار کرد. زندگی او اما پس از تغییر نظام مانند صدها هزار نیروی دیگر با تهدیدها و فشارهای امنیتی همراه بود. او ابتدا به دلیل این تهدیدها به تاجیکستان پناه برد. پس از بازگشت به افغانستان توسط طالبان بازداشت شد و چند روز در بند بود و دوباره مجبور شد به تاجیکستان فرار کند. در زمستان گذشته نیروهای طالبان پدر سالخورده او را بازداشت کردند تا او را به بازگشت وادار کنند.
6: قتل‌های هدفمند از چند سال قبل، یعنی از زمانی که طالبان موفق شدند که افغانستان را تسخیر بکنند، در تمام جاها به خصوص در دایکنندی انجام گرفت، اتفاق افتاد که آخرین مورد قتل یاسر حسینی است. این هیچ دشمن شخصی نداشت. گروه طالبان که ادعا میکنه که امنیت در سراسر افغانستان برقرار ساخته، افغانستان گل و گلزار ساخته، رفت و آمد آزادانه وجود داره، خب اینا در قدم اول مسئولیت این اقدامات هم، این قتل‌های مشکوک هم باید بر عهده بگیره و باید شفاف به مردم افغانستان بگویم که چه کسی عامل قتل ها است اگر خودشون شریک نیستن.
4: قتل این افسر پیشین تنها یک روز پیش از رویداد کشته شدن وحشیانه حشمت الله، فرمانده پیشین ارتش ملی، در منطقه میان ولایت های پروان و کاپیسا صورت می گیرد. بر پیکر او حکایت از یک رویداد غیر انسانی داشت. نهادهای حقوق بشری میگویند موارد بازداشت خودسرانه، شکنجه و قتل نظامیان پیشین ادامه دارد. مقامات طالبان به صورت رسمی در کابل و قندهار این گزارش ها را رد می کنند. آنها تاکید دارند که فرمان عفو عمومی رهبرشان رعایت می شود. در حالی که ایران، پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان دست به اخراج اجباری مقامات دولت پیشین زدند. سازمان ملل متحد تاکید میکند که ادامه این وضعیت میتواند اعتماد عمومی را به شدت آسیب بزند و نیاز به بررسی های جدی دارد. شریف ولید، لندن.
2: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات و تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، محل مذاکره در سوئیس را ترک کرده است. از سوی هم محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، که اکنون به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سوئیس حضور دارد، در حساب خود در شبکه اکس نوشته که جمهوری اسلامی تهدیدهای مقامهای آمریکایی را به جای حساب نمیکند و نسبت به اقدام نظامی هشدار داد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتان هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
7: رویدادهای جهان.
2: رسانه‌های ایران گزارش دادند که نشست‌های مقدماتی به حضور هیئت جمهوری اسلامی آمریکا، قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده است. از زمان شبکه العربیه گزارش داد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با هیئت‌های جمهوری اسلامی با هیئت‌های آمریکا نیز دیدار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها قطر و پاکستان در روند گفتگوها نقش میانجی را بر عهده دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که هدف اصلی گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده است. او افزود که یکی از محورهای اصلی مذاکرات اجرای بند مربوط به توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان خواهد بود. بقایی گفت هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا عصر روز یکشنبه در نشست چهار جانبه با حضور نمایندگان قطر و پاکستان در سوئیس شرکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان گفته که موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به دریای مسدود شده و صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت از دیگر موارد است که در این نشست پیگیری خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع نظامی نوشته که تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه نیز تا اطلاع ثانوی هیچ گونه مجوز برای عبور شناورها صادر نمی کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران شنبه به دلیل آنچه حملات اسرائیل به جنوب لبنان و نقض تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواند، تنگه هرمز را بسته است. این در حالی است که سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرده بود که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس با وزیر خارجه سوئیس دیدار کرده است. گروسی پس از این دیدار در شبکه اکس نوشته است که طرف در برای تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که در این مقطع حساس مهم است که به دیپلماسی هر فرصت ممکن برای موفقیت داده شود. او همچنان از حمایت طولانی مدت سوئیس از آژانس و اتحاد این کشور به دیپلماسی چند جانبه قدردانی کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که تحولات اخیر منطقه نقش محوری مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان را به عنوان ارکان اصلی ثبات منطقه‌ای برجسته کرده است. همزمان وزیر خارجه مصر در نشست چهار جانبه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان، آکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی درباره بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه مصر، طرف‌ها در این نشست درباره پرونده جمهوری اسلامی بعد از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبادل نظر کردند و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید داشتند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: به مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: پایان دور اول مذاکرات ایران و آمریکا. هیئت ایرانی پس از تهدید ترامپ میز مذاکره را ترک کرد. قالیباف گفت آمریکا مراقب اظهار نظرهای خود باشد. بحران سیاسی در بریتانیا، فشارها بر نخست وزیر افزایش یافته. منابع میگویند استارمر احتمالاً فردا استعفا خواهد داد. و باخت تیم فوتبال عربستان، اسپانیا 4-0 سعودی را در هم کوبید. تیم ملی ایران تا دقایق دیگر به مسافه بلژیم می رود. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. این مجموعه خبری را با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. عبدالاحد مومن، نخستین فضانورد افغان، امروز در 67 سالگی در آلمان درگذشت. یکی از نزدیکان مومن درگذشت او را به افغانستان اینترنشنال تایید کرد. او از بیماری سرطان رنج می‌برد. مومن در سنبله 1367 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM-6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. اما مرتبط به تحولات خاورمیانه، دور نخست مذاکرات آمریکا و ایران امروز در سوئیس برگزار شد. این مذاکرات 80 دقیقه دوام کرد، اما با پستی که ترامپ در شبکه اجتماعی خود گذاشت برهم خورد. او نوشته بود که ایران باید فوراً جلو نیروهای نیابتی خود را در لبنان که پول زیاد خرجشان شده بگیرد تا دردسر ایجاد نکنند. رسانه‌های ایرانی نوشتند که قالیباف این اظهارات را تهدید دانسته و میز مذاکره را ترک کرده. بسیراهن گزارش می‌دهد.
1: برگنشتوک، سوئیس. ورود هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، به محل گفتگو با آمریکا. صبح روز یکشنبه 31 جوزای 1405، نخستین مذاکرات تهران و واشنگتن پس از امضای تفاهم نامه اخیر میان دو کشور آغاز شد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش از آغاز مذاکرات با ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، دیدار و گفتگو کرد. ساعت بعد هیئت‌های ایرانی و آمریکایی وارد محل مذاکرات شدند. طبق برنامه از پیش تعیین شده، گفتگوها با حضور میانجی‌ها و با هدف تثبیت آتش‌بس 60 روزه و پیشبرد توافق موقت برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور جریان خواهد یافت. هیئت آمریکایی را جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، رهبری می‌کند و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، مشاور ارشد ترامپ، نیز در ترکیب هیئت حضور دارند.
2: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدند. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست.
1: تهران میگوید این مذاکرات تنها آغاز یک مسیر است و اجرای توافقات باید به طور دقیق راستی آزمایی شود.
3: شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص، از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر است بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی.
1: این موضع‌گیری نشان می‌دهد که مهمترین مطالبه ایران در این مرحله دریافت تضمین‌های عملی برای اجرای تعهدات آمریکا و جلوگیری از تکرار تجربه‌های گذشته است. همزمان با مذاکرات سوئیس، تحرکات دیپلماتیک در منطقه نیز افزایش یافته. اینجا در قاهره بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، میزبان نشست 4 جانبه با وزیران خارجه عربستان، ترکیه و پاکستان است. محور اصلی این رایزنی ها نیز بررسی تحولات منطقه و پرونده ایران پس از توافق موقت میان تهران و واشنگتن اعلام شده. نشانه ای از نگرانی بازیگران مهم منطقه به نتایج مذاکرات در سوئیس. با وجود دیدار رو در روی دو طرف، فضای گفتگوها همچنان شکننده است. ادامه حملات اسرائیل به لبنان و اختلاف نظر تهران و واشنگتن بر سر وضعیت تنگه هرمز از مهمترین چالش های پیش روی این مذاکرات به شمار می رود. اکنون نگاه ها به برگنشتوک سوئیس دوخته شده، جایی که ایران و آمریکا پس از ماه ها جنگ و تنش به نشستن پشت میز گفتگو تن دادند. اگرچه اسرائیل و گروه های تندرو در ایران و مخالفان توافق در امریکا هر سه سعی در ناکام شدن این مذاکرات دارند و در کنار اینها ادامه بحران در لبنان و بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف از دیگر مؤلفه هایی است که نشان می‌دهد مسیر پیشرو همچنان دشوار و سرنوشت تفاهم نامه تازه امضا شده همچنان به تحولات میدانی و سیاسی روزهای آینده گره خورده است. بصیر آهنگ، لندن.
0: همکارمان مرضیه حسینی آخرین جزئیات و تحولات را از این مذاکرات از واشنگتن گزارش می دهد.
4: مذاکرات رسمی ایران و آمریکا حدوداً یک ساعت پیش به پایان رسید. بر اساس اطلاعاتی که داریم از طرف آمریکا آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ، از طرف پاکستانی ها نخست وزیر این کشور و وزیر خارجه قطر به عنوان میانجی حاضر بودند و از طرف جمهوری اسلامی این هیئت به رهبری قالیباف و با حضور آقای عراقچی برگزار شد. آقای ویتکوف یکی از افرادی بود که در این نشست حاضر بود و به طور کلی در همون ابتدای امر هم تاکید شد، گفت این ملاقات تاریخی است. آقای جی دی ونس تاکید کرد که ما امیدوار نیستیم همه اختلافات حل بشه، اما تا همین جای کار هم که اومده یک پیشرفت اساسی محسوب میشه. مذاکرات فنی بود. به گفته پاکستانی ها سه تیم فنی در محل برگزاری نشست حاضر بودند و بر اساس اطلاعات رسیده توسط رسانه های جمهوری اسلامی گفته میشه که در ابتدای امر، یعنی در حدود 80 دقیقه اول این مذاکرات، تمام تمرکز بر ماده 13 تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی بود، یعنی مسئله لبنان. و جمهوری اسلامی ادعا میکنه که حتی یک کلمه در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم گفتگو نشد. هنوز نمیدونیم که آیا ملاقات تمام شد یا جمهوری اسلامی به نشانه قهر محل برگزاری نشست رو ترک کرد، به خاطر اینکه همزمان با این نشست به طور مشخص آقای ترامپ یک مصاحبه کرد با رسانه فاکس نیوز، یک پستی رو منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش و محتوای صحبت‌های سه نکته داشت. اولین نکته در خصوص تنگه هرمز. آقای ترامپ گفت ما احتمالاً برگردیم به تنگه هرمز، نقش فرشته نگهبان رو بازی بکنیم و اگر قرار هست یک کشور از آبراه طبیعی بین‌المللی عوارض دریافت کنه، اون ما هستیم، نه جمهوری اسلامی. گفت من دیشب به جمهوری اسلامی به مقاماتشون تماس گرفتم، بهشون گفتم که اگر تنگه هرمز رو ببندید کاری میکنم که هیچ کشوری براتون باقی نمونده باشه که بخواید بهش برگردید، که احتمالاً منظورش آقای قالیباف بود. نکته دومی که آقای ترامپ اشاره کرد در خصوص آقای پزشکیان بود. رئیس جمهور جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خودش عقب نشینی نخواهد کرد. آقای ترامپ خطاب به پزشکیان گفت امیدوار هست که متوجه حرف دهنش باشه، چون در غیر این صورت کاری میکنه که بقیه کشور ایران رو هم به گفته آقای ترامپ آمریکا در دستان خودش بگیره.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پای حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، دست کم 9 فلسطینی از جمله یک تصویربردار شبکه الجزیره کشته شدند. الجزیره با انتشار بیانیه حمله به تصویربردارش را عمدی و جنایت شنیع خوانده است. ارتش اسرائیل ادعا کرده این خبرنگار تک تیرانداز حماس بود. اتحادیه خبرنگاران فلسطین خواستار پاسخگو کردن اسرائیل در قبال کشتن دست کم 300 خبرنگار فلسطینی از جمله 12 خبرنگار شبکه خبری الجزیره از زمان آغاز جنگ شده است. در حملات پهپادی اوکراین به مناطق تحت کنترل روسیه در شبه جزیره کریمه 4 نفر کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان مقام‌های محلی از محدود شدن ارزی سوخت به دلیل اختلال در زیرساخت‌ها خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که در مجموع 239 پهپاد اوکراینی در جریان این حملات شبانه سرنگون شده اند. در پی ادامه اعتراضات و مسدود شدن جاده‌های اصلی در بولیویا، دولت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. این اعتراضات که به گفته منابع رسمی به کشته شدن دست کم 14 نفر منجر شده، طی 50 روز گذشته باعث اختلال گسترده در اقتصاد این کشور و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو شده است. در بریتانیا کیر استارمر نخست وزیر این کشور احتمالاً فردا از مقامش استعفا خواهد داد. بیش از 100 نماینده حزب کارگر در پارلمان و برخی وزرای کابینه از استارمر خواستند که از قدرت کنار بروند. این فشارها بعد از پیروزی اندی برنهام شهردار پیشین منچستر در انتخابات میان دوره‌ای و ورودش به پارلمان افزایش یافته است. از برنهام به عنوان گزینه اصلی جانشینی استارمر یاد می شود. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم رحمان کاکر.
5: نخست وزیر بریتانیا آماده کنارگیری از قدرت است. روزنامه ابزرور گزارش داده که انتظار می رود کیر استارمر روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کرده و جدول زمانی کنارگیری از مقامش را مشخص کند. ابزرور به نقل از منابع خود مدعی است که استارمر پس از گفتگو با کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه‌های کارگری به این نتیجه رسیده که ادامه حضورش در قدرت ممکن نیست. فشارها علیه استارمر کتای ماهای اخیر در حال افزایش بوده، روز جمعه به طور چشمگیری بالا گرفت. زمانی که رقیب او اندی برنهام موفق شد کرسی در پارلمان به دست آورد که راه را برای به چالش کشیدن رهبری حزب حاکم هموار می کند. ابزرور نوشت که استارمر پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در اقامتگاه خود در چکرز موضوع را با همسرش نیز در میان گذاشته است. همچنین شخصیت های ارشد حزب کارگر انتظار دارند که او حداکثر تا روز دوشنبه موضع خود را به طور روشن اعلام کند. بر اساس گزارش رویترز، بیش از 100 نماینده منتخب حزب کارگر، یعنی حدود 1/4 کل نمایندگان این حزب در مجلس عوام انگلستان به طور علنی خواستار کنارگیری استارمر یا تعیین جدول زمانی برای استعفای او شدند. اما پیش از این نخست وزیر بریتانیا در روز جمعه گفته بود که در برابر هر گونه چالش برای رهبری حزب مبارزه خواهد کرد و از حزب کارگر خواسته بود که با اختلافات داخلی دوچار فروپاشی نشود. استارمر حزب کارگر را در انتخابات 2024 به پیروزی قاطع رساند. اما پس از مجموعی از رسوایی ها و عقب نشینی های سیاسی محبوبیتش به شدت کاهش یافت. بسیاری از رای دهندگان اکنون معتقدند که او نتوانسته با وعده های خود برای بهبود سطح زندگی مردم عمل کند. با این حال اگر او استعفا دهد یا از قدرت کنار گذاشته شود، بریتانیا در مدت کمی بیش از یک دهه شاهد هفتمین نخست وزیر خود خواهد بود. بالاترین میزان جابجایی در این مقام طی نزدیک به 2 قرن اخیر. این وضعیت بازتاب دهنده نارضایتی عمومی از ناکامی دولت ها در بهبود خدمات عمومی و مقابله با مسائل مانند مهاجرت غیر قانونی است. بر اساس گزارش ابزرور، اندی برنهام سیاستمدار 56 ساله از نظر بسیاری در حزب کارگر محتمل ترین جانشین استارمر محسوب می شود. چی از طریق انتقال توافقی قدرت و چی از طریق رقابت رسمی برای رهبری حزب. او که با عنوان شاروال شهر منچستر در شمال انگلستان پایگاه قدرت قابل توجهی در حزب کارگر ایجاد کرده، روز جمعه در انتخابات میان دوره‌ای برای یک کرسی خالی پارلمان حزب راستگرای پوپولیست نایجل فاراج را به راحتی شکست داد و پیروز شد. برنهام در سخنرانی پس از پیروزی خود وعده داد مسیر جدیدی برای کشور ارائه کند. رحمان کاکر، لندن.
0: استعفای استارمر چی تأثیر بر وضعیت سیاسی بریتانیا خواهد داشت؟ تاجدین سروش گزارش می‌دهد.
6: رسماً اعلام نکرده که استعفا می‌دهد، اما فضا طوری شده که دیگه شانسی برای ادامه کار براش بسیار سخته، چرا که اعضای کابینه و همزبانانش پشتش خالی کرده و میگن که باید زمانی فرا رسیده که تو باید با خانه شما را در خدافیزی کنی. اما حالا شرایط چجوره؟ شرایط این داره که ما دو سناریو پیش رو داریم. یکی این که آقای استارمر بدون تکلیف و بدون سر و صدا استعفا بده و به حرف اعضای کابینه‌اش و اعضای حزبش گوش بده و دیگه ماجرا خلق نکنه. اما اگر این کارو نکرد که تا حال نکرده، میگه که ما مبارزه میکنم برای حفظ قدرت و صندلی که دارم. از طرف دیگه اگر این کارو نکرد، دو رقیب جدی که آقای استارمر داره، آقای برنهام و آقای استریتینگ وزیر پیشین بهداشتش، که هر دو مدعی است که برای حمایت از حزبیانش آرای کافی داره که تا آقای استارمر را به چالش بکشانند. آرای کافی چجوره؟ 20% اعضای حزب و پارلمان و در کنارشان اینا داشته باشند تا آقای استارمر رسما در واقع به چالش بکشن. حالا اگر این کارها صورت نگرفت، این سناریو اینه که هفته پیش رو این دو فرد رسما وارد رقابت بشه و با این درصدی بلندی که از اعضای حزب دست میارن در واقع بتارن که آقای استارمر رو به چالش بکشن و در نهایت هر دو فردی که با بیشترین آرا در نهایت رسید به بالای 50% یکی به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد. اما پیشبینی‌هایی است که تا اون مرحله نخواهد رسید. آقای استارمر فردا دوشنبه مجبور به استعفا خواهد شد. اما ببینیم که دوشنبه واقعا آقای استارمر استعفا میده یا اینکه باز هم ما شاهد ماجراهای تازه خواهیم بود.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. یک سردخانه در لس آنجلس آمریکا دچار حریق شده است. این حریق که از روز چهارشنبه آغاز شده به دلیل نشت گاز سمعی آمونیا و سوختن مواد داخل ساختمان همچنان مهار نشده است. مقامات محلی از ساکنان مناطق اطراف خواستند برای جلوگیری از آسیب‌های صحی ناشی از دود غلیظ و آلودگی هوا در خانه‌های خود بمانند. شهرداری و اداره پلیس مراکز ویژه‌ای را برای اسکان موقت شهروندان آسیب دیده باز کردند. پلیس شیکاگو اعلام کرده است که در حال بررسی حادثه تیراندازی است که شامگاه جمعه 19 جون در بخش جنوبی این شهر 12 زخمی بر جا گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها زخمی‌ها سنین 17 تا 47 سال دارند و حال چند نفر وخیم است. شیکاگو یکی از شهرهای میزبان بازی‌های جام جهانی است و به گفته پلیس تأمین امنیت مشاگران و جلوگیری از حملات مشابه از نگرانی‌های اصلی است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در مراسم گشایش مرکز مدنی و موزیم خود در شیکاگو از مردم آمریکا خواست تا در برابر نیروهای بدبین سیاسی و تفرقه ایستادگی کنند. این مراسم با حضور هزاران نفر و برنامه‌های متنوع موسیقی برگزار شد. این مرکز جدید که در کنار دریاچه شیکاگو ساخته شده است، آثار و اسناد مربوط به 8 سال دوره ریاست جمهوری او را آرشیو و حفظ می‌کند. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 ساعت پیش اسپانیا 4-0 عربستان سعودی را شکست داد. در بازی گروه هف ژاپن تونس را 4-0 در هم کوبید و بازی اکوادور با کرواسیا در گروه ای بدون گل پایان یافت. در گروه جی تیم ملی ایران تا دقایق دیگر در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس به مصاف بلژیم می رود. ساعت پیش از آغاز بازی تیم فوتبال ایران با بلژیم گروه از ایرانیان به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مقابل استادیوم دست به تجمع زدند تا مخالفتشان را با جمهوری اسلامی ابراز کنند. همراه می شویم با همکارم نیلوفر منصوری از مقابل استادیوم لس آنجلس که با ما همراه شدن. نیلوفر، بازی ایران و بلژیم در حال شروع شدن است، در بیرون ورزشگاه چی جریان داره بیشتر برای ما و بیننده ها شریک بساز؟
7: خب بله، همونطور که گفتی 10 دقیقه 12 دقیقه تا آغاز بازی بین ایران و بلژیک باقی مونده. دومین دیدار تیم ملی ایران هست. پشت سر من همونطور که میبینید گروهی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی رو میبینید با پرچم‌های شیر و خورشید. یک پرچم شیر و خورشید بسیار بزرگ رو در دست دارن. گروهی هستن که به زبان انگلیسی شعار بر علیه جمهوری اسلامی سر میدند، خواستار تغییر رژیم در ایران هستند، خواستار توقف اعدام ها در ایران هستند، خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند. جایی هم که انتخاب کردن جای بهتری است نسبت به اون چیزی که هفته پیش انتخاب کرده بودند. هفته پیش بالاتر بودند در زمان دیدار بین ایران و نیوزیلند، ولی این بار گیت اصلی، گیت شماره بی رو انتخاب کردن اینجا باشن تا بتونن بهتر اطلاع رسانی بکنن. اینجا یکی از گیت های اصلیه، درب های اصلی، یعنی همه اونهایی که میخوان بلیتشون رو اسکن کنن بعد از اینجا عبور کنند بیان و ناچارند که این مخالفان جمهوری اسلامی رو ببینند و گونه ای از اطلاع رسانی و آگاهی رسانی نسبت به اینکه هیچ چیز در ایران به گفته این مخالفان عادی نشده، اگرچه که تفاهم نامه و مذاکرات میان ایران و امریکا جاری است و خب اعتراض این گروه رو برانگیخته، اما اینها اینجا که بگن برای ما چیزی عادی نشده، ما میخوایم صدای کشته شدگان 18 و 19 دی ماه باشیم و مخالفت خودمون رو با کلیت نظام حاکم بر ایران ابراز بکنیم. البته که درگیری هایی هم در حال رخ دادن هست، همین الان که ما صحبت میکنیم مجادله ای بین طرفداران جمهوری اسلامی و این گروه هم در گرفت، تدابیر امنیتی بسیار شدیدتر از زمان بازی با نیوزیلند هست و به مراتب میتونم بگم که هم ماموران اف بی آی اینجا هستن، هم ماموران پلیس لس آنجلس، هم سکیوریتی های خود ورزشگاه و فیفا. همچنان ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه در جریان هست، اما ایرانیان مثل دفعه پیش پرچم ها رو با خودشون میبرن، حالا یا به صورت تیشرت یا به صورت پرچم، و تلاش خودشون رو میکنن که حتی بیشتر از بازی با نیوزیلند بتونن شعار بدن به علیه جمهوری اسلامی و مخالفت خودشون رو ابراز بکنن. باید تا دو ساعت آینده، یه ساعت و نیم آینده ببینیم که به چه صورت پیش خواهد رفت، اما اون چیزی که من میبینم اینه که فضا نسبت به بازی با نیوزیلند این بار متشنج‌تره، حالا به خاطر اخبار سیاسی و مسائلی که در سوئیس میگذره، به خاطر مسائلی که هفته پیش در ورزشگاه به وجود اومد، همه اینها دلایلی است که میتونم بگم فضا رو کمی ملتهب‌تر کرده و باعث شده که مخالفان جمهوری اسلامی این بار مصمم‌تر از هفته پیش بخوان سر و صدا کنن، اینجا توجه رسانه‌ها رو جلب کنن، و اون چیزی که بیشتر از مسابقه داخل اهمیت داره اون اتفاقی است که داره بیرون از ورزشگاه میفته. تقریبا میتونم بگم هیچ کدوم از بازی‌های جام جهانی به اندازه بازی‌های تیم ملی ایران این چنین حواشی رو به دنبال نداشته.
0: همکارم نیلوفر منصوری، ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر ایجریان اعتراضات را از پیشروی استادیوم با ما و بیننده ها در میان گذاشتید، سپاس. اما در هند هزاران دانشجو در این کشور برای شرکت دوباره در آزمون ورود به دانشکده های طب به مراکز امتحان در سراسر کشور مراجعه کردند. نتایج دور نخست این کنکور پس از ادعاهای گسترده درباره افشای سوالات پیش از برگزاری آزمون لغو شده بود. نظیف حق‌پال گزارش می دهد.
8: هزاران دانشجو به مراکز آموزشی هند رفتند تا یکی از دشوارترین آزمون های کشور را دوباره برگزار کنند. این آزمون را نخستین بار 1.5 ماه قبل سپری کرده بودند، اما پس از انتشار ادعاهای در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افشای سوالات، مقامات نتایج آن را باطل کردند. عبیر اشراق دانشجو میگوید:
9: آمادگی خوبی دارم الحمدلله، اما نگرانم اتفاقی که دفعه قبل افتاد دوباره تکرار نشود.
8: تنها حدود 5-6% از شرکت کنندگان در این آزمون که به نام آزمون ملی صلاحیت ورودی پزشکی شناخته می شود موفق شدند تا به دانشکده های پزشکی راه یابند. دارماندرا پرادان وزیر آموزش هند از دانشجویان خواست که بدون ترس در آزمون شرکت کنند.
10: من با آژانس ملی آزمون، تمام دولت‌های ایالتی، مدیریت‌های منطقه‌ای، نظام آموزشی هند و به ویژه دانشجویان هندی اعتماد کامل دارم. حدود 2.2 میلیون دانشجو به زودی در آزمون شرکت خواهند کرد. بدون ترس و نگرانی در آزمون حاضر شوید، قطعا موفق خواهد شد.
8: دولت تدابیر امنیتی آزمون را تجدید کرده است، از جمله نظارت بیشتر در مراکز امتحان، کنترل های سختگیرانه تر بر نحوه نگهداری و انتقال دفترچه های سوال و استفاده از سامانه های ردیابی دیجیتال.
9: پلیس تمام مواد امتحان را تحت تدابیر شدید امنیتی تحویل گرفته است. تحت هدایت کمیسار پلیس امنیت کامل برقرار شده، ترافیک مدیریت شده و نظم عمومی حفظ شده تا بسته های آزمون با ایمنی کامل به مراکز امتحانی منتقل شود.
8: دولت همچنین دستور داده است که پیام رسان تلگرام تا پایان آزمون به طور موقت مسدود شود، اقدامی که با انتقاد فعالان آزادی بیان مواجه شده است.
11: دعا میکنیم فرزندم عملکرد خوبی داشته باشد، نمرات بالایی کسب کند و هیچ اتفاق ناخوشایندی مانند افشای سوالات رخ ندهد.
8: باطل شدن آزمون سراسری و اخذ دوباره آن موجی از اعتراضات دانشجویی را در دهلی نو و سایر شهرها بران داخته است. این اعتراضها به چالش سیاسی برای دولت هند تبدیل شده است. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما و نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
13: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
14: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای مردم افغانستان.
15: از نگاه دیگر،
16: یک دقیقه خبر.
17: پلیس تهران میگد اعضای یک باند 10 نفره آدم ربایی مسلحانه در پایتخت ایران بازداشت شدند. این افراد با معرفی خود به عنوان مأمور شهروندان افغانستان را میره بودند و برای آزادی آنان از خانواده هایشان پول میخواستند. مرتضی نصاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس تهران، روز یکشنبه 31 جوزا گفت که این پرونده پس از 2 مورد آدم ربایی در اواخر سال گذشته در اداره پلیس تهران بررسی شد. او گفت که بررسی های اولیه نشان می دهد که اعضای این باند سابقه جرمی داشتند و با استفاده از 3 موتر قربانان خود را شناسایی می کردند. با گفته این مقام پلیس آگاهی تهران، این افراد پس از معرفی خود به عنوان مأمور قربانان را با تهدید سلاح گرم می ره بودند و سپس برای آزادی آنان از خانواده هایشان مبالغ انگفته درخواست می کردند.
18: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
13: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
16: یک دقیقه خبر.
17: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در سطح فنی بر افزایش قابل توجهی پروازهای اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. روز یکشنبه روزنامه بیلد و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافق آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر، اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد شد. بنابر تگز شو، وزارت خارجه آلمان با افزایش این پروازها می‌خواهد یک مسیر ثابت هوایی برای اخراج شهروندان افغان ایجاد کند. تگز شو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطر آفرین می‌شود که در زندان‌های آلمان به سر می‌برند.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

بدخشان در آستانه جدال درون گروهی طالبان این روزها آبستن آشوب است. گزارش‌ها از اعزام نیروها و تجهیزات سنگین طالبان برای سرکوب جمعه خان فاتح، فرمانده با نفوذ و تاجیک‌تبار این گروه حکایت دارد. در شرایطی که تلاش‌ها برای حل اختلافات از راه مذاکره به نتیجه نرسیده و حبت الله فتوا به باقی بودن او داده. جمعه خان فاتح بیشتر از بسیج چند هزاری افرادش در مناطق مختلف شمال افغانستان خبر داده بود. مناطقی که جسته و گریخته شاهد اعتراض و نارضایتی است. در چنین اوضاعی ممکن است این درگیری شکل قومی به خود بگیرد و سرانجام آیا طالبان می توانند شورش را مهار کنند یا این درگیری به سلسله‌ای از تنش‌ها منجر خواهد شد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بعث امروز عزیز الرحمن سخی زاده استاد دانشگاه، حاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و فیاض الدین غیاثی فعال سیاسی است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای غیاثی، بحث را با شما آغاز بکنم. اوضاع در بدخشان از چه قرار است؟
1: سلام، عرض ادب خدمت شما، خدمت جناب حاتف مختار و همچنین استاد سخی‌زاده و شنوندگان و بینندگان محترم افغانستان انترنشنال. خب، چنانچه در اخبار شما نیز آمده است، وضعیت در ولایت بدخشان در حداقل یک روز گذشته بالا و پایینای داشته و همچنین اختلافاتی در اون گروهی میان طالبان محلی و رهبری طالبان یا طالبان کابل نشین شنیده می شود. در این اواخر برخی طالبان محلی از جمله آقای جمعه فاتح که ولسوال این اسبق نسای و اخیرا مقرر شده به عنوان معاون والی زابل و همچنین آمیر نظامی ولسوالی های درواز چنانچه نام نهاده شده بود، بنابر مشکلاتی از جمله استخراج معادن در ولسوالی های مرزی و همچنین سرکشی از فرمان رهبری در تداوم وظیفه در ولایت زابل، اخیراً به ولسوالی درواز نژادگاهش برگشته و در آنجا با آرایش گروه های نظامیش پرداخته و از رفتن به وظیفه قبلی سرکشی کرده است. همچنین چند پیش افراد نزدیک به ملاجمه و شمول برادرش نیز در قضیه در رسوالی شکای در استخراج معادن با مردم محل درگیر شدن که باعث کشته و زخمی شدن تعداد از هموطنان ما شد و ای مثلا نیز باعث نارضایتی مقامات محلی بدخشان شد که به خاطر بازداشت افراد ولسوالی نسه یا افراد جمع و آن منطقه اعزام شدند که موفق به بازداشت گروه های محلی در ولسوالی نسه نشدند و باعث شد که بالاخره این درگیری ها بیشتر شدت پیدا بکنه و در یک هفته اخیر بلاخره کچه قوسای بالای جمعه فاتح به شمول افرادی از او آغاز شده و اخیراً حیات نیز از کابل به رهبری رئیس استخبارات طالبان و دخشان رفته تا در موردی چگونگی بازداشتی از او و سرکوبی از او تصمیم گرفته شده که نیروهای نظامی زیاد نیز از شب گذشته تا هنوز در رسوالی های مختلفی سرحدی و از جمله شغنان اشکاشم جا با جا شدن و تعداد اینی در حال اعزام است تا این مسئله را از طریق نظامی حل بکنن.
0: بله آقای غیاثی، یکی دو سوال دارم خدمت شما میداشته باشم. آقای مختار و آقای سخی‌زاده، فرصت کافی در اختیار شما هم قرار میتونیم یک مقدار بیشتر بداریم در بدخشان چی میگذره. آقای غیاثی، گفته میشه که دست کم 50 موتر به بارک بدخشان برای سرکوب آقای فاتح رفته. از طرف دیگه گزارش ها به افغانستان انترنشنال میرسانه که دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان هم به بدخشان سفر کرده. منابع محلی شما در ارتباط هستین، چی میگن در این خصوص؟
1: البته در دو روز گذشته که رئیس استخبارات طالبان، معاون وزارت داخله آقای ابراهیم صدر و قاری فتحالدین رئیس ارتش به بدخشان رفته بودند و در سه جلسه متواتر و محرمانه جلسه اخیرشان با رهبری ولایت شامی گذشته برگزار شده بود، دو مسئله را پیشنهاد کردند. یکی از طریق صلح پیش بروند و آقای جمعه فاتح را قانع بسازند تا به مرکز ولایت بیاید و موضوع را بالاخره بررسی بکنند.
0: آقای فاتح کجا است همین لحظه؟ اطلاع دارند مردم؟
1: آقای فاتح در قریه شاخدره ولسوالی نسای که زادگاهش است حضور داره و تعداد زیادی از نیروهای مسلح نیز حدود 200 تا 300 نفر همراهش از سه روز گذشته به این طرف جمع شدن و در قریه های غمی وراشون و ارگس این دره جا و جا شدند، همین اکنون همانجا قرار دارد. اما نیروهایی را که از بدخشان از ولسوالی بهارک قرار بود برای سرکوب ایشان بروند، شب گذشته در مکتب پونی شهر ولسوالی بهارک جا و جا بودند. این وسایط نقلیه که به شمول هاموی و اینترنشنال و دیگر وسایط نقلیه بود از رای شیوه حرکت کردند و امروز این وسایط در راه میباشند و گزارش های هم وجود داره که با فرماندهان ولسوالی های سرحدی و شمول کشکاشم شغنان مایمه و نسای دستور داده شده است که نیروهایشان آماده باش کنند تا در حمایت از این نیروهای اعزام شده برای سرکوب آقای جمعه به منطقه برود.
0: بله آقای جلسی، گفتین که رئیس استخبارات طالبان، معاون وزارت داخلی طالبان هم سفر داشتن و دو دور جلسه هم برگزار کردن. یک مقدار در مورد این جلسات بگوین، یک اشاره داشتین.
1: خوبی جلسه بیشتر به همین موضوع بود که قبلا آقای فسیدین فطرت به ولسوالی در او سفر کرده بود و شب رانی در اون ولسوالی هم را آقای جمعی فاتح گذرانده بود تا ایشان قناعت بتن که دوباره به عنوان معاون والی زابل و وظیفهش برگرده. اما آقای فاتح شرط شرایط های داشتن، از املا آزادی افرادش که موتای کاکاو تیدالی در ولسوالی شکی بازداشت شده بودند و همچنین عدم بازداشت برادران و دیگر افرادی که حکم بازداشتشان از طریق سفارت در بدخشان داده شده بود. این جلسه بیشتر روی اون موضوع تاکید میکرد که خواسته های آقای جمعه فاتح را گویا اینا بپذیرن و تا او قناعت بکنه و اینکه با وظیفهش به عنوان معاون والی زابل برنگرده و در ولسوالی نسای بمانه و دیگر با وظیفه برنگرده. این خواسته ها بالاخره پذیرفته نشد و فرمان رهبری طالبان بود که ایشان بازداشت شوه. بالاخره همین دو مسئله پیشنهاد شد که اگر در 72 ساعت به بدخشان برمیگشت خوب، در غیری از او آغازی برنامه های نظامی بر علیه از او شروع شد. که این نشان میده که همین دو مسئله بیشتر روی میز بود و موضوع دومی که بالاخره اقدام نظامی است از شب گذشته صورت گرفته و پیام نیز از طریق آقای فسیدین توسط یکی از رینجر نظامی از طریق شیوه و ولسوال نسای همین صبح رسیده که احتمالا حامل پیام آقای آخرین پیام این حیات به آقای فاتح باشد.
0: بسیار تشکر آقای سخیزاده. حداقل یک تصویر حال از وضعیت بدخشان ما پیدا کردیم، بیشتر هم از آقای قیاسی میپرسیم. فکر میکنین که آقای فاتح چقدر توان به چالش کشیدن طالبان داره در بدخشان؟
2: سلام خدمت شما و مهمانان گرامی شما، بیننده های این برنامه. خب چیزی که بسیار مهم هست به جمعی فاتح که اون در یک موقعیت بسیار مهم قرار داره و در یک موقعیت بسیار پیچیده و کوهستانی که نیاز به هزاران نیرو نیست. اگر او کمتر از 100 آدم جنگی با خودش داشته باشه، مطمئنن که تا روزهای طولانی و ماها میتونه که از موقعیتش دفاع کنه. حالا دقیقا من نمیفهمم که این چقدر جدی هست و این مسئله واقعا به جنگ می انجامه و طالب تصمیم نهاییش را گرفته. بحث دیگه هست که در هر صورتش باور ما به امیسته که بدخشان نه تنها که در دروازها و در جاهای دیگه این صدا وجود داره، اعتراض وجود داره و تای 5 سال از درون صف همیش در بدخشان نارضایت های وجود داشته. خب شما می فهمین که بخش کلانی از نارضایت ها به دلیل انحصار است که طالب در پیش گرفته و این انحصار نه تنها در بدخشان که در سر تا سر کشور و حتی این حساب در سطح است که از نارضایتی ها در خوست بوده.
0: انحصار چی؟ انحصار قدرت؟
2: انحصار قدرت، انحصار صلاحیت.

0: تانی باشه دیگه او جزی از سقف پنداشته نمیشه و شما تی چند سال دیدین. حالا بس بر سر بدخشان هست، دقیقا در مورد بدخشان باید گفت که طالب شاید محاسبش به همی باشه که میتونن جمعی فاتی را مهار بکنن، ولی واقعیت مسئله است که آغاز جنگ در بدخشان علی طالب به باور ما که منجر به یک جنگ کلان میشه، طالب در بدخشان زمینگیر میشه و از جای دیگه نارضایتی ها بلند میشه و اونجا تنها جمعی فاتی نیست، در جای دیگه آمادگی ها وجود داره. اطلاعات ما ایره نشان میتن که نارضایتی های زیاد و ناراضیان زیاد آماده به جنگ هستن که اگر در یک جای جنگ شروع شود از جای دیگه اقدام میکنن و این احتمال وجود داره که در کوتاه‌ترین مدت طالب در رفتن با جنگ یک اشتباه بسیار استراتژیک میکنه و مطمئنن درگیری محاسبه غلط میشن.
1: بسیار تشکر. نوبت آقای مختار بود ولی تماسشان قطع شد، همکارا تلاش میکنن دوباره وصل شوه و دیدگاه اونا هم داشته باشیم. آقای غیاسی، آقای سخیزاده گفتن که این درگیری تا احتمال از این که فراتر از بدخشان هم بره متصور است. فکر میکنین که درگیری میان جمعخان فاتح و نیروهایی که طالب ها از آل از هر قسمت مختلف افغانستان فرستادن اجتناب ناپذیر است؟
2: طبعا من موافق هستم با جناب استاد. درواز در زمان اتحاد جماهیر شوروی با گروه های از کوچک از مجاهدین 10 سال جنگیدن و این مناطق استراتژیک و کوهستانی جو تسخیر نشدن و آقای جمعه فاتح هم که بیشتر از 10 سال در کوههای درواز بر علیه نظام جمهوریت جنگید و در این 5 سال دیگر نیز امکانات و تجهیزات زیادی نظامی را به خود جمع‌آوری کرد، تعداد زیادی مردم با دادن امکانات معادن سلاح دیگر رضایتشان کسب کرد. نشان می‌ده که آقای جمعه فاتح که هر فرمانده کوچک دیگر یعنی در مناطق جا به جای باشه میتونه که برای ماها و حتی اگر امکانات غذایی یا بدست بیا سالها با جنگن.
1: اما من اینجا اجازه بدین یک سوال خدمت شما داشته باشم. طالب ها حداقل تجربه موفق در مهار نارضایتی ها را داشتند. به عنوان مثال آقای سخیزاده اشاره کرد، علی مهدی بود که سرکوب شد، صلاح الدین ایوبی بود که مهار شد. چی تفاوت وجود داره بین فاتح و این آدم های دیگه که احتمال آنها به هر شکلش راضی ساختن فاتح دور از انتظار باشه؟
2: عرض کردم که دو موضوع بسیار مهم است. یکی موضوع جغرافیای دروازه ها است. دروازه ها یک موقعیت استراتژیک کوهستانی است و راه های صعب العبور داره، یعنی در جاهایی که هم اکنون آقای جمعه فاتح به سر میبره راهی رفتن وسایط نقلیه نیست، راه های پیاده برای افراد غیر بومی بسیار مشکل است در مناطق دروازه ها بجنگن. از سوی دیگر آشنایی آقای فاتح با مردم محل، با مردم منطقه و با داشتن امکانات و تجهیزات نظامی فراوان، همچنان فراموش نکنیم که مردم دروازه ها به نحو یک مردم آزاده هم هستند. باز اگر نیروهای غیر بومی و دیگران به آنجا حمله بکنن احتمالی که از آقای فاتح حمایت بکنن وجود داره. همین اکنون ما حتی بعضی نیروهای خیزشای مردمی را که در گذشته علیه آقای فاتح می جنگیدن شنیده میشه که سلاح برداشتن و در گفته شده که در صورت حمله و دروازه ها از او حمایت میکنن. یعنی به نحو این همه موضوعات نشان دهنده ای است که تفاوت آقای فاتح با دیگران همین است. مثلا در مراکز مثل بلخاب یا فاریاب مشکل است که شما مقاومت بکنید، همه امکانات وجود داره، راه های مواصلاتی وجود داره و زود سرکوب میشوند گروه ها. اما در دروازه های مثلا نشان میده که سرکوب آقای فاتح با آسانی امکان پذیر نیست و این جنگ آغازگر مبارزات مسلحانه در سایر ولسوالی های بدخشان که همین اکنون از طالب ناراضیتی زیادی وجود داره، همچنین ولایات مختلف شمال و شمال شرق و این دامنه گسترده میشه و سایر ولایات که باعث بالاخره فشار جدی بالای طالب ها و نظام کنونی اداره طالب خواهد شد.
1: بسیار تشکر. آقای مختارم خوشبختانه دوباره برگشتن، امیدوارم صدای مرا دارین آقای مختار، درست؟ چند لحظه که شما نبودین در بس این مورد هم مطرح شد که امکان داره این نارضایتی های مردم تنها به بدخشان خلاصه نشه و از بدخشان هم این بار اولت های دیگه سرایت بکنه. سوال من از شما ای است آقای مختار، با توجه به نارضایتی های قومی که در شمال مرکز افغانستان وجود داره، چقدر امکان یک درگیری یا نزاع قومی را شما متصور می دانید؟
3: سلام به شما و

0: به مهمانان برنامه شما و بعض معذرت که برای چند دقیقه اینترنت با ما وفا نکردش. باور مایی است که تا زبانی که به معنای واقعی کلمه عدالت مراعت نشوه، مردم حق داره که صدای خود را بلند بکنه. حضور کمرنگ اقوام دیگر در نظام برای ملت افغانستان و برای بقای افغانستان و برای سلامت افغانستان مفید و مؤثر نیست. آنچه ما مطالبه داریم، اگر ما برای یک افغانستان واحد با هم برادر و برابر میخواهیم مبارزه بکنیم، حضور تاجک ها، ازبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ایماق ها وجود ما را مکمل میسازد. تا زمانی که طالب به این متوجه نشوه و به تمام اقوام حق برابر و مساوی که هر افغان احساس مالکیت در سرزمین خود بکنه، فکر کنه به این جنگ ها ادامه خواهد داشت. و از طرف دیگر تا جایی که من معلومات و اطلاعات دارم گویی است که خب در این معادن مشکلات در زمان جمهوریت هم بود، امروز هم بود. مردم منطقه حق دارد در زمینشان وقتی که شما معادن را ارزیابی میکنین یا میخواین یک چیزی از منطقه ببرید، و مردم حق دارد که در تعیین سرنوشت خود صدای خود را، آوای خود را، ندای خود را، جاه خود را و جاه پای خود را، از همه بیشتر و مهمی که حق سیاسی مردم در یک نظام باید تضمین شود. تا زمانی که با به دیگران حق مساوی ندادیم و دیگران را برادر خود حساب نکردیم، هر حکومتی که او جمهوری باشه و امارت باشه، یک نظام دیگه باشه، سیاست های انحصاری در قرن 21 و در عصر ما قابل چرخش نیست. یک موضوع. موضوع دومی که خب اگر اینا صدای مردم را نشنود، سه گزینه بیش در اینجا وجود نخواهد داشت. گزینه اول که طالبان شاید در جمعه خان را سرکوب بکنه، مثل کس به نام مهدی که کسی در برادران هزاره داشت و سرنوشت از او بازل شود، و یا هم مهدی و یا هم اینا بتانند در بدخشان یک جاه را و یک مثلث را ترکیب بکنند که در پشت سر از او حمایت پاکستان خواهد بود. در او صورت این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. رای عقلانیتش ای است که هر نوع جنگ قومی، منطقوی، سمتی و زبانی در بقا و سلامت افغانستان مفید نیست. ما از این مجرا برش میگیم که طالب باید بفهمه و بدانه و بشنوه که سرزمین متعلق به هم است و بفهمه که صاحب و مالک این سرزمین هست.
1: گفتین سه تا را وجود نداره. اول سرکوب، دوم اگر اشتباه نکنم ادامه این جنگ، گزینه سوم که فکر میکنه اتفاق بیفته چی است؟
0: گزینه سومش خواهد بود که کشورهای منطقه خصوصا پاکستان از این نقطه استفاده خواهد کرد، در کنار جمعه خان استاده خواهد شد و در اینجا جنگ های نیابتی، استخباراتی و نیابتی دیگر در افغانستان شکل خواهد گرفت که ما در یک دایره بزرگ وقتی که میخواییم من حیث یک مملکت و من حیث یک مردم بحث بکنیم، در یک دایره بزرگ مردم افغانستان خواهد بود که به کشتن و بستن دیگر کمر خواهد بست و در نتیجه کامیابی از آن هیچ کسی نخواهد بود. آنچه که لازم است مسئولیت.
1: بله اجازه بدین یک سوال دیگه خدمت شما داشته باشم که امو فرصت امو زمان مسئولیت تقسیم شود. فکر میکنین که طالبا اراده واقعی زیر داشته باشند که اینمی تنش به هر شکل کس فروکش کنه و وضعیت از این بیشتر بحرانی نشه؟
0: به نظر من طالب ها به چند بخش تقسیم شده. تعدادش موبایل های خود را میشکنن به امر هیبت الله و تعدادش هم موبایل های خود را عکس و فیلم درست میکن. در حمایت جوهای جمعه خان افرادی از طالب ها بزرگایش تعدادشان در حمایت از او هست، اما چون صدای خود را بلند نمی کنند، آنچه که برای طالب ها ما مشوره میتیمی است که انحصار قدرت بقای شما را تضمین نمی کنه، بلکه تعامل و تفاهم و حقوق به دیگران قوت و قدرت شما را تضمین می کنه. ما نمیتانیم که بگیم برادر هستیم و برابر نباشیم. ما نمیتانیم زمین مردم، ملک مردم را به زور بگیریم. ما نمیتانیم در سرزمین کسی که معدن باشه بدون مشوره زوا، بدون سهمیه به زوا، صدای زوا را نادیده بگیریم. اینجاست که دشمنان افغانستان از این امی مجرا، این زمی را، از امی خلا استفاده میکنه و جنگ های نیابتی و استخباراتی در افغانستان ادامه خواهد کرد که در نتیجهش ما به هیچ جای هم نخواهیم رسید. در رابطه به این که در جمله من میبینم، در رابطه به این که آیا چون این روحیه در طالب ها وجود داره که آیا دیگران حق بدن، ما میتونیم بگیم نی، اما طالب باید وادار شود و طالب باید گفته شود و طالب باید گوش زد شود و طالب ها باید رسانده شود که سرزمین متعلق به هم است و همه ادبای افغانستان صاحب و مالک از سرزمین است. یک قوم، یک سمت، یک منطقه، یک زبان نمیتونه نمایندگی از یک ملت بزرگ در جغرافیا بکنه.
1: بسیار تشکر آقای سخیزاده. میدانیم که هبت الله خنزاده فتوا صادر کرده و باقی خطاب کرده این افراد را. از طرف دیگه گزارش های وجود داره که افغانستان انترنشنال به صورت مستقل نمیتونه تایید یا رد بکنه این گزارش ها را، ولی گزارش های وجود داره که آقای فاتح با نماینده های مخالفان نظامی طالبا هم ارتباط داشته، از جمله جبهه مقاومت و جبهه آزادی. در این مورد چیز میدانین شما؟
2: خب آنچه که مهم هست است که فاتح مثل آقای مهدی یا کسای دیگه که مهار شدن و سرکوب شدن نباید غافلگیر شود. پیش زمینه ها این تصویر روشن را براش گذاشته که انتخابی به جز از جنگ نداره. حتی این جنگ منجر به نابودی از او شود، او چانس از را داره که برای مردم ثابت کنه که در یک مرتی اگر برای دشمن مردم کار کرده، در مرتی دیگه در کنار مردم یا برای منافع مردم هم قربانی داده. و اگر پیروز شوه چی چانس بزرگی و مای افتخار هم با آقای فاتح هست و هم برای مردمی که سالها انتظار دارن که از یک جای باید پیروزی آغاز شوه. در رابطه با ارتباطش با جریانهای مخالف طالب، چیزی را که من در جریان هستم، بله این رابطه وجود داره و این رابطه در سطح بسیار گسترده هست. نه تنها که آقای فاتح که در درون صف طالب یک اکثریت بسیار کلان با مخالفین طالب در تماس هستند و تبادل اطلاعات یک بخش بسیار ساده و ابتدایی از این همکاری هست و به همین ترتیب آمادگی برای یک روزی در سطح کلان یا بیان به صف مخالفین بپیوندن، مخالفین طالب در صفه که آرمان های مردم را تعقیب بکنه و برای منافع مردم می جنگه وجود داره و هر روز اون لحظه را بخش از طالب روز شماری میکنه و اون را به عنوان یک نقطه برای پاک کردن تصویر سیاه گذشتهشان میدانم. مطمئنم که آقای فاتح از این امر مستثنا نیست و اون که در صف رفته به طرف جنگ میره، مطمئنم که سطح تماس ها بسیار گسترده هست. اطلاعات من برمی میرسن که یک بخشی از سیاسیون بدخشان در مناطق نزدیک به آقای فاتح مستقر شدن و اونها دارن که از طرق مختلف همکاریشان را میکنن و مثل که من در شروع گفتم که آغاز این جنگ ساده به نظر میرسه، ولی آمادگی هایی که وجود دارد طالب را غافلگیر میکنه و مطمئنن. من یک گپی را که از مارشال دوستم میخوایم که نقل قول کنم که این بار نه تنها دشت لیلی بلکه دشت های زیادی و دره های زیادی انتظار طالب را میکشه و طالب را باید درس به مراتب سنگین تر از گذشته داده شود و طالب اینم میدانه همیش نگرانی همیسته که اگر یک قدم پیش میره چند قدم پشت سرش نگرانی داره که از کجا باید قیچی شود و قیچی میشه و مطمئنه که طالب به این آگاهی داره. شما متوجه باشین که اگر این جنگ ها شروع شود و چند نقطه گسترش پیدا بکنه، طالب توان ایستاد شدن در دروازه ها و در بدخشان اینجا نداره که تا این طرف به سالنگ و اون طرف شاید به تاب و روزگان را دیگه به دلیل نداشتن عقبه ساحه را به زودی ترک میکنم.
1: بسیار تشکر. آقای قیاسی، بحث ارتباط آقای فاتح با جبهات نظامی، میدانین با کدام جبهات است، در چه سطح است، روی چه موارد گفتگو شده؟ اطلاعات بیشتر دارین؟
3: فاتح یک چیز عرض کنم که من خود آمدم اول سوالی هستم. اتفاقا آقای فاتح در یک مکتب درس خوانده که همراه با معلمانی بانو با دخترانی هم صنفی صنفی 11 و 12 با یک فضای دموکراتیک تقریبا بزرگ شده. آقای فاتح از امو کتگوری سومی طالب است، یعنی او طالب فکری نیست، طالب ملا و مولوی هم نیست، یک کسی است که بینو برای اختلافات و بر بعض قضایای جنایی طالب شده و طبعا بعد از البته سال 2023 تا سال 2024 این روابط ها بسیار محدود بود و آقای فاتح یک آدم گردنشف و خطا هم است که تمکین نمیکنه و سادگی روابط با گروه های سیاسی نظامی مخالف طالب نداشت. اما سال 2024 و این طرف را این روابط ها بیشتر توسعه پیدا کرده، پرازگاه از طریق نماینده خط تلفن تماسای وجود داشته. اما طبعا اما به قول معروف که دشمنی دشمنی من دوستم، جبهات مخالف طالب و جبهه مقاومت، جبهه آزادی، اینا تلاش میکنن از کسایی را که از امو ساختار نظام طالب حمایت نکنن، از افراطیت طالب حمایت نکنن و بالاخره برای آزادی مردم افغانستان و برای یک نظام مردم سالار استاد شوند حمایت میکنند. و این روابط ها تا جای من آگاهی دارم بیشتر وسعت پیدا کرده و خواسته هایی را که اگر عرض کردم صورت بگیره و آقای فاتح نیز بر علیه این نظام واقعا به خاطر خواست مردم و مردم سالاری و آزادی و دموکراسی و حق زن و مرد و حق مردم افغانستان بجنگه، طبعا جبهات حمایتش خواهند کرد و برای آزادی افغانستان تمام مردمی بدخشان و افغانستان استاد خواهند شد.
1: با پاکستان رابطه آقای فاتح چگونه است آقای غیاثی؟
3: خب البته آقای فاتح در پاکستان درس نخوانده، به مدرسه نبوده، روابط های کمتر داشته، اما بعضی حامی های آقای فاتح که از طالب های فکری هستند، از مولوی های بدخشان هستند، از همین دروازه هستند، از دیگر مناطق بدخشان هستند که با ایشان روابط دارند و اونا روابط های با پاکستان از گذشته داشتن و دارن. اینکه آقای فاتح را به نحو وصل بکنن با پاکستان حداقل به خاطری که اگر مشکلات در این رویارویی با طالبا براش مواجه شه و برای عقب گشت داشته باشه نیست، بعید نیست و بعضی تماس های را هم کوشش شده صورت بگیره که این مسئله را حل بکنن. اما نگرانی آقای فاتح از بعضی گروه های مخالف هم هست که در مسیری را اگر با هماهنگ نباشن برایش مشکل ایجاد شود. اما طبعا کسانی هستن که در این زمینه نیز کار میکنن.
1: کوتاه آقای غیاثی، شما آشناستین با عراضی با منطقه، چقدر امکان تجهیز آقای فاتح از مسیر پاکستان امکان پذیر است؟
3: البته این مسیر کاملا مساعد است، برای که آقای جمعه حداقل در 6 ماه تا 1 سال و تجهیزات نظامی و مواد غذایی ضرورت نداره تا جایی که من میدان و منطقه را میشناسم. اما اگر ضرورت هم باشه آشنایی کامل با این مسیر دارن و بارها از این مسیر رفته و پاکستان آمده، در زمان جمهوریت راه ها را کاملا بلد است و از طریق راه های پیادگرد کاملا میتونن که رفت آمد بکنن و مسیر باز بکنن تا حداقل در فصلی گرما، در فصل سرما این موضوع مشکل است، کوهستانی از برف زیاد میزنه و راه مسدود میشوند. اما باز هم عرض میکنیم که امکاناتی را که ایشان داره در اول سوالی نسای حداقل برای ماهای آینده و حداقل در یک سال آینده شاید تجهیز نظامی و مواد غذایی و اینا کمتر ضرورت داشته باشه.
1: بسیار تشکر. آقای مختار، در چیز حدود 5 سال که از حاکمیت طالبان میگذره، چیزی را که طالبان حداقل در ظاهر همیشه تاکید کردن یا خواستن نمایش بدن این بوده که همگی متحد هستیم، همدست هستیم و یک امیر است که ملا حبت الله است. حالی که چقدر اختلافات درونی وجود داره را همگی میدانن و پنهان هم نیست. میخواییم بپرسیم که پیامد این بحران، حال اگر نامش را ببانیم، یا پیامد این سرپیچی یا سرکشی بر انسجام درونی طالب ها چی میتونه باشه؟
0: خب وقتی که ملت من حیث یک اجماع در کنار یک نظام یا یک گروه یا یک حاکمیت نباشه، خودی حاکمیت ها به شکل طبیعیش و به شکل اصلی و اساسیش آسیب پذیر است و طالب ها آنچه که لازم بود و ملزوم بود و برای بقا و سرنوشت افغانستان مهم بود به اونو مراجعه نکردن. ما بارها از طالبها خواستیم که به یک اجماع ملی وصل شوین، ولی هم این موضوع را مطالبه داریم. موضوع جنگ، جنگ در تضاد با منافع کشور ماست و هر نوع جنگ از هر آدرسی، خصوصا جنگ هایی که در عقبه زو پاکستان باشه، لابی برش پاکستان بکنه، سلاح برش پاکستان بده و طراح و بنیادگذار اون جنگ ها در پشت سرش پاکستان باشه، در جغرافی افغانستان با مشکلات بسیار روبرو و با مشکلات بسیار زیاد روبرو خواهد شد. به این خاطر از ما گزینه سوم را صدا می کنیم که اوی است که آنچه مطالبه مشروع آقای جمعه است به او باید گوش فرا دهد و در یک سرکل بزرگ طالبا باید به یک اجماع ملی در روشنی منافع کشور و بقای افغانستان باید صحبت بکنند. در قسمتی از اینکه جبهه مقاومت در افغانستان با اونا صحبت کردن یا نکردن، اول خود رهبرای جبهه مقاومت در بیرون با عیش و نوش زندگی میکنن و اولاد مردم در افغانستان با برگبار میبردن، میکشن و میخواین هزمی در ایشه خودشان در جوامع بین المللی مطرح شوند و هر از گاهی در یک جای یک بمبو، یک باسکل و یک چیز بپرانن. جبهه در افغانستان وجود نداره که طالب به چالش بکشه. علتشی است که طالب در میان اقوام و اقشار مختلف از امو جهت طالب ها نفوس خود را داره. مقاومت رای اقلانیتشی است بجای زی که به دامن پاکستان میفته و ملت خود مراجعه بکنه، تمام اقوام و اقشار را جمع بکنه، بجای از اینکه یک مقاومت خانوادگی و چند فرد را جمع کردن و شما میبینین که او افراد در چی ها واقعشته نبودن و بالاخره به کجا رسیدن و چه رقم در افغانستان بودن در زمان حکومتی که داشتن با همین ملت تاجک، با این ملت شریف و عزیز و بزرگ تاجک چی کردن؟ فرزندانشان را با کشتن و بستن دادن، خودشان میلیاردر و میلیونر شدن، در بیرون از افغانستان زندگی میکنن. ما یک موضوع را باید اینجا به عرض برسانم و این موضوع انسانی است. جنایتی که هر گروه در افغانستان کرده باشه جنایت است. جنایتی که با بسیار مظلومیت در دشت لیلی علیه طالب صورت گرفت، جنایت جنگی بود که تمام منابع بشری، هیومن رایتس و تمام قوانین بین المللی در رابطه را پر دارند. همینطور جنایتی که در مزار شریف علیه هزاره ها صورت گرفت، هر دویش جنایت بود. باور من است راه را باز بکنیم و گفتگوی را باز بکنیم که ما دشت لیلی و از این طرف میم و این کل را میکشیم و کل را بسته میکنیم، کل را از میان برمیبریم. اگر گیریم همین موضوع صورت بگیره که ما یک 20,000 30,000 نفر طالب را کشتن، آیا طالب شما را میمانه؟ آیا طالب به جنت دیگر دست نخواهد کشت؟ به این خاطر است، به این خاطر است اجازه بدین که ما
1: تمام است.
0: ما نظر خود بگیم نیبخ، وقت ما هم کم بود و
1: کاملا من بسیار منصفانه
0: اجازه بدین
1: کردیم آقای.
0: ما وقتی که از دایره یک روشن فکر، از دایره یک انسان، از دایره یک بشر در روشنی من حیث یک انسان افغان وارد گفتگو میشیم، ایره در نظر بگیرین که خون ما و شما هیچ فرق نداره. کشتن مردم همانطوری که در مزار و در دیگر ولایت ها صورت گرفت جنایت بود، او جنایت هم در دشت لیلی هم جنایت بود. امروز تنها گزینه مایی است که ما یک بار دیگر صدا میکنیم و درد صدا میکنیم که بقای ما در پذیرفتن یک دیگر است.
1: کاملا.
0: بقای ما در این است که ما جنگ ها را دامن بزنیم و به این جنگ نفاق بین المللی دامن بزنیم و در نتیجه از این نفاق خود ما در اروپا و امریکا و استرالیا زندگی اشرف سالاری داشته باشیم و مردم را به طرف جنگ بکشانیم. این نه عقلانی است، نه انسانی است و نه میشه که ما توجیه بکنیم. تمام مظالم را محکوم میکنیم. اگر او ظلم را طالبم کرده محکوم میکنیم، اگر او مقاومت انقلابی میکرده محکوم میکنیم، او جریان دیگه در افغانستان کرده ما محکوم میکنیم. هر نوع جنگ را گپ من میبندم، هر نوع جنگ را در جغرافی افغانستان مردم افغانستان بفهمه که هم در دراز مدت و هم در کوتاه مدت برخلاف تمام اقوام افغانستان است و افغانستان را به جنگ‌های استخباراتی نیابتی منطقه و فورا منطقه داخل می‌سازد که در نتیجه‌اش برای افغان‌ها هیچی حاصل نخواهد شد.
1: تشکر آقای سخی‌زاده. یک بخش انتقاد آقای مختار متوجه شما بود، کوتاه پاسختان نمی‌داشته باشیم، فرصت کم از در حد 2 دقیقه که برای آقای غیاثی هم فرصت داشته باشیم.
2: خب من برای آقای مختار گفتنی ندارم، آقای مختار حقش هست که نگران جنگ ها باشه، چون یک کسی که نگران شکست طالب هست و توصیهش برای حفظ طالب هست و مردمی که باید شهروند.
1: بله آقای سخی‌زاده، اگر لحظه تماسشان قطع شد امیدوارستم در جریان برنامه دوباره وصل شود اگر فرصت بود. اما آقای غیاثی یک بخش انتقادم متوجه بحث جبهه مقاومت که شما گفتین آقای مختار مطرح کردن، کوتاه پاسخ شما را هم داشته باشیم و جنبندی دانم.
3: ما با آقای مختار بارها در این مورد بحث کردیم. متاسفانه آقای مختار وقتی نگه مقاومت قلابی نمیگه که طالب افراطی، نمیگه طالب آدم کش، نمیگه طالب ناقض حقوق زن. ما همیشه میایم مشوره و نصیحت به دیگران میکنیم، اما برای خودمان که میایم دیگر مسیرمان تغییر میکنه. من خواهش می کنم که وقتی شما مقاومت نشینا را در خارج از کشور با اون عیش نوشینا میبینید، این طالبای شکم فربر هم یک بار نگاه بکنید که هر کدامش 4 زن گرفته، دخترای جوانی مردمه، بالاخره مردمه به زندان محکوم کرده، 40 میلیون نفوس افغانستان گروگان گرفته. جناب آقای مختار یک کمی بین برای حفظ این نظام اگر تاکید میکنید، ما را میخوایم صلح باشه، اما نمیخوایم صلح باشه که ما در 40 سال در زندان بودیم، حالا این 5 سال هم در زندان هستیم، در آینده هم در زندان باشیم. شما به عنوان یک روشنفکر، مرکزی رئیس مرکز مطالعات بین المللی، باید منصفانه عمل بکنید. شما باید بگوین که این مقاومت ها قلابی نیست، این مقاومت ها در دل مردم افغانستان وجود داره، این مقاومت ها برای مردم افغانستان است، این مقاومت ها برای تساوی حقوق مردم افغانستان است. همان صلحی را که میخوایم ما بدون مقاومت به دست نمیاد، همان آزادی را که میخوایم بدون مقاومت به دست نمیاد. طالب به زور آمده از همان پاکستانی که میگین شما که آمده بالاخره دیگر را حمایت میکنه، همین طالب مگر پاکستان به قدرت نرساند؟ همین 20 سال طالب مگر در خیبر پختونخوا پاکستان جای نداد؟ تمام انتحاری انفجاری از طریق پاکستان توسط طالب مگر صورت نگرفت افغانستان؟ حالا چگونه دیگرا شدن؟ مثلا نمیدانم دشمن مردم افغانستان این طالبی را که بعد از 20 سال کشتن بسنی مردم آمده، این دشمن مردم نیست. من میخوام با این حرفای ما جمع بکنم که ما هیچ گاه مخالف صلح و ثبات در افغانستان نیستیم، اما مخالف صلح یک طرف هستیم، مخالف صلح خودخوانده و تسلیم شوی به طالب هستیم، مخالف حضور گروه های تروریستی را که در افغانستان آمدن حق مردم تلف کردن، زنها را از مکتب محروم کردن، از کار محروم کردن، از زندگی محروم کردن، از حق آزادی محروم کردن، شلاق زدن، کشتن، بستن. ما مخالف این مسائل هستیم، مخالف سال هیچ کس برای آزادی مردم افغانستان. برای ما قندار و بدخشان اینا را میتونیم بگیم که یکیست. زمانی که قنداری هم بدخشانی را، زمانی قنداری هم تقاره، زمانی قنداری هم مزاره بداره که یکیست. برادری عزیز
1: چون آقای سخی‌زاده در برنامه نبودن،
0: فقط در 30 ثانیه
1: بفرمایید.
0: همان چیزی که شما میگین آقای برادر ما کار زد، گپایتان واقعیت است، صدای ملت باید شنیده شود. ما با تمام نظریاتان موافق هستیم، اما ما باز میگیم که مقاومت در افغانستان به نمایندگی از ملت افغانستان نیست. این مقاومت نه دیروز صدای مردم بود، نه امروز صدای مردم است، و نه فردا صدای مردم خواهد. شما میتونید صدای مردم باشین، شما میتونید صدای مردم باشین، ما نمیتونیم. ملت افغانستان.
1: سوال من از شما یا چیزی که شما میگین، این دیدگاه شما است یا دیدگاه مردم افغانستان؟ همین مقاومت مردم افغانستان نیست.
0: آیا مردم افغانستان جنگ میخواهد؟
1: نه
0: امی مقاومت شور نکرد
1: نه
0: امی مقاومت چپاول نکرد امی مقاومت در قدرت نبود امی مقاومت امی اجازه بدید امی مقاومت در دوران حکومت خود از یک ملت سخت میزد از یک
1: سایفا تشکر آقای مختار
0: این مقاومت به کدام معنایش ملی است
1: اگر داشته باشیم آقای مختار فرصت آقای سخی زاده است باید منصفانه در اختیارشان قرار داده شود آقای سخی زاده شما این بحران در بدخشان را تا کجا فکر میکنین پیش میره و بالاخره به کجا میرسه؟
2: خب ما این باید بگویم که این مقاومت 50% جمعیت کشور هست که زنان هست نادیده گرفته شدن انسان زدایی شدن این مقاومت اقوام افغانستان هست که از قدرت رانده شدن این مقاومت مردمی هست که در اون سرزمین بالای 80% گوینده زبان فارسی است و عملا فارسی در حال نابودی قرار داره این مقاومت تعلق به همه مردم مظلوم و محرومی هست که اونجا زیر سلطه طالب هر روز زیر شکنجه هستند و این مقاومت تعلق به مردمی داره که هزار نفر در یک جا مثل چارای شهید یا متربم انفجار داده شدند طرفی که غیر از جنگ چیز دیگه را نمیپذیره شما در همین روزهای نزدیک در هرات دیدین که با تظاهرات چی ها چی کار کردن با مظاهره کنندگان شما در تظاهرات های کابل و در جای دیگه دیدین که هنوز آدما هنوز از ناپدید شدن شما به 17000 بالای 17000 زندانی تنها از یک استان فارسی زبان کشور میفهمین وقتی مقاومت به مردم تعلق نداره مگم طالب با 4 تا آدم تصمیم گیرنده که از پشاور اومدن و از کمپای پاکستان اومدن اونها به مردم این کشور تعلق دارن ما باید این صفانه صحبت کنیم مقاومت به مردم تعلق داره مردم اگر توانایی ندارن ولی آمادگیش دارن
1: عزیز رحمان سخی زاده استاد دانشگاه هاتف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و فیاض الدین غیاثی فعال سیاسی سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلتان در برنامه و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز هستم همچنان و افغانستان اینترنت
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنل
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر
10: منابع امنیتی در پاکستان روز یک شنبه تصاویر را در اختیار افغانستان در نشتن قرار داده است که به گفته آنان فرماندهان ارشد گروه حافظ گل بهادر را در هتل 5 ستاره اینترکانتیننتال کابل نشان می دهد. به گفته این منابع در این تصاویر صدر حیات معروف به ابو صفیان فرمانده ارشد این گروه و رئیس کاروان ابو صفیان در کنار فرمانده جلالی فرمانده رهبر وزیرستانی فرمانده غازی و شمار دیگر از افراد نیز دیده می شوند. افغانستان انترنشنال به طور مستقل نمی تواند هویت افراد حاضر در این تصاویر یا وابستگی سیاسی و نظامی آنان را تایید کند. زمان و مکان دقیق ثبت این تصاویر نیز روشن نیست. این گروه از سوی برخی تحلیلگران به عنوان شاخه مستقل از تحریک طالبان پاکستان TTP توصیف می شود.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانی.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 و 1 شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در سطح فنی بر افزایش قابل توجه پروازهای اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. روزنامه بلت و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافق آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد شد. از سوی هم تاکسی شاو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطر آفرین می شود که در زندانهای آلمان به سر می برند. بر اساس گزارش بلد ام زونتاک، اکنون دست کم 100 شهروند افغان آماده اخراج در زندانهای عادی یا بازداشتگاه‌های اخراج در آلمان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش طالبان در اوایل جون یک پرواز برنامه‌ریزی شده را تا آخرین لحظات لغو کرد. طالبان گفته بود که برای کمک به آلمان در اخراج منظم افغان‌هایی که باید این کشور را ترک کنند، به نیروی بیشتر نیاز دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای مولدین خرم، مشاور پیشین حکومت آلمان و از فعالان رسانه‌ای در آلمان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای خرم. بین ابتدا تازه ها در مورد اخراج پناهجویان از آلمان به افغانستان را از شما بشنویم. اخیرا طالبان در بدل ادامه اخراج پناهجویان خواستار پذیرفته شدن دیپلمات های بیشتری گروه به آلمان شده. فکر میکنین که برلین این پیش شرط ها را پذیرفته که حالا از افزایش اخراج ها صحبت میکنه؟
2: با سلام و تشکر از دعوت شما به برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال. پیش از هر چیز به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان باید یادآوری کنم که طبق گزارش های کمیساری عالی پناهندگان، پناهندگان سازمان ملل، افغانستان همچنان با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی در جهان روبرو است. به عنوان مشاور اسبق دولت آلمان در افغانستان و فعال رسانه اکنون در آلمان، وظیفه ماست که این مسئله را نه فقط از زاویه امنیتی بلکه از منظر حقوق بنیادین بشری بررسی بکنیم. قسمی که شما گفتین، بر اساس آنچه که تاکنون علنی شده، دولت آلمان تلاش میکنه که روند اخراج برخی افراد محکوم به جرایم سنگین را ادامه بده، در حالی که اجرای چنین روندی بدون نوع ارتباط عملی با مقام‌های حاکم در افغانستان واقعاً که دشوار است و امکان پذیر اصلا نیست. زیرا موضوعات مانند تایید هویت، اسناد سفر و هماهنگی پروازها در این انتقالات یا بازگشت مطرح میشن. در مورد این که آیا حکومت آلمان شرایط پذیرش دیپلمات‌های بیشتری دولت نمایندگان افغانستان را در آلمان میپذیرند، تا کنون کدام نشانه روشنی در این زمینه وجود نداره، اما روشن است که میان نیازهای عملی برای اجرای تصمیمات مهاجرتی و ملاحظات سیاسی حقوق بشری یک توازن حساس وجود دارد.
3: بله.
2: برای ما دولت آلمان تلاش خواهد کرد که این تعاملات را در سطح فنی نگه داشته باشد و از هر اقدامی که به عنوان شناسایی سیاسی تعبیر شود فکر میکنم که پرهیز خواهد بکنم.
1: آقای خرم، اگر گیریم که برای یک لحظه احساس کنیم که آلمان برای پیشبرد روند اخراج پناهجویان امتیاز بیشتر به طالبان قائل شده باشه یا دیپلمات‌های بیشتر این گروه را پذیرفته باشه، اساساً پیامد این تصمیم هم برای آلمان و هم برای جامعه پناهجویان افغان در آلمان چی میتونه باشه؟
2: دقیقاً از دیدگاه ما یا از نظر ما، هرگاه سطح تعامل با یک حکومت مورد مناقشه افزایش پیدا بکنه، دو بحث مطرح میشه. نخستی که ممکن است این اقدام در سطح بین‌الملل به عنوان نوع پذیرش عملی آن حکومت تعبیر شوه یا فکر شوه، حتی اگر شناسایی رسمی هم در کار نبوده باشه. بحث دومی است که مربوط به جامعه مهاجران هم هست. بسیاری از افغانهای مقیم آلمان به دلایل سیاسی، امنیتی یا حرفه‌ای از افغانستان را قبلا بعد از تحولات یا سقوط افغانستان ترک کرده بودند. به همین دلیل هر تغییری در ساختار خدمات کنسولی یا حضور نمایندگان حکومت فعلی افغانستان میتونه که برای بخش از این جامعه واقعا نگرانی هایی را ایجاد بکنه، مثلا در باره حفظ حریم خصوصی یا امنیت شخصشان و احساس نارامی واقعا ایجاد میکنه. این نگرانی ها بعد جدی گرفته شود با دولت ها در این مورد، مخصا دولت آلمان، به خاطر کسایی که در اینجا هستن او موضوع توجه داشته باشند و باید این را دقیق و عمیق و بجا بررسی بکنن.
3: بله بله.
1: اما فراموش هم نکنیم که آلمان به عنوان یک کشور که به شدت متعهد به حقوق بشر است، به دموکراسی باور داره، به آزادی های فردی و کرامت انسانی احترام میگذاره، در این وسط چی میشه سرنوشت او پناهجویانه که به دست آلمان تسلیم طالب داده میشن و هیچ تضمینی هم وجود نداره که طالب با این پناهجویان چی میکنه و سرنوشت اینها چی میشه؟ بس حقوق این انسانها چقدر با شرایطی که آلمان داره، بس قانون اساسی، بس حقوق انسانی، کرامت انسانی همخوانی داره؟
2: واقعا نکته بسیار اساس و مهم و حیاتی را شما اینجا مطرح کردیم. این یکی از دشوارترین مباحث حقوقی و اخلاقی در آلمان امروز به شمار میره و شما بیشتر از من در جریان هستین. از یک سو دولت مثلا مسئول تامین امنیت عمومی و اجرای قوانین مهاجرتی است و از سوی دیگر دولت تعهدات روشنی بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر و اصل عدم بازگردانیدن افراد به افراد به شرایط پرخطر را دارم. فکر میکنم که کلید مسئله در بررسی فردی هر پرونده است. اگر تصمیم‌ها به اساس ارزیابی دقیق، عمیق خطرات و شرایط هر فرد گرفته شوند، امکان جمع کردن الزامات امنیتی و حقوق بشری در اینجا بیشتر و بیشتر خواهد بود. اما اگر تصمیم هرچی تصمیم های کلیتر و گسترده‌تر و دست جمعی تر بوده باشند، دقیقا که نگرانی های حقوق بشری در اینجا افزایش پیدا میکنه و ای آنچه که شما گفتیم واقعا قابل نگرانی برای تک تک مهاجرین خواهد بود.
1: بله بله. این شب روزا جامعه مهاجر در آلمان، نه تنها در آلمان بلکه در کل اروپا، نگران عادی سازی رابطه اتحادیه اروپا با طالبا هستند. ما اخیرا یک گزارش را به دست آوردیم که هیئت طالبا قرار است به بروکسل بیاین و با کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا و مسئولینش دید و دیدای داشته باشند. این طرف گرچن برلین میگه که رابطهش با طالب فنی است، یک رابطه تکنیکی است، اون هم استوار بر بحث پناهجویان، ولی میخوایم بدانیم که ادامه اخراج مهاجران، حفظ این رابطه فنی و دعوت طالبا به اتحادیه اروپا کم کم زمینه سازی برای برسمیت شناسی، برای عادی سازی رابطه با طالب نمیتونه منجر شود؟
2: دقیقا امشب روز یادعی اواخر شما بیشتر متوجه هستین که پژوهشگرا، محققین و حتی اساتید دانشگاه ها و کسایی که خود را در این بخش مرتبط میدانن یا غیر مستقیم مرتبط نمیدانن در این مورد تحقیق و بررسی میکنن و بیانیه موضوعات مختلف مطرح میکنن. من فکر میکنم که دولت آلمان بیشتر و بیشتر تاکید کرده که تماس های ما همه قسمی که شما گفتین فنی است و محدود است، محدود به موضوعات خیلی خیلی مشخص است. با این حال در عمل هرچی سطح تماس ها اگر از دیدگاه ما بیشتر و طولانی تر شود، این پرسش ها نیز بیشتر مطرح خواهد شد که مرز میان همکاری فنی و عادی سازی روابط در کجا خواهد بود، در کجا هست. از نگاه من این موضوعات بیشتر به نوع مدیریت این ارتباط بستگی داره که این ارتباط مثلا چگونه مدیریت میشه. اگر تعامل صرفا چارچوب مسائل اجرایی باقی بمانه، دولت آلمان میتونه که استدلال کنه که تغییر در موضوع سیاسی ایجاد نشده، اما منتقدان نیز واقعا قضیه را دارند که درباره پیامدهای بلند مدت چنین روندی باید پرسش شود، چون موضوع حق فردی و حق انسان و حق مهاجرتی است و این باید که به مشکلی باید شایدش که بررسی میشه باید بررسی شود.
1: بله، شما از سوال و پرسش و کنشگری یاد کردین. میخواییم از شما بشنویم که واکنش جامعه آلمان و احزاب سیاسی و شریکای ائتلافی حکومت فیلی در قسمت روند اخراج پناهجویان به افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه بوده؟ ما بیشتر اوقات از رسانه ها میشنویم، از میدیای آلمان میشنویم، جامعه مدنی و رسانه و احزاب چی فکر میکنن؟
2: دقیقاً به برداشت من هم تا جایی که به این مورد فهمیدم یا برداشت ما میخوایم که امروز شما شریک بکنم، واقعا جامعه و فضای سیاسی آلمان در این موضوع کاملا یک دست نیستن. بخش از احزاب و افکار عمومی بر موضوع امنیت داخلی و اجرای قوانین مهاجرتی تاکید میکنه و خواهان برخورد قاطع‌تر هستند. اما در مقابل بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای مدنی، حتی کلیساها و برخی احزاب سیاسی نگران پیامدهای انسانی این تصمیم‌ها هستند. واقعا میفهمند، جدی توجه میکنند که تصمیم‌ها، گرفتن همچه تصمیم‌ها واقعا حیاتی است، بزرگ است، باید به این عمیق و دقیق باید بوده باشند. بنابراین میتونم گفت که بحث اخراج به افغانستان به یک از موضوعات مهم و بحث برانگیز سیاست داخلی آلمان تبدیل شده و موضوعی که میان امنیت، حتی مهاجرت و حقوق بشر قرار داره، به این خاطر است که جناهای بزرگ و نهادهای بین‌المللی به این تمرکز میکنن و در حال تماس و ارتباطات و راه حل پیدا کردن با دولت آلمان هستن و دولت آلمان هم قسمی که گفتیم یک جامعه است که همه به یک دست نیستن، یعنی تعداد زیادی مثلا میخوان که مهاجرین حضور داشته باشن باشن، چون انسان از جایی که مثلا کار است مشکل است، جایی که انسان است مثال مشکل است و مشکل را حل داره، وقتی مشکل ایجاد میشه پس او بررسی شه را حلش پیدا شود، به او خاطر. ولی تعداد زیاد دیگه هم هستن که میگن که وقتی مشکل ایجاد شده یا کسایی که جرایم سنگین داره باید اونا پس دوباره برگردان داده شوه، که در اینجا نقش حقوق بشر یا نقش نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدافع برجسته است، باید مداخله داشته باشن، باید به یک راه حلی درست برسن.
1: بله آقای خورم، بیاین به عنوان پرسش اخیر از شما بپرسیم که چون با جامعه پناهجویان در آلمان بسیار از نزدیک ارتباط دارین، کار میکنین، مدام با اونها صحبت میکنین، این روند خصوصا افزایش اخراج پناهجویان از آلمان، خبرهایش، نشر گزارشهایش چیگونه و چقدر روی زندگی روزمرگی مهاجرین تاثیر میگذاره، به چی شکل؟
2: بله، تا جایی که من در ارتباطاتی که با جامعه افغانا در اینجا دارم و میتونم بگم که سطح نگرانی به طور محسوس واقعا افزایش یافته، حتی افرادی که مشمول تصمیم اخراج نیستن نیز تحولات اخیر را بسیار پی در پی ببخشن و دقیق دنبال میکنن و میخوان بفهمن که این موضوع مثلا در کجا رسیده، زیرا این موضوع را واقعا مرتبط با اینده سیاست مهاجرتی آلمان میدانن و فکر میکنن و بسیاری از افغانها نگران از این هم هستن که فضای سیاسی و اجتماعی پیرامون مهاجرت باید سخت‌تر شود و مهاجرینی که در اینجا هستن زحمت میکنن، دستاورد دارن، کار میکنن، در کنار آن موضوع دسترسی به خدمات کنسولی و ارتباط با نهادهای رسمی افغانستان نیز برای بخش از جامعه مهاجران حساسیت برانگیز است. مهمترین خواسته ای که مهمترین خواسته ای که از میان ای من میشنوم زیادتر و اکثریت مردم به ای باور هستن که حفظ امنیت، ثبات حقوقی و شفافیت در تصمیم گیری ها موضوع مهم است و باید این موضوع حفظ امنیت و ثبات حقوقی و شفافیت در تصمیم گیری ها جدی گرفته شود، چون یک بحثی اما قسمی که در جریان صحبت هم گفتیم بحث مهم حیاتی و سنگین است، باید بررسی عمیق و دقیق شود.
1: بله، سپاسگزار هستم از آقای مولدین خرم، مشاور پیشین حکومت آلمان و از فعالان رسانه‌ای که مهمان ما در این نظرگاه بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

مذاکرات ایران و آمریکا برای تثبیت توافق پایان درگیری‌ها امروز رسماً در سوئیس آغاز شده است. گفته می‌شود محور اصلی این دور از گفتگوها آتش‌بس در لبنان و منابع ارضی مسدود شده ایران است. این مذاکرات پس از ماه‌ها تنش و رویارویی مستقیم آغاز می‌شود. بحرانی که نه تنها خاورمیانه بلکه اقتصاد و امنیت جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با این حال بسیاری از ناظران معتقدند واشنگتن برای رسیدن به این توافق امتیازهای قابل توجه به جمهوری اسلامی داده است. همزمان نقش اسرائیل به عنوان یکی از اسرای اصلی این بحران که خود را بیرون از این نبند می‌بیند بیش از هر زمان مبهم و حساس شده است. این نگرانی هم وجود دارد که تل اویو هر زمان امکان دارد مسیر این مذاکرات را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال آیا ایران و آمریکا واقعا می توانند بعد از 14 خصومت و توافق پایدار دست یابند و دو طرف برای رسیدن به خواستهایشان چه ابزارهایی در اختیار دارند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و آقای روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. اما در نخست گزارش داریم از آغاز مذاکرات میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس.
1: بورگنشتوک، سوئیس. ورود هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، به محل گفتگو با آمریکا. صبح روز یکشنبه 31 جوزای 1405، نخستین مذاکرات تهران و واشنگتن پس از امضای تفاهم نامه اخیر میان دو کشور آغاز شد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش از آغاز مذاکرات با ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، دیدار و گفتگو کرد. ساعت بعد هیئت‌های ایرانی و آمریکایی وارد محل مذاکرات شدند. طبق برنامه از پیش تعیین شده، گفتگوها با حضور میانجی‌ها و با هدف تثبیت آتش بس 60 روزه و پیشبرد توافق موقت برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور جریان خواهد یافت. هیئت آمریکایی را جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، رهبری می‌کند و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، مشاور ارشد ترامپ، نیز در ترکیب هیئت حضور دارند.
2: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدند. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست.
1: تهران میگوید این مذاکرات تنها آغاز یک مسیر است و اجرای توافقات باید به طور دقیق راستی آزمایی شود.
3: شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص، از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر است بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی.
1: این موضع‌گیری نشان می‌دهد که مهمترین مطالبه ایران در این مرحله دریافت تضمین‌های عملی برای اجرای تعهدات آمریکا و جلوگیری از تکرار تجربه‌های گذشته است. همزمان با مذاکرات سوئیس، تحرکات دیپلماتیک در منطقه نیز افزایش یافته. اینجا در قاهره بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، میزبان نشست چهار جانبه با وزیران خارجه عربستان، ترکیه و پاکستان است. محور اصلی این رایزنی ها نیز بررسی تحولات منطقه و پرونده ایران پس از توافق موقت میان تهران و واشنگتن اعلام شده. نشانه ای از نگرانی بازیگران مهم منطقه به نتایج مذاکرات در سوئیس. با وجود دیدار رو در روی دو طرف، فضای گفتگوها همچنان شکننده است. ادامه حملات اسرائیل به لبنان و اختلاف نظر تهران و واشنگتن بر سر وضعیت تنگه هرمز از مهمترین چالش های پیش روی این مذاکرات به شمار می رود. اکنون نگاه ها به بورگنشتوک سوئیس دوخته شده، جایی که ایران و آمریکا پس از ماه ها جنگ و تنش به نشستن پشت میز گفتگو تن دادند. اگرچه اسرائیل و گروه های تندرو در ایران و مخالفان توافق در آمریکا هر سه سعی در ناکام شدن این مذاکرات دارند، و در کنار اینها ادامه بحران در لبنان و بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف از دیگر مؤلفه هایی است که نشان می‌دهد مسیر پیشرو همچنان دشوار و سرنوشت تفاهم نامه تازه امضا شده همچنان به تحولات میدانی و سیاسی روزهای آینده گره خورده است. بصیر آهنگ، لندن.
0: دوباره خوش آمدید آقای رحیم‌پور و آقای شریفی. شما را همچنان به برنامه خوش آمدید میگم. آقای رحیم‌پور، واقعا تفاهم‌نامه که امضا شد میان آمریکا و ایران در کل بیانگر چی است؟ خوب است که این تفاهم‌نامه شروع بکنیم.
4: درود بر شما آقای ملک عزیز، بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال، برنامه دیدگاه، همینطور جناب شریفی بزرگوار. ببینید، من میتونم این تفاهم نامه رو یک سند سیاسی بدونم و ارزیابی بکنم که البته الزام آور به لحاظ حقوقی نیست، چون یک سند سندی که مبتنی به حقوق بین الملل باشه نیست، اما میشه اون رو در راستای اراده سیاسی طرفین یعنی ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای پایان درگیری و شروع فرایند مذاکرات مستقیم و روند دیپلماتیک دونست. من معتقدم که هم تهران هم واشنگتن به این نتیجه رسیدند که ادامه مسیر از طریق فرایند نظامی، رویاروی نظامی و جنگی که غیر از هزینه و خسارت برای طرفین چیز دیگری در بر نداره، منطقه رو داره به سمت آتش افروزی بیشتر پیش میبره و بازارهای جهانی انرژی رو تحت تأثیر شدید خودش قرار داده، نمیتونه اساسا منافع ملی طرفین رو در این مقطع حداقل به صورت کامل تأمین بکنه. فکر میکنم ایالات متحده به این جنبندی رسید که برای رفع تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مرحله بهتر هست و منطقی تر و به صرفه تر هست که بره به سمت فرآیند دیپلماتیک و جمهوری اسلامی هم با این منطق سود و زیان که ادامه روند جنگ خسارتش و ضررش بیشتره و دیپلماسی میتونه سود بیشتری داشته باشه، تن به این وضعیت داده. الان در اون مرحله هستیم، این در واقع در پله اول مسیر دیپلماسی.
0: ولی آقای رئیم‌پور، واقعا در ایران همه گروه ها دیدشان در رابطه به این تفاهم نامه یکسان نیست. ما شاهد اعتراض ها هستیم، شاهد حتی در موارد هشدار ها هستیم که صداهای مختلف از داخل جمهوری اسلامی بلند میشه. ولی در کلیت آیا نظام جمهوری اسلامی این تفاهم نامه را همراهش هست، قبول داره، واقعا به سود خود دیده یا چگونه؟
4: من فکر میکنم این رو میشه این طور صورت بندی یا عبارت بندی کرد. حاکمیت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که چاره غیر از مذاکره و تفاهم نامه فعلی نداره. مسئله اختلاف ها خیلی عمیق‌تر شده، حتی از نظر من موضوع به گروه های موافق و مخالف تفاهم نامه دیگه ختم نمیشه. این بار شخص رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای هم مشخصا مخالف این مذاکرات بوده، اما سران قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی موافقش بودن، یعنی اختلاف واقعی وجود داره. اما جمع‌بندی کلی جمهوری اسلامی بر این هست که در مقطع کنونی به زعم من یا به عبارتی که من دارم استفاده میکنم چاره ای غیر از مذاکره وجود نداره. به این ترتیب این یک توفیق اجباری محسوب میشه، یعنی چیزی که نمیخوان اما چاره ای غیر از اون هم ندارن و در نتیجه مجبور هستن در این مقطع تاریخی تن به این فرایند بدن.
0: سپاسگزار. آقای شریفی، آنچه که در رابطه به وضع در داخل ایران آقای رئیم‌پور برش پرداختن، همزمان مهم است که دید شما را در مورد این تفاهم نامه بدانم. هفته گذشته ما شما بحث داشتیم، تا اون زمان این تفاهم نامه به نشر نرسیده بود، اما آنچنانه که آقای رئیم‌پور گفت که در داخل جمهوری اسلامی گزینه جز قبولی یا تن دادن به این تفاهم نامه نبوده، اما در طرف آمریکا چی؟ چقدر در این سند واقعا آمریکا کوتاه آمده یا نامده؟
5: عرض سلام دارم، من هم خدمت شما جناب آقای رحیم، همه بینندگان عزیز. در امریکا این مذاکرات و این سند به گونه بسیار گسترده زیر انتقاد آمده و زیر انتقاد هست. البته ختم جنگ زیر انتقاد نیست، این یک چیز مهم است که ایره اشاره بکنیم. عموماً مبصرینی که صحبت میکنن در امریکا، حالا از تیم جمهوری خواه باشه یا از دموکرات یا بی‌طرف، ختم جنگ را همه میخواین. اتفاقاً آغاز این جنگ

0: خدمت شما بخوانم. یک، ختم جنگ و حملات در ایران. دو، ختم محاصره دریایی توسط آمریکا. سه، آغاز خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از اطراف ایران. چهار، آزادی صادرات نفت و مواد پتروشیمی ایران. پنج، دسترسی به دارایی های مسدود شده ایران. شش، آغاز روند رفع تعزیرات علیه ایران. هفت، وعده بسته حدود 300 میلیارد دلاری کمک های توسعه‌ای برای ایران. هشت، تعهد آمریکا بر عدم مداخله در امور داخلی ایران. نو، تعهد آمریکا مبنی بر عدم حمله بر ایران در آینده. و ده، توافق توقف سایر جنگ ها در منطقه. یعنی ده مسئله است که ایران عملا در این پورت داره. به اون طرف آمریکا چی نگرفته؟ آمریکا در این سند هیچ چیز نقدن نگرفته. نقدن فقط چی را گرفته؟ تعهد در مورد صحبت در اونجا گرفته. چهار نکته را من بیرون نوشته کردم. یک، ختم جنگ و دو طرف است. آمریکا هم ختم جنگ میخواه، ایران هم در این شکل نیست. بازگشایی تنگه هرمز به گونه موقتی تا 60 روز، در حالی که تنگه هرمز نباید فراموش بکنیم که قبل از جنگ کاملا باز بود، یعنی دستاورد برای آمریکا نیست، قبل از جنگی باز بود. سه، صحبت در آینده در مورد برنامه هسته‌ای ایران، صحبت در موردش، نه اینکه ایران چی کنه، تعهد کنه. چهار، صحبت در آینده در مورد مقدار یورانیم غنی شده ایران، یعنی ایران عملا چی چیزی را برای آمریکا نداده. به این جهت است که در ایالات متحده اکثرا می سند به گونه سند تسلیمی ایالات متحده به ایران، به جمهوری اسلامی ایران
1: طرف شریف. جناب شریفی، چی شد که آمریکا چنین یک تفاهم‌نامه را امضا بکنه؟ به زبان فارسی دونالد ترامپ امضا کرد در این سند، البته زبان‌های دیگه‌ش هم بود. چی اتفاق افتاد؟ چی تغییر کرد؟
0: دلیل اصلیش این است که خب دونالد ترامپ و تیمش خود را در یک مخمصه یافتند که پیشرفت برایشان تقریبا ناممکن. ما و شما در یک ماه‌های گذشته چندین بار بحث کردیم بالایزی که آغاز همین جنگ چند ماه قبل اصلا منطق استراتژیک نداشت. این حمله بود که نباید آغاز می‌شد. بر اساس اهداف سیاسی را که آمریکایی‌ها داشتن با استفاده از این حملات نظامی نمی‌شد به او اهداف رسید. منطق نداشت این آغاز باید نمی‌شد. ولی سر از او آقای ترامپ و تیمش حمله را آغاز کردن، 40 روز هم پیش بردن، بعد باز محاصره دریایی را شروع کردن، دیگه کردن. ولی بعد از اینا همه بالاخره به همون نقطه رسیدن که قبل از آغاز جنگ باید میرسیدن، که ما به جای رسیدیم که پیش رفتن نمیتوانیم. اهدافی را که ما داریم از راه تداوم خشونت و جنگ به دست آوردن نمیتوانیم. بالاخره اینا به همون نقطه رسیدن و خود خواستن از همون مخمصه توسط ایرانی تفاهم‌نامه بیرون بکشن.
1: درست. بس. یه سوال هم خبرنگار از دکتر عبدالله یادم آمد، شریفی صاحب گفته بود جنگی که در همانجا شروع شده بود در همانجا خاتمه می‌یابد، یعنی یک چیز شبیه هم بطور یک وضعیت شکل گرفته. ولی جناب رحیم پور، حالا در شرایط امروز در برگنشتاک در سوئیس، امروز شاهد موضوعات مهم بودیم، حضور مقامات اشد کشورها بودیم، از نخست وزیر گرفته تا رئیس ستاد ارتش پاکستان، یا حضور جی دی ونس یک گپ خورد نیست، در حالی که جی دی ونس تاکید میکنه که این نشست یک نشست تاریخی است و یک فرصت است به خاطر که یک ورق نو یا یک صفحه نو یا یک برگ نو در روابط آمریکا و ایران گشوده شود، و به یک نحوی هم میگه که دراز کردن دست دوستی است به طرف ایران. از دید شما این شرایط بی سابقه به کجا میره؟ چقدر شانس موفقیتش زیاد است؟
2: مسعود جان، اون نکاتی که آقای شریفی فرمودند رو بذاریم کنار این مسئله که میل و اشتیاق امریکایی ها خیلی زیاد هست برای انعقاد توافق، یعنی برای رسیدن به توافق. سر موضوع تفاهم نامه هم همین جوری بود دیگه. ترامپ انقدر به هول و ولا افتاده بود و به سرعت میخواست تفاهم نامه رو امضا بکنه که خیلی از پرسنل کاخ ورسای در فرانسه دست و پاشون رو گم میکنن بابت این عجله‌ای که ترامپ داشته، و حتی مکرون به شوک شده بود. در خصوص توافق هم آمریکا اشتیاق خیلی زیادی رو داره نشون میده، و این میتونه در مذاکره‌ای که مبنای اون تفاهم نامه نامتوازنی هست که آقای شریفی در موردش توضیح دادن، به وضعیت رو به گونه‌ای پیش ببره که جمهوری اسلامی بخواد

0: اراده بکنه که فشار بیشتر بر آمریکا وارد بکنه و از اهرم‌های استفاده کنه. جمهوری اسلامی مسئله لبنان رو گره زد به این تفاهم نامه، از نظر من پاشناشیل بود، به دلیل اینکه اسرائیل به خیلی بعید هست که پیش از خلع اسرائیل حزب الله بخواد از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه و در نهایت اونجا فقط یک آتش بس ایجاد میشه. اما همین مسئله رو جمهوری اسلامی سعی میکنه به عنوان یک برگه برنده ازش استفاده کنه، بابت اینکه همین حضور اسرائیل در جنوب لبنان امکان تشدید درگیری ها رو ایجاد میکنه، مثل همون اتفاقی که دیروز افتاد، یعنی درگیری بالا گرفت در لبنان. از این طرف جمهوری اسلامی اعلام کرد که تنگه هرمز رو مجددا میبنده، بعد رسانه‌هاش هم که اون فضای رسانه‌ای خیلی تند و تیز رو ایجاد کردن. به این شرایط اولا از بابت این که بر مبنای یک تفاهم نامتوازن داره شروع میشه، ببخشید این اصطلاح رو استفاده بکنم، که این دیواری که طرفین دارن ایجاد میکنند خشت اولش کجه، این خشت اول کجه. ثانیاً به خاطر نوع مطالبات هر کدوم از طرفین از هم دیگه که از نظر من فاصله کهکشانی با هم دارن، این خواسته ها و به هم دیگه نزدیک کردنشون واقعاً کار طاقت فرسایی محسوب میشه، و ثالثاً به خاطر وضعیت داخلی در جمهوری اسلامی از نظر من اختلاف های درونی در جمهوری اسلامی جنس و نوعش با اختلاف هایی که در آمریکا وجود داره به شدت متفاوته.
1: درست، مسئله مهم را اشاره کردین. پس بین که در مورد نقاط ضعف این مسئله دیدگاه شما را بدانم، چند موضوع را من میخواهم اضافه کنم. در آخرین مورد وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، میگه که سربازان اسرائیلی هیچ محدودیتی برای مقابله با تهدیدهای لبنان نداره. از طرف دیگه ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار میده که جلو نیابتی خود را بگیره، و همزمان هم در تفاهم نامه تاکید تا امروز طرف جمهوری اسلامی بر توقف عملیات و درگیری با گروه نیابتیش به ویژه در لبنان است. اون نکات اصلی ضعف این تفاهم نامه چی هست؟
0: ببینید در بند اول توضیح داده میشه که آمریکا و جمهوری اسلامی و متحدانشون نبایستی جنگی رو علیه یکدیگر آغاز بکنند. باگ مسئله همینه، به دلیل اینکه ارتش اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره، هر گونه تحرکی که ارتش اسرائیل بکنه ممکنه با آتش بار حزب الله روبرو بشه، و آتشی که حزب الله ایجاد بکنه منجر به حمله اسرائیل بشه. وضعیت تخم مرغ و تخم مرغ ایجاد کرده، یعنی اینکه عملا حضور نیروی اسرائیلی در جنوب لبنان عامل تشدید درگیری میشه دیگه. حالا اینجا کی قراره جنگ آغاز نکنه؟ همین دیروز اتفاقاتی که افتاد به خاطر این بود که نیروهای اسرائیلی تحرک داشتن، نتیجهش این شد که، یعنی شلیکی از اسرائیل نبود، تحرک داشتن، حزب الله شلیک موشک کرد، شلیک راکت کرد، و متعاقبش در پاسخ به اون اسرائیل حملات متقابل انجام داد، و عملا به بلاز وضعیت جغرافیایی جنوب لبنان عملا نمیشد گفت که کی باعث شروع این جنگ، مثلا این درگیری در لبنان شده. این یکی از مهمترین باگ‌هایی هست که اونجا قرار داره، برای همین میگم پاشن آشیله اما فوق‌نامه خواهد بود. الان فرصت کوتاه، چون اون موارد رو اشاره کردی خواستم این رو توضیح بدم که چطور اونجا. البته یک موضوع هم اضافه کنم، در بند یک اضافه شده که طرفین، یعنی آمریکا و ایران و متحدانشون، نباید از تهدید و زور علیه همدیگه استفاده کنن. من این رو میتونم با یک تعبیر موسع، با تفسیر موسع، پذیرش ترک تخاصم از سمت جمهوری اسلامی نه تنها علیه آمریکا بلکه علیه اسرائیل هم بدونم، به شرط اینکه رعایت بشه. البته یک تفسیر موسع هست.
1: همزمان طرف آمریکایی و متحدینش هم دیگه همین چیز رو میپذیرن، البته دو طرف هم میتونه باشه. ولی آقای شریفی، از دید شما واقعا اون نکات ضعف این تفاهمنامه چی است؟ یا این دور مذاکرات که فعلا به اساس این تفاهمنامه شکل گرفته چیا میتونه باشه یا چی است؟
2: بیایم که مسئله رو یک کمی عمیق‌تر ببینیم. اگر بر اساس صحبت‌هایی که آقای ونس پیشتر کرد در گزارش شما نشر کرده، این گفت که ما امیدوار هستیم که دور مذاکرات آغاز یک روند کاملا جدید باشه بین روابط آمریکا و ایران. اگر از اون تصویر اگر ببینیم، ببینید عمیقاً بین منافع اساسی ایران و آمریکا هیچ نوع تقاطعی وجود نداره. یعنی اینا در تقاطع منافع نیستن. اگر در بود تاریخی کلان هم ببینیم، یک حالت داریم به کودتای بر ضد مصدق در سال 1953 52 یا 53 بود که CIA در او سهم داشت و ای در او حافظه تاریخی مردم ایران وجود داره، من ایس یک خلا بر علیه امریکا. دوم بعد میایم باز در 1979 بعد از انقلاب اسلامی که خب دیپلمات‌های آمریکایی را گروگان گرفتن و بعد باز یک سلسله گپای دیگه شد که در... ولی اساساً بین این دو کشور واقعاً تو مشکل کلان وجود نداره که دوباره نشد همین روابط را پس دوباره نزدیک ساخت، روابطی که مثل قبل از 1979 بود. ایران اگر مهمترین کشور در منطقه نباشه، یکی از مهمترین کشورها در منطقه است از هر لحاظ، و برای امریکا خیلی مهم است که با این طور یک کشور بزرگ و با غنی و با مردم با فرهنگ و با فهم و اینا روابط عمیق داشته باشه، این به نفعش است. اون طرف امریکا خب یکانه سوپر پاور است برای ایران، لذا این امکانش داره. اما ما سه مشکل را میبینم به گونه ای که فعلا آغاز شده، یعنی به اونجا رسیدن. مشکل اول اسرائیل است و میگونه که صحبت شد در موردش. اسرائیل تا حالا هست مختلف امریکا و اسرائیل واقعا یک ماشین جنگی است. اسرائیل یک کشور نیست. اون من بگم که کشورها اردو دارن، اسرائیل یک اردو است که کشور داره، یعنی اساس جنگ است برای اسرائیلیا و اینا یک برنامه کلان به نام اسرائیل بزرگ برنامه را که دارن. اون طرف تا صحرای سینای است، اینا را باید بگیرن، این طرف قسمت‌های از لوانت و مکمل به جای اینا باشه. اینا بر فراراه همین برنامه بزرگ خود ایران را منعیس یک صد بزرگ ببینن. برای بسیار مشکل است که بین اسرائیل و ایران، حالا چی جمهوری اسلامی در ایران باشه چی یک جمهوری دیگر باشه در ایران، تانست کمی مشکلات در حل کنه. برای اسرائیل یکی از مشکلات بسیار عمده فراراه ایست که امریکا و ایران به اون به طرف امو همکاری استراتژیک. دوم در داخل ایران امو محافظه کارهای بسیار تندرو کسانی هستن که چون چیز را نمیخواین از دیدگاه ایدئولوژی، در موردش قبلا صحبت شد، نمیخواییم که بیشتر در او بپردازم. این شکل در امریکا هم حلقاتی هستن، بیشتر حلقاتی که به اسرائیل نزدیک هستن، بیشتر حلقاتی که خیلی از لحاظ ایدئولوژیک ضد، اگر واضح تر بگیم ضد اسلام و اینا هستن. یعنی در اینجا هم تپوتلاش های وجود داره که همین روند عادی سازی را بالاخره در یک جایی که برسه بین ایران و امریکا این را صدمه بزنن. از اون لحاظ در تصویر کلان ما امکان این را میبینم که بالاخره امریکا و ایران دوباره پس بیاین به یک نقطه مثل قبل از انقلاب اسلامی در ایران، یعنی بیاین در این دشمنی را کنار بگذارن. اون امکانش هست برای اینکه منافع اساسیشان در تقاطع نیست. اما تا اونجا رسیدن صدهای بسیار زیاده وجود داره.
1: درست.
2: و این دفعه اون نامم که آغاز شده، من فکر نکنم که در دفع اون صدها کمک بکنه.
1: و خیلی کوتاه آقای شریفی، پس اون نکات مثبت این تفاهم نامه را دیگر کدام موارد را برش اضافه میکنین که بتونه این روند را به نتیجه برسانه، این روند و یا این دور از گفتگوها را؟
2: صادقانه عرض بکنم من فکر نکنم که اصلا همی تفاهم نامه هم اگر بالاخره به یک توافق نامه تبدیل شود، منهای ای که امریکا روابط راهبردی خود را در منطقه واقعا بازتعریف بکنه. از یک طرف روابط بازتعریف با عربستان سعودی، با امارات، از جانب دیگر باز تعریف روابط راهبردی امریکا با اسرائیل. اگر این کار شود، باز تعریف شود و در اونجا باز جایگاه ایران در نظر گرفته شود، این یک نکته اساسی. نکته دوم اساسی است که با تغییراتی که در ایران آمد، با تغییرات رهبری و بعد از جنگ که آمد، اگر بالاخره جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه برسد که خب برادر 47 سال است بس است دیگه مرگ بر امریکا گفتن، بیاین کبیرت باز تعریف کنه به این دیدگاه خود. اگر اینا اون کارو بکنن باز میشه به توافق رسید. در غیر از او من فکر نمیکنم که حالا اینجا بند یکی دو تا اضافه و یکی دو تا کمتر بکنن. اینا چیزایی است که در امو به اصطلاح رو بنا هست، نه در زیر بنا. باز اینا نمیتونه که روابط راهبردی دو کشور با این خصومت 47 ساله‌ای که داره از من ببره.
1: درست، ولی آخر این پور در حالی که پاکستان، ترکیه، عربستان، مصر وزرای خارجهشان یا مقاماتشان خواستار یک توافق ماندگار و همزمان قابل راستی آزمایی هستند و در طرف دیگه هم میانجی‌ها را اگر ببینیم همه به یک نحوه تاکید میکنن به ویژه کشورهای منطقه که این روند به یک نتیجه برسه و مشکل حل شوه. از دید شما شانس رسیدن به توافق در چی هست؟
0: در وضعیت فعلی من یه وضعیت، یعنی یه شرایط 50-50 رو میتونم براش در نظر بگیرم. اما مسئله اصلی همون چیزی که آقای شریفی گفت. ببینید، شما فرض کنید که اصلا بر مبنای این تفاهم نامه این توافق صورت بگیره بر سر مسئله هسته‌ای، حتی بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی یا سیاست‌های منطقه‌ای، مگر در چند سال گذشته برجام اتفاق نیفتاد، پس چرا ماندگار نشد؟ به دلیل اینکه این دوتا کشور بایستی یک بار برای همیشه تصمیم بگیرند که میخوان روابط خودشون رو به قول آقای شریفی باز تعریف بکنن، روابط خودشون رو اصلاح بکنن و میانه خودشون رو اصلاح بکنن. اگر این کار رو، این تصمیم رو بگیرن، این اراده سیاسی وجود داشته باشه و حرکت کنن به سمتش، این نوع از توافق ها اتفاقا در اون وضعیت راهبردی میتونه به هر دو کشور کمک کنه. در غیر این صورت فقدان اون مسئله، یعنی فقدان بازتعریف رابطه ایران و آمریکا، فقدان بهبود روابط میان تهران و واشنگتن، هر نوع توافقی رو بعد از امضای توافق حتی میتونه کامل
1: یک مسئله در اینجا واقعا مهم است. با توجه به گفتای شما و آقای شریفی، حالا وقتی که ما تهران و واشنگتن میگیم، اینجا واقعا تهران و واشنگتن را در نظر بگیریم یا اسرائیل را در نظر بگیریم؟ نفوذ اسرائیل، جایگاه اسرائیل، فکر تا سیاست آمریکا را در بخشای شاید اسرائیل رویش تاثیر بگذارد در رابطه با ایران. حالا اگر جمهوری اسلامی هم نباشه، با این خواست که اسرائیل داره، واقعا رسیدن به این هدف امکان پذیر است که مثلا نگیران را بخواه که توان دفاع را نداشته باشه، موشک نداشته باشه، یعنی چیزایی را که اسرائیل مطرح میکنه، این مشکل اصلا این گره قابل باز شدن است؟
0: باید موافقم مسعود جان که این مسئله خیلی حیاتی و پر اهمیتی هست. واقعیت اینه که اسرائیل از سمت جمهوری اسلامی خودش رو تحت تهدید امنیتی و موجودیتی میدونه. در نتیجه برای اسرائیل مهمتر از هر چیز این هست که چنین خطراتی و چنین تهدیدهایی از سمت جمهوری اسلامی براش مترتب نشه و اتفاق نیفته، چه تهدیدهای موشکی جمهوری اسلامی، چه تهدیدهای منطقه‌ایش مثل گروه‌های نیابتی و چه حتی تهدیدهای خیلی بزرگتری که ادعاش مطرح میشه در زمینه این که مثلا تهدید هسته‌ای و اینجور چیزا وجود داشته باشه. برای اسرائیل مهمتر از هر چیزی این هست. از نظر من باز تعریف روابط میان تهران و واشنگتن میتونه به گونه ایجاد بشه که اتفاقا نگرانی های اسرائیل رو برطرف بکنه، به شرط اینکه جمهوری اسلامی بپذیره وقتی داره با ایالات متحده روابط خودش رو حسنه میکنه و بهتر میکنه، نبایستی به مهمترین متحد استراتژیک به امریکا در منطقه یعنی اسرائیل بخواد آسیبی برسونه. درست. وقتی با این واقعیت
1: بله،
0: اسرائیل هم میتونه همراهی بکنه.
1: ولی همراهی اسرائیل سوال برانگیز است. قطر چی کرده بود با اسرائیل که در اونجا اسرائیلی‌ها حمله کردن؟ مثلا با طرف ترکیه عملاً اسرائیلی‌ها مشکل داره، یا با اکثر کشورهایی که در این منطقه هسته؟ یعنی من میخوام میره بپرسم که امریکا یک باره باید مشکل خود با اسرائیل حل بسازن یا نسازن؟ در غیر از او این رفتن به جنگ مثل ایران فردا در یک کشور دیگه یا در یک کشور دیگه در یک جای دیگه تکرار خواهد شد. اینجا گپ ونس بسیار مهم است، چیزی را که دو روز پیش گفت که اسرائیل باید واقعیت‌های جدید بپذیره و همزمان افکار عمومی امریکا را هم نباید فراموش بکنیم که جنگ امریکا با ایران را جنگ اسرائیل میدانستند. یعنی در نهایت امریکا آیا به اسرائیل خواهد فهمان و راهبرد خود در قبال اسرائیل تغییر خواهد داد، یعنی یا محد و سطح اسرائیل برش باز تعریف خواهد کرد یا نمیتونه این کاره؟
0: من بعید میدونم آمریکا بتونه این کار رو انجام بده، یه اراده‌ای در این مورد در ایالات متحده وجود داشته باشه، حداقل در دولت فعلی بعید این اتفاق بیفته. اما یک چیز رو میتونم براتون بگم، این رو قبلا در سمپوزیوم‌های بین‌المللی هم گفتم، برای اینکه مقابل اسرائیل گرفته بشه، جلوی اسرائیل برای آتش افروزی گرفته بشه، باید امکان آتش افروزی ازش سلب بشه. شما در برای یاغی های محله اگر شما شرایطی رو فراهم نکنید که بتونن جنگ بکنن، اون ماهیت از بین میره. در مورد اسرائیل مهمترین ماهیتی که وجود داره جنگه، اگر باهاش نجنگید اسرائیل نمیتونه کار دیگه ای بکنه. از نظر من این کار باید اتفاق بیفته در منطقه. اگر کشورهای منطقه، اگر این گروه هایی که اسمشون رو گروه های مقاومت میذارن، حاضر باشن که اون بهانه آتش افروزی رو برای اسرائیل ندن، اساسا این اسرائیله که تغییر ماهیت خواهد داد. اسرائیل همواره خودش رو تحت خطر حس میکنه، درون تهدید حس میکنه، در نتیجه خودش رو در آرایش جنگی قرار میده.
1: فری مثال فردا اسرائیلی ها میگن که پاکستان خل سلاحی هسته‌ای شود، کشور مسلمان است، برای ما تهدید است، هراس افکنار هم میزبانش است. آیا این خواست میتونه قابل اجرا باشه؟ یا پس فردا میگن بله، مثلا فردا میگن که در عربستان سعودی دیگه رژیم شاهی نباشه، یا در مثلا یعنی امی سطح توقعات اسرائیل کی برش باید بازتعریف بکنه، یا برش باید حداقل با واقعیت‌های امروز جهان سازگاریش برش تشریح دوباره بکنه؟
0: من فکر نمی کنم اسرائیل به اونجا برسه، به اون وضعیت برسه، ولی قاعده بازی در نظام بین الملل این هست که یا شما وارد بازی های بین المللی، وارد نظام بین الملل و بازی هاش میشید. اگر وارد شدید قواعدش رو رعایت میکنید. در اون قواعد هم این وجود داره که شما نباید تهدید بکنید، هم این وجود داره که نباید تهدید بشید، هم این وجود داره که کسی نباید در امور شما مداخله بکنه، هم این وجود داره در اون قواعد که شما نباید در سرنوشت و امور داخلی دیگران دخالت بکنید. وضعیت ببینید مسعود جان، و اگر وضعیت نرمال بشه در منطقه، اگر نرمال بشه، اسرائیل چاره‌ای غیر از تن دادن به قواعد بازی نداره. اگر اسرائیل
1: مثلا چیگونه
0: به خاطر وضعیت آنرماله.
1: بسیار خوب جناب رئیم پور، اون وضعیت ایدئال اسرائیل با وضعیت نرمال منطقه چیگونه دو وضع میتونه باشه؟
0: خیلی ساده و کوتاهش رو اگر بخوام بگم این هست که کشورها به حسن همجواری هم دیگه، یعنی به همجواری هم دیگه اعتماد بکنن، احترام بگذارن به مرزهای هم دیگه، احترام بگذارن، روابط اقتصادی ما بین کشورها برقرار بشه، که از همه مهمتر این هست، یعنی این کشورها حتی از وضعیت دشمنی به وضعیت رقابت اقتصادی شیفت بکنن و بتونن منافع اقتصادی مشترک ایجاد بکنن. این منافع اقتصادی مشترک جلوی بسیاری از جنگ ها رو میگیره. در این حال همه کشورهای منطقه کمک بکنند، اسرائیل هم همراهی بکنه تا کشور مستقل فلسطین هم تشکیل بشه. به این ترتیب میشه وضعیت نرمال رو متصور بود. این رؤیایی که من دارم عرض میکنم الان خیلی سخت به نظر میرسه، ولی واقعیت اینه که امکان پذیر هست و میشه اون رو اجرایی کرد.
1: سپاسگزار است آقای رئیم پور. ولی آقای شریفی، اگر این دور از گفتگوها به نتیجه نرسه و ناکام شود بنا به هر دلیل، بعد گزینه های هر دو طرف چی است؟ ترامپ خواهیم روز یک بار دیگه هشدار از حمله داد و از بمباردمان داد.
2: خب اول اگر طرف ایران را در نظر بگیریم، خب ایرانی ها آماده هستند برای همون گونه که دفاع از خود کردن در جریان جنگ 40 روزه، هم حملات دفاعی، هم حملات تعرضی را در منطقه، هم مسدود کردن تنگه هرمز، یعنی فشارهای مختلف را بر امریکا به همون گونه که تای جنگ 40 روزه آوردن، اینا حاضر هستن که اون کار را بکنن و دیده می شود که توانمندیش را هم دارن. جانب امریکا هم بدون گزینه نیست. ما شما چند بار صحبت کردیم در اینکه همین حمله‌ای که صورت گرفت در جنگ 40 روزه، این امریکایی‌ها عموماً اساساً در دو مرحله فکر می‌کردن برنامه‌ریزی، یعنی بر مرحله اول این مرحله بود که اجرا شد، یعنی تمام حملات نظامی امریکا حملات ضد قوا یا counter force targeting بود در ایران. و ای او فشار کافی را نتوانست بالای جمهوری اسلامی به وجود بیارد تا که جمهوری اسلامی را به اصطلاح تسلیم خواستهای
1: آقای شریفی در می رابطه آیا شریفی صاحب اپوزیشن در می رابطه آیا هنوز همون روحیه جنگ در امریکا پابرجاست؟
2: بله بله. خب روحیه جنگ خب یه جنگ عمومی نیست، ما ایره به نام توتال وار نمیگیم. نه توتال وار همون جنگ عمومی است که یک جامعه و یک جامعه دیگه میجنگه. ممکن برای ایران یک توتال وار باشه، اما از دیدگاه امریکا یک اپریشن هست، حتی یک it's not a war it's an operation.
1: پوتین هم چند سال است که در اوکراین جنگ میکنه، میگه یک عملیات ویژه است. خب برش نام بله. میسازن بله
2: تفاوت داره. امریکایی ها توانمندی را دارن و آمادگی هم برش دارن، بدون شک آمادگی هم دارن که اگر برون به دوباره پس برای جنگ باز اینا میرن در مرحله دوم، و این بار اگر برون خدای نخواسته امیدوار هستم که نشه چون این چیزه، باز اینا تمام تأسیسات اقتصادی و انرژی ایران را منهدم خواهد کردن. در اون طرف ایران بدون شک تأسیسات اقتصادی و انرژی منطقه را تا جایی که بتونه منهدم میکنه، و یک چیزی است که تقریبا اینجا مبصرین اقتصادی به این فکر هستند که 100% دنیا را میبره به یک رکود کامل اقتصادی، یعنی این چیزی است که امیدوار هستیم صورت نپذیره. ولی اگر جا به اونجا برسه کار که امریکایی ها مجبور شوند بازیکار میکنند. خود در تاریخ نظامی دنیا را ما شما میدانیم بسیاری حالتهایش بوده که نباید میشد ولی شد، برای اینکه انسان ها در جای رسیدن که نتونستن به توافق برسن. بنابراین امریکایی ها حاضر هستن، ولی من احتمالش کم میبینم، برای اینکه اینا کوشش نهایی خود را خواهند کرد تا که گپ به اونجا نرسه. به همون جهت هم هست که خواستهای خود را جانب امریکا بسیار محدود ساخته. حالا شما اگر ببینید غیر از اساساً مسئله برنامه هسته‌ای ایران، اینا خاص دیگر ندارن. اگر مسئله تنگه هرمز است، خب تنگه هرمز خب قبل از جنگ هم باز بود، یعنی اون شرط نیست که بر اثر این جنگ و مذاکره ایران امریکا توانسته باشه و دست بیاره. بنابراین موضوع اساسی مسئله هسته‌ای ایران است. اما همین مسئله هسته‌ای را خدمتتون کوتاه اگر عرض بکنم، ممکن در کوتاه مدت در این توافقنامه‌ای که حالا قرار است به وجود بیاید یک راه برش پیدا کنم، اما در دراز مدت من ایره احتمالش بسیار کم میبینم که جمهوری اسلامی ایران صلاح هسته‌ای نسازه. چرا؟ برای اینکه یگانه چیزی که میتوانه واقعا امنیت را برای جمهوری اسلامی تامین بکنه با نظر داشته، یعنی حوادثی که اتفاق افتاد، او داشتن سلاح اتمی است. کیس قابل مقایسه از این شما کره شمالی را در نظر بگیریم که در سال 2006 عملا سلاح هسته‌ای را اینا چی کردن؟ اینا به دست آوردن و اینا انفجار دادن و یک کردن. بعد از اون دیگه امریکا هم ملاک هستن بالوش هست، اروپایی هم روا کردن کره شمالی تا آلمان.
1: درست.
2: ایران حتما او کار میکنه و از لحاظ استراتژیک منطقی رجاد میکنه که باید بکنه. بنابراین اینه بگم که بازم موضوعی که پیشتر هم ما آقای رئیم‌پور صحبت کردیم که اگر همه روابط اساسی و نهادینه بین این دو کشور با صریف نشوند، باز مشکل است که توافق نامه اگر هم امضا شود او باز پایدار بمونه.
1: درست. ولی اسرائیلی ها چی خواد کرد؟
2: اسرائیلی ها بدون شک آنچه در کوتاه مدت و میان مدت آنچه از دستشان بر بیاید برای تخریب روند مذاکره می کنن، هم در بعد دیپلماتیک، هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی در داخل امریکا و در سایر جاهای دیگه. از لحاظ استخباراتی ممکن اینا دست به یک سلسله حملات خفیه و داخل ایران یا به جاهای دیگر بزنن، کمی روند را تخریب بکنن. این در کوتاه و در میان مدت است. اما در دراز مدت ما فکر میکنم در دراز مدت باز ما هم میایم به مصوبتی که آقای رئیم‌پور کرد که برای اسرائیل یگانه دلیلی که میتوانه یکقدر جار و جنجال و جنگ را در منطقه ایجاد بکنه ایست که توانمندیش را داره، و دلیلی ای که توانمندی را داره ایست که امریکا کمکش میکنه. یعنی اگر کمک ایالات متحده به اسرائیل نباشه، باز اسرائیل به تنهایی خود این قدرت اینقدر نظامیگری را نداره که بله. در هر جایی
1: ولی تا به کجا امریکایی‌ها این حمایت را از اسرائیل خواهد کردن؟
2: همین را میامادم خدمت شما. ما فکر میکنم، نه فکر نمیکنم در این دو سه سال آینده، بلکه اگر یک کمی دیدگار کلانتر بکنیم در 5 الی 10 سال آینده ما میریم به طرف کاملا یک نظام دیگر جهانی. یعنی این نظام بریتون وودز ختم از خلاص است، نظامی که تک قطبی آمریکایی بود این خلاص است. ما بریم در یک نظام دیگری که به احتمال زیاد دو قطب کلان که آمریکا و چین باشه و یک تعداد زیاد کشورهای متوسط یا قدرت‌های متوسط که همه مهم است و در اون منطقه، در اون منطقه در قدم اول ترکیه و ایران، در قدم دوم پاکستان از جمله کشورها و قدرت‌های خیلی مهم هستند. هندوستان یک سطح سر و گردن بلندتر از اینا خواهد بود، اما این سه کشور بی‌نهایت مهم است. به او اساس مرز میکنم که امریکا در دراز مدت حتی بنابر منافع راهبردی خود مجبور است روابط خود با او منطقه ایرا دوباره بینی بکنه، او را دوباره تعریف بکنه، باز تعریف بکنه و در او باز تعریف باز این حالت اسرائیل به هیچ وجه باقی نمانه که امریکا بدون قید و شرط اسرائیل را کمک بکنه و اسرائیل اونجا مردم را بکشه.
1: و حداقل تا رسیدن در این 60 روز که به توافق برسن، امریکا یا با اسرائیل این سیاست خود داشت یا تفاوت را خود دیدیم؟ خیلی کوتاه شریفی صاحب دستانی لطفا.
2: من فکر میکنم که امریکایی‌ها کوشش خواهد کردن که اسرائیل زیر فشار قرار بدن، خصوصا این نحوه روابط فردی رو که آقای ترامپ با نتانیاهو شروع کرده، بدون شک اینا هر نوع فشار به اسرائیل وارد خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما آقایان شریفی و رحیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع در هرات به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان روز یکشنبه دست کم 16 کارمند شفاخانه حوزه هرات به شمول مدیر اداری و شمار از کارمندان این نهاد صحی را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کرده است. به گفته منابع، ماموران امر بی‌معرفه طالبان صبح یکشنبه به شفاخانه حوزه هرات رفتند و شمار از کارمندان صحی و اداری این شفاخانه را بازداشت کردند. منابع گفتند که بازداشت به اداره امر بی‌معرفه طالبان منتقل شده و در یک کانتینر نگهداری می شوند. شمار از پزشکان در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که برخورد طالبان با کارمندان صحی غیر قابل پذیرش است. شفاخانه حوزه هرات در سال 1378 در نخستین دوره حاکمیت طالبان شاهد رویدادهای مشابه بود.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رویدادهای جهان.
14: رسانه های ایران گزارش دادند که نشست های مقدماتی با حضور هیئت جمهوری اسلامی، آمریکا، قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده است. همزمان شبکه العربیه گزارش داد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با هیئت های جمهوری اسلامی با هیئت های آمریکا نیز دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها قطر و پاکستان در روند گفتگوها نقش میانجی را بر عهده دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که هدف اصلی گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده است. او افزود که یکی از محورهای اصلی مذاکرات اجرای بند مربوط به توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان خواهد بود. بقایی گفت هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا عصر روز یکشنبه در نشست چهار جانبه با حضور نمایندگان قطر و پاکستان در سوئیس شرکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان گفته که موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به دریای مسدود شده و صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت از دیگر موارد است که در این نشست پیگیری خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع نظامی نوشته که تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه نیز تا اطلاع ثانوی هیچ گونه مجوز برای عبور شناورها صادر نمی کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران شنبه به دلیل آنچه حملات اسرائیل به جنوب لبنان و نقض تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواند، تنگه هرمز را بسته است. این در حالی است که سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرده بود که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس با وزیر خارجه سوئیس دیدار کرده است. گروسی پس از این دیدار در شبکه اکس نوشته است که دو طرف درباره تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که در این مقطع حساس مهم است که به دیپلماسی هر فرصت ممکن برای موفقیت داده شود. او همچنان از حمایت طولانی مدت سوئیس از آژانس و تعهد این کشور به دیپلماسی چند جانبه قدردانی کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت در همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اشاره به مذاکره با آمریکا گفت که آنچه مسلم است از حق غنی‌سازی اورانیوم هرگز کوتاه نخواهیم آمد و طرف مقابل نیز ناچار است آن را بپذیرد. او ادامه داد در گذشته می‌گفتند باید موشک‌های خود را کنار بگذارد، اما امروز این حق ملت ایران را پذیرفتند. پزشکیان هم افزود که قواعد تغییر کرده است و این تغییر قواعد نتیجه تلاش رزمندگان ما در نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران و ارتش، همچنان حضور مردم در صحنه است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که تحولات اخیر منطقه نقش محوری مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان را به عنوان ارکان اصلی ثبات منطقه‌ای برجسته کرده است. همزمان وزیر خارجه مصر در نشست چهارجانبه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان، آکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی درباره بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه مصر، طرف‌ها در این نشست درباره پرونده جمهوری اسلامی بعد از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبادل نظر کردند و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید داشتند. تایمز اسرائیل خبر داد که حدود 83% از اسرائیلی‌های شرکت کننده در یک نظرسنجی دانشگاه عبری معتقد هستند که جنگ ایران امنیت بلندمدت اسرائیل را تضعیف کرده است. از طرف 48.2% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از اقدام نظامی گسترده علیه حزب الله با وجود مخالفت ترامپ حمایت می‌کنند. بر پایه نظرسنجی 92% از اسرائیلی‌های شرکت کننده معتقد هستند که جمهوری اسلامی پس از جنگ و تفاهم با آمریکا پیروز میدان بوده است. همچنان 87.8% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اسرائیل در دستیابی به اهداف خود شکست خورده یا تنها به برخی از آنها دست یافته است. روزنامه اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران با وجود خسارات نظامی وارد شده به جمهوری اسلامی در عمل زمان منابع مالی و فرصت لازم را برای بازسازی توانین حکومت و ادامه حمایت از گروه‌های نیابتیش فراهم میکند. اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که تفاهم اخیر میان آمریکا و تهران برخلاف ادعای دولت دونالد ترامپ میتواند به تقویت جمهوری اسلامی بیانجامد و به این حکومت فرصت دهد تا پس از هفته ها حملات نظامی و فشار اقتصادی توان خود را بازسازی کند. به نوشته این روزنامه بسیاری از مخالفان حکومت ایران نیز با ناباوری به این توافق نگاه میکنند و آن را عامل برای افزایش فضای تنفس جمهوری اسلامی میدانند. کانال 14 اسرائیل روز شنبه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی یک مرکز فرماندهی زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر را که جمهوری اسلامی در جنوب لبنان ساخته بود تصرف کردند. طبق این گزارش گمان می‌رود که صدها عضو حزب الله در داخل این مرکز گرفتار شده باشند. این مرکز فرماندهی بخشی از شبکه گسترده تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی در جنوب لبنان است که با حمایت مالی و فنی ایران ساخته شده بود. ارتفاعات علی طاهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود بر فراز شهر البتیه و جاده‌های اطراف از اهمیت نظامی بالای برخوردار است و کنترل آن میتواند بر تعادل و قدرت در منطقه مرزی تاثیرگذار باشد. این رویداد تنها چند روز پس از برقراری آتش‌بس موقت با میانجیگری آمریکا رخ داده و نشان‌دهنده شکننده بودن توافقات اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که عملکرد ضعیف دارد و درخواست ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را رد کرده است. ترامپ همچنان ادعا کرده که میلونی در نشست گروه 7 بارها برای گرفتن عکس با او اصرار کرده است. دونالد ترامپ شنبه در تور سوشیال نوشته که میلونی با این سطح از محبوبیت در ایتالیا عملکرد ضعیف دارد، احتمالاً به این دلیل که او درخواست ایالات متحده آمریکا، کشوری که باقیان ایتالیا را دوست دارد و از آن محافظت میکند، را در مورد جلوگیری از دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران رد کرده است. ترامپ حفظه که او حتی به ما اجازه نمیداد از بانهای فرود یا فرودگاه های ایتالیا استفاده کنیم که یک دردسر بزرگ لوجستیکی است و این بر رغم این واقعیت است که ایالات متحده سالانه صدها میلیارد دلار برای محافظت از ایتالیا و دیگر متحدان به اصطلاح ناتو هزینه میکند. منبع امنیتی و پزشکی لیبیا روز شنبه به رویترز گفتند که بعد از بوجگونی یک قایق حامل مهاجران، جسد دست کم 15 نفر از جمله یک دختر در ساحل شرقی این کشور پیدا شده است. به گفته منابع، این قایق دست کم 61 سرنشین داشته و احتمالاً هفته گذشته غرق شده است. دو مقام امنیتی نیز گفتند که ارصاد به شدت تجزیه شده و هشدار داده که احتمالاً ارصاد بیشتر در روزهای آینده پیدا شود. در رویترز جداگانه مقام‌های بهداشتی لیبیا یا اعلام کرده که پس از بوجگونی قایق در ساحل شهر هومس دست کم 13 مهاجر نجات یافته را درمان کردند. لیبیا یکی از مسیرهای اصلی عبور مهاجران است که از جنگ، نامی و فقر در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه گریخته و تلاش میکنند از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند. با وجود خطرات گسترده این مسیر، اقتصاد نفت محور لیبیا نیز همچنان مقصد شماری از مهاجران جویای کار است. در پی حملات پهپادی به اوکراین و منطقه در روسیه و شبه جزیره کریمه 5 نفر کشته شدند. این حملات با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و تدارکاتی باعث ایجاد بحران شدید سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه شده است. فرماندار منصوب روسی در شبه جزیره کریمه یک شنبه اعلام کرد که در پی حملات پهپادی به اوکراین به این منطقه دست کم 4 نفر کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های این منطقه روسیه گزارش شده که حمله پهپادی به اوکراین به تاثیرات انتقال نفت در این منطقه، علاوه بر آتش سوزی در پایانه نفتی، به کشته شدن یک نفر در کشتی مسافربری انجامیده است. وزارت دفاع روسیه نیز خبر داد که سامانه های پدافندی این کشور طی شب گذشته 239 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. در سوی دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرده که نیروهای این کشور در عملیات شبانه یک انبار نفت در شهر کرج در کریمه و همچنین یک تأسیسات انتقال نفت در کراسنودار را هدف قرار دادند. روزنامه ابزرور گزارش داده که انتظار می رود که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا دوشنبه از سمت خود استعفا دهد و جدول زمانی کنارگیریش را اعلام کرده است. با این حال یک منبع در دولت بریتانیا تاکید کرده که استارمر همچنان بر انجام وظایف خود در اداره کشور متمرکز است. ابزرور شامگاه شنبه به نقل از منابع آگاه نوشته که استارمر در اقامتگاه رسمی نخست وزیر بریتانیا در شکرز درباره آینده سیاسی خود با سرش گفتگو کرده و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در حال ارزیابی شرایط و گزینه‌های پیشرو است. بر اساس این گزارش، استارمر پس از رایزنی با اعضای کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه کارگری به این جنبه‌دی رسیده که ادامه حضورش در مقام نخست وزیری دیگر امکان پذیر نیست. در سوی دیگر، خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع در دولت بریتانیا نوشته که استارمر همچنان بر انجام مسئولیت‌هایش متمرکز مرکز است.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
18: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
19: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوب گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من، عبور کن از روی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
20: صدای شما
21: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. پایان دور اول مذاکرات ایران و آمریکا. هیئت ایرانی پس از تهدید ترامپ میز مذاکره را ترک کرد. قالیباف گفت آمریکا مراقب اظهار نظرهای خود باشد. بحران سیاسی در بریتانیا، فشارها بر نخست وزیر افزایش یافته. منابع میگویند استارمر احتمالاً فردا استعفا خواهد داد. و باخت تیم فوتبال عربستان، اسپانیا 4-0 سعودی را در هم کوبید. تیم ملی ایران تا دقایق دیگر به مسافه بلژیم می رود. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. این مجموعه خبری را با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. عبدالاحد مومن، نخستین فضانورد افغان، امروز در 67 سالگی در آلمان درگذشت. یکی از نزدیکان مومن درگذشت او را به افغانستان اینترنشنال تایید کرد. او از بیماری سرطان رنج می‌برد. مومن در سنبله 1367 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM-6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. اما مرتبط به تحولات خاورمیانه، دور نخست مذاکرات آمریکا و ایران امروز در سوئیس برگزار شد. این مذاکرات 80 دقیقه دوام کرد، اما با پستی که ترامپ در شبکه اجتماعی خود گذاشت بر هم خورد. او نوشته بود که ایران باید فوراً جلو نیروهای نیابتی خود را در لبنان که پول زیاد خرجشان شده بگیرد تا دردسر ایجاد نکنند. رسانه‌های ایرانی نوشتند که قالیباف این اظهارات را تهدید دانسته و میز مذاکره را ترک کرده. بسیراهن گزارش می دهد.
1: برگنشتوک، سوئیس. ورود هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، به محل گفتگو با آمریکا. صبح روز یک شنبه 31 جوزای 1405، نخستین مذاکرات تهران و واشنگتن پس از امضای تفاهم نامه اخیر میان دو کشور آغاز شد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش از آغاز مذاکرات با ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، دیدار و گفتگو کرد. ساعت بعد هیئت‌های ایرانی و آمریکایی وارد محل مذاکرات شدند. طبق برنامه از پیش تعیین شده، گفتگوها با حضور میانجی‌ها و با هدف تثبیت آتش بس 60 روزه و پیشبرد توافق موقت برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور جریان خواهد یافت. هیئت آمریکایی را جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، رهبری می‌کند و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، مشاور ارشد ترامپ، نیز در ترکیب هیئت حضور دارند.
2: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدند. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست.
1: تهران میگوید این مذاکرات تنها آغاز یک مسیر است و اجرای توافقات باید به طور دقیق راستی آزمایی شود.
3: شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص، از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر است بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی.
1: این موضع گیری نشان می‌دهد که مهمترین مطالبه ایران در این مرحله دریافت تضمین‌های عملی برای اجرای تعهدات آمریکا و جلوگیری از تکرار تجربه‌های گذشته است. همزمان با مذاکرات سوئیس، تحرکات دیپلماتیک در منطقه نیز افزایش یافته. اینجا در قاهره بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، میزبان نشست 4 جانبه با وزیران خارجه عربستان، ترکیه و پاکستان است. محور اصلی این رایزنی ها نیز بررسی تحولات منطقه و پرونده ایران پس از توافق موقت میان تهران و واشنگتن اعلام شده. نشانه ای از نگرانی بازیگران مهم منطقه به نتایج مذاکرات در سوئیس. با وجود دیدار رو در روی دو طرف، فضای گفتگوها همچنان شکننده است. ادامه حملات اسرائیل به لبنان و اختلاف نظر تهران و واشنگتن بر سر وضعیت تنگه هرمز از مهمترین چالش های پیش روی این مذاکرات به شمار می رود. اکنون نگاه ها به برگنشتوک سوئیس دوخته شده، جایی که ایران و آمریکا پس از ماه ها جنگ و تنش به نشستن پشت میز گفتگو تن دادند. اگرچه اسرائیل و گروه های تندرو در ایران و مخالفان توافق در امریکا هر سه سعی در ناکام شدن این مذاکرات دارند و در کنار اینها ادامه بحران در لبنان و بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف از دیگر مؤلفه هایی است که نشان می‌دهد مسیر پیش رو همچنان دشوار و سرنوشت تفاهم نامه تازه امضا شده همچنان به تحولات میدانی و سیاسی روزهای آینده گره خورده است. بصیر آهنگ، لندن.
0: همکارمان مرضیه حسینی آخرین جزئیات و تحولات را از این مذاکرات از واشنگتن گزارش می‌دهد.
4: مذاکرات رسمی ایران و آمریکا حدوداً یک ساعت پیش به پایان رسید. بر اساس اطلاعاتی که داریم از طرف آمریکا آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ، از طرف پاکستانی ها نخست وزیر این کشور و وزیر خارجه قطر به عنوان میانجی حاضر بودن و از طرف جمهوری اسلامی این هیئت به رهبری قالیباف و با حضور آقای عراقچی برگزار شد. آقای ویتکوف یکی از افرادی بود که در این نشست حاضر بود و به طور کلی در همون ابتدای امر هم تاکید شد، گفت این ملاقات تاریخی است. آقای جی دی ونس تاکید کرد که ما امیدوار نیستیم همه اختلافات حل بشه، اما تا همین جای کار هم که اومده یک پیشرفت اساسی محسوب میشه. مذاکرات فنی بود. به گفته پاکستانی ها سه تیم فنی در محل برگزاری نشست حاضر بودند و بر اساس اطلاعات رسیده توسط رسانه های جمهوری اسلامی گفته میشه که در ابتدای امر، یعنی در حدود 80 دقیقه اول این مذاکرات، تمام تمرکز بر ماده 13 تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی بود، یعنی مسئله لبنان. و جمهوری اسلامی ادعا میکنه که حتی یک کلمه در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم گفتگو نشد. هنوز نمیدونیم که آیا ملاقات تمام شد یا جمهوری اسلامی به نشانه قهر محل برگزاری نشست رو ترک کرد، به خاطر اینکه همزمان با این نشست به طور مشخص آقای ترامپ یک مصاحبه کرد با رسانه فاکس نیوز، یک پستی رو منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش و محتوای صحبت‌هاش سه نکته داشت. اولین نکته در خصوص تنگه هرمز. آقای ترامپ گفت ما احتمالاً برگردیم به تنگه هرمز، نقش فرشته نگهبان رو بازی بکنیم و اگر قرار هست یک کشور از آبراه طبیعی بین‌المللی عوارض دریافت کنه، اون ما هستیم نه جمهوری اسلامی. گفت من دیشب به جمهوری اسلامی به مقاماتشون تماس گرفتم، بهشون گفتم که اگر تنگه هرمز رو ببندید کاری میکنم که هیچ کشوری براتون باقی نمونده باشه که بخواید بهش برگردید، که احتمالاً منظورش آقای قالیباف بود. نکته دومی که آقای ترامپ اشاره کرد در خصوص آقای پزشکیان بود. رئیس جمهور جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خودش عقب نشینی نخواهد کرد. آقای ترامپ خطاب به پزشکیان گفت امیدوار هست که متوجه حرف دهنش باشه، چون در غیر این صورت کاری میکنه که بقیه کشور ایران رو هم به گفته آقای ترامپ آمریکا در دستان خودش بگیره.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پای حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، دست کم 9 فلسطینی از جمله یک تصویربردار شبکه الجزیره کشته شدند. الجزیره با انتشار بیانیه حمله به تصویربردارش را عمدی و جنایت شنیع خوانده است. ارتش اسرائیل ادعا کرده این خبرنگار تک تیرانداز حماس بود. اتحادیه خبرنگاران فلسطین خواستار پاسخگو کردن اسرائیل در قبال کشتن دست کم 300 خبرنگار فلسطینی از جمله 12 خبرنگار شبکه خبری الجزیره از زمان آغاز جنگ شده است. در حملات پهپادی اوکراین به مناطق تحت کنترل روسیه در شبه جزیره کریمه 4 نفر کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان مقام‌های محلی از محدود شدن ارزی سوخت به دلیل اختلال در زیرساخت‌ها خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که در مجموع 239 پهپاد اوکراینی در جریان این حملات شبانه سرنگون شده‌اند. در پی ادامه اعتراضات و مسدود شدن جاده‌های اصلی در بولیویا، دولت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. این اعتراضات که به گفته منابع رسمی به کشته شدن دست کم 14 نفر منجر شده، طی 50 روز گذشته باعث اختلال گسترده در اقتصاد این کشور و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو شده است. در بریتانیا کیر استارمر نخست وزیر این کشور احتمالاً فردا از مقامش استعفا خواهد داد. بیش از 100 نماینده حزب کارگر در پارلمان و برخی وزرای کابینه از استارمر خواستند که از قدرت کنار بروند. این فشارها بعد از پیروزی اندی برنهام شهردار پیشین منچستر در انتخابات میان دوره‌ای و ورودش به پارلمان افزایش یافته است. از برنهام به عنوان گزینه اصلی جانشینی استارمر یاد می شود. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم رحمان کاکر.
5: نخست وزیر بریتانیا آماده کنارگیری از قدرت است. روزنامه ابزرور گزارش داده که انتظار می رود کیر استارمر روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کرده و جدول زمانی کنارگیری از مقامش را مشخص کند. ابزرور به نقل از منابع خود مدعی است که استارمر پس از گفتگو با کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه‌های کارگری به این نتیجه رسیده که ادامه حضورش در قدرت ممکن نیست. فشارها علیه استارمر کته ماهای اخیر در حال افزایش بوده، روز جمعه به طور چشمگیری بالا گرفت. زمانی که رقیب او اندی برنهام

0: گفته بود که در برابر هر گونه چالش برای رهبری حزب مبارزه خواهد کرد و از حزب کارگر خواسته بود که با اختلافات داخلی دوچار فروپاشی نشود. استارمر حزب کارگر را در انتخابات 2024 به پیروزی قاطع رساند. اما پس از مجموعی از رسوایی ها و عقب نشینی های سیاسی محبوبیتش به شدت کاهش یافت. بسیاری از رای دهندگان اکنون معتقدند که او نتوانسته با وعده های خود برای بهبود سطح زندگی مردم عمل کند. با این حال اگر او استعفا دهد یا از قدرت کنار گذاشته شود، بریتانیا در مدت کمی بیش از یک دهه شاهد هفتمین نخست وزیر خود خواهد بود. بالاترین میزان جابجایی در این مقام طی نزدیک به دو قرن اخیر. این وضعیت بازتاب دهنده نارضایتی عمومی از ناکامی دولت‌ها در بهبود خدمات عمومی و مقابله با مسائل مانند مهاجرت غیرقانونی است. بر اساس گزارش ابزرور، اندی برنهام، سیاستمدار 56 ساله، از نظر بسیاری در حزب کارگر محتمل ترین جانشین استارمر محسوب می شود. چی از طریق انتقال توافقی قدرت و چی از طریق رقابت رسمی برای رهبری حزب؟ او که با عنوان شاروال شهر منچستر در شمال انگلستان پایگاه قدرت قابل توجهی در حزب کارگر ایجاد کرده، روز جمعه در انتخابات میان دوره‌ای برای یک کرسی خالی پارلمان حزب راستگرای پوپولیست نایجل فاراج را براحتی شکست داد و پیروز شد. برنهام در سخنرانی پس از پیروزی خود وعده داد مسیر جدیدی برای کشور ارائه کند. رحمان کاکر، لندن.
1: استعفای استارمر چی تأثیر بر وضعیت سیاسی بریتانیا خواهد داشت؟ تاجدین سروش گزارش می‌دهد.
2: رسماً اعلام نکرده که استعفا می‌دهد، اما فضا طوری شده که دیگه شانسی برای ادامه کار براش بسیار سخته، چرا که اعضای کابینه و همزبانانش پشتش خالی کرده و میگن که باید زمانی فرا رسیده که تو باید با خانه شما را در خدافیزی کنی. اما حالا شرایط چجوره؟ شرایط این داره که ما دو سناریو پیش رو داریم. یکی این که آقای استارمر بدون تکلیف و بدون سر و صدا استعفا بده و به حرف اعضای کابینه‌اش و اعضای حزبش گوش بده و دیگه ماجرا خلق نکنه. اما اگر این کارو نکرد که تا حال نکرده، میگه که ما مبارزه میکنم برای حفظ قدرت و صندلی که دارم. از طرف دیگه اگر این کارو نکرد، دو رقیب جدی که آقای استارمر داره، آقای برنهام و آقای استریتینگ وزیر پیشین بهداشتش، که هر دو مدعی است که برای حمایت از حزبیانش آرای کافی داره که تا آقای استارمر را به چالش بکشانند. آرای کافی چجوره؟ 20% اعضای حزب و پارلمان و در کنارشان اینا داشته باشند تا آقای استارمر رسماً در واقع به چالش بکشم. حالا اگر این کارها صورت نگرفت، این سناریو اینه که هفته پیش رو این دو فرد رسما وارد رقابت بشن و با این درصدی بلندی که از اعضای حزب دست میارن در واقع بتارن که آقای استارمر رو به چالش بکشن و در نهایت هر دو فردی که با بیشترین آرا در نهایت رسید به بالای 50%، یکی به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد. اما پیشبینی‌هایی است که تا اون مرحله نخواهد رسید، آقای استارمر فردا دوشنبه مجبور به استعفا خواهد شد. اما ببینیم که دوشنبه واقعا آقای استارمر استعفا میده یا اینکه باز هم ما شاهد ماجراهای تازه خواهیم بود.
1: خبرها را ادامه میدهیم با چند خبر از آمریکا. یک سردخانه در لس آنجلس آمریکا دچار حریق شده است. این حریق که از روز چهارشنبه آغاز شده به دلیل نشت گاز سمعی آمونیا و سوختن مواد داخل ساختمان همچنان مهار نشده است. مقامات محلی از ساکنان مناطق اطراف خواستند برای جلوگیری از آسیب‌های صحی ناشی از دود غلیظ و آلودگی هوا در خانه‌های خود بمانند. شهرداری و اداره پلیس مراکز ویژه‌ای را برای اسکان موقت شهروندان آسیب دیده باز کردند. پلیس شیکاگو اعلام کرده است که در حال بررسی حادثه تیراندازی است که شامگاه جمعه 19 جون در بخش جنوبی این شهر 12 زخمی بر جا گذاشتند. بر اساس گزارش ها زخمی ها سنین 17 تا 47 سال دارند و حال چند نفر وخیم است. شیکاگو یکی از شهرهای میزبان بازی های جام جهانی است و به گفته پلیس تامین امنیت مشاگران و جلوگیری از حملات مشابه از نگرانی های اصلی است. با باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در مراسم گشایش مرکز مدنی و موزیم

0: در شیکاگو از مردم آمریکا خواست تا در برابر نیروهای بدبین سیاسی و تفرقه ایستادگی کنند. این مراسم با حضور هزاران نفر و برنامه‌های متنوع موسیقی برگزار شد. این مرکز جدید که در کنار دریاچه شیکاگو ساخته شده است، آثار و اسناد مربوط به 8 سال دوره ریاست جمهوری او را آرشیو و حفظ می‌کند. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 ساعت پیش اسپانیا 4-0 عربستان سعودی را شکست داد. در بازی گروه هف ژاپن تونس را 4-0 در هم کوبید و بازی اکوادور با کرواسیا در گروه ای بدون گل پایان یافت. در گروه جی تیم ملی ایران تا دقایق دیگر در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس به مصاف بلژیم می رود. ساعت پیش از آغاز بازی تیم فوتبال ایران با بلژیم، گروه از ایرانیان به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مقابل استادیوم دست به تجمع زدند تا مخالفتشان را با جمهوری اسلامی ابراز کنند. همراه می شویم با همکارم نیلوفر منصوری از مقابل استادیوم لس آنجلس که با ما همراه شدن. نیلوفر، بازی ایران و بلژیم در حال شروع شدن است. در بیرون ورزشگاه چی جریان داره؟ بیشتر برای ما و بیننده ها شریک بساز.
1: خب بله، همونطور که گفتی 10 دقیقه 12 دقیقه تا آغاز بازی بین ایران و بلژیک باقی مونده. دومین دیدار تیم ملی ایران هست. پشت سر من همونطور که میبینید گروهی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی رو میبینید با پرچم‌های شیر و خورشید. یک پرچم شیر و خورشید بسیار بزرگ رو در دست دارن. گروهی هستن که به زبان انگلیسی شعار بر علیه جمهوری اسلامی سر میدند، خواستار تغییر رژیم در ایران هستند، خواستار توقف اعدام ها در ایران هستند، خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند. جایی هم که انتخاب کردن جای بهتری است نسبت به اون چیزی که هفته پیش انتخاب کرده بودند. هفته پیش بالاتر بودند در زمان دیدار بین ایران و نیوزیلند، ولی این بار گیت اصلی، گیت شماره بی رو انتخاب کردن اینجا باشن تا بتونن بهتر اطلاع رسانی بکنن. اینجا یکی از گیت های اصلیه، درب های اصلی است. یعنی همه اونهایی که میخوان بلیتشون رو اسکن کنن باید از اینجا عبور کنن بیان و ناچارند که این مخالفان جمهوری اسلامی رو ببینند و گونه ای از اطلاع رسانی و آگاهی رسانی است نسبت به اینکه هیچ چیز در ایران به گفته این مخالفان عادی نشده. اگرچه که تفاهم نامه و مذاکرات میان ایران و امریکا جاری است و خب اعتراض این گروه رو برانگیخته، اما اینها اینجا که بگن برای ما چیزی عادی نشده، ما میخوایم صدای کشته شدگان 18 و 19 دی ماه باشیم و مخالفت خودمون رو با کلیت نظام حاکم بر ایران ابراز بکنیم. البته که درگیری هایی هم در حال رخ دادن هست. همین الان که ما صحبت میکنیم مجادله ای بین طرفداران جمهوری اسلامی و این گروه هم در گرفت. تدابیر امنیتی بسیار شدیدتر از زمان بازی با نیوزیلند هست و به مراتب میتونم بگم که هم ماموران اف بی آی اینجا هستن، هم ماموران پلیس لس آنجلس، هم سکیوریتی های خود ورزشگاه و فیفا. همچنان ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه در جریان هست، اما ایرانیان مثل دفعه پیش پرچم ها رو با خودشون میبرن، حالا یا به صورت تیشرت یا به صورت پرچم، و تلاش خودشون رو میکنن که حتی بیشتر از بازی با نیوزیلند بتونن شعار بدن بر علیه جمهوری اسلامی و مخالفت خودشون رو ابراز بکنن. باید تا 2 ساعت آینده، 1 ساعت و نیم آینده ببینیم که به چه صورت پیش خواهد رفت. اما اون چیزی که من میبینم اینه که فضا نسبت به بازی با نیوزیلند این بار متشنج‌تره، حالا به خاطر اخبار سیاسی و مسائلی که در سوئیس میگذره، به خاطر مسائلی که هفته پیش در ورزشگاه به وجود اومد. همه اینها دلایلی است که میتونم بگم فضا رو کمی ملتهب‌تر کرده و باعث شده که مخالفای جمهوری اسلامی این بار مصمم‌تر از هفته پیش بخوان سر و صدا کنن، اینجا توجه رسانه‌ها رو جلب کنن. و اون چیزی که بیشتر از مسابقه داخل اهمیت داره اون اتفاقی است که داره بیرون از ورزشگاه میفته. تقریبا میتونم بگم هیچ کدوم از بازی‌های جام جهانی به اندازه بازی‌های تیم ملی ایران این چنین حواشی رو به دنبال نداشته.
0: همکارم نیلوفر منصوری، ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر ایجریان اعتراضات را از پیشروی استادیوم با ما و بیننده‌ها در میان گذاشتید. سپاس. اما در هند هزاران دانشجو در این کشور برای شرکت دوباره در آزمون ورود به دانشکده های طب به مراکز امتحان در سراسر کشور مراجعه کردند. نتایج دور نخست این کنکور پس از ادعاهای گسترده درباره افشای سوالات پیش از برگزاری آزمون لغو شده بود. نظیف حق‌پال گزارش می دهد.
2: هزاران دانشجو به مراکز آموزشی هند رفتند تا یکی از دشوارترین آزمون های کشور را دوباره برگزار کنند. این آزمون را نخستین بار 1.5 ماه قبل سپری کرده بودند، اما پس از انتشار ادعاهای در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افشای سوالات، مقامات نتایج آن را باطل کردند. عبیر اشراق دانشجو میگوید:
3: آمادگی خوبی دارم الحمدلله، اما نگرانم اتفاقی که دفعه قبل افتاد دوباره تکرار نشود.
2: تنها حدود 5-6% از شرکت کنندگان در این آزمونی که به نام آزمون ملی صلاحیت ورودی پزشکی شناخته می شود موفق شدند تا به دانشکده های پزشکی رایابند. دارماندرا پرادان وزیر آموزش هند از دانشجویان خواست که بدون ترس در آزمون شرکت کنند.
4: من با آژانس ملی آزمون، تمام دولت‌های ایالتی، مدیریت‌های منطقه‌ای، نظام آموزشی هند و به ویژه دانشجویان هندی اعتماد کامل دارم. حدود 2.2 میلیون دانشجو به زودی در آزمون شرکت خواهند کرد. بدون ترس و نگرانی در آزمون حاضر شوید، قطعا موفق خواهد شد.
2: دولت تدابیر امنیتی آزمون را تجدید کرده است، از جمله نظارت بیشتر در مراکز امتحان، کنترل های سخت گیرانه تر بر نحوه نگهداری و انتقال دفترچه های سوال و استفاده از سامانه های ردیابی دیجیتال.
3: پلیس تمام مواد امتحان را تحت تدابیر شدید امنیتی تحویل گرفته است. تحت هدایت کمیسار پلیس امنیت کامل برقرار شده، ترافیک مدیریت شده و نظم عمومی حفظ شده تا بسته های آزمون با ایمنی کامل به مراکز امتحانی منتقل شود.
2: دولت همچنین دستور داده است که پیام رسان تلگرام تا پایان آزمون به طور موقت مسدود شود، اقدامی که با انتقاد فعالان آزادی بیان مواجه شده است.
5: دعا میکنیم فرزندم عملکرد خوبی داشته باشد، نمرات بالایی کسب کند و هیچ اتفاق ناخوشایندی مانند افشای سوالات رخ ندهد.
2: باطل شدن آزمون سراسری و اخذ دوباره آن موجی از اعتراضات دانشجویی را در دهلی نو و سایر شهرها برانداخته است. این اعتراضها به چالش سیاسی برای دولت هند تبدیل شده است. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما و نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع به افغانستان فرنیشتر خبر داد که طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان در چند دانشگاه و نهاد تحصیلی در افغانستان ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده، شورای رهبری دانشگاه کابل تصمیم گرفته است که از دوشنبه 31 جوزا آوردن و استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان این دانشگاه رسما ممنوع کند. یک منبع در دانشگاه کابل گفت که این تصمیم در نشر نشسته شورای علمی مطرح شده، اما به اعضای شورا اجازه پرسش داده نشده است. به گفته منبع در این نشست به اعضای شورای علمی گفته شده است که کس اجازه پرسش ندارد و دستور باید بدون قید و شرط اجرا شود. طالبان دستور مشابه در برخی از دانشگاه‌های دیگر افغانستان نیز صادر کرده است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغان را به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی زابل در استان سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، این مرد همایون نورزی نام داشته و حکم اعدام او روز یکشنبه 31 جوزا اجرا شده است. منابع آگاه اعلام کردند که این مرد حدود 70 سال سن داشته و نزدیک به 2 سال پیش به اتهام قاچاق مال مخدر دستگیر شده بود. او پس از صدور حکم تمام مدت تا زمان اجرای حکم در زندان مرکزی زابل نگهداری شد. جزئیات بیشتر درباره نحوه دستگیری، روند محاکمه و امکان دسترسی او به وکیل مدافع منتشر نشده است.
14: صدای شما.
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.